0: ég vona ekki, ekki mikið meira niður stelpunnar byrjuðu svo að togast aðeins eftir þeim þær fara ekki eitthvað aðeins munur og svo myndi ég halda þessi hópur muni standa sérstaklega höllum fæti og í heildina munum við þá væntalega halda áfram eitthvað að falla
1: En óttin við að svona tölur séu opinberar ég veit ekki hvað það varst að vísi það eða það væri já, bara samskonar mælingu í PISA það væri hægt að sjá það hérna á milli skóla og annað slíkt
0: já.
1: Þá heyrir maður stundum svona handmæli við því að, að þetta verður bara mistúlkað út og suður. Það til dæmis skólar landsbyrðinu munu koma ver út. Það ekki vegna þess að þessi eitthvað öðruvísi krakkar. Það bara eru færra mennta fólk sem út á landi. Atvinnuveginir eru þannig
0: Já.
1: Sem kannski í líkingu við foreldrar sem þú varst að lýsa áðan. Það sem tveir foreldrar mjög áhugasamir menntun barnana. Það líklega að finna þessa fjölskyldur á mennta fólki. Mm-hmm. Það sem að fólki eiginlega að flytja það sem reyndist mér gott í lífinu við til barnsins. Á meðan að það á ekki við kannski fólk sem að vinna í það sem ekki krafist menntunar. Og þau störf eru meir út á landi.
0: Já, og minni stóð þjónust út á landi.
1: Og sama má sjá á milli hverfa hérna í Reykjavík að kannski 107 menntunarstig miklu hærra heldur en 111.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að kasta svona upplýsingum út í samfélagið mun valda svo miklu sko, upplýsingaóreiðu vegna þess að þetta verður notað í allar áttir til þess að draga álíktanir sem að, að þú þarft raunverulega að hafa undarsvöra þekkingu til að geta lesið út úr þessu gögnum. Ég bara veist að hvað þú myndir segja við bara, slíkur ökum.
0: Sko, þetta er allt rétt á sér, allir þessir punktar, en það bara alltaf ábyrðar hlutverk að setja gögn og upplýsingar samfélagið okkar út og það held ég holt fyrir okkur hinn að fá að byrja að ræða þau og þá höfum við einhvern byrjunarpunkt í umræðinni og annað. Það kemur með þessum áskorunum sem þú ert að tala en það hlýtur að vera betra að vera þar og geta þá beint okkar kröftum í eitthvað og líka vakið athygli og áhuga á þessu. Ég meni ég vill fara rök fyrir því að þetta með drengina það fór nú bara svolítið mikið undir radar íslensku þjóðarinnar í svona 15 ára áður en að hafa sprakkið andlitið okkur.
1: Jú, sko. Þegar athyglin kemur þá er farið að leita sökutólk.
0: Er það samt?
1: Já, svolítið fyrst mér það. Þú nefndir áðan að þú hefur kannski haldið það að vera kennarunum að kenna í uppafið, þá varst þú líklega brendur um að það sem að lásum
0: já, loftinu. Já, ég fór aldrei í fjölmiðla og fór að hauka kennari, ég bara segja svona hugsunagangur minn, ég fór að velta þessu fyrir mér.
1: Hefum alveg heyrt það í umræðinni að kennarnir séu bara, veitú, ég kemur barnið mitt til þín og þú átt að kenna því að lesa og skrifa og þú gerir það ekki.
0: Nei. Sko, mér hefur nefnilega fundist þessi umræða til þessi kringu drengina á skólakerfið mér fundist hún góð og í yfirgnæðandi meirihluta tilfella uppbyggileg og fólk ekki alltaf sammála eðlilega hvað þarf að gera en það allan að verið að reyna að velta fyrir sko ok, hvernig lögum þetta, það vill enginn hafa þetta svona, ég hef aldrei hitt neitt sem ég bara heyrðu það þarf ekki að laga þetta, höfum þetta bara áfram svona og mér finnst við hafa þroskast heilmikið að myndi fara núna 10 ára aftur í tíman og sko umræðum þetta þá með að við núna umræðan í dag finnst með miklu vandaðari hún gagnadrifnari hún búin að finna ákveðna hluti sem að flestir eru sammálum til þess að varandi lesturinn og málþroskan og þetta alltaf undanfarin held ég að því að samfélög geti tekið stökk fram á við að þarf að taka einhver ár það sem fólk meltir, já ok, það ekki, eitthvað ekki inn í lagina fyrst maður reyður, þú veist, þetta bara þetta smáfall og það hekkur maður svona vandinn fyrir ekki burtu, ok ræðum þetta betur, hvað þetta hvar vandinn vestur, hvernig og hvað kann að, úst, og svo byrjum við að vinna í áttina af því að gera eitthvað
1: Þegar við höfum seglu til þess að fara í gegnum gasprið því að kannski megin þorrin að umræðinu í ákvæður, ég leit að svona einhverju samílum skilningi og samílum lausnum, en svo verður alltaf eitthvað gaspur sikkur megin, en við verðum bara við verðum alltaf að koma út úr svoleiðis umræðu fyrir þjóðarakvæðgræðsuna sem að sömuleiti var bara mjög fín og þroskuð, en það vantaði ekki sko ruglið sem var líka
0: það er gott dæmi
1: þannig að fyrir að ég lega hvernig alltaf að sigla í gegnum þetta
0: sko hvað fannst þér að nú, ég var alltaf svo gaman að ég lesa hérna skrifi þínu en að þess að mér finnst þau ekki einkennast að hérna eins og svo oft hjá fólk í hvaða liði ég þannig að þá má ég tala þessa talpunta minnst þú miklu meira bara svona þetta eins og ég sé þetta hvort sem keisarinn nakin ekki ég ákvað í ESB umræðinu ég ætlaði ekki að hafa mig fram með henni og ég bara eiginlega nauta svolítið svona fylgjast með hvernig þessi umræða fór fram og svo heyrði ég alveg hérna því að vini bara báðu megin og með þess að bara innstinn í hreyfingunum báðu megin alveg brjálar út í hérna hliðina og einhver leiti skildi maður það
1: Og heitir þú öllum tímanum voruð til þess að tala við þig hvað hinn verið vitlaus?
0: Já, já, einhver leiti. En það sem ég, sem var ekki svona alveg brjálar örgur megin, sá var bara bara hér var bara fullt af nýju fólki til dæmis á Facebookinu sem ég aldrei sé tala pólitík það var setast niður og skrifa hvað ég fannst stöðu Íslands það fór allt í einu meir hluti þjóðarinnar að kunna meta EES-samningin og hvað hann verðmætur og að mikið talað verðmæti frjálsra viðskipta og mikið talað hvað tollar geta verið hættulegir og fullt af svona hlutum sem við Íslendingar eru nú annarlega ekki mikið að pæli sko Þannig að ég held, jú,
1: núna... En til að komast að þeirri umræðu, þá þurftur að fara í gegnum svolítið skó af Gaspri.
0: Já, já, já, já.
1: Það var mjög fyrirferðar mikið og ég get ekki spáð í hvort að Gaspri hafi haft áhrif á kostningarnar eða í vitrana umræðan. Ég myndi skil auðu ef ég verið spurður að því, sko.
0: Ok, en hvað finnst þér, ef myndir núna kannski spóla eitt ár fram í tíman? Heldur að þessi vegferð hafi gert íslensku samfélagi grikk eða greiða,
1: það eru lönd sem hafa ekki náð að vinna úr svona niðurstöðu við erum bara með Bretana sem það sem þetta ennþá klofningsatriði ég held að fara eftir því að því ég sagði áðan að það ekki til góður og slæmar hugmyndir þetta hugmyndir sem gerðar góður og slæmar það ekki til góður niðurstöði þjóðarkvöldu það bara sem gerðar góðar það svo því list sem að verður hjá stjórnmálastéttinni og ríkistjórninni að einhvern veginn að túlka þetta rétt niðurstöðuna og hérna ég held að ég að setja í gang einhver verkefni, ekki eins og þetta hafi verið núlpunktur sem hefur bara allt óbreytt ég held að þetta snúist það hvernig ætlum við að halda lífi í EES-samningnum hvernig ætlum við að byggja upp samskipti við til dæmis normenn og breyta hver eiga samskipti okkar við Evrópu sem þetta verða til lengri tíma erum við að vinna bara ekki með EES-samningin eða ætlum við að verða með tvílega samninga hvað það sem við allir sammálum að við hefðum fengið jákvætt út úr aðild getum við fengið það í gegnum EES-samningin eða tvílega samning ég held að fyrir eftir hvort að verði svona jákvæð umræða þetta eða þessar ásakanir sem að mér finnst vera svolítið áberandi í svona fyrstu vikuna.
0: Já, ég sammála því. Já. Mér sko, eiginlega fyrsta vikan eftir þetta...
1: Já, hún var ekki góð.
0: Það búið eini parturinn sem minnst að hafa verið eiginlega bara ljótur. Já. En eiginlega allt fram að þessu, það fannst mér... Ég var alveg svona... Ég fann svona, já, ég bý í líðræðisríki. Ég hef upplýði svona þannig...
1: Já, mér hefði þjóðin tók þessu. Allt tal um þetta væri ótímabært og ég held að það hafi reynst vera ránt. En erum við aðeins að byrja íslenskuna því að ég hef talað hérna við kennara og leikskólastjórnendur sem að er að reyna að útskýra fyrir mér að hérna sko skólalóðin eða hópurinn hann ekki það sem hann var áður í aðstoða börnum við að læra íslensku. Þannig að við séum raunverulega á einhverju stað sem höfum bara aldrei verið á áður. Við getum bara ímynd okkur fellaskóla og allir krakkarnir fara út á skóla og það eru bara fæstir sem að tala íslensku af einhverju þrótti sem að áður fyrir þú kannast ekki sko, 10 innflytendum og þeir fóru út á skóla og þeir voru búin að læra íslensku fyrir jól en það bara gerist ekki lengur og hérna og líka það meiri segja að íslendingarnir eru farnir að tala ensku sínamilli þannig að sko skólakerfi sem átti að hérna aðstoða krakkana að ég gerði alltaf ráð fyrir þessu svona óformlega námi sem bara í hópnum og skólalóðinni en það bara engin stuðningur sem kemur þar og þetta kannski var þetta alltaf 80% af náminu sem var þetta af því að það sem við vorum að gera bara 20% og þú nú ætlast út til þess að við gerum 100% með tækjanum sem 20% voru, þetta var ekki hægt
0: eitthvað af þessu sem þú ert að lýsa er held ég einmitt svona kúltúrin hans að breytast að því að börnin eru fyrr byrjuð að fara á YouTube og eitthvað svona þannig að þau eru fyrr að ná sér í svona grunn ensku kunnáttu og þá svona gefur mann síðan það að lenskan og ég sé þetta nú líka bara börnum í kringum mig að lenskan einhver leitið þegar erlent bad kemur og þá byrjar á að tala við á ensku en ekki íslensku af því að það svona
1: eins og okkur hættir við að gera fullorðið fólk
0: eins og okkur hættir bara að gera akkurat en ég veit nú ekki hversu langt þessi áhrif ná sko, það svona nokkur hlutir sem virðast virka til þess mjög vel og allir bera vel söguna þó ég nú ekki nákangögnu en sem dæmi að setja barnið í íþróttastarf, tómstundastarf það verðist bara að vera ein fljótasta leiðin að börn pikki upp tungumáli, það að þau byrja að æfa fótbolta eða handbolta með öðrum íslenskum börnum og svona mjög frjótt umhverfi í örvunar þar sem dæmi og þá komum við að því að börn með erlenda bakgrunn þau hlutfallslega miklu, miklu minnaðum fara í íþróttir þannig að þetta svona önnur áskorun sem ég held að við sem samfélag við þurfum bara við þurfum að leysa
1: En vitum við af hverju, það þannig Ég gerði það hérna í mörg ár, skoðaði alltaf svona þriðja og fjórða flokk í leikni,
0: Já.
1: Var að bíða eftir að sjá sko, stóru sveifluna af innflytjendum.
0: Okay.
1: Hún kom aldrei, það getur vel hún sem komið núna, en ég kannski skoða þetta síðast fyrir fjórum árum.
0: Já.
1: Og ég fekk svona einhvern veginn tilfinningur eða þú ert innflytjenda strákur og kemur æfingu, þá ertu svolítið að koma inn í, það mætti vera meiri inngilding, það mætti vera aðstof, því að svo heyrið maður hérna fólk í Reykjavíkurborg og upp í Breiðholti, segir svo að innflytjendur þeir eru ekki að sækjast í hópíþróttirnar, heldur frekar í taekwondo eða hvað þetta heitir og búið til ykkur svoleiðis, sem ég hugsaði, býtu, hljómar þetta ekki eins og að hérna, þú ert bara ekki nógu velkomin í hópíþróttirnar.
0: Já, einmitt, einmitt. Ég hef verið að ræða þetta við nokkra borgar og bæjarfulltrúa sem hafa verið að skoða bara nákvæmlega þetta og þeir hafa verið að eiga samtöl við sín innflytjenda samfélög. Þá koma nokkar breytur, stærsta sem að þeir segja við mig fjárhagslegs eðlis. Það alltaf dýrt að vera íþróttum, þú fær einhver tómstundastyrk, hann bara ekki langt og foreldrar barna velendum bakgrunni alltaf oft verka fólk og ekki mjög fjárhagslega sterk og þau bara, þú veist, þau bara leifa sér ekki að taka þessi auka útgjöld.
1: Ráðu ekki við búningin Já. Og ferðalög
0: Nei,
1: og pollamótin og það.
0: Já, hann hlá rosa mikið að mitt af auka kostnaðna. Þannig að það eflaust ein af stóru áskorunum. Hitt sem þú nefndi, sem ég hefst mjög áhugavert, ég hugsa þetta, ég hef ekkit fyrir mér í hvað þetta útbreytt vandamál, en þetta hljómar alveg rétt að ég meina, það náttúrulega oft kannski bara úlingsstrákar að þjálfa einhver af þessum flokkum eða einhver sem kannski ekki endilega með einhverja brjálega reynsli í inngildingu og kannski bara þyrfti aðeins að fara inn í íþróttafélögum betur og hjálpa þeim að ná utanum bara þegar það að koma krakkar sem kunni ekki eins og tungumáli þú veist, við setjum þau svona inn í hóp við látum þeim líða þau eru velkomin og þau fara aldrei heima að þess að skilja hvenar þau mega mæta næst og hvernig þau mega en hér ég bara farin að gíska ég veit ekki það sko
1: En það allavega, sko, samfélagið að breytast mjög hratt og það ekki komna fram kannski allar og það breytingar sem Nei. Að, og þetta mjög ólíkt eftir skólum, það hérna, ja. Í Efra Breiðholti meiri helmingurinn af erlendu bergi, brotin,
0: Já.
1: En kannski í Garðabænum það bara 3%, þannig þetta orðið bara, og meiri segja þú færi bara inn í Fossvog eða eitthvað, þá bara hlutallið allt annað. Herðu, Tryggvi, það gaman að tala við, þú hefur áhuga öllu. Eitt það sem að ég hef heyrt að þú eru á langlífi.
0: Já.
1: Þú ætlar að vera 200 ára gamall.
0: Já.
1: Hvað þú gamall þannig?
0: Ég var að vera fertugur.
1: Þér langi.
0: Þannig að...
1: Þú var 160 ára eftir óvíð.
0: Já, með að við planið þá ég nú bara svona úlingur, sko.
1: Já. Heldur þú að þetta sé raunat, ég veit að svona margir auðkýfingar eru að gæla við þetta og þá heyrir maður alltaf svona mótrök að það sé, með til að sniðast að væri að það var eitthvað svona einhver, hérna, það var innbyggt inn í frumurnar okkar, svona langlífið, að hérna, við erum með tífandi tímasprengju, við eigum að deyja.
0: Já, og það nú bara eftir hvað maður vill byrja þetta samtal að það kemur nú bara yfirlýsing frá Guði eftir flóði, það nú verði aldur mannanna skorið með 120 ár þannig að líklega maður nú að vinna gegn alls mikilli brekku í þessu markmiði sínu en sko ég byrjaði að setja með þetta markmiði nú bara sem barn í mitt þegar ég var eitthvað að lesa biblíun og að lesa hérna menn sem eru nokkur 100 ára gamla og ég bara að þetta frólægt, mér langar að vera gamall Svo erum við úlingur að fara að læra mangisuna, þá sá ég þess að rosalegu tölur eins og í Bretlandi í gegnum kolabyltingun og annað, það sem að meðalaldurinn bara eitthvað 36-7 ára og svo líðurinn bara cirka eitt mannsaldur 70-80 ára og það meðalaldurinn 60 eitthvað ára og bara ok, þú veist, hvernig taka samfélu svona stökk? Og það var að langmestu leiti bara þekking og bara, þú veist, við vitum að hérna þessir og þessir hlutir eru ekki góður við vitum að þurfum á þessum hlutum halda það náttúrulega mjög fræg svona saga til í Vestmannum sem ég frá þar sem að unga börn dóu alveg hérna rosa hátt hlutfallaðum fyrir 150 árum eða svo ef ég mann rétt og það vissi engin af hverju og svo kemur dansku læknir og fyrir að skoða þetta og þá kemst hann að því að húsfreyjurnar ferruðu lökin sín með því að leggja þau á grasið og þá komst óværa í lökin sem þau vöfðu ungabörnin með og færði hérna beitaðu með einhverjum hérna einhverjum svona einhverjum pestum og bara það hengi upp lökin á snúru þá bara rauk upp hlutfallið sem hún gæst lifað af og það svona í þessum anda sem ég kem inn í þetta var velta fyrir mig sko að því núna ég það blessaður að ég fættist á Íslandi 1986 ég bý ekki við það að þurfa að fara í kólanámi sem barn eða vera sendur í her sem úlingur eða svona ýmislegt af þessu sem ég genu sögur hefur höggið niður í langlífi fólks og ég rauninni býði þá blessun að hann bara margt sem að ég get stýrt í mínu lífi upp á það að reyna að hámarka hvað ég geti lifa sem lengst og þá fór ég að vera alveg svona heltekin að þessu bara ok, hvað ef maður myndi lifa þannig lífi maður myndi nú bara svona allt sem við vitum og skiljum gera sem best og svo kannski í millitíðinni koma einhverjar lækna framfarir sem að bara geta fleikt kannski einhverjum auka áratöma og það nú kannski áhugaverast stoppfrumurannsóknar sem eru mjög frólegar en hérna ég gerir mig fyllilega grein fyrir því að ég geti labba hérna út úr þessu viðtalin og lendi í bílslysi og þetta búið en mér langar að láta reyna á þetta og það sem hefur verið mjög skemmtilegt í þessu ég svona stundu farið í fjölmiðla með ég tekið langar föstur og ég svona prófað ákveðna hluti og gert tilurna hérna leift læknum og sérfræðingum að gera tilraunir á mér og mæla allt fram og tilbaka og hérna ég kem nú mikill í heilbrigðis starfsmanna fjölskyldu pabbi læknir og systir mín hjúka og mamma hjúka og svona og það sem við komum sko eiginlega mest á óvart að öll þessi svona quick fix hvað þau í rauninni gera lítið á meðan gamla góða bara það sem amma kendi manni, hvað það eru stórar breytur
1: Býtu, hvað kendi amma þér?
0: Það að fara alltaf að sofa á sama tíma og vakna á sama tíma og ná alltaf þínum átta tímum hvað þetta alveg rísa atriði þetta svona smá eins og málþroskinn í skólagöngunni einni. Ef þetta ekki lægi þá geturðu bara ekki búist við að heilsa eins síðan eru liti góð út af því að þetta mun búa til svo mikið af vandkvæðum annars staðar það að til dæmis hérna borða bara einfaldan reynan óunnin mat rísa atriði og drekka ekki áfengi og reykja ekki og svo svona kannski nýjasta þekkingi sem að koma inn sem alveg svona áreiðanleg það til dæmis að lifta þungu sérstaklega svona einmitt upp úr 35-40 þá fyrir að vera skipta alveg ennþá meira máli að halda áfram að lifta þungu að því rosa mikið af því sem að fólk lýsir oft sem ellimerki í raun ekkit ellimerki það bara vöðva rýrnuna því að þú ert alveg hættur að láta reyna á vöðvana hjá þér og hérna, já, margar sögur þessu sem eru frólaðar, sem dæmi pappi minn búin að heimilslæknir í Vestmannum síðan 1990 og hann ennastörfum og ég spurði hann daginn, ég sagði hvað svona helsti munurinn á bara heilsu Vestmannenga í dag og 1990 eru byrjaði hérna og þá sagði hann sko það sem alveg áberandi betra að þegar ég að byrja að vinna hérna, þá svona 55 ára þá var fólk byrjað að vera bara gamalt og var allir komnum í baki eða mjaðminnar, mikið náttúrulega verka fólkin í eigum, mikið fiskverkunar fólk og sjómenn og svona rosa mikið lúnakrabba, rosa hátt hlutvall sem reykti mikið og drakk illa og bara það var mjög sjaldgæft að sjá einhvern yfir sjötugt sem ég myndi segja hefur verið hraustur í dag þá bara mjög sjaldgæft að sjá einhvern kringu 55 sem að með svona þessi ellimerki og í dag til dæmis bara hægt að skipta út liðum þannig að þú ert lýmum sem farin að fá lélegt né upp úr 45 eins og mjög algengt að hérna 99 þá bara varstu með lélegt né og þá byrjar að hlífa og þá byrjar að hreyfa minna og þá byrjar að skekkjast að grindin og
1: fikk staf.
0: Já, fikk staf.
1: Núna það er alltaf að sjá við mann með staf
0: í dag. Núna þetta sem bara skipta út til tölulega einföld aðgerð og þú jafnaði á 5-6 vikum. Og sama með mjaðmakúlur og svona fullt en hann sagði að það hins vegar eitt sem alveg og já, svona alltaf reykir fólk minna og fólk meðvitaðar hérna heilbrigðar mataræði, það verður alveg klálega minka drykkja svona í heild sinni þó að það sé þetta aðeins fara að stíga aftur upp en það móti kemur í dag fæ ég af alla sjúkling sem ekki að drepast úr stressi og þetta algjör breyting til hins verra og þetta var sem mjög áhugavert og ég rætti þetta mikið með hann og fleiri og þá var ekki sko lendingin að stressi er að því að fólki í dag hefur eitthvað meira að gera en fólk fyrir 30 árum. Það að áreitið, sérstaklega gegnum tækin og samanburðurinn við aðra og þú ert aldrei í bara róliheitunum með hugsununum og í ótruflaðri stund. Þetta að geta af okkur ár núna í hináttina og eina af svona stóru áskorunum til dæmis í þessu langlífisferðalegi að hvernig býr maður til líf sem að þú ert ekki alltaf að keira upp kortisóli í blóðuninu af því að það bara fátt sem getur líf meira af þeir heldur en kortisóli og einmitt það sem þú varst að tala hérna með niðurtalninguna þessi hann að þræðir sem að styttast hérna kortisólið og stress, langvarandi stress það bara, það styttir þetta mjög hratt
1: En þegar þú ert að lýsa meðalaldri, hann hefur náttúrulega mest hækkað á því að það hefur komið í veg fyrir barnadauða mestu leiti. Og það hefur verið fleiri sem að komust á fullorðinsár.
0: Já.
1: Maður tekur eftir þessu, til þess þegar maður í Afríku, það sem að meðalaldri kannski í samfélagin bara 15 ár.
0: Já.
1: En svo hittur eldra fólk og þá það alveg eftir tilbrytt og fólk á Vesturlöndum. Þannig að þeir sem að sleppa í gegn úr hérna að deyja í æsku út af sjúkdómum og öðru slíku, að þeir eru hérna ekkit svo frábörunir í löndum það sem miklu hærri meðalaldur.
0: Já. Það sem
1: byrja... Og þú ert að sleppa í gegn, þú verður bráðum fertugur.
0: Já.
1: Og þá kemur að þeir tíma það sem að hérna, líka minn allra drepa þig.
0: Já.
1: Þannig endur nýjast ekki allt með sama krafti og áður var.
0: En það sem byrjað að gerast núna, þetta nú gögg sem ég verið að skoða mikið, það byrjað að koma svona stéttaskipting í þessu, að það hærra hlutfall núna, og þetta náttúrulega langbest rannsakað í Bandaríkjunum og Ísland alltaf svona...
1: Við gerum þetta ekki, sko, við erum ekki með hérna, stéttagreiningu á lífaldri, en ég til að við séð það í Svíþjóð, að þá munar 8 árum á hérna, fjórðungnum sem hefur hérna, mestu tekinnar og leggsta fjórðungnum. Þannig að fátæktin tekur að vera 8 ár.
0: Já, og stærsta breytan, sem kemur mjög vel fram í bandarsku gögnunum, það að það vaksandi hlutfallarsamfélagi núna að deyja mun fyrr en foreldra þeirra. Og það partur af núverandi kynslóð sem að lifa mun styttir en foreldra þeirra. Langstærsta ástæðan fyrir því offita, eða sérst yfirþyngd. En svo á hinum endanum vaksandi hlutfallar fólki sem að lifa miklu lengur. Og það að fjölga fólki til dæmis mjög hratt sem næri yfir 85 og aukast og bara í ágætis standi. Þannig að meðalaldurinn til dæmis í Bandaríkjunum, hann er ekki hreyfst mikið hann með þess að lækka hans eftir COVID. En þessir hópar, þeir eru farin að hreyfast í mjög ólíka átt. Og þarna komum við náttúrulega einmitt að stjætt klálega af því að hérna, yfirþing til dæmis er mikið í, hún er miklu meira í þeir sem eru tekjulæri og svo frá meðis.
1: Verri matur er ódýrari.
0: Já, verri matur, ég bjóði í Bandaríkjunum, ég heldur betur, það var bara...
1: Við höfum fengið þetta svolítið, hérna, það verið mikil breyting að holda þar í Íslendinga síðustu 30 árin.
0: Já, ég held að við séum í rauninni cirka svona 15-20 árum á eftir Bandaríkjunum í þessari þróun, það er nú ekki jafn slæmt og þar en... En svo erum við nú eitthvað fann að ná snúnst tilbaka.
1: Með verri stöðu heldur en skandinavandi til þess.
0: Já.
1: Þannig að þú hérna, en af hverju viltu lifa svona lengi? Þú vitnar svolítið í Biblíuna og Krist, hérna, ég held að hann er ekki að býða okkur að lifa lengur eða ekki, eða ekki, eða ekki hérna fyrir framhaldslífið.
0: Jú, það rétt. Og ég hef haft svolítið gaman eftir ég kom fram með þetta markmið. Þetta er algengasta spurningi sem ég fæ. Og oft kemur hún sko frá þeim stað þar sem að mér fannst alltaf mjög heilland að fá að lifa lengi. Að því mér finnst lífið eitthvað svo mikið ævintýra og svo margt sem langar að prófa og gera og ég var í 4 börn og ég sé fyrir mig barnabörn og alveg svona ýmislegt sem ég sé heillingum. En langa algengstu viðbrögð sem ég fæ bara fólk bara finnst þetta ekki, þetta hljómar svo martröð fyrir mig, að vera líf eitthvað meira en 80, bara hvað ætlar að gera og að vera allir dauðir sem
1: það er þá yngra fólk sem segir þetta yngra fólk hefur voða lítið mat, vetur lítils líf áttræðra það hefur þetta orðin áttræðra og metur það mikil sko.
0: Já, það er hljómar svo sangar en mér finnst bara lífið alltaf svo mikið æfintýri, alla mín ævi og ég veit nú, ég er ekkit hágamall en alla mín ævi er alltaf við þannig að ég geti gert miklu minnaðan mig langar og svo mikið ævintýrum sem ég langar ennþá að taka þátt í og prófa og ég nú til dæmis sem einhver sagði við mig daginn að hérna kemur nú bara eins og klukka hjá mér okkur því að ég var miðaldra, ég var fertur að ég var að fá rosa mikið áhuga núna á svona trjáplöntun og að rækta garða og sem alveg nýtt og mér bara svo margt djúft og fallegt að fara í svo náttúrulega við að vera faðir og öll dýftin og tengslin við það er náttúrulega óendanlega mikil þannig að sko ég lít á þetta svona ef ég tek nú alveg burt svona allar romantík frá svo og fer alveg bara í praktikina mér finnst það bara vera mitt ábyrða hlutverk sem eiginmaður og faðir að bara fara sem best með mig þannig ég eigi nú sem flest líf í það sem ég eitthvað gagn í mér handa mínu fólki og ég held ég hafi heilmikið yfir því að ráða ef við vitnum til þessi blúsón rannsóknar þá fullustu þeir sko að meðal bandarækjum að

0: mikill munur hvort að þú 65 ára þarft að fara leggjast inn á hjúkrunarheimili og með hérna súrefni í nösi eða hvað sem það eða hvort að það sko 77 ára. Þetta bara rosa stórt stökk og hérna og ég held með þess að þetta séu ennþá meiri ár ef að ef þú fer sko vandar þig alveg vel í þessu.
1: Já, þannig að þú vilt fjölga hennum góðu árum. Ég hefði kannski að bæta við þegar ég verið að segja með barnadauðan og fleira. Það annað sem að eigur þess að þínir herri meðalaldur að það að tími okkar sem sjúklinga hann lengist.
0: Já.
1: Þannig að það rétt. Að þetta sem hann að fullorðins ár í góða heilsu að þeim hefur fjölga minna heldur en.
0: Já, Já. Það rétt.
1: Já. En það það sem þú ætlar
0: að. Já, mér langar ekki að vera 200 ára og síðustu 100 árin ég einhver stær í öndunum vel. Það ekki, það planli lítur ekki þann út.
1: Herðu, Tryggvi, gaman að tala við. Mér stóðir að koma hérna bara sem oftast og leið finnum um bæinn og við getum haldið áfram spjall okkar.
0: Já, það var ekki
1: gaman. Við náttúrulega náum ekki að fara yfir allt sem að þú ert að pæla í.
0: Það hljóma vel, ég nú alltaf hérna reglulega
1: Takk fyrir Bili
0: Herru, ég þakka fyrir mig
1: takk. Við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja okkur sjálf samtíman og heiminn næsti kaflur eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Ásdís Olsen fekk tvær konur í heimsókn, Margréti Louise Gunnarsdóttur sem er sálmeðferðarfræðingur og Hörpu Katrínu Gísladóttur sem sálfræðingur. Þær með námskeið á vegum rótarinnar, svona áhrif áfalla á líf fólks og þátt áfalla í vímöfna síki og hversu nauðsleita að eiga við áföllinni ef að fólk allra ná einhverjum bata eins og sagt Við skulum hlusta á samtal Ásdísar við þær stöllur þetta mikilvæga mál.
4: Sælir hlustendur og áhorfendur góðir. Við ætlum að fara að tala hópmeðferð fyrir konur með áfallasögu. Og það rótin sem félagsskapur kvenna með fíknvanda sem stendur fyrir þessu námskeiði og grænahlíð sem svona, við fáum skýringar á því hérna rétt á eftir. En ég fengi til mín kennarana á námskeiðinu sem eru búin að halda þetta í langan tíma, nokkru sinnum fyrir hérna, hóp kvenna. Og það Harpa Katrín Gísladóttir og Margrét Louise Gunnarsdóttir eru komnaringað. Ég fæ þær bara þess að kynna sig hérna og ég býð ykkur bara að vera með okkur hérna næsta klukkutíman að kynnast þessari nálgun. Velkomnar.
5: Takk fyrir.
4: Og kannski má ég býð ykkur að bara segja hvað þið eruð að koma inn í þetta verkefni. Hvað menntum þið eru með og hvers vegna áhugin á þessu viðfangsefni vaknaði ef að þú byrja Katrín.
5: Já. Hérna, ég sem sagt búin að vera sjálfstæðarandi sálfræðingur í einhver ár, hvað allir sé komin næstu í 15 ár og hérna og búin að vera mikið að vinna með náttúrulega áföll, sko og hérna og það er svolítið sko það svolítið auðvitað að vinna með áföll vegna þess að það svo viðtæk áhrif að við tökum það svona við þurfum að taka mið af svolítið mörgum þáttum
4: Já.
5: Því að áföll hafa áhrif inn í mörg kerfi líkamans og hugan og tilfinningakerfið þannig að það svona og svo hérna voru við Margrét, við kynntumst, vorum að vinna í grænulíð saman
4: Segjum mig hvað grænahlíð, hvers konar starfsemi það?
6: Grænahlíð svona, fjölskyldu miðstöð, þetta stöð sem var opnuð fyrir 4 árum og samanstendur

0: Þetta svona hópi eða teimi fagaðila sem að hafa langa reynslu og sérhæfingu í að sinna sér að börnum, fjölskyldum og fullorðnum einstaklingum. Og fókusin í grænu hlíð á tengsl.
1: Já.
0: Tengsl og svona áfallamiða nálgun fyrir alla fjölskylduna.
1: Wow.
0: Þannig það verið að hugsa að grípa inn eins snemma og hægt snemmtæk svona snemmtækri nálgun
1: já.
0: Og hérna, já, þannig að þetta svona okay. bara þróunarverkefni og þetta svona Anna María Jónsdóttir geðlæknir svona svolítið frumkvöðull í þessu og svo búin að fekk okkur og bara mjög gott heim með sér
1: já.
0: Þannig að þetta svona verkefni sem ennþá í þróun
1: já.
0: Og á svona eftir að sjá hvert það fer
1: en ég stað hljóma mjög vel að já. Það sé verið að vinna með fjölskyldu sem heilt
0: akkurat
1: Já, það þannig að það svo margt gott að gerast
2: Já, og það líka sluti af þessar vinnu að taka skólasamfélagið og ömru afægjafel og inn í hérna vinnuna af því þetta allt sluti af kerfi
0: Já, og leikskólana
1: Já. Og þannig að jafnvel starfsfólki kemur inn í þessa vinnu með fjölskyldunum þegar já, græna hlýðir að halda utan
0: já, svona. Og það einmitt og það eru svona kannski tvær, þrjár sem hafa svona kannski verið mest í því að fara beint inn í leikskóla og inn í grunnskóla þegar þess þarf þannig að það svona reynt að vinna þetta eins svona heilstætt og hægt í þágu barnsins
1: Þetta er annar þáttur
0: Já, þetta sé annar þáttur algjörlega sko
1: Ég að fá Anna María hingað og hérna, hún ekki líka upphásmaður svona núutundar bara á Íslandi, getur það verið?
0: Nei, það líklega ekki sama Anna María Anna María búin að vera mikið að vinna svona fyrir hagsmunni barna, maðurra bara á meðgöngu og maðurra minn bara og foreldra, bara á fyrstu stigum svona, eftir að bat fæðist.
1: Já.
0: Þannig hún svona sérfræðingur í því, í tengsla meðferð.
1: Tengsla meðferð, já.
0: Ásamt öðru, hún náttúrulega bara mjög hérna.
1: Þetta mjög áhugavert, en það græna líka kemur að þessu verkefni líka
0: Já, það kemur í rauninni að þessu verkefni þannig að við, sko, ég ennþá starfandi í grænuhlið, Harpa Katrín búin að færa sig annað, þannig að ég í grænuhliða teiminu og við erum sem sagt að halda námskeiðið í húsnæði grænuhliðar og auglýsum það sem sagt og bjóðum okkar þjónustu þegum að taka þátt ef að það hentar, þannig að það kemur að því þannig.
1: En Margrét, svona bara svo klárum það að fá aðeins að kynnast þér og þú veist að segja mér útbúin þú heitir Margrét og Louis sem Louis. Er svolítið skemmtild sem er já. Svona tenging við Hvernig ég búin að taka upp það nafs?
0: Ég búin að taka upp, og má ég segja þess frá því?
1: Já, viltu segja þess frá því?
0: Það nefnilega mjög áhuga, já, fyrir mig allavega mjög áhugavert en ég náttúrulega, já var 60 desember sem að kannski skiptir ekki öllu máli en maður náttúrulega bara búin að vera á ákveðinu svona vegferði gegnum lífið og undanfarin ára þá hef ég svona meira verið að tengja við svona kvenn já, konurna sem koma undan mér í ættinu minni og jafnvel konur sem að ég þekkt ekki því þær dóu bara móðuramma mín dó bara rétt án ég fættist og föðuramma mín nokkrum alveg eftir ég fættist þannig að ég svo sem kynntist þeim ekki en ég búin að vera að tengja við þessa arfleith
1: Ertu búin að vera að fara í svona family constellation?
0: Ég hef ekki gert það ég hef svo farið aðra leiðir en svo hérna er það bara svo merkileg saga ég verði að segja hérna því hún alltaf hálf lýgileg sko, mér finnst hún allan að hérna að amma mín, móðuramma mín var skýrði Louisa Margrét Simpson, Einarsdóttir hún svo sem gekk undir nafninu Margrét Einarsdóttir en hún var skýrð þetta svo kom upp úr durnum að þetta nafn, þetta Louisa Simpson nafn að það kom frá ömmu hennar sem ólenaði upp það var sem sagt nafn vinkonu ömmu hennar langa amma mín Pálína, hún átti vinkonu sem hétt Louisa Simpson
1: Já.
0: Og hún fekk einhvern veginn að hafa áhrif á það að amma mín var skýrð þessum nafnum og hérna og ég sem sagt skýrði eftir ömmu minni Margréti og já, ég verð nú hálf bara svona fyrir allt hérna að flegi fær hjá mér bara við að tala þetta svo þetta Louisa bara einhvern veginn að það svona ákveðin sækringu það sem ég þarf ekki kannski að tala meira eitthvað mikið það einhvern veginn bara að sækja á mig
1: Þú finnur fyrir þeim í þér?
0: Já, ég finn fyrir þessu nafni og ég finn fyrir tengingunni við þessu konur sem báru þetta nafn sem sagt þessari langa með minni í föðurætt sem amma mín í móðurætt skýrið eftir en svo fer ég að skoða betur og sé að föðuramma mín sem sagt, barnabarni Sarah Louise Simpson að hún hét Elin Louise þannig að þær voru báðar skýrðar eftir þessari konu
1: já,
0: amma mín
1: já.
0: Nei, hérna, já.
1: Já
0: og þetta nafn bara svona já, amma mín Margaret sem ég skýrði eftir, hún hefði orðið 100 ára á síðast ári og ég var svona minnast hennar og það var svona ákveðn miskilningu búin að vera í kringum þetta nafn og það bara það sótti svona að mér. Svo var ég á ættamóti í fyrra vor og þá kom til tals þetta svona með að þá voru þarna já, það voru verið að tala nöfn og eini fjölskyldunni hafði bætt við millinafni.
1: Já.
0: Og ég fer með þetta heima á ættamótinu og bara finn þetta bara kemur bara til mín. Já, ég ætla bara að bæta þessu Louise nafni við nafni mitt. Og það var bara einhvern veginn svo rétt.
1: Já.
0: Þannig að ég fór bara inn í þjóðskrá.
1: Já.
0: Bætti þessu við og daginn eftir þegar ég opnaði heimabanka minn þá var bara Margaret Louise mætt
1: Það svona auðvelt
0: Þannig að já, það mjög auðvelt víst að bæta við nafni einu sinni en ef þú allar síðan að fara að breyta því eða eitthvað að fykti í þessu þá það flóknara sko. Þannig að þetta ekki eitthvað sem fólk svona leika sér að gera einu svona ári eða eitthvað
1: En ég sé sko að þetta snerti þig Þetta hefur haft miklu merkingu fyrir þig
0: Þetta hefur nefnilega gert það og þetta búið að vera svona að vinna með mér allt þetta ár og það bara tengja svona við þessar konur sem koma undan mér hefur bara verið mjög svona já, einhvern veginn styrkjandi,
1: já
0: einhvern veginn svona það varð eitthvað svona það fyllti upp í eitthvað sem að var mikilvægt
1: Ég nýbúin að vera á svona Family Constellation námskeiði, það sem var mikið verið að vinna með ættmæðirnar og aftur gerðist bara eitthvað svona, maður gat ekki útskýrt eitthvað svona galdur innra með manni það sem eitthvað reyðist um mitt og það var mjög merkilegt þannig að ég tengi alveg við það sem þetta segja
0: Það
1: er bara að vera hérna persónlega nótt
0: Nei, við vorum kannski ekki konar til þess
2: En þetta Family Constellation Ég hef líka gert þetta sko, og farið í svona meðferð og þetta er magnað Þetta er magnað og það er líka bara svo mér finnst svo spennandi hlutir að gerast innan sálfræðinnar og eitthvað svona sem kannski hefði verið svolítið ítti hliðar eða ég vil bara afneita áður fyrir bara nokkur máru síðan að við erum að opnast fyrir að við vitum bara
1: maður hefur alltaf haft á tilfinningunni að þetta væri erfitt fyrir sálfræðinga og því að það væri svona svolítið hvað ég segja, svona passað upp og vera ekki að gefa kost á neinu sem væri ekki þú veist, búið að sanna vísindilega og vera svona formulega viðkjönt einhvern veginn
2: Það er
1: opnun, er það ekki?
2: Það mjög mikil opnun. Bæði bara vísindin líka, einhvern veginn að fara að geta sýnt fram á eitthvað sem kannski áður var erfitt að sýna fram á.
1: Já.
2: En svo líka bara, og eins og við vorum að tala áðan að vinna með áföll, það er ekki hægt að vinna með áföll eftir protokoll. Skiljur við mig.
1: Já.
2: Það öðruvísi heldur en að vinna bara með einfalt eitthvað kvíða eða eitthvað svo leiðis. Því að hérna, þá oft þarf maður að leita í aðrar áttir. Og því að maður heyri sögur af einhverju sem virkilega breytir einhverju hjá mannesku þó að þessi kannski ekki alveg búið að sanna það vísindalega þá finnst mér einhvern veginn að við getum ekki lokað augunum fyrir því sko. Það er bara þannig
1: Nákvæmlega. Og ykkar styrkleiki þá að vinna saman er þá kannski, þú ert svona í líkansmeðri nálgun meira eða hvað
0: Já, minn grunnur náttúrulega ég upphæðlega bara læri sjúkraþjálfun og vinn við það í alveg þó nokkuð mörg ár en samt var alltaf svona með hugann svolítið við sálfræðina og þessa tengingu svona, þessa sálvefrana tengingu þannig að ég fór og læriði sálmeðferð sem heitir á ennsku psychotherapy og hef svo verið að þróa mig svona áfram í þeirri meðferð með svona líkamsmiðari tengingu. Þannig ég svona...
1: Psychotherapy, getur aðeins útskýrta fyrir okkur?
0: Psychotherapy er náttúrulega ekki svo þekkt á Íslandi þótt að sé mjög þekkt grein í löndunum í kringum okkur og bara í öllum heimsálfum í kringum okkur en einhvern hluta vegna því þetta verður aldrei verið kennt á Íslandi það verður aldrei verið að læra sem sagt alveg svona heilstætt þetta fag og þá hefur það svo sem ekki kannski farið mjög hátt en þetta er svona hliðargrein við sálfræði og svona þróast svo sem samhliða og grunnurinn er svona úr alltaf grunnurinn kemur einhverju leiti úr svona svona hérna sálgreiningu mannúðarsálfræði og alls konar líkam svona líkamsmiðuðum meðferðum að einhverju leiti og svo þróast þetta svona kannski í mismunandi áttir en svo svona leið sem ég fór var að læra mjög svona tengsla miðaða svona tengsla og samskipta miðaða terapíu relational development alltaf sem mikið verið að horfa á hvernig svona hvernig frumtengsl móta okkur og hafa í rauninni bara áhrif á það hvernig við í framhaldinu bara tengist öðru fólki og sjáum heiminn og líka það bara hvernig við þurfum hvernig við heilumst í gegnum samskipti við annað fólk við þurfum í raunin að upplifa eitthvað annað ef við erum með eitthvað sár úr æsku að þá þurfum við að upplifa eitthvað öðruvísi í samskiptum við eitthvað sem að er svona sem við erum í svona heilandi samskiptum við til þess að græða sér sál við getum ekki gert það ein
1: við getum ekki gert það ein
0: það er sört. Svona þessi relational þáttur sem að mér finnst svo mikilvægur og svona er að verða með svona kannski sterkar og sterkar bara í minni svona vinnu með fólkinu sem leita til mín
1: getur þú lýst í hvernig þetta getur birst
0: já, þetta er svona kannski pínu svona flóki að segja það í einföldu máli en eins og til dæmis þegar það er einhver hjá mér og er að deila einhverju með mér og svo kannski bregst ég eitthvað, neð, þú veist, svo kem ég kannski segja eitthvað, kem ég einhverja tillögu og þá spyr ég hérna hvernig er fyrir því að ég segi þetta hvað gerist innra með þér þegar þú heyrir mig segja þetta og þá erum við komið með sambandið okkar svolítið inn í meðferðina það er svona bara svona lítið dæmi
1: en eins og þú segir það skiptir máli að hafa einhvern með sér er nóg að sé meðferðaraðili að þarf maður að vera í samskiptum við einhvern sem að er að spegla mann og þá að búa til svona öryggis samtal í einhverjum nánum tengslum.
0: Já, það náttúrulega hjálpar gríðarlega mikið að fólk er með svona sitt, með svona bakland og net sem það getur síðan farið og æft sig og tekið út í lífi þar sem það er kannski að æfa sig með og prófa inn í meðferðinni.
2: Já. Og það er náttúrulega alltaf markmiðið, sko, það er það sem skiptir máli.
0: Já.
2: Að, hérna, þetta er bara svona æfingapallurinn í rauninni og kannski svona og það er það sem að líka þetta með að við erum að gera þetta í hópi og það er það sem skiptir svo alltaf miklu máli með þessa meðferð sem að við erum að og við kallum, þetta er meðferð, þetta er ekki námskeið beint þetta er svona að því hópurinn er hefur meðferð að gildi og hérna og þetta er svona jafningja hópur þá fólk, hópur á konum sem hafa kannski svipaða reynslu og hérna og það sem þær eiga sameiginlegt er að þær eru sko þegar maður svona hluti þetta er náttúrulega flókin áfallastreita hún verði til bara mjög snemma á ævinni og mótar bæðið sko það sem er mjög áberandi eins og Margrét var að segja það er tengslin, tengslamyndun hvernig við náum að tengjast öðru fólki og það getur bara orðið svo mjög flókið sko í framhaldinu og svo hérna tilfinningastjórnun það er líka bara rosalega flókin oft og hérna og svo sjálfsmyndin það hefur áhrif á sjálfsmyndina og þegar við komum út í lífið með þennan grunn eða þennan farangur að þá mun það hafa áhrif á hvernig við bæði mætum heiminum og það verða þá oft bara fleiri áföll stöðug jafnvel, nýtt og nýtt
1: Já, það alltaf það verða staðfesta það sem kerfið þitt var akkurat. Búið að einhvern veginn læra
2: Já.
1: Er það ekki? Þannig að fólk fer oft inn í sama aftur og aftur
2: Það gerir það, að því það bara kann þetta svo vel og Já. Kannski áttast ekkert á að þetta eitthvað sem þau að gera
1: Já.
2: Þetta bara að þau eru búin að anda þessu inn í hérna frumurnar í rauninni sko. Og hérna og það sem að við, ástæðan fyrir við, svo gott að gera þetta í hópi vegna þess að þar eru við búin að og við erum náttúrulega menntaðar í þessu þetta ekki bara jafningahópur þetta jafningahópur með umgjörð sko þannig að við getum við innum að því að skapa öryggi þannig að hérna og við gerum það með ákveðnum leiðum og hérna og þetta gengur rosalega mikið út á að allar geti fundið öryggi að þá munu þær geta líka sko opnað kannski hluti sem þær hafa ekki geta opnað í öðrum aðstæðum og hérna og fengið þá endurgjöf í rauninni bara að því þú ert að sjá konur sem eru bara eins og þú í rauninni og þetta oft kannski einhverjir reynsla sem þú ert að hérna, deila þanninni sem að þú hélst að þú væri bara ein í heiminum skilur með og hérna og það sem gerist þegar það verður náttúrulega þegar maður með svona reynslu að þá verður oft svo mikið skömm líka
1: Já, mér datt þannig að mitt í hug sko, þetta lítur að vera
2: algjörlega
1: mikil skömm sem að að koma upp á þessar aðstæður finnst það verið að gefa svona mikið öryggi
2: og þetta eitthvað sem maður það þá búin að burðast með skömmin og hvað gerir við skömm, þegar við skömmumst okkar fyrir eitthvað að þá lokum við það skilur við, og við höldum öðrum frá þannig að það heldur líka, það verður enn meiri einangurinn og það einangurinn sem að við heldur skömminni það nefnilega málið eina leiðin til að vinna með skömm í raunin að opna en þá líka svo rosalega mikið atrið að gera það á örgum stað að því það getur verið hættulegt að opna í sömum aðstæðum sko. Þannig að þannig er, þess vegna svo mikið atriði að gera þetta vel sko, skiliði og hérna og þarna geta þá opnað í örgum aðstæðum og fengi þá hérna að það getur orðið mjög mikil heilun þar og þetta gert náttúrulega til þess síðan að þegar það kom út af námskeiðinu að þá auðvitað myndi mann vilja þú veist að það hafi áhrif á lífið að lífið breytist eitthvað í kjölfari það tilgangur með þessu
1: einmitt, ég voru mitt að spyrja það í sko, mér langar nú að fara nánar inn í þetta hvernig væri sem sagt svona tími hjá okkur þú veist, þetta eru svona þið hittist vikulega í hvað nýju vikur
2: í tíu,
1: tíu vikur það rosalega flott að fá svona góðan langan tíma
2: akkurat
1: Hvernig eitt svona, ein svona session væri, ég getið líst í, hvernig, hverju maður ætti vona?
0: Já. Sko það svona, partur að því að búa til öryggið að það svona ákveðin uppsetning á hverjum tíma. Þannig að það svona ákveðin fyrir sjánleiki og við byrjum á að hérna, að fara svona stuttan hring, þar sem að bara hver kona svona aðeins tekkar inn hvar hún stödd. Og svo tökum við alltaf og það svona spurning, þú getum gert það alveg fyrst eða næst á eftir að taka svona stutta núvitund það sem við erum svona bara svona aðeins að leifa okkur að lenda inn í rýminu og tengja við hvað við erum að gera svona aðeins til þess að hérna kannski jafnvæg stilla taugakerfið og hérna undirbú okkur.
1: Já.
0: Þannig að það alltaf svona í byrjun. Síðan á þessu tíu vikna námskeiða þá ákveð efni sem við erum að fara í gegnum og það svona ákveð efni í hverjum tíma og við erum með svona lesefni það þannig að við förum aðeins í gegnum það efni þannig að við svona þá lesum það lesum upp og svo stoppum við og svona sjáum svona hvernig hópurinn að tengja við það sem við erum að tala hverju sinni. Þannig að við, það fyrir svona alveg góðu tími í það og svo svona alveg rými fyrir umræður og svona að deila því sem að hver og ein svona tengja við og það ákveðin kunst að halda rammanu þannig að við séum að nota tímanu uppbyggilegan hátt og skoða svona þetta efni og hvernig við erum að tengja við það hverju sinni.
1: Það farin hringur kannski og allir segja frá einhverju tengingu eða upplifun eða eitthvað svo leis?
0: Það er svona misja, stundum gerum við það og stundum er það kannski bara svona svolítið að það dettur inn bara hver og ein eftir því svona hvað hún er að tengja við.
1: Já.
0: En við náttúrulega pössum upp á það svolítið sem svona leiðendur hópsins að fá svona þáttöku að allir hafi komist að og við heyrum frá öllum en auðvitað er það bara að misa svona hvað fólk er tilbúið að tjá sig mikið en svona við reynum að hafa passi upp á það sem
1: okkur svo ótrúlega að tala þetta, eru þið til í aðeins bara út af því að ég, hérna maður hefur farið á námskeið og haldið námskeið það svo áhugavert hvaða mismunandi sem fólk tekur þátt veist, og ég hugsa að þetta sé að flóknasta sem maður gerir það er að að taka ekki einn eða tveir yfir með sínar og tala endalaust og segja sína sögur sem að hafa ekki einu sinni skýrskotin er þið að tengja
0: algjörlega, það er bara meila kannski stærsta kostin
2: ekki spurning sko. að því við þurfum að passa þetta er fyrir alla, allar konurnar anninni og við þurfum að passa það líka að hérna og svo líka eins og þú ert að lýsa þegar það kannski verið að taka orðið og svona farið að tala eitthvað kannski sem ekki relevant
1: já
2: að þá þurfum við, það okkar ábyrgð að passa leiða samtalið inn aftur þar sem að það nýtist öllum
1: Já, nákvæmlega,
2: ánvegis
1: að særa
2: ánvegis að særa mjög mikið
1: út af því að það lítur að vera til þess að skapa öryggi þá verðum maður að
2: og þess að tölum við líka þetta fyrirfram og við segjum að við munum kannski gripinni en það ekki þú veist, dæmandi við útskýrum af hverju við gerum það það fyrir allar hópin. Þar og meðal, já það akkurat
1: Má ég samt spyrja þig veist, kannski út frá sálfræðinni hvaða típur eru það sem að taka svona mikið áttast ekki á því að taki svona yfir
2: eða... Sko, ég myndi hugsa þetta alltaf út frá bara varnakerfum það svo mismunandi hvernig varnakerfi við höfum og stundum það getur verið varnakerfi að svona við erum alltaf að reyna að halda okkur örugum
1: tala hér uppi já og tala sko út frá huganum einhver að segja sögur staðan fyrir að finna getur það,
2: það er verið? Mjög stærkt varnakerfi og svo getur verið varnakerfið að gera sér ósýnilegan segja ekki neitt þannig að þetta er allt svona þetta er bara hluti af áfallinu líka að það er hvernig við bregðumst við svona hvernig við bregðumst við í aðstæðum bara og þá þetta eitthvað bara með því að kannski að fara inn í það eða að reyna svona ávarpa það að það hluti af líka meðferðinni skil.
1: Já, mér datta í hug myndi þið gera það, segja hvað finnurðu núna, hvað það sem að þú ert á bakvið það sem þú ert að segja, myndið þið fara alveg
0: sko,
1: svo við djúft?
0: Náttúrulega, sko þetta tíu vikna námskeið eða þessi meðferð Við, hún svolítið vel innrömmuð þannig að við erum að passa svolítið vel upp á að halda svona hópnum svona örugum og við getum ekki verið að fara djúft inn í meðferð við hver og einni í svona 8-10 tímana hóp þetta 75 mínútur þannig að við svona tengjum við efnið og gefum hverri og einni svona tækifæri til að tjá sig og oft koma upp tilfinningar og þá bjóðum við þær velkomnar en maður kannski ekki að dýfka það síðan onni eitthvað sem orðið svona dýpri meðferð á þessu stigi
2: að því líka þetta sko að því að áfallmeðferð í þremur stigum það fyrsta stigið bara að skapa öryggi skilja hvaða sem gerðist hvaða áhrif hafið á mig og hérna og læra svona þess að kannski að ná hérna jafnvægið takast á við tilfinningarna sínir það fyrsta stig annar stig síðan úrvinnsla áfallmenningana og þriðja stig svona integration eða þá erum við aðlaga það sem árangum meðferða inn í lífið það eins og við vorum að tala maður rosalega mikilvægt og þetta bara atriðið en við þurfum að fara í gegnum og námskeiðis þetta fyrsta stigs meðferð þannig við erum ekki í úrvinnslu áfalla þarna og þess vegna líka að því að við vorum til að halda áfram með hvernig við höldum utanum það líka mikilvægt að við erum ekki að fara ofan í áfalla minningarnar þannig við erum ekki að fara að tala í detailum hvað gerðist bæða því þetta ekki þetta ekki þetta það tilheyrir næsta stigi og það við þurfum að ná fyrst þessu öryggi en líka bara til þess að allar séu öruggar að inni það ekki þægilegt það getur verið mjög triggerandi að heyra sögur
1: Akkurat.
2: Þannig að það svona
1: en væri það sko kannski annað væri það svona úrvinnsla það meira svona maður og mann þú veist, einstaklingsmeðferð
0: og oftast það þannig já. Það svo sem að við hafa verið þróaðar svona ákveðna leiðir og en þá svona það kannski meira almennt samt sem fólk að vinna með það svona ef maður að fara onni í eitthvað svona mjög persónlega sértækt að þá það svona
1: Þannig að sko, það sem gerist á þessu náskeið sem svona fyrsta stigs það hlýtur samt að vera umbreytingar upplifun fyrir marga að vera ekki einhvern veginn að dæma sig það ekki það sem að
2: svo mikilvægur partur sjálfsmildi
1: bara nú skil ég akkur húst ég með svona bresti og gerir mistök og,
2: og bara akkur þetta hefur verið svona erfitt fyrir mig og, og geta skilið það í gegnum líka bæði í sínu sögu en líka þetta vera með hérna öðrum konum að því það flestir eru þannig að það auðveldra að sína að hafa skilning á öðrum eða sína öðrum
1: samkennd.
2: Hérna, samkennd heldur en okkur sjálfum þannig að þú ert hérna að því við erum oft og sérstaklega eftir svona þá erum við með mjög harkalega dómara og hérna þannig að þeir ef við getur sínt annari konu samkennd og yfirfærta síðan það svona auðveldra yfirfæra það ef við erum þú veist að konundar eru þarna saman vinna svipari þannig að það getur já, sjálfsmildin svo mikilvægur partur sko
1: sjálfsmildi og svo ertu að tala út frá pörtum parta hugmyndafræðin er það ekki
2: Jú, ég gerir það bara sem sko therapisti, ég vinn rosalega mikið með pörtum og parta meðferð sko sem therapisti en við erum kannski ekki svo mikið í því en það bara
1: Já, ég skil,
2: hugsa svolítið
1: ég
2: skil. Í pörtum
1: það hjálpa manni einhvern veginn líka að hafa meiri samkennd með sér og skilning þegar maður fyrir að setja þetta í svona parta, er það ekki?
0: Jú algjörlega.
1: Já, breyti mjög miklu. En getið þið svona, hafið einhverjar úti, nú eruð þið búin að halda eitthvað fimm svona námskeið?
0: Þetta fjórða námskeið sem við erum að fara að staða núna.
1: Fjórða námskeið, já. Þannig þeir eru konar með nokkra reynslu og er einhver leiða svona að segja hver árangurinn hefur verið? Eitthvað sem að þið upplifið sem bara einhverja mikilvæg umbreytingu sem að gerist?
0: Og ég myndi segja að árangurinn svona, sko, við það svona, við erum ekki með kannski nógu góð mælitæki til að mæla nákvæmlega hvað gerist fyrir og eftir. Við gerum svona ánægju könnun og hún hefur komið mjög vel út að konur upplifa að þær fá mikið út úr námskeiðinu. Eða, þegar afsakir við erum að tala námskeið og hóp, þetta hóp meðferð svona sett upp sem tíu skipti. Þessna erum við svona svolítið að fara hann á milli. Ég held að svona stærsti svona sterkustu áhrifin og árangur ef maður vil segja það það þessi tenging sem verður á milli kvennana og að það var hjá okkur hörpu svona sérstaklega hérna á þar síðasta námskeiði að það var bara einhvern veginn eftir hvern einasta tíma þá voru við bara alveg vá, hvaða gerist mikið í svona hóp hvað þetta sterkt og svona hvaða mikil heilun einhvern veginn að vera í hóp með konum sem að hafa skilning á því sem að þú hefur upplifað og þú getur svona speglaði í og líka svona bara þessi fallegi svona kærleikur sem myndast milli þáttakanda.
1: Já, í svona mikill auðmygt.
0: Já, alveg og svona, já, það óbóðslega fallegt að sjá það og svo kannski ég fæði skjótað inn að ég var svo heppin að einn hópurinn hafði áhuga á framhaldi.
1: Já.
0: Þannig að ég búin að vera með framhaldshóp núna síðan í janúar vikulega. Og það eru bara töfrar að gerast þar.
1: Vá.
0: Að því að þarna í hópnum þessum tíu skiptum að þá myndast svona góðu sameiginlegu grunnur og traust og geta svo tekið það áfram í aðeins minni hóp. Og það er hægt að fara dýpra þegar maður að fara svona lengra og meira svona kannski staldra við hvað að gerast hjá hverjum og einum.
1: Já.
0: En alltaf samt að vinna svona kannski með eða svona bak, já, í grunninni er það alltaf í rauninni við erum að vinna svolítið með það sem að áfallarreynslan hefur haft áhrif á og svona að heila þá þætti
1: En það er rétt hjá mér þá, er ég skilgur rétt, að stórpartur á því er einmitt þessi meðvitund um svona hvaða tilfinningar ég finn og hvaðan það gæti verið að koma eða hú veist, og ég veltaði fyrir mig hvað gerist þarna á, á stíu tvö eins og þú kannski að prófa það áfram með
0: Já, þá, þá erum við svona að fara svona dýpra og getum svona staldra meira við hvað að gerast hjá hverri og einni og hvernig þar eru svona að spegla hvor aðra og ég var einmitt að kynna svona núna undarfarið að þá svona hefur verið svona að dýfka kannski svolítið skilningin á muninum á því að að vera að segja einhverja sögu eða tala eða sko tjá sig út frá sögu manninum og hvað að gerast innra með honum sem manneskja yeah. þannig að til dæmis ef að ein deilir einhverju nýlir reynslu eitthvað sem að kannski gerðist inn á fjölskyldunar sem hafði áhrif að, að þá kannski næsta sem að segir ég á þetta hérna, ég tengi við þetta og þá skoðum við svolítið svona hvernig fannstu það hvað gerist innra með þér þegar þú fannst þetta
1: Já.
0: Þannig að þá getur maður svona að fara meira kannski
1: Þannig þetta svona æfing svolítið í að þekka tilfinningar sínar
0: Algjörlega.
1: Og geta orðað sem gerist hjá manni
0: Og það svolítið mikil bara þjálfun að, að svona að staldra við og taka eftir að því að svona almennt erum við ekkert rosa góð í því og þetta ekki eitthvað sem fólk endilega gera svo mikið út í lífinu. En þarna svona tækifæri til þess að hæja hans á og taka eftir, ekki taka eftir sögunni sem fer að stað í huganum á þér
1: þegar
0: þú heyrir eitthvað, heldur að taka eftir, já býtu, hvað gerist innra með mér þegar ég hérna einhvern veginn þegar þetta lendir hjá mér
1: en þegar þú ert svona fyrir, hefur verið að skoða samskipt og tengsl þá veist mér þetta svo áhugavert að maður að eiga svo mismunandi samskipti við fólk hvort það að tala einhvern veginn með þessa meðvitund getur orðað þannig
0: já, ég held að segja að það algjörlega meðvitund og það náttúrulega sem gerist kannski eitt svona ein áhrifin eru þau að þáttakandur verða meðvitaðri það sem að gerast innra með þeim og fer að taka eftir svona í staðan fyrir að vera bara á sjálfstýringu að þá eru þeir svona meðvitaðri og geta svona þá meira valið heldur en að vera á sjálfstýringunni
1: valið viðbröð og þetta, er þetta ekki svolítið stórt sko, má ég spyrja ykkur að því út í að þeirra að vinna með fólk alla daga og þegar maður sér að það er náttúrulega fleiri og fleiri einhvern veginn að öðlast þessa meðvitund og það er svo mikill munur á því að vera alltaf bara í huganum í einhverju spinni og yfirleitt ekki heyra neitt heldur bara hvað ætla ég að segja næst til dæmis, er það ekki það sem umbreytingin sem verður við svona vinnu að þú kemst í þessa meðvitund
2: Jú, og ég held að þetta sé, það bara, það í rauninni kjarnin, vinur, þessar batans í rauninni, það að tengjast sjálfum sér aftur af því að þetta aftenging, þetta það sem við gerum, við erum að yfirgefa okkur sjálf til þess að hérna, skapa okkur öryggi, einmitt hausinn, greinandi hérna og vera rosalega klár og eitthvað svona það getur verið einlegi til að skapa sér öryggi og það sem við gerum þegar við erum þar þá erum við alltaf aftengjast líkamanum
1: og erum ekki að finna tilfinningarnar
2: og við gerum það stundi til þess að finna þær og með þetta
1: og kannski upphaflega var það þannig
2: bara þetta verður alltaf leita og tala sér til, skilur og allt þetta sem við notum sko. Og það aftenging í þessu og það kannski bara upphafleg hérna upphafleg ástæða fyrir þessu varnakerfi nú tala ég tala því sko og svo það hérna bara í rauninni allt þetta og nú langar mig að segja partar aftur að allir þessi partar, allir þessi bjargráð að þau hafa í för með sér að við erum að yfirgefa okkur og það sem að meðferðin gengur út á hún alltaf að tengjast sér aftur að finna já þetta hérna þetta sem sagt þetta varnakerfi sem ég dottin inn í eða þessi partur eða mm. eða þessi leið þú veist
1: flóttaleiðir
2: flóttaleiðir
1: fíknir og eitthvað svona
2: eða bara 100% það líka það eitt af því sem við gerum oft til þess að halda okkur öruggum
0: og finna ekki
2: að finna ekki það bara það það að finna ekki sársaukan af því það hefur ekki verið óhætt að vera í líkamanum hreinlega og þetta auðvelt að skilja við hugsun þá út frá að vera lítið barn af því lítil börn eru varnarlaus þau geta ekki labbað út úr aðstæðum þannig þau föst inn í aðstæðum þau þurfa að koma sér upp einhverjum leiðum til þess að
1: lífa veist,
2: já. Já, já. Og svo og þegar maður sem sagt búin að vera í hérna já, áfallastreitan eða áfalla líkami sem að undirlagður getur við sagt, ég veit ekki hvernig við orðum þetta en það akkurat þessi aftenging og við komumst ekki út úr þessu það ekki hægt að tala sig inn í þetta bara aftur við þurfum oft að fara margar leiðir og svona eins og við vorum að tala þetta með öryggi, að skapa öryggi við getum ekki tengst þess aftur nema við séum í öryggi
1: já
2: það ekki hægt af því það ekki óhægt einu sinni
1: þannig
2: að það svo mikilvæg þáttur af þessu og svo eins og margir að lýsa þegar að þannig eru það komnar lengra og þá eru þær einhvern veginn einmitt að geta sagt hvað ég að finna núna hvað finn ég hérna og inn í þessum aðstæðum óhægt að athuga það af því þannig geta verið alls konar tilfinningar sem eru mjög þægilegar en það eru margar sem eru bara ekki þægilegar og hérna já, þannig þetta þannig það koma heim til sín aftur það bara það sem þetta fjallar
1: það aftur. Markmið, kannski með allri meðferðinu meir og minna
2: ég myndi segja það
0: að koma heim til sín og finna næringarík tengsl
1: já. Það nú ekki kannski allstæðar í búði.
0: Nei, það nefnilega,
1: og það kannski, fólk þá.
0: Það nefnilega svolítið flóknara, sko, því það svo mikilvægt einmitt að fólk hafi einhverja í kringum sig sem að þeir geta svona verið þeir sjálfur nálægt kannski. Maður getur sagt að þeir þurfi ekki að vera með varnar veggina eða þessa varnarþætti. Og það bara, ég myndi segja það kannski bara það tekur lengri tíma eða minna bakland og færri svona sem að geta svona gefið þér örugt rými til þess að prófa þið áfram í að svona að að vera með þér
1: þetta er æfing
0: að
1: fóra að hinga inn þar sem þetta allt hérna, allir þessir ólgu sjór
0: já, að geta svona treyst öðrum fyrir sér þannig sko þannig já, ég myndi segja bara að það tekur lengri tíma og flóknara þegar að það lítið bakland en þá svona bara að skoða þarf maður að vera svolítið skapandi að skoða aðra leiðir eins og hvar mögulega einhver félagskapur og hérna sem
1: kannski eins og tólsporavinna
0: eða svona svo er náttúrulega frábæri staðir svona eins og hugarafl og hlutverkasetur og fleiri staðir svona sem geta verið hjálplegir og já
1: en erum við ekki bara að tala ég myndi halda bara meiri partin af minni kynslóð sem að fór í að yfirgefa sér svolítið út af því að það var ekki alveg örugg bara uppeldis aðferðina voru þannig að svona meir og minna var fólk einhvern veginn bara að reyna að bjarga sig með að vera duglegt með að standa sig með því að þú veist, vera klárt og vel heima og að reyna einhvern veginn að sanna sig með þeim hætti sem að var í gildi.
0: Jú, alveg örugglega á sama tíma og það svona kannski samt þetta svona, það svona stigsmunur á hversu mikil áhrif það hefur á bara svona getu einstaklingsins til að þrífast og njóta sinn í lífinu svona, hvernig reynslan ég held að við höfum einmitt öll eitthvað af þessu í okkur að hérna, að standa okkur og yfirgefa okkur svolítið þannig með að gera hlutina að því við gerum ráð fyrir að þessi bara vænst af okkur og til þess að við séum samþykkt að þá þarf maður að gera hlutin ákveðin hátt.
1: Já.
0: En þegar það áfallastreita, þegar svona aðstæðnar eru það trublandi að einstaklingurinn svona nær ekki að, að byggja upp svona ákveðna grunnþætti í, já, grunn öryggi, hefur ekki svona eitthvað grunn öryggi til þess að, að, að byggja upp svona sín innri tengsl og tengsl við aðra að þá hefur það náttúrulega meira trublandi áhrif þegar þú ert svona komin á fullansaldur.
1: Já.
0: Ef að það svona, já.
1: Já.
2: Það er svona, bara 100% saman þessu.
1: Gætið þið svona nefnt hvað, hver væru hvað ég segja, helstu flóttaleiðir eða út í að nú veit ég að þetta búið upp á, rótin er að er með ykkur í þessu sem að er fyrir konur með fíknvanda og það eru glöggt mjög stór partur af konur sem velja sér að hvað ég segja að deyfa sig eða hvað myndu þeir, hvernig myndu orða deyfa sig með hérna, einhverjum lyfjum og, og áfengi
0: Já, já, ég held að sé mikilvægt að, að svona að taka þetta í samhengi að svona vímöfnavandi hann, hann þróast allt oft út frá áfallareynslu.
1: Já.
0: Þannig að, að neyslan í rauninni svona kannski sem ákveðin tilraun til þess að, að deyfa sársaukan og, og einhvern veginn og finna ekki fyrir honum. Og, og náttúrulega kannski að, að, að slökkva einhverju vanlíðan og þá líða örlítið betur í einhver tíma sko. En svo náttúrulega bara þróast þetta úti úti náttúrulega bara vandamál eins og það gerist sko. En já Þú segja kannski
2: Já, ég bara, það er alveg sammálega þessu þetta er svona, ég, mér finnst sko ég hugsa þetta líka út frá hérna svo misjæft hvernig módel fólk notar svona þennan fíknum vanda við getum skoðað hann með alls konar gleraugum en við hugsum þetta algjörlega þannig að þetta eru þetta er svona varnarleið einhverja leiðir til þess að deyfa sig til að komast af og hérna og það sem náttúrulega hann virkar í smá stund gerir það alveg og það svona kannski heldur fólk áfram en svo fara að skapast vandamál náttúrulega og sem að hafa áhrif á mörg svið í lífinu
1: Já.
2: Þannig að þannig komin bara nýrvandi í rauninni og hann hérna getur já, þannig að þess vegna getur verið mjög góð ástæð til þess að taka á þessu
0: Já, ég reyna, já, má ég aðeins ég er nefnilega að hugsa í þessu samhengi að það sem oft vandinn í rauninni er tilfinningastjórnun og svona kannski það að hafa ekki lært heppilegar leiðir til tilfinningastjórnunar það gerir það verkum að þú leitar í eitthvað sem að dempar tilfinningarna þínar
1: það vanlíðan kannski, já, já. Þá þarftu að deyfa
0: já,
1: eða streyta, þá þarftu að róa
0: já. Að því að þú ert bara ekki með önnur verkfæri
1: já.
0: Að því einhver hluta vegna að þá bara urðu þau ekki á veiðinum og þú varst ekki með fyrirmyndir eða einhverja sem gátu
1: þetta svona öryggi.
0: Já, þetta öryggi og hérna og tilfinningastjórnun þróast náttúrulega opaslega út frá því hvernig svona fólkinu í kringum okkur líður og hvaða ástand innra með þeim þannig að bat sem að elst upp með foreldri sem undirlegt að streitu og með taugakerfið alltaf á háu spennustigi og þetta foreldri kannski ekkit mjög fært í að, að róa sig sjálft og leita kannski í alls konar leiðir ekkit endilega vímöfni að það batna, það kannski lærir ekki það hefur ekki þetta róandi taugakerfi umönnunaraðila til að finna ró hjá sér og í framhaldinu getað eitthvað neginn svona að lært það sjálft að róa sig og það kannski grunnurinn í þessu því að svo svona fer fólk bara að leita einhverja leiða og það getur verið einhvers konar aftenging það getur verið í formi einhvers konar neyslu eða hegðunar að því grunninn þá bara er ekki aðrar einhvern veginn, þekkir fólk ekki aðra leiðir til að róa sig
1: Já Vá, wow. Þetta er að verða svo skýrt einhvern veginn og það er kannski það sem maður fagnar að það er einhvern veginn komin útskýring og skilningur og leið einhvers konar samkennt með því að fólk leiðist út í alls konar vitlusu að úr sársauka.
0: Og það einmitt á tölunum aftur kannski þennan hóp að það svona alveg stór partur í þessu hérna í þessum tíðskiptum að það að skoða hvernig getum við fundið heppilega leiðir til þess að róa kerfið okkar að mæta þörfum og finna svona leiðir til tilfinningastjórnunar þannig að við höfum svona fleiri bjargráð í töskun okkar
2: og skapa okkur öryggi
1: sjálf kannski
2: já.
0: Og læra kannski bara að finna svolítið út úr því hvað aðstæður eru öryggar fyrir mig
1: en líka geta setið með er það ekki eitt af þessu sem mikið talaði núna get ég bara fundið þó í sér hrætt er ekki það sem að er svo stór partur af þessu að má líka bara finna óþægilega tilfinningar
0: já Það ekki hættulegt við
1: það. Það ekki hættulegt.
0: Nei. En það smá kannski ferðalega komast þangað, en það algjörlega svona, kannski það sem að núvitundin að koma svolítið með, að vera með því sem og það sé bara í lagi.
1: Já, að finna þetta allt saman. Og þar með einhvern veginn líka allt þetta góða og skemmtilega sem að bóði.
2: Og það líka bara þetta, alla tilfinningar líða hjá.
1: Já.
2: Þannig það bara eðlið vera.
1: Já,
2: einum ástofanum fyrir því að það óhætt að finna þær.
0: Nákvæmlega, ég heyrði einhvers staðar svona oftast í langflestum tilfellum að þá svona svona mjög erfi líðan þú hún yfirleitt ekki með þér lengur en 90 sekúndur.
1: Það svo stutt?
0: Já, ég hef ekki, ég get ekki vitna í heimildir en þetta var einhver svona áraðileg hérna.
1: Þetta alveg trúlegt, maður þarf ekki annað en að bara fara inn í það og það bara...
0: Já,
1: og ég náttúrulega ekki og kemur velliðin að tilfinni gefildi kjálfari
0: já, og ég náttúrulega ekki að tala kannski svona bara einhverja mallandi vanlíðan auðvitað getur hún verið hjá okkur, en ég að tala svona kannski alveg tilfinning á topp það sem maður alveg að finna sterka tilfinningu, hvort sem það reiði eða sársauki eða eitthvað svona eitthvað sterkt eða eitthvað sterk
1: já, akkurat, löngun fíknin það bara líði strax já en núna langum við að spyrja ykkur ef ég væri að hugsa að fara á þetta námskeið og hérna að velta fyrir mér þetta erfitt, þetta geti orðið óþægilegt í það kannski bara hætt að drekka og þinn allar þessar tilfinningar er það þess virði er það sko ástæða ég meinum væri stundum bara betra að halda áfram í varnarkerfunum sínum og sama bitin frekar heldur en að fara að finna allar þessar tilfinningar
2: það bara mjög góð spurning nei, það er ekki spurning en það svo eðlilegt að hugsa þetta
1: Já.
2: Að því að það er svolítið skeri að fara að hérna og ég held að allir tengi við það bara þegar fólk tekur ákvörðunum að breyta einhverju skilurðu mig að skiptum vinnu eða hætta að drekka eða eitthvað svo leiðis að það við vitum ekki nákvæmlega hvað hinu megin sko. Og það bara að við erum þannig manneskjur að óvísa óþægileg skilurðu, en svo þetta náttúrulega meira líka, því þetta þetta er alveg svolítið stórar tilfinningar stór hérna reynsla sem hefur haft bara raunveruleg áhrif og það að fara, það þarf hugur ekki en þannig það skiljanlegt en jú það sko algjörlega þess verði vegna þess að þetta svo mikill fórnarkostnaður að lifa svona það sem við erum að fara misvið svo mikið sko. Og hérna og það að ná kannski að læra að finna leið til þess að líða betur í líkamannu sínum það sem við erum að gera í rauninni með áfallum meðferð að þá erum við komin með hérna möguleika til þess að njóta þess sem að lífur hefur upp á bjóða í rauninni
0: Við getum verið meira á staðinum.
1: Já, upplifa það sem að gerast.
0: Já.
1: En hvað væri það helst sem að þeir sem eru í svona mikill áfallaröskun að fara á misvið?
2: Til dæmis tengslin. Það sem ná innilegu tengsl.
1: Að finna innilegu tengsl. Já,
2: til dæmis.
0: Já, og líka bara svona upplifa einmitt að þessu bæði tengd við sjálfa sig og aðra. Og óbúslega bara mikið þetta einmitt bara að það mjög erfitt að vera í núin.
1: Já. Að njóta lífsins.
2: Já. Já. Já.
1: Mér alltaf að fara í framtíðin að hugsa um hvað að gerast næst.
0: Já, og það svona kannski tvær kannski leiðir sem eru svolítið ríkjandi og það annarkvort það að vera svona með kvíða yfir öllu sem að fara að gerast og svona, og svona ákveðin ótta fyrir því og svo hins vegar kannski vera bara með svolítið slökkt á sér.
1: Já.
0: Það svona kannski þessar svona tvær kannski svona stóru leiðir, sko.
1: En þetta fólk eins og þið sögðu aðan að reka sig á, vantar oft sko einhverja hæfni til þess að hlusta eða vera í góður félagslega eða í góðum
2: samskiptum. Það er svo margt sem vantar í rauninni. Það er til dæmis bara, ef ég á erfitt með tilfinningarna mínar, ef ég það er stundu talað að vera með svona fóbíu fyrir sínum einn tilfinningum,
1: Já.
2: Sem að getur orðið sko ef að það hérna, en þetta kannski svolítið leðilegt orð, en þetta svona að vera kannski svolítið hrætt við sínar tilfinningar
1: Já.
2: Að þá höfum við svo lítið þól fyrir þeim
1: Já.
2: Og við erum, þá erum við á valdið þeirra
1: Já.
2: Það nefnilega málið, að ef ég kannski sit og hérna og fer að leiðast, bara það að leiðast getur verið bara óbærilegt
1: Já.
2: Þannig að þá verð ég að fara og ég eiginlega hérna þarf að bregðast við því og alltaf fara út leið og mér fyrir að leiðast eða þá eitthvað hérna kvíðvanlegt að þá mun ég verða að forðast ég reið og þá verð ég að taka slægin þannig að ég ekki í stjórn á mínu eigin lífi
1: Já.
2: Þannig að ég í raun ekki alveg að velja líf mitt, það eru tilfinningarnar sem að í rauninni þess að talaðum að tengjast tilfinningum það akkurat andstætt við að vera á valdið þeirra
1: Já.
2: Akkurat. Og þannig það rosalega mikilvægt sko. Ef ég tengist þeim þá get ég hérna fundið leið til að takast á við þær og haft stjórn á því hvernig ég bregst við
1: Já.
2: Þannig í raunin er þetta fjallar þetta líka valdeblingu og, og að, að ná stjórna sínu eigin lífi sko.
0: Nei, akkurat af því að þegar maður á svona stað svona harpar að tala á valdi tilfinningarna vissan hátt að þá maður svo mikið á sjálfstýringu þá maður bara viðbröðum í staðan fyrir að vera einhvern veginn að velja hvernig maður bregst við eða stjórna hvernig maður bregst við og þá bara kannski endur tekja stað með hluturinn sig aftur og aftur og aftur og því maður bara alltaf bregst við
1: Frábært, má ég spyrja ykkur einhver saga af einhverjum sem hefur komið á námski til ykkar sem hefur umbreytt lífi sínu, þetta hefur gjörbreytt þegar við séu svona þannig árangur það sem hugsa bara einhverjum hættir að drekka og flýgur bara hátt eftir að hafa unnið þessa vinnu
0: sko það svona það alveg mjög greinilega breytingar sem maður sér kannski erfitt að svara þessu alveg svona spesifist með eitthvað eitt ákveð en það sem kemur upp í hugann á mér það bara að sjá svona einhvern veginn meira líf kvikna
1: Já.
0: Og svona ákveðna svona von ég maður sérstaklega eftir það var þrítur stúlka á námskeið hjá okkur og svona sem kom svolítið svona já, svona kannski von lítil og á erfiðu stað og það var einhvern veginn svo frábært að sjá bara hvernig hún svona bara lifnaði í við að bara átta sig á bara möguleikunum sem væri til staðar einhvern veginn
1: Já.
2: Algjörlega og líka bara maður að sjá líka þær að hérna konur sem hafa kannski verið einangraðar og félagsnetið að stækka jafnt og þjátt og svoleiðis hlutir en svo náttúrulega er við nema þessi hópur sem heldur áfram að við, og þetta bara eðli starfs okkar að við erum með fólki meðferð og erum að vinna með alls konar hluti og fullt gerist á þessum tíma og svo kveðjum við og við hittum ekki og það svolítið skrítið sko en það oft hérna þannig að það það sem konurnar sem hafa verið að koma svo við erum kannski ekki endilega í sambandi við það núna þannig við veitum ekki alveg en hérna
1: jú, það ekki góða rannsókn hérna
2: það akkurat jú,
0: það eiginlega það næsta skref líka
1: já, næsta skref já, hérna, hvernig gengur lífi núna
2: já,
1: það eru þetta allar rannsóknar sín að þetta er að gera hérna gagnast þannig að það er svo sem bara búast við því
2: og þessi meðferindar sem við erum þetta hérna eftir hana Judith Herman
0: Já, þetta gagnreind meðferð sko, við erum að fylgja svona ákveðnum protokoll hérna, ég veit ekki hvort ég sjá þetta hérna
1: Já, getur ekki séð þetta
0: Já, þetta sem sagt group trauma treatmentin early recovery af því að við erum að vinna svona með þetta fyrsta stig áfalla meðferðar og þetta er program sem búið að vera í þróun í sko, eitthvað 20 ár hérna hjá teimi í Bandaríkjunum
1: Hvaða stofnun er einhver stofnun baku þetta?
0: Sko, það náttúrulega Judith Herman náttúrulega bara mjög stórt nafn í áfallafræðum, áfallameðferð hún sem kom fram í rauninni fyrst með flókna áfallastreitu og þá svona hugmyndafræði þeirri mynd sem hún í dag og hún með teimi með sér þetta heitir bara the members of the victims of violence program sem að hennar teimi að hérna að vinna í
1: Hvað skilgreint núna í dag sem violence eða sem sagt ofbeldi gagnvart eins og börnum út af þá örglega verið að vísi það að það hefur verið einhvers konar dysfunksjón á heimili og það getur bara verið svona ekki tilfinningaleg nánd er ekki?
0: Jú, nákvæmlega og það svona einmitt, það áhugavert pæling hvað felst í ofbeldi en eins og til dæmis bara vanræksla það koma betur og betur í ljós hvað það hefur djúpstæð áhrif í rauninni að það sem þú færð ekki jafnvel alvarlegra heldur en
1: mögulega
0: eitthvað slæmt

0: ósynilegri spor.
1: Já. Vá, að við verum eitthvað neina að tala með eitthvað eitt inn í lokin út þegar þetta svo óþægilegt. Maður fær alveg, ó, ég fær alveg gæsa og þetta, ja, þetta náttúrulega svo skellilegt. Hvað til einhverju tölur hvað stór hlutfall af kannski fólki með einhvers konar áfallaröskun? Einhverjar
0: Já, það til gera tölur stór. Þá. Já, nú að vita þær, þó sé nú ekki alveg með þær hérna í kollinum.
1: Rannsóknin sem að gerða á íslenskum konum já, var bara skelfilega stór
0: kvenna, já. Já, það miklu stærri prósent heldur maður myndi vilja trúa og náttúrulega ótrúlega stór hluti sem að upplifir eitthvað sko eitthvað slæmt á lífsleiðinni svona flókin áfallastreita ég veit ekki hvað það svona ofar í huga það svona getur verið svona 1-3% sem kannski svona alvarlegri birtingamynd sem að hefur svona djúpstæð áhrif ég man ekki með PTSD sko hvað það því miður það bara svona einhverja tölur sem að
1: einhverju liður verðum fyrst mér bara önnukur mannski að vera með einhvers konar áfallaröskun og vera, sem sagt, kannski þetta koma sem ekki upp hjá fólki á mínum aldri að hérna það þú veist, núna tími til þess að einhvern veginn líti bakpokun og segja bara wow, þú veist, það alveg fullt sem ég eftir að vinna úr.
0: Já, en svo kannski eitt að vera með svona áfalla eða erfiðar reynslu í svona í farteskinu einhver staðar og að vera með það sem myndi flokkast í raunin sem áfallastreitur röskun eða flókin áfallastreitur röskun þar sem það að hafa svona veist, verulega skerðandi áhrif á líf og lífsgæði en ég minna það alveg ástall að vinna úr allir erfiðri reynsli ef hún er íþingja mann á einhvern tát og maður svona geti lifað með henni þannig þetta í rauninni kannski svona róf getum við sagt
1: já, þetta svona róf, já.
0: En svo kannski
1: og allir kannski einhver stað með einhverju áfalla röskun og einhverju með mjög alvarlega
0: já. En svo kannski er líka kannski áhugavert að spá í að það sem var greint sem eitthvað annað hérna áður er meira farið að horfa á kannski í samhengi við erfiða lífsreynslu þannig að einhver sem var greintur bara með almenna kvíðaröskun var kannski með alvarlega lífsreynslu, erfiða lífsreynslu þarna sem að keirir hennan kvíða áfram þannig að það kannski ákveðin þróun þar og jafnvel líka þeir sem hafa einhver tímapunkti verið bara greinti með þunglindi undir því getur líka verið við lífsreynsla, þannig að með því að vinna úr henni, að þá léttir það á þunglindinu. Þannig að þess vegna er þetta kannski að verða svona, taka meira pláss.
1: Já, en það náttúrulega bara þannig að við erum átt okkur á því að margir þessara sko sjúkdóma eru út af áföllum og ég var nú bara með konu inn í fyrradag sem var að lýsa sko 30 ára reynslu af alvarlegu þunglindi sem var bara greint sem slíkt fyrir þetta 30 árum síðan og búin að vera að reyna að lifa af og fær svo loksins úrvinnslu og bara er að blómstra á einhverju þremur árum verður umbreyting á lífinar engin líf, bara hún búin að finna sjálfa sig eins og þeir eru að lýsa það er stórkostlegt þannig að það er von
0: svo sannarlega það er von og það er alltaf það er alltaf möguleikar á að bæta líðan auðvitað tekur að stundu svolítið tíma og allan eins og ég vinn að þá eru engar svona þá er ekki shortcuts í þessu og engar töfralausnir en það er sko vissulega hægt að fá betri líðan ef maður hérna finnur svona einhverja leið sem hendar
1: Þetta eru svona kannski betri nótur hérna það er mikil tækifæri í því að bæta líðan sína í boði núna og þið eru að byrja með þetta námskeið hvenær í
2: 2004 var það ekki
0: 15. 24. september og hérna það verður á 50. Klukkan kortir yfir 3 10 skipti það eru nokkuð pláslaus ef einhverju vilja tilbúnir
1: frábært, það verði bara snu sætin og hérna endislegt að vera með okkur og bara góða ferð, þú ert að fara í eðislega göngu
0: og að leggast það í fyrir málið
1: eðislegt og hérna endislegt að vera með okkur og
2: takk fyrir að teka mót okkur
1: og ég ætla að segja nafnið þitt rétt ég sagði Katrín á hann, stann fyrir Harpa Katrín sem ég vilna hafa rétt og út af þegar sömur eru bara að lusta að við erum sérst að tala um hópmeðferð

0: fyrir konur með áfallaröskun eða áfallasögu
1: áfallasögu, já, það þarf ekki að vera eitthvað greining á áfallastreituröskun þess að koma, það rauninni áfallasaga
0: og það á vegum rótarinnar og grænihlíðar, þannig að þið getið fundið þetta á netinu og Harpa Katrín Gísladóttir, sálfræðingur og Margrét Lúís Gunnarsdóttir, sálmeðferðarfræðingur verða með þetta og það er nú búin að sýna mér alltaf hana hérna, ég myndi treysta þeim lífi mínu, það eru svo yndislegar með takk fyrir komuna
1: takk fyrir, gaman að fá að koma
0: takk, takk. Sjáum síðar
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Það nú þegar þjóðaratkvæðagreiðslan að baki að þá fannst mér við hæfi að endur vekja upp Trump-tímann. Það eru kostingar í Bandaríkjunum í byrjun nóvember sem að eru bæði mjög spennandi og munu vera áhrifaríkar ekki bara fyrir íbúa Bandaríkjanna heldur líka okkur hér fyrir eftir í hver stað að Donald Trumps eftir kostningarna verður ég fekk Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðing og Þorstein Þorgeirsson sem hagfræðingur til að svona ráða í stöðuna á Trump þessa dagana, það sem hann í viðskiptastríði við Kanada og í stríði við Íran og stendur í alls konar stórræðum við skulum heyra Trump tímann Það komið haust og þjóðratkvæðagreiðslan búin. Við hérna eru þá farin að lifa í hversdeginum og einn hversdagurinn það að við ætlum að hafa Trump tíman hérna og ástæðan náttúrulega auglús. Trump endalaus uppspretta frétta og, en síðan eru náttúrulega mjög mikilvægar kostningar framundan í Bandaríkjunum í nóvember og ég rekna með því að við verðum með Trump tíman hérna í hverju viku þanga til ég setta hana á salt svona meðan að ESB umræðan var að ganga yfir Ísland en hingað komin tveir Trump sérfræðingar Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur ég segi það nú en þegar við bæði búið í Bandaríkjunum og fylgist vel með en þá þar ég nefndi aðeins ESB og mér fannst eins og þú varir eitthvað að tengja Trump við ESB í þínni umfjöldun eitthvað þess að bæta við Bandaríkin
5: Já, ég veit ekki hvort ég hef verið að gera það en það hefur verið í umræðinni að menn vilja vera svona hvað maður að segja, leika bil beggja
4: Já.
5: Að vera á milli ESB og Bandaríkjana frekar en að fara beint inn í annað Já. Að vera þá komin í aðstöðu eða myndast meiri núningur á milli ESB og Bandaríkjana vera þá öðrum þeim megin en
4: Þetta eru neyrök
5: Já, þetta eru neyrök og þessu fólki finnst skiljanlega að við stöndum í ákveðinni þakkaskuld við Bandaríkin fyrir þeirra hlutverk í upp úr seinna heimsstríði að verja landið og miðin og þess áttar en hérna
4: Við hefðum ekki unnið þorskastríðin nema með svona óbeinum stuðningi Bandaríkjana.
5: Já, þeir beintu
4: Sló og hendurnar
5: á brettum, já. Og það skipti máli, en það hafði líka þau áhrif held ég og hef heyrt að eitt varnamálar á þeirra Bandaríkjana hafi fyrirskipað að færa herstöðuna líka því að hún var orðið í nöp við hvernig Íslendingar höfðu notað Bandaríkin í þorskastríðinu. Mm. Man á ekki hvað hann hét í bíli, en hann var hjá Bush.
4: Já, þetta er gengið og langt.
5: Svolítið.
4: Já. En fannst þér hérna þessi breyta heimsmiðskipta máli í hérna Evrópukosningunni?
5: Já, eflaust hefur hún gert það. Ég bara þegar maður sér þetta svona núna hvernig atkvæðin skiptust að þetta var örugglega hluti af þeirri mynd.
4: Sem var réð úrslutum.
5: Já.
4: Það mér ætlum ekki að tala um Evrópu, við ætlum að tala um Trump og það langt síðan að við verið með Trump tíma þetta, það var bara ekkert minn í vor og tíminn sem liðin síðan þá ekkert sérlega góður fyrir Trump hann er í tómu vesinni hann getur ekki leist Íran og það eiginlega bara versnar hjá honum og svo hann komin í tollastríðið Kanada með svona gott sem einhver sagði, þú veist hverjum tekst að gera Kanada óvinni sínum? Því að það einhvern veginn blærin á Kanada þannig í heimsmálunum að það eru fáir sem að skilgreina Kanada sem óvin nema Trump. En hvað heldur hann standi höllum fæti í aðdraganda kostningarna í nóvember, Margrét?
6: Já, ég held það. En bara þarna með Kanada að mér finnst þetta svo sko hérna Mark Carney stendur uppi sem svona hinn eina í mínum huga þjóðar höfðingi sem að virkar eins og hafa eitthvað hérna svona smá hugrekki til að standa í fæturnar gegn Trump og svona í samhengi við að þessa ræðu sem hann hélt í janúar í Davos og hérna að standa í lappirnar og virða ákveðin gildi og að það væri svona breytt heimsmynd og þessi miðlungsstóru ríki þyrftu að standa saman að þá svo gott að hann hafi látið verkin tala að þarna í þessu samningsviðræðum tolla samningsviðræðum að þá koma Bandaríki með sinn yfirgang eða svona allavega að fara fram á eitthvað sem að Kanada getur ekki sætt sér við og þá bara hérna gangaði tilbaka þrátt fyrir að það muni hafa slæmar afleiðingar á efnahaginn í Kanada og þannig að mjög varst það svona hérna merkilegar fréttir og með að hérna aðeins aftur ég sammála við ekki var að tala um þessar hérna þjóðakostningu sem búin en ég reyndar kom mér á óvart að það væri ekki stærri hluti af umræðinni út af þessari breyttu heimsmynd að sko að því að það hefði verið hægt einhvern veginn að taka þennan pól og gera hann að sko svona stærra atriði fyrir jáhliðina að hérna
4: það verið ekki að hafa vilja það
6: nei, Kallið en sko, það held ég líka að hafa verið mistökin sko að því að sko ég ekki sérfræðingur en ég ímynda mér svona að því að þetta svo stórt mál að margir taka bara ákvörðun með meira af svona einhvern veginn maganum heldur en hausnum og að hérna
4: eins og við gerum ofta sko, það er bara hausin gerum, til að réttlæta
6: já, svo notum við hausin til að hérna, en sko rök jáhliðarinnar var svolítið þarna eitthvað að reyna að hérna tala við hausinn en hérna neyliðin fannst mér allavega að gera betur að tala við magan og þetta hefði verið sko að því að við að láta lítið okkur bera og vera á milli hérna Evrópusambandsins og Bandaríkjanna ég veit ekki alveg hvernig það virkar að við séum hvort við ættum ekki frekar bara ok, það komin upp þessi heimsmynd þar sem að stórveldin eru ekki að virða alþjóðalög ef það hendar þeim ekki eigum við ekki að fara og hérna athuga minnstakosti hvort að hérna við ættum að fara að
4: og það myndi auka öryggi okkar að gangin eru svo.
6: Já, þessi öryggistilfinninga ég komin óvart að það skildi ekki vera stærri
4: það var ég eiginlega þegar umfjöllun sem ég sá í Evrópu í evrósku miðlunum kannski er ástæðan að þau bara nenni ekki að sitja sig inn í þorsk og lambakjött en mér fannst að vera sára lítið ég hefði spáði fyrirfram að þetta sem þú ert að segja er þið fyrirferða meira í umræðin en það var kom mér eiginlega svolítið óvart að þetta var eiginlega bara næstu því ekki að dagskrá sko
6: nei,
4: einmitt að hérna, íslenska umræðin snerist allt annað heldur en breytta heimsmynd
6: já en já, það er rétt staða hans er hún ekki veikari núna en hún hefur verið áður
4: og já, hérna staldra við hann Carney
6: já
4: og það hefur verið sagt að hann sýni hvernig þú átt að tala við Trump það er að vera með svona undirlægi hátt eins og leiðtogar Evrópu hafa verið gagnrindi fyrir að reyna að sleikja kallin upp að það sé ekki til ávinnings Trump sé þannig að ber ekki virðingu fyrir neinum heldur en þeim sem að byrsti sig aðeins á móti mm-hmm. og kanni eiginlega þessu útgáðu því hann gerir það mjög ákveðið en á ákaflega kurteisan máta hann er ólíkur karakter en Trump en hann mjög fastur fyrir. Þegar ég að hlusta á hann, og því þú nú hagfræðingur, Þorsteinn, þá ég að hugsa, þú veist, getur hann raunverulega, ég meina, hvað kanadískur efnaður samþættur Bandaríkjunum? Og það að vera að tala hann ætla að fara tala við Evrópu þjóðutinn og svona, þetta ekki bara, ég meina, ef hann ætla að sveigja viðskipti frá Bandaríkjunum yfir til Evrópu, þetta verður sko meiri háttar efnaðslegt bara ófarir hjá Kanada næstu 10-20 árin eða hvað.
5: Það er ekki? Jú, hann er rétt, ég ætla nú aðeins að...
4: Hann er ekki með þessi spil sem að nætur eins og sé
5: meginn. Ég ætla aðeins að bakka sko að McCarney er sko jafn mikill mælsku maður og Trump er ekki. Þannig að hann alltaf fyrirvændi seðlabankastjóri, hann kann að tjá á mjög hnitmiðan hátt. Þau skilaboð sem að vel senda út en Trump er út víðan völl í sínum yfirlýsingum að vera eins svona ófyrirsjáanlegur og mögulega hægt er hann hótar, hann kem með gilliboð og hann, þessi taktík hún er hlutaði af hverju fólk er sennilega mjög vel við Carney en í nöpið við Trump En síðan eins og þú segir, sko að hérna, sko 70% af hérna efnahagsstarfsemi og viðskiptum Kanada eru við Bandaríkin. Þetta eru gríðarlega samþætt viðskipti, bílaiðnaður, orkuiðnaður og alls konar íhluti.
4: Og finnur eiginlega ekki annað eins í heiminum?
5: Nei, þetta eru eiginlega samvaxnir sko, á mjöðum, þessi tvö lönd. Annað bara miklu stærra en hitt, tíu svona stærra. Og ég held eins og þú sagði sko að ef hann ætlar að fara að brjótast út úr þessu sambandi út af hótunum Trumpum, tolla og annað sem náttúrulega bara samningar taktík af hálfu Trump ef við getum dregið einhver lærdóm að því sem hann hefur gert hingað til að hann fer upp í 110% tolla og svo er hann allt í hennu komin nýr í 25 en málið sko að hérna, það svo kallað þungamiðju líkan eða gravity model í alltíða viðskiptum þar sem bæði hérna, nálægð við viðskiptaðila og stærð viðskiptana verða mjög ráðandi í hvernig hagkvæmustu viðskiptin verða því að kostnaðurinn á því að leita lengra eða leita að aðilum sem eru með minna vægi að hann rís og þannig að það verður ókveðið óhagræði þannig að Carney í ákveðinni gildru sko, Trump gerir sér sannlega grein fyrir því að Carney á ekkit auðvelt með hann á ekkit annar að kosta völ svo auðveltlega þannig að þetta mjög erfiðu leikur fyrir Carney að hérna gefa ekki eftir
4: Það bara sko að starða hlutullin þá verður við þannig að svo litli lítur að tapa í þessu viðskiptastrí
5: Já, maður myndi halda það en Trump á móti sko hefur sagt að þeir hafi lengi sko sett tolla á landbúnaðarvörur frá Bandaríkjunum og hann vill fá þetta allt sett niður þannig að það séu sko frjáls og réttlátt viðskipti milli landana það hans mantra í sinni viðskiptapólitík en Carney hefur einhverja fyrirvara þetta ég þekki nú ekki alveg smáatriðin í þeirra samningum en þarna brotnað
4: á einhverju sem hann nefndi, það var að jötna, Trump vildi að bandaríkjamenn gætu flutt inn til Kanada þannig að þurfa að taka til regna þar að það því franska á hérna, umbúðum
5: Já.
4: Hann vildi hafa úrslita hérna atkvæði það við hverja kanadamenn gerðu viðskiptasamninga þannig að það getur kannski stoppað Kína þetta voru hlutir sem að kanadíska sjónvarpi var hann
5: Já, þetta er afleiðing af NAFTA og síðan USMCA samningnum að það eru sagt, samningar milli þessara þriggja ríkja Norður-Ameríku frjálsaför vöru og þjónustu en hérna þannig að það bindur hendurnar á Carney og Bandaríkjunum líka að þeir geta ekki leita til þriðja lands með viðskipta eða fríverslunarsamninga sem þá fara á brjóti báa við þá samninga sem fyrir eru.
4: Þannig að Kína fara að flytja inn í til Bandaríkjunum gegnum Kanada.
5: Já, þannig að það er eitthvað sem hann getur ekki gert og það er hluta þessari gildru sem hann er í. Hann á erfitt vik.
4: En hann kynnti þetta sem eiginlega svona árás og sjálfstæði Kanada. Og það er líklega þeim söku sem að hann hefur náttúrulega gríðanlegan stuðning í Kanada.
5: Já, já, og Trump alveg búin að snúa þessu tafli á móti sér, sko, 90% bandaríkjamanna, þeim í nöp við Trump. Út af þessu tali að Kanada er bara verða nýtt fylk í bandaríkjunum og hann er svínar hann svolítið á þjóðarvitund Kanadabúa sem hefur verið að þroskast í meirinn tvær aldir og í rétt eins og Bandaríkin.
4: Og þarna við landamærin eru einhver af fylkjónum sem að gætu að skipti máli í kostningunum sem eru svona gæti fallið í báðar áttir Michigan og fleiri sem eru með mjög mikil tengsl við Kanada þannig að einhverju liti finnst mann eins og kanni sé að spila inn á það að Trump get ekki, hann verði að gefa eftir fyrir nóvember því hann geti eða ekki farið í kostningarnar með þessi fylki í einhverju svona upplust
5: en svo kviknu upp sko svona sagfræðilegar hugmyndir sko hvernig hérna Róm tók undir sig hérna Ítalíuskagan sko frá 800 fyrir Krist til 250 fyrir Krist það var ferli sem var mjög erfitt og hvernig núverandi Frakkland var fullt af hertu og konungadæmum sem á endanum var sameinað í eitt ríki og maður getur ímyndað sér að Trump horfi bara á Norður Ameríku sem sko eitt svæði sem sé það líkt fyrir að Kanadamenn séu svona bara eins sérstakir og Kaliforníubúar eða Texasbúar að þeir eru að vera hluti af þessu dæmi út á hagkvæmnisástam hann businessmaður, hann hugsar bara mjög einfaldan hátt
4: þessi hugmyndir til í Bandaríkjunum það meiri sér til í svona ysta hægrinu, hugmyndir það að þessi landamæri séu þar stöðvaði frelsistríðið og eitthvað daginn verður við bara að halda áfram af því að Kanada tilir við konungsættunum í Englandi, þannig að bandaríska byltingin stöðvaði þar og þegar halda áfram en ég myndi halda að þetta væri kannski 0,1% bandaríkjamanna sem hefðu eitthvað hugsa í þessa áttina bara síðasta mannsaldur þannig að þegar hann leggur þetta fram hvað heldur þú Margrét, heldur þú að þetta sé ég meina fólk veit eiginlega ekki hvað hann þetta kemur sko.
6: Nei,
4: hvernig einmitt. Á ég að svara þessu
6: einmitt. Og það sé líka mikilvægt að sko vegna þess hvernig Trump hefur talað bara á síðustu missurum einmitt að ætla að gera Kanada að 51. Fylki og að þá sko þráttur þetta að því að þetta mun koma sér illa fyrir efnahag Kanada en líka fyrir Bandaríkin þetta mun líka hafa áhrif á hérna, efnahag Bandaríkjana en það sem ólíkt að sko Kanada búar eru algjörlega tilbúnir til þess að styðja Carnegie í þessu núna. Að hérna, hann hefur almenning á bakvið sig og það bara búið að því að hann setur þetta fram sem svona hérna, einmitt. Þetta bara að verja fullveldi Kanada, að láta ekki Bandaríkja stjórna
4: því. Það auðvelt núna, en svo kannski þegar vörðna fara að hækka og svona,
6: ég
4: myndi ekki vera vissum að stuðningur væri bara endalaus.
6: En kannski þarf hann bara á því að halda að þetta virki núna, af því að hann veit að Trump er undir mikillri pressu að hérna, að bandaríkja menn þurfa að hérna, þeir eru að fara að kjósa í nóvember þetta er bara stuttu tími og hann kannski bara vona stiðis að Kanadamenn hafi smá úthald í erfiðar aðstæður þannig ég held að já, sko, einmitt er hann svona, hérna maður veit ekki alltaf sko hversu hérna mikil hugsun á bakvið það sem að Trump að gera að því að það svona maður heyri stundum að það séu svona einhverjar útpæltan setji einmitt fram einhverjar hérna fáralegar, hérna byggjum eitthvað fáralegt hann að fái minna þetta séu svona útpælt en svo mætir hann og hérna talar einmitt eins og hann viti ekkert hvað hann að tala og hérna
4: Það eru alveg margir slíki samningar eins og hans tilhörni til að gera fríð í Úkraínu. Þessi skilur engi lengur þessa gasasamninga, sko, það er ekkit friðaferli í gangi þar. Það bara er allt.
5: En varðandi Kanada, þá verður í miðjan október haldið sem sagt þjóðaratkvæði eða ekki fylkjaratkvæði í Alberta. Og þar fær fólk að velja á milli þess að vera áfram hluta Kanada eða verða sjálfstætt þá er ekki farin alla þá leið að, sko, að fara að sameinast Bandaríkjunum en hvatinn að þessu er einmitt sko að bregðast við tilboði Trump og þar er sko kannski 40% stuðningur við sjálfstæði en kannski 60% móti bara svipa og gerist hér En þannig að ég meina það þetta hefur haft áhrif á umræðuna því að Alberta með 5 miljónir íbúa en Kanada í samtals 40 skildu.
4: Tekjur eitthvað til í Alberta, af hverju þeir eru með þetta? Þetta náttúrulega oft komið til tals í Quebec
5: Nei, ég veit ekki meir það, sko, bara maður les þessar fyrirsagnir úr blöðunum að hérna. En þetta bara viðbrögð við útspili Trump og Trump, ég held að sviðsmyndin sem Trump sjáu fyrir sér að ef að Kanada verður hluti af Bandaríkjunum eins og ólíklegt og það að þá yrði ekki lengur tollar á milli þessar ríkja, það yrði frjálst flæði eins og í Evrópusambandinu og þetta yrði miklu hagkvæmara fyrirkomulag heldur en það í dag með þessum landamærum og tollum og þeim viðskiptakostnaði sem hlýst af því.
4: Já. Það nú eitthvað sem sagði að hann veit ekki alveg hvað hann byrjum því að þarna kemur tveir þingmennin í öldugardildina sem báður eruðu demokrátar. En hann myndi missa öldugardildina ef að Kanada fengi tvo þingmenn.
5: Ég hef að Kanada kæmi inn sem
4: eitt fylki.
5: Það getur verið mörg fylki sem kæmi inn sem Kanada.
4: Já, það var enn frekar þá myndi hann eigi erfileikum með að halda völdum. Þetta er frekar frjálslyndara fólk þarna fyrir norðan.
5: Já.
4: Það ekki margir eldheiti Trumpistar eins og kannski kemur ljós í þessum átökum. Mm. En eitt af því sem hann gerði, hann breytti nafninu á Ontario vatni. Mér fannst svona fréttin það því vera eiginlega það voru eiginlega allir sem að sögðu svo frétt eins og það væri bara barnalegt. Mm-hmm. Þú veist, mér finnst þetta vera áberandi lakari fréttaflutningu fyrir Trump heldur en þegar hann breytti í Mexíkóflóa.
5: Já, síðan gleymist sko að í þessari umræðu undanfarin ár hefur verið mikil áhersla á að breyta staðarheitum, breyta hérna nöfnum á byggingum, að taka niður styttur og alls konar svona en og það hefur yfirleitt verið svona vinstrakantinn, fólk sem réttlætisins vegna og í sögunni ljósi sko hvernig samskipti kynþátt hafa verið það breyðast við því en það síðan rís upp á afturfætuna sko út af svona tillögu sem ég held að sé bara einhver brandari privat brandari hjá Trump
4: en hann þetta endur tekinn brandari
6: já en sko kannski munurinn og brandari er að með þessu er hann að sína óvirðingu og yfirgang og það er svolítið punkturinn að hérna, sína fólki vanvirðingu af því að það er í raun og veru það sem hann er að gera, hann er að sína kanadamönnum vanvirðingu bara með því að þessu, að breyta þessu nafni
4: Svo hefur menn bent á að nafnið er miklu eldri bæði Kanada og Bandaríkin
6: Já,
4: og það bara bæði fylkið í Kanada og vatnið er skýrt eftir
5: Já.
4: Það er nafngift sem er frá frumbyggjum
5: en þetta er hluti af samningatækni það er að þú kemur andstæðingnum úr jafnvægi og þetta er bara þannig virðist viðskiptamaðurinn sem er í Hvíta húsinu haga sér að hann er bara að gera díla og ef hann þarf að fá eitthvað og þú ert eitthvað harður á móti þá reynir hann að koma úr jafnvægi og þetta er virðist vera ein leið sem að nota til þess En svo eru önnur nálgun og ég var að skrifa þetta í morgun varandi ESB atkvæði að það svo kallað Overton gluggi eða Overton window og það fyrirbæri þar sem þau hérna, málefni sem eru hugsanleg fyrir samfélagið og stjórnmálamenn geta elst við njóta þó tölvis stuðning samfélaginu en svo fyrir utan þennan glugga eru alls konar óvinsæl, fráleit og óhugsandi í hérna málefni og Trump gæti verið bara að opna á eitt málefni sem með tímanum gæti fengið nánar umfjöllun og væri þá komið inn í hérna óvertum glugga.
4: Þessi aðferð hans hafi tekist að setja eitthvað mál á dagskrá. Við getum tekið svona dæmi af eins og Grænland.
5: Já.
4: Það kemur og það kemur bara out of the blue, það kemur engi hvað
5: það talum. Þetta er nákvæmlega
4: þannig dæmi. Svo fer það aðeins í burtu,
5: Já.
4: Svo kemur það bara aftur.
5: Já.
4: Við þekkjum svona dæmi á Íslandi, það til dæmis stytting framhaldsskólans. Fyrst er að það kom stutt eftir aldamóta og bara verða hlegið á borðinu, svo kom það bara aftur og svo kom það aftur, þangað til að það var komið inn í óvirtum gluggan og rann bara gegn þinginu. En það var raunverulega gegn fullkomri andstöðu allra sem að máli snerti í upphafi þegar að kom.
6: Mm-hmm.
4: En svo bara vandist fólk við þessa hugmynd. Þú heldur að Evrópusambandi verði þannig?
5: Já, mér datt það í hug að hérna, ég var til dæmis hjá hagfræðingu samtaka iðnaðarins í byrjun aldarinnar að skrifa evruna og möguleikana á ESB aðild og þá þótti svo umræða mjög fráleitt og væri ekki á dagskrá og og stjórnmálamenn var í nöp við hann eins og Davíð Oddssyni. En hérna síðan kemur hrunið og þá allt í einu kemst Evrópusambandið á dagskrá og sóttu og síðan endar það 2013 eða samningar nást ekki eða stranda og síðan
4: kemur á dagskrá svona klassískum hætti sem við verðum að gera eitthvað hér eitthvað
5: en síðan líður þessi ár og síðan kemur þjóðaratkvæðasugmyndin og þá allt í einu eru 47% sem vilja skoða samning og þá er ESB málið orðið miklu hvað hugsanlegra en það hafði verið fyrir bara 25 árum
6: Já, en svo verðist mér líka á sama tíma og að þá hefur sko eitthvað svona hérna andstaða við Evrópu sem heilt og þar að leiðandi Evrópusambandi verið að auka sem tengist líka Trump og Bandaríkjunum náttúrulega búið að vera hérna eða mikillri orku í að tala um að Evrópa sé að hrynja og hérna hver hlaðvarpsþátturinn á eftir öðrum bara þar sem að þetta hefur verið aðal umfjöllunarefni
4: þannig að líka amerísk svona sýn svona frá tækni fólkinu í Bandaríkjunum þar sem að var mjög notað í þessum hluta neyrhreyfingarinnar þetta var svona amerísk umræða Evrópu
6: Já,
4: einmitt Það er svo J.D. Vance var þetta
5: Já,
6: þannig að sko ég hef svona á tilfinninguna að sko einmitt eins og þú ert að lýsa þessu að þessi kemur upp hugmyndi fyrst að þá hérna er mikil andstað og svo einhvern veginn bara eins og gerist með tímanum en svo sé að koma nýr hópur sem hefur ekki fylst eða bara vegna þess að fólk ung til dæmis sem upplifir Evrópu sem hérna einhvern ég veit ég hvað er rétt að lýsingar orði en sem slæma stað að hún sé að hrynja að hér sé alltaf að fara til ánskotans í Evrópu og þess vegna viljir ekki tilheyra hérna hvorki Evrópusambandinu nýja Evrópu í heild sko og þú viljir standa fyrir utan og það náttúrulega bara, hvaðan kemur það það náttúrulega
4: bara frá YouTube bandarísku stjórnmálafræðu sem að sýnir hvað svo umræða hefur mikil áhrif á okkur hér heima
6: já.
4: Það alveg, maður verður stundum alveg hissa yfir því hvað hérna svona átök, bandarísku átök eiga greiða leið hingað inn
6: Já.
4: Það sem að manni finnst við hafa engan svona eitthvað sögulega forsendur eins og eru kannski í Bandaríkjunum.
5: Já, svo er svo mikið þvestæða í því að því að í Bandaríkjunum eru kallaði svona allir melting pot eða bráðnunar potturinn, þar sem kynþættir og trúabrögð og allt bara helli saman.
4: Degla,
5: já. En síðan gerist það 2016 að það er eftir að Þýskaland hafi hleypt inn hérna tyrkneskum hérna gestaverkamönnum og þeir samlöðust bara mjög vel og þá kemur frá Sýrlandi flótta fólk og síðan hefur Frakkland verið að fá sko, fólk frá sínum fyrri nýlendum í Norður Afríku og þetta er náttúrulega bara byrjunin á einhverju deglu en bandaríkjamenn eru að hérna, leggja út frá þessu að þetta sé eitthvað voðalega slæmt þegar þeir eru búin að vera með þetta svona lengi En kannski er samþættingin orðin bara miklu meiri þar og það er ennþá kannski, það var aldrei svona sterkur undirtótn af trúabröðun sem höfðu þó verið ógnandi sko á Spáni fyrir 1000 árum. Íslam var herskátt og það er hræðsla við það. Sem ég held að sé svona undirliggjandi tótn í þessar umræðu.
4: Í Evrópu sem á að sér ekki sögulega forsendur í Bandaríkjunum.
5: Kannski ekki, en þeir eru með þessa sko miklu blöndun þannig að það er svona þestæða í þessari orðræði
4: Eitt sem hefur verið áberandi í umfjöllunum Trump í sumar er ég veit ekki hvað það sé að þetta kalla hana aðstoðakonu
6: Já, einmitt
4: að við fylgst með þeim fréttum
5: Eitthvað smá
4: Bandaríski fjölmjölun svolítið uppinir að þessu
6: Já hvað heitir hún aftur? Nú það stólaugur mér.
4: Já, nú þarf ég að fletta því upp, sko.
6: Ánæmlega er einhver þáttur hana sem að ég ætlaði að fara að hlusta á en svo þurfti að borga sérstaklega fyrir þann þátt hann þetta greinlega svona bónus þáttur í Restis Politics.
5: Já.
6: En þannig að ég ákvað að eigi ekki peningum í en það langaði samt að hlusta.
5: Það voru þarna sem sagt einhver bréf birt sem hún hafði sendt til Trump. Sem endurspegluðu bara sko unga óþroskaða manneskju sem var mjög hrædd í samskiptum við Trump en mjög háð honum og leit á hann leit á hann sem einhvern svona staðgengilsföður af því að faðir hennar dó
4: hún þakkar honum fyrir að hafa bjargað lífi sinu hann hefði opnað fyrir einhverja óhefðbundar lækningar á krabbameini sem hefði bjargað lífi hennar hún talar hann þannig líka
5: já, ok
1: alveg Já, þetta sko hún og svo margir aðrir, þetta sko svolítið svona áhugavert að sjá líka fólki sem að í kringum Trump, þetta hérna, þetta hann sko vegna þess hvaða karakter hann þá hefur hann ekki fólk sem gefur honum ráð eða hann getur hérna, einmitt fengið góð ráð þegar hann á að taka ákvörðunar, heldur bara fólk sem pínulítið hrætt við hann. Og hérna segir honum nákvæmlega það sem að þau telja hann vilji heyra og þetta auðvitað þessi saga af þessari ungu konur auðvitað pínulíti svona hlægileg en þetta auðvitað líka bara hérna í takti við fólki sem í kringum Trump hann vill hafa svona fólki í kringu sig og svo það auðvitað líka svona ég veit ekki þú veist hversu rosalega lík hún dóttir hans það líka pínu svona hérna þeirra
4: samst Þannig að allar konunnar í kringum hann eru svolítið svona Já. Líkar þetta kallað bara hérna hvað þetta Marco Lago look
1: Já, einmitt
4: Mar-a-Lago fríð
1: Þetta auðvitað stórfurðuleg samskipti hjá einhverju konu, ungri konu sem að vinna fyrir forseta Bandaríkjanna og hún sendi þessi mjög svo persónulegu bréf Það sem að hérna...
4: Hún komst í fréttir þegar að kom í ljós að það verið sem að bandaríska leynið þurfti að leita á sem raunverulega ógnaði að Íranir ætlu að reyna að skjóta niður Air Force One, það sem hann væri. Já. Þá fór hann borði í flugvélina sína og fór síðan út úr því í svona vagni sem að fólk oft séð út á flugvélum sem að með matinn. Og hann fór yfir í aðra vél, skildi allt sitt lið eftir nema þessa konu.
5: Þannig að það var leynið þjónustan sem skipulaði það og framkvæmdi.
4: En hún fór með honum og þá fór menn að velta fyrir sér, hvaða kona þetta sem að hann metur svo mikils að hérna, hann eiginlega lætur alla, hérna, allt sitt aðstoðagengi verið hættu vera skotið niður í flugulinni.
5: Já, hún kannski hans næsti aðstoðamaður bara í raun og veru.
4: Það hefur semst komið í ljós og þannig að hún eldir hann með prentara sem að hún er alltaf að prenta það sem sagt á samfélagsmiðlum og í fréttum hann. Þannig að hún virðist af að hérna, þetta vald sem oft mikilvægt á aðstoðafólki. Hún stjórnar því hvað hann heyrir.
5: En það
4: Þess vegna leifa menn sér að tala svona mikið hann og að spá í því hver þetta því að hún hefur raunveruleg vald.
5: Já, ég held líka kannski að menn hafi verið að fiska eftir kannski einhvern skandal, sko. En varðandi, sko, að hann vill bara fá hrædda jámenn í kringum sig, þá var hann, sko, í byrjun að tala mýrin að þessi swamp, að stofnanirnar væri fullara fólki sem væru með hennan globalista konsensus. Og það kom í ljós þegar hann var að berjast við kerfið að stofnanagerðin og fólkið sem það starfaði var mikið að mót honum og nú hann búinn að fá sem að finna fólk sem svona hugsar eftir hans línum og hann búinn að setja eins og varnamálar eða hermálar á þegar hann Pete Hegseth, hann bara eins og snýtt út og nösa á Trump sko hvað hann segir og gerir og hugsar. En hérna, þannig hann svona að reyna að brjóta upp þetta gamla mynstur og koma sínum hugsanagangi að í kerfinu og ég held honum sé að takast það. Þannig að þú ert með fjármálaráðherra sem styður hann 100%, hann loksins komið með seðlabankastjóra sem hann heldur hann getur reitt sig á að lækka vexti og hérna, það kemur í ljós eftir tvær vikur sko í þegar hérna, peningastefnunefndin hittist. En hérna, ég held hann sé sem sagt búin að vera að vinna þá vinnu að breyta hugsanaganginum í stofnana gerðin eða kerfinu.
4: En þú óttast ekki þetta að hann ráði kringu sig svona jáfólk?
5: Ég held sko bara, hérna, hann byltingamaður. Fyrir mér hann sko sögulegu byltingamaður og hann með ákveðnar hugsanir og ákveðið markmið og svo velur hann sér tæki og stundum breyðast þessi tækjónum og núna, hann náttúrulega vildi sko auka hagvöxt, hann vildi lækka verðbólgu, hann vildi lækka vexti, hann vildi byggja upp iðnaðin, hann vildi byggja upp atvinnu, hann vildi byggja upp eða hækka laun starfsmanna og þetta allt markmið sem hann setti sér í byrjun 2016 og hafði verið að vinna að þeim og markmiðum en það virðist margt rekast á hot hvers annars í hans vinnu, til þess að þetta að fara í stríð við Íran það kannski hjálpa Ísraelum að taka pressun af þeim sem Íran hefur sett á þá. En það hefur líka hækkað olíuverð bara síðast í gær upp í 90 dali fatið sem að vinna móti verðbólgumarkmiðinu, vinna móti vaxtamarkmiðinu lægri vexti. Þannig að hann hefur verið mjög óheppin sko með hvernig hann hefur valið sér tæki og hvað hann hefur ráðist í, hann hefur tekið heiminn bara í fangi liggur við með tollum og með þessu stríði þarna í Íran og annað sem ekkit gangan eitt mjög auðveldlega fyrir hann.
4: Bandaríkjamenn eru spurðir hvernig þeim líst á hann samsætti stefnu hans og meðal annars er spurt um efnaðinn og þá eru 34% sem eru ánægði með hann en 62% til að vera skila slæmri vinnu, þetta næstu í tveir þriðju, þannig að það frekar erfið staða fyrir þann sem allar ná fram einhverju breytingu að vera með tvo þriðju á móti sér, það bara
6: Já, einmitt, ég held líka sko fólk svona, já, hinn almenni borgari í Bandaríkjunum kaus Trump út af svona þrennt sem að hafi kannski mestu áhrif það einmitt efnahagsmálin og hérna Og ég held að stór hluti sem kaus Trump hafi líka verið að hugsa ólöglega innflytjendur að fækka hópin að sérstaklega ólöglega innflytjendur sem hafi verið að brjóta af sér. Og svo þriði hluturinn að hann myndi einmitt að það væri ekki verið að eyða bandarískum dollurum og ungum hermönum í einhvers konar stríð á alþjóða vettfangi. Og hann hefur klúðrað öllum þessum þremur þáttum þar að segja efnahagurinn hefur ekki skánað heldur versnað og hvað varðar innflytjendastefnuna og allt þetta æsbrölt að þá fólk svona hérna það líka almenningur í Bandaríkjunum hefur snúist hugur og farið að sjá að hérna það fyrir í raun og veru það sem það að það veit í dag að það meiri hlutin af þeim sem hafa verið reknir úr landi eða eru verið að reka úr landi hafa ekkert brotið af sér, hafa aldrei verið handtekni fyrir afbrot og hérna þannig að fólk svona búin aðeins að missa held ég hefur ekki lengur smekk fyrir því að sjá bara fjölskyldu faðir drepin út á götu af æs og svo þriðji það hérna þriðji þátturinn Íran og mér finnst einmitt sko las viðtal nýlega held að hafi bara verið í New York Times við Texas búa mikinn stuðningsmann Trump sem kaus Trump og hann var að furða sig á því alveg gáttaður yfir því að nýlega eiginkonans frá Rússlandi hafi verið handtekin og hann hefur haldið þarna í einhvern mánuð í þessum hvað heitir þetta á íslensku detention centers og einhverjum brottfarabúðum og ætta reka nú landi að hún væri í raun að veru eiginlega alveg löglega þetta væri bara eitthvað svona pappisvinna sem að hann ætti eftir að klára og hann var alveg gáttaður að þessi innflytjendastefna væri að hafa áhrif á hann og hans rússnesku eiginkonu og hérna þannig að meiri segja fólk eins og þessi Texasbúi sem mjög að þetta svona áhugast viðtal við farið að sjá ljósið eða farið að sjá að þetta ekki skynsamlegt þessi hérna innflytjendastefna svona bara já óhugnalega það eru börn og hérna sem haldið í mjög slæmum aðstæðum og fólk það verið að senda fólk til einhverra landa sem það hefur alls engin tengsl við og hérna skilja það eftir þar og svo Íranstríði þannig að sko þrátt fyrir að hann sé byltingarsinni eða hafi sínar aðferðir að þá þetta svona þessi þrjú megin atriði sem að voru á hans stefnuskrá, honum hefur mistekist og ég held að sé þess vegna sem að ég held að demokrata munu til dæmis sigra í nóvember allavega í hérna
4: fulltrúadeildinni
6: ég veit ekki með annað sko
4: það alltaf fleiri sem eru fallir að spá því að hérna öldugardildin getur líka fallið
6: já, einmitt Þannig að
4: meðan hérna, út af þessu sem þú ert að tala um, út af Íran, út af Kanada og það bara horfi ekki vel hjá republikunum.
5: En það má nefna líka að, að hagvöxtur hefur verið jákvæður, sko, á fyrsta ársfjórðungi var hann yfir 2%, núna var hann 1,6%
4: á öðrum. Minna heldur að var reikna með.
5: Verðbólga hefur haldið, sko, aðeins yfir 3%, var í, gæti í síðustu mælingu, hafi verið 3,7% út af þessar olíuverðshækkun. Atvinnuleysi er, sko, ekki meira en, það er 4,1%.
4: En samt, þannig að, er þetta ekki þannig hann geti sagt sko sjáuði ekki veisluna, hann getur það ekki
5: nei,
4: en hann segir það samt
5: já,
4: en þeir sem eru að hlusta á hann en að lifa í það sem eru verðbólga og sjá ekki almennan hennan hagvöxt þannig að það er mjög dýrt fyrir stjórnmálamenn að segja sjáuði ekki veisluna ef engin upplifur að segja veislu
5: Já, það er mjög góða punktur og hérna ég held að bensínverð fyrir hérna hvað gallon hvað þá íslensku
4: það gallon bara
5: ja það hérna í komið við 4 dollara held ég og þetta náttúrulega eitthvað sem brennur á honum og öllum stjórnmálamönnum að það var orðið svona mikil hækkun en þetta náttúrulega miklu ódýrara samt heldur en hér með okkar hérna sköttum á eldsneyti.
4: En það ekki svo langt síðan að hann var í ræðu að halda því fram að hefði farið og einhver hefði sagt sér að hann verið að kaupa bensín fyrir sko 1 dollar gallon. Það var bara núna í kringu páskana, sko.
5: Já, ég veit það, en hérna, ég vil alltaf að benda á að hérna, það til, sko, forspár líkan það hvernig gangurinn í komandi kostningum, að ef að hagkerfið í, sko, vaksandi og ekki mikið ójafnvægi, að þá eru aukast líkurnar á endurkjöri eða slíku. Nú veit ég líka, eins og þú segir, að hann orðin mjög óvinsæll út af og þeim atriðin sem þú nefnir líka að hérna, þannig að það vegur á móti að hann er bara svo óvenjulegur stjórnmálamaður að það heila að fyrir ökli í eira hvaða álit menn hafa á honum
4: Já. Það sko, er spurt út í það er skjótið bara að það er spurt út í afstöðuna til innflytjendamála líka og það eru 41% sem til að vera að vinna góða vinnu en 54% sem segja sig ekki þannig hann er sem var ræði hans aðalmál hann er líka undir þar
6: En veistu að þetta svo merkilegt í ljósi hvernig fjölmiðlar í Bandaríkjunum og ekkert bara í Bandaríkjunum að sko fólk sem hérna republikana megin horfir á Fox fréttir og það fær algjörlega ólíka ef bara eina mynd og þar verið að segja fréttir af sko styðja við það sem Trump að segja þannig að þessar óvinsældir og að það sé ekki meira en rúmlega 40% styðja innflytjendastefnans núna í raun að vera merkilegt með að við fjölmiðla
4: umhverfi
6: og Já.
5: En við vitum líka sko ef að þú ert með mikið innflæði á vinnumarka það er gagnlegt fyrir sko aukin hagvöxt en þversögnin að það líka sem sagt leiðir til þess að hagvöxtur mannlækkar.
4: Já,
5: þannig kannski, að þetta svipu þróun og við höfum séð hérna á Íslandi að við fengum meiri hagvöxt í heildina en hagvöxtur á mann hefur dalað.
4: Og líka dregur niður kjör þeirra sem að eru fyrir.
5: Já, og það er...
4: Æskuvinni minn er trésmiður og hann sagði mér eitthvað tíman daginn að hann hafi verið hérna svona selt vinnu sína tíundar á tökum og fengið svona 5.000 kall á tíman og hann var ennþá með 5.000 kall á tíman.
5: Í Bandaríkjunum?
4: Nei, hérna á Íslandi.
6: Já,
4: það var hérna, það er svo mikið af innfluttum smiðum sem á komið inga og raunlega breytt allir umhverfi þeirra sem eru að vinna í þessum bransa sko.
5: Já.
4: Og það kom ekki til hagfræðingana eða afbrotafræðingana
5: já, en það var líka nefnt sko, að hann hefði brotið alþjóðalög og að þetta væri fólk sem væri með reyna sakaskrá að í augum sko, stjórnvalda að þeir sem koma ólöglega inn í landið eru búin að brjóta lögin og það réttlætingin sem þeir hafa sennilega gagnvart sko, stjórnarskráni að mega að gera þetta
4: en þá þess vegna lendir þessi rússneska eiginkona Texasmannsins í fangelsi
5: sennilega
4: það kannski, það getur hljóma vel, þetta henduðu bara þeim út sem að brutu lögin af því að þið væri ekki en að þið hefur ekki brutu lögin en svo það að framkvæmdi byrjar, þá kemur í ljós að það ekki þól í samfélaginu fyrir að ganga leiðin á enda það var ekki hugsa til enda
5: Nei, svo hefur líka verið haldið fram sko að demokrater hafi markvist leift fólkin í landið að því að með tímanum mundi það skipa sér í raðir demokrata á kjörstað og ég held að, að viðbrögð til dæmis Trump við þessu sér meðal hans kannski byggð á því að hann vill að fólk með ríkisborgar rétt fá að kjósa og það sé þá sannað með skilríkjum á kjörstað og það gæti verið eitthvað sem hann að reyna að koma á fyrir kosningar
4: hann að því
5: Og hæstiréttur hefur heimilana það.
4: Hann reyna að banna póstinum að bera út atkvæði.
6: En hefur þetta verið staðfest að því að Biden hafi til dæmis leift inn með þetta að demokrátar hafi gert þetta með þetta í huga? Það sko því að innflytjendur almennt í Bandaríkjunum hafa ekkit verið sérstaklega meira líklegir til að kjósa demokrata.
4: Já, svona kannski...
6: Með, eða svona ákveðnir...
4: Já. Kannski heldur með latínu meira með svartra sko það kannski vera ég maður kannast við það umræðu það sem að vera gagnrýna demokrataflokkinn og hvernig hann svona fjarlægðist erindi sitt að það hefði verið ríkjandi tilfinning að þeir myndu einfaldlega vinna bara á demografíunni af því að þeirra kjósendur og þeim var að fjölga og meðan að svona þeim klassísku kjósendum republikana var að fækka. Já. Og þeir svona þyrstu raunvölu ekkit nema bara að reyna að verja miðjuna. Þeir þyrstu ekkit að hérna, þetta svona gaggrín sem kjör innan úr demokrataflokknum, að þeir hafi tapað erindi sínu við að vera flokkur eins vinnandi manns,
6: Já.
4: Vegna þess að töldu að sigurum væri í lóhjákvæmilu og hann myndi bara koma til þeirra. Ég kannast alveg vel við þessa gaggrín.
5: Það annað í þessu sko að hérna, verkalýðshreyfingin í Bandaríkjunum, hún var sko fyrir 45 árum, 20-25% þáttaka í verkalýðsfélagi og síðan hefur það hrunið niður fyrir 10% þannig að, og það var uppálega demokrátarnir byggðu sína kosningavél í kringum sko þessar hérna launþegar hreyfingar eða verkalýðsfélag og það hefur molnað úr því kerfi
4: Já, sem reyngir nokka tíma að störfin sem að hérna, tilherðu verkalýðsfélögum að þau hafa verið flutt úr landi að stóruleiti og störfin sem kom í staðin sem eru úr svona teknigeiranum og Amazon og fleira það bara bannað að vera verkalýðsfélagi þar þannig það hefur verið skipt eiginlega út hérna, verkalýðinu fyrir þann sem að var í skipulegu vinnumarkaði yfir í þann sem eiginlega ykkur svona hálgjöru sem að breytandi kalla gig hagkerfi það sem að launafólki hefur verið lengi réttindi
6: Nei.
4: Herðu, en til þess að republikanar og Trump tapi kostningunum í nóvember þá þurfa demokrátar að stilla upp valkosti sem að fólk vill kjósa og það eru svona tölver átök um það hvaða línu eigi að fara það eru félagar í líðræði sósíliska flokknum sem eru að vinna nokkuð brókjur hér og þar og líka fólk sem er tengt í og beint og þar maður heyrið að svona vinstramegin mikill vilji á því að stilla upp svona raunverulegum valkosti að svari við Trump mandami. Þannig að þú verður að vera með alvöru kosta því geta að vera stilla upp einhverju svona sem ekkit að en heldur ekkit sérlega spennandi. Eins og kannski þetta sem ég var að vísa í áður að það í laðalatrið væri að bara halda miðjunni að þá myndi sigurum koma til þín. Hvað hafið þið skoðunar á þessu er möguleiki á því að demokrátarnir einhvern veginn stilli upp valkostum sem eru þannig að það muni hjálpa Trump og republikanum?
6: Ég veit ekki, ég hefði hérna
4: einmitt. Þú varst í New York sko þannig að þú ert svolítið mikið þannig að mann dæmi megin.
6: Já, einmitt. En sko samt, hefurðu spurt með þessu fyrir, ég veit ekki, mánuði síðan eða eitthvað það, þá hefði ég sagt að hérna að demokrátar þyrstu að passa sig að vera meira inn á miðinni að sækja fylgi sitt þangað og hætta að hérna eldast við það sem að einhverjir upplifa sem svona alltof langt til vinstri og eitthvað vókisma og eitthvað þannig. Ég veist að ég ekki viss að sé hérna rétt hjá mér lengur. Ég held að það sé bara einmitt, hérna, þetta sé miklu vænlegri kostur fyrir demokrata að stilla upp einhverjum sem bara mjög vinstri sinnaður, sem bara mjög ábyrjandi, sem hefur líka hennar karisma og hérna sem að næra að fanga athygli og sem næra að einhvern veginn að keyra upp fólki með sér í einhverja stemningu og hérna ég held að það sé betri kostur og ég væri til í að sjá það
4: Já, þetta svolítið, ég held ég þessi mikilvæg spurningu vegna þess að sumuleiti þá sýnir Trump að það stór hluti kjósenda sem að telja að samfélagi sé bara alls ekki í lagi
6: Einmitt.
4: Fram að þeim tíma þá voru kannski flestir sem voru að bjóða sig fram voru meira minna að segja að hérna væri allt í góðu mm-hmm. og kannski holdt fyrir okkur að hugsa hvernig var talað neið og jáið hérna á Íslandi, það voru allir að tala að Ísland væri alveg frábært
6: Já.
4: Ég ekki alveg viss að það sé bara megin þorri Íslendinga sem upplifa það það margir sem upplifa þessu bara alvarlega brotarlamir mm. í íslensku samfélagi mm. en það verið lengin sem að hélt því fram í kostningunum sem allir vildu að sækja inn á sko inn að jákvæða kjósata en það sem þú ert að segja að Trump fyrir hann að nær til inn að neikvæða kjósata og demokrátar geti gert það sem leiðin fyrir þá til þess að sigra er að gera það líka vegna þess að það séður bara svo fáir eftir mm. í Bandaríkjunum sem telja bara að Bandaríkja vera góð
7: Já, já ég, það eitthvað til í þess en ég held að hérna, demokrátar hafi svolítið mist af lestinni þegar Trump gat byggt upp þessa fjöldarhefingu sem heitir MAGA mm. og Hillary Clinton lýsti sem hérna hinum ömulegu eða, eða hvað hann var mm. En það var fólkið sem sko velmeguninn hafi skilið eftir mm. að þessi fríverslun og útlutningu starfa og allt það, það hafði bitnað helst á þessu fólki og það var að leita sér málsfara og loksins fannst hann, það var fastegnamaður frá New York sem tók það að sér.
4: Og en hefur hann skilað þessu sko, fólki?
7: Já, já, ég held sko að raunlaun séu byrjuð að sígu upp, þetta hefur verið svolítið brösótt sko að því að hæstiréttur dæmdi sko í febrúar að tollasystemið sem hann hafði sett upp væri ólöglegt og þá þurfti hann að skila 160 miljörðum dollara en hann var á góðri leið með að sko stóra auka tollatekjur ríkissjóðs þær voru bara örlítlar hvað, 35 miljardar 2016 en stemdi í að þeir eru 400 miljardar í ár en nú hafa þeir tæplega helmingast út af þessu og hann að byggja upp tollasystemið aftur á öðrum lagalegum grunni en hérna sem var bannað að nota og þannig hann komin upp í kannski 2/3 af því sem hann var komin með áður það kallaði effective hérna, tariff rate hann komin upp í kannski 10% en var 15% og gæti fengið þá einhverstar milli 250 miljarda í tollatekjur í ár eftir þetta áfall.
4: Það dugar ekki að koma til kjósata ekki frekar heldur mm. kannski við getum ímyndað með okkur Hillary sem að tala um alþjóðavæðinguna auðvitað er það þannig Þorsteinn á endanum munið að bæta þín kjör og þú svarar byrju, það hefur ekki gerst í 30 ár akkurat því að trúa þér.
7: Einmitt.
4: Það getur verið erfitt fyrir Trump að koma ef við stækkum aðeins grafið
7: Já.
4: Það má sjá að það er smá upp Það dugar ekki, þú verður að bara, fólk verður að upplifa það.
7: Já, já,
4: það,
7: það er alveg hárrétt og þetta tekur, hann er búin að vera í embætti skemur en 2 ár, við verum að muna það líka.
4: Mm.
7: En þetta tekur kannski 4-5-6 ár að koma þessum breytingum í gegn, að því við erum að tala þarna til dæmis að fá fjárfesta erlendis frá til að hoppa yfir tollamúrin og byggja upp einhverjar fabrikkur í Bandaríkjunum. Hinga til hafa þeir verið að kaupa upp hérna, framleiðisleiningar í Bandaríkjunum til að framleiða í, frekar en að byggja frá grunni.
4: Mm.
7: Og síðan komið í ljós að allt þetta sko, skak með tollastigið, að það hefur skapað hérna, óvissu, þannig að menn halda sér höndum, að því nú segja þeir að Trump á 2-2 ára eftir rúm, heldur þessi stefna áfram, mm. ef ekki, þá ætla ég bara að bíða, ef að hins vegar það komin svona ákveðin vissa í þessi tollamála þá munu þeir ekki bíða og koma inn með peningana. Mm. Þannig að það hefur þessi dómur hæstaréttar var ekki bara skaðlegur sko fyrir að þurfa skila þessum 160 miljardum að hann setti svolítið strik í reikningin fyrir þessa erlendu aðila hvort er að hoppa yfir múrin, tollamúrin og koma með peningan inn í bandarist hagkerfi. Mm. En samt sem áður fjárfesting nokkuð þokkalega góð, sérstaklega í þessum nýju tæknigreinum og hérna allir svona vísar eru þokkalegir svona frá hagfræði sjónarmiði en Trump bara sendibóði sem svo fáir skilja
4: mm.
7: en hann með ákveðið svona hugmyndaplan og markmið en hann bara á svolítið erfitt með að skýra hvað hann að gera og hann segir eitt daginn og annað hinn og fólk svolítið bara eitt spurningamerki sko en gangurinn þokkalegur í hagkerfinu.
4: En svo skiptir máli í þessari stöðu bara hvernig hann hefur það mm-hmm. og manni finnst að vera að vaksa svona umræðu það sko það sem hefur reyna að ráða bara í heilsu hans og getu og það margt sem betur til þess að Hann fer aðeins hörnandi.
7: Hann orðinn 80 ára gamall.
4: Já, já, maður bara hlusta á hann fyrir einu ári og tveimur mm. árum og manni finnst hann svona, hann lakar í dag en hann var þá.
6: Mm-hmm.
4: Það maður var að horfa á hann hissa sko hérna sem hann það talaði kannski í 2 tíma eða eitthvað maður horfa eiginlega hissa hvað orka var í þessum gamla manni en það langt sér að maður gert það hann rétt sleppur í gegnum bara að sita þarna við borðið sitt og svara ykkur nokkur spurningum í 20 mínútur
1: það alveg rétt
7: en það heilsan sér náttúrulega hernað að lindam og líka þannig að það sleppur ekki út hvert raumurlegt ástand hans ekki frekar en Kennedy forseta allt sem kom í ljós eftir hann dó hvað var að honum
1: en sko, einmitt, þetta sko stóra hans hugmyndaplan sem að hérna, fáir skilja, ég held að ég skil það ekki og ég held að margir sko sem eru einmitt aftur að þessu hvað virkar á hérna fyrir demokrata að sjá hann bara sem mann sem er að farast úr narsissisma sem svona sjálfmiðaður fram úr öllu hófi sem hugsar eigin hagsmunni og
4: það sem
1: hefur aukast gríðarlega á því að vera forseti að hérna að það geti alveg einhverjar aðgerðir hans geti mögulega haft jákvæðar afleiðingar fyrir einhvern hluta af almenningi en það sé þó ekki

0: þannig og þá muni virka að hafa eitthvað svona sterkan andstæðing sem að hérna, mun draga þetta fram og,
1: og hérna. Þessi nýja tíma öfustu, það sem að Biden kannski gerði
0: algjörlega og líka að því að það að koma sko hérna þú veist, ég bara miðaldra og það bara ný kynnslóð sem að bara hérna það virkar annað á og einhvern veginn til í allt annað eins og við sjáum bara í þessari mér fannst við sjáðu alveg í svona kosningabaráttunni hér á Íslandi núna fyrir hérna þjóðaratkvæðagreisluna er að hérna það bara ný kynnslóð og sem þarf einhvern veginn öðruvísi skilaboð og sem að bregst öðruvísi við
2: en hérna bara varðandi sko þennan ávæningaspillingu að öll hans fjármál, sko, hans persónlegu fjármál í höndunum á svo kallu trust, blind trust, þar sem hann hefur ekki neinar aðkomu að ákvörðunum, þannig að það bara tekið af einhverjum sem reka þetta trust, sinir hans reka fyrirtækið og dóttir sennilega líka, og hann það bara passa sig sem sagt að hann sé ekki að selja einhverja greiða eins og var sem sagt skoðun að Biden og fjölskyldi hefði verið að gera að selja aðganga forsetanum en það hefur ekki tekist sannan í svoleiðis á Trump annað en það að við vitum að hérna alls konar fjármálagerningar sem voru stofnaðir í kringum hans ímynd en ekki ef honum persónulega að það hefur skilað honum einhverjum sko, stórum fúlgum
1: stórkostlugum
2: en hann tapað á fyrsta forsetakjöri tímabili og hérna hann ánafnaði sem sagt öll laun sín til einhverja verkefna
1: það skipta þau sáralitlu máli í samingi við þann auð sem hefur laðist upp
0: en
1: forsetas eru bara pínlítið
0: hafa menningi verið að kaupa sér náðun og hérna í gegnum að borga sem sagt sett inn peninga í fyrirtæki barna eða hérna eða tengda sonar hans
1: Það hljóma nú allt svolítið spilling bara hverjir eru að fjármagna bólrúmið og fleira þetta allt svolítið sérstætt Er það enn að því ef að republikanar halda öldugatildinni myndi ég halda að þeir eru bara góða möguleika að vinna kostingarnar 2008
0: Já
1: að Því að þú segja sko þetta kannski ég of erfið spurning fyrir Trump tímann en hvað eftir Trump hvernig verður republikana flokkurinn eftir Trump
0: já sko einmitt ég hugsa þú veist J.D. Vance að hérna hann svona hann náttúrulega sá sem að ég held að flestir gerir ráð fyrir að muni stíga fram og svona það sem ég hef heyrt að fólk upplifur að hann hafi ekki alveg sama sjarma og Trump hefur ég sé alls ekki í eina mínútu neitt sjarma sem Trump hefur en fólk hefur lýst í að Trump hafi eitthvað sjarma sem að J.D. Vance hefur ekki en ég held að hérna og mér finnst svo hugmynd alveg pínulítið svona ókvænleg en ég held að J.D. Vance gæti alveg komið upp og öðlast hennan sjarma ef að fólk sé sjarma í Trump þá gæti líka hann haft hann en þá held ég að sé bara spurningum hver kemur hver hérna verður fyrir valinu hjá demokrátum og það mun held ég skipta mestu máli
1: J.D. Vance hefur svona forsugur sem að er kannski eitt svo ólíkt bara Dolly Parton ef ég má líka þeim saman að eru ættu frá svipuðum staði og svona svipuðu hérna fátökum fjölskyldum og reif sig upp til hérna
2: en hann náttúrulega í þessari stöð að vera varaforsti og hérna en síðan Marco Rubio sem hefur þótt takast vel til í hann orðheppin og þess áttar í kringum Trump sem þá rís hann upp alveg en Pete Hegseth stríðsmálráðherra nú komin orðrómur það að hann sé farin að tala það við sína nánustu að hann hafi áhuga að sækjast eftir þessu forsetaembætti 28 og hann gæti verið sko hann náttúrulega í sjarmalaus en hérna hann gæti verið svona öflug sko makatýpa og líka byggt á þessu sko þessari hermenningu sem hann er að
1: en heldur hann játi stuðningsmeðal Bandaríkjamanna hann er með vafa sama fortíð hann var að lofa því að drekka ekki til þess að fá að vera í vinninni Þannig að það er langa sög af því að gera Tómas Kant

0: Já, það er náttúrulega sko, margir sko, bandaríski pólitíkar sem hafa svona litríkan feril en hérna, ég veit ekkert hvernig hann tekst til sko, en það, hann allavega sko, nýtt nafn sem búið að svona kasta fram sem gæti mögulega farið fram en, en replikana flokkurinn hann hefur gjörbreyst frá því að Trump tók við honum þegar hérna, hann var áður en að Trump kom þá var þetta bara hliðstæður flokkur við demokrata, þeir voru með nokkuð svipaðar áherslur, hinn var svo kallað meira böttir eða smjör og hinn var meiri hergögn eða byssur en núna þetta orðið allt annað landslag í pólitíkinni, sko demokratar eru svolítið ráðvildir, þeir viti ekki hvort þeir að fara í miðjuna eða í öfgarnar og hérna ég held að Trump sé sko hrættari við öfgarnar að hérna hann kallar þetta sko að það sé hann að koma bara kommunismi fram en þetta náttúrulega
1: kannski hann kallaði nú Kamilu bara kommunista
0: ja.
1: Hann kallaði Kamilu Harris
0: já, það hans sjónamið en replikanaflokkurinn orðin svona einhver þjóðernisflokkur og þannig að hann orðin allt öðruvísin að var áður
1: Haldið það sé að jarðvegur fyrir það í Bandaríkjunum að halda áfram með hérna Trumpisma eftir Trump
2: Já, ég held það
1: að þetta sé bara varanleg breyting á pólitíkinu þar
2: Já, ég hrætt það að hérna, ég þú veist, ég held að fyrir marga virki einmitt svo Marco Rubio sé skynsamlegasta valið og hann hafi staðið sér vel og hann svona virki á breyðasta hóp en ég ekki viss að verði þannig og hérna ég held bara allt á mörgum í republikanaflokknum finnist hann vera eitthvað svona hérna Já, eitthvað mjúkur og hérna ekki hafa svona einhver hérna, ég veit ekki hvað Já, þannig ég held að
1: Það sé mesti makamaðurinn muni vinna kannski
2: Já, ég hrætt það
1: Af því það sé búið að breyta republikanflokknum í
2: Já
1: Svona makaflokk Og tók langa tíma, það var náttúrulega tepósreiningin og fleira sem er stílir í hverju voru að bjóða fram
2: Já
1: Þannig að sömuleiti held ég að þetta verði breytingin á republikanum verði þykir sem dæmi ótrúlega stjórnkennsku þar sem að var kannski svona 15% skoðun vannraunverulega flokkin
2: Já, sko ég held nefnilega, æ fyrir ekki að ég ætlaði bara að segja, ég held ofta að sé sko að sé svona missa að fólk sé að missa lista á þessu hérna maka og sé svolítið að fara tilbaka á republikanaflokknum en svo kveiki ég á Fox og horfi á það sem að gerast þar og þá ég bara eiginlega alveg viss að þetta sé svolítið komin til að vera að mista kosti eftir Trump þessi andi
1: Það því að það er svona tvískiptingu það var ég svolítið varfið að ég aðdraganda hérna þjóðaratkvæðagreiðslunnar að því ég held út í svona smá spjallhúpi inn á Facebook sem að ég tel bara að vera borgarlega skildu mín að hafa á lífi en ég ger ekkert mikið við en stundum er fólk að svona kvarta yfir umræðunar og sendi mér eitthvað það sem var eiginlega mest áberandi var að sko já fólki var eiginlega kvarta yfir því að nei fólki fengi að vera þarna og öfugt þannig að þetta með að hérna, þessi aðgreiningin að sko samfélagsmiðlarnir eða fjölmiðlarnir grein okkur í sundur það raunverulega til líka vilji hjá fólki að vera í bergmálsvellan það finnst orðið bara óvökunnalegt að vera ykkur þar sem ekki allir sammála mér við komum mjög óvart
2: sem er alveg glatað
1: sem að eiginlega við erum alltaf að tala og allstað sem við tala mynda þetta sé algjörlega glata viðorf en svo bara sér maður að þetta er bara einhverleiti ríkjandi viðorf, ekki kannski miklu meirluta, en það er mikill viljið að núti að fá að vera bara inn í sínum hópi.
0: Já, það getur líka verið sko að hérna, ég dró mörkin í spjalli sem ég var í á Facebook að fólk sýndi bara kurteisi að það væri ekki að gera sko náungan einhverju skotmarki og fara út úr honum þá bara endaði það en mér fannst langskemmtilegast að samtalið vera við þá sem voru á öndverðu með því
1: þannig er það oftast
0: Já, það er langmest gefandi og þannig gat maður kannski hugsa aðeins út fyrir boxi líka
1: Já, það er eiginlega vonlaust að eiga samtala sem er alltaf
2: já einmitt nei einmitt það er sko hérna það er auðvitað mjög sorglegt að fólk get ekki átt í samtali við fólk með ólíkar skoðanir lengur og það er eitt og svo finnst mér líka svona einkennandi til dæmis eins og viðbröðum við Sólveigunni að hún skildi taka hérna koma skýrt fram með sitt nei sko að hérna að halda sko að skipta öllum í samfélaginu upp í tvö lið og að því að hún í þínu liði hérna í einhverjum ákunnu skoðunum
1: þá hún allt sem að það lið
2: já og ef hún hérna voga sér að hafa aðra skoðun hérna hvað varðar eitthvað allt annað mál að þá hljóti hún að hafa selt sálu sína og hérna þetta svona, þetta leiðilegt og ég held að það væri rosalega gagnlegt að eins og þú ert að gera í þessum þætti að fólk að koma með alls konar hérna ólík sjónarhort sem ég held að sé mjög gagnlegt en einmitt svo sér maður líka það sem maður á ekki að hafa neina umburðarlyndi gagnvart þegar að það fer að vera á samfélagsmiðlum að sko svona hótanir eða hérna svona persónu árásir sem að við höfum alveg líka séð
1: sem, og mér finnst sem að stór hlutið að til þess að rasismannum það bara að vera graf undan tilvistar öryggi stórs hluta borgarinnar
2: og þetta svo ljótt og þetta sko þegar að Þorgerur kom og sagði frá þessum hótunum sem henni hefur borist í þarna á bylgjunni að þá komu þær mér ekkert á óvart bara eftir að hafa fylst með hvernig hefur verið talað hana það bara frekar ógeðislegt og svo kemur hún þarna og hún ekki að koma að þessu sérstaklega heldur hún spurð oftar en einu sinni í þessum þætti og hún svarar að henni hafi verið hótað og svo kemur frétt það sem fer inn á samfélagsmiðla og ég var að sjá svona sko like hlutan og hverju settur hlátuskall við og það voru mjög margir en meðal þeirra voru pólitíkusar og fólk sem að mæta bara svona hérna að gefa skoðanir í hérna einhverja fréttaþætti að setja hlátuskalla á stjórnmálakonu sem kemur fram og segir frá því að henni hafa borið hérna lífláðshótanir.
1: Það voru eiginlega haldaði fram að hún væri að þessu fyrir eitthvað svona eitthvað eins og eitthvað sagði hún ætlar að taka Ingu Sæland á þetta. Já. Það nú fræktir að Inga Sæland brast í gráti í kostningasjóvarpi og vann svona góðan kostningastíkur eftir.
2: Það bara...
1: Ég sá þau ummæli.
2: Já.
1: En þetta náttúrulega, við erum eitthvað stað þarna sko.
2: Já.
1: Að maður myndi segja eitthvað staðar að ég var nú alinn upp í kristni og það hefur nú alltaf fylgt mér í lífinu og svona hluti bara að minni svona tilvistarlegri sín að þá var ég spurði hvort ég styði sko rannsónarjættin á Spáni
2: Já. Nei, að því að sko
1: það er svo allir að negla hérna viðmælendan
2: Já, sem algjörlega óþolandi og í raun og veru bara stór hættulegt fyrir okkar samfélag því sko, sko annars vegar að þá þetta þannig að sko fólk hefur ólík sjónarhorn og getur séð svona sama hlutin út frá ólíku sjónarhorni og mér verðist þetta hugsa til þess að myndin af kaninu og hvað var það, fugl? Nei, það hafði ekki séð þetta á gömlu og ungu konni þú horfir á eina mynd og sér sko eftir í hvað sjónarhorn og sér þú sigur að konna, vitið ekki hvað að tala
0: Jú, ég hefði
1: að það var vasin líka sem var mismunandi litin
2: Já, og hérna sem bara ein mynd en það var svona ólíkt sjónarhorn ég hugsa stundu þannig að hérna, að því að stundum finnst mér fólk vera að lesa eitthvað og túlka það á algjörlega fáralegan hátt og hugsa ok, ég bara að koma inn í þetta með mína reynslu ólíkt sjónarhorn, kannski þarf ég aðeins að reyna að sjá hinn, hérna póli eða svona annað sjónarhorn en svo þetta líka bara að hérna einmitt að þetta eru ekki eðlileg samskipti í svona samfélagi manna og líka að það ekki sko þú getur haft ólík sjónarhorn en það samt bara eitt sannleikur það er bara staðreyndur eru ennþá til það ekki, við lifum ekki heimi þar sem staðreyndur eru bara ekki til lengur það bara annarkort hérna skilur við þannig öll umræðan eins og fyrir hérna í fyrir þessu þjóðaratkvæðagreiðslu það bara margt sem var bara algjörlega skýrt en var samt látið eins og það væri ekki skilt.
1: Ég sagði stundum hérna að þetta verið einkenni þess að við erum bara komin inn í populísku stjórnmál og umræðan okkar hætti til þess að fara þarna og verða svolítið trömpísk og það sem að mér finnst vera kannski það alvarlegasta við hvernig Trump hefur breytt umræðinni það að eiginlega afmennska andstæðingin ef þú ert ekki sammála mér að þá ert þú bara andstæðingu ríkisins eða þá ert að graf undan samfélaginu og þarfandi guttunum.
0: Já, ég myndi fara vallega í þarna að kalla þetta trumpíska því að það hann sem hefur orðið fyrir þessum árásum skotið á hann og þess áttar
2: en sko það fer í bítu
0: en það sem hérna fagurt við líðræðið að þú ert með þarna sem sagt valdaskipti það ákveðnir hópar sem eru með völdin síðan hefur líðræðislegt kjör og síðan friðsamleg skipti til annarra hópa önnur stefnumál og svoleiðis
1: og í þessari
0: já og í það var mótmæli sem fóru úr böndunum en hérna sko þessi friðsamlegi sko þessi friðsamlega aðferð hún eitthvað sem við erum alltaf að haldi og venda og hérna ofbeldi öllu sínu formi þá að taka á því mér frekar kröftulega til að bara halda því niðri að hérna það bara hluti af þessari siðmenningu að við ekki að láta svoleiðis aðila vað uppi í samfélaginu.
1: En það sem að Margrét að segja að það gefið undir fótinn í umræðinni það sem að er svona það verið að hýta pottana.
0: Já, ég held að það sjálfur rétt.
1: Svo koma einhverju vitlýsingar og fara já, að gera einhverju ódæði.
0: Ég held að
1: það
0: sjálfur
1: rétt. Og það hver er ábyrð þeirra sem er að hýta undir pottana?
0: Já, ég bara, það góð spurning.
2: En sko, með þarna, bara með Trump og svona, ég alveg sammála það kannski svolítið ódýrt að kalla eitthvað Trumpisma því að líka bara hvað segir það okkur en ég held samt að þrátt fyrir að Trump hafi orðið fyrir ýmsum árásum á þessu tímabili sínu að þá veit ég ekki nokkurn annan forseta sem hefur ráðist að almennum borgurum og blaðamönnum á samskonar hátt og hann hefur gert ég meina að hann hefur bara frá því að hann fór fyrst í framboð hefur hann sérstaklega blaða konum hefur hann kallað ljótar, feitar, heimskar og ég veit ekki hvað og hvað
1: Þannig er bara, næstuð ekki húsum hæfur
2: sko. Hann er næstuð ekki húsum hæfur þannig að hérna það já, hann er alveg sér á báti þegar þetta Sko,
0: þetta ákveðin pólitísk heimspeki, það var vakið málsáinni af svo hvort af hérna arabískum heimspekingi sem hérna Ibn Khaldún og var upp á 13. og 14. öld var svona fyrirrennari Machiavelli að hann sagði að prinsinn þarf að verjast öllum ásökunum af hörku, svara þeim í sömu mynd og jafnvel sterkar og ég held að Trump sé þetta sé eitthvað svona vinslu aðferði á honum sko að hann var að svara húsmæður einhverstaðar út í landi veist, eða komist í blöðin með einhverjum svona eins og þú lýsir en þetta er svona ákveðin svona aðferð til að halda völdum að þá þarf að verja sig já, eitthvað svoleiðis að hérna, berjast við djöfulinn með ílsku sem er ekki gott
2: já, já. En svo sko að því að það er líka svo skýr munur á hvernig hann talar við konur og karla að hérna nei, mér, sem konur finnst mér það algjörlega skipta máli er að ég hef sjaldan séð eins skýra svona karl rembu í neinum stjórnmálamanni og honum
1: ég er ekki vissum að hann myndi móðgast og myndi segja
2: það Nei, nei, ég held að það sé alveg rétt hjá
0: þér. Hann bara eldri kynslóðin.
2: Já, ég held þetta sé
0: ég held að það voru svo mikil hugafarsbreyting á síðustu 20 árum og hún náði ekki til manni eins og hans.
2: Nei, ég held þetta sé ekki bara það að hann sé 80 ára. Ég held þetta sé, hérna, ég held að sé fullt af fólki af hans kynslóð sem að hafa sér ekki á þennan hátt og hugsa ekki á þennan hátt.
0: Ég var að meina sko varðandi Karl Rembun það er svona kynslóða og margar hugmyndir þær sigra ekki á einhverjum verleikum þær sigra á því að eldri kynslóðin deyr fyrr
1: en hún getur líka fest sko, eldri vinnu minn sem var eitthvað kvartir við að mætti ekki hlæja hverju sem þá sagði ég að hann breyti bara húmor það er ekki svo við getum ekki breyst ekki þess að við séum óumbreytanlegt vinnubriði Herðu, við erum gaman að tala við ykkur og mér er slíka gaman að hvernig umræðan fór svona yfir í svona árif Trump inn í umræðan okkar og því að þetta er svo merkilegt fyrirbrigði Trump. Ég held að sé ekki nála því að vera sko þekktasti maður sem hefur verið til á jörðinni.
2: Þessi
1: er komin langt fram úr Jesú og félugum.
0: Já, það er nú svolítið fallið á hann í ágúst en jú.
1: En ég held að geta farið inn í bara djúftin í Amazonskóginn og farið að tala Trump. Ég veit ekki hvort að það sé hægt við Elvis lengur eða...
2: Það er náttúrulega eitt markmið sem hann hefur náða að uppfylla að verða frægasti maðurinn í heimi.
1: Ég held að. Herðu, gaman að fá okkur, Þorsteinn og Margrét.
0: Takk fyrir mig.
1: En við höldum áfram að Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja hana heim sem er alltaf að breytast. Næsti kafli eftir augnablik.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
1: Þetta var Trumptíminn en við skulum enda þetta úrval á viðtali sem að Björn Þorláks tók við Jón Kalman, rithöfund Það að koma út bók eftir Eirík Guðmundsson sem að fjall frá fyrir nokkrum árum langt fyrir aldur fram. Það fannst í fórumanns fullbúin skáldsaga sem heitir Maríuklefin og Björn rætti um bókina við Jón og Eirík og þetta lokin á úrvalinu að þessu sinni. Við sjáum það aftur hér í hádeginu á sunnudaginn. Þá verðum við með þjóðmálaðan þáttinn Sýnir Egils.
5: Í Eddu, húsi íslenskunar, Arngrímsgötu, lærða verður á morgun viðburður klukkan 16, þá verður fagnað útgáfu skáldsögu Eiríks Guðmundssonar útvarsmanns. Eiríkur lést 2022 og náttúrulega mikil tíðindi að fjórum árum eftir dauðans komi út ný bók eftir handriti sem skilst að hafi að mestu leiti bara verið full klárað. En svo sem getur sagt mér meira það vinur hans Jón Kalman Stefánsson, rithöfundur sem ritar eftirmála að bók Eiríks vertu velkomin.
6: Takk.
5: Hvernig maður var Eiríkur?
6: Svona eins og allir, allt fólk sem er þess virði að tala að þá er erfitt að lýsa honum hann svona margslungin og margar var veist, hlýr hann var bráðgreindur ákafur, hann var feimin það var alltaf svona eldur í honum sem að brann mjög skert sko og hann var eiginlega í öllu, þá var hann skáld sko, og eiginlega sama hvað sem hann sati í heitapottinum eða var að skrifa.
5: Já. Hann var sennilega einn mest áberandi útvarsmaður sem við höfum átt í seinni tíð, engum sakir þess hvað pislarnir hans vöktu mikla athygli og mörgum sveið undan og aðrir dásumuð og höfðu aldrei heyrt annan eins prósa og ertu sammála mér í því mati?
6: Já, hann var gríðarlega sterk rödd í útvarpinu í eila 20 ár byrjaðar all ungur sko rétt fyrir aldamót og en var svona nokkuð fljótur að skapa sér pláss og móta sinn tón og bara sem útvarpsmaður svona almennt var hann eins og í öllu sko, hann gaf allt í það en það sem að hann sérstaði eins og að voru þessi pistlar sem að byrjaði svona nokkuð snemma að flytja, þetta voru alltaf í upphafi þáttana, var sem við sjá og síðan lestin og það sem man tók á já mjög oft sko einhverjum málefnum sem voru svona málefnum líðandi stundar sko dægurmáli eða pólitík eða hvað sem er en stundum gat að verið algjörlega út fyrir það og hann hafði þar ofbáslega sterkar rödd, sko, það var svo margt sem kom þar saman, sko, flutningurinn fyrir það fyrsta var mjög grípandi, hikaði aldrei og var með veistu, það var svo mikið flæði
5: í þessu. Og tók hann aldrei upp pislan oft?
6: Nei, hann bara þetta flæddi, sko, og hann, sko, þegar hann var að lesa svona pistla eða hvað sem er sko hann eiginlega mismælti sig aldrei sko
5: stóð hann að sat
6: hann sat sko hann sat. Og en það sem að gerði þetta svo gerði það svona sterka var þetta var maður sem að jú, var náttúrulega mjög ákæðlega greindur en veist, og er skáld en það líka sko hann var svo góður rínandi og, veist, og þar hjálpaði skáldið einhverju leiti sko, að sjá til botns í hlutum og sjá samhengið og gat settað í óvænt eða nýtt samhengi og svo hafði hann tungumálið fullkomlega á valdi sínu hann var, og var feikilega mælskur og hann veist, þá hann var svona eins og hérna svona mikið herskip þegar kemur að tungumálinu bara vopnabúrið hans var svo óendalegt og hann gat beitt í stundum nánast öllu í einum pistli og þú nefndi það sumum sveið undan og það var algjörlega þannig að það var eitthvað svona pólitískt efni eða eitthvað sem að hann honum ofbauði eða fannst gagnrýnisvert að þá var ekkit gaman að vera fyrir þeirri gagnrýni því að þeir eru oft með veist, þetta ofbásla vald á tungumálinu og með þessa rökfimi og þessa greind og ákveðna ósvipni og þeir eru beitir tungumálinu á þannig hátt að það er svo erfitt að verjast í að og þú settur í sko það sem hann var gagnrýna þá setti þannig í samhengi að það var ekkit að þeim fannst erfitt sko og ég veit að sem er sko náttúrulega veist, flestir hrifist mjög og hafði mikil áhrif af fólk og skemmti því og allt þetta en ég meina þeir sem urðu fyrir skeitunum og það var nú yfirleitt þeir sem að átt að geta að tekja móti
5: breiðubökin
6: já, ég meina fólk sem var í pólitík og átt að geta vera átt að vant því að fá á sig alls konar hluti og sem er átt að algjörlega skili en ég meina það voru sko dæmum að það var bara eiginlega liggum að þurfti að stöðva suma þingmenn sko, sem vildu bara reyðast inn í útarspið og fá að lesa yfir hún sko.
5: Já, ég man hann talaði stundu þannig framsóknarflokkin að sko konur og karlar þarna í þingesku héraði nálaði við hriflu það munaði minnst að íbúar eru bara bráðkvaldir sko.
6: Já, það var þessi óskamfælni og það var líka sko það var svona í bestu merkingu þess orð sko það var ekkit heilagt fyrir honum þannig að það var engin það var enginn sem var hafin yfir gagnrýni og hann beitti hinu sko beitta sverði hérna sem íróníann er og sem er svo erfitt að verjast og framsókn eðlilega var oft fyrir veist, framsókn og sjálfstæðsflokkurinn og svo sem allir flokkar en þessi flokkar náttúrulega eru þeir sem hafa verið lengstu með völd hérna og voru lengstu með völd þegar að meðan hann var að flýta þessa pistla það var mjög eðlilegt að þeir urðu fyrir einhverjum örfum sko.
5: Hann var líka í norðrinu alþýðu hetja og fyrirmynd og innblástur og kyndill hins undirsetta manns
6: Já.
5: Og ég var margoft var við það hjá fólki sem hafði kannski sjálft staðið einhverjum rimmum við kerfið fyrir norðan og lent undir að þegar voru mannamót, hvort sem það var nú bara britsklúburinn minn eða eitthvað annað að þá komu konur og karlar, þú var meira karlar og hérna bara með glampa stríðsklampa í augunum og heyrðirðu Eiríki í gær hlustaðar og Eiríki í gær og lísti af fólki og þá sá maður sko hvað hann hafði rosaleg ítök hvað hann náði að kveikja eld með mörgum íslenskum manneskum og mér til efs að því ég hef svona skipst á að vera fjölmiðlamaður hér á höfuðborgarsvæðinu eða út á landi en unnið við fjölmiðlunum eiginlega bara í 40 ár, mér til efs að nokkur annar íslenskur fjölmiðlamaður hafi náð þessu sem að mér fannst Eiríkur hafa
6: Já, hann náttúrulega hafði, eins og ég segi sko hann hafði svo mörg vopn en það sem var líka eitt hann sterkast af vopnum var hérna einlægni
5: hann var svo brotettur
6: hann var líka sko hann
5: svo beskjaldadur sko í tjáningunni
6: já sko þegar hann var að gagnrýna þó hann var að beina spjótum og allt þetta og gagnrýna og beitti til þessi íróníu og alltaf í háði stundum að þá var á bakvið að heitt hjarta hann var ekkit að Já, hann var ekkit að reyna að slá einhverja keilur sko, eða vinna einhverja atkvæði, þetta var eitthvað sem hann brann fyrir sko, og ég held að fólk sko, þingarsýslu með hvað sem er hefur alveg skynja það sko.
5: Hann var aldrei best servicer
6: Nei, Nei, nei, hann vissi betur en það að það er að ef þú stærsi vissir þá hefur ósjárátt rámt fyrir þér.
7: Akkurat. En sko, ég man hvað ég harmaði fráfall hans og þeir voru náttúrulega margir og við vitum það náttúrulega rast til að ræða það uppáttir það ekki að Eiríkur glímdi við sína djöfla sumir hafa nú nefntan sem óskaparn og ógjafinar bara í mínu eirulíkt og sagt var um eitt nýrómantísku skáldana forðum dóan úr alkoholism
6: Já, óskaparn og ógjafinar það sem að Jóhann Sigurðarsson ortum hérna Jónas Hallgríms já, það var alkoholismi sem að fór með hann sko og þannig hann glímdi við það svona síðustu árin og síðustu tvö árin ákaflega og hérna það var alltaf margt reynt og hann reyndi sjálfur sko að koma sér úr þeim myrku vistaverum en alkoholismin er mikill og erfiður sjúkdómur og þeir sem að sko læsast inn í þeim dýflissum að það getur verið gríðarlega erfitt að brotist það og því miður tókst honum það ekki sko við sáum þetta líka bara sýni sko að þessi sjúkdómur þetta sjúkdómur og einhver leiti svona já geðsjúkdómur sko því að hann breytir fólki sko hann þó getur burt heilasveilur og brenglar karakterinn sko en þetta sýnir sko að það engin óhultur þar sko og hérna og jafnir þeir okkar fremstu okkar greindustu og okkar næmustu að þeir geta fallið
7: Já Maður veit ekki hvar þetta byrjar þá náttúrulega sko þetta náttúrulega vítarhingur
6: Já
7: við það að útsetja sig svona og eignast óvinni eins og hann gerir líka með því hver beittur hann og því hann sennilega alltaf viðkvæmur þarna undir þá viðbröðin hafa kannski svo leitt til þess að hérna stundum þá líður honum illa út af þeim eða hvað
6: Nei, það náttúrulega það er eitt af því sem gerir hennan alkoholisma svo erfið en það er aldrei eitt að stíða fingur á sko hvað akkverju og hvað orsök og hvað afleiðing og svo framvegis og það eru bara margar skoðanir og kenningar það hvað það sem fær fólk til að drekka og akkverju þessi aðili læsist þannig inni en ekki næsti og akkverju þessum gengur betur að brjóta sér lausan en ekki veist, þetta er svo flóknar ástæður og það svo margslungnar og stundur svo djúpar að það eiginlega ekki að sjá til bótt sko en sko það hefur margur náttúrulega eignast óvinni og margur verir viðkvæmur og brothættur á þess að lokast þarninni sko þannig að það eiginlega eitthvað sem við munum aldrei finna fullkomna skýringa á sko hvað olli þessu sko
7: en þú sem vinur hans, þú er ekki rekið á að það hafi verið einhver svona viðbrögð í samfélaginu, eitthvað þjóðfélagslegt eitthvað samfélagslegt sem breyta
6: enda er það mjög sjaldan eitthvað þannig sem gerir það að drykkjumanni sko það er eitthvað annarkvort eitthvað mun dýpra eða eitthvað í blóðinu sem að verður til þess, ég meina þú kannski byrjar að styrkja það með einhver út af einhverju slíku þegar sumi gera það en það gerði ekki alkoholista sko. það er eitthvað annað sko.
7: Þú nefnir hver leiftrandi greindur hann var stundum sést þesta finnst manni í bókum sem leiftrandi greint fólk skrifar
6: Já.
7: En ekki alls þaðar fólk getur verið mjög greint alveg leiftrandi snjált en samt skrifar það ekki góða bækur
6: en nei, það er náttúrulega gjöldum gefið að skrifa bækur og það er ekki endalega leiftrandi greint sem að skrifa bækurnar heldur þú verður að hafa þetta einhver liti í þér
7: en bækurnar sem er ykkur skrifaði fyrir þessa sem við förum nú að senna að ræða hvernig hafa þær svona staðist tímanstönum
6: Já, það er náttúrulega það er svo sem ekki mjög langt síðan að þær voru skrifaðar sko þannig að en ósveinli og miskunnar litli ritdómari sem að tímennir hefur ekki enn raun veru tekið á þeim sko þannig að þetta eru hvað er ekki, fjóra skáldsögur og svo tvær bréfaskáldsögur ef við tökum Maríu Klefann þar inn í svo fyrsta sem hann gaf út sko var svona sem var einhvers konar bréfaskáldsaga 39 þrepp og um leið svolítið svona skild pistla formunum og þetta eru bækur sem að eru ennþá lesnar og er að eignast nýja lesendur en sem sko skáldsana höfundur að þá var hann að hann var alltaf að reyna kanna nýja leiðir, hann var alltaf að reyna hann var ekki hann vildi ekki kalla sig svona sagnaskáld hann var ekki höfundur sem að lagði út frá því að segja sögur það var eitthvað miklu margslungnara sem hann var að reyna sagt, bara sjá til botts í lífinu og tilverinu og beitti sko tungumálinu og stílfimi og hann alltaf óbóðslega stílfimur og ég las yfir allar hans bækur og þurfti alltaf að breyta einhverju og bara eins og gerast ekki einhverju og hérna en það var nánast aldrei sem maður galt sett út á einhverju setningu það var eins og væri lífsins ómögulegt að skrifa vonda setningu
7: og fallegur hljómur í þennar
6: já, af því að hann líka sko hann var tónlistamaður og bæði var hann mikill hann hlustaði á tónlist endalaust bara frá því hann var bara barn og ólst upp í tónlist og svo var hann líka feikilega flinkur píanóleikari og þannig að hljómurinn í hans textum er svo mikil músík í þeim sko. og það er alltaf sama eða samskona músík í hans bókum og er í pistlunum sem voru að tala um að það er eitthvað svona hljómur, það er eitthvað taktur og skálsögur hans eru marga hverja það er kannski hann hægir oft á þeim með sem sagt sko útidúrum eða einhvers konar lýsingum og þannig að það verða svona á köflum svona hægfljótandi en það er alltaf þessi tónlist sem að leiði mann áfram og það eru sko þegar maður talar um bækur Eriks þá erum maður ekki að tala um hvað þær eru, maður er ekki að lýsa söguþræðinum því að það er bara þessi seiður sem er í þeim sko, því að hann var svona seiðmaður sko, í tungumálinu.
7: En ekki er hægt að tala um bækur hann sem sögur hvað aðgreinir Maríu Klefann frá fyrri verkum ef eitthvað?
6: Sko hún er skildust 39 þrepum hans fyrstu bók í forminu, þetta er svo kallið svo bréfaskáldsaga sem er að það er einhver að skrifa einhverju manneski bréf og þetta er með gamalt form og hérna sem hann var mjög hrifin af þekktasta dæmi á Íslandi er bréf til Láru eftir Þorberg Þórðarson og sem munurinn á Maríu Klefanum og 39 þrepum að þetta er raunur nær skáldsögun en 39 þrep þetta er sem bréfaskáldsaga en það er svona skáldsagan er mætt á svæði hjá honum en hins vegar er þetta sker þetta sig frá skáldsögunum út af forminu það er þessi taktur, það er þessi María sem hann er ávarpa og þú þannig að þið finnst eins og þú sért með einhverjum manni sem er mjög líkur Eiríki á einhverju hótelherbergi í Lissabon eða á strætunum þar eða á börunum þar og þannig að þið líður eins og þú sért með honum en sko stillega og svona textalega að þá er hún mjög skild skáldsögunum en hún er svona frjálsari í sér út af þessi formi hann var hrifin að bréfaskáldsögunni sko vegna þess að það er hún getur leikið svolítið þar sko
7: og var hann þá að skrifa samtíman sem sagt fyrir 4-5 árum
6: já þetta er alveg allavega hann 20 ára gamalt handrit sko
7: nú er þetta 20 ára gamalt
6: þannig að en sko í góðum skáldskap sem að þetta sannlega sko að þá sá tími sem þar það eiginlega samtími allar tíma þannig að og hann skrifar veist, hann hefði getið að vera að skrifa svo bók í gær sko það þannig tótniðinni þannig að hann að veist, hann er ekki þarna þetta ekki pislöfundur að krefja framsnaflokkin sko heldur eitthvað þetta eitthvað annað og starra sko á ferðinni
7: finnst þér þetta góð bók?
6: Já, annars hefði ekki hérna annars hefði ekki leita til hérna útgefandi okkar og beða hann að gefa hann út sko hún er algjörlega þetta bók sem átt að koma út og hann vildi að hún kæmi út sko þó hann hefði sko við vitum hann alltaf ekki hann hefði örugglega endurunnið hann á einhverju leiti sko en við vitum ekkert hvort að það hefði verið til góðs eða hvort hann hefur öðruvísi góð eða það eitthvað sem að enginn getur svarað
7: Miklu ekki bara mjög gleðilegt að þið skulið blása til þess að viðbróra morgun til þess að við getum bara rættan líka og rifjað upp og eins og ég að gera núna með að heyra í þeir um pislana og þess að sögu
6: Já, það myndi verða á morgun það verður flutt einhver efni sko, frá úr útvarpinu sem að hans gamlu kollegar hafa tekið saman og ég vonast eftir því að það er þeirra draumur sko að peistlar og þessar óteljandi þættur um eins og höfunda að þetta verður aðgengilegt fyrir að síðar. Já. Þetta bara hluti af menningasögu okkar.
7: Já. Þú skrifar eftirmála.
6: Já.
7: Geturðu sagt mér í nokkrum orðum um hvað þú skrifar? Hvað þú ert að skrifa um?
6: Já, ég svona að rekja einhverju leiti hvernig þetta handrit já, svona fannst og hérna þeir sögu þess, getur maður sagt og svo ég svona skrifa Eirík og einhver leiti okkur tvo en þó aðalega með fókusinu hann og svona svo ég bara svona að reyna að velta honum fyrir mér að skoða hann sem höfund sko, og veist, hvað hann að reyna að gera og svo framvegis þannig þetta er svona Þetta er Eirík og það sem að skrifaði og mjög oft fór það saman.
7: Já.
6: Hann var textin og textin var hann.
7: Einmitt. Segðu mér, Jón Kalman, lifa pislarnir hans þannig að fólki hafi dottið í hug að gefa út bók með einhvers konar samsafni pislans?
6: Það er svo sem ómögulegt að segja til ég myndi nú halda sko að það veri nærri lagi að hafa þá bara algengilega sem eins og hann las þá sko því að þar eru þeir að þeir eru samdir til flutnings Þannig að þá þetta sé algjörlega bókmæntalegur texti og gæði að þá eru hugsuð til flutnings og þeir eru hugsuð til flutnings af honum. Mm-hmm. Þannig að þetta er svona næstu eins og að, ekki alveg, en næstu eins og að taka texta úr lagi og byrta þessum ljóð, sko. Mm-hmm. Og það tapar einhverju veitna þess að það vantar músíkina. Og pislarnir, flutningur hans, og röddin, þau bara voru svo stór hluti af þeim, að ég held að það er sem mikilvægir að bara það sé hægt að bara hala þið niður í þín síma og þína tölvur og fá að hlusta á þannig.
7: Er umræða það að það verið bara svæðin og vefur Ríkisútvarpsins það sem
6: að getur? Ég náttúrulega er ekki starfsmaður þar og get ekki en ég veit að það er hjá mörgum er áhugi sko, en svo veit ég, ímyndaði mér að það hefur kannski verið, auðvitað að fólk náttúrulega er störfum hlaðið og eins og hjá öllum fjölmjölum að það er allar að vinna 150% vinnu, þannig að þetta er vantala auka álag en svo líka get ég ímyndaði mér að þeir sem að unnu með honum, það er náttúrulega erfitt að fara í gegnum þetta, erfitt að hlusta á hann sko, það tekur á
7: Já. En það er svo sannlega held ég mæli fyrir hönd margra það er spurn eftir Eiríki enn í dag og það er hérna styrkur morgundagsins fyrir ykkur og svo líka þetta útvarsefni en rétt í lokin, þú varst sjálfur er það ekki með bók í haust?
6: Jú.
7: maður hinna hljómföru setninga einnig.
6: Já, ég veit ekki um það. En,
7: ég veit það, ég vil lesa bækurnar einar. Og hérna, getur þú sagt okkur eitthvað lítið um það? Rétt í lokin?
6: Já, hún heiti Vakir þú, spurningamerki. Og hérna, þetta er svona saga sem að gerist annars vegar í okkar samtíma og fyrir 2000 árum. Þannig þetta er svolítið mikill tímabogi.
7: Já. Ertu búin að svitna blóði og tárum við þetta verk eins og önnur?
6: Já, ég vona það sko. Maður bara, ég held að við Eiríkur áttum það sammeilt að við, og örugglega eins og flestir höfundar, að við settum allt okkar, allt sem við áttum í það sem við gerðum sko.
7: Lasan prófar ekki að þér?
6: Já, jú, alveg fram að gula kapanum, þá varum orðin það veikur sko, en við vorum eiginlega fyrstu lesendur hjá hvort öðrum alltaf fram að því sko.
7: Ég óskaði til hamingju með þetta skref sem stíð er, vonandi fer allt vel á morgun, mér sagt að eftirmáliðin sé afskaplega fallegur og góður og maður þurfa að lesa hann þannig að ég hlakka til að hérna fara augum yfir hann einnig, gangi ykkur sem best og lifi Eiríkur.
6: Takk sem leys.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Við höfum næsta ræða fall sjónvarsfrétta þjónustu mikil ótíðindi að sín hefur hætt að senda út sjónvarsfréttir hér við borðið eru núna fjórir einstaklingar sem allir tengjast sjónvarsfréttum stöðvar 2 eða NFS eða hvað þetta hét allt saman þú ert nú með lengsta söguna Heimir Már Pétursson þú varst þarna í hátt í 20 ári ekki satt?
6: Jú, samanlagt ég sko hætti tvisvar
5: Já.
6: Og fór til annar starfa
5: Já.
6: Og þannig að ég hef komið þrisvar til
5: Já.
6: Fyrirtækisins
5: Já.
6: Byrjaði hjá elsta fyrirtækinu Íslenska útvarpsfélaginu 1991 þegar að fyrirtækið 5 ára gamalt Það var mjög gaman upp á hálsi og síðan flyttum við þetta neyritir í Tónabæ sem ég kalla nú, sem ég kalla þetta ekki annað en Tónabæ, ég kalla þetta Tónabæ og hérna og erum þar til lengri tíma og saminumst ég vann upp á hálsi þegar við saminumst bylgjunni og bylgju staffið kom upp á háls hérna, og mér sér stjarnan þegar Jón Ársæll kom frá stjörnunni og Eiríkur Hjálmarsson þeir komu frá stjörnunni upp á háls og hérna síðan verður fréttablaði náttúrulega til og það til í nokkur tíma áður en það saminast síðan þessu fyrirtæki og þá var fréttastofa náttúrulega mjög ennþá stærri en undir að síðasta þegar ég var fyrirtækinu alveg samfleitt frá 2012 þangað til í februar 2005 þá fréttastofan í raun og veru bara ein fréttastofa sem var það búin að vera lengri tíma líka áður en það ekki til sem heiti fréttastofa vísis, fréttastofa bylgjunar fréttastofa stöða 2 Nei. Þetta var sem bara fréttastofan sem sinnir öllum þessum miðlum og það í því liggur hefur sko all fréttastofuna leið að geta samnýtt krafta allra þeirra sem vinna og er fréttastofan að búa til efni á alla þessa miðla inn í sjónvarpið sjónvarsrétti líka hávísi skilur einslu og beinar útsendingar og síðan á bylgjunni, það engin fréttamaður í sjálf sér á bylgjunni
5: Nei.
6: Það bara fréttastofan sem að matar bylgjuna og gullbylgjuna að fréttum
5: Þetta mikil saga og þú hefur næstu því verið viðlóðandi þessa sögu 50% af þessum starfstíma sem ég nefndi á hann Lára, við kynntumst manni þegar við unum beðið á NFS var það þá sem að þú hérna, komst fyrst inn til þeirra á 360
6: Þá var ég fréttastöri og hún gefur til minni sem er nýr fréttamaður
7: Já, ég byrja minn fjölmjöla feril þarna 2005 og Heimir minn yfir maður og ég lærði allt sem ég kann af honum ég segi það alltaf hann er minn mentor sko. Það voru vísum margir fleiri þarna mjög færir og hérna dýnamikinn alveg stórkostleg en þá einmitt byrjuð þessi svona vinna við það að fréttamenn séu að setja líka fréttir inn á vísi og inn í bylgjufréttirnar og þetta var unnið svona saman og svo þróast það náttúrulega bara betur og hérna og þetta var náttúrulega bara stórkostlegu tími ég var samt bara þannig í 3 ár sko
5: Já, hún sé, þetta NFS álum alveg óglema
7: Og svo fór ég, sko, ég var á NFS og svo þegar það var lagt niður og helmingum var sagt upp eða hvað alveg þá var ég, færðist ég yfir í Kompás í rannsóknarblaðum, sko, og svo var ég alltaf að gera eitthvað fréttir hérna, en þetta var alveg frábær tími, frábær stofa
5: Og sko, Sigurður Magnús þú hefur ekki verið sjónvarpsfréttamaður á þessum miðli en þú sagði mér hérna fyrir þáttinn þú hefur reynt að vera titlaður þarna fréttastjóri.
8: Já, bæði fréttablaðsins og stöðu 2.
5: Já.
8: Það var alveg óvart sko.
5: Já.
8: Það var já það var þannig að ég var beðin að koma þegar að Mikael Torfasinni var sagt upp sem ritstjóra. Mm. Á fréttablaðinu. Mm. Og Ólafur Stefansson gekk út.
5: Já.
8: Og það var Kristín Þorsteinsdóttir sem fékk mig og þetta fór einhvern veginn, sko við fengum allt í skrúun á sem degi, þessi dag var alveg algjör hryllingur þarna þegar ég kom til starfa
5: Já.
8: Og en þannig ég sem sagt var náttúrulega vanar í prentutónum lét svona meira til mín taka þar en svo slasast ítla á sem tíma
5: Já.
8: Þannig að ég sem sagt hérna kem ekkit heilt til starfa aftur En svo þegar ég fyrir svona eitthvað að braggast að þá sá ég bara að þetta var alveg óvinnandi vegu fyrir mig og endað með því að ég kvaddi fyrirtæki, sagði upp með sprengisand og fór bara.
5: Já.
8: Og, já.
5: En þetta var sko, þetta var alltaf svolítið upp á líf og dauða, það ekki heimir? Má ekki segja það?
9: Jú, sko, saga, sko, sagan... Sagan sem eru nú saga íslenska útvarpsfélagsins sem bara til þægindar auka kalla þetta sögu íslenska útvarpsfélagsins.
5: Mm.
9: Hún náttúrulega ævintýri líkast og Íslendingar eiga þeim frumkvölunum Jóni Óttari og honum hérna
8: Hans Kristjáni.
9: Hansi Kristjáni gífulega mikið að þakka fyrir þeirra geggjun í raun og veru og þor að stíga þetta skref og þeir eru, sko íslenska útvarpsfélagið var svo mikill drifkraftur í samfélaginu að þegar að verið að sameina útvegsbankan, samvinnubankan, alþýðubankan og
8: Vestunabankan
9: í Íslandsbanka á sínu tíma. Vestunabankin hafði verið viðskiptabanki íslenska útvarpsfélagsins. Að þá sem sagt þá þau verið að meta eigið fé og svo framvegis þessara einstöku banka inn í nýja banka. Og þá stóð Vesturabankið þannig að stærsti viðskiptavinurinn sem var íslensk útvarpsfélagið skuldaði félaginu svo mikið að ef að erði gengið á þá kröfur að íslenska útvarpsfélagið erði gert gjaldrota þá erði bankinn gjaldrota. Þannig að þess vegna sjáum við hvað að þeir lifa því að hinn í Íslandsbanki semur við íslenska útvarpsfélagið og Vesturabankan á pappírunum til þess að Vesturabankin gæti yfirleitt verið með í stofnun Íslandsbanka. Og þetta bara ein af mörgum mjög ævintýralegum hindrunum sem að, hvað við var kallað verða á vegi félagsins. Og Jú, þetta var erfitt en þeir, sko, afröglarinn var nýtt fyrirbæri hér áskriftasjón var bara nýtt fyrirbæri hér og lengi vel gekk það bara mjög vel og ég held reyndar að það hef verið ólán fyrirtækisins að lenda í höndum eigenda á markaði það hef verið feigðar för hjá fyrirtæki sem hefur metta til að reka fréttastóðu og innlenda dagskrárgerð að lenda í höndunum að fyrirtækja markaði þar sem gróðapunkar hugsa fyrst og fremst um skyndigróða setja, skvetta inn einhverjum miljónum einhverjum tugum miljónum og vilja fá þær sko þrefalt, fjórfalt tilbaka innan mjög skamst tíma eru fjárfestar ekki til lengri tíma og hérna þannig það var sko fyrirtæki var í höndum Jóns Ólafssonar fyrirtæki var í höndum hérna Ingibjargar og Jóns Ásgeis jú fólk í samfélaginu alls konar skoðunir á þessum eigendum en þetta fólk rak fyrirtækið af hugsjón og ástríðu og hérna það skapaði og tók þátt í þeim neista sem var inn í fyrirtækinu
5: og hugsaði að leggja eitthvað fram til samfélagsins
9: já og leggja eitthvað fram til samfélagsins og hafði sko metna fyrir því að það væri til einhvað á Íslandi sem héti lýðræðislega umræða og hún væri ekki bara á höndum hérna stórkapitalsins í landinu ég nota það orð svona stærstu fyrirtækja og svo framins og eða hagsmunasamtaka og væri laus við tengst við hagsmunasamtaka þessu dag þannig að þegar að fyrirtæki lendir í höndum við erum að vera Vodafone fyrst og síðan sem heitir núna sín sko dagskrástefnan til dæmis á stöð 2 hefur verið í algjörum handaskólum árum saman. Maður sá feigðina sem að lá í þessu öllu saman. Metnaðurinn bara í orði en ekki á borði gagnvart fréttastofunni. Mm. Og hérna, því það fyrst og fremst verið að hugsa hagnaðinn. Nýjustu tölur sem koma reyndar frá fyrirtækinu, það voru eina deildin sem að skila auknum tekjum og hagnaðinn í fyrirtækið. Það eru fjölmiðlarnir. Skiljiði? Mm. Það ekki að selja síma, Nei. Það ekki að selja download, það að selja fjölmiðlana.
7: Þannig
9: að þetta sko, þetta ákaflega sorglegt hvernig komið fyrir þessu og að metnaður skuli gera meira. Sjáðu nú til, við má bara aðeins bæta við, ég veit að fleiri vilja komast að þetta. En sko, ég var í mörg ár á því að fyrirtækið væri að reyna að selja vitlausum aðilum áskriftastöðu. Sko, það dagskrárefni var þannig, það var sko amerísk tyggjókúluefni, allt eins, ef það var lögregluþættir, þá voru allir eins og nýgengnir út úr Armanibúð. Eins og engin lögreglumar hefur nokkuð tíma þurft að reyfa sig. Allir fullkomlega greiddir og meikaði hvort sem voru kallar eða konur í röndýru fatna og svona. Efni mjög einsleitt, allt bandarist og allt með á ungt fólk. Þá skulum við spyrja, hvaða fjárhag hefur ungt fólk eða vildi gerast áskrifandi? Nei. Fyrsta lagi hefur það minni áhuga á því og öðru lagi hefur ekki fjárhagandir. Það var ekki reynt og ekki horft vísindilega til þeirra sem eru tilbúin að borga. Það fólk á aldrinum 40-60 ára. Uh-huh. Efni sem var gerðan á stöðu 2, þá ég að tala innkeift efni frá útlöndum. Svona innlend framleiðsla hefur alltaf tíð verið mjög öflug og það enn á stöðu 2 og sín. En innkaupum á erlendu efni, þá var hortið þess mitu hverju meiru við að þjóna, hvaða hópil við fá. En ekki bara einhvern einslitan unglingahóp. Í staðan fyrir að gera stöðtu að fullorins rás, þar að segja ekki klámra, þetta rás fyrir fullori fólk, hafa síðan aukarásinn stöðtu plus fyrir unga fólkið, til þess að fjölskyldu sem höfðu, við fáum svo aukarás fyrir unga fólkið, en við erum að fá efni sem við ætlum að horfa á kvöldin, einhverja vanda breska þætti, myndir, skandinaviska, eða að það líka til fullt af öðru og miklu vandaðar efni frá bandaríkjunum heldur en erfið að kaupa. Þannig að sölutöldan fóru niður í áskriftinni og svo var náttúrulega þetta dæmalausa ákvörð sem tekin var að opna fréttatíma nei, opna að loka, fyrsta lagi að hérna opna dagskrána, að loka fréttatíman þar var og hefur alltaf tíð, var alltaf tíð dýrasti auglýsingagluggin sem fyrirtækið átti að selja sikkur megin við fréttirnar og Íslandi í dag og að loka þessu
10: það var eitthvað rof þarna
9: já þetta er bara algjörð skilningsleysi
10: á konseptinu
9: það bara skilningsleysi fyrirtæki sem á konseptinu
7: en það sko kristallaðist alveg í orðum forstjórans, heldur það náttúrulega hún sé forstjóri að það ekki þegar hún sagði og til var tilkynnum þetta að fréttastofan væri ekki sjálfbær
10: Já,
7: síðan hvenær er það að segja fréttir sjálfbær fréttir eru í eðlisínu þannig að þú getur ekki selt þær ekki fréttina sem slíkar en það allt í kringum þær sem það búa til traustið til dæmis til stöðvarinnar
9: og
7: fyrirtækisins það kemur í gegnum fréttinar og ég held að með því að loka núna á sjónvarpsfréttir að þá verði bara þó nokkuð margir sem að hætti bara að kaupa efnisveitin og sín þetta er ekki lengur
9: sjónvarstöð
7: og þeir eru það er ekkert langt síðan hún lokaði framleiðslu deildinni innan hús hjá stöð 2 eða sín þannig að það er ekki þessi innan hús framleiðsla lengur það er aðkipt öll framleiðsla leiðu þú lokar fréttastofinni þá ertu búin að þá ertu með tæki og tól og græjur sem að og þekkingu sem að drabbast niður þannig að vera erfiðara fyrir þau að fara aftur af stað signa það kostar pening að búi þetta til fréttir

0: á einhverju tvöföldu hraða sólarringana milli, skilurðu.
1: Hann vann 48 sundur sólarring.
0: Eitthvað svoleiðis. Og þú veist, út allt land og alla koppagrundir og þeir voru...
2: Og fékk tækifæri til
0: þess. Og þeir voru djörf. Þeir voru að prófa nýja hluti, þeir voru að fara í alls konar nýja tegundir að þáttagerð sem aldrei sést áður. Með þess að hérna magasín þætti eins og 1919 sem að seinna hérti 1920 og eitthvað svona sem að hafði ekki verið áður í sjónvarpi. Við vorum ekki búin að sjá Rúf gera neitt í þessa átt. Það gríðarlega áhrif á
2: Rúf fékk rosalega margar hugmyndir af stöðu.
1: Já, sko, já bara nálgunin allt önnur.
0: Já, nálgunin var allt önnur og miklu aggressívar í miklu, sko, það var alltaf þegar ég var að vinna ból stöðu, þá var bara mottó á þetta, við erum hér til þess að veita valdhöfum aðhald, sama hver við völd, skilur við, og sama hver valdhafin var. Ég man alltaf eins og Heimir sagði svo oft, sko, við erum ekki kjarabáratu fyrir fyrir verkalýsfélögin. Við erum ekki
1: kjarabáratu.
0: Eða hefur við erum ekki þar, við erum bara alltaf að setja upp gagnrýna spurningar og það var það sem að stöðin gerði svo vel og knúði á breytingar hjá RÚF, það má ekki gleyma líka hvað áhrif einkameilar hafa á ríkisreknumeilan og öfugt. Það var svo sko,
2: þess vegna fórnum maður höndum í dag, hvað
0: það
2: nú?
0: Var, sko, það sem að máli það, sem hefur vantað bara, og nú eins og til langan tíma er skilningur á hlutverki fréttastofa í svo landi og bara hlutverki frétta í lýðræðis sjófélagi og það vantar ekki bara hjá hérna, stjórnvöldum, það vantar líka bara hjá fullta fólki, bara almenningi og það bara, ég sá bara fullta fólki vera að segja, já það nú bara gott, það bara færri glóbalistar að segja fréttur og svona ég held að fólk átti sig ekki á því hvað er að gerast ef að við missum fréttir, sko að því að stjórnvöldum var alltaf fagleg það var alltaf fagleg fréttastofa það var aldrei að benda og hún var í handbendi eins eða neins
1: gott sem að líka Lára er að benda á sko, það var gerð tilraun til að selja í raun og veru frétta, hluta fréttastofinu þar að segja Vísi og Bylgjunni og útastofinu sem sagt upp á 5 milljara sko, þessu rétt sem að Lára bendir á þú selur ekki fréttastofuna þú ert að selja auðlýsingapláss á Vísi og þú ert að selja auðlýsingapláss á Bylgjunni í kringum fréttir Þú selur ekkert fréttastof. Það kaupir ekki fréttastof. Og hérna, virðing almennings, sko, þegar að vera að stofna fyrirtæki sinni tíum bara, íslenska útarsfélagi, þá tóka Jón Ár, já, þá stofnendina, þeir ætlum fyrst að stofna bara í raun og veru einhver sem hefði mátt kalla vídeolegu í loftinu. En það tóka bara örfá á vikur að fatta það, nei, það ekki hægt. Við verðum að hafa fréttastofu til að öðlast virðingu, þannig að fyrirtæki stöðin öðlist virðingu meðal fólks. Mm-hmm. Virðingin fyrir stöðtvö gamlu og sín og allu þessum fyrirtækjum kemur í gegnum þetta og að leggja niður vörumerki stöðtvö eins og hálvitar, því líkir hálvitar. Það svo leggja niður Coca-Cola og það kallaða Bravo-Cola. Þetta er þráður nýð sem hún er að segja, þetta er grunnur, þú selur ekki frétt, þú selur auðlýsingaplássi í kringum þær.
3: Sigurður Magnús, mér langar að biða því að leggja mat á sko það sem svona eldgamall fréttahundur búin að vera með skópluna að moka bara í mjög marg áratugi þú manst daginn sem að stöð 2 fréttastofa stöða var 2 tekur til starfa þú getur borið saman tíman fyrir
1: að muna það allir sem eru eldri en fyrtir
3: og mér langar til þess að byrja þeir að leggja mat á þýðingu þessa skref sem teki var og tíman og kannski hvernig þú sérð fram á framtíðina núna þegar þetta búið sko.
4: Ná, það er sko Ég er sennilega nýbyrjaður ég er hérna ekki byrjaður á dýfa þegar þetta ég byrja snemma á 87 en nei, ég er sko ég er meiri áhyggjur af því sem að gerast sko ekki þessari sögu sem að tegja og toga í allar áttir heldur bara þeirri stöðu sem uppi núna erum við eitt dagblað og við þekkjum alveg hvað rætur það er þess líkur og svo erum við eina fréttastofu og það er ríkið eða sko sjónvarpsfréttastofu ég heyrði nú Martin Breka að segja í hádegisfréttum að enn er sko þau eru sókn á Vísi segir hann og þetta saman og hérna og Bylgjunni og vonandi gengur ég bara vel með það en það er bara hvað er sko þegar ég var hvað voru 5 eða 7 dagblöð og þetta er svo gersanlega breytt mynd og ég held að þetta sé svolítið hættulegt eins og þetta er komið núna að verum eitt dagblöð

0: sem hafði náttúrulega sko kyrði sér nánast í dauða í baráttunni núna í hérna ESB kosningunum
1: og líka í auðlindagjöldunum
0: já, fyrir ári, já. Og svo í ofanálega það, þá kemur það núna að útgerðin hefur bara aldrei staðið betur þetta er sko vitleysa sem þau fóru með þá
2: og vantrausti til blaðsins aldrei mælst já, meira
0: nei, og meiri sér þegar fólk var spurt sko trausti fjölmiðla og þau spurðum sko bara ekki traust til þar var mokkin mest hann var með þess að sko meirin divaf
3: það alveg sorglegt það komið fyrir
1: mokkin sko við horfum að ég sammálaði með þessu sko Sigurjón að við horfum á flórun eins og hún er það núna þá erum við bara að horfa með að við áhorf lestur og svo framvegis og hlustun þá eru kannski í fyrstu deild eftir MBL vísir bylgjan og ríkið þetta eftir, það ekkert annað eftir morgun blaðið Það bara nýr kjallar, það enginn að lesa það. Það bara 15.000 mann sem köpa það. Og ef þú lest minningagreindar í morgunblöðinu, þá ertu að horfa að lesnunar, þau mér að fækka, sko, með minningagreindar.
0: Já.
1: Og þá eftir, ég ekki að gera lítið úr difa, hérna, miðlinum og hérna, gímaldinu og heimildinu og þessu, en þau eru varðandi áhorf, þar að segja klikkin, það ekki, það sko, difa.is kemst ekki í hálkvist við Horki MBL né vísi náttúrulega búin að dróna á toppnum núna alllengi. Þannig að við erum að horfa
2: á hvað... Þau mistu fyrsta sæti.
1: Já, þannig að við erum að horfa að það eru þrír aðilar í efstelt. Þegar þú varst að tala, það voru fimm dagblöð.
0: Já.
1: Og það voru svo sem margar útastæðar og það var náttúrulega stöð tvö. Og svo var náttúrulega símer, nei hérna segi, hérna ekki síminn þá, hvað hérna þau, þau reyndir nú eins og hafa fréttastofu líka, sko. Og svo framist, þannig að þetta er orðið hættulega litlaus flóra sem ekki gott hvorki fyrir almenningi annan og alls ekki fyrir lýðræðið, alls ekki fyrir lýðræðið.
2: Það mun engin stökkva inn í þetta gatir það.
0: Nei, það bara þetta sko
3: klikkið. Getur þið ekki gert það hérna?
2: Ég veit það ekki.
3: Ég sá Gunnars Máli sagði í gæra, hann þyrfti hvað, 350 áskrifundir í viðbútt?
0: Já, við erum búin að vera með fréttastofið í nokkra vikur.
2: Við erum náttúrulega fyrst og fremst umræðustöð, en það væri alveg hægt að taka skref þá bara með aga yfir í fréttanum.
3: Bara og það hefði átt að gera fyrir löngu grípa inn í þessa stöðu við erum búin að horfa við erum búin að vera að sjá þetta gerast fyrir framan augun á okkur það ekkert langt síðan að blaðamannafélagi fór í sko herferð hvað tvö ár þar sem að við fór í herferð þar sem var að reyna að minna á það hvað blaðamenn sko Ísland mikilvæg og það vegna þess að við erum búin að vera að sjá þessa þróun þessa hnignun hvernig enga meilarnir eru bara að verða undir og það stórhættulegt að vera bara með ríkismiðl það vill engin bara vera með ríkisfjölmiðl það gengur ekki upp sko til þess að lýðræði virki sig best þá þurfum við að vera með bæði einkarekna og ríkisrekna fjölmiðla auðvitað hefði fyrir sko löngu átt að taka á hérna auglýsingamálum hjá RÚF persónulega hefði ég alltaf vilja fara bara BBC leiðina
1: með þetta
3: meta á þetta allt saman og það ekki sko það, og styrkja fyrirkomulega ekki nógu sterk
1: sko, helmingur allra auglýsingatekna fer til erlendra aðila og af þeim sko þurfi kaupurinn að virðist sko skattur til ríkisins það fer ekki króna af þeim kaupum til ríkisins í ríkissjóð skilurðu
3: þannig
1: að allir erlendu miðlarnir Google til dæmis með 100 milljón ári frá Íslendingum ekki krónaði fyrir íslenska ríkisjóðan engin verið eins og skoðið ekki neitt
2: þú vilt aftur orðið
0: já, Lára, þetta er bara hægri vinstri það hérna sko smellubeitunar sem vísir og mokkin lifa á það til dæmis í gær var eitthvað staðar að falsfréttu megi smára og ég alveg viss það að alveg sko þúsundir fari bara inn út af þessu sem var svo ekki neitt og þetta er ekki mælikvarði á lestur fjölmiðla þetta er bara mælikvarði á markasetningu og hvernig þetta gert þetta er ekkert hefur ekkert með fjölmiðlin og ritstjórn að gera þetta er bara eins og til dæmis eins og Smartland á mokkonum hún er dýrmætasti starfsmaður morgunblaðsins og út á hvað þessu hinn færi sundur frumsýnd í kærastan og ekki og svona og þetta er bara, ekki fréttir
1: Nei, það sem er breyta
0: Þú sagði þetta með smellutar þetta er bara, þetta er alrónt þetta nei, má ekki vera þetta nei. Er að morgin og þetta er einu svona stóru miðlarnir á landsísu bara í nágrannlöndunum sem eru galopnir opnir fyrir þessu vegna þess að þeir geta ennþá blindað auglýsindur með þetta skipti máli í hérna stóru fréttastofunar í löndunum kringum okkur þau eru bara lokaðar, þau eru bara kaupa áskrift það kostar að framlega fréttir og það á að borga fyrir fréttir sem að kostar að framlega
1: það það sem ég ætlaði að segja í framhald sem þú ert að segja að auðvitað eru menn fyrir lífmættis löngu búin að sjá það að það takmarkað auglýsingapláss á vefjónum alveg eins og á papirnum og alveg eins og í útvarpinu og alveg eins og í sjónvarpinu. Þannig að auglýsingatekjur munu ekki duga fyrir launakostnaði og öðrum kostnaði sem þar til. Þannig að ég spái því að ekki innan langs tíma verði bæði MBL og vísir orðin lokaðir. Þú sjáir bara fyrsta paragraf og fyrirsagnir og en þú þurfur að vera áskrifandi eins og New York Times og Post og fleirum. Þá þurfur að vera áskrifandi til þess að sjá framhaldið. Og það eru auðvitað bara eðlilegt að fólk greiði fyrir fréttaþjónustu. Það bara mjög eðlilegt. Og fólk mun læra það með tímanum að það ekki hægt að lesa frá Monday Kvölds. Þú kannski getur gert það með úr bólgrafin unglingur og eitthvað aðeins fram á 30-saldurinn vera að lesa endalaust hver sást án þess að vera í nærbuxum eða hver bla bla bla. En meina, svo bara tekur veruleikinn við í lífi fólks og fólk vill fá fréttir af lífinu.
0: Þetta er svo villandi. Svo villandi.
1: Já, þetta er ekki hægt að skrifa 100.000 hérna lesendur miðað við 4.000 lesendur allt sem ykkur og
0: klippið. Getur þetta verið 40% að sóknin í 50-60?
1: Maður veit ekki það er mælt líka kárt lengi inn á fréttinni sko.
3: Já, mér finnst þetta vísu ekki til að vera stóra vandamáli. Mér finnst stóra, nei, ekki mér, mér finnst ekki.
0: Já, já, það tala Lára mín.
3: Það segir mér hvað mér finnst. Nei, mér finnst stóra vandamáli vera að við og stjórnvöld undanfarna ára tuga eitthvað, hafa bara ekki tekið á þessu. Þau styrkjakerfi sem var sett á var veikt, það var ekki nógu gott. Við vorum ekki nógu snögg að bregðast við þegar við sáum að í hvað stemdi. Það var ekki nógu nægisamlega mótmælt þegar að ákveðin pólitíkus fór að apa upp þessu orðræðum það að mainstream media væri vond og þetta væri allt saman bara einhverjum glóbalistar og fáhættar sem að vera að segja fréttir og fór að, veist, að segja að það væri bara falsfréttir út allt, það var aldrei neitt sem að mótmælti því mjög fáir og vegna þess hvað hérna stjettin hefur dregið saman, blaðamannastjettin þá hefur hún ekki nægilegt bólmagn til þess að fara bara í það að staðreynda kanna það sem er sagt
1: þú veist, já, BBC
3: já, sem BBC er bara næstu í 30 manna deild sem vinnur bara við það að kanna hvað satt og rétt og hvort að mynd sé eiga mynd eða ekki eiga mynd hvort að þetta sem einhver pólitíku sagði rétt eða satt við sko blaðamannastéttin á Íslandi hefur ekki bólmagn í þetta ekki einu sinni rúf
1: nei, nei, en sko, nei, nei,
3: og það vantar að setja bara meiri
1: ég skil þetta alveg en auðvitað sko, við vitum það öll sem hafa unnað á fjölmjölum það eru vondi fjölmjölum en á góðir að góðir fjölmjölum en hafa
3: hann bara allt
1: já, ég veit það en það breytir því geti að ef að blaðamaður hefur allar megin reglur blaðamennskunar sem eru til
3: já
1: sem eru til,
3: það eru til já.
1: Já, ef að blaðamaður hefur þær megin reglur í heiðri þá segir hann ekki vitlausar fréttir
3: nei, nei
1: og hérna
2: hér, þá hér er framtíðarsýn Kristins Hrafnssonar hægt og hljótt, fjara lífið úr íslenskri blaðamennsku í gær eru kaflaskil með endalokum sjómasfrétta sínastöða 2 það voru einni uppsagnir á rúf en ég spái því að hatursfullar ofsóknir gegn þeirri stofnun muni nú vaxa skoðanamyndun verður, og þetta mjög mikilvægt skoðanamyndun verður smám saman nær alfarið háð innspýtingu, fjármags til áróðurs á samfélagsmiðlum og annars stað.
3: Ég bara sammála
1: þetta er bara staðan.
3: Þetta er bara staðan. Og við vorum bara sofandi. Það hefur bara að gera eitthvað fyrr.
0: Það er eitthvað að loka þessu krakkar.
1: Við og sko, við erum líka bara í alþjóðlegu umhverfi. Ísland er ekki deilandi í þessum
3: öllum.
1: Þetta er að gerast
0: um allt.
1: Þegar ungt fólk fær fyrst og fyrst
0: við
1: að því ungt sko Þegar að ungt fólk fær fyrst og fremst vitnesku sínum hvað er að gerast í heiminum frá TikTok og Instagram og síður Facebook að nú fara að tala Facebook og Facebook sé bara fyrir gamalt fólk
3: Það er bara
1: fyrir gamalt fólk Já, sem er náttúrulega bara að kjæfta því en hérna, anyway að ef að þetta uppspretta vitneskjunar hvað gerist í heiminum, það mun auðvitað koma lokum niður á þér. Við erum náttúrulega á leiðinni líka í, við erum í svo svakalegum samfélagsbreytingum. Sumir segja ég bara blaðum að sko starfið bara verði nánst ekki til, það verði bara eitt, tveir ristur og svo verði þetta bara gerðugreindir sem skrifar upp úr fréttaskýringu, nei, fréttatilkynningu.
2: Starf blaðamann sem er bara í útrýmingarhættu.
1: Já, og svo, svo mörgum störfum, það eru 100 starfa sem okkur þykir svo sjálfsögð í dag. Ef við höfum sagt við einhvern, hefur að segja fyrir 30 árum, blessu verðum að hún gunna inn í gauflæðan, það verður enga vinnu þurfa örfa ár. Þá bara kemur fólkinu og bara tekur vörð og agrið sjálft. Það bara sem, hvað að þér, þetta eitthvað klíkaður? Hvað gerum við í dag? Við fáum ekki borga fyrir það í krónun og bónus og agrið okkur sjálft.
3: Nei, við gerum það samt.
1: En þeir spara.
3: En það eru
1: samt. Við fáum ekki borga fyrir það.
3: En að því hún nefnir TikTok, þá eru samt sem áður komnir inn á TikTok fréttamenn sem eru að segja fréttir inn á TikTok og sko, jú, rúfur ekki eitthvað en ég er að tala í útlöndum skiljiði, það eru komnir erlendir fréttamenn þar inn Evrópusambandin íbúið að setja löggjöf, bara í fyrra til þess að reyna að tryggja að fjölmiðlega sé ekki notar í annarlegum tilgangi eða, og sem sé tekur dramm utan þetta þeir eru konum með svona eftirlitsráð fyrir fjölmiðla í Evrópu og eru að reyna að stemma stíðu við þessu við þurfum bara að fara að reyna að gera eitthvað líka við getum ekki bara að setja hérna og láta þetta gerast af því að við vitum öll sem vilja vita að ef að líðra á að virka þá verðum við að hafa sterka einkarekna fjölmiðla og ríkisfjölmiðla
2: sömur segja líðraðið hafi bara drepist í þessar Evrópukosningu og lögða þetta enna bara ævald hérna
1: ja, ég þarf ekki að ganga svo langt að segja það ég þarf ekki að segja líðraðið segja undir þetta
2: sömur segja
1: já, en hérna, já og það nú eitt sem að ég með sko polarisering í allri umræðu, ekki bara þessar umræðu, allri umræðu Það allt komið í einhverja polariseringar sko, þú ert, þetta orðið eins og sko, fávita fótbolti að allir sem halda með öðru liðin þín eru fávitar, drullusokkar aumingjar og föðurlandsvikar og þaðan að vera skilur, og sko, svona umræðan orðin það hvort okkur finnist þetta eða hittum blásaklus mál og þá ertu allt í orðin bara föðurlandsvikar að því þeir finnst eitthvað hvernig neyjar eitthvað sundlögar til dæmis að whatever skilur Þannig að polariseringin í umræðinni náttúrulega, sko, fasismin verður alltaf fyrst til við það að það verður kaos.
3: Já.
1: Það búið til kaos. Og kaosið elur af sig fasismin. Það gerist alltaf. Það eru þetta margar aðstæðar annar í þjóðfélagum til þess. En horfum á hvað hérna, Pútin og félagar að gera í ríkjum Evrópu, svo í austu Þýskalandi gamla og alltaf það sem verða ala og óanægju með í raun og veru líðræðið.
3: Það verða að gerast í Bandaríkjunum.
1: Og það verða að gera það hérna líka. Þeir sem hlusta hér á ákveðina útastöð verða fyrir heilaskemdum eða verða gera það lengur heldur en eitt klukkutíma á ævinni. Að það bara rekið bull. Það bara framleitt bull frá mótni til kvölds. Órökstutt bull.
2: Þetta þarf að sögu.
1: Ég tala hérna um ónefnda útastöð sem byrjar á S, já. Hérna, en sko...
3: Það er
1: engin að faktekka nokkuð skapaðan hlut þar.
3: Nei, og það líka ansi vinsæll þáttur á einum vefmiðlunum sem að fyrir líka þar fyrir þáttu sjónaðin oft bara með bönn.
1: Það mikill fjöldi svo kallara podcast á að þetta sem er bara, það sem ekki
2: breyti því fyrir að þannig. Stóru miðlar, þeir verða að hafa þá sjálfsvirðingu að ykkur vilji kaupa að þeim fréttinn.
1: Sko, breytingin að svo sérjón, breytingin stóna byrjaði með því að sem við erum að gera núna, hún var ekki með því að það væri til öflugir fjölbreyttir fréttamiðlar, það sem eldist var fólk að tala fréttina. Það er allt í norði miklu meiri söluvara. Podcast þessa og podcast hins, þessu og hín að tala fréttinar, frosti þessa svona að bulla hitt og þetta hvað er að gera sér samfélaginu og það er bara tekið sem einhverjum beinum og góðum sannleika.
2: Mér finnst eitt sérstakt áhyggju efni að margir reyndir fjölmiðlamenn þeir lýsa þeirri skoðun sinni að þeim finnist sko fréttastofa ríkisútvarpsins ekki í hæstu hæðum núna.
1: Já.
2: Og ofan á það kemur núna að keppinauturinn aðal keppinauturinn hann er dottinn úr leik og sko maður sér ekki alveg hvernig hérna
1: það er auðvitað ekki gott fyrir ríkisútvarpið og sjónvar að vera eini út af svo sjónvarsfréttamiðlin það engum gott að búa við einangun það bara ekki gott.
2: Þeir munu svo sem fá útfars samkeppni frá, frá bylgjunni.
1: Já, já.
3: Það, það er samt ekki það, til að tala þannig
1: sko, sér. Þetta, þetta bara sko, byrjunin í mínum huga. Sko, þetta hans. Verður selt með einhverjum hættið. Einhver fær að kaupa. Það verður náttúrulega þeir sem að eiga hérna, árvokursmiðlana geta ekki keypt vísi. Það augljóst. En einhverju mjög góðu vinni að geta gert það. Og það verður þannig. Það verður einhver mjög góður vinnur aðal sem kaupir, sem kaupir vísi og bylgjuna. Og einhver mjög góður vinnur aðal fer að vera bara algjörlega samhljóma. Þetta verður bara algjörlega
2: samhljóma. En að útgerðar aðallinn bara hérna taki yfir sín bara alveg og það verði
3: mótvæð.
0: Síminn vildi ekki kaupa þetta.
1: Sko þeir sem eiga sín í dag, sko þar inni, gildi bara Wall Street. Það selji bútum og græða.
2: Það verður okkur til bjarg.
1: Koma inn með einhver pening, selji bútum og græða og græða og græða. Þetta eru bara grill á kvöldin og græða á daginn. Aðilar sem eru þarna inni.
3: Það má sko inn á rúf, bara fréttastofu allavega þegar ég var þar, þá var ekki lögnin svakalega mikil áhersla það að reyna að vera fyrri til en vísir.is með fréttir eða Nei. Bylgjan Nei. Skiljiði, Nei. En það var gríðarlega mikil samanburður alltaf á þessum sjónvarsfréttum af því að sjónvarp þess eðlis að þú svo miklu nær neytandanum, þú ert að tala bara beint í augun á fólkinu í sófanum og hérna þú vilt gera það vel og ná til fólks og vera með þetta traust og það var hérna, alltaf svolítið, það var bara gott að vera með stöðuna annað sem var til dæmis í sko einhverju eldgósunni og suðinu sem bara komin í þyrli bara 1, 2, 3
1: og eitthvað svona
3: og voru fljótir til, þeir voru hugsuð sjónrænt voru bara að gera drullin góða hluti, bara svo ég segja bara alveg svo er, meira spank og fangi og það bara gott fyrir rúf og líka bara gott fyrir rúf þess að geta verið bara aðeins á tánum núna, veist, er náttúrulega pínu sko hætta á að þeir bara róu síðast niður og setjast aftur í stólana, ég vona þeir gerð ekki
2: voru...
3: svo sannarlega vona þeir að þeir stíu upp og eflist bara en ég hrættum að það gerast akkurat öfugt
2: einmitt og af því þið voru að tala um öll dagblöðin sem voru hérna bara fyrir korteri sko, allar þessar fjölmennu ritstjórnir sem að skipti svo miklu að hafa þess að menn kunna fæið kunna vinnubröðin en bara aðeins og ég klári það það er unni er að fækka eina svona stóra ritstjórn sem býr yfir mjög mikil fólkunar
1: hluti af ritstjórn og staffi tæknir með fólk mikið sem að fara og prótusendur og framleiðendur sem að fara núna í uppsögnunum veit ég að ég búin á og líka fréttamenn sem að fengi uppsögnir og þannig að fréttastofa sínar er að minka hún er að minka
2: þú ert með eitthvað
0: með símanum sko vísir klauskar löggur kvartan yfir kynlífi og kúkur á húti til hvers þessi fyrir svo skrifið?
3: Ég veit það, menn þess að það er auðvitað þátt sem er að byrja ég búin að sjá trailerinn
0: já, sérðu bara hvernig þetta
1: já, en það nú fleira lesið á miðlunum
3: heldur en þetta
0: þetta húkin
1: ég skil að þetta andúðin á klikkbeitum
3: ég er að vissu fyrst þetta mjög áhugavert
1: en sko ónefndur gamalt blaðamaður í stjætt löngóðurna interneti var til bjónu til fyrirsögn á hérna í DFF á sinni tíma því það vantaði frétt og það var ekkert að gerast í fréttum og gúrka og hann var nú hérna grunar það hafa sviðsett þá frétt að maður í árbæði hverfinu kom út að bá kúka hútti á bílnum hjá honum og hérna auðvitað rók seldist DFF þann daginn þannig að það þarf ekki neti til þess
0: þetta held ég sé undartekningi sko ég var hann í svo mörg ár, þetta undartekningi og svona fyrir svo, hefur rata á forsið ég er bara efast
1: þetta var pungur á forsið
3: ég meina, svo eru náttúrulega samt sem á við vefmiðlarnar í samgefni við samfélagsmiðlarna það má ekki gleyma því
1: allan heiminn
0: þá erum við bara með samfélagsmiðlarna
3: það er ekkit búið þú getur ekki bara lagt svona upp
0: þessa leið.
3: Þetta ekki bara þessi leið mér sér þetta ósangja
1: Íslendingar sem betur sko, með þróun heimsins alls eru við, hérna sem situm við þetta borð við erum búin að vera í mörg ára að horfa á BBC, við erum að horfa á CNN, við erum að horfa á ABC, við erum að horfa allan fjandan á netinu og í sjónvarpinu, ekki bara íslenska miðla, íslenski miðlar, fréttamiðlar fréttir af því sem að gerist í heiminu, í stórkostlegri samkeppni náttúrulega við fréttamiðla allan heim.
2: Ég held að til að auka bjartsýni okkar núna og tiltrú og koma okkur í gegnum myrkrið, þá þurfum við ríkisútvarpið að fara á auglýsingamarkaði. Og það þurfi bara að gera stratt. Og þá færðu þó allavega hérna business tækifæri hjá einhverju fólki sem að spá í á ég að setja pening í
1: þetta. Blaðmannafélagi hefur ekki tekið að fullu undir það.
2: Nei.
1: Og auglýsingastofurnar taka ekki undir það. Og það eru pólitíkusir í landinu sem að taka heldur ekki undir það.
2: Nei,
1: og telja að sko, það var að fara marga leiðir að því. Ég náttúrulega, ég þarf að tala varlega því ég í stjórn Ríkisútvarpsins sko, minna sig í norska sjónvarpinu, það eru svona tilkynningar frá hún opera, nánast eins og skjáauglýsingar það eru einu auglýsingarnar, það eru tilkynningar.
3: Já, sumstar eru reglurnar þannig að það með ekki auglýsa eftir klukkan 8 á kvöldin og aldrei á sunnudögum þú veist að það var að setja ykkur að takmarkanir en þetta alveg rétt samt sem að Emil segir eins og til dæmis, sko ég nú ég að vinna á auglýsingastofu sem almanna tengill og svona kynstaðis viðskiptavinum við veist náttúrulega auðlýsingastofa hinum einn frá og auðlýsendur er ekkert af endilega að fara að kaupa auðlýsingar þá hjá okkur öðrum fjölmiðlum bara svo að sé sagt
2: en það munur samt alltaf að hafa einhver áhrif
3: ég það bara fer og meta
1: það ekki hægt að fullir það ekki að fullir hver áhrifum
3: nei og svo það sem ég man nú ekki hver var að benda það gær hérna síminn á núna hérna öll skiltin
1: Götuskiltin
3: sem orðin ansi mörg og það að fara svolítið hlutfall auglýsinga að fara þangað sem dæmi í umhverju skilti þannig að við vitum ekkert hvort að það að rúf fari alveg af auglýsingamarkað ekki og svo annað sem tilkynningar þannig sem heimi segir, það spurning veist, ég veit að fyrir mörg fyrirtæki út á landi og annað vil geta vil geta sagt einhverjar auglýsingar í útvarpi sem dæmi en það má alveg öruglega setja miklu strangari kröfur og ég hrifnar að BBC mótunum sjálf persónlega
1: það er engin patentlaust til
3: að
1: en það sem þarf fyrst og fremst að þarf ástriðu fólk sem hefur aðgang á fé sem hefur ástriðu fyrir því að til sig í landinu frjáls fjölmiðl og það er það sem þarf það þarf einhvern gæsalapa segi hérna einhvern Jón Ásgeir, Jón Ólafsson Jón Óttar það þarf slíkar manneskjur sem eru aðganga fé og eru hafa hugsjón fyrir því hafa hugsjón fyrir því að reka fréttastofu
2: og að ríkið þarf stjórnmálamenn sem áttu sig á því að ríkið þarf að styðja betur við fjölmiðlun heldur en gert hefur verið og það þarf líka sjálfstæða ákvörðin hjá hverju og einu okkar að henda 2000 kalli, 3000 kalli í þennan fjölmiðl og vera áskrifendur á því að við þurfum að halda líf
1: það þarf að venja fólk við það alltaf peninga búa fréttið
2: viltu eiga loka orðin?
0: Nei, ég er bara mjög hlust á því það bara svona samstöðin bara síðasta hálmstráið til að hafa sem frá sem fjölmiðla
2: hún eitt af síðustu hálmstráunum ég bara algjörlega samanlega
3: en ég meina við Gímaldi vondi gerir eitthvað meira
0: já Gímaldi
3: og Heimildin við skulum ekki alveg afskrifa
0: hún er í áskrifa
3: já og Gímaldi og svo samstöð og ég áskrifandi þessu öllu og ég stið bara alla fjölmiðla ef ég get
2: mjög gott
3: og ég bara hvet öll sem bara að horfa til þess að gera slíkt í sama því við þurfum engar regna öfluga fjölmiðla á Íslandi bara fyrir lýðræði
2: Heimir, Lára, Sme, frábært að fá ykkur í heimsók takk fyrir spjallið, við höldum áfram hér eftir andartak, ekki fara langt
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

find a little piece of heaven.

0: Já, velkominn að Rauðaborðinu á 50-dagskvöldi síðla sumars. Það margt sem í bóði hérna í kvöld. Við ætlum að enda þáttin á því að slá að þráðin til Þýskalands. Heyra í Jóhönnu Ír Bjarnadóttur sem doktor í stjórnmálafræði. Það eru kosningar núna á sunnudaginn í Saxlandi Anhalt sem eitt af fylkjónum sem tilheyrðu hérna austur Þýskalandi gamla daga. Þar reikna með að AFD eða valkostur fyrir Þýskaland muni vinna risa sigur sem kannanir benda til þess að 43% atkvæða muni fara til þessa flokks sem rekur í lög upp af sér til nýnastarhreyfingar. Og ég ætla að tala við Jóhönnu um þessar kosningar og kannski um stjórnmálin í Þýskalandi í leiðinni. Ásdís Olsen fær góða gesti hérna, Margrét Louise Gunnarsdóttir sálmeðferðarfræðingur og Harpa Katrín Gísladóttir sálfræðingur. Þau ætla að ræða námskeið sem eru við rótarinnar og grænuhlíðar fyrir konur áföll og einhver leiti kannski tengt að áföll leiða oft til fíknar eða eru stór hluti af dataleiðinni er að vinna á áföllum sínum. Það eru fróðlegt að hlusta á samtal ástísar við þær tvær stöllur. Ég fæ hérna góðan gest, Tryggvi Hjaltason. Hann hérna verið fjallað stöðu drengja í menntakerfinu, margir mun eftir þar. Hann líka framkvæmdastjóri farsældar raðalsins andvara, ég ætla að spyrja hann hvað það og svo munum við kannski líka ræða langlífi. Hann Tryggvi ekkert, það ekkert sem hann hefur ekki á. Hann ætlaðist búin að taka það ákvörðun að verða 200 ára gamall, þannig ég ætla að ræða við hann það líka. En fyrstur gest okkar í kvöld Guðni T.H. Jóhannesson sem sakfræði prófessor fyrirvændi forsti. Hann var að gefa út stóra bók sem heitir Valdina veiku og fjallar landríkisdeiluna eða þann hlutennar sem að gerðist frá 1971 til 1974. Stór og mikil bók stórt og mikil mál. Ég ætla að ræða við hann bókina en kannski landríkismálið sem hluta kannski hina eigilugu sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Þetta allt saman í bóði hér í kvöld. Ég ætla aðeins bara að minna á það að við erum í smá átaki að og hvað við getum fjölgað áskrifundum. Það sá hluti áhörðund og áhörðunda sem að gefa okkur afl til þess að halda samstöðin úti og kannski láta hann að vaksa eitthvað. Ef að þú vilt slást í þann hóp en þá getur þú farið inn á samstöðum.is, þar nappur sem ástöður áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira vilt og því sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið. En það mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þá skjóta hérna inn örstuttum auglýsingum og svo kemur Guðni T.H. og við spjöllum saman þorskastríðin.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Já, heyrðu, það var bara, já, ég hef ekki að segja þessi komið að bókum, ég veit ekki hvað þessi jólabókaflóðið þessi byrjað. Þetta svona, þetta ekki smáræðis bók, Valdhinna veiku, ég var nú eiginlega að segja hérna áðan, þetta ekki pocketbook, mikil hlussa eins og sagt Guðni T. Jónesson. Þetta fyrsta bókið sem við gefur út eftir þá stórsætti?
1: Já, gott ef ekki, sko. Mm. Jú, síðasta bók sem kom út eftir mig, hún birtist 2002. Það var rit árin á undan þessu hér. Stund milli stríða, saga landhelgismálsins 1961-71. Mm. Og ég sagði nú stundum í gamni meir en alvöru að það var... það var bók áratug þar sem eiginlega ekkert gerðist í landhelgisögunni en mér tókst samt að segja frá því á 500 síðum og núna bæti ég betur ef svo má segja og hér á tæpum 600 síðum þriggja ára saga landhelgismálsins en mjög merk saga
0: En áttu ekki eftir að gera bók fyrir og bók eftir?
1: Vonandi ef manni endist líf og heilsa til. Í það minnsta ég með í bígerð núna og var nú bara að koma af þjóðskjálasafninu hér í Grend. Ég held þar áfram að safna gögnum. Næst kemur rit útfærslu fiskveiði lögsögunar í 200 sjómílur það var síðasta þorskastríðið og það var það hatramasta á hafi úti, þá urðu flestir þessara hörðu árekstra og ásiglinga sem eldri íslendingar muna kannski helst eftir þegar tal besta þorskastríðunum vissulega í þessari bók greint frá átökum á miðunum líka En síðasta þorskastríði var það harðasta á hafi úti en þetta sem til umfjöllunar í þessari bók eiginlega skemmtilegast að þvíleiti að það fléttaði svo margt saman það er sem sagt staðamála á hafi úti viðsjár hér heima í innanlandspólitík þróun hafréttar og það hvernig við Íslendingar notuðum og jafnvel misnotuðum hernaðar mikilvægi landsins til að hafa okkar fram og það einmitt þetta vald hinna veiku sem í bókartitlinum.
0: En að því þú gafst út fyrir bókina í upphafi aldarinnar og svo eins og allir vita varstu forseti í 8 ár, varstu eitthvað að vinna í þessu?
1: Já, svona þegar næði gafst inn á milli þá fannst mér mjög gott að geta horfið inn í þennan löngu liðna heim og sýnt einhverju öðru en til að mynda ræðuskrifum eða undirbúningi fyrir næsta dag og allt það sem lítur að því að gegna því embætti.
0: Þannig að... Svo er alltaf vissum að sagfræðingurinn væri þarna.
1: Jú, ætla ég með ekki orða það þannig. Ekki ætla ég nú að líka mér við Kristján Eldjárn, en ég minnist þess núna þegar þú segir þetta. Hann skrifaði einu sinni í dagbók sína, þegar hann var búin að vera nokkur ára á Bessastöðum, að fræðimanns metnaðin mætti hann alls ekki missa, því að þá yrði hann að andlegum bjálfa. Og það viljum við nú ekki. Þannig að ég vissi alltaf að ekki yrði maður elli dauður í embætti og vissi að ég myndi vilja snúa aftur í þann heim sem mér leið vel í og nú ég lukkunar pamfíll, ég gegni prófessorstöðu við háskólan og fæ næði til að sinna rannsóknum og kennslu eins og mér listir, ég þarf ekki að kenna frekar en ég vil núna í bíli og nýt þess mjög að vera í grúskinu
0: og þessi gott að vera komin heim
1: gott að vera komin heim, já
0: herðu, en þú hefur valið þetta sem hérna í þitt fræðastarf landhelgismálin af hverju, er þetta vegna þess að þetta kannski hinn raunverulega sjálfstæðisbarátta Íslendinga
1: já, það sagði Guðmundur frændi Kernesteð, hann sagði að hann hefði alltaf litið á þessi átök sem framhald sjálfstæðisbaráttunar Og hann lýsti skemmtilega fyrir mér, við rættum nokkrum sinnum saman á heimili hans og Margrétar konu hans á Þorfinnsgötunni. Að hann var alinn upp við Íslandssögu Jónasar frá Hriflu, að við varum komnir af norrænum hetjum og hefðum mist sjálfstæðið í hendur erlendra afla og hefðum svo með harðfylgi öðlast það á ný og nú væri hann í þeirri stöðu að berjast áfram fyrir hagsmunum Íslands og það í sjálfu sér engu logið með það að það lá í augum uppi miðja síðustu öld að til þess að tryggja efnahagslegt sjálfstæði í landsins þá þyrfti að öðlast full yfirráð yfir fiskveiði auðlindinni svo höfum við bara séð það að það var hægara sagt en gert og það nú það sem þessi saga snýst öllum það má nú kannski segja sko mjór mikils vísir ég hérna, þú spyrir hvort ég hefði haft lengi áhuga á þessu í bókinu sko hér, ég freistaðist til, stóðst ekki mátið og beð bara afsökunar á framhleipninni og hérna og því að maður hafi mynd af sjálfum sér hérna framarlega, en hér ég sem sagt á forsíðu þjóðviljans við erum þó í það minnst að tveir forseta lífveldisins sem hefur prýtt þá forsíðu og ef ekki fleiri, jú. En sem sé ég er barnið hér á öxlum föðumínsheitins Jóhannesar Sæmundssonar og þetta er 1. maí ganga 1972 og þarna erum við pappi undir merkjum 50 milna útfærslunar við erum að krefjast 50 milna lögsögu
0: og þannig þetta samofið hérna, baráttu Íslendinga fyrir bara efnahagslegu styrk að þetta inn í fyrsta mægungu
1: já, þetta var krafa auðvitað alþýðubandalagsins og Íslendingar voru nú meira og minna einhuga það að lögsuguna yrði að færa út en styrrin stóð alltaf sjáðu til hvenær, hvernig, hversu mikið ef eitthvað má gefa eftir til þess að ná tímabundinni sátt og hversu mikið á að fylgja straumi tímans á að bíða eftir þróun mála og vettvangi hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna til dæmis eða á að
0: Það var deilt þetta á sínum tíma
1: Deilt þetta allt saman
0: Þeir horfðu tilbaka að það eru fullkomis sáttum allt saman en það var ekki
1: Nei, sko þarna á þessum 600 síðum lýsi ég rásviðburða frá degi til dags og svo í blálokin dregum maður saman og ályktar og kemst að niðurstöðum en auðvitað má lesandinn sjálfur líka komast að einhver allt annar í niðurstöðu ég sjálfur sem fræðimaður og höfundur ritsins þarf að vera trúr heimildunum en auðvitað það alltaf líka þannig að maður litaður af eigin tíðaranda og eigin sjónarmiðum en samt vil ég nú halda því fram að sagnfræði rannsóknir séu ekki bara hugar smíð hvers og eins það alltaf einhver sannleikur þarna í fortíðinni sem hægt að minnstakosti leita að og finna að því marki sem heimildir leifa og það auðvitað það sem ég einsetti mér að segja söguna þannig að ekki yrði minnstakosti deilt það sem ég dreg fram sem staðreindir en túlkanir eru annað en Ég held við samt fram að það sé erfitt að komast að annari niðurstöðu en þeirri að okkur hefur fristast, okkur hefur hætt til að íkja aðeins þann einingar anda sem átti að hafa ríkt. Okkur hefur líka hætt til að íkja aðeins þá sigra sem unnust hverju sinni og við höfum líka freistast til að ígja þau áhrif sem við höfðum á alþjóða hafrétt. Þetta eru svona þrjár íkju niðurstöður sem ég kemst að og nú hvet ég bara fólk til þess, ekki bara lesa þetta rit, en önnur rit og rannsóknir þennan tíma og sjá hvort að þetta stendst nú ekki nokkurn veginn.
0: Sakfræðingurinn að glíma við svona góðsagur?
1: Að vissu leiti.
0: Þær eru margar tengd að þessu?
1: Þær eru margar tengd að þessu. Sko, þá vil ég nú samt ítreka að það liggur í augum uppi og hlutarins eðli og þarf ekki að deila það að eins og við fórum aðeins inn á áðan að við Íslendingar urðum að öðlast full yfirráð yfir auðlindinni og þess vegna stóðu Íslendingar alltaf einhuga það markmið en svo tvístræðist hópurinn þegar koma því að ákveða hvað skildi gert hverju sinni og nú skulum við þá kannski aðeins fara yfir það hvernig hérna þetta æxlaðist allt saman og þá þarf, þetta verður ekki langur fyrirlestur, það þarf samt að líta aðeins um öxl og ef við bara byrjum á því að 1901 sömdu Bretar og Danir um 3 milna landhelgi umhverfis Ísland svo líður og býður og hér heima erum menn ekki endilega himinn lifandi yfir þessu bara alls ekki, en það við ramman reypa draga það eru 2 höfðingar til dæmis sem segja á 4. ára og 10. síðustu aldar Hermann Jónasson í fórustu sveit Framsóknarflokksins, engin aukvissi og því síður Ólafur Tórs, formaður sjálfstæðisflokksins, þeir segja á þingi beinlínis, auðvitað vildum við færa lögsögun út, það til dæmis talað að friða faxaflóa fyrir tógveiðum breta. En eins og þeir segja blákalt báðir 2, það ekkert nóg að við viljum þetta, svo lengi sem bretar eru á móti, þá getum við ekkert gert. Þannig var bara staðan og eins og ég segi, Hermann og Ólafur engir aukvisar. Svo verða tímamót í landhelgissögunni, í hafréttarsögunni, miðja síðustu öld. Bandaríkjamenn gera tilkall til og eigna sér landgrunnið undan ströndum Bandaríkjana og leið segja þeir, við höfum allan þann rétt sem við viljum til þess að stjórna fiskveiðum á hafinu fyrir ofan. Og í kjölfarið sæta ríki í rómursku Ameríku lagi og gera jafnvel kröfu 200 mílan lögsögu þegar við erum í 3. Það svo sem allur gangur á því hversu vel þeim tekst að framfylgjenni, en samt það þannig að til dæmis sílemenn eru að færa kvalveiði skip til hafnar fyrir ólöglegar veiðar langt á hafi úti Ekvadorar ráðast til atlugu við bandaríska rækjubáta og þetta svo saga sem við verðum að setja í samhengi við þróunmála hér við sjáum við getum sætt lagi landgrunnslögin eru sett 1948 sem kveð á þennan sama rétt að við höfum rétt til að ráða fiskveiðum á yfir landgrunni Íslands
0: og þau byggðu fordæmi bandaríkjamanna
1: og þessari þróun í rómönsku Ameríku og svo leiðir eitt af öðru við færum út í 4 mílur bretar mótmæla því senda ekki herskip á miðin en reyna að beita okkur efnahagsþvingunum breskir útgerðamenn setja bann á landanir á ísfiski sem skipti miklu máli fyrir íslenskan efnahag að geta selt á bretlandsmarkað Þá kom krókur á móti bragði, kaldastríði geisaði, Ísland orðið stofnaðilega NATO, komin hér bandarísk herstöð 51, þannig að austur í Moskvu sjá menn sér leika á borði. Gera Íslendingum gilli boð, þið eigið í þessari efnahagsdeilu við breta, hér skulum við bara bæta úr, bjóðast til að kaupa fisk í stórum stíl af Íslendingum og bjóða í staðinn, olíu, timbur, moskvitsa, volkur, vodka, allt hvað eina.
0: Rússajeppa.
1: Og þannig sem sagt losnum við undan þessu kverka taki breta. Þannig að þeir sjá ljósið síðir, fallast á 4 milna lögsögu hér 56 og svo leiðir eitt af öðru 58. Haldin hafréttar ráðstefna Sameinuðu þjóðanna í fyrsta sinn og þetta að vera búið því að verð snöggur þá augljóst að þessi gamla 3 milna regla bretanna að líða undir lok það mun taka tíma en gamla breska flota veldið ekki svipur hjá sjón og við Íslendingar sætum lagi færum út í 12 milur þá svara bretar með herskipavernd þá sjá þeir að gamla leiðin að beita efnahagsþvingunum að engu skilað, þannig að þá ösla herskip á Íslandsmið og verja breska togara fyrir því að varðskip geti fært á til hafnar fyrir ólöglegar veiðar og við svo sem gátum ekkit gert þar það var við ofur eflega vetja, en straumur tímans okkur í vil, það haldin önnur hafréttar ástefna 1960 og 61 láta bretar undan með semingi fallast þeir á 12 milna lögsögu hér, en gegn því fyrst og fremst að rísi aftur ágreiningur, þá megi skjóta honum til alþjóða dómstólsins í hag. Dómstólinn muni eiga loka orði, þínir lærðu dómarar þar, muni bara úrskurðum það hvað sé rétt og hvað sé rangt í þessum hafréttar málum öllum saman. Því var nú vægast sagt illa tekið hér á Íslandi af stórum hópi manna, og þjóðin var klofin, þingið var klofið, þetta var ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks, viðreisnastjórnin svo nefnda og meðal stjórnar andstæðinga var Lúðvík Jósepsson, leiðtogi sósíalista, fremstur í flokki og þrumaði yfir þingheim. Þessi landráða samningur sem hér verið að gera, hann mun ekki vara stundinni lengur en sú stjórn situr sem nú við völd. Leið og hún fellur frá völdum, þá fellur þessi samningur úr gildi. Auðvitað virkar það ekki þannig í heimi alþjóðalaga og réttar og samninga, en þetta sagði Lúðvík og líður og býður svo, kostningar 71 og vinstri stjórn, Það nefnilega dálítið merkilegt Gunnar Smári að það eru bara til vinstri stjórnir á Íslandi, svo kallaðar, en svo eru hitt bara venjulegar stjórnir. Við tölum ekki hægri stjórnir eða miðstjórnir, það bara vinstri stjórnir. En sum sé, 71...
0: Ég pæl ekki í pólitíki, ég kýs bara sjálfstæðisflokkinn.
1: Já, var það sagt, einmitt. Já, já.
0: En það vinstri stjórnir sem færir út.
1: Já, og það sko, þeirra kostningasigur er að talsverðu leiti fólkin í því að 50 milna útfærslu lofað. Það fyrst og fremst Hannibal Valdimarsson sem vinnur sinn stóra sigur fyrir samtök frjálslindra og vinstri manna. Hannibal býður sig fram fyrir vestan og kjörin meir og minna út á þetta lofað, 50 milur. Alþýðubandalagið eins staðráðið í að færa út í 50 milur og Lúðvík Jósepsson aftur fremstur í flokki og framsóknarmenn líka. Þeir eru kannski ekki eins sannfærðir En það þarf að mynda stjórn og þessir þrír flokkar taka höndum saman undir forsæti Ólafs Jóhannessonar. Og þingið einhuga þegar því ég lísti yfir snemma árs 1972 að 1. september 72 skuli lögsagan færð út í 50 sjómílur. Hvað sem tautar og raular og málskot til hag kemur bara ekki lengur til greina. Og þar sést svo vel hvernig menn þurfa að haga seglum eftir vindi sjálfstæðismenn og alþýðuflokksmenn höfðu verið mjög bundnir af þessu ákvæði sem stóru foringjarnir Ólafur Thors og Bjarni Ben sjálfstæðisflokksmegin sérstaklega höfðu barið í gegn að auðvitað myndu við lúta lögsögu alþjóðadómstólsins alþjóðadómstólar eru brjóstvörn smáþjóðar í hörðum heimi þannig að það þurfti svona vinda ofan af þessari sannfæringu sjálfstæðismanna til þess að ná þessari einingu einhliða útfærslu fyrsta seft 72
0: en hvað hefði dómstólinn úrskurðað?
1: Já það er nú
0: tekin?
1: Sko nú stökkum við aðeins fram á við þessum átökum með, eftir útfærsluna 72 líkur með samkomalegi við breyta 73 og friður við þá gengin í gildi reyndar eru við enn að rífast við vestur þjóðverja en það svona millisaga í þessu en alþjóðadómstóllinn kveður upp sinn úrskurð sumari 74 þegar baráttan meir og minna yfirstaðin og kemst þá að þeirri niðurstöðu að nei, Íslendingum hafi ekki verið heimilt að útiloka breta og reyndar vestur þjóðverja líka frá fiskveiðum innan 50 milna og það var gott dæmi íhaldsemi dómstólsins og það hvernig alþjóðalög eru eitt en alþjóðavald annað. Og þetta finnst mér nú líka gaman að rifja upp því að vissulega það svo fyrir okkur smáþjóð hér úti í Ballarhafi að við reiðum okkur á það að alþjóðalög séu virt, að alþjóðasamningar séu virtir en Ef þú myndir kannski ná að gefa þig á tal við aldraðan embættismann í Bretlandi, sestan í Helgan Stein, sem átti við Íslendinga að etja að snemma á 8. áratíu síðastu aldar, þá myndir sá kannski glotta við tönn og segja, já það var nú allur gangar á því hvernig þessir Íslendingarvinir mínir virtu alþjóða lög, því að vissulega var það svo að það var orkaði tvímælis. Að sniðganga algerlega samning sem gerður hafði verið og þar að auki að taka alls ekki til greina þann vilja breyta og vestu þjóðverja að alþjóða dómstóllin skildi eiga loka orðið. Voru Íslendingar einhuga það að hunsa alþjóða dómstólin? Nei, alls ekki. Við getum til dæmis vitnað í skoðanakönnun, þær voru hún ekki vísindalegar þarna, en vísir, vel að merkja, framkvæmdi skoðanakönnun þar sem fólk var spurt teljið þér að að Íslendingar eigi að hafa málsvara í hag og lúta lögsögu alþjóðadómstólsins og það var alveg á jöfnu hvernig það hérna fór þannig að þetta eitt álita málið hvort Íslendingar hefðu átt að lúta lögsögu dómstólsins ég hygg að það hefði nú ekki verið meiri hluti fyrir því þegar til kastana kom og miða við niðurstöðu dómstólsins þá hefði það verið reiðarslag að lúta lögsögu dómstólsins en á mótum að segja, hefðum við tekið til kröftugra varna þar þá aldrei vita nema niðurstaðan hefði orðið önnur og allt orka þetta tvímælis og þar fyrir utan var alltaf ágreiningur hér innanlands aðgerðir. Vissulega einhugur það að ná að fullu öllu yfiráðum yfir lögsögunni, en ágreiningur skref fyrir skref aðgerðir og embættismenn voru gramir út í stjórnmálamenn suma, varðskipmönnum þóttu stjórnmálamennir allt og varkárir og allt þetta nú rakið í þessum, í þessum doðrandi.
0: Já. En okkur hætti til þess að gleyma ágreiningum aðferðirnar?
1: Já.
0: Það hefur sagt að hérna sigurinn á sér marga feður en ósigurinn munaðleysingi.
1: Vissulega og ég...
0: Það svona svolítið eðli sögu skilningsins sem náttúrulega saga sem kannski bara mikilvæg fyrir þjóðina að fá að eiga góðsuguna.
1: Vissulega.
0: Annars myndum við ekki hanga saman. Svo komið þið sagt fyrir einhverju að segja býttu, það var aldrei sáttir á milli.
1: Yes,
0: það hefur bara veldur því að, að við leitum ekki svona að sáttin í nútímanum ef að við stæðum á grunni þinnarsugu.
1: Jú, vissulega var það svo til dæmis að, að hlutverk sagtfræða hér í sjálfstæðisbaróttinni, hlutverk sagtfræðinga og þeirra sem rituðu söguna var það að sameina þjóðina og hvetja til dáða og rifja upp glæsta sögu, sögualdarinnar og leið niðurlægingu seinni alda. Þetta hinn klassíska sjálfstæðissaga sem kynslóð eftir kynslóð Íslendinga lærði einmitt af Jónasi frá Hriflu og fleirum og list Jónasar var svo
0: að Það stundur ríkjandi í umræðinni, það verður að segjast
1: Jú, vissulega, en það hef ég sagt
0: lífi, sko.
1: Ég segi það gjarnan og, og stend við það að, að hérna sagnfræðingar verða stundum að sætta sig við það að þeir einir og sér ná ekkert að móta ríkjandi söguskoðun. En þetta flókið, ég hef, þegar ég var á forsetastóli, þá hef ég sérlega gaman að því að segja sögu sem er sönna mestu leiti þó að ég krydda aðeins. En það bar til einu sinni, snemma á þessari öld, að sagfræðingafélag Íslands, þar sem ég var nú formaður eitt sinn og hérna traustur félagi, ákvaða að boða til kvöldfundar endalok þjóðernishyggju þetta svona í kjölfar þessa Fukuyama og fleiri töluðum endalok sögunnar þetta hrun Berlínan múrsins og hrun kommunismans í Austur-Evrópu og það átti í hugum margra var svona björt framtíð alþjóðasamruna

0: þeim degi sem við ætlum að fara að tala um endalok þjóðvinnishyggjunar kemur þá ekki tölvupóstur og skilaboð frá stjórnsakfræðingafélagsins kæru félagar fundinum um lok þjóðvinnishyggju sem halda átt í kvöld verður að fresta okkur láðist að taka eftir því að Ísland á mikilvægan leik í handbolta í kvöld og það ætla allir að horfa á það frekar en að ræða endalok þjóðvinnishyggju og þessa sögu hef ég gaman að segja og sömu leiðis og nú þarf maður að varast að hérna að fara ekki að dreifa hér frægum nöfnum tvist og bast og segja frá því þegar maður hitti þennan og hitti hinn en það bara til í minni forseta tíð að við myndust þess að öld var liðin frá lokum fyrri heimstyrjaldar mikill fundur í París og Emmanuel Macron flutti þar öfluga ræðu um þá hættu sem stafaði af öfgafullri þjóðvinnishyggju og fyrri heimstyrjöldin væri bara glöggt dæmi um það og við þyrftum saman að berjast gegn slíkri ógn og heimstyrjaldirnar væru víti til varnaðar og þetta gerði hann mjög vel og rakti í talsvert löngu máli hvernig við yrðum einmitt já að láta það aldrei gerast aftur að þjóðvinnishyggja yrði öðru yfirsterkara en hvernig laukar máli sínu? Jú, auðvitað Vive la France þannig að við getum við, vandin og vexandin felst í því og sérstaklega fann ég þetta auðvitað svona kappsamur sagnfræðingur sem ætlar að endurskoða söguna og lendir svo í því að verða þjóðhöfðingi þá auðvitað breytist sínmans og ég lærði mikið á því að gegna hinu mikla og virðinga mikla embætti í 8 ár að vandin og vegsemdin felst í því að sameina þetta tvennt heilbrigða ættjarðar ást virðingu fyrir landinu sögunni og menningunni annars vegar og hins vegar því að geta samt sem áður litið öxl og horft á liðna tíð gangrínum augum og forðast á freistni að búa til glansmynd af sögunni sem stenst enga sögu, enga skoðun. Og þess vegna vil ég hampa því annars vegar að saga landhelgismálsins er öðrum þræði hetjusaga, saga af dáðum sem drygðar voru á hafi úti sko varskismenn lögðu sig í lífshættu og embættismenn stóðu sig vel að verja hagsmun Íslendinga allt það gott og vel en svo var hitt líka, stundum var eins og maður segir hver sátta höndin upp á móti annari við stóðum sundruð saman segi ég hérna einhverstaðar í verkinu og þess vegna eru það þrjár goðsagnir, en þú notaði það orð hérna áðan, eða mýtur, sem ég dreg saman í bókarlok og bið lesendur að hafa í huga. Það í fyrsta lagi mýtan fulla einingu. Hún var bara ekki til staðar. Samanber Lúðvík Jósefsson að tala landráða samning 61. Samanber það að þegar þessari deilu líkur með samkomulagi í 1973, líkur við stjórnar slitum því að Lúðvík og Alþýðubandalagið saka Ólaf Jóhannesson bara það að hafa brugðist íslenskum málstað en þeir ákveða að hanga áfram í stjórnarsamstarfinu því þá dreymir ennþá að koma hernum úr landi og svo vilja menn verið stjórn frekar en stjórnarandstöðu þannig að það ein mítan að þjóðin hafi alltaf verið einhuga og þingmenn þá með
1: og kannski ekki gott fyrir þjóð að hafa þá mítu að viðum gett allt í fullkomni sátt að þá kunnum við náttúrulega ekki að deila í nútímanum.
0: Nei, og þá einmitt sko verður til einhver útgáfa sögunar sem hægt að nota í samtímanum. Því að svo stökkum við að mítu númer 2 sem svo að alltaf hafa unnist fullir sigrar. Lúðvík Jósefsson mótmælti niðurstöðinni þegar fært var úr 3 í 4, 56. Þetta svik. Hann mótmælti líka 61 þegar fært var í 12 og samið var við Bretana. Þetta svik. Hann mótmælti líka 73 þegar Ólafur Jóhannesson samdi við kollega sinn Edvard Heath í Lundunum. Þetta svik. Og meira segja 76 þegar fært var út í 200 mílur og það samið fyrir rest við Breta einhvern málamynda kvóta sem þeir fá í nokkra mánuði eitthvað smottir í, fá líka mótmælti Lúðvík. Því að Lúðvík var svo harður í horn að taka að hann vildi aldrei gefa tommu eftir, hvað þá mílu. Og það

0: er allt saman gott og blessað, en þannig lauk bara þorskastríðunum ekki, þakka þér fyrir. Mm. Þeim lauk alltaf með málamiðlunum.
1: En kannski vegna þess að hann hafði þessa einurðu afstöðu ja. Að þá voru samningarnir skárri.
0: Það nefnilega málið. Kannski Einar Ágústsson, ljúfmennið mikla, ja. Sem var utanríkisráðherra þegar við færðum út í 50 mílur, prýðismaður og allalund, en ekki eins harður og Lúðvík, Hann var svona eins og góða löggan í bíómyndunum, en svo kom Lúðvík vondalöggan og svo ég einfaldi mjög flókna sögu, þá gata stundum vera þannig að samningamenn Íslands komu og sögðu við Bretana, ég sjáu þið til, við svo sem erum allir að vilja gerðir að koma til móts við ykkar sjónamið, en heima býður Lúðvík og hann mun ekkit samþykja það sem þið viljið. Þannig eina vonin þokkalega málamiðlun þetta hér og svo kom einhver tilboð sem Bretan og leist bara alls ekkert á. Mm. Og svo fyrir rest ákveður Ólafur Jóhannesson að það sé eina vitið að ganga til viðunandi samninga við Breta. Og hann tilbúinn að taka þann slag, hann hættir á stjórnarslit því hann hefur reyndar sjálfstæðismenn með sér í liði, þeir eru búin að segja honum bak við tjöldin, því allt þetta baktjöldamakk líka, að þeir muni styðja hann ef Lúðvík og Alþýðu bandalagið allt ákveður að slíta stjórnarsamstarfinu. Þannig að lærdómurinn líka sá að vissulega unnum við loka sigur, en þar á undan náðust mála miðlanir hverju sinni við ger sigruðum ekki breyta í hvert skipti við sömdum við þá líka þannig að þar koma tvær mítur sem við þurfum að takast á við og þriðja mítan svo
1: Já, sigurinn
0: já.
1: Við ger unnu þá ekki en við unnu svona 95% sigur
0: Heildarsigurinn okkar
1: Bretar töpuðu landhelgistríðunum
0: en það varð ekki þannig að fullnaðar sigur innist 56, 61, 73
1: Þetta voru ekki svona versara samningar
0: Nei, ekki svoleifis og undir lokin voru Bretar svona að frekar að byggja skipulagt undanhald frekar en skilyrðislausa uppgjöf en það alveg rétt við unnum loka sigur og við getum alltaf haldið því fram og verið stolt af því en það þýðir ekki að við höfum alltaf fengið allt okkar fram alltaf og þarna hausti 73 þegar samið tveggja ára tímabundnar veiðar breta í innan 50 milnana þá una Bretar þokkalega við sinn hlut en íslenskir sjómenn eru margir hverjir ösku reiðir og fúlir og ekki sem minnst á títnefndan Lúðvík Jósefsson og Alþýðubandalagið. Og svo það þriðja mítan að við höfum Íslendingar mótað alþjóða hafrétt. Nú ég ekkert að rekja þetta einhverjum til njóðs en það svo víða að fólk stendur í þeirri meiningu að við höfum nánast fyrstir allra lýst yfir 200 milna lögsögu. Að við höfum mótað alþjóða hafrétt og svo hafi aðrir fylgt.
1: Það ekki bara, tætti þessu
0: það, við vorum fremstir í flokki á Norður Atlantshafi, gerum ekki lítið úr því en þegar þú horfir yfir sviðið allt þá vorum við sporgöngumenn það sem gerðist á Íslandi eða umhverfis Ísland miðjan 8. áratug síðustu aldar það réð ekki því sem ríki Rómönsku Ameríku gerðu nokkrum áratugum fyrr. Við getum alltaf rifist ályktanir og túlkanir en við breytum ekki gangi tímans. Það sem gerðist á undan, það gerðist á undan. Það sem gerðist á eftir, gerðist á eftir. Og þetta nokkuð sem okkur hættir til að íkja aðeins. Og þetta svo sem allt saman eitthvað sem sagnfræðingar og aðrir geta bara diskuterað og haft sínar skoðanir á. En það hins vegar öllu áhættu samara þegar hugmyndir fortíðana fara að móta sjónarmið í samtímanum og þess vegna hætt við því að ef fólk segir lærdómur þorskastríðana þessi við stóðum alltaf saman þess vegna unnum við fulla sigra og þess vegna mótum við alþjóða hafrétt þá hætt við því að við búum til útgáfu sögunar sem stendst ekki skoðun þegar á reynir
1: og mun koma okkur í ógöngur
0: já, en aftur Gunnar Smári ég vil ekki taka neitt frá því að þetta samt hetjusaga en leifum okkur bara að rýna í hana
1: hérna, þú einn getur það ekki en bara þú getur það Þetta kannski stæmum það að við þurftum ekki okkar hlut til þess að ná fram sigrónum okkar.
0: Já, já.
1: En við gerðum það með baráttu annara líka.
0: Já, alveg eins og ég myndist á áðan. Hermann Jónasson og Ólafur Thors voru ekki að sýna af sér einhvern rævildóm þegar þeir sögðu 34 eða 36 eða hvenær sem það var að það væri bara ekki þátt að gera vegna þess að Bretar væri á móti þannig var bara staðan þá svo fara vindar að blása okkur í hag og þá sætu við lægi en þá þurftu við líka djörfung og dug það þurfti kjark til að færa út í 12 mílur 58 og það þurfti kjark til að færa út í 50 mílur 72 en það gerist ekki í tómarúmi hafréttur þróast okkur í vil og svo náttúrulega það vald hinna veiku sem skiptir sköpum líka við erum ríki í bandalagi með Bretum og bandaríkjamönnum, við erum aðildaríkja NATO og á Íslandi geysi mikilvæg herstöð eða varnarstöð veldu bara það orð sem þú vilt væntalega má segja hvort tveggja og þess vegna jókst máttur okkar í þessum deilum öllum saman það gerist í 50 mil átökunum og enn fremur í 200 mil átökunum sem ég segi frá í næsta dórandi að breskir freikáttu kaftinar á miðunum sögðu við erum hérna að berjast með hendur bundnar fyrir aftan bak nú bara byggjum við leyfi til þess að hóta því við þessa bjövítans varskipsmenn að beita skotóknum því að einungist þannig getum við gert það sem okkur ber að gera að vernda breska þegna drottningar á úthafinu en svarið var alltaf blákalt nei vegna þess að á seinni hluta síðustu aldar geta Bretar bara ekki sé svona skotið á bandalagsríki í NATO þetta eigur vald okkar til mikilla muna.
1: En stundum við haldið fram að bandaríkjamenn hafi gert Bretum þetta ljóst.
0: Já,
1: það orðum aukið?
0: Það aðeins orðum aukið að þeir hafi beinlínis sko skipa þeim fyrir. Það kemur í mitt, og kom mér satt að segja dálítið óvart, þegar ég fór að vinna af svona öllu afli í þessari bók, að bandaríkjamenn voru furðu áhuga lausir þessa deilu þar til í blá lokin. Bæði Richard Nixon og Henry Kissinger, hans þjóðar öryggisráðgjafi, vildu sem minnst af þessum átökum vita og Nixon taldi sig að nokkru leiti skuldbundin Edward Heath forsætisráðherra Breta því að Víetnamstríðið í algleymingi þarna og Nixon á undir högga sækja á alþjóðu vettvangi tala hann ekki heima fyrir líka og Heath meðal fárra þjóðarleiðtoga sem stýður hann og Nixon vildi ekki sem sé hryggja vinsinn Ted Heath með því að taka málstað Íslendinga algerlega í landhelgisdeilunni og þar að auki voru bandaríkjamenn að berjast fyrir því að efnahagslögsaga yrði þröng þeir ásamt sovjetmönnum vildu negla lögsögu ríkja niður við 12 mílur þannig að bæði bandaríkjamenn og sovjetmenn voru mótherjar okkar í þessari landhelgisdeilu sem segir líka enn fremur hversu hugrakt það var að stíga þessi skref en aftur, svo maður ítryggi það nú það gerðist ekki í tómarúmi hafréttur alltaf að þróast okkur í vil stórveldin, þau vildu hafa sitt fram en máttu sín lítils því að þriðji heimurinn svo kallaði var allur okkar bandi líka eða við á bandi hans
1: Ég uppaði þá kastaði nú fram svona einni í góðsögn, ég veit ekki hvað þessi góðsögn að þetta væri hinn eiginlega sjálfstæðisbarátta og þá var líklega hugmyndin svo að við runnum upp fyrir Íslendingum að við gætum ekki byggt hér upp öflugt og stórt samfélag nema að ná auðlindum hafsins undir okkur, það gengi ekki að landið var að leka, þannig að það væri arðurinn færi í austurströnd Englands eða Baskaland eða Bretagne eða Þýskalands heldur væri þetta eiginlega forsendu þess að var þetta búa til stórkostlegt samfélag á Íslandi væri að vinna þetta. Var þetta hugsunin hjá fólki ja, 58 og 71? Eða?
0: Ég hygg það megi segja það því að útvegur var forsenda framfara á verðmætasköpunar í landinu. Við erum að ná þarna í upphaf stóriðu tímans en það engin ferðamennska, það engin túrismi og nýsköpun í afskaplega litlum mæli þannig að útvegur var undirstað alls og á sama tíma eru augljósmerki þess að verði ekki eitthvað gert þá munum við sem sé þá muni þorskstofnin hrynja rétt eins og síldin gerði nú á 7. áratugnum meðal annars fyrir okkar eigin ofveiði en ekki síður annarra líka þannig að það lá ljóst fyrir að það yrði að stemma stigu við, við ofveiði
1: Þannig að þetta eiginlega næstu í svona tilvistarlegt mál fyrir Íslendinga.
0: Já, og það einmitt eitt líka í þessu að það nokkuð til í fræðunum sem heitir skuldbinding eða á ensku alþjóðamáli í heimi stjórnmálafræði og alþjóðasamskipta commitment. Því ríkari sem málstafurinn í hugum fólks því betur munu stjórnvöld berjast fyrir þeim málstaf. Vissulega skipti úthafsveiðar breta miklu máli í Hull, Grimsby, Fleetwood og Aberdeen í Skotlandi en innan við prósent af heildar efnahag Bretlands skipti ekki sköpum þar á nokkurn einasta hátt og fiskveiði deila sjaldnast efst á blaði hjá forsætisráðherra Bretlands meðan þetta mál málana hér heima og Það helst í hendur að við ætlum að færa fiskveiðu lögsöguna út á 8. ára og 10. síðustu aldar og skuttugara væðingin hefst leið.
1: Það eiginlega mest á þessu tímabili það sem þetta spilar saman því að samlifa 50 milljónum, þá var eiginlega svona uppbygging í öllum sjávarplássum út á landi.
0: Já.
1: Eitt skuttugari, ein kirkja, eitt félagsheimili, ein höfn.
0: Vissulega, þetta var mikið
1: tilvæðni.
0: Þetta
1: var mikið svona nation building tími.
0: Já, og gekk nú svona, en það var hugmyndin að við myndum auka okkar sókn leið og útlendingarnir hyrfu af miðunum. Svo tók það okkur nokkur ár að átta okkur á því að ef við heldum áfram sem horfi, þá myndum við bara gera það sem við óttuðumst að útlendingarnir gerðu. Gera eyða hér fiskistofnum og þess vegna kemur, já, svarta skýrslan kemur 75, það sem sagt svört skýrslum ástand fiskistofna, að það verði að stór minka sókn sérstaklega í þorskstofnin og hún verður náttúrulega vopn í baráttunni við breyta en svo sko þegar við erum búin að stjaka þeima miðunum og vestu þjóðurum líka þá var eins og eitthvað dofnaði yfir letrinu í svörtu skýrslunni og menn fóru að hugsa sem svo að það væri nú bara allt í lagi að veiða hver sem betur gæti en svo sjá menn að það mun kalla bara auðun yfir og 83-84 kemur þá kvótakerfið sem hugsað náttúrulega sem afla takmörkunar kerfi og svo það kannski önnur saga hvernig það sístum
1: þróast. Það nefnilega ef þú gerir bók hérna, fyrir bókina og aðra 200 miljónur eftir þessari að þá geti einhver, þú nefndir nú Guðmund kennist frændaðinn, hann á náttúrulega mjög fræga setningu að hann hafi ekki verið að berjast fyrir hérna já. Í landingsstyrjónu til þess að fáur auðmenn myndu vegna smiðin.
0: Einmitt, og það einmitt mjög gott dæmið
1: það hvernig við munum þorskastriðin. Það var kannski bóknum er hérna 5 í röðinni væri hérna landingsstríði bara á þannig kótakjöruð.
0: Það gæti vel farið svo að það mætti hérna bæta bindi við þar og það við að koma líka en aðrir þættir, það þá smugudeilan. Sko nú ætla ég ekki að taka undir allan málflutning norðmanna í fiskveiðimálum ég minnist þess að hafa rætt við norðmenn í minni embættistíð og meðal annarra Harald Noregskonung sem nú nýfallin frá sem maður haldi því áfram að geta þess hverja maður hitti að við vorum sammála það við Íslendingar og norðmenn getum verið sammála allt nema fiskveiðar og norðmönnum fannst Íslendingar vera ansið tvöfaldir í róðinu og ég nota bene ekki að taka undir ég bara útskýra hér og segja frá málstað norðmanna þeim fannst Íslendingar hafa sem sé barist svo harkalega fyrir því að hérna láta fiskverndar sjóna með ráða en svo þegar þeir sæju smugu þá yrði hún nú gerð nýtt
1: Það nú mörg öll ríki kannski sem hefða sér þannig bara skilgreina út frá hagsmunum og svo finnaði ykkur rök fyrir þeim
0: Jú, vissulega og hvert ríki sér þessa sögu frá sínum sjónarhól og sínum hagsmunum
1: Sko, en veitu, ertu sammála því að hérna landhelgismálin síðu sjálfstæðsbarátt Íslendinga?
0: Já, ef hið ómögulega hefði nú einhvern veginn gerst að við hefðum bara setið með hendur í skauti, þá hefðu nú samt sem áður notið alþjóða þróunar. Hér hefðu alltaf verið fyrir rest 200 milna efnahagslögsaga því að það var það sem þjóðir heims voru að berjast fyrir burt sér frá því hvað við gerðum hér heima. En við þurftum samt að leggja okkar að mörkum í þeirri baráttu og Ísland án þess að huga að þessu lífshagsmuna máli er ómögulegt Ísland og við sjáum það náttúrulega líka núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar hugsanlega aðild að ESB og öllum þeim atgangi að það ennþá svo ríkt í huga Íslendinga að hvernig sem allt veltist þá verði Íslendingar að halda fullum yfirráðum yfir fiskveiði lögsögunni og ég myndi fyrstur manna taka undir það og vegna þess einmitt að maður hefur kynnt sér þessa sögu og átta sig á því að þetta ekki einungis sko efnahagsmál það svo samofið sín okkar á það hver við erum og hvaðan við komum og hvert við viljum stefna að halda þessum yfirráðum það ekki einungis eins og ég segi efnahagsmál það líka tilfinningamál og svo náttúrulega
1: þú sagði mig að kalla það svona
0: tilvistarmál og svo getur við hort á einhverja tvöfeldni í því sko við berjumst með kjafti og klóm fyrir því að útlendingar megi ekki fjárfesta nema upp að vissu marki íslensku sjávarútvegi en við kaupum upp tvist og bast allar veiðiheimildir í útlöndum, það var frétt það í Húll og Grímsby snemma á þessari öld að nú ættu Íslendingar allan útasveiði kóta breyta í Þorski og Ísu eða það að við lítum á það sem okkar heilaga rétt að ráða yfir fiskveiði lögsögunni og að það séum við einir sem veiðum fisk innan 200 milnana en svo ef fiskur í kerjum sem eru fara ekki fett, reyfast ekki þá okkur alveg sama normenn hirði allan gróðan þannig að hver munurinn á því að fiskurinn aflist í reyfanleg net eða föst ef svo má að orði komast ég varpa þessu fram til umþekkingar þetta kannski eitthvað sem einhver má skrifum en annar en ég þá
1: þetta flóki bara á
0: þetta nefnilega flókið á marga lund
1: hérna má ég aðeins koma að í hérna, stöðun í dag þú kannt vel við þig í...
0: ég inn í mínum hag ég Jón Sigurðssonar prófessor við Háskóla Íslands og því fylgir meðal annars að halda til hrafseirar öðru koru yfir sumartíman og taka þar á móti gestum og gangandi en þar nú öflugur staðarhaldari Margrét Hallmundsdóttir, fornleifafræðingur og staðurinn opinn með sýningu Jón og kaffihús þar sem gestir koma það hefur auðvitað breyst aðeins að fyrir vestan að eftir að göngin komu þá hrafseir ekki í alfara leið þannig að fólk á ekki endilega erindi þangað en ég hvet fólk næsta sumar til þess að gera sér ferð og kynnast sögu Jóns og hérna stoppa við á Hrafnseyri. Svo ég í þeirri ljúfu stöðu að hafa ekki beinlínis kennslu skildu, þannig að ég get sinnt rannsóknum en dett svona inn í kennslu eftir því sem hugurinn stendur til.
1: En þegar þú hittir fólk, þá ertu svolítið fyrirverandi fórsetin, það svona...
0: Jú, en mætti maður velja sér stað...
1: Þið finnst þér það ekki erfitt?
0: Nei, alls ekki, því að Íslendingar eru fyrirmyndar fólk upp til hópa. Og auðvitað getur það gerst að fólk gefi sig á talvimann og hérna vil ég kannski ræða eitthvað sem maður akkurat þar og þá hefur ekki endilega tíma til þess að kafa ofan í en ég kvart ekki undan því og eins og ég segi að það væri einhver staður það sem gott að vera fyrirverandi þjóðhöfðingi þá það Ísland og við þurfum einmitt að halda í það og það veldur manni auðvitað vissum áhyggjum ef harkan og heftin í samfélaginu verður slík að fólk í áhrifastöðum þarf að gera ráðstafinir til að tryggja öryggi sitt og sinna þá erum við ekki komin á góðan stað
1: Við erum að koma út úr svolítið djúpri pólitísku umræðu í aðdraganda þjóðaratkvæðisins eitt fyrirverandi fórsetið var mjög leiðandi annar í fylkingunni og þú komst svona í hvað 3 eða 4 vitur
0: Já, ég skrifaði greinar í Bændablaðið, Sjómannablaðið Víking og hérna Íspendingu.
1: Má ég spyrja hvers vegna? Óttaðistu að, að umræðan yrði of svona hatrum eða...
0: Nei, það gerði ég nú ekki. Ég leit
1: spyrja... Og auka spurning hvort var að sagfræðingur með fyrirundi fórsetið sem að fann sig knúin að taka þátt.
0: Já, maður getur náttúrulega ekki gert skýr skil alltaf þarna milli, en mér fannst ég hafa frá einhverju að segja sem finna má í þessari bók og vildi halda til haga svona þekkingu og vitnesku og lærdómum frá úr þessari landhelgissögu allri. Það var svona inngangurinn í þá umræðu alla. En þar að auki tel ég að við sem erum í þeirri einstöku forréttinda stöðu að geta kallað okkur fyrrverandi forseta Íslands meigum og eigum að hafa eitthvað til málana að leggja. Nú það auðvitað svo að tímarnir breytast og mennirnir með. Sveinn Björnsson lést í embætti, Ásgeir Ásgeirsson var orðin aldur hnýinn og satt bara í helgum stein og sama má segja Kristján Eldjárn þó hann hafi nú fallið frá fyrir aldur fram. Hann hafði sig ekki mikið í frammi á vettvangi þjóðmálana þau tvö ár sem honum entist aldur eftir að forsetatíð lauk. Vigdís Finnbogadóttir sinnti ýmsum störfum eftir að forsetatíð lauk.
1: Leggur mörgulið.
0: Lagði mörgulið og var áberandi til dæmis í hérna baráttu gegn Káranhjúkavirkjun. Gerði það auðvitað á sinn pena og mildilega en sem leið sterka hátt svo ekki fór á milli mála hvar hennar hugur lá. Nú hún lýsti yfir stuðningi við síðasta ISAF samningin og mátti svona alveg ráða hvar hennar hugur lá í ýmsum efnum þannig að þar vist fordæmi sem fara má eftir ég leit svo á að fyrrverandi forseti megi tjá hugsin og svo það bara hversu eins að ákveða hvernig það gert ég leit svo á að mitt hlutverk væri að koma til skila því sem ég hef sérþekkingu á og svo líka að hafa skilning á sjónarmiðum allra það byrtist nú í morgun ágætis grein eftir Guðmund Fertram hjá Kerisis hér fyrir vestan þar sem að myndist á sem ég tek heilsugur undir að það var ekki svo að núna getum við sagt eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna að rúmlega helmingur þjóðarinnar séu snillingar og tæpur helmingur hálfvitar þetta var ekki þannig fólk hafði ýmsar forsendur og sjónamið þegar það greiddi sitt atkvæði og það var örugglega erfitt fyrir mjög marga að ákveða hvað skildi verða ofan á og það var ekki svo að þjóðin hafi talað einum rómi þetta var tvísýnt hefði geta farið jafnvel á hvorn veginn sem þótt ég haldi nú enn og standi við það en hafi nú engar sannanir fyrir því að ég þóttist nú sjá í hvað stemdi svona nokkrum vikum fyrir kjördag en punkturinn þessi frá mínum bæjadyrum séð leit ég svo á að það væri í mínum verkaring sem fyrrverandi forseti að setja mig inn í og átta mig á ólíkum sjónarmiðum og ekki vera beinlínis í liði með einum gegn öðrum en að samaskapi ekki vera algerlega skoðanalaus en þetta gerir hver og einn upp við sig og kannski líka ráðist eitthvað af því hvernig menn vildu haga sínum forsetadómi og hver bakgrunnur manna var Ólafur Ragnar Grímsson kemur við sögu í stjórnmálbaráttu þessar ára, hann búinn að vera í eldlínunni frá 1960 eitthvað sko, frá því hann kom heim úr námi í Manchester og er örugglega og verður alltaf sami bardaga maðurinn þannig að það er það sem ég vil segja um það
1: maður sá það í hérna við sem eru orðnir eldri maður sá eiginlega gamlan Ólaf Ragnar bara fæðast aftur.
0: Já, ætli það ekki.
1: Myndi mig á bara þegar ég var að byrja í blaðamennsku þá var hann svona eins og hann byrtist í þessari baráttu.
0: Ef maður heldur áfram með þessa sögu þá Þeim. Líka Jan Mayen-deilan 1980 við Norðmenn hluti af henni og þar var Ólafur Ragnar harður í hornataka og vildi hvergi gefa Tommu eftir þannig að það lýsir honum kannski vel.
1: Það að gera eitthvað meira heldur en Valdíkis?
0: Ég hef velt fyrir mér einu en ég ætla nú ekki að gera það á næstu árum en mér langar til þess að skrifa bók um það. Hvernig það að vera sagnfræðingur og með alla sína reynslu og sjónamið á þeim vettvangi og færast svo yfir því í það að vera þjóðhöfðingi. Þar sem skrifað í starfslýsinguna nánast að maður eigi að reyna að vera einingarafl maður eigi að hvetja fólk til dáða og maður eigi að segja glæstar sögur af liðinni tíð þjóðar sem átti sér hetjur og þarf að eiga hetjur á ný. Hvernig það að færast frá hinu krítiska hlutverki yfir í einingastöðuna. Því að það var engin hægða leikur alltaf.
1: Það svona ólík saga, svipa við höfum verið að ræða núna, svona goðsagan sem við þurfum að hafa og svo hinn raunverulega saga sem við þurfum að þekkja.
0: Já,
1: við, að... við verðum að eiga báðar eiginlega.
0: Já,
1: og líklega svo... túsá sem hefur hérna, verið mest á þessum hérna, vegamótum þessar tveggja sagna.
0: Já, og kannski sko, svo ég nefni aftur og drægi saman að það sem ég sagði á þann. Listin felst í því að við fyllumst heilbrigðri ættjarðarást og stolt yfir því að vera Íslendingar. En þá leið má það stolt ekki vera á þann veg að við búum til kvíjar þar sem sumir geta verið Íslendingar, sannir Íslendingar en aðrir ekki. Og að við föllum ekki þá freistni að velja og hafna úr sögunni það sem okkur hentar hverju sinni og að við freistumst ekki til þess að búa til glansmynd sem ekki stenst nánari skoðun. Stutta útgáfa landhelgissögunar þessi. Við unnum. Langa útgáfan hér á 596 blaðsjöðum og þið verður bara að lesa það til að komast að henni.
1: Og það bara hluti sögunar.
0: Það bara hluti.
1: Já, herðu, Guðni, frábært að fá þig hingað, kæra þakkir.
0: Takk sem leiðis.
1: Og við höldum áfram hérna við Rauðaborð, við erum alltaf að skilja heiminn og söguna og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Já, herrðu, hingað komin Tryggvi Hjaltason. Vertu velkominn.
4: Takk að fyrir.
1: Sko, ég geti rætt við þig nánast hvað sem Þú ert búin að vera pæla í svo mörgu og hérna stunda svo margt. En þú ert framkvæmdastjóri farsældar raðalsins andvara.
4: Já.
1: Ég ætla að fá endurtaka þetta því að hlustendur hafa aldrei heyrt þetta áður. Þannig að það farsældar raðalinn andvari.
4: Já, hæri.
1: Hvað það?
4: Erðu farsældarhaðalinn andvari kemur til, já það hægt að segja svo sem löngu og stuttu söguna, kannski spurning hversu djúft við viljum fara í þetta.
1: Við höfum nógan tíma.
4: Já, við byrjum svona kannski á stuttu söguna að hérna, þá hérna þegar ég að setja elsta barni mitt í skóla hérna á Íslandi fyrir 10 árum síðan eða svo, þá fer ég að velta fyrir mig bara, gott að setja barni í skóla á Íslandi? Og hvað þýði það, en þess að þá í rauninni stóð mér alveg til bóða ákveðin tækifæri erlendis og ég fer eitthvað að velta þessu fyrir mér og fer að heyra í vinum og vinkunum sem eru kennarar og bara hvað þýðir að barna mitt sé að fara í skóla í Íslandi þá byggum við hérna í borginni, byggum við í Vesturbænum og það koma svona alls konar sögur bara mjög margt íslensk skólakerfi það til dæmis hérna ólíkt þjóðverjunum sem að bara læsaði inn í 12 ára og þú getur ekkert skipt skoðun hvað á hvaða braut ætlar að þá refsum við lítið fyrir að skipta skoðun og þú getur inn alveg upp í háskóla marg prófa nýjan veg og við erum sveigjanleg með það og íslensk börn mælast með góða þrautseigju og við erum með mjög gott leikskólakerfi og en svo alltaf bætt að svo náttla þetta með drengin reyndar ekki alveg nóg gott það ekki alveg þeir eru náttla eitthvað aðeins að mist og ég hafði aldrei heyrst þetta og ég, nú, býttu og hvað og svo eftir þriðja að fjórða kennan í röðu sem var meila alveg sögu bara, og svo þetta með drengina ágæðinu bara setast niður eitthvað eldi hérna sem 2017 og hérna bara skoða hver stað að drengja íslensku menntakerfa því að unni fyrir 5 ráðuneyti og verið víða í stjórnsýslunni ég veit nú hvað við svona geymum þessir mælingar og gögn okkar og það kemur að ljósa þessi afskaplega dapurlega staða sem að virtist vera öllum inn í þessu kerfi ljós en fyrir einhvern veginn svo mikið hafa ekki hugmynd þetta og svona við tíundum aðeins úr þeirri stöða því að síðan þá hefur náttúrulega kannski komið mér áhuga á að skilja hana betur að sem dæmi 47% drengja í dag útskrifast eftir 10 ára grunnskólagöngu og geta ekki lesið sér til gags sem því er raunnið og réttið en bók eða langa greinum eitthvað með íslensku texta þá geta þær ekki lesið hana og í rauninni krufið hana eða farið áfram í samtalið unni með textan
1: En það ekki þá svolítið, svona, texti sem einhver leiti flókin sem maður ráð ekki við
4: Jú
1: geta lesið bónusspeklingin
4: Já, eru læsir já. Ég ekki að segja þessi ekki læsir
1: lesið mokkan.
4: Já, en bara en leiður fann að segja, já. Sko, setja ykkur á kröfu úst, að textin, þú þarft að fylgja leiðbeiningunum eða vinna uppurunum eða taka rökraði kjölfari eitthvað að þá uppfylla þeir ekki gröfunar eins og að setja fram hérna.
1: Hvert er hlutvall stúlkna með sama?
4: Hlutvall stúlkna á þeim tíma var munlæra, það hefur hækka síðan, það eru konar í 33% í mann rétt og þetta er náttúrulega bara mikið ágefni af því að þetta grefur undan svo mörgu, þetta grefur undan bara þeim væntingu til dæmis að geta ætlast til þess að börnin okkar muni taka þátt í lýræðislegri umræðuhefð og hérna skilið upplýsingar sem við erum að fá og unnið með þessa nýju tækni gervigreind sem er alltaf byggð á texta og svo margt svona sem fer að standa veikum stóðum bara við þennar raunveruleika og þetta er ennþá, það er að koma nýjar hérna písamælingar í núna í þessum mánuði, við veitum ekki hvað gerist þá en þetta er allan ennþá, við erum ekki ná bátnum ennþá Íslenski drengir hafa átt Evrópumetið í brottfalli úr framhaldsskólum í mörg ár við höfum verið með lægstu þjóðum með innritun og hlutfall í háskóla með alþróara ríkja Íslenski drengir
1: Þannig er langt eftir það ekki
4: Jú, og sko tölunar sem við sjáum á Íslandi við erum svolítið svona kanarífuglin í kólanáminni að til dæmis það var hérna inngrips hérna sesjón hjá Bandaríkjaþingi fyrir 4 árum eða svo þar sem þeir fóru að hafa ágjur af kynja hlutfallinu í bandarískum háskólum og voru að spá í þá að fara að setja ykkur á kvóta og einhver inngrip það voru töluna sem við vorum með 1997 á Íslandi að við erum bara svona langt undan í ákveðni þróun sem verið stregja sér stað á miklu starri skala Íslenski drengir á aldrinum 18-25 ára eru hraðast vaksandi hópurinn á örorku hraðast vaksandi hópurinn sem er að detti í vannvirkni við eigum Evrópumeti, annað Evrópumeti eigum í NEET flokknum svo kalla No Education, Employment or Training
1: sem er kokki í skólanu vinnu
4: sem er bara einmitt, ekki skráði neitt og í rauninni áfram geti ég talið sko þannig að ég fer bara hafa ágjur að þessu sem foreldri rauninni og með bakgrunn í gagna úrvinnslu og fleira og fer svona vekja athygli á þessu og kemur mér kannski skemmtilega óvart að mikill áhuga á þessu alltaf ef ég skrifaði grein eða fór í viðtali eitthvað á mikið fjalla það og ég fekk alltaf í kjölfæra alveg bara mörg 100 pósta frá foreldrum, kennurum og drengjum út allt land sem bara staðfestu þessa mynd og sögður en ofta hún væri verri en hún mælist einhverju liti en aldrei gerðist neitt og það var það sem ég fann skrítið að því að hérna, áhugi virtist vera mikill þjóðum virtist vilja breytingar en kerfið sjálft ef maður kallar það einhverju eintölu það hreyfði sig mjög hægt
1: Vissi það hvað það gat gert? Ert þú með lausnin á því? Hvernig er þetta að laga þetta?
4: það er engin ein lausn eins og en oft í svona flóknum málum og við getum farið kannski aðeins meira inn í lausnirnar ef vilt það en það alveg augljósir hlutir sem að sem Ísland sker sig úr við erum bara allt öðrum stað en aðra þjóðir með sem að þarf að laga og hérna það sem var kannski skemmtilegt fyrir mig af því að pólitíkin hafði alveg samband við mig það var fullt af þingmönnum í öllum flokkum öllum flokkum, bæði af og á þing bæði í stjórnarandstöðu og stjórnarmeirihlutum sem að letu sig þetta mál varða en aftur gekk voða lítið svona að fá einhver samstöði að fara að gera eitthvað og ég lærði nú ýmislegt í þessu, fyrst var ég eins og margir ég bara, það lítur á eitthvað að kennur hún þeir hljóta var að klikka hérna og ég beindi spjótið mínu á það og ég gerði síðan skýrslu fyrir stjórnvöld fyrir tveim árum stöðdrengi og þá tók ég alveg rosa mikið viðtölum, yfir 120 viðtöl og langflestu kennara þá koma bara myndi sem þeir teikna upp, hún er mjög dapuleg, hún er bara, þeir hafa bara áratugi ekki fengið þau verkvar sem þau þurfa, það til dæmis alveg stórkostlegu skortur á námsgögnum í Íslandi sem hefur verið vitað bara já, í 20 ára minnstakosti og það er algjörlega skýrðu okkur úr frá öllum samanbörulöndum, við eigðum fjóru sinnum minna hlutvarslega í námsgögnheldunum til dæmis Finnar og Norrlöndin og hérna krónutalan bara helst í staða og meðan allt annað ríkur upp og hérna sko talan sem á per nemand hún var alltaf nægir fyrir einni námsbók á ári sko, þetta er alveg ótrúlega lágar tölur og þetta eitt af því sem kennarinn sögur sko, ég veit alveg í meðal bekk úr Íslandi einhverstaðar milli 20 og 25 börn þá ég með kannski tvo drengi oft sem eru framúskarandi kannski einhverstaðar bilinu 5 til 6 sem eru langt á eftir en ég hef bara námsefni fyrir massan í miðjunni og ég get ekki mætt þeim og ég hef það bara ekki ef ég ætla að gera það þá þarf ég bara að smíða það sjálf eða sjálfur á kvöldin þannig að þetta eitt svona blæðandi sár annað blæðandi sár sem kom í ljós og aftur ég hafði ekki hugmyndum það var málþroski barna hann bara í algjöru runa feril sem sér engan endi á
1: Þetta þá við bara orðaforða barna sem að kannski að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla.
4: Já, sem dæmi. Mm. Og það til dæmis...
1: Við þú margir verið að ræða þetta sem að kannski ekki í langan tíma en svona undanfyrir ári, þetta Já. Sem að við heyrir oftast.
4: Þetta hefur verið að koma sem betur fyrir, blessunlega, meirinn umræðana, vegna þess að börn sem eru til dæmis fjárara, þetta bara svampar og tungumál, geta læst 409 orð á dag, á meðan við fullónda fólki ströglu með 10-15 og að grípa við þarna slík inngrip eru bæði ódýr í stóra samhengi hlutana og taka ekki langan tíma að lyfta þeim upp en þá verðum við að vita hvar þau eru stödd og færa þá resursuna til leikskólana og foreldrana og samfélagsins
1: Hver eru við? Er það heimilin fjölskyldunar? Er það leikskólin?
4: Já, þá,
1: er það opinbera? Hver á að hérna, laga orðaforðan hjá banninu mínu?
4: Þetta er rétta spurningin af því þá komum við í næsta sko. Ég fann það þegar ég fer svona að láta með þessu umræða meira varða og taka meira pláss í henni að næstum því allir horfðu til ríkisins ríkið á að laga þetta hvenar ætlar menntamálaráðandi að laga þetta og ríkið vissulega ber hér ábyrgð sérstaklega í ljósi þess að núna árið þannig að ríkið hérna ber að færa frí námsgögn og það hefur tekið á sig meiri skuldbindingar og svo framvegis sem það þarf að geta staða undir en á sama tíma þá ábyrgð grunnskóla og leikskóla hjá sveitarfélagunum og það til dæmis kom mér óvart hvað sveitarfélagin hafa mikið frelsi til þess að bæta skólana sína og breyta kennsluháttum og innleiða umbúta hérna áallanir og annað
1: En er það ekki gott?
4: Það er gott, ég til það sé gott
1: Það sé marga, verið að leita mörgum leiðum og svo líklega svo sem að finnst best mun smitast út, eða ekki?
4: Það það sem maður myndi vilja sjá en þá komum við að öðru sem að svolítið landlægt og einkennandi fyrir Íslands samfélag ég talaði við skoskan fræðimann sem kom hérna meðal annars til að leiðbeina Íslendingum með þeir vorum að setja upp nýju MMS-stofnunna hérna miðstöðu menntunar og skólaþjónustu og hún var svona að reyna hjálpa okkur að gera hlutina vel og hún sagði við mig í samtali og hún sagði Tryggvi, veistu það það hefur bara ekki vera tilnýtt á Íslandi sem heitir sko innleðingar hérna vísindi Íslendinga bara henda sér í hlutina og það ekki lagt sko hvert á markmið að vera, hvað átt að taka langan tíma hvað átt að kosta, hvað mun það þýða við náum árangri hérna
1: og ekki metin hvort árangur hafi náðst
4: Nei.
1: Hver aflefingarna voru
4: og það virðist vera með mjög stóran hlut af þessu eins og öðru sem dæmið þegar ég var að taka saman þessa miklu skýrslu þarna, þá taldi ég bara á þeim tíma, þá voru 259 átaksverkefni í gangi í íslensku menntakerfi, bara það árið, sem þýðir að við viljum laga þetta og við erum dugleg og við hendum hlutunum í gang. En þegar ég fór að forvitnast aftur í tíman, hvað mikið átaksverkefni sem var sett í gang fyrir 3 árum ennþá í gangi og hver var árangurinn og hvað vitum við? Það var miklu minna svör. Og þetta önnur lenska sem að virðist hafa farið svolítið yfir okkur Íslendinga. Við erum rög við að mæla og við erum rög við að fylgja eftir hlutum til lengri tíma og skilja. Hver sem ástæðan fyrir því þetta einhver blanda af kultúr og einhverju. Nú og svo náttúrulega þannig að sveitafélögin og ríkið bera sína viktir. En svo náttúrulega þriðji vinkillinn sem að við hefum kannski mesta samtalið eftir. Það heimilið og fjölskyldan og foreldrarnir. Það hafa greinlega orðið stórkostlegar breytingar á íslenskum heimilum gagnvart námi barnana sinna. Þegar ég sest niður og næ að taka svona eins og við erum að gera hérna tveggja manna spjall til lengri tíma með til dæmis skólastjórum annað sem hafa verið lengi íslensku kerfið og segja þær allir sömu söguna. Þeir segja að það kom rosa þrýstingur frá foreldrum að hætta heimanámi af því að þeir eru ekki tíma fyrir það. Og þegar við brugðumst við því að þá rofna til dæmis ákveðin samskipti heim þar sem að foreldrarnir hafa minni yfirsýn yfir hvað gerast í námi barnana sinna. Foreldrarnir eru í vaxandi mæla að setja aukna kröfur á skólana þeir eiga að sjá og fylgjast með sérþörfum barnana sinna sem eru að vera stærri og flóknari í varandi greiningar og lifi ekki og annað þeir eru líka bara að geta passað upp á líðan barnana og enganir og annað og þetta allt svona sístækkandi listi sem einhver liti bara gott við höfum að setja kröfur á skólan okkar en eins og skólasamfélagi var allan að útskýrsta fyrir mér þá þetta einhver leiti útvistun frá foreldrunum og ég held að það þurfa að taka kannski betra samtal sem að enn og vissulega held ég margi foreldrar með þetta að atvinnu þáttaka að beggja foreldrarna hlaukist á sama tíma og þessi skjáir koma inn og þetta hefur að meðalannars þróast yfir það, við tökum aftur á málþroskanum að meðal íslensk barn, það tala minna við það heima hjá því virðist vera og miklu minna við drengina það meira í skjám og þeir skjáir eru minna af íslensku efni til dæmis, þetta minna eins og þegar ég ólst upp þá horfði ég á íslenskt barnaefni meðal drengur í dag líklega að horfa meira á erlent barnaefni og YouTube sem ekki minnina íslensku í þannig að sú festing til dæmis það tungumál umhverju sem barnið í það minna íslenskt
1: og tölur minna inn í íslenskunni
4: já, og foreldrarnir lengur út að vinna börnin eru þar að leiðandi lengur inn á leikskólum og í skólunum og minna
1: en er það, byrjuð þú segir að foreldrarnir svo lengur að vinna er vinnudagurinn að lengjast á Íslandi?
4: Það sem hefur breyst er náttúrulega að það minna að það sé að minnst okkur annað foreldri inn á heimilin í einhver tíma
1: Það ég sé ekki síðasta kynsluðina sem að einhverjir bjuggu við það að mamma væri heima.
4: Já, ég er svo sem ekki
1: með... Þú ertu að fóa ungur í það?
4: Nei, mamma mín var heima.
1: Já,
4: ég var stöfið það og hafa nú skla svona helmingur að vinni mínum.
1: Það ég sá það reyndar hann að einhvers þar að skrifa hverðu værir og þá var að móðin hafi verið húsfreyja.
4: Já, mamma skólahjúkrunarfræðingur sem að tók sér frí þegar hérna, við vorum ung börnin og var heima með okkur. Svo fór hún aftur á vinnumarkaðinn eftir að við erum svona eldri.
1: En ok, þetta eru breytingar sem við þekkjum, ég var bara aðeins að velta fyrir mér sko hvenar hérna, mörkin verða?
4: Já, mörkin sko þegar við byrjum að sjá mælanlega þessar breytingar, það rétti að þetta með
1: aðurinn þátt að fóruðra hérna á,
4: já, það er lengra síðan, en það sem við byrjum að sjá þennan mælanlega dropp, megna því sem við erum að tala hérna, það kemur og upp úr 2009-11 liti cirka. 2009 er síðasta svona góða mæling hjá Íslandi í PISA. Hún dettur síðan niður en samt ágjað 2012 og eftir það hrýnur hún og hrýnur og heldur bara áfram að lekka og lekka. Og það er akkurat það leiti til dæmis sem að skjáirnir, snjallsímannir koma út og það er alveg óumdeilanlega stór breyta í þessu öll saman. Og, en það er líka á þessum sama tíma að það verið mikil hérna, mikil ákalla, mæla, minna og minni samanburður og hérna hvernig það verið nálgast enganir og allt þetta sem er einhver liti jákvætt, einhver liti hefur aukið honum vanda þannig að þetta er flókin mynd eins og svo oft en það er alveg ákveðin hlutir eins og til þess málþroskin, betri námsgögn ákveðin stuðningu við kennara betri upplýsingasgjöf til foreldra að byrja að virkja foreldra betur aftur inn í nám barnana sinna sem að eru svona breytur sem að við verðum að taka núna
1: skilgreina það sem gæðastundir, alltaf ekki verið ítt í burtu af því að Það þótt ykkur aðra samvistur heldur en að sitja yfir heimanámi vera gæðast undir.
4: Já, hugsanlega.
1: Þannig að þetta kannski benda fórundrum á að þetta ekki bestu gæðast undir sem getur fengið að vera að læra með barninu.
4: Það finnst mér. Já, ég fjóra barna faðir og ég tek undir það.
1: Að þú nefnir það, börnin þín, hafa þau, nota þau skjáina?
4: Já, þau gera það, en við höfum mjög skýra reglur með það. Við höfum alltaf haft það sem dæmi, það einn og hálfu tími, tvisvar í viku sem að má fara í tölvuleiki. Það eru 15 daglega dagar. Allt annað umfram það þarf þá sérstaklega að vinna sér inn eða má, við höfum rýmri reglum svarandi ef það eru samfélagsli elementi kringu, ef þetta með vinum og saman, veist, þá erum við rýmri með það. Og við höfum haft, veist, þetta eina nokkur reglum en það þarf að byrja virðingu fyrir þessu svo eftir sem börnin vera eldri að þá hefur alltaf tekið langt samtal með hvaða þýðir að fara þá í næsta skref og við höfum reynt að fresta því sem lengst. Elsti strákurinn okkar 15 ára, hann bara nýkomi með samfélagsmiðla og er unni bara einn af þeim og það var nú meðal annars á ákveðinu nöðsina því það voru keppnisferðal og annað sem var að skipulegi í gegn og en það hefur gengið ágætlega og...
1: Þau finna þessi ekki svona... svolítið utangátta inn í hópi félagana sem
4: eru... Jú, það eru alls konar mótlæti komið upp í þessu en það sem mér þótt vænt já, það holt, það býr til samtal við höfum aldrei haft sko bara algjör bann og það hefur alveg stundum bara hefur reglan mætt raunveruleikan, mú raunveruleikin bara ekki bóð upp á þetta og þá hefur maður þurft aðlaða sig og svona en þá hefur ég alltaf vilja tala í minna svo við mátt alveg frábært samtal við til dæmis elsta strákin bara Vist, ég er ekki og mun aldrei banna þetta og ég vil að við séum saman í þessu og þegar þú vilt opna þessa hurð þá opna hennar með þér en henni verður aldrei lokað aftur þegar þú stígur inn í það að þú ert orðin hluta samfélagsmiðlum og svona og það bara líkurnar á því og bara að þú áttir þig á því að börn á þínum aldri þín kynslóð að bera alveg ótrúlega byrði sem að ég og fyrir kynslóð þurftum ekki að bera í formi geðsjúkdóma og þunglindis og einmanaleika og annað sem að einhverju leiti ávöxtur af þessari notkun og það mjög erfitt að missa stjórn á henni og hann keppnismaðurstrákurinn þannig að það allir með skaman að hann fór svona að setja sér ákveð mark með þess að okay, ég ætla að taka þetta inn og þetta meðal annars bara verkværi til að heyri strákunum og hittast og svona og ég ætla að passa upp á þetta og ég segi já, endilega, við tökum bara nokkra vikur og pælum sér inn í þessu saman og þá skoðum við hann að notkunna hjá honum og svo liður nokkra vikur og þá segi ég, hvar myndur halda oss þattir og hann kom svona með gísk svo fórum við að skoðum mælingarnar það var miklu meira en annað haldið og þá var það alveg sjokk fyrir hann En þá settist þau og pældum hann saman í því og þetta var, eins og þú lýsir, þetta var verið ákveðna geðastundir og hann sagði, já, eru þá allir núna aðeins að taka mig í þessu og ég ætla að hérna, hætta að vera með síman hérna á þessum tveim stöðum og ég ætla að svona, og þetta bara partur af því að reyna að kenna ábyrgar notkun og...
1: Partur af því að lifa af í nútímanum.
4: Já, akkurat, af því að ég vil líka náttúrulega hann og börnum mín og þessi kynslu njóti góðs af þessari mögnuðu tækni sem að þau eru að fá að vera hluta af og sem náttúrulega ótrúleik og hann til dæmis finnst gaman að klippa saman myndbönd og svoleiðis og ef mér færi því og þá hef ég verið að hjálpa honum til dæmis að þú veist bara með gervigreindinni til dæmis að texta þau á íslensku og svona það bara alltaf að koma verkværi sem að hjálpa honum að gera þetta hraðar og betur og þannig að við vinnum alveg líka saman í að nota tæknina og uppbyggilega nátt.
1: Er það þú lýsir svona samfélagsþróun sem ég held að flestir hlustendur okkar hérna þekki alveg breytingar sem eru. En af hverju hérna bitnar hún ver á drengjum en stúlkum? Já. Það eiginlega ekki inn í sögunni.
4: Nei, þetta góð spurning og það var svolítið það sem ég reyndi að átta mig á í hérna þessari skýrslu og þetta var alltaf fyrsta spurningin. Ég tók eins og segja 128 viðtöl. Foreldra, kennara, skólastjórnendur, sérfræðinga og þá spurði þessa spurningu af hverju svona mikill munur á íslenskum drengjum og íslenskum stúlkum og okkur hann miklu meir en í öðrum löndum. Það komu alls konar kenningar og ég segi, snerti kannski á svona topp 3-4 sem komu mest ítreka fram. Einu er svo að drengir þeir læra öðru sem stúlkur. Þeir læra miklu meira í gegnum að gera hlutina og fá að fara á brasi hlutunum og að keppa og að hafa skýr viðmið ef þú setur strákin í aðstæður hann veit ekki af hverju hann þar hann skilur ekki tilgangi með því hann veit ekki hvernig hann getur unnið aðstæðunar og hvað hann á að vera fást við þá hefur bara mjög mikla líkur á því að hann fari í vanvirkni og, og truflun á endanum og, og hafa engan á hásu. Stúlka sem sett í sömu aðstæður og það náttúrulega ekki frábært heldur, hún miklu líklegri til þess að samt halda áfram að reyna og gera eftir samvisku sem og annað og þetta nú ég bara endur að hvernig kennararnir sjálfur lýstu þessu. En raunveruleikinn á Íslandi í menntakerfinu einhver leyti verið undanfarin 20 ár við höfum svolítið tekið í burtu mikið af þessum svona goalpostum sem að strákarnir kepptu eftir. Og eitt kennarinn
1: sem eins og hvað
4: eitt kennarinn lýst þessu þannig sko þetta svona eins og við vorum með handboltaleik og það voru líð og búningar og stigatabla svo smám saman komum við inn og sem nú ætlum við að hætta að telja stigin og nú ætlum við að hætta að hafa líð og smám saman stóðu bara eftir fólk bara hvað við núna að gera á vellinum og ég bað til dæmis nokkra kennarana í þessu að taka svona tilgangspróf ég bað að spurja strákan í bekknum sínum sko fimm spurninga eins og hérna skiptir það máli að fá góðar einkannir hérna er það hérna gott fyrir mig ef ég stend mig vel í starffræði og svo framvegis og allir kennarnir sem ég hitti á síðan nokkrum dögum seinna kom allir tilbaka alveg í sjokki að bara þeir sögðu nei við öllu ég sjá engan tilgang í því sem þeir eru að gera þeirna og partur af því að við tókum rosalega mikið út öll svona keppniselement að mælingar innan bekkjar listar hver var bestur hver stendur, allt þetta það hefur allt verið fjarlægt á kerfinu einhver liti mjög jákvætt og einhver liti kostnaðar að því en í leiðin hefur líka verið tekið svolítið út sko, einhver liti elementin sko, þú vilt geta keft við sjálfa viltu alltaf vera betri útgáð því hver þú varst í dag og hvað þýðir það og hvern ert að ná þeim árangri það virðist vera óljóst og bara svo tilgangurinn af hverju ertu í skóla strákar sem að fá ekki svör við þessu, ég mjög gott að með þetta ég var alveg ekta svona þeir nenni ekki að leggja effort í það sem þeir eru að gera og þarna allir með svo mikill munur á karlkennarinn og kvenkennarinn sem ég talaði við karlkennarinn voru allir augljóslega með einhvers konar verkvar og leiðir í samtölum að drengjum sem þeir útskýru fyrir að herri, þú ert að standa vel hérna út af þessu og það var leitt út með, með tók sér tími að því þeir sjálfur höfðu verið þannig það í raun ekkit element þannig séð í íslensku menntakerfi sem að pæli mikið í því, herri, eru börnun okkar að upplifa skýran tilgang í náminu sínu og þetta einn af kostnaðanum virðist vera að það þessi mikla vanvirkni sem að aukast hjá drengjum gagnvart námi. Hittir sem við erum búin að koma inn á, strákanir eru seinni til málþroska og það bara líffræðilegt, þannig að þeir eru hérna á eftir stúlkunum og sá kostnar...
1: Þeir eru svolítið svona meiri nömbar, þannig að þeir eru svona...
4: Já, ég meina að því við röðum bara í þá hverjum þú færði í gegnum námi, það bara ræða eftir fæðingardegi, og hvernig svo hugsar það og horfir á það, þá fyrir strákan að meðaltali þýra þeir eru á eftir stelpunum í til dæmis málþroskanum og þá náttúrulega bara það kostnaður sem svona ef ég fæst þetta kompántast þegar þú fer í gegnum kerfið ef þú byrjar aftar og nærði ekki að jafna að þá alltaf
1: Nálíklar að því sem tími líður á þú náður sem
4: Já, og ef þú bæti síðan ofan í þær aðstæður þessum gríðalega skort á námsefni af því að ég meina kennari eftir kennari sagði mér bara tryggvi þetta engin eldflaugavísind að díla við stráka í námi sko. Þú þarf bara skilja hvar þeir eru, færa þeim áskoranir með að við hæfni þeirra í réttu námsefni, helst ná að tengja það eins inn á okkar áhugasviðra og setja síðan smá svona einhvern keppnisramma í kringu og hjálpa þeim og sjá þá það sem þeir eru. Og þeir upplifu það. Herðu, ég sé að hérna þú ert byrjað að standa betur og það er að því að þú varst að gera þetta og þú ert hér flott hjá þér og núna því að þú ert einu skrefi nær því að geta þetta. Þetta er ramminn í rauninni sem virkar.
1: En kennari sem sagði þetta, var hann að ná betri árangri? Hafður ykkur að geta möguleika á því að geta að melta?
4: Já, þá
1: því að þetta getur bara verið skoðun sem að
4: Já, en þá komum við aftur að sín kennaran í þessu og ég spurði nákvæmlega sömu spurningu á þú og þá var henni bara þetta bara að geta mætt barni svona í dag, í nútíma kennarum alltaf það kröfu sem varst með skort á mælingum sem þarf til að staðsetja barnið, með skort á námsgögnum og svo allar þessar auka kröfur sem að við tíundum við náðan með sér þarfir barnan og annað þá bara nærðu illa að geta mætt þessu af meðaltali og sérstaklega með stóra hópa og þetta bara orðið erfiðara virðist vera og þú hefur ekki verkværin og stuðningi sem þarft
1: Þú teiknaðir svona mynda 20-25 barna bekk tveir hérna drengir væru góðir fimm slæmir Hvernig er skiptingin hjá hérna stúlkunum? Það þessi sem eru á eftir á? Það stæðstu hluta drengir af því þeir koma inn í skóla með minni málþróska og skólinni hefur eiginlega engin tækifæri til þess að ja, pumpa í þá málþróska?
4: Já.
1: Voru það að forða?
4: Það hérna miklu færri stúlkur sem að eru í þessum eftir á hóp. Það reynda verið bent á, ég held nú að það sé rétt að einhverju leiti, að stúlkunar oft geta falið það og, og þær greinast síður, stúlkur til þess greinast miklu seinna eða það eru til þess með einhverju og annað, að því einkennin birtast ekki eins miklum látum og, og áflóðum eins og hjá drengjunum.
1: Það fjallan það hérna við borðið með hans.
4: Já, en já, stelpunar eru það bæði hærra hlutallaðum sem framúskarandi og það miklu færri af þeim sem eru hérna í þessum sem, hópi sem hefur dregist aftur.
1: Og skólin að svíkja þá sem að dragast aftur úr út af því að það vantar gögn, það vantar tíma hjá kennurunum, það vantar hjálpa

0: að kenna inn í miðhópinn.
1: Já, já, eiginlega kennarinn bara mín upplifun skilningur á þessu eftir að tala alltaf þessi kennar sko, allt að kennarinn eiginlega bara settur í þá stöðan getur eiginlega ekkit annað en kannski bara svona mætt miðhópnum almennilega. Mm. Það eru, ég talaði fullt af kennurum sem að vinna dag og nótt og bara launa laust á kvöldin og annað við að mæta hinnum mm. en eins og þegar maður tala við skólastjórnuna þá sögur að kemur reglulega hérna inn til mín, nýjútskrifaði kennarar eða einhverju svona sem eru að gera þetta vel og taka til hérna og en endinga tíminn á þeim ekki droslega góður eins og þeir brenna svo út, mm. þetta svo mikið ála að ætla mæta svo svona kerfi þarf að stiga miklu betur við kennarastjórnuna í þessu sko.
0: Hvað gerum við hérna, hvað þú að gera í hérna farsældar hraðlinum til að laga þetta
1: Já, okkur langar að reyna sko styðja við fólkið í framlínunni, í eldlínunni sem að vill laga þessa hluti vegna þess að eins og ég sá svo oft þegar ég var upp í ráðuneytunum og vinnu fyrir því opinbera að eins og kom fram inn á að við erum mjög duglega íslendingar að henda hlutunum í gang. Við erum duglega brettu bermannar og stökkva og bara byrja að vinna. Mm. Það skortir ekki það. Það vantar á að við plönum og mælum og fylgjum eftir. Mm. Og svo alveg ótrúlega mikið af góðum átaksverkefnum á Íslandi sem hafa svona dagað uppi eða drepist bara út af því að svona struktúrun okkar nær ekki að halda nú að velutuna. Að vanta kannski smá pening eða einhver líkil aðili verður veikur eða flytur eða einhverjir aðili ekki tengdi saman eða það ekki alveg nógu gögn til að sýna fram hvort það sé að virka yfir höfuð ekki. Og það bara detta niður ítrekkað bara verkefni sem að allir sem kom að þeim sverja fyrir að eru góð. Þannig að við viljum reyna að hjálpa Þannig, til.
0: Einhver orðað þannig að það ekki til góðar og slæmar hugmyndir, heldur hugmyndir sem gerða góðar eða slæmar. Þannig það það sem að vantar að raunverulega fylgja átaksverkefninu áfram, þannig að það geti orðið gott.
1: Já, mjög gott, já.
0: Það ekki gott að vera með hellingar svolítið hugmyndum.
1: Nei. Og þannig að við erum að reyna hérna að finna bara partnera bara alls konar, hvort sem það eru skólar einkaframtakið sveitafélög hið opinbera og hjálpa til og ég teki dæmi hérna hljóm tveir málþroskapróf staðla próf sem að meiri hluti íslenska barna líklega í kringu 90% við teki 25 ár, gott próf því ég bori vel sögun eða allstar tekið á flestum ekki öllin leikskólan landsins En hvað gerum við með mælingarnar? Það mjög ólíkt eftir svæðum á landinu mm. og hérna, þetta á að vera þannig að þú mælir öll börnin, þau börn sem fari í slaka eða mjög slaka farinni eiga að fá seinni mælingu og í millitíðin einhvers konar inngrip eða þjálfun að hjálpa þeim upp og svo ætti náttúrulega í fullkomnum heimi að vera hægt að fylgja eftir barninu að fer upp í grunnskóla og flagga þegar grunnskóla hefur barnið hér það fástu svona áskoranir það þarf að halda betur utan að koma hérna betur þetta bara eins misjátt líklega og það eru margir leikskóla á landinu hvernig þetta gert og þegar við fórum að heyra hans í sveitafélögunum og ríkinu opinbera þá voru flesti sammálum að já líklega á meilhluta staða þyrfti að lyfta þessu betur upp og við höfum vísbendingar að mjög hátt hlutfall barna sem þarf til dæmis seinni mælinguna færa hann aldrei, sérstaklega börn af erlendum uppruna mm. þannig að við erum að hjálpa til núna við að smíða rafræna prófagátt utanum þetta, þannig að sé hægt að leikskólanir geta fengið þá bara strax miklu betur stöðu það fyllt eftir hvernig þurfa að fara í seinni mælinguna börnin tínist ekki sem eiga þurfa hana og svo getum við byrja að læra þá betur hús hvað virkar og við tókum innleðingar ferli með Akureyri og Mosfellsbæ núna síðasta skóla sem gekk mjög vel og það svona vísbendingar þar að það var hægt að lyfta þriðjungi fleiri barna upp getustig með svona betri utanumhald allt og núna bara í mitt áður en ég kom til þín henni í morgun þá var ég að ræða við fleiri sveitafélög sem að langar að vera með í þessu og þá erum við að vinna mjög náið með MMS og MMS, hérna, miðstu menntun og skólaþjónustu í rauninni heldur utan gögnin fara til þeirra og sveitafélögin getur svo sótt sín gögn þangað og vill geta veitt skilvirkari stuðning til herði, ok, þið eru með svona mörg börn hér sem að ströggla með þetta, þau ætti að fá núna svona stuðning og við þurfum að vinna upp annað. Að því á þessum aldri inngripið svo ódýrt miða við, það var einn talmennafræðingur sem orðaði þetta svona við mig, hún sagði við eigum að grípa börnin í mál

0: háskólanum á milli 4 og 6 ára 4 og 7 ára cirka, það fullkomið rammi af því að þetta svo auðvelt og næstum því sama hver áskorunin og þá þetta nokkra vikna inngrip í flestum tilfellum sem getur bara skipt hellingsmáli og það kostar kannski 100-150 krónur per barn kerfið í dag miklu meira að grípa börnin þegar eru komin úlínsaldurinn 7. 8. 9. bekk af því að þá málþroskin farin að valda alls konar öðruvísi vandamálum eins og hegðunar vandamálum og brottfalli og bara sjálfsmyndunar vandamálum og einangrun og annað og þá byrjað að grípa þetta og þá kemur oft í ljós að þetta ein af grunn vandamálum barsis bara það kannski orðin 2-3 árum eftir í málþroska með jafnaldra sína og börn finna það mjög ná þá þetta kannski orðið 3-5 ára vegferð 10-15-20 miljón krón inngrip og þetta alveg svona einhverju leiti hvernig íslenska kerfið oft starfar við erum að glíma við eldana og gerum það oft reyndar alveg vel við erum bara, ég myndi nú alveg ef ég fæ að hrósa, bara það mjög margt á Íslandi sem gerir það virkilega vel en við undir fjárfestum alveg klárlega í sko reikskinjurunum og eldvörnunum og því
1: og er bara það erfitt að fá pening í forvarnir
0: Já.
1: Með þessum rökum það og það bæði kakvart börnum og það líka sambandi við áfengi svo vímöðna meðferð og það erfitt að fá pening í það alveg þótt að það engi vanda sína rökin að því að þú sparar sko 15-falt peningin með því að opna leiðin inn í meðferð eftir sem áður að þá eins og stjórnvöld sé aldrei til í að fallast á þessi rök
0: Nei.
1: Að þú spari pening með því að eyða pening
0: Já, þar kom við öðru að því nú við starfað mikið og náðið með fjármálaráðuneytinu oft í gegnum tíðina það bara debit kredit bókhald þetta bara útgjöld og hérna innkoma þannig að fjármálaráðuneytið á afskaplega erfitt með að meta til dæmis fjárfestingar
1: og sérstaklega fjárfestingar í einhverju svona kultúr eða mjúkar fjárfestingar í þetta sé til en fjármálaráðuneytið engum vandræðum með að byggja hús
0: Nei, einmitt. En ef við tækjum til dæmis bara hér, ef við myndum segja hérna, við myndum bara að leikja okkar aðeins með smá hugaleikum, ég veit að þú ert góður í svona stilla upp svona scenarjón, að núna myndum bara ríki á næsta ári setja 100 miljónir í að við ætlum að grípa öll 5 ára börn og við ætlum að koma bara 98-9% og það talan sem sérfræðingarnir segja yfir hægt bara upp í góða málþroska það henni bara alvarlegar fjölfallanir og eitthvað svona sem að óraunhæft að gera það innan ás hérna, og við ætlum að gera það bara fyrir öll 5 ára börn áður en þau byrja í grunnskóla þannig að bara öll 5 ára börn hefja grunnskólagönguna sína með meðal eða góðan málþroska færni Þannig að við ætlum að mæla þau, ætlum að fara í inngrip, svo ætlum að endurmæla, meta ábatan og jafnvel eftir seinni mælingu inngrip, þá jafnvel ennþá hópur og þá ætlum að halda áfram að mæla og endurmæla og grípa þau og kortlega geta vel. Og svo myndum við bara lifta upp hérna, og við myndum ná þessu, þannig í staðin fyrir að tölunar í dag er líklega einhverstaðar á milli 15 og 35-40% barna sem eru svona að ströggla með málþroska sinns þegar við byrja í grunnskóla þess að tölur hafa verið að rjúka mig hratt upp út af fjölgun barna með ellendan bakgrunnan er erfitt að segja nákvæmlega en hún alveg minnstakosti 15% og hún líklega alveg upp í einhverstaðar kringu 40 að þá væri þetta kannski bara 2-3% núna í næsta árgangi þá á nú að vera hægt að gera ágætis ábatagreiningu hvernig þá hægt að fækka til dæmis sérkennslu og sértakun stuðning og önnu og spara oft mjög dýr inngrip í kerfinu í framtíðinni og kannski leiða út skólagöngu meðal bats eða jafnvel bara fyrsta helmingin af henni og þá ertu komin bara með ansi gott fjárfestiga case til að fara með til fjármálaráðuneytisins
1: en það passar ekki við að því að fjármálaráðuneytið og ætla að fara að leggja fram fjárlögin þetta ekkert, ég bara útgjöldin eru í fjárlögunum hjá mér þessi ávinningu þinn, ég get ekki fært hann til eignar
0: ég veit það, það vandinn nefnilega vandinn og
1: þannig að þú vildir breyta bókaldið þannig að mætti færa svona ávinning til í bókaldið það myndi hjálpa mikið
0: það myndi hjálpa mikið
1: og ég veit ekki hvort að það fáist í gegn en það lýsi vandanum að það verðum við með einhvern ávinning sem við getum ekki snert
0: nei, menn í dag Íslensk menntakerfi kostar í rekstri fyrir ríkið einhverstaðar milli 200-300 milljara eftir hvernig þú telur það Þetta bara eiginlega allt meti sem hrein og klár útgjöld og ég raunin bara tap, þannig sé sko og inn í þessum peningum get ég alveg lofaði því að það háar upphæðir sem að eru líklega að skila svo gott sem yngum ábata á meðan það eru til dæmis svona fjárfestingar sem eru alveg ótrúlega verðmætar en það engin greinamunur gerður á því
1: Nú erum við svona næstum við að hæðast að bókaldinu í ráðunetinu það svona aðferð við að mæla og þú leggur rosalega mikla áherslu á hérna, að mæla börnin hérna, í því sem þú ert að segja Má það ekki vera að það sem hægt að mæla, ef við aukum mælingar, þá hérna, höfum við tilningu til þess að gera það sem mælanlegt.
0: Já, rétt.
1: En það sé bara stór hluti að skólastarfinu sem að bara ekki mælanlegt.
0: Jú.
1: Og hérna, ef við færum þína leið með þessu auknum mælingum, að þá myndi skólin breytast, en kannski myndum við missa Ég bara mjög mikilvæg að þætti úr svona kultúrnum í skólanum sem að börnunum mjög mikilvægt að læra hverju myndir svara svona?
0: Bara, þetta bara 100% rétt og maður segir oft alltaf fallegast þegar lífinu getur ekki mælt, þú getur ekki mælt ást og kærleika og miskun og fyrirgefningu og þannig
1: að... Og setur þetta ekki heimilisbókaldið?
0: Nei, og setur þetta ekki heimilisbókaldið, þannig að ekki nokkur spurning og í rauninni sko eftir ég tók, ég meni ég eiti 18 mánuðum að æfni minni í þessu umfóksmiklu rannsókn að tala við fólk út allt land og það sem sat eftir það voru ekkit flóknar niðurstöður að barn sem að hefur bakgrunn að sem að mamma eða mamma og pappi styðja það heima fyrir hafa áhuga náminu er að hjálpa því að lesa fyrir þau kvöldin setast niður með skoða og að það hefur fengið kennara sem þykir væntum það og lætur sér ant hérna velíðan þess og árangur annað það barn í yfirgnandi með hluta blómstra sko og við lok dags þetta langstæðstu breytnar og við munum mjög illa geta mælt okkur í áttina því að breyta þessu eitthvað sko en hérna mælingar þurfa að vera til staðar upp á að geta komið með stuðningin sem þarf og ég vil hvetja okkur þurfum að ræða með þetta að fyrsta viðbragð oft, já, mælingi verið notuð til að höggvi mig að ef að ég að kemur ljós að börni mín eru eitthvað með 10% læri einhvern eitthvað þá verið ég skammaður og verið gert grín af okkur og eitthvað en við náttúrulega þurfum að komast á þann stað að við raunættum að vera að horfa á þetta okkur þetta öfugt, herðu, hér, nú erum við að fá stöðumat hérna og þetta ekki annað en stöðumat það getur verið miljón ástæður fyrir af hverju hlutinir eru svona og þá allan að hafa stjórnendur og allir sér peningar einhvers konar áttaviti í herðu, ok, kannski þurfa einn ákveðin svæði núna meiri stuðning tímabundið og við þurfum að geta hjálpað og að þessi börn með erlenda bakgrunn svo gott dæmi með þetta það kom hérna yfir núna síðustu 3-4 ár mjög hátt hlutfallaðum inn í kerfið á stuttum tíma og kerfið var alveg augljóslega ekki undir þetta búið og skólastjóri eftir skólastjóri sagði bara við mig í tveggja manna tali við þurfum bara að setja sér börn í geymslu við tölum ekki tungumálæra, þeir tala ekki tungumál okkar við höfum ekkert námsefni fyrir þau þetta alveg hræðilegt sko og við erum að læra alla okkur að þessu en það var mjög lítið af mælingum sínt þetta það var mjög lítið af mælingum flaggað í þú veist, ég hef sagt til þess að þetta mun koma illa út myndi ég halda núna í PISA að þessi börn alveg sérstaklega að því bara með af allt sem að heyriði frá kennurum hana, við höfum ekki náð að taka utan þau, líka bara því þetta var svo mikið á svo stuttum tíma þannig að mælingar
1: Þannig að þú veit þetta þeim sem er að spá vondum niður sem út að písa núna í haust
0: Við
1: erum heyrið það svolítið að við sem að hafa ykkur einsýn inn í þetta er að spá að þetta verður ekki góð tíðindi
0: Það var ekki góð tíðindi Það ég eiginlega pottið þrá og ég veit ekki hversu slæm, ég myndi nú halda strákarnir keyrðu okkur niður þeir voru fyrstir Ég myndi að halda það svona að þeir fari nú kannski ekki, ég vona ekki, ekki mikið meira niður. Stelpunnar byrju svo að tóast aðeins eftir þeim, þær fara ekki aðeins munur og svo myndi ég halda þessi hópur muni standa sérstaklega höllum fæti og í heildina munum við þá væntalega halda áfram eitthvað að falla.
1: En óttin við að svona tölur séu opinberar, ég veit ekki hvað það varst að vísi það eða væri... Já, bara samskonar mælingu í PISA, það væri hægt að sjá það hérna á milli skóla og annað slíkt.
0: Já.
1: Þá heyrir maður stundum svona handmæli við því að þetta verður bara mistúlkað út og suður. Það til dæmis skólar landsbyrðinu munu koma verið út. Það ekki vegna þess að það sé eitthvað öðruvísi krakkar. Það bara eru færra mennta fólk sem út á landi, atvinnuvegirnir eru þannig,
0: Já.
1: Sem kannski í líkingu við foreldrar sem þú varst að lýsa áðan, sem eru tveir foreldrar mjög áhugasamir menntun barnanna, það líklega að finna þessa fjölskyldur á mennta fólki, sem það sem að fólki eiginlega að flytja, það sem reyndist mér gott í lífinu við til barnsins, á meðan að það á ekki við kannski fólk sem að vinna yfir það sem ekki krafist menntunar, og þau störfur meir út á landi.
0: Já, og minni stóð þjónust út á landi.
1: Og sama má sjá á milli hverfa hérna í Reykjavík að kannski 107 menntunarstigi miklu hærra heldur en 111. Og þannig að kasta svona upplýsingum út í samfélagið mun valda svo miklu sko, upplýsinga óreiðu vegna þess að þetta verður notað í allar áttir til þess að draga álíktanir sem að þú þarft raunverulega að hafa umtalsverða þekkingu til að geta lesið út úr þessu gögnum. Ég bara veit hvað þú myndir segja við slíkur aukum.
0: Sko, þetta er allt rétt á sér allir þessi punktar, en það er bara alltaf ábyrðar hlutverk að setja gögn og upplýsingar samfélagið okkar út og það held ég holt fyrir okkur hinn að fá að byrja að ræða þau og þá höfum við einhvern byrjunarpunkt í umræðinni og annað. Það kemur með þessum áskorunum sem þú ert að tala en það hlýtur að vera betra að vera þar og geta þá beint okkar kröftum í eitthvað og líka vakið athygli og áhuga á þessu. Ég meni ég vill fara rök fyrir því að þetta með drengina það fór nú bara svolítið mikið undir radar íslensku þjóðarinnar í svona 15 ára áður en að það sprakki andlitið okkur
1: sko. Já, þegar athyglin kemur þá er farið að leita sökudólk.
0: Er það samt?
1: Já, svolítið fyrst mér það. Þú nefndir áðan að þú hefur kannski haldið það að vera kennarunum að kenna í upphafi, þá varst þú líklega brendur um að það sem að lásum
0: já, loftinu. Já, ég fór aldrei í fjölmiðla og fór að auka kennari, ég bara segja svona hugsunagangur mín, ég fór að velta þessu fyrir
1: mér. Við höfum alveg heyrt það í umræðinni að kennarunir séu bara, veitú, ég kemur barnið mitt til þín og þú átt að kenna því að lesa og skrifa og þú gerir það ekki.
0: Nei. Sko, mér hefur nefnilega fundist þessi umræða til þessi kringu drengina á skólakerfið mér fundist hún góð og í yfirgnæðandi meirihluta tilfella uppbyggileg og fólk ekki alltaf sammála eðlilega hvað þarf að gera en það allan að verið að reyna að velta fyrir sko ok, hvernig lögum við þetta, það vill enginn hafa þetta ég hef aldrei hitt neitt sem ég bara heyrðu það þarf ekki að laga þetta, höfum þetta bara áfram svona og mér finnst við hafa þroskast heilmikið myndi fara núna 10 ára aftur í tíman og sko umræða mynda þá með að við núna, umræðan í dag finnst mér miklu vandaðari hún gagnadrifnari hún búin að finna ákveðna hluti sem að flestir eru sammálum, til þess að varandi lesturinn og málþroskan og þetta er alltaf undanfarin held ég að því að samfélög geti tekið stökk fram á við, að þarf að taka einhver ár að sem fólk meltir, já ok, það ekki, eitthvað ekki inn í lagina fyrst maður reyður, þú veist, þetta bara þetta smá áfall og þá höggum maður svona vandinn fyrir ekki burtu, ok ræðum það betur, hvað þetta hvar vandinn vestur, hvernig og hvað kann að, úst, og svo byrjum við að vinna í áttina af því að gera eitthvað
1: Það hefum seglu til þess að fara í gegnum gasprið því að kannski megin þorrin að umræðinu í ákvæður í leita að svona einhverju samílum skilningi og samílum lausnum, en svo verður alltaf eitthvað gaspur báðis ykkur megin að við verum alltaf að koma út úr svoleiðis umræðu fyrir þjóðarakvæðgrifuna sem að sömuleiti var bara mjög fín og þroskus, en það vantaði ekki sko ruglið sem var líka
0: það er gott dæmi
1: þannig að það fyrir að ég lefði hvernig alltaf að sigla í gegnum þetta
0: sko hvað fannst þér að því að nú ég var alltaf svo gaman að ég lesa hérna skrifið þínu en að þess að mér finnst þau ekki einkennast að hérna eins og svo oft hjá fólki í hvaða liði ég þannig að þá má ég tala þessa talpunta mér finnst þú miklu meira bara svona þetta eins og ég sé þetta hvort sem keisaran nakin eða ekki ég ákvað í ESB umræðinu ég ætlaði ekki að hafa mig fram í henni og ég bara eiginlega nauta svolítið svona fylgjast með hvernig þessi umræðan fór fram og svo heyrði ég alveg hérna því að vinni bara báðum megin og með þess að bara innstinn í hreifingunum báðum megin alveg brjálar út í hérna hliðina og einhver liti skildi maður það
1: og heitir þú öllum tímanum þegar voru það til þess að tala við þig hvað hinn veri vitlaus
0: já, einhver liti en það sem ég, sem var ekki svona alveg brjálar örgur megin sá var bara hér var bara fullt af nýju fólki til dæmis á Facebookinu sem ég aldrei sé tala pólitík það var setast niður og skrifa hvað ég fannst stöðu Íslands það fór allt í einu meir hluti þjóðarinnar að kunna meta EES-samningin og hvað hann verðmætur og að mikið talað verðmæti frjálsra viðskipta og mikið talað hvað tollar geta verið hættulegir og fullt af svona hlutum sem við Íslendingar eru nú annarlega ekki mikið að pæli sko Þannig að ég held, jú, núna...
1: En til að komast að þeirri umræðu, þá þurftur að fara í gegnum svolítið skó af Gaspri.
0: Já.
1: Það var mjög fyrirferðarmikið og ég get ekki spáð í hvort að Gaspri hafi haft áhrif á kostningarnar eða í vitrana umræðan. Ég myndi skil auðu ef ég verið spurður að því, sko.
0: Ok, en hvað finnst þér, ef myndir núna kannski spóla eitt ár fram í tíman? Heldur að þessi vegferð hafi gert íslensku samfélagi grikk eða greiða...
1: Það eru lönd sem hafa ekki náð að vinna úr svona niðurstöðu. Við erum bara með Bretana sem
0: dæmi það.
1: Það sem að þetta er ennþá klofningsatriði. Mm-hmm. Ég held að fara eftir því að því ég sagði áðan að það er ekki til góður og slæmar hugmyndir. Þetta er hugmyndir sem er gerðar góður og slæmar. Mm-hmm. Það er ekki til góður niðurstöði þjóðarkvöldur. Það er bara sem eru gerðar góðar. Það er svona list sem að verður hjá stjórnmálastéttinni og ríkistjórninni að einhvern veginn að túlka þetta rétt niðurstöðuna og hérna ég held að ég að setja í gang einhver verkefni, ekki eins og þetta hafi verið núlpunktur sem hefur bara allt óbreytt ég held að þetta snúist það hvernig ætlum við að halda lífi í ESA-samningnum, hvernig ætlum við að byggja upp samskipti við til dæmis normenn og breyta, hver eiga samskipti okkar við Evrópu sem þetta verða til lengri tíma erum við að vinna bara ekki með ESA-samningin eða ætlum við að verða með tvílega samninga hvað það sem við allir eru sammála að við hefðum fengið jákvætt út úr aðild getum við fengið það í gegnum ESA-samningin eða tvílega samningin, ég held að fyrir eftir í hvort að verði svona jákvæð umræð Já, svona, þessar ásakanir sem að mjög vera svolítið áberandi í svona fyrstu vikuna.
0: Já, ég sammála því. Mér sko, eiginlega fyrsta vikan eftir þetta...
1: Já, hún var ekki góð.
0: Það búið eini parturinn sem minnst að hafa verið eiginlega bara ljótur.
1: Já.
0: En eiginlega allt fram að þessu, það fannst mér... Ég var alveg svona... Ég fann svona, já, ég bý í líðræðisríki. Ég upplýði svona þannig...
1: Já, mér hefði sjálfinn tók þessu. Já. Allt tal um þetta væri ótímabært og ég held að það hafi reynst vera rangt. En erum við aðeins að byrja íslenskuna því að ég hef talað hérna við kennara og leikskólastjórnendur sem að er að reyna að útskýra fyrir mér að hérna sko skólalóðin eða hópurinn hann ekki það sem hann var áður í aðstoða börnum við að læra íslensku. Mm-hmm. Þannig að við séum raunverulega á einhverju stað sem höfum bara aldrei verið á áður. Við getum bara ímynd okkur fellaskóla og allir krakkarnir fara út á skólaólóð. Það eru bara fæstir sem að tala íslensku af einhverju þrótti sem að áður fyrir þú kannast ekki sko, 10 innflytendum og þeir fóru út á skólaólóð og þeir voru búin að læra íslensku fyrir jól. En það bara gerist ekki lengur.
0: Já.
1: Og hérna og líka það meiri segja að íslendingarnir eru farnir að tala ensku sínámiðli.
0: Já.
1: Þannig að sko, skólakerfi sem átti að, hérna, að aðstoða krakkana að ég ger alltaf ráð fyrir þessu svona óformlega námi sem bara í hópnum og skólalóðinni en það bara engin stuðningur sem kemur þar og þetta kannski var þetta alltaf 80% af náminu sem var þetta af því að það sem við vorum að gera bara með 20% og þú nú alltaf svo til þess að við gerum 100% með tækjanum sem er 20% voru, þetta var ekki hægt
0: eitthvað af þessu sem þú ert að lýsa er held ég einmitt svona kúltúrin hans að breytast að því að börnin eru fyrr byrjuð að fara á YouTube og eitthvað svona þannig að þau eru fyrr að ná sér í svona grunn ensku kunnáttu og þá svona gefur mann síðan það að lenskan og ég sé þetta nú líka bara börnum í kringum mér að lenskan einhver leitað þegar erlent bad kemur og þá byrjar á að tala við á ensku en ekki íslensku af því að það er svona
1: eins og okkur hættir við að gera fullorðið fólk
0: eins og okkur hættir bara að gera akkurat en ég veit nú ekki hversu langt þessi áhrif ná sko, það er svona nokkur hlutir sem virðast virka til dæmis mjög vel og allir bera vel söguna þó ég nú ekki nákvæmgögnu en sem dæmi að setja barnið þitt í íþróttastarf, tómstundastarf það verðist bara að vera ein fljótasta leiðin að börn pikki upp tungumáli, það er að þau byrja að æfa fótbolta eða handbolta með öðrum íslenskum börnum og svona mjög frjótt umhverfi í örfunar þar sem dæmi og þá komum við að því að börn með erlenda bakgrunn, þau hlutfallslega miklu, miklu minnaðum fara í íþróttir, þannig að þetta er svona önnur áskorun sem ég held að við sem samfélag, við þurfum bara við þurfum að leysa.
1: En vitum við af hverju, er það þannig, Ég gerði það hérna í mörg ár, skoðaði alltaf svona þriðja og fjórða flokk í leikni,
0: Já.
1: Var að bíða eftir að sjá sko, stóru sveifluna af innflytjendum.
0: Okay.
1: Hún kom aldrei, það getur vel hún sem komið núna, en ég kannski skoðaði þetta síðast fyrir fjórum árum.
0: Já.
1: Og ég fekk svona einhvern veginn tilfinningun eða þú ert innflytjenda strákur og kemur æfingu, þá ertu svolítið að koma inn í Það mætti vera meiri inngilding, það mætti vera aðstof, því að svo heyrið maður hérna fólk í Reykjavíkuborg og upp í Breiðholti, segir svo að innflytjendur, þeir eru ekki að sækjast í hópíþróttirnar, heldur frekar í taekwondo eða hvað þetta heitir og búiðtrykkur svo leis, sem ég hugsaði, býtu, hljómar þetta ekki eins og að hérna, þú ert bara ekki nógu velkomin í hópíþróttirnar?
0: Já, einmitt, einmitt. Ég hef verið að ræða þetta við nokkra borgar og bæjarfulltrúa sem hafa verið að skoða bara nákvæmlega þetta og þeir hafa verið að eiga samtöl við sín innflytjenda samfélög. Þá koma nokkar breytur, stærsta sem að þeir segja við mig fjárhagslegs eðlis. Það alltaf dýrt að vera íþróttum, þú fær einhver tómstundastyrk, hann bara ekki langt og foreldrar barna velendum bakgrunni alltaf oft verka fólk og ekki mjög fjárhagslega sterk og þau bara, þú veist, þau bara leifa sér ekki að taka þessi auka útgjöld.
1: Ráðu ekki við búningin og ferðalög
0: Nei,
1: og pollamótin og það alls.
0: Já, hann hlar rosa mikið einmitt af auka kostnað. Þannig að það eflaust ein af stóru áskorunum. Mm. Hitt sem þú nefndi, sem ég hefst mjög áhugavert, ég hugsa þetta, ég ekkert fyrir mér í hvað þetta útbreitt vandamál, en þetta hljómar alveg rétt að ég meina, það náttúrulega oft kannski bara úlingsstrákar að þjálfa einhver af þessum flokkum eða einhver sem kannski ekki endilega með einhver að brjála reynsli í inngildingu og kannski bara þyrfti aðeins að fara inn í íþróttafélögum betur og hjálpa þeim að ná utanum bara þess þegar það að koma krakkar sem kunni ekki eins og tungumáli þú veist, við setjum þau svona inn í hóp við látum þau líða að þau eru velkomin og þau fara aldrei heima aðeins að skilja hvenar þau mega mæta næst og hvernig þau mega, en hér ég bara að fara að gíska ég veit ekki það sko
1: En það allavega, sko, samfélagið að breytast mjög hratt og það ekki komna fram kannski allar og það breytingar sem
0: Nei.
1: Að, og þetta mjög ólíkt eftir skólum, það hérna, í Efra Breiðholti meirinn helmingurinn af erlendu bergi, brotinn, en kannski í Garðabænum það bara 3%, en þetta orðið bara, og meiri segðu þú færi bara inn í Fossvog eða eitthvað, þá bara hlutallið allt annað. Herðu, Tryggvi, það gaman að tala við, þú hefur áhuga öllu. Eitt það sem að ég hef heyrt að þú áhuga á langlífi.
0: Já.
1: Þú ætlar að vera 200 ára gamall.
0: Já.
1: Hvað þú gamall hana?
0: Ég var að vera fertur.
1: Fyrir það ekki.
0: Þannig að...
1: Þú var 160 ára eftir óvíð.
0: Já, með að við planið þá ég nú bara svona úlingur, sko.
1: Já. Heldur þú að þetta sé raunat, ég veit að svona margir auðkýfingar eru að gæla við þetta og þá heyrið maður alltaf svona mótrök að það sé með til að sniðast að væri að það var eitthvað svona einhver hérna, það var innbyggt inn í frumurnar okkar, svona langlífið að hérna við erum með tifandi tímasprengju við eigum að deyja
0: Já, og það nú bara eftir hvar maður vill byrja þetta samtal að það kemur nú bara yfirlýsing frá Guði eftir flóði, það nú verið aldur mannanna skorið með 120 ár þannig að líklega er maður nú að vinna gegn alls mikilli brekku í þessu markmiði sínu en sko ég byrjaði að setja með þetta markmiði nú bara sem barn í mitt þegar ég var eitthvað að lesa biblíun og að lesa hérna menn sem eru nokkur 100 ára gamli og ég bara, þetta frólægt, mér langar að vera gamall Svo erum við úlingur að fara að læra mangisuna þá sá ég þess að rosalegu tölur eins og í Bretlandi gegnum kolabyltingun annað það sem að meðalaldurinn bara eitthvað 36-7 ára og svo líðurinn bara cirka einn mannsaldur 70-80 ára og það meðalaldurinn 60 eitthvað ára og bara ok, þú veist, hvernig taka samfélu svona stökk og það var að langmestu leiti bara þekking og bara þú veist, við vitum að hérna þessir og þessir hlutir eru ekki góður við vitum að þurfum að þessum og þessum hlutum halda það náttúrulega mjög fræk svona saga til í Vestmannum sem ég frá þar sem að unga börn dóu alveg hérna rosa hátt hlutvallaðum fyrir 150 árum eða svo ef ég mann rétt og það vissi engin af hverju og svo kemur dansku læknir og fyrir að skoða þeirna og þá kemst hann að því að húsfreyjurnar þerruðu lökin sín með því að leggja þau á grasið og þá komst óværa í lökin sem þau vöfðu unga börnin með og færði hérna beitaði með einhverjum hérna einhverjum svona einhverjum pestum og bara það að hengja upp lökin á snúru þá bara rauk upp hlutfallið sem hún gæst lifað af og það svona í þessum anda sem ég kem inn í þetta var að velta fyrir mig sko að því núna ég það blessaður að ég fættist á Íslandi 1986 ég bý ekki við það að þurfa að fara í kólanámi sem barn eða vera sendur í her sem úlingur eða svona ýmislegt af þessu sem ég genu sögur hefur höggið niður í langlífi fólks og ég raunin bý við þá blessuna að hann bara margt sem að ég get stýrt í mínu lífi upp á það að reyna að hámarka hvað ég geti lifa sem lengst og þá fór ég að vera alveg svona heltekin að þessu bara, okay, hvað ef maður myndi lifa þannig lífi maður myndi nú bara svona allt sem við vitum og skiljum gera sem best og svo kannski í millitíðinni koma einhverjar lækna framfarir sem að bara geta fleikt kannski einhverjum auka áratöma og það nú kannski áhugaverast stoppfrumurannsóknar sem eru mjög fróðlegar en hérna ég gerir mig fyllilega grein fyrir því að ég geti labbað hérna út úr þessu viðtalin og lendi í bílslysi og þetta búið en mér langar að láta reyna á þetta og það sem hefur verið mjög skemmtilegt í þessu ég svona stundu farið í fjölmiðla með ég tekið langar föstur og ég svona prófað ákveðna hluti og gert tilurna hérna leift læknum og sérfræðingum að gera tilurinn á mér og mæla allt fram og tilbaka og hérna ég kem nú mikill í heilbrigðis starfsmanna fjölskyldu pabbi læknir og systir mín hjúka og mamma hjúka og svona og það sem við komum sko eiginlega mest á óvart að öll þessi svona quick fix hvað þau í rauninni gera lítið á meðan gamla góða bara það sem amma kendi manni, hvað það eru stórar breytur
1: Býtu, hvað kendi amma þér?
0: Það að fara alltaf að sofa á sama tíma og vakna á sama tíma og ná alltaf þínum átta tímum hvað þetta alveg rísa atriði þetta svona smá eins og málþróskin í skólagöngunni ef þetta ekki lægi þá geturðu bara ekki búist við að heilsa eins í að eru liti góð út af því að þetta mun búa til svo mikið af vandkvæðum annarstaðar það að til dæmis hérna borða bara einfaldan reynan óunnin mat þetta rísa atriði og drekka ekki áfengi og reykja ekki og svo svona kannski nýjasta þekkingi sem að koma inn sem alveg svona áreiðanleg það til dæmis að lifta þungu sérstaklega svona einmitt upp úr 35-40 þá fyrir að vera skipta alveg ennþá meira máli að halda áfram að lifta þungu að því rosa mikið af því sem að fólk lýsir oft sem ellimerki í raun ekkit ellimerki það bara vöðva rýrnuna því að þú ert alveg hættur að láta reyna á vöðvana hjá þér og hérna, já, margar sögur í þessu sem eru frólar, sem dæmi pappi minn búin að heimilslæknir í Vestmannum síðan 1990 og hann ennastörfum og ég spurði hann þetta en ég sagði hvað svona helsti munurinn á bara heilsu Vestmannenga í dag og 1990 eru byrjaði hérna og þá sagði hann sko það sem alveg áberandi betra að þegar ég að byrja að vinna hérna, þá svona 55 ára þá var fólk byrja að vera bara gamalt og var allir komnum í baki eða mjaðminnar, mikið náttúrulega verka fólk í neyjum, mikið fiskverkunar fólk og sjómenn og svona rosa mikið lúnakrabba, rosa hátt hlutvall sem reykti mikið og drakk illa og bara það var mjög sjaldgæft að sjá einhvern yfir sjötugt sem ég myndi segja að hefur hraustur í dag þá bara mjög sjaldgæft að sjá einhvern kringu 55 sem er með svona þessi ellimerki og í dag til dæmis bara hægt að skipta út liðum þannig að þú ert til dæmis að fara að fá lélegt nýja upp úr 45 eins og mjög algengt að hérna 99 þá bara varstu með lélegt nýja og þá byrjar að hlífa og þá byrjar að hreyfa minna og þá byrjar að skekkjast að grindin og
1: fyrst staf.
0: Já, fyrst staf.
1: Núna það er alltaf að sjá við mann með staf
0: nei, í dag. Núna það er svo bara skipta út til tölulega einföld aðgerð og þú jafnaði á 5-6 vikum. Og sama með mjaðmakúlur og svona fullt. En hann sagði, það er hins vegar eitt sem alveg og já, svona alltaf reykir fólk minna og fólk meðvitaðar hérna heilbrigðar mataræði, það er alveg klálega minka drykkja svona í heild sinni þó að það er síðan aðeins fara að stíða aftur upp en það móti kemur í dag fæ ég alla sjúkling sem ekki að drepast úr stressi og þetta algjör breyting til hins verra og þetta var sem mjög áhugavert og ég rætti þetta mikið við hann og fleiri og þá var ekki sko lendingin að stressi er að því að fólki í dag hefur eitthvað meira að gera en fólk fyrir 30 árum það er að áreitið sérstaklega gegnum tækin og samanburðurinn við aðra og þú ert aldrei í bara róliheitunum með hugsununum og í ótrublaðri stund þetta er að geta af okkur ár núna í hináttina og er eina af svona stóru áskorunum til dæmis í þessu langlífisferðaleg að hvernig býr maður til líf sem að þú ert ekki alltaf að keyra upp kortisóli í blóðinu af því að það bara fátt sem étur líf meira af þér heldur en kortisóli og einmitt það sem þú varst að tala hérna með niðurtalninguna þessi er hann að þræðir sem að styttast til það kortisólið og stress, langvarandi stress það er bara, það styttir þetta mjög hratt
1: En þegar þú ert að lýsa hérna, meðalaldri það hann hefur náttúrulega mest hækkað á því að það hefur komið í veg fyrir barnadauða mestu leiti og það hefur verið fleiri sem að komust á fullorðinsár maður tekur eftir þessu til þess að þegar maður í Afríku það sem að meðalaldurinn kannski í samfélaginu bara 15 ár en svo hittur eldra fólk og þá það alveg eftir tilbrytt og fólk á Vesturlöndum þannig að þeir sem að sleppa í gegn úr hérna að deyja í æsku út af sjúkdómum og öðru slíku að þeir eru hérna ekkit svo frábörunir í löndum það sem miklu hærri meðalaldur
0: Það sem
1: byrja... og þú ert að sleppa í gegn, þú verður bráðum fertugur og þá kemur að þá kemur að þeir tíma það sem að hérna líka mín allar að drepa þig þannig að endur nýjast ekki allt með sama krafti og áður var
0: en það sem byrja að gerast núna þetta nú gögg sem ég verið að skoða mikið það byrja að koma svona stéttaskipting í þessu að það hærra hlutfall núna og þetta náttúrulega langbest rannsakað í Bandaríkjunum og Ísland alltaf svona
1: Við gerum það ekki, sko, við erum ekki með hérna stéttagreiningu á lífaldri en ég til að við séð það í Svíþjóð að þá munar 8 árum á hérna fjórðungnum sem að hefur hérna mestu tekjurnar og lægsta fjórðungnum Þannig að fátæktin tekur að vera 8 ár
0: Já, og stærsta breytan og sem kemur mjög vel fram í bandarsku gögnunum, það er að það er vaksandi hlutfallarsamfélagi núna að deyja mun fyrr en foreldra þeirra og það er partur af núverandi kynnslóð sem er að lifa mun styttir en foreldra þeirra. Langstast ástæðan fyrir því offita eða semst yfirþyngd. En svo er á hinum endanum vaksandi hlutfallar fólki sem er að lifa miklu lengur og það er að fjölga fólki til dæmis mjög hratt sem næri yfir 85 og aukast og bara í ágætis standi þannig að meðalaldurinn til dæmis í Bandaríkjunum, hann er ekki hreyfst mikið hann með þess að lækka hans eftir COVID en þessir hópar þeir eru farin að hreyfast í mjög ólíka átt og þarna komum við náttúrulega einmitt að stjætt klálega af því að hérna, yfirþing til dæmis er mikið í, hún er miklu meira í þeir sem eru tekjulæri og svo frá með
1: Verri matur er ódýrari
0: ég bjóði Bandaríkjunum, ég heldur betur það var bara
1: við höfum fengið þetta svolítið hérna, það verið mikil breyting að holda þar Íslendinga síðustu 30 árin
0: já, ég held að við séum í rauninni cirka svona 15-20 árum eftir Bandaríkjunum í þessari þróun það ekki jafn slæmt og þar En svo erum við eitthvað fann að ná snúnsi tilbaka.
1: Með verri stöðu heldur en skandinávandir til þess.
0: Já.
1: Þannig að þú hérna, en af hverju viltu lifa svona lengi? Þú vitnar svolítið í Biblíuna og Krist, hérna, ég held að hann er ekki að býða okkur að lifa lengur eða ekki, er ekki hérna fyrir framhaldslífið?
0: Jú, það er rétt. Og ég hef haft svolítið gaman eftir ég kom fram með þetta markmið, þetta er algengasta spurningi sem ég fæ og oft kemur hún sko frá þeim stað þar sem að mér fannst alltaf mjög heitlandi að fá að lifa lengi að því mér finnst lífið eitthvað svo mikið ævintýr og svo margt sem ég langar að prófa og gera og ég var í fjögurbönn og ég sé fyrir mig barnabönn og alveg svona ýmislegt sem ég sé heitlingum en langa algengstu viðbrun sem ég fæ bara fólk er bara finnst þetta ekki, þetta hljóma svo martru fyrir mig, að vera líf eitthvað meira en 80, bara hvað ætlar að gera og að vera allir dauðir sem
1: það er þá yngra fólk sem segir það yngra fólk hefur voða litla lítið mat, vetur lítils líf áttraðra það þjóður orðin áttraðra og metur að mikil
0: en mér finnst bara lífið alltaf svo mikið æfintýri, alla mín ævi og ég veit nú, ég er ekkit hágamall en alla mín ævi er alltaf við þannig að ég geti gert miklu minna en mig langar og svo mikið ævintýrum sem ég langar ennþá að taka þátt í og prófa og ég til dæmis sem einhver sagði við mér um daginn að hérna kemur nú bara eins og klukka hjá mér okkur því að ég var hann miðaldra, ég var að fertur að ég var að fá rosa mikið áhuga núna á svona trjáplöntun og rækta garða og sem er alveg nýtt og mér er bara svo margt djúft og fallegt þetta að fara í svo náttúrulega við að vera faðir og öll dýftin og tengslin við það er náttúrulega óendanlega mikil þannig að sko ég líti á þetta svona ef ég tek nú alveg burt svona alla romantík frá þessu og fer alveg bara í praktíkina mér finnst það bara vera mitt ábyrðarhlutverk sem eiginmaður og faðir að bara fara sem best með mig þannig ég eigi nú sem flest líf í það sem ég eitthvað gagn í mér handa mínu fólki og ég held ég hafi heilmikið yfir því að ráða ef við vitnum til þessi í Blue Zone rannsóknar þá fullustu þeir sko að meðal bandarækjamaður skilur eftir 12 ár af heilbrigðu lífi á borðinu bara með lífstílsákvörðunum og ég meina það er ekkit smá mikill munur hvort að þú 65 ára þarft að fara leggjast inn á hjúkrunarheimili og með hérna súrefni í nös eða hvað sem það er eða hvort að það er sko 77 ára þetta er bara rosa stórt stökk og hérna og ég held með þess að þetta séu ennþá meiri ár ef þú fer sko vandar þig alveg vel í þessu
1: Já, þannig að þú vilt fjölga hennum góðu árum ég hefði kannski að bæta við þegar ég verið að segja með barnadauðan og fleira, það er annað sem að eikur þess að þínir herri meðalaldur er að það að tími okkar sem sjúklinga hann lengist
0: Já,
1: þannig að það er rétt þetta sem er hann að fullorðins ár í góða heilsu að þeim hefur fjölga minna heldur en
0: já, það er rétt
1: já. En það er það sem þú ætlar
0: að já, mér langar ekki að vera 200 ára og síðustu 100 árin er ég einhver stær í öndunum vel planlega lítur ekki þann út
1: Herðu Tryggvi gaman að tala við Við stöðum að koma hérna bara sem oftast og við finnum um bæinn og við getum haldið áfram spjall okkar.
0: Já, það var ekki
1: mann. Við náttúrulega náum ekki að fara yfir allt sem að þú ert að pæla í.
0: Það hljóma vel. Ég er nú alltaf hérna reglulega.
1: Takk fyrir í bíli.
0: Herru, ég þakka fyrir mig.
1: Takk. En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu. Við erum alltaf reyna að skilja okkur sjálf, samtíman og heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: sælir hlustendur og áhorfendur góðir. Við ætlum að fara að tala hópmeðferð fyrir konur með áfallasögu. Og það rótin sem félagsskapur kvenna með fíknvanda sem stendur fyrir þessu námskeiði og grænahlíð sem að svona, við fáum skýringar á því hérna rétt og eftir. En ég fengi til mín kennarana á námskeiðinu sem eru búin að halda þetta í langan tíma, nokkru sinnum fyrir hérna hóp kvenna og það Harpa Katrín Gísladóttir og Margrét Lúís Gunnarsdóttir eru komnaringað. Ég fæ þær bara þess að kynna sig hérna og ég býð ykkur bara að vera með okkur hérna næsta klukkutíman að kynnast þessari nálgun. Velkomnar.
1: Takk fyrir.
0: Og kannski má ég býð ykkur að bara segja hvað þið eruð að koma inn í þetta verkefni, hvernig, hvað menntuð þið eru með og hvers vegna áhugin á þessu viðkonsefni vaknaði ef að þú byrja Katrín.
2: Já. Hérna, ég sem sagt búin að vera sjálfstæðandi sálfræðingur í einhver ár, hvað allir sé komin næst í 15 ár og hérna og búin að vera mikið að vinna með náttúrulega áföll, sko og hérna og það er svolítið sko það svolítið auðvitað að vinna með áföll vegna þess að það svo viðtæk áhrif að við tökum það svona við þurfum að taka mið af svolítið mörgum þáttum
0: Já.
2: Því að áföll hafa áhrif inn í mörg kerfi líkamans og hugan og tilfinningakerfið þannig að það svona og svo hérna voru við Margrét, við kynntumst, vorum að vinna í grænulíð saman
0: Segjum mig hvað grænahlíð, hvers konar starfsemi það?
1: Grænahlíð svona, fjölskyldu miðstöð, það stöð sem var opnuð fyrir fjórum árum og samanstendur svona hópi að teimi fagaðila sem að hafa langa reynslu og sérhæfingu í að sinna sérst börnum, fjölskyldum og fullorðnum einstaklingum. Og fókusin í grænuhlíð á tengsl.
0: Já.
1: Tengsl og svona áfallamiða nálgun fyrir alla fjölskylduna.
0: Wow.
1: Þannig það verið að hugsa að grípa inn eins snemma og hægt snemmtæk svona snemmtækri nálgun.
0: Já.
1: Og hérna, já, þannig að þetta svona bara þróunarverkefni og þetta svona Anna María Jónsdóttir geðlæknir svona svolítið frumkvöðull í þessu og svo búin að fekk okkur og bara mjög gott heim með sér.
0: Já.
1: Þannig að þetta svo sem verkefni sem ennþá í þróun
0: Já.
1: Og á svona eftir að sjá hvernig hvert það fer.
0: En ég stað hljóma mjög vel að það sé verið að vinna með fjölskyldu sem heilt.
2: Akkurat.
0: Já, það líka, það svo margt gott að gerast
2: Já, og það líka sluti af þessar vinnu að taka skólasamfélagið og ömmur og afajöfvel og inn í hérna vinnuna af því þetta allt sluti af kerfi
1: Já, og leikskólana
0: og þannig að jafnvel starfsfólki kemur inn í þessa vinnu með fjölskyldunum þegar græna hlýðir að halda utan
1: Já, svona. Og það einmitt og það eru svona kannski tvær, þrjár sem hafa svona kannski verið mest í því að fara beint inn í leikskóla og inn í grunnskóla þegar þess þarf þannig að það svona reynt að vinna þetta eins svona heilstætt og hægt í þágu barnsins
0: Ég sé að þetta er annar þáttur
1: Já, þetta sé annar þáttur algjörlega sko
0: Ég að fá Önnu Maríu hingað og hérna, hún ekki líka upphafsmaður svona núvitundar bara á Íslandi, getur það verið?
1: Nei, það líka ekki sama Anna Marían Anna María búin að vera mikið að vinna svona fyrir hagsmunni barna, maðra bara á meðgöngu og maðra minn bara og foreldra bara á fyrstu stigum svona eftir að bat fæðist
0: þannig
1: hún svona sérfræðingur í því í tengsla meðferð ásamt öðru, hún náttúrulega bara mjög hérna
0: þetta mjög áhugavert en það grænahlíð kemur að þessu verkefni líka
1: Já, það kemur í rauninni að þessu verkefni þannig að við, sko, ég ennþá starfandi í grænuhlíð, Harpa Katrín búin að færa sig annað, þannig að ég í grænuhlíða teiminu og við erum sem sagt að halda námskeiðið í húsnæði grænuhlíðar og auglýsum það sem sagt og bjóðum okkar þjónustu þegum að taka þátt ef að það hentar, þannig að það kemur að því þannig.
0: En Margrét, svona bara svo klárum það að fá aðeins að kynnast þér og þú veist að segja mér útbúin að þú heitir Margrét og Louis sem er svolítið skemmtild sem er svona tenging við Hvernig ég búin að taka upp það nafn?
1: Ég búin að taka upp, og maður ég segja það frá því?
0: Já, viltu segja það frá því?
1: Það nefnilega mjög áhuga, ja, fyrir mig allavega mjög áhugavert, en ég náttúrulega, ég, já var 60 desember, sem maður kannski skiptir ekki öllu máli, en maður náttúrulega bara búin að vera á ákveðinu svona vegferri gegnum lífið og undanfarin ára þá hef ég svona meira verið að tengja við svona kvenn já, konurna sem koma undan mér í ættinu minni og jafnvel konur sem ég þekkt ekki því þær dóu bara móðuramma mín dó bara rétt án ég fættist og föðuramma mín nokkrum alveg eftir ég fættist þannig að ég svo sem kynntist þeim ekki en ég búin að vera að tengja við þessa arfleith
0: Ertu búin að vera að fara í svona family constellation?
1: Ég hef ekki gert það, ég hef svo að fara í aðra leiðir En svo hérna það bara svo merkileg saga, ég verði að segja hérna því hún alveg hálflýgileg, sko, mér finnst hún allan að hérna að amma mín, móður amma mín var skýrði Louisa Margrét Simpson, Einarsdóttir hún svo sem gekk undir nafninu Margrét Einarsdóttir en hún var skýrði þetta svo kom upp úr durnum að þetta nafn, þetta Louisa Simpson nafn, að það kom frá ömmu hennar sem ólega upp að það var sem sagt nafn vinkonu ömmennar langa amma mín Pálína, hún átti vinkonu sem hétt Louisa Simpson og hún fekk einhvern veginn að hafa áhrif á það að amma mín var skýrð þessum nöfnum og hérna og ég sem sagt skýrði eftir ömmu mínu Margréti og já, ég verð nú hálf bara svona fyrir allt hérna að flegi fær hjá mér bara við að tala þetta svo þetta Louisa svona bara einhvern veginn að það svona ákveðin sækringu það sem ég þarf ekki kannski að tala meira eitthvað mikið það einhvern veginn bara að sækja á mig
0: Þú finnur fyrir þeim í þér?
1: Já, ég finn fyrir þessu nafni og ég finn fyrir tengingunni við þessu konur sem bár þetta nafn sem sagt þessari langa með minni í föðurætt sem amma mínu móðurætt er skýrið eftir en svo fer ég að skoða betur og sé að föðuramma mín sem sagt, barnabarn þessara Louisa Simpson að hún hét Elin Louise þannig að þær voru báðar skýrðar eftir þessari konu amma mín og þetta nafn bara svona já, amma mín Margrét sem ég skýrði eftir hún hefði orðið 100 ára á síðast ári og ég var svona minnast hennar og það var svona ákveðn miskilningu búin að vera í kringum þetta nafn og það bara það sótti svona að mér. Svo var ég á ættamóti í fyrra vor og þá kom til tals þetta svona með að þá voru þarna já, þá voru verið að tala nöfn og eini fjölskyldunni hafði bætt við millinafni og ég fer með þetta heima á ættamótinu og bara finn þetta, bara kemur bara til minn já, ég ætla bara að bæta þessu Louisa nafni við nafni mitt og það var bara einhvern veginn svo rétt þannig að ég fór bara inn í þjóðskrá bætti þessu við og daginn eftir þegar ég opnaði heimabanka minn það var bara Margrét Louise mætt
0: það er svona auðvelt
1: þannig að það, já, það er mjög auðvelt víst að bæta við nafni einu sinni en ef þú allar síðan að fara að breyta því eða eitthvað að fikti í þessu þá það flóknara sko. Þannig að þetta ekki eitthvað sem fólk svona leika sér að gera einu svona ári eða eitthvað
0: en ég sé sko að þetta snerti þig þetta hefur haft miklu merkingu fyrir þig
1: Þetta hefur nefnilega gert það og þetta búið að vera svona vinna með mér allt þetta ár og það bara tengja svona við þessar konur sem koma undan mér hefur bara verið mjög svona já, einhvern veginn styrkjandi,
0: já
1: einhvern veginn svona það varð eitthvað svona það fyllti upp í eitthvað sem að var mikilvægt
0: Ég nýbúin að vera svona family constellation námskeiði, það sem var mikið verið að vinna með ættmæðirnar og aftur gerðist bara eitthvað svona, maður gat ekki útskýrt einhver svona galdur innra með manni það sem eitthvað reyðist um mitt og það var mjög merkilegt þannig að ég tengi alveg við það sem þetta segja
1: Kannski vera áhuga
0: Ég vil bara vera hérna persónlegu nót
1: Nei, við vorum kannski ekki konar til þess
2: Þetta family constellation Ég hef líka gert þetta sko, og farið í svona meðferðin og þetta magnað Þetta magnað og það líka bara svo mér finnst svo spennandi hlutir að gerast innan sálfræðinnar
0: Já
2: og eitthvað svona sem kannski hefði verið svolítið ítti hliðar eða ég vil bara afneita áður fyrir bara nokkur máru síðan að við erum að opnast fyrir að því vitum bara
0: maður hefur alltaf haft á tilfinningunni að þetta væri erfitt fyrir sálfræðinga og því að það væri svona svolítið hvað ég segja, svona passað upp og vera ekki að gefa kost á neinu sem væri ekki þú veist, búið að sanna vísindilega
2: akkurat
0: í, og vera svona formulega viðkjönt einhvern veginn
2: það er
0: opnun, það ekki?
2: Það mjög mikil opnun bæði bara vísindin líka einhvern veginn að fara hennar geta sýnt fram á eitthvað sem kannski áður var erfitt að sýna fram á
0: Já.
2: En svo líka bara og eins og við vorum að tala áðan að vinna með áföll það er ekki hægt að vinna með áföll eftir protokoll skilur við mig það öðruvísi heldur en að vinna bara með einfalt eitthvað kvíða eða eitthvað svo leiðis að því að hérna, þá oft þarf maður að leita í aðrar áttir og því að maður heyri sögur af einhverju sem virkilega breytir einhverju hjá mannesku þó þessi kannski ekki alveg búið að sanna það vísindalega þá finnst mér einhvern veginn að við getum ekki loka augunum fyrir því sko. Það bara þannig.
0: Nákvæmlega. Og ykkar styrkleiki þá að vinna saman, þá kannski, þú ert svona í líkansmeðri nálgun meira eða hvað?
1: Já, minn grunnur náttúrulega, ég upphaflega bara læri sjúkraþjálfun og vinn við það í alveg þó nokkuð mörg ár, en samt var alltaf svona með hugann svolítið við sálfræðina og þessa tengingu svona, þessa sálvefrannu tengingu, þannig að ég fór og læriði sálmeðferð sem heitir á ensku psychotherapy. Og hef svo verið að þróa mig svona áfram í þeirri meðferð með svona líkamsmiðari tengingu. Þannig ég svona...
0: Psychotherapy, getur aðeins útskýrta fyrir okkur?
1: Psychotherapy náttúrulega ekki svo þekkt á Íslandi þó það sé mjög þekkt grein í löndunum í kringum okkur og bara í öllum heimsálfum í kringum okkur en einhvern hluta vegna því þetta verið aldrei verið kennt á Íslandi það verið aldrei verið að læra sem sagt alveg svona heilstætt þetta fag og þá hefur það svo sem ekki kannski farið mjög hátt en þetta svona hliðargrein við sálfræði og svona þróast svo sem samhliða og grunnurinn svona úr, grunnurinn kemur einhverju leiti úr svona svona hérna sálgreiningu mannúðarsálfræði og alls konar líkams svona líkamsmiðuðum meðferðum að einhverju leiti og svo þróast þetta svona kannski í mismunandi áttir En svo svona leið sem ég fór var að læra mjög svona tengslamiðaða, svona tengsla og samskiptamiðaða terapíu.
0: Já.
1: Relational development, alltaf sem mikið verið að horfa á hvernig svona, hvernig frumtengsl móta okkur og hafa í rauninni bara áhrif á það hvernig við í framhaldinu bara tengist öðru fólki og sjáum heiminn og líka það bara hvernig við þurfum hvernig við heilumst í gegnum samskipti við annað fólk við þurfum í reynin að upplifa eitthvað annað ef við erum með eitthvað sár úr æsku að þá þurfum við að upplifa eitthvað öðruvísi í samskiptum við eitthvað sem að er svona sem við erum í svona heilandi samskiptum við til þess að græða sér sál við getum ekki gert það ein
0: Nei.
1: Það svona þessi relational þáttur sem að mér finnst svo mikilvægur og svona er að verða með svona kannski sterkar og sterkar bara í minni svona vinnu með fólkinu sem leita til mín
0: Getur þú listi hvernig þetta getur birst?
1: Já, þetta svona kannski pínur svona flókið að segja það í einföldu máli en eins og til dæmis þegar það einhver hjá mér og að deila einhverju með mér og svo kannski bregst ég eitthvað, neða, þú veist, svo kem ég kannski segja eitthvað, kem ég einhverja tillögu og þá spyr ég hérna hvernig fyrir því að ég segi þetta hvað gerist innra með þér þú heyrir mig segja þetta og þá erum við komið með sambandið okkar svolítið inn í meðferðina það svona bara svona lítið dæmi
0: en eins og þú segir það skiptir máli að hafa einhvern með sér nóg að sé meðferðaraðili að þarf maður að vera í samskiptum við einhvern sem að að spegla mann og þá að búa til svona öryggis samtal í einhverjum nánum tengslum.
1: Já, það náttúrulega hjálpar gríðarlega mikið að fólk með svona sitt, með svona bakland og net sem það getur síðan farið og æft sig og tekið út í lífi þar sem það kannski að æfa sig með og prófa inn í meðferðinni.
2: Já. Og það náttúrulega alltaf markmiðið, sko, Já. Það það sem skiptir máli.
1: Já.
2: Að hérna, þetta bara svona æfingapallurinn í rauninni og kannski svona og það það sem að líka þetta með að við erum að gera þetta í hópi og það það sem skiptir svolítið miklu máli með þessa meðferð
1: Já.
2: Sem að við erum að og við kallum, þetta meðferð, þetta ekki námskeið beint þetta svona að því hópurinn hefur meðferð að gildi
1: Já.
2: Og hérna og þetta svona jafningja hópur þá fólk, hópur á konum sem hafa kannski svipað reynslu og hérna og það sem þær eiga sameiginlegt að þær eru sko, þegar maður svona hluti þetta náttúrulega flókin áfallastreita hún verður til bara mjög snemma á ævinni og mótar bæðið sko, það sem mjög áberandi eins og Margrét var að segja það tengslin, tengslamyndun
1: Já.
2: Hvernig við náum að tengjast öðru fólki og það getur bara orðið svo mjög flókið sko í framhaldinu og svo hérna tilfinningastjórnun það líka bara rosalega flókin oft
1: Já.
2: Og hérna og svo sjálfsmyndin það hefur áhrif á sjálfsmyndina
1: Já.
2: Og þegar við komum út í lífið með þennan grunn eða þennan farangur að þá mun það hafa áhrif á hvernig við bæði mætum heiminum og það verða þá oft bara fleiri áföll stöðug, jafnvel, eitt og nýtt.
0: Já, það alltaf það verða staðfesta
2: já,
0: það sem kerfið þitt var búið að einhvern veginn læra.
2: Já.
0: Er það ekki? Algjörlega. Þannig að fólk fer oft inn í sama aftur og aftur.
2: Það gerir það, að því það bara kann þetta svo vel og já. Kannski átta sig ekkert á að þetta eitthvað sem þau eru að gera.
1: Já.
2: Þetta bara að þau eru búin að anda þessu inn í hérna frumurnar í rauninni, sko.
1: Já.
2: Og hérna og það sem að við ástæðan fyrir við svo gott að gera þetta í hópi vegna þess að þar eru við búin að og við erum náttúrulega menntaðar í þessu þetta ekki bara jafningjahópur þetta jafningjahópur með umgjörð sko þannig að við getum við innum að því að skapa öryggi þannig að hérna og við gerum það með ákveðnum leiðum og hérna og þetta gengur rosalega mikið út á að allar geti fundið öryggi að þá munu þær geta líka sko opnað kannski hluti sem þær hafa ekki geta opnað í öðrum aðstæðum og hérna og fengið þá endurgjöf í rauninni bara að því þú ert að sjá konur sem eru bara eins og þú í rauninni
1: yeah.
2: og þetta oft kannski einhverir reynsla sem þú ert að hérna, deila þanninni sem að þú hélst að þú væri bara ein í heiminum skilur með yeah. og hérna og það sem gerist er að það verður náttúrulega þegar maður með svona reynslu að þá verður oft svo mikið skömm líka
0: Já, þetta er þannig að mitt í hug sko, þetta lítur að vera
2: algjörlega
0: mikil skömm sem að að koma upp Já. Á þessar aðstæður fyrst að verða að gefa svona mikið öryggi
2: Algjör, og þetta eitthvað sem maður, það

0: líka, það verður enn meiri einangrun
1: Já.
0: Og það einangrunin sem að við heldur skömminni
1: Já.
0: Það nefnilega málið eina leiðin til að vinna með skömm í raunin að opna en þá líka svo rosalega mikið atrið að gera þá örgum stað
1: Já.
0: Því það getur verið hættulegt að opna
1: Já.
0: Í sömum aðstæðum sko. Þannig að þannig er þess vegna svo mikið atriði að gera þetta vel sko, skiljiði og hérna og þannig að geta þá opnað í örgum aðstæðum og fengi þá hérna að það getur orðið mjög mikil heilun þar og þetta gert náttúrulega til þess síðan að þegar það kom út af námskeiðinu að þá auðvitað myndi mann vilja þú veist að það hafi áhrif á lífið að lífið breytist eitthvað í kjálfari það tilgangur með þessu
1: Einmitt, ég voru mitt að spyrja það að því sko, mér langar nú að fara nánar inn í þetta hvernig væri sem sagt svona tími hjá okkur þú veist, þetta eru svona þið hittist vikulega í hvað nýju vikur
0: í tíu,
1: já, tíu skipti. Vikur það rosalega flott að fá svona góðan langan tíma
0: já, akkurat
1: Hvernig eitt svona, ein svona session væri, ég getið líst í, hvernig, hverju maður ætti vona?
2: Og ég segi, já, sko það svona, partur að ég búa til öryggið að það svona ákveðin uppsetning á hverjum tíma. Þannig að það svona ákveðin fyrir sjáleiki og við byrjum á að, hérna, að fara svona stuttan hring, þar sem að bara hver kona svona aðeins tekkar inn hvar hún stödd. Og svo tökum við alltaf og það svona spurning, þú getum gert það alveg fyrst eða næst á eftir að taka svona stutta núvitund það sem við erum svona bara svona aðeins að leifa okkur að lenda inn í rýminu og tengja við hvað við erum að gera svona aðeins til þess að hérna kannski já, bæst til að tauga kerfið og hérna undirbú okkur.
1: Já.
2: Þannig að það alltaf svona í byrjun. Síðan á þessu tíu vikna námskeiða þá ákveð efni sem við erum að fara í gegnum og það svona ákveð efni í hverjum tíma. Og við erum með svona lesefni það þannig að við förum aðeins í gegnum það efni þannig að við svona þá lesum það, lesum upp og svo stoppum við og svona sjáum svona hvernig hópurinn að tengja við það sem við erum að tala hverju sinni. Þannig að við, það fyrir svona alveg góðu tími í það og svo svona alveg rými fyrir umræður og svona að deila því sem að hver og ein svona tengja við og það ákveðin kunst að halda rammanu þannig að við séum að nota tímanu uppbyggilegan hátt og skoða svona þetta efni og hvernig við erum að tengja við það hverju sinni.
1: Þá farin hringur kannski og allir segja frá einhverju tengingu eða upplifun eða eitthvað svo leis?
2: Það svona misa, stundum gerum við það og stundum verðar kannski bara svona svolítið að það dettur inn bara hver og ein eftir því svona hvað hún að tengja við.
1: Já.
2: En við náttúrulega pössum upp á það svolítið sem svona leiðendur hópsins að fá svona þáttöku að allir hafi komist að og við heyrum frá öllum en auðvitað það bara misa svona hvað fólk tilbúið að tjá sig mikið en svona við reynum að hafa passi upp á það sé svona
1: svo ótrúlega að tala þetta, eru þið til í aðeins bara út af því að ég hérna, maður hefur farið á námskeið og haldið námskeið það svo áhugavert hvaða mismunandi sem fólk tekur þátt veist, og ég hugsa að þetta sé að flóknasta sem maður gerir, það að að taka ekki einn eða tveir yfir með sínar og tala endalaust og segja sína sögur
2: Já.
1: Sem að hafa ekki einu sinni skýrskotin eru þið að tengja
2: algjörlega, það bara meila kannski stærsta kostin
0: ekki spurning sko. að því við þurfum að passa þetta fyrir alla,
1: Já.
0: Allar konurnar anninni og við þurfum að passa það líka að hérna og svo líka eins og þú ert að lýsa þegar það kannski verið að taka orðið og svona farið að tala með eitthvað kannski sem ekki relevant
1: Já.
0: Að þá þurfum við, það okkar ábyrgð að passa að leiða samtalið inn aftur þar sem að það nýtist öllum.
1: Já, nákvæmlega.
0: Og annars...
1: Án þess að særa.
0: Án þess að særa að mjög mikilvægt.
1: Út af því að það lítur að vera til þess að skapa öryggi þá verður maður að...
0: Já, og þess að tölum við líka þetta fyrirfram og við segjum að við munum kannski grip inn í, en það ekki... þú veist, dæmandi að við útskýrum af hverju við gerum það, það fyrir allar rúmi, það meðal já, það akkurat
1: Má ég samt spyrja þig, veist, kannski út frá sálfræðinni, hvaða típur eru það sem að taka svona mikið, áttast ekki á því að

0: ekki svona yfir
1: sko ég myndi hugsa þetta alltaf út frá bara varnakerfum það svo mismunandi hvernig varnakerfi við höfum og stundum það getur verið varnakerfi að svona við erum alltaf að reyna að halda okkur öruggum
0: tala sig upp Já, og tala sko út frá huganum einhverju segja sögur staðan fyrir að finna getur það,
1: það er mjög sterkt varnakerfi og svo getur verið varnakerfið að gera sér ósýnilegan og segja ekki neitt þannig að þetta allt svona þetta bara hluti af áfallinu líka að það hvernig við bregðumst við svona hvernig við bregðumst við í aðstæðum bara og þá þetta eitthvað, bara með því að kannski að fara inn í það eða að reyna svona ávarpa það að það hluti af líka meðferðinni skilur.
0: Já, með data í hug, myndi þið gera það segja hvað finnur þið núna hvað það sem að þú ert þú veist, á bakvið það sem vorst að segja myndu þið fara alveg
2: sko,
0: svo við djúft
2: sko þetta tíu vikna námskeið eða þetta sem meðferð Við, hún svolítið vel innrömmuð þannig að við erum að passa svolítið vel upp á að halda svona hópnum svona örugum og við getum ekki verið að fara djúft inn í meðferð með hver og einni í svona 8-10 tímana hóp þetta 75 mínútur þannig að við svona tengjum við efnið og gefum hverri og einni svona tækifæri til að tjá sig og oft koma upp tilfinningar og þá bjóðum við þær velkomnar en maður kannski ekki að dýfka það síðan onni í eitthvað sem orðið svona dýpri meðferð á þessu stigi
1: að því líka þetta sko að því að áfallameðferð í þremur stigum það fyrsta stigið bara að skapa öryggi skilja hvað það sem gerðist hvað áhrif hafði það á mig og hérna og læra svona þess að kannski að ná hérna jafnvægið takast á við tilfinningarna sínir það fyrsta stig annar stig síðan úrvinnsla áfallameðferðina og þriðja stig svona integration eða þá erum við að aðlaga það sem árangur meðferða inn í lífið það eins og við vorum að tala rosalega mikilvægt og þetta bara atriðið en við þurfum að fara í gegnum og þetta og námskeiðis þetta fyrsta stigs meðferð þannig við erum ekki í úrvinnslu áfalla þarna og þess vegna líka að því að við vorum til að halda áfram með hvernig við höldum utanum það líka mikilvægt að við erum ekki að fara ofan í áfalla minningarnar þannig við erum ekki að fara að tala í detailum hvað gerðist bæða því þetta er ekki það tilheyrir næsta stigi og það við þurfum að ná fyrst þessu öryggi en líka bara til þess að allar séu öruggar að ninni það ekki þægilegt það getur verið mjög triggerandi að heyra sögur
0: akkurat.
1: Þannig að það svona
0: en væri það sko kannski annað væri það svona úrvinnsla það meira svona maður og mann þú veist, einstaklingsmeðferð
2: það oftast það þannig já, það svo sem að við hafa verið þróaðar svona ákveðna leiðir og en þá svona kannski meira almennt samt sem fólk að vinna með það svona ef maður að fara onni í eitthvað svona mjög persónlega sértakta þá það svona
0: Þannig að sko, það sem gerist á þessu námskeið sem svona fyrsta stigs það hlýtur samt að vera umbreytingar upplifun fyrir marga að vera ekki einhvern veginn að dæma sig það ekki það sem að
1: svo mikilvægur partur sjálfsmildi
0: bara nú skilja akkur húst ég með svona bresti og gerir mistök
1: bara akkur þetta hefur verið svona erfitt fyrir mig og geta skilið það í gegnum líka bæði í sínu sögu en líka þetta vera með hérna öðrum konum að því það flestir eru þannig að það auðveldur að sína að hafa skilning á öðrum eða sína öðrum samkennd heldur en nokkur sjálfum þannig að þú ert þarna að því við erum oft og sérstaklega eftir svona þá erum við með mjög harkalega dómara og hérna þannig þeir ef við getur sýnt annari konu samkennd og yfirfærta síðan það svona auðveldur yfirfæra ef við erum, þú veist, konundar eru þarna saman vinna svipari þannig það getur, sjálfsmildin svo mikilvægur partur sko
0: sjálfsmildi og svo ertu að tala út frá pörtum parta hugmyndafræðin það ekki
1: Jú, ég gerði það bara sem sko therapisti, ég vinn rosalega mikið með pörtum og parta meðferð sko sem therapisti en við erum kannski ekki svo mikið í því en það bara
0: að hugsa svolítið
1: í pörtum
0: það hjálpa manni einhvern veginn líka að hafa meiri samkennt með sér og skilning já. Þegar maður fyrir að setja þetta í svona mm-hmm. parta, já. Er það ekki?
2: Jú, algjörlega
0: Já, breytir mjög miklu mm-hmm. En getið þið svona, hafið einhverjar út í nú eruð búin að halda hvað fimm svona námskeið?
2: Þetta, þetta fjóruða námskeið sem við erum að fara að staða núna
0: Fjóruða námskeið, já, já, já, já. Já. Þannig þeir eru konu með nokkra reynslu og, og Er einhver leið að svona segja hver árangurinn hefur verið? Eitthvað sem að þið upplifið sem bara einhverja mikilvæg umbreytingu sem að gerist?
2: Sko, ég myndi segja að árangurinn svona, sko, við það svona, við erum ekki með kannski nógu góð mælitæki til að mæla nákvæmlega hvað, hvað gerist fyrir og eftir. Mm-hmm. Við gerum svona ánægju könnun og, og, og hún hefur komið mjög vel út að konur upplifa að þær fá mikið út úr námskeiðinu. Þegar afsakir við erum að tala námskeið og hóp, þetta er hóp meðferð við svona sett upp sem tíu skipti. Þessan erum við svona svolítið að fara hann á milli. Ég held að svona stærst svona sterkustu áhrifin og árangur ef maður vil segja það það þessi tenging sem verður á milli kvennana og að það var hjá okkur hörpu svona sérstaklega hérna á þar síðasta námskeiði að, að það var bara einhvern veginn eftir hvern einasta tíma þá vorum við bara alveg vá, hvaða gerist mikið í svona hóp hvað þetta sterkt og, og svona hvað það mikil heilun einhvern veginn að vera í hóp með konum sem að hafa skilning á því sem að þú hefur upplifað og, og þú getur svona speglaði í og, og líka svona bara þessi þessi fallegi svona kærleikur sem myndast milli þáttakanda.
0: Já, í svona mikill auðmygt.
2: Já, alveg og svona, já, það óbóðslega fallegt að sjá það og svo kannski ég fæ skjótað inn að því að ég var svo heppin að einn hópurinn hafði áhuga á framhaldi.
0: Já.
2: Þannig að ég búin að vera með framhaldshóp núna síðan í janúar vikulega. Og, og það eru bara töfrar að gerast þar.
0: Vá.
2: Að því að þarna í hópnum þessum tíu skiptum að þá myndast svona góður sameiginlegu grunnur mm-hmm. og, og traust og geta svo tekið það áfram um ég aðeins minni hóp. Og það er hægt að fara dýpra þegar maður er að fara svona lengra og meira svona kannski staldra við hvað er að gerast hjá hverjum og einum.
0: Já.
2: En alltaf samt að vinna svona kannski með eða svona bak, já, í grunninni er það alltaf í rauninni við erum að vinna svolítið með það sem að áfallarýstan hefur haft áhrif á og, og svona að heila þá þætti
0: En það er rétt hjá mér þá er ég skilgur rétt að stórpartur af því er einmitt þessi meðvitund um svona hvaða tilfinningar ég finn og hvaðan það geti verið að koma eða hú veist, ég er veltaði fyrir mig hvað gerist þarna á, á stíu tvö eins og þú er kannski að prófaði áfram með
2: Já, þá, þá erum við svona að fara svona dýpra og getum svona staldra meira við hvað er að gerast hjá hverri og einni og hvernig þar eru svona að spegla hvor aðra og ég var einmitt að kynna svona núna undarfarið að þá svona hefur verið svona að dýfka kannski svolítið skilningin af muninum á því að að vera að segja einhverja sögu eða tala eða sko tjá sig út frá sögu manninum og hvað er að gerast innra með honum sem er manneskjan þannig að til dæmis ef að ein deilir einhverju nýlegri reynslu eitthvað sem að kannski gerðist innan fjölskyldunar sem hafði áhrif að, að þá kannski næsta sem að segir ég á þetta hérna, ég tengi við þetta og þá skoðum við svolítið svona hvernig fannstu það hvað gerist innra með þér þegar þú fannst þetta þannig að þá getur maður svona að fara meira kannski
0: en þetta er svona æfing svolítið að þekka tilfinningar sínar
2: Algjörlega.
0: Og geta orðað sem gerist hjá manni
2: og það er svolítið mikil bara þjálfun að að svona að staldra við og taka eftir að því að svona almennt erum við ekki rosa góð í því og þetta er ekki eitthvað sem fólk er endilega að gera svo mikið út í lífinu en þarna er svona tækifæri til þess að hæja hans á og taka eftir, ekki taka eftir sögunir sem fer að stað í huganum á þér
0: þú
2: heyrir eitthvað heldur að taka eftir, já, veitu, hvað gerist innra með mér þegar ég hérna einhvern veginn þegar þetta lendir hjá mér.
0: En út eða þú ert svona fyrir, hefur verið að skoða samskipt og tengsl, mm-hmm. þá veist mér þetta svo áhugavert að maður að eiga svo mismunandi samskipti við fólk mm-hmm. hvort það að tala einhvern veginn með þessa meðvitund mm-hmm. getur orðað þannig?
2: Já, ég held að segja að þetta algjörlega meðvitund og það náttúrulega sem gerist kannski eitt svona ein áhrifin eru þau að þáttakandur verða meðvitaðri það sem að gerast innra með þeim og þarf að taka eftir svona í staðan fyrir að vera bara á sjálfstýringu
0: Já.
2: Að þá eru þeir svona meðvitaðri og geta svona þá meira valið heldur en að vera á sjálfstyrningunni
0: Valið viðbröð og þetta, er þetta ekki svolítið stórt? Sko, má ég spyrja ykkur að því út að þeirra að vinna með fólk alla daga og þegar maður sér að það náttúrulega fleiri og fleiri einhvern veginn að öðlast þessa meðvitund og það svo mikill munur á því að vera alltaf bara í huganum í einhverju spinni og yfirleitt ekki heyra neitt heldur bara hvað ætla ég að segja næst til dæmis er það ekki það sem umbreytingin sem verður við svona vinnu að þú kemst í þessa meðvitund
1: Jú, og ég held að þetta sé það bara, það í rauninni kjarnin vinnu þessar batans í rauninni það að tengjast sjálfum sér aftur af því að þetta aftenging þetta það sem gerum, við erum að yfirgefa okkur sjálf til þess að hérna, skapa okkur öryggi einmitt hausinn greinandi hérna, og vera rosalega klár og eitthvað svona það getur verið ein leið til að skapa sér öryggi og það sem við gerum þegar við erum þar þá erum við alltaf aftengjast líkamanum
0: og erum ekki að finna tilfinningarnar
1: nei, og við gerum það stundi til þess að finna þær og með þetta
0: og kannski upphaflega var það þannig
1: já bara þetta verður alltaf leið og tala sér til skilur og allt þetta sem við notum sko. Og það aftenging í þessu og það kannski bara upphafleg hérna upphafleg ástæða fyrir þessu varnakerfi nú tala ég og tala því sko. Og svo það hérna bara í rauninni allt þetta og nú langar mig að segja partar aftur að allir þessi partar, allir þessi bjargráð að þau hafa í för með sér að við erum að yfirgefa okkur og það sem að meðferðin gengur út og hún alltaf að tengjast sér aftur að finna já þetta hérna þetta sem sagt þetta varnakerfi sem ég dottin inn í eða þessi partur eða, eða þessi leið þú veist
0: flóttaleiðir
1: vinna
0: fíknir og eitthvað svona
1: að bara 100% það líka það eitt af því sem við gerum oft til þess að halda okkur öruggum
2: Og finna ekki.
1: Að finna ekki. Það bara, það það, að finna ekki sársökan, að því það hefur ekki verið óhætt að vera í líkamanum, reynlega. Og þetta auðvalt að skilja við hugsun þá út frá að vera lítið barn. Að því lítið barn eru varnalaus. Þau getur ekki labbað út úr aðstæðin. Þannig að þau eru föst inn í aðstæðin, þau þurfa að koma sér upp einhverjum leiðum til þess að
0: lífa allt
1: og svo og þegar maður sem sagt búin að vera í hérna áfallastreitan eða áfalla líkami sem að undirlagður getur við sagt, ég veit ekki hvernig við orðum þetta en það akkurat þessi aftenging og við komumst ekki út úr þessu það ekki hægt að tala sig inn í þetta bara aftur við þurfum ofta að fara margar leiðir og svona eins og við vorum að tala þetta með öryggi, að skapa öryggi við getum ekki tengst þess aftur nema við séum í öryggi það ekki hægt af því það ekki óhægt eins og
0: sko. Nákvæmlega, já.
1: Þannig að það svo mikilvæg þáttur af þessu og svo eins og margar er að lýsa þegar að það þannig að það komnar lengra og þá eru þær einhvern veginn einmitt að geta sagt hvað ég að finna núna hvað finn ég hérna og inn í þessum aðstæðum óhætt að athuga það af því þannig geta verið alls konar tilfinningar sem eru mjög þægilegar en það eru margar sem eru bara ekki þægilegar og hérna já, þannig þetta þannig það koma heim til sín aftur það er bara það sem þetta fjallur
0: það er markmið, kannski með allri meðferðinu meir og minna
1: ég myndi segja það
2: að koma heim til sín og finna næringarík tengsl
0: já Það er nú ekki kannski alls þar í búði.
2: Nei, það er nefnilega, nei
0: og það er kannski,
2: það er nefnilega svolítið flóknara sko, því það er svo mikilvægt einmitt að, að fólk hafi einhverja í kringum sig sem að þeir geta svona verið þeir sjálfur nálægt kannski, maður getur sagt að þeir þurfi ekki að vera með varnar veggina eða, eða þessa varnarþætti og það bara, ég myndi segja það kannski bara það tekur lengri tíma eða minna bakland og færri svona sem að geta svona gefið þér örugt rými til þess að prófa þið áfram í að svona að já, að vera með þér
0: og, já, að vera með þér, já. Þetta er æfing
2: þetta er æfing, æfing já
0: Þannig að þóra hinga inn þar sem þetta er allt hérna, allir þessir ólgu sjór
2: já, að geta svona treyst öðrum fyrir sér þannig sko þannig já, ég myndi segja bara að það tekur lengri tíma og flóknara þegar það lítið bakland en þá svona bara að skoða þarf maður að vera svolítið skapandi að skoða aðra leiðir eins og hvar mögulega einhver félagskapur og hérna sem
0: kannski eins og tólsporavinna
2: eða svona svo er náttúrulega frábæri staðir svona eins og hugarafl og hlutverkasetur og fleiri staðir svona sem geta verið hjálplegir og,
0: en erum við ekki bara að tala um ég myndi halda bara meiri partin af, af minni kynnslóð sem að fór í að yfirgefa sér svolítið út af því að það var ekki alveg örugg bara uppbyldis aðferðina voru þannig að já, að svona meir og minna var fólk einhvern veginn bara að reyna að bjarga sig með að vera duglegt með að standa sig með því að þú veist, vera klárt og vel heima og að reyna einhvern veginn að sanna sig með þeim hætti sem að var í gildi.
2: Jú, alveg örugglega á sama tíma og það svona kannski samt þetta svona, það svona stigsmunur á hversu mikil áhrif það hefur á bara svona getu einstaklingsins til að þrífast og njóta sín í lífinu svona,
0: Hvað,
2: hvernig reynslan ég held að við höfum einmitt öll eitthvað af þessu í okkur að hérna, að standa okkur og yfirgefa okkur svolítið þannig með að gera hlutina að því við gerum ráð fyrir að þar, þessi bara vænst af okkur og til þess að við séum samþykkt að þá þarf maður að gera hlutina ákveðin hátt en þegar það áfallastreita þegar svona aðstæðnar eru það trublandi að einstaklingunum svona nær ekki að, að byggja upp svona ákveðna grunn þætti í grunn öryggi, hefur ekki svona eitthvað grunn öryggi til þess að, að byggja upp svona sín innri tengsl og tengsli aðra að þá hefur það náttúrulega meira trublandi áhrif þegar þú ert svona komin á fullansaldur
0: Já
2: ef að það svona,
0: já
3: það er svona, bara 100%
0: gætu þið svona nefnt hvað, hver væru hvað við segja, helstu flóttaleiðir eða út ég nú veit ég að þetta búið upp á rótin er með ykkur í þessu sem er fyrir konur með fíknvanda og það eru klart mjög stór partur af konu sem velja sér að, hvað við segja að deyfa sig eða hvað myndu þeir, hvernig myndu orða að deyfa sig með hérna, einhverjum lifjum og áfengi
2: já, ég held að sé mikilvægt að taka þetta í samhengi að svona vímöfna vandi hann þróast allt oft út frá áfallareinsli þannig að neyslan í rauninni svona kannski sem ákveðin tilraun til þess að deyfa sársaukan og einhvern veginn og finna ekki fyrir honum og náttúrulega kannski að slökkva einhverju vanlíðan og þá líða örlítið betur í einhver tíma sko. En svo náttúrulega bara þróast þetta út í náttúrulega bara vandamáli eins og það gerist sko. En já þú segja kannski
3: já, ég bara, það alveg sammálega þessu þetta svona, mér finnst sko ég hugsa þetta líka út frá hérna svo misjæft hvernig módel fólk notar svona þennan fíknivanda við getum skoðað með alls konar glerugum en við hugsum þetta algjörlega þannig að þetta eru svona varnarleið, einhverja leiðir til þess að deyfa sig, til að komast af og hérna og það sem náttúrulega hann virkar í smá stund
0: gerir
3: það alveg og það svona kannski heldur fólk áfram en svo fara að skapast vandamál náttúrulega og sem að hafa áhrif á mörg sveið í lífinu þannig að þannig komin bara nýrvandi í rauninni og hann hérna getur já, þannig að þess vegna getur verið mjög góð ástæð til þess að taka á þessu
2: Ég er enna, ég er nefnilega að hugsa í þessu samhengi að það sem er oft vandinn í rauninni er tilfinningastjórnun og svona kannski það að hafa ekki lært heppilegar leiðir til tilfinningastjórnunar það gerir það verkum að þú leitar í eitthvað sem að dempar tilfinningarna þínar
0: það vanlíðan kannski, já. Þá þarftu að deyfa
2: eða
0: streyta, þá þarftu að róa
2: já. Að því að þú ert bara ekki með önnur verkfæri að því einhver hluta vegna að þá bara urðu þau ekki á veiðinum og þú varst ekki með fyrirmyndir eða einhverja sem gátur
0: þetta öryggi
2: og tilfinningastjórnun þróast náttúrulega opaslega út frá því hvernig svona fólkinu í kringum okkur líður og hvaða ástand innra með þeim þannig að bat sem að elst upp með foreldri sem undirlegt að streytu og með taugakerfið alltaf á háu spennustigi og þetta foreldri kannski ekkit mjög fært í að róa sig sjálft og leita kannski í alls konar leiðir ekkit endilega vímuefni að það batna, það kannski lærir ekki það hefur ekki þetta róandi taugakerfi umönnunaraðila til að finna ró hjá sér og í framhaldinu getað einhvern veginn svona að lært það sjálft að róa sig og það kannski grunnurinn í þessu því að svo svona fer fólk bara að leita einhverja leiða og það getur verið einhvers konar aftenging það getur verið í formi einhvers konar neyslu eða hegðunar að því grunninn þá bara er ekki aðrar einhvern veginn þekkir fólk ekki aðra leiðir til að róa sig
0: Já, vau þetta að verða svo skýrt einhvern veginn og það kannski það sem maður fagnar að það einhvern veginn komin útskýring og skilningur og leið einhvers konar samkennt með því að fólk leiðist út í alls konar vitlusi úr sásauka
2: og það einmitt á tölunum aftur kannski þennan hóp að það svona alveg stór partur í þessu hérna í þessum tíðskiptum að það að skoða hvernig getum við fundið heppilega leiðir til þess að róa kerfið okkar að mæta þörfum og finna svona leiðir til tilfinningastjórnunar þannig að við höfum svona fleiri bjargráð í töskun okkar
3: og skapa okkur öryggi
0: skapa okkur öryggi sjálf kannski
2: já, og læra kannski bara að finna svolítið út úr því hvað aðstæður eru öryggar fyrir mig
0: en líka geta setið með er það ekki eitt af þessu sem mikið talaði núna get ég bara fundið þó í sér hrætt er ekki það sem að er svo stór partur af þessu að það má líka bara finna óþægilega tilfinningar
2: já Það er ekki tættulegt við
0: það. Það er ekki tættulegt.
2: Nei. En það er smá kannski ferðarlega komast þangað, en það er algjörlega svona, kannski það sem að núvitundin að koma svolítið með, að vera með því sem og það sé bara í lagi.
0: Já, að finna þetta allt saman. Finna þetta. Og þar með einhvern veginn líka allt þetta góða og skemmtilega sem að bjóði.
3: Og það er líka bara þetta, alla tilfinningar líða hjá. Þannig það bara eðli vera. Einum ástofanum fyrir því að það óhætt að finna þær.
2: Nákvæmlega, ég heyrði einhvers staðar svona oftast í langflestum tilfellum að þá svona svona mjög erfi líðan þú hún yfirleitt ekki með þér lengur en 90 sekúndur.
0: Er það svo stutt?
2: Ég hef ekki, ég get ekki vitna í heimildir en þetta var einhver svona áraðileg hérna.
0: Þetta alveg trúlegt. Maður þarf ekki annað en að bara fara inn í það og það bara
2: Og ég náttúrulega ekki
0: og kemur velliðin að tilfinni yfirleitt í kjölfari.
2: Kjölfari, og ég náttúrulega ekki að tala kannski svona bara einhverja mallandi vanlíðan auðvitað getur hún verið hjá okkur en ég er að tala svona kannski alveg tilfinninga topp. Það sem maður er alveg að finna sterka tilfinningu, hvort sem það er reiði eða, eða sársauki eða eitthvað svona eitthvað stert eða eitthvað stert
0: já, akkurat, löngun fíknin það er bara líði strax já en núna langum ég að spyrja ykkur ef ég væri að hugsa að fara á þetta námskeið og er hérna að velta fyrir mér þetta erfitt, þetta geti orðið óþægilegt, ég það kannski bara hætt að drekka og þinn allar þessar tilfinningar er það þess virði þú veist, er það sko ástæða ég meinum, væri stundum bara betra að halda áfram í varnarkerfunum sínum og sama bitin frekar heldur en að fara að finna allar þessar tilfinningar
3: það er bara mjög góð spurning nei, það er ekki það er ekki spurning en það er svo eðlilegt að hugsa þetta
0: Já.
3: Að því að það er svolítið scary að fara að hérna og ég held að allir tengi við það bara þegar fólk tekur ákvörðunum að breyta einhverju skilur mig að skiptum vinnu eða hætta að drekka eða eitthvað svo leiðis að það er, við vitum ekki nákvæmlega hvað er hinum einn sko. Og það er bara að við erum þannig manneskjur að óvísa er óþægileg skilur við, en svo er þetta náttúrulega meira líka, því þetta er þetta er alveg svolítið stórar tilfinningar stór hérna reynsla sem hefur haft bara raunveruleg áhrif og það að fara, það þarf hugur ekki en þannig það skiljanlegt en jú það sko algjörlega þess verði vegna þess að þetta svo mikill fórnarkostnaður að lifa svona það sem við erum að fara misvið svo mikið sko. Og hérna og, þegar, og það að ná kannski að læra eða að finna leið til þess að líða betur í líkamannu sínum það það sem við erum að gera í rauninni með áfallum meðferð að þá erum við komin með hérna möguleika til þess að njóta þess sem að lífur hefur upp á bjóða í rauninni
2: Við getum verið meira á staðinum
0: Já, upplifa það sem að gerast
2: Já.
0: En hvað væri það helst sem að þeir sem eru í svona mikill áfallaröskun eru að fara á misvið
3: Til dæmis tengslin Það sem ná innilegu tengsl
0: Að finna innilegu tengsl
3: Já. Já, til dæmis
2: Já, og líka bara svona upplifa einmitt að þessu bæði tengd við sjálfa sig og aðra og óbúslega bara mikið þetta einmitt bara að það mjög erfitt að vera í núin
0: já að njóta lífsins
3: já.
0: Mér er alltaf að fara í framtíðin að hugsa hvað að gerast næst
2: já og það er svona kannski tvær kannski leiðir sem eru svolítið ríkjandi og það er annarkvort það að vera svona með kvíða yfir öllu sem er að fara að gerast og svona og svona ákveðin ótta fyrir því og svo hins vegar kannski vera bara mér svolítið slökkt á sér
0: já
2: svona kannski þessar svona tvær kannski svona stóru leiðir sko.
0: En er þetta fólk eins og þið sögðu áðan að reka sig á er vantar oft sko einhverja hæfni til þess að hlusta eða vera í góður félagslega eða í góðum samskiptum
3: sem vantar í raunni að ég, það til dæmis bara ef ég á erfitt með tilfinningarna mínar ef ég í, það stundu talað að vera með svona fóbíu fyrir sínum einn tilfinningum
0: Já.
3: Sem að getur orðið sko ef að það hérna, en þetta kannski svolítið leðilegt orð, en þetta svona að vera kannski svolítið hrætt við sínar tilfinningar
0: Já.
3: Að þá höfum við svo lítið þól fyrir þeim
0: Já.
3: Og við erum, þá erum við á valdið þeirra
0: Já.
3: Það nefnilega málið að ef ég kannski sit og hérna og fer að leiðast, bara það að leiðast getur verið bara óbærilegt þannig að þá verði ég að fara og ég eiginlega hérna þarf að bregðast við því og alltaf fara út um leiðum fer að leiðast eða þá eitthvað er hérna kvíðvanlegt að þá mun ég verða að forðast ég er reið og þá verði ég að taka slægin þannig að ég er ekki í stjórn á mínu eigin lífi
0: Já.
3: Þannig að ég er í raunin ekki alveg að velja líf mitt, það eru tilfinningarnar sem að er í raunin þess að tala um að tengjast tilfinningum það er akkurat andstætt við að vera á valdið þeirra
0: Já,
3: skilum.
0: akkurat
3: og þannig að það er rússlega mikilvægt sko. Ef ég tengjast þeim þá get ég hérna fundið leið til að takast á við þær og
1: haft stjórn á því hvernig ég bregst við.
0: Já.
1: Þannig í raunin er þetta fjallar þetta líka valdeblingu og, og að, að ná stjórna sínu eigin lífi.
2: Sko. Nei, akkurát, af því að þegar maður á svona stað svona harpar að tala á valdi tilfinningan á vissan hátta, þá maður svo mikið á sjálfstýringu. Þá maður bara viðbröðum í staðin fyrir að vera einhvern veginn að velja hvernig maður bregst við eða stjórna hvernig maður bregst við. Og þá bara kannski endur tekjast það með hluturinn sig aftur og aftur og aftur og því maður bara alltaf bregðast við.
0: Frábært, má ég spyrja ykkur, einhver saga af einhverjum sem hefur komið á námski til ykkar sem hefur umbreytt lífi sínu? Þetta hefur gjörbreytt þegar við séu svona þannig árangur það sem hugsa bara einhverjum hættir að drekka og flýgur bara hátt eftir að hafa unnið þessa vinnu.
2: Og það svona, það eru alveg mjög greinilega breytingar sem maður sér. Kannski erfitt að svara þessu alveg svona spesifíst með eitthvað eitt ákveð. En það sem kemur upp í hugann á mér, það bara að sjá svona einhvern veginn meira líf kvikna.
0: Já.
2: Og svona ákveðna svona von. Ég maður sérstaklega eftir hafa þrítur stúlka á náskeið hjá okkur og svona sem kom svolítið svona, já, svona kannski von lítil og á erfiðu stað og það var einhvern veginn svo frábært að sjá bara hvernig hún svona bara lifnaði í við að bara átta sig á bara möguleikunum sem var til staðar einhvern veginn já.
1: Algjörlega og líka bara maður að sjá líka þær að hérna konur sem hafa kannski verið einangraðar og eru félagsneti að stækka bara jafnt og þjátt og svoleiðis hlutir en svo náttúrulega erum við nema þessi hópur sem heldur áfram að við og þetta bara eðli starfs okkar að við erum með fólki meðferð og erum að vinna með alls konar hluti og fullt gerist á þessum tíma og svo kveðjum við og við hittum ekki og það svolítið skrítið sko en það oft hérna þannig að það það sem konurnar sem hafa verið að koma af svo við erum kannski ekki endal í sambandi við þær núna þannig við veitum ekki alveg en hérna, jú,
0: það er ekki góða rannsókn hérna.
1: Það er akkurat
2: já, það er eiginlega, það er næsta skref líka
0: hvernig gengur lífi núna
1: já,
0: það er ekki en það eru þetta allar rannsóknar sína þetta er að gera hérna gagnast þannig að það er svo sem bara búast við því
1: og þessi meðferðindar sem við erum þetta hérna eftir hana Judith Herman
2: já, þetta gagnreind meðferð sko við erum að fylgja svona ákveðnum protokoll hérna, ég veit ekki hvort þið sjáu þetta hérna
1: getur við ekki séð þetta
2: já, þetta sem sagt group trauma treatment in early recovery af því að við erum að vinna svona með þetta fyrsta stig áfalla meðferðar og þetta er program sem búið er að vera í þróun í sko eitthvað 20 ár hérna hjá teimi í Bandaríkjunum.
0: Hvaða stofnun er einhver stofnun baku þetta?
2: Sko, það náttúrulega Judith Herman náttúrulega bara mjög stórt nafn í áfallafræðum og áfallameðferð, hún sem kom fram í rauninni fyrst með flókna áfallastreitu og þá svona hugmyndafræði þeirri mynd sem hún í dag og hún með teimi með sér þetta heitir bara the Members of the Victims of Violence program sem að hennar teimi að hérna að vinna í.
0: Hvað er skilgreint núna í dag sem violence eða sem sagt ofbeldi? Gagnvart eins og börn út eða þá er örgulega verið að vísi það að það hefur verið einhvers konar dysfunksjón á heimili og það getur bara verið svona ekki tilfinningaleg nánd er það ekki?
2: Jú, nákvæmlega og það er svona einmitt, það er áhugavert pæling hvað felst í ofbeldi en eins og til dæmis bara vanræksla það er koma betur og betur í ljós hvað það hefur djúpstæð áhrif í rauninni að það sem þú færð ekki er jafnvel alvarlegra heldur en mögulega slæmt sem þú fjast því það er að fjast allavega eitthvað og það var einhver tengsliði en vanrækslan er jafnvel að skilja eftir sig svona dýpri en á sama tíma kannski svolítið ósynilegri spor
0: Vá, að við verum eitthvað neina að tala eitthvað eitt inn í lokin út þegar þetta er svo óþægilegt maður fær alveg, ó, ég fær alveg gæsa og þetta er náttúrulega svo skellilegt hvað er til einhverja tölur hvað er stór hlutfall af kannski fólki með einhvers konar áfallaröskun einhverjar
2: Já, það er nú til tölur um þá Já, nú að vita þær þó sé nú ekki alveg með þær hérna í kollinum
0: Rannsóknin sem það gerði á íslenskum konum já, var bara skelfilega stór
2: kvenna, já. Já, það miklu stærri prósent eldur maður myndi vilja trúa og náttúrulega ótrúlega stór hluti sem maður upplifir eitthvað sko eitthvað slæmt á lífsleiðinni svona flókin áfallastreita ég veit ekki að hverju það svona ofar í huga það svona getur verið svona 1-3% sem kannski svona alvarlegri birtingamynd sem að hefur svona djúpstæð áhrif ég man ekki með PTSD sko hvað það því miður það bara svona einhverja tölur sem að
0: einhverju liður verðum fyrst mér bara önnukur mannski vera með einhvers konar áfallaröskun og vera, sem sagt, kannski þetta koma sem ekki upp hjá fólki á mínum aldri að hérna það þú veist, núna tími til þess að einhvern veginn líti í bakpokan og segja bara þú veist, það alveg fullt sem ég eftir að vinna úr.
2: Já, en svo kannski eitt að vera með svona áfallað erfiðar reynslu í svona í farteskinu einhver staðar og að vera með það sem myndi flokkast í raunin sem áfallastreitur röskun eða flókin áfallastreitur röskun þar sem það að hafa svona veist, verulega skerðandi áhrif á líf og lífsgæði en ég minna það alveg ástall að vinna úr allir erfiðri reynsli hún að íþingja mann á einhvern tát og maður svona geti lifað með henni þannig þetta í rauninni kannski svona róf getum við sagt
0: já, þetta svona róf
2: en svo kannski
0: og allir kannski einhversta með einhverju áfalla röskun og einhverju með mjög alvarlega
2: en svo kannski líka kannski áhugavert að spá í að það sem var greint sem eitthvað annað hérna áður er meira farið að horfa á kannski í samhengi við erfiðar lífsreynslu þannig að einhver sem var greintur bara með almenna kvíðaröskun var kannski með alvarlega lífsreynslu, erfiðar lífsreynslu þarna sem að keirir hennar kvíða áfram þannig að það kannski ákveðin þróun þar og jafnvel líka þeir sem hafa einhver tímapunkti verið bara greinti með þunglindi undir því getur líka verið við lífsreynsla, þannig að með því að vinna úr henni, að þá léttir það á þunglindinu þannig að þess vegna er þetta kannski að verða svona, taka meira pláss
0: Já, en það náttúrulega bara þannig að við erum átt okkur á því að margir þessara sko sjúkdóma eru út af áföllum og ég var nú bara með koni hinn í fyrradag sem var að lýsa sko 30 ára reynslu af alvarlegu þunglindi sem var bara greint sem slíkt fyrir þetta 30 árum síðan og búin að vera að reyna að lifa af og fær svo loksins úrvinnslu og bara er að blómstra á einhverju þremur árum verður umbreyting á lífinar engin líf, bara hún búin að finna sjálfa sig eins og þeir eru að lýsa það er stórkostlegt þannig að það er von
2: mikil svo sannarlega það er von og það er alltaf það er alltaf möguleikar á að bæta líðan auðvitað tekur að stundu svolítið tíma og allan eins og ég vinn að þá eru engar svona þá eru ekki shortcuts í þessu og engar töfralausnir en það er sko vissulega hægt að fá betri líðan ef maður hérna finnur svona einhverja leið sem hendar
0: Þetta eru svona kannski betri nótur hérna það er mikil tækifæri í því að bæta líðan sína í boði núna og þið eru að byrja með þetta námskeið hvenær í
3: 2004 var það ekki
2: 15. 24. september og hérna það verður á 15. klukkan kortir yfir 3 tíðskipti og það eru nokkuð pláslaus ef einhverju vilja tilbúnir
0: frábært það verði bara snu sætin og hérna endislegt að vera með okkur og bara góða ferð þú ert að fara í eðislega göngu
2: og að leggast það í fyrir málið
0: eðislegt og hérna endislegt að vera með okkur og
3: það fyrir að teka mót okkur
0: já og ég ætla að segja nafnið þitt rétt ég sagði Katrín á hann stann fyrir Harpa Katrín sem ég vilna hafa rétt og út af þegar sem eru bara að lusta að við erum svo að tala um hópmeðferð fyrir konur með áfallaröskun eða áfallasögu
2: áfallasögu, já, það þarf ekki að vera eitthvað greining á áfallastreituröskun þess að koma, það er einu áfallasaga
0: og það er á vegum rótarinnar og grænihlíðar, þannig að þið getið fundið þetta á netinu og Harpa Katrín Gísladóttir, sálfræðingur og Margrét Lúís Gunnarsdóttir, sálmeðferðarfræðingur verða með þetta og það er nú búin að sýna mér alltaf hana hérna, ég myndi treysta henni lífi mínu, það eru svo yndislegar með takk fyrir komuna
2: gaman að fá að koma
0: takk, sjáum síðar
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Það eru mikilvægar kostningar núna helgina í fylki í Þýskalandi held ég að segja kallað Saxon í Anhalt sem hluti af austur Þýskalandi og þar samkvæmt könnunum stefnir margt í það að stórkostlegu sigurveri kostningana verði AFD eða valkostur fyrir Þýskaland til þess að aðeins að setja okkur inn í þetta að þá eru hingað komin Jóhanna Ír Bjarnadóttir sem doktor í stjórnmálafræði býr og starfar í Berlín Ertu velkomin?
7: Já, takk fyrir
6: Ég har séð það svona að þjóður að horfa mikið til þessara kostninga og það ekkert ráð fyrir að þetta verði sögulegt skiptir þetta miklu máli hver úrslitin verða í þessu fylki eða ríki
7: Já, það gerir það. Það þetta verður sögulegt af því að AFD, eins og þú sagðir, líka til að fá alveg upp í 43% eða eitthvað kringum 40%. Og það eitt og sér sögulegt fyrir öfga hægri flokk í Þýskalandi sem hefur hingað til ekki náð svona góðu gengi í sögu lýðveldis Þýskalands. Og öðru leiti þá eru þessar kostningar líka svolítið svona proof state fyrir þennan flokk. Það að segja, það gæti farið þannig að ef AFD nær yfir 40% og margir aðrir það sérst fleiri flokkar eins og græningjar, frjálslyndaflokkurinn og jafnvel meira þess að flokkur jafnaðamanna sem gætu jafnvel ekki komist inn á þing af því að Þýskaland með 5% það þarf að flokkana þurfa að ná 5% til að komast inn á þing, landsþing og þjóðþing og ef það eru ekki þá margir flokkar sem komast inn á þing þá AFD líklega til að fá algjöra meira hluta og geta setið eitt og sér einir í ríkisstjórn og það verður þá sem sagt, fyrsta skipti sem þessi flokkur kemst líka í fylkisstjórn og AFD þetta hlakkar í þeim flokki á landsvísu því að þeir í rauninni vilja sanna sig í ríkisstjórn og í stjórn af því að þeir eru hinga til ekki með neina reynslu að vera í stjórn í rauninni.
6: Þannig að út af dauðum atkvæðum þá getur verið að 40% fylgi skiliði meiri hluta. En ef að svo ekki, líklegt að þeir minni svo stóra sigur að til dæmis kristilegi demokrattar neyðast til þess að vinna með þeim?
7: Ég held ekki og auðvitað rosalega erfitt að segja til af því að kristilegi demokrattar mjög slæmri stöðu núna þeir ríkisstjórn með jafnaðarmönnum og frjálslyndum. Frjálslyndir þær eiginlega hægt að alveg afskrifa þá. Þeir eru með svona það bil 3% í skoðanakönnunum. Þeir eru ekki að fara að komast inn á þing. Og þá auðvitað væri í rauninni bara í bóði að fara í stjórn með jafnaðarmönnum sem myndi ekki duga til, líklegast til. Og síðan eru kristilegi demokratar, þeir eru rauninni með á landsvísu alveg loka fyrir það að vera í ríkisstjórn með AFD en þeir eru líka með loka fyrir það að fara í stjórn með vinstriflokknum og vinstriflokkurinn gæti komið það bil 11% atkvæða sem þýðir það að það eru raunni engir góðir valkostir nema þá að fara í minnihlutastjórn og ég veit bara það rosalega erfitt að segja til þangatlega komið fleiri flokkar á þing hvaða í raunni samsetning gæti komið til greina, það gæti komið ég er ekki búin að gera reikningin í höfðinu hvort að það kæmi eins og jafnaðarmenn og græningar, það verð þá hvað þá helst líklegast ef sá flokkur kæmist líka enn á þing en það bara, það rosalega mikil óvissa ennþá í kringum þessar kostningar að það í rauninni allt ennþá opið ég held að það sem ég finnist ólíklegast að kristilegi demokrata fari í stjórn með AFD þegar það myndi svona að því virðist ekki vera mikil svona stemming fyrir því á flokknum í Saxon í anhald og það þetta þvert á línu flokksins á landsvísu.
6: En hver ástæðan fyrir því að þessi flokku nýtur svona mikil fylgis í gamla austur Þýskalandi? Er það svona riðbelti Þýskalands, svipað og að hafi verið bent á það í riðbeltin í kannski í norður Englandi, hafi sveiflast yfir til íhaldsflokksins og sé núna hjá umbótafloknum og sama má segja Trump í Bandaríkjunum að þessir hægri flokkar nái mestum árangri í einhver svona riðbeltum, ég held að ég sama við í Le Pen í Franklandi. Er Þýskaland þannig að fólk í Östur Þýskalandi upplifi sig hafa verið svikið af sameiningu Þýskalands og ekki fengið á ávexti sem að var lofað?
7: Að mörgu leiti, þetta er mjög marg þátt að oft og þetta er heldur ekkit svo svart að hvíta þeir séu að eftir ég sé bara sterki í austrinu og þetta er oft svona, maður heyrir þetta líka í vestrinu þegar við einhvern veginn ekkit kannast þennan flokk en það er eftir ég er oft líka nágóðu fylgi í vestrinu. En það eru margir þættin sem spila inn í þetta og sérstaklega að það er Saxon í anhald eitt og sér er eitt af þessum það eru svo sagt, margir svona strúktúra sem verða til þessa að eftir ég getur orðið stertana. Það er hluta til þetta er eitt af elsta fylki eða sem hvað segir maður með elsta fólkinu í Þýskalandi sem býr þarna. Það fylgið er búið að minka hvað heyrði ég, fjórðung eða eitthvað frá sameiningu. Mm. Það sem það rosalega mikið að fólki að flytja frá þessu þannig að það vantar í rauninni rosalega mikið fyrir bara efnahægin í þessu fylgið. Þannig að það ekkit vel sett að það vantar mikið af starfsfólki, það vantar unga fólki sérstaklega, það vantar konur og almennt í austrinu. Það er, þó það hafi náð mjög langt efnaðslega séð frá sameiningu, þá er það oft, það er ennþá munur milli vestis og austurs og síðan er það líka hjá mörgum einmitt þessi tilfinning að vera annarsflokks borgari eða svona ríkisborgari sinni eigin landi og það er að hluta til að fólk, það var rosalega mikil umbrot í lífi einstaklinga úr austrinu þegar það var sameining að þetta var allt í henni engin störf lengur. Við erum að tala að Saxon í anhaldi kringum 1990 var með 20% atvinnuleysi og það svolítið svona undarlegt þá að eftir ég segi við ætlum að fara allir baka til góðu gömlu dagana, þetta þú veist getur ekki, meinar ekki endla það en þannig að það er já, það er svona líka þessi tilfinning, það var einhvern veginn ekkert tekið stjórnmálalega frá gamla austrinu og margir eru með þessu hugmynd, það var kannski ekki allt mjög slæmt og síðan sér maður að það er bara aðrir, já, innrýnurinn svona lífssaga af fólki í austri sem er oft ekki tekið inn í dæmi þegar kemur til dæmis af nastefnum. Fyrir landi og það er sérstaklega þessi tilfinning og ég held að það þurfi heldur ekkit að vera endla tölur og blaði það er þessi tilfinning og það er sérstaklega þetta sem AFD vinnur mjög sterkt með. Þeir gera gaggert í því að reyna að íta undir þessa í rauninni þessi brot á milli eða þessa svona polarization sem maður segir ensku á milli austus og vestus og maður sér það sérstaklega sterkt núna fyrir þessar kostningar.
6: Hvaða vinstri flokkurinn hann mælist þarna ágætlega en hvað með hérna frambóð Söru Wegenknecht sem að ég veit ekki alveg hvað heitir í dag
7: Það heita andó, já, Unnur Sara Wegenknecht
6: Já, þau, sumuliti var það svona tilraun á því að taka upp áherslur hægrisins að hluta til innan vinstriflokks. Hvernig reyði þeim af í þessum fylgiskostingum?
7: Þeir líta ekkert rosalega vel út. Það er svona umþabil 4%, það er ekki mjög líklega til að komast inn á þing. En ef þeir komast inn á þing þá munu þeir örglega spila stórt hlutverk í því að gera rætt að þess að ráða úr því hvernig næsta ríkisstjórn verði nei, en flokknum hefur það hefur hluta til verið að það hefur verið erfitt fyrir flokkin að í rauninni aðskilja sig held ég frá AFD að mörgu leiti af því að til dæmis varðandi öll svona allar menningarlega spurningar eru mjög líkar stefnur og AFD og hluta til hafa bara verið rosalega mikið innbyrðis svona slagsmál og vandamál ekki slagsmál, svona, já ágreiningar innan flokksins sem hefur valdið því að Sara Wagenknecht er þetta mjög sjarmerandi og hefur mikið fylgi en svona restin af flokknum hefur greinlega svolítið vant að það held ég almennt, ef maður segir svona
6: En þá sem að leiðir að eftir í þessu fylgi er Ulrik Sigmund hann þykir sjarmerandi það ekki?
7: Hann þykir mjög sjarmerandi.
6: Finnst þér að sjarmerandi?
7: Nei, ég held að ég get ekki alveg svona, já, gleymt hvernig, já, svona, gleymt svona hans stefnumálum, sko. En hann er sölumaður, í rauninni lærður sölumaður og er með rosalega sterkt fylgi á samfélagsmiðlum og í rauninni virðist vera aðeins búin að fjalla skoða ræðunir hans og hann fer rosalega lítið í svona stefnunar svona eitthvað djúft í einhver stefnumál og rosalega mikið svona talar samt svona mjög sjarmerandi og mjög stuttar ræður og mikið svona við öll saman hérna þannig að og er eyðir miklum tíma með fólki á þegar hann er að fara í kostningabaráttu er að taka endalausar sjálfsmyndir og fólk virkilega virðið stragast að honum þannig að hann hefur það
6: Hann er sölumaður og seldi lykt þó ekki, hann var ekki að selja ylvöt heldur var hann að selja lykt í fyrirtækjum Já. Ég veit ekki, kannski hann í stórmarkaði þannig að það væri góð lykt á ávöxtunum þar sem ávöxtunir eru eða til þess að fela skítalykt þá kemur hann með ykkur aðra lykt í staðinn hann það svoleiðis lykt sem hann var að selja eða ekki?
7: Já, hann verðist vera góður í því
6: fela vandalykt en við skiljum náttúrulega ekki að Þýskaland hér Hvað er það sem er ákveðið á vettvangi fylkjana og hvað hjá hérna alríkinu?
7: Ó, ég veit ekki hvort ég geti svara því svona að öllu leiti. Það eru þetta mest sem er, kannski fara svolítið út í það sem, að því ég er mest verið að skoða út frá hvað AFD er að segja til og það er til dæmis eins og þeir vilja, skólamál hefur verið stórt mál hjá þeim. Og það er skólamálin eru fylkismál en til dæmis AFD vill hætta með skólaskilduna eða AFD í saksinni anhald og það er eitthvað sem þeir hafa held ég ekki vald til
6: og ég spyrja af hverju röki fyrir því að hætta með skólaskildu
7: það er held ég þessi típiska öfgahægri hugmyndafræði að skólanir séu svona vinstri hvað segir maður, svona öfga vinstri hugmyndafræði og þetta eigi ekki að liggja í höndum ríkisins að mennta börnin heldur þetta eigi að vera í rauninni höndum fjölskyldunar og eða þar alveg með hafa í rauninni verið opið fyrir öfga hægri hugmyndafræði sem er þetta á ekki heima í skólum í Þýskalandi og eru gaggert á móti hvernig sögutíman eru til dæmis settir upp það er ekki verið að tala svona mikið glæpi nasismans, það er eitthvað svona sem þeir hafa til dæmis verið svolítið mikið að tala ísaksinni anhald og það er eitthvað svona sem ég held að skólaskildan er eitthvað sem þeir held ég geti ekki lofað nú það sem þetta fjármögnun til menningar bransans það liggur algjörlega í höndum fylkisins og en svona ég veit ekki alveg, ég man ekki alveg hvernig svona skiptingin á til dæmis innflytjendamálum að það þeir hafa ekki AFD hefur haft augun á því það sem Trump gera í Bandaríkjunum mm. og svona sækir innblastur frá þarna ICE vilja ekki gera þetta jafn svona opið á götuna því að þeir sjá að þetta hefur greinlega neikvæð áhrif á fylgi Trumps en ég held ef mér skilst rétt að þeir hafi tök á að það sé ég þeirra umræði að opna nýjar deildir sem getur séð innflytjendamál já, en ég bara ekki alveg viss hver mörkin það liggja hvar, það margt sem AFD ætlar að lofa, búin að lofa og mun ekkit komast með gegn með og það líka bara hluta til að það mun falla eða sem það í rauninni stangast á við stjórnarskrána margt að þessu sem að teki fyrir
6: Já, það stundum erfitt átt að sjá því hvað raunverulega í stefnunni og hvað sagt því að maður heyrir oft fréttir af því að eitthvað hafi verið sagt á fundum hjá þeim og fleira, það ætti ekki Já. Bara að hætta að taka við innflytjendum, ekki bara hælisleitendum, þetta líka innflytjendum og það ætti að vísa öllum úr landi sem að hægt var að skilgreina einhvern veginn eins og ólöglegir innflytjendur eins og kallaði í Bandaríkjunum.
7: Já.
6: Og svo jafnvel að bara vísa í burtu mörgum sem hafa

0: væri hvorki í raunni fylkið þú veist það væri fylkið pólitíkin mætti það hvorki né á landsvísu og það þetta það sem við það stangist á við stjórnarskrána AFD hefur verið með stórt skrifað að þeir ætli að vísa í burtu að reyna að losa sig við alla sem þeir alla sem vinna fyrir hið opinbera sem kallast svona eða þeir kalla kultúrfremd þar að segja að þeir sem eiga ekki heima í þýskri menningu þetta stangist á við stjórnarskrána því að þetta mjög illa skilgreint heiti og AFD eitt og sér mun skilgreina það á sína á sinn hátt sko
1: AFD hefur líka aðra afstöðu til stríðs í Úkraínu heldur en aðri flokkar hver er hún?
0: Já þeir eru mjög þeir teljast mjög svona nálægt Rússlandi og þar að leiða í svona að mestu leiti hafa AFD verið á því að Þýskaland eigi ekki vera að blanda sér inn í þetta stríð oft réttlæð það út frá því að það sé bara ekki í hag Þýskalands það ekki vera borga fyrir stríð sem hafa ekki með Þýskaland að gera það svona oftast verið svona rökfærslan fyrir þeirra mótstöðu gegn stríðinu eða mótstöðu gegn stuðningu Úkraínu ef við segja það þannig
1: En raunverulega umræða í Þýskalandi þetta mál? Heldur það blandist til þessu inn í kostningabaratuna afstanan til hérna Úkraínustríðsins eða þetta bara eitthvað sem að flokkurinn með á stefnu og margir kannski kjósa flokkinn þrátt fyrir þetta? Kannski kjósan út af innflytjendamálum eða vonum að þeir lyfti upp efnahæginum eða færi svona einhverja virðingu til okkar sem undirsettir í samfélaginu heldur það að 43% samkvæmt skoðanakonunum í þessu fylki séu á móti stuðningi þjóðverja við Úkraínumenn í stríðinu
0: Ég held að blandist rosalega mikið saman en AFD þetta ekki eini flokkurinn á í raunin þessu markaði af flokkum sem á móti Úkraínustríðinni vinstri flokkurinn hefur mjög sterkur sem svona opið með sína skoðunga gegn því, það sama við bunnis Sara Vagnknecht, þannig að flokkur Söru Vagnknecht, þannig að það ekki það var ekki eina útskýringin en ég held að kjósundir AFD eigi það sameiglegt að þeir séu á móti stuðningu í Úkraínu og það kannski líka hluta til svona útskýring á hverju þeir eru núna svona einn af þessum mörgu þáttum sem útskýra á hverju flokknum gengur svona vel í austri því þar einfallega sterkari andstæða gegn stuðningu við Úkraínu út frá sögulegum aðstæðum eða í rauninni sögulegum útskýringum eða tengsli austrisins við Rússlandu þetta og Sovjetríkin fyrir rauninni þannig að það held ég spilar alveg inn í en svona samkvæmt flestum rannsóknum þá svona einn af sterkustu þáttum og þetta þetta tekið aftur líka í tíman fyrir stríði í Úkraínu en eitt af svona sterkari þáttum sem útskýra af hverju fólk kýs AFD að hluta til kynþáttafordómar og ekki kannski þessi svona opinbera andúð svona opna andúð gegn innflytjendum en oft svona mikið undirliggjandi eða samþykki á þessari hugmyndafræði flokksins þannig að það held ég kannski svona sterkasti þáttun sem saman þessi 43% en þetta þetta orðið svo stór hluti af samfélaginu þetta hlýtur þetta alltaf marg þátta
1: En hvernig líður svona öðru þjóðurum með þetta nú það liggur við þetta sé í stjórnarskránni að svona flokkur á ekki geta sprottið upp í Þýskalandi það ljóta sumi hver er afstaða annara til hérna uppgangs þessa flokks sem á rætur í nýnasistahreyfingu
0: Já Svona almennt maður að segja út frá eins og svona menningageiranum, háskólasamfélagsins, annara flokka líka hluta til, þá myndi ég segja að fólk hafi, eða svona allavega sérstaklega út frá þessum kostningur, fólk hefur áhyggjur og það líka bara svona allavega eins og þeirra stefnu, eins og stefnumál flokksins eru í saksunni annað, þetta eitt að öfgafylstu svona stefnuskrám sem hafa komið frá flokknum og þar mjög í rauninni skrifa svarta hvítu hvað mun gerast við þá sem eru ekki með sömu í rauninni muna ekki afhyllast í rauninni samþykja hugmyndafræði

0: flokksins, að það verður skorið niður allt fjármagn til, til menningar heimsins sem, sem er ekki telst ekki nógu þýskur eða ekki, ekki með verk listaverk sem eru nóg, hugsanlega nógu þýsk lokað á fjármögnun til ákveðan hluta í háskólanum eins og kynjafræðinar eða félagsfræðinar eða stjórnmálafræðinar já við þetta það sem við bara sé í bandaríkjunum og þetta virkar að því að, að það, þetta hluta til annarkvort skrúfa fyrir fjármagnið eða þá að, að fólk fer í rauninni sjálft svona að, að bremsa sig með því að, bremsa sig á því að gaggrína AFD og það nú þegar búið og félagssamtök líka hafa bara stórar áhyggjur af því sem, sem þetta gæti hvaða áhrif þetta gæti haft af því að þetta, þetta verður alltaf svolítið svona spírat að það ef það loka fyrir allar í rauninni mót raddir andstöðunar þá þetta verður svo lítið hægt að einhvern veginn að vinna gegn flokknum síðan þegar hann kemst í, í stjórn og þá ég að vinna gegn hugmyndafræði flokksins á ég þá við
1: Þannig að þú veit að lýsa þessu sem að oft er hjælt til þessi bandaríkjunum að ef ykkur stígur fram og, og gaggrinir Trump að þá fær hann yfir sig heljarinnar djöfulgang frá svona fólki úr makarheimingunni og getur bara eiginlega rústa lífi manna að, að andmælónum eða vera virku gaggrinandi gegn Trump.
0: Já.
1: Og þetta er ástandi sem í Þýskalandi.
0: Nei, ég myndi ekki segja að þetta sé komið það langt en það er, auðvitað, það er mikið af það er mikið af þannig að ég veit að fólk sem hefur verið að vinna fyrir félagssamtök sem eru svona, svona að vinna fyrir líðræðið eða gegn öfga hæri hreyfingum, þau hafa oft átt persónulega í persónulegum árásum og haft bara áhyggjur í sínu öryggi en ég og við líka bara svona struktúrin að það þetta bara fjármagnið eins og gæti komið eða, sest, ef flokkurinn kemst í stjórn í Saxoni anhald þá fjármagn til margra af þessu félagshreyfingum á, á vinstri hlið stjórnmála spektrumsins bara hreinlega að fara að renna út og þá þetta líka svolítið erfitt að, að halda áfram sinni starfsemi eða, eða halda áfram sinnum rannsóknum eða halda áfram sinni list ef það einhvern veginn ekkert fjármagn til þess lengur.
1: En að flokkurinn leggur höfuð áherslu á svona það sem var í kallað á íslensku innflytjendamál er fjöldi að því að þú varst að lýsa á þann Saxoni Anhalt sem svona hljómaði eins og hérna svona hálf deyjandi hlutar í Póllands fyrir utan stórborginnar þannig að sæti gamla fólki eftir unga fólki verið farið í að leita sér að betra lífi annars staðar þannig að manni finnst svona maður er svolítið hissa eða væri sko óvinju hátt hlutfall af innflytjendum í fylkinu Er það svo? Er það anstað gegn innflytjendu sem í fylkinu eða þetta frekar þá svona hugmyndunum veru þeirra í öðrum hlutum Þýskalands og þau drægi kannski fé og athygli frá Þýska ríkinu?
0: Samkvæmt rannsóknum það hefur þetta oftast rosalega lítið að gera þessi anduða innflytjendum lítið að gera með alvöru tölur og miklu meira að gera með tilfinningu tilfinningunum það sé standi ógn af innflytjendum og oft þetta í rauninni miklu meira svona skilgreind út frá menningarlegum sjónar sjónarmiðum heldur en einhverjum fjárhagslegum og það kannski, ég veit ekki alveg hvernig tölunar í Saxoni anhald en almennt séð eru lægri hlutfall að innflytjendum í austri heldur en vestri þannig að þetta stangast svolítið á og sérstaklega auðvitað svona ef maður raunsær, við erum að tala það fer, þetta mjög gömul svona mikið gömlu fólki, unga fólki flyttir í burtu, konuna flyttir í burtu það vantar hreinlega starfsfólk og AFD ætlar einhvern veginn að loka fyrir það að fá fólk frá, frá útlöndum að vinna í öllum þessu störfum, ég held að ég veist einhver staðleysi ég veit ekki hvort ég fara alveg rétt með 14.000 erlendir læknar og það eina sem AFD getur komið með er að konur eiga að fara eignast meiri fleiri börn það þetta engin laust svona, svona stuttartíma eða gervigreind, jú þeir eru búin að slá til að gervigreindin að taka yfir eitthvað sem störfum eða stöðum sem þarf að fylla upp í að það hreinlega vantar fólk í landið sko, í fylkið
1: Þannig að þessi 43% sem að segjast ætla að kjósa AFD þau sjá fyrir sér útlendinga sem svona ógn án þess að beint að verða rekast á þá í daglegu lífi sinni
0: Já, og ég held að sé sko sjá þau svona þessi frásögn sem AFD er oft, segir oft er, þú veist, það eru við gegn þeim og hver þessi þau eru, rosalega illa skilgreint, af því að oft þau eru spurðir ok, erum við að tala læknana, af því að það stendur hérna einhverju sem þeir sem vinna fyrir ríkiðan eru ekki hluti af menningunni að vera sendir landibrott, erum við að tala hérna nágrannum minn og þá segir nei, ekki nágrannum, við erum ekki að tala þú veist, fólk sem kemur inn og vinnur, við erum að tala eitthvað allt annað og þannig að það alltaf þessi svona ímynd þessi, ég veit ekki, svartipítur þessi einhver sem einhverstaðar lengst í burtu og illa skilgreinda þessi illa skilgreindu útlendingur sem myndir af hvar hann nákvæmlega er oft rússlega erfitt að segja því að þetta svona þetta byggir oft ekki á tölfræði og þetta byggir heldur þetta oft ekki líka endilega svo þetta ekki svona hugmyndafræði sem svona með alltaf með lógískar svona lógísk næstu skref sko.
1: Herra, nú mikið rót í pólitík í mörgum löndum, ég meina stjórnmálakerfi eftir því að hann er eiginlega bara fallið á Ítalíu, það eru svona smá leifar eftir að því, það reynir mikið á það í Bretlandi, það fyrir eftir í hvernig að verðu kosið, en á tímabili leit svo út að tveggjaflokkakerfi þar var eiginlega runið, það Frakkland eiginlega orðið óþekkjalegt að flokkarnir sem að leitu Frakkland á eftirstíðsárunum eru bara pínu litlir orðið. Eitthvað, metur það að sé eitthvað svoleiðis ummyndun að eiga sér stað í þýska stjórnmálakerfinu og þá á ég við eins og við sem að bara detta inn í stjórnmál populista og það ekki bara það muni hafa áhrif á ysta hægrið, heldur mun raunverulega öll stjórnmálin verða einhver leiti populíska eða með öðrum hætti heldur en áður var þar sem var verið að stefna svona einhverju svona samkomulagi, einhverju svona þjóðarheimili þar sem að við ættum að vera að móta samfélaga sem við erum svona meir og minna sátt við heldur verið þessi meiri átök sem að valkostirnir eru kannski skýrir og það verið að afmennska anstæðingin sem óvinn ríkisins sérðu fyrir þeir að þýsk stjórnmál getur þróast í þáttina?
0: Og þetta margra þáttaspurning. Sko, stjórnmálin í Þýskalandi eru rétt eins og annars staðar í Evrópu að þróast úr þessum stóru flokkum í fleiri minni flokka. Og það eru rosalega margar útskýringar fyrir því en að hluta til líka bara að fólk áður fyrr átti fólk held ég miklu svona líkari ævisögu og það var sterkari, miklu sterkari tenging við kirkju, við félagssamtök við verkalýðshreyfinguna það fólk var miklu tengdara við ákveðnar hreyfingar og samtök og þessi tenging bara og líka flokka já, en, það var fólk kaus það sem fóreldrar sína höfðu kosið og fjölskyldin kaus öll eins og þetta bara svona, var miklu sterkari tenging sem eiginlega bara mestuleiti farin í dag og það það sama það sem sjáum hérna í Þýskalandi og við sjáum bara eins og núna í þessum fylkiskostningu í Saxoni Anhalt, það ekki þetta að segja hver hérna gömluflokkunum, hver stærsti flokkurinn, þetta var vanalega svolítið skýrar og miklu auðveldar að byggja ríkisstjórn. Þannig ég held að það sé alveg, það er ekkit spurning að þetta sé bara þróunin sem við sjáum í Þýskalandi að kerfið sé að breytast. Hvort að stjórnmál sé að fara út í meiri svona populíska populísk stefnumál hvort þessi að fara meira út í líka í rauninni svona það sem kallað svona negative campaigning á ensku í rauninni að þú prófílir að þig á því að ekki tala stefnumál heldur tala hvað andstæðingarnir eru ömulegir þetta alveg svolítið sem öfgahægri flokkanir koma með inn í stjórnmála kerfið það hefur verið einhverja rannsóknir hérna á í Þýskalandi hvernig AFD búin að breyta þessum umgangi stjórnmálamanna með við hvað aðra það meiri inngrip, það meiri köll, það meiri það raunin að verða miklu meiri svona hiti í málunum og þetta miklu minna það svona já, þetta verður miklu meiri svona konfliktar almennt og það líka búin að vera hönd í hönd þessar heimingu að þessi stóru flokkar fari hægt og rólega svona dvínandi að það svona svolítið sterkari fókus oft í kosningabaratum á personur og það eitt og sér þetta verður oft svolítið meira populíst en ég myndi ekki segja að það sé einhvern veginn allir flokkar að fara í svona populísk samskipti af því að það líka svolítið erfitt að skilgreina hvað þýði það nákvæmlega oft það við gegn þeim og svona hlutiðar fyrir eftir hvernig maður spyr hvernig maður skilgreinir populisman en það þetta oft svona við gegn elitunum og það þetta bara líka ekki allir flokkar sem geta gert það af því að það bara margir flokkar sem eru hafa verið lengi hluti af ég meina elitunum ekki eitthvað sem einhverja neikvæða myndina heldur bara hluti af, af ríkistjórn í, í mörg mörg ár og þannig að ég veit ekki alveg með þann hluta sko.
1: Já Við verðum arfið þetta hérna á Íslandi að það orðið þannig að ef það umröðu þáttur í sjónvarpinu silfrið, ef að formenn stjórnmálaflokkana að mæta að þá leysist yfir eitt þáttur að bröð upp í eitthvað garg. Þannig að við erum komið þetta enginni hérna til Íslands. Og það sem ég var að, það mætti svo færi til þess að röka því að, að staða Kristrúnar Frostadóttur inn í samfylkingunni væri að sömuleiti populísk. Því að þegar hún kosið formaður, þá lætur hún eins og flokkurinn hafi kosið hennar línu, en ekki eins og var áður að sko stefna sér mótuð í gegnum ykkur hópa inn í flokknum. Þannig að sko áhrif populismans koma inn í gömlu flokkana líka, það verður svona annars konar áherslur mikil áhersla á, á fóringjan
0: Já Já, það má alveg segja það, að það er svona stjórnmál fara að snúast meira persónunar en það held ég svona ég veit ekki hvort það myndi all, svona automatist vera eða svona já, automatis verða skilgreint þá sem í rauninni populist út frá því sjónameði
1: Herðu, Jóhanna, þú ert doktor í stjórnmálfræði ekki og Jú. Varst að vinna í, inn í akademíunni
0: Já
1: En núna ertu orðin blaðamaður á neytendablaði eða?
0: Herðu, nei, ég reyndar ekki orðin blaðamaður en ég vinn á rannsóknardeildinni fyrir neytendablaði, þýska neytendablaði
1: Þannig þeir, þetta svo öflugt blaða þegar ég rannsóknardeild
0: Já Þeir eru vanalega að vera sett saman teimi úr rannsóknadeild og síðan blaðamenn. Og þannig að vanalega fyrir öll svona allar greinar þá er þetta svona par. Það einn blaðamaður að blaðakona og síðan einhverju rannsóknadeildin sem gerir raunni rannsóknina sem málið snýst
1: Er þetta blað sem hefur mikil árið við Þýskandi?
0: Já, þetta er mjög fyndið að tala um þetta. Af því að þetta heitir sem stiftum vagantest og ég myndi segja svona almennt, ég á mikið alþjóðlegu vinum, almennt fólk eitthvað svona, já, jú, ég held að einhvernig heyrti þetta, en maður segir þetta við þjóðvera, þeir alveg bara, og ertu bara með aðgang öllum blöðunum, þetta bara eitt af þessu, þetta var ríkistofnun, sko, hérna, þetta var stofnað í kringu 1960 og þetta var stofnað af ríkinu. Af því að það var bara þótti mikilvægt að vera með vel uppbyggða neytenda vernd og hvort þetta hafi kringum 2000 svona með flestum öðrum mörgum öðrum stofnunum orðið að fara sem sagt vera einkavætt en nú í dag ennþá bara mjög stór hluti af Þýsku þjóðarsálinni myndi ég segja.
1: Þetta þá í eigu eitthvað félags eða svona, þetta sjálfseignastofnun?
0: Ja. Ég held þetta sé, ég held þetta myndi teljast vera, þetta svona sjálfseignastofnun og svona verður að uppfylla ákveðna kröfur af því að þetta var þetta hluta eigu ríkisins á sínum tíma.
1: En þú komandi frá Íslandi það sem að íslenski neytendur kvarta mikið yfir hérna fákeppni og fleira þessi engin munur á þessu þessi þrjú fyrirtæki í öllum geirum og eiginlega engin samkeppni einhvern tímann sagði maður við mig að það var einu svona eina samkeppni á Íslandi var í sölu og notuðum bílum en það líklega farið núna því að bílaleigurnar eiginlega stýra orðið verðinu og sem dælt inn í en af því þú þekkir Ísland svona neytenda vitundin hún sterkari í Þýskaland heldur en hjá okkur
0: sko út frá tilfinningunni myndi ég segja já ég veit þetta ekki alveg tölfræðan en ég held svona og þetta miklar alhæfingar en svona ég hef oft hugsað því að þjóðverjum virðist oft finnast frekar gaman að spara og það til dæmis eins og það virkar í Þýskalandi hafa bara allar búðir lokaðar á sunnudögum þetta eitthvað sem ég sagði aldrei fyrir mér virka á Íslandi. Já, það ekki eins og hægt að loka á sko, aðfangadag. Það bara, Íslendingar elska búðir. Svona, og þetta bara mín tilfinning. Ég ekki búin að búa á Íslandi í 13 ár og ég búin að búa hérna svolítið lengi. Þannig að svona, almennt hef ég það á tilfinninguna að þjóðverjar eru svona, svolítið mikið meira að pæla í já, verði og vöruverði og vörugæðum og þetta svona frekar eins og segja, þetta bara eitt af mörgum svona neytendasamtökum þetta líka neytendasamtökjana og í hverju einasta fylgir sitt eigin neytendasamtök þannig að þetta alveg svona frekar sterkur bransi í Þýskalandi og hann líka virkar á mörgu leiti sko en ég þekki eins og segja ég hana, búin að vera lengi burtu frá Íslandi en það var svona mín tilfinningu þetta, að það var svona verið minni vitund en kannski líka bara því það væri eða svona neytenda vitund kannski bara líka því það svolítið mikið erfiðar á Íslandi ef það oft lítil samkjörni eða svona lítil land bara.
1: Svo líka neytenda samtökin eru veik á Íslandi hlutvallega miða við eiginlega í flestu löndum í kringum okkur þú tekur dæmi að þessu blaði sem að þú ert að vinna hjá sem hafi verið sett á stopn af ríkinu líklega með þá hugmynda til þess að markaður virki almennilega þá þarf að fjöldin einhvern veginn að saminast og hafa ykkur rödd til annars hérna rætt við að hinn sterki og stóri fái sínu fram í annarkvort í fákeppni eða einokun eða okri það eru fleiri lönd sem hafa látið ríkisvaldið erum að styrkja neytenda vendina eins og í Noregi það var eiginlega voru alltaf til neytenda samtök en þau voru stopnuð raunverulega með fjárframlögum frá ríkinu meðan að kannski í Svíþjóð og Danmörku þá höfðu orðið til sterk neytenda samtök sem að þurfi ekki sama stuðningin og var í Noregi ég nú oft veldi fyrir mér akkur þetta sé ekki gert hérna á Íslandi til þess að efla hér hérna markaðinn aðstoða neytenda samtökin í því að tala fyrir hagsmunum fjöldans sem að hver hefur kannski litla hagsmuni þú þekkir þetta að þá eiginlega engi sem hagað því að standa upp gegn olíufélögunum en ef við hefðum hérna öflugt samkeppniseftirlit sem alltaf verið að skerða niður og neytenda samtök þá væri markaðurinn heilbrigð alveg svo vinnumarkaðurinn heilbrigðri því sterkari sem verkalýðshreyfingin er.
0: Já, þetta þetta líka bara ég sé þetta svona tiltölulega nýbyrjuð en ég sé bara hvað mikilvæg vinnast að gera þetta margt sem á markaðnum og sérstaklega núna bara með og fólk að reyna að spara og reyna að kaupa kannski ódýrari vörur heldur en það og það oft geta verið ákveðna áhættur sem þarf líka bara að fara ofan í saumana á, þú veist, hvaða efni í mörgum vörum og það var að koma upp núna fyrir, það var að séða það var að koma upp, það var að gera svona samanburðar ansókn á svona leiksandi fyrir börn og það var bara fullt af asbestos í mikið þessum sandi og þetta eitthvað svona sem, þú veist, það verður að í rauninni vera með augun á þessu og þetta þetta líka í hluta til í hana, höndum ríkisins en það oft erfitt að hafa hafa yfirsýn yfir allar þessar vörur sem eru á markanum þannig að það í rauninni, ég sé alveg mikilvæg þessa þetta sé stert sko.
1: Þú nefnir annað svona fókus á lífskjörin maður sér að til dæmis kostningarnar í nóvember í Bandaríkjunum munu hérna snúast það sem þið kallað affordability ég sé að í könnunum í Englandi þá spurt á hvað kjósundur leggja áherslu á og það var að cost of living held ég sé í 65% og næsta er í 70% þannig að það eiginlega stjórnmálin eru bara flytjast yfir í hérna sagt, kaupmátt og kaupgetu almennings eftir svona langvarandi hækkanir og verðbólgu. Er það á það sama við Þýskaland að þetta er allt efnahagsmálin bjáni eins og var sagt í Bandaríkjunum minnsinni?
0: Já, mörgu leiti held ég. Ég ekki alveg búin að sjá svona skoðanakannar um þetta en það þetta oft og að það svona, veist, þetta á endanum rosalega oft efnaharinn sem hefur að segja með þetta og þá svona, þú veist, öll þessi hugmyndafræði, innflytjana mál og þannig, þá bara svona verður svolítið sópa til hliðar. En það líka mjög fljótt að breytast, ég eins og sáum hvort það var fyrir síðustu ríkiskostningarina í Þýskalandi að það svona, þetta kemur þú veist að koma upp mál á borðinu það gerast eitthvað og þá svona breytist alveg allt leið en núna eru þetta bara efnahagan og svo rosalega stór hluti að lífi margra og það bara svolítið já, erfitt að horfa framhjá því held ég líka bara fyrir marga kjósendur.
1: Hérðu, Jóhanna, þakka þér kjærlega fyrir að taka síman og fræða okkur aðeins kostningarnar sem verða núna á laugardaginn, eða ekki?
0: Sunnudaginn.
1: Sunnudaginn. Þakka þér kjærlega.
0: Það er sunnudaginn, það ekki? Það er alltaf sunnudaginn mína. Skal ég fara rátt með.
1: Þetta er sunnudaginn. Herðu, takk fyrir það, gaman að
0: spjalla við. Já, bara takk fyrir gott spjall.
1: Takkilega.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Já, þetta eru þá lokin á rauðaborðinu kvöld. Við þökkum öllum gestunum sem hafa hingað komið en ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Ég minni á að það eru áhorfendur og áhorfendur sem hafa haldið samstöðunni gangandi, bæði með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem að þeir sjá hér og heyra. Og þá finnur fólk okkur á Facebook og YouTube og öllum hlaðarsveitum og í útvarpinu 89,1 stóra höfuðborgarsvæðinu, líka í spilaranum útvarpssendingarnar, við erum í sjónvarpinu og þeim sem að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar eru númer 5 á fjarstýringunni svo erum við í kabalkerfunum hérna suður með sjó og kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni en það sem knýr okkur áfram sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gerst áskrifendur. Það fólk sem að veit að samstöðin væri ekki til nema með samstiltu átaki almennings og tekið ákvörðun að taka þátt í því. Ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðin.is. Það hnappur sem ástendur áskrift. Það getur þú skráði fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alltíðfélagið. En það alltíðfélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta gott í bíli í kvöld. Ég segi góða nótt og sjáumst við aftur. Við erum náttúrulega með hellinga endurfluttu efni en svo sjáumst við aftur hérna á morgun klukkan 4 í eftirmiddaginn. Þá höfum við það sem við köllum vikuskammt. En takk fyrir í bíli.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, komið í sæl. Sunnudagur og sínir Egils. Hér eftir koma fjóri stjórnmálamenn, Ólafur Adalsson, Lilja Alfreðsdóttir, Arna Lára Jónsdóttir og Grímur Grímsson. En við ætlum að byrja hér á vettvangi dagsins og tilöku komin María Sigrún Hilmarsdóttir, sjónvarpsfréttakona. Drífa Snædal sem talsmaður Stígamóta, ekki rétt hjá mér?
1: Jú, talskona.
0: Talskona, já, já. Og Ásgeir Brynjar Torfason, hagfræðingur og ritstjóri
2: Vísbendingar, vikurinn sem viðskipti efnahagsmál og nýsköpun.
0: Já, ég var að talaði hérna fyrir vikunni við fyrirverandi útgefanda tölum talsettum vísbendingum, en þannig þetta átti ekki að standa í mér, sko. En byrjaði, sko, það eru atbyrður að gerast, til dæmis í fjölmiðlaheiminum. Mæri Sigrún, þú skrifað meistara ritgerð sjónvarpsfréttir.
3: Ég ekki kannski beint sjónvarpsfréttir, ég skrifaði sérst mastersritgerð hvernig sérst breytt notkun, fjölmiðlanotkun, getur haft áhrif á skoðanamyndun fólks og þannig lýðræðið. Og þetta bara, og ég þetta bara, maður fyrst og fremst bara sorgmæntur og dapur yfir því sem við erum að sjá gerast hérna núna og það bara mjög dapurlegt að sín hefur ákveða að leggja niður sjónvarpsfrétta tíman sinn. Já. Það bara sorglegt fyrir margra hluta sakir og það sem mér svona bara, það sem að raungerast að þetta sín bara félag sem skráð á marka og stjórnendur þessa fyrirtækis eru náttúrulega bara fyrst og fremst að reyna að skila hluthöfunum einhverjum arði og þá bara kemur í ljós. Þetta þessi ákvörunum að leggja niður en að sjónvarpsfrétta tíma náttúrulega frétta tíma bara náttúrulega markaðslega ákvörunum en það bara greinlega sjá ekki hagsinn í því að halda þessu út lengur og það sorglegt og það bara vegna þess að ég sennilega auglýsendur sjá ekki hagsinn í því að kaupa auglýsingar í kringum þessa frétta tíma nú áskrifendur eða bara áhorfendur vilja ekki eyða peningunum sínum í áskriftir þarna, þessu tengt og þetta afleiðingin, þetta bara sem við sjáum bara vera bara hörð afleiðing og hún kemur ekki óvart, við höfum bara séð í hvert stendi þú veist, en fyrir vikið erum við með fábreyttara fjölmiðla landslag sem að ég lít mjög alvarlegum augum þetta pínlítið samfélag stutt hérna á milli fólks og við verðum að vera með öfluga fréttamiðlun og það sem ég hef ágjur af og ávarpaði þetta aldrei þessar ritgerð, að við sjáum að markasöflin, þau vilja fjárfesta auðvitað það sem mannskapurinn og á það sem fólk að horfa og á það og hérna og við höfum bara x mikinn tíma sem við notum í ykkur svona hérna aftreyingu eða tíma sem við notum í að aflokur upplýsing og annað og þá það bara ykkur svona tilning og sko mörg þessara mála sem eru þjóðhagslega mikilvæg mál sem fólk þarf að vera þú veist, vel upplýst og geta síðan tekið afstöð til mikilvægra mála í kostningum annað þegar að það bara komið allt inn í sína bergmálshella í einhverjum samfélagsmiðlum á TikTok eða að þú veist, fá upplýsingarnar kannski frá öðrum stöðum en svona hefðbundnum faglega ritstýrðum fréttamiðlum hvað erum við þá með? Og hvað þessar fyrirtækja sem eru á einkamarkaði eða eru einkareikin, hann hlýtur að vera alltaf þess að búa til eitthvað efni sem fólk vill sjá eða, og það ekkert endilega þessi mikilvægu mál sem að við þurfum að hérna fjalla og þá erum við bara komum með svona einkennilega stöðu sem fer að ég held bara, sko hún ríður ekki við einteyming, þetta bara stefnir allt í þessa átt og eins og ég segi, þetta bara það bara hægt að sína fram á það að þeim sko grundilega þess að þú getur verið vel upplýstur, mikilvæg mál að þú fáir góðar upplýsingar og hvaðan færð þú þínar upplýsingar og það bara meira og meira rata frá þessum hefðbundu fréttameðlum sem útvarpssjónvarp dagblöð í eitthvað svona bara millumerkis, hagsmuna hreyfingar á samfélagsmiðlum þú veist það þarf alltaf að vera bara einhvern veginn skemmtilegt og það má ekki vera leiðilegt því annars bara hlustar engin og horfir engin og, og svona fréttastofur leggja upp laupana eða allavega þú veist ákveða hérna geta ekki boðið upp á þessa þjónustu lengur og þetta líka bara leiðilegt mér finnst líka ég búin að vinna í 21 ára fréttastofu eða sjónvarpinu eða fréttastofunni þar okkur finnst líka bara mjög dapurlegt að við höfum það ekki lengur það aðhald sem þessi samkeppni veitti en við höfum séð þetta og ég vil minna ég held að það hefur ákveðin mistök hjá þeim þegar þeir ákveði fyrir nokkrum árum síðan þá ákveði þeir að læsa sjónvarpsfréttatímanum svo kom eitthvað annað tímbil og svo minkaði svo aftur held ég að hafa verið þú veist þeir ákveði hætt að senda út helgar
0: Það var ekki langt sem það var
3: Nei, og svo bara sérmaður þú veist að þau voru bara fá að reyna að gera mikið og hérna margt mjög gott og vanda og frábært fólk sem þarna hefur unnið öll þessi ár bara flottir fréttamenn og annað þetta bara fyrst og fremst bara birtingamynd gjör breytt sem það bara stórfelldar breytingar á fréttanotkun og hvernig við hérna sækjum okkur upplýsingar og sama tíma öll þessi upplýsingar óreiða Hvað viltu að ég tali lengi þetta? Ég get bara... en þetta svona.
0: Nú má gæta til að gera samt og mikið úr þessu. Þeir voru búin að fækka fréttatímanin í fimm í viku og þetta voru 12 mínútur. Þannig að þetta var ekki sko... ég alveg viss það að fólki sem vann aðna, það hafði eiginga aðstöðu til að vinna ýmsa frétti sem það langaði til að gera. Ég alveg, sko, þetta var búið að pakka þeim svolítið saman.
1: Þetta hérna að þú fyrsta lega þá lokum við að segja hvað ég óskaplega fegin því að rúf haldi velli og það hafi ekki farið að krukka í rúf hérna þrátt fyrir allar nýfrjálsengu bylgjur síðustu áratuga að það bara standi keikt og sterkt og með góðan fréttaflutning en síðan erum við bara sko auglýsingamarkarinn orðin alheimsmarkaður og ég oft verið í þeirri stöðu að við þurfum að koma einhverjum upplýsingum á framfæri fara í einhver átök eða eitthvað slíkt og ég veit alveg sko þegar þú ert með 3 miljónir í birtingakostnað þá veitum alveg hvert það fer ekki í sjónvars auglýsingar eða blaða auglýsingar þess að heldur þetta fer í samfélagsmiðlar til að nýta peningar sem allra best þannig að þá stöndum við frammi fyrir ef við ætlum að viðhalda hérna góðum fréttum sem þurfa ekki að treysta á auglýsingar að þá þurfa annarkvort að fara bara að skattleggja þessar auglýsingar sem fara á Facebook og eða þú veist meta og allt það og streyma því aftur inn í fjölmiðla hérna á Íslandi eða bara beinlínu styrkja fjölmiðla sem hefur nú eitthvað aukist undanfarið en ég tek undir þetta, þetta alltaf bara ekki í lagi að hérna sé hérna fjölmiðlum hríðfækki verði einsleitari já og hérna og svona fókuseraðri á hérna smellu betur
0: já. sem að hérna stóru fjölmiðlarnir hérna Vísir og MPL til dæmis að þeir skuli vera sko opni fyrir hvert sem í allar fréttir þetta þekkist ekkit annars staðar þar eru bara þú verður að kaupa áskrift til að geta lesa í fréttinnar en þetta eitthvað sem vantar þessi andi, hann vantar hér eða hvað
2: já, ég náttúrulega ritstjóri á miðli sem með dýra áskrift að því við erum að selja litla en mandaföru og það hérna já, ekki auðveldur business að vera í og að vinna í fjölmiðlabransanum sem ég nú bara nýgræðingur í þannig, ég bara búin að vera ritstjóri 3 ár núna og skrifaði greinar í vísbendingu nokkur ár þar á undan en sko þetta og svo núna skrifa ég svona freelance greinar í heimildina og maður sér bara þú veist, þetta einhvers konar lífstíll og ástríða sko, núna komu þessar kostningar júli og ágúst fóru eiginlega bara í rúst einhver sumarfísplön og það ekki eins og maður fá eitthvað miklu meira borgað sko en það bara risa mál sem maður vill setja sinn í og vanda sig við og maður að lækka tíma og kaupi sitt og hérna og svo já, hver lesi hann það sem maður að reyna að búa til að því að það eru bara einhver 15 sekundna TikTok-klipp á targetaðar að rétta hópa sem að ég vil ráð úrslitum og ég held sko að þessi tækni umbreyting sko það gera ég var tölvunur til gamla það interneti kom sko þú veist og var að forrita og þú veist að tækni breytingar eru sko svolítið erfitt útskýra, þær eru bæði svo rosalega miklar en svo gerast það líka svo hægt þú veist við, á næsta ári 20 ára ammali iPhone-sins sem búin að umbreyta hvernig við hlustum á tónlist hvernig við fáum fréttir og
4: búin að lækka fæðingatíðni dýra sem sem situr það
0: sem afleiðing á iPhone
2: en punkturinn þessi þú veist, samfélagsmeilanir, það 10 ár síðan Cambridge Analytica að targetera auðlýsingar á Facebook og haft áhrif á úrslit kosninga, Brexit meðal annars þetta hefur verið rannsakað eftir á bara nógu miklu peningar geta keiftir þá útkomu að niðurstöðu, jafnvel í því sem við höldum hefðbundið að sé líðræðisleg gjörð og ég held við vitum ekki almennlega ennþá sko, afleðingarnar af þessu að það að sko sjónvarsfréttir á síni að stöð tvö hafi hætt og ég hætt að horfa það þegar ég þurfti að fara að borga áskrift þó ég sé að vinna áskrifta minn þú veist að því mér dugði rúf og vefurinn hjá vísi og í einhverju leiti getum að séð svona umbreytingu sem ok, flott ef þeir fara þá að gera betra sjónvarsefni á vefnum þú veist, klift þú veist að tekið upp einhvern veginn svona vef sjónvarpssíma efni og rúf getur þá bara gert vel sjónvarsfréttinar, ég meina umbreyting getur stundu verið til góðs ég meina rúfskar niður helgar yfirvinnu kostna við hafa silfrið á sunnudögum og fór að hafa það á mánudögum sín reil spyrjuðu hér í hérna sjálfbóðastarfi á hérna rebelmiðli þú veist, en þjónar einhverju hlutverki en að það sé ekki hægt að sko lifa því er náttúrulega fáránlegt að ætla að reka upplýst og umræðu og fjölmiðlun í landinu á einhvers konar hérna sjálfbóðastarfi eða því að maður sé manni finnst svo gaman í vinnunni að maður sé til í að gera það fyrir minna kaup en maður fengi fyrir að selja samlokur einhverstaðar er náttúrulega eitthvað brogað
3: sko. Já, og það má kannski líka bæta hans við þetta sko, þessi hérna ritgerð sem ég skrifaði hérna hún, ég gaf henni hérna nafnið sérst, hún heitir, mér sagt að þegja meðan fréttatímin og undirtitillinn sérst, breytingar á fréttamiðlun og áhrif þeirra á skoðanamyndun og upplýsingu almennings og hérna við hérna, sem ólumst upp við hérna línulega dagskrá þá þú veist okkur að sagði bara uss þú veist að vera að horfa fréttir og það og ef þú gast ekki séð hérna eða hlustað á útarsfréttir og sjónvarpsfréttir þegar þar voru í loftinu þá sástu þær aldrei og fólk bara virkilega var með þetta í gangi og ég man vel eftir þessu minni æsku að hérna maður bara var bara í gangi þú veist, hérna maður bara kannski sem barn sko bara allt innu bara lærði maður bara það hvernig tókið inn með ísunni þú veist, maður bara einhvernig vissi kannski bara veist, út og hvað eitthvað hluti gengu því maður bara komst ekki hjá því að heyra þetta ekki maður vissi bara eitthvað hverju voru kannski ríkistjórn og maður bara eitthvað allt innu lærði maður að fatta hvað kvótakerfi eða eitthvað mál sem voru í umræðunni og þá kvikna kannski áhugi þú veist, og þá fer maður síðan að þegar maður eldist og svona setja sig betur inn í málaflokka og kannastu andlitinn og svona núna, ég vil meina að hérna þegar að þessi þetta tímaflakk kemur og þetta sama tíma og þessi snjalltækjavæðing og öllum þessum samfélagsmiðlum vex ásmegin og það fara að koma upplýsingar frá öllum áttum og svona þá verður þessi breyting af, þú veist, ég held að sé engin að segja krökkunum sínum að þegja, sko með fréttatímin er að því að hérna, þú getur bara að horta á hvena sem þeir hendar og krakkar kannski er ekkit endilega, þú veist, nú bara vill fjölskyldan vera saman og tala um hérna einhver sín prívat mál ekki vera að láta fréttina trufla sko, þú veist, það bara þykir ekki sniðið en þetta hefur orðið til þess að kannski sumir bara eru, sko, aldrei að sjá þetta ekkert, sko, og þar að leiðandi þeir komið kjörklefan kannski 18 ára að kjósa hérna til alþingis eða sveitastjórn eða þjóðratkagreislu um Evrópusambandi, þú veist, hversu úr hvaða hérna vanni sko, hafa upplýsingarnar komi og er það höfum með, sko, við höfum séð líka kostninga þátt okkur ungs fólks þó ég held nú hafa verið, þetta góð ágætt núna í þessari þjóðratkagreislu þá hefur samt höfum séð að kostninga þátt okkur ungs fólks er minni og fer minkandi og það er eitthvað sem þarf að, og er það, gæti það verið einhver afleging þessa, að þú veist þau bara einhvern veginn kannski bara hafa ekki eins mikinn áhuga á mikilvægum málum og ég skal ekki segja en auðvitað koma líka þetta tímaflakk og þetta gera það verkum að þú getur auðvitað, það stækkar kannski hópin líka, því þeir sem ekki hérna, ná þessu, þeir geta bara horta á þetta þá og þegar þeim hendar og eins ofta er vilja og svona, þannig að það eru kostur og gallan með þessu en ég velti þessu fyrir mér hvort að þú veist og getur þú ekki bara í raunverulega sko svo þessi frétta forðun líka þú veist það fullt af fólki sem bara forðast fréttur, maður heyri það, ég bara geti ekki allt svo neikvætt og þungt og erfitt þú veist ég bara nenni ekki að setja mig inn í þetta og hvað áhrif hefur þetta á líðræðið?
0: Það smári, við sem að gamli hérna með blaðafundar sko, dagblöðin dóu hvert af öðru og án þess að yrðu sko mikil viðbröð við því til þess að það fréttablaði fóra þá bara fóra það bara þegar þetta hlóðalegust í rinni
4: Mér finnst nú viðbröðin þá verið að svipuðu núna að fólk sá eftir því sem að stöðtu hafði verið og menn sá eftir því sem fréttablaði hafði verið og voru kannski geta að hugsa það hvernig það var sko síðustu metrónu þegar það voru að fjara út það svona, þetta bara eins og þegar maður fyrir jarðaför hverja manneskina sem var alla tíð en ekki sko gamalmennið sem að dó þannig það ekki mér stærlega eðlilegt
0: og má segja það hinn dagblöðin líka
4: sem að það dó náttúrulega miklu
0: fyrir það svo langt síðan
4: er
0: þetta
4: og mér veist það sem það þurfum komin inn í þetta eins og sumt að þessu verður til næstu því svona óvart eins og hérna frétti stöða 2 urðu til vegna þess að stöða 2 var byggðið á hérna Canal Plus móturinu, það var áskriftastöð sem hafi opin glugga og það var opin glugga þá var þetta reyna að auglýsa bara dagskrána upp og þú voru þá haldi út í góðum hérna fréttatíma sem að laðar fólk að í að horfa hérna 1919 eða hvernig sem það var og þá getur þú kynnt dagskrána sem og það var bara litið á þetta sem eiginlega eins og markaðskostnað ég hérna sáum þetta á tímabili og ég skoðaði eiginlega frá upphafi og þá var það eiginlega þannig að á þeim tíma ég veit ekki hvað talan núna það var svona 200 milljón króna tap á fréttastöðustöða 2
0: á ári.
4: Ári og það var eiginlega bara markaskostnaðurinn það var ódýrar fyrir það með haldi út í fréttastöða 2 heldur en að eyða peningunum í að auglýsa á rúf þannig þetta var, það vildi bara svo til að það var í módelinu sem var verið að byggja upp að þá hafði fyrirtæki hagaði að haldi út í almennir fréttastöð
0: en gáttu þið mælt á tekjurnar á mótið sem 200 miljón?
4: Nei, það sástu bara í áskriftasölunni þú veist, þegar núverandi forstjóri að segja að þetta sé ekki sjálfbært það hefur aldrei verið það sko þannig að eina leiðin til þess að hérna réttlæta að haldi sig úti var að þú færi þannig að glugga til þess að auka áskriftarsölun og þannig virkaði að ég alltaf var fram af hruni, ég veit ekki hvernig hefur verið eftir það. Þannig að sömuleiti var þetta fyrirbrigði bara til út af svona sérstökum ástæðum og einhver leiti var þessi þjóðfundur sem að við söknum hérna, þar sem allir sátu og hlustuðu á sömu fréttinnar var til bara út af því að í analóg útsendingu það er loftnet, þá er bara takmarku burðargeta og þannig að í flestum löndum var hérna kannski bara tvær og mestalagi þrjár sjónvarsstöðar og raunvægilega fáar útastöðar líka þannig að voru allir að horfa á það saman síðan fjall það niður og þá tvístrast þetta inn í alls konar netmiðla og eitthvað fleira og við erum bara komin inn í tímabil sem er bara allt öðruvísi við munum aldrei að ég get ekki séð að hvernig við ætlum að búa til þjóðfundin aftur nema við bara lokum öllu nema rúf og neyðum
0: bönnir og eftir það einu sinni því að eins og María Sigrún var að segja á þá er það hérna, fólki hlustar ekki á þetta bara klukkan 7
4: það er náttúrulega skiptir eiginlega engu máli sko, það er alveg jaft ég held að þú erum að meina það að það voru ólíklegra sko börnin láti
3: já, ég bara segja þegar það er ekki þessi samverustund sem var eða ekki samverustund bara þetta var bara út af sjónvarp fóru bara í gangi á matmálstímum og heimil fólks og þú veist og það hérna það er ekki lengur
4: og
3: það er
4: svona
3: kannski dum, bara já dum, en þú veist það bara hérna örgla fullt af krökkum sem bara sjá þetta aldrei
1: og það meir sé útvarpi horfið sko þannig að fólk setur hérna tappa í eyrun til að hlusta og börnin heyr aldrei fyrir
4: þetta það mesta breytingin að þetta einkanleg notkun það allir að horfa á sitt einka prógram þjóðfundur það sem við sátum sko 30 ára barn og 92 ára gömul amma og vorum að sameiginlegri í stöðu og þegar maður lappaði sér út og hittum að fólk sem hafði séð það sama þannig við gátum inn í saminningu einhvern veginn verið að tala um hvernig við ætlum að þróa samfélagið það bara er ekki
2: og aftur sko headphone-anir komu ekki með iPhone-inu menn þeir urðu út allt þá, Walkman-in kom þegar ég var bara ungur drengur í sveit sko. En þú veist, þetta er hvernig mikil breyting sko, gerist hægt, en svo allt í henni er orðin svo mikil breyting og ég held að við ég held að sammála, við förum aldrei aftur í hennan gamla tíma, en ég held að sko, ég er eitthvað neginn svo kannski bara svona glaður að því það eru réttir í vikunni við erum að fara að smala en hérna, sko, þó að ég, við höfum tapað kostningunum í síðustu helgi að hérna að þá einhvern veginn margt sko, held ég sem að ætti að geta þróast til betri vegar eftir þetta og eftir hennar lærdóm til dæmis held ég það að hérna við erum stundum eftir á hérna með sum þú veist, komum seinna með tvær sjónvarstöðar eða fréttir og hérna við erum búin að vera í rosalegri mennta uppbyggingu, við vorum eftir á öðrum þjóðum og núna erum við komum með heimsmeti í tvöföldum þreföldum mastersgráðum ég held að sko vönduð fjölmiðlun og sala á áskriftum, allavega með hvað ég eigði að kaupa áskriftur á erlendum miðlun til að sækja mér þekkingu og vandað efni þú veist, New Yorkar með 27 starfsmenn á fact-checking deildinni sinni þannig að þegar ég les greinar vandaðar langar greinar í New Yorkar þá veit ég að fá researchað efni sem örugt, velgert matrýtt honni mig og ég borga áskrift fyrir það. Þannig að ég held að allt háskólamenntaða fólki og bara allt menntafólk, hvað sem er með háskólaráðu ekki, ætti núna í staðan fyrir að fara í eina mastersgráðun enn að kannski bara fjárfesta í því, ef maður ætlar að nota þetta nýfrálsíkju hugtak, að kaupa sér vandað fræðsluefni sem að góðir fjölmiðlar gefa, þú veist, og þannig að þú sérst í stöður, að því heimurinn svo mikilli umbreytingu og þróun það þýðir ekkert heldur eins og var áður þegar við vorum með sjónvarsfréttir á einum tíma og maður fór í eitthvað nám og menntaðist til eitthvað og vann við það restina heiminum. Fólk í öllum störfum meir og minna þarf núna að vera að þróa sig og uppfæra sig og það að ætla að fá það í ókeypis aðgangi mest lesna vef landsins, þú veist, sem er mest lesið inn á honum, einhvað smartland þú veist, það ekki beint hérna hóll uppræðsla held ég til að læra um hvernig heimurinn að breytast
0: ef MBL lokar þá náttúrulega hlýtur smartland að vera fyrir utan veginn sko alveg svo þess að svona fyrirsagnir kúkað aftur á húttið og þetta ekki það sem þetta eitthvað smellbetur en það skipta yngu máli sko varandi notkun að það eru sko fréttina sem eru þungamiðan og það er að vera að loka
3: já, já. Ég held líka að það mikilvægi fjölmiðla við að afla svona réttra upplýsing og sannreina og veita stjórnvöldum bara og valda þetta aðallt sem við þurfum að hafa hérna það hefur aldrei verið eins mikilvægt á núna og því verkefni verður ekki sint af hlaðvarpsstjórnendum og bloggurum með eitthvað áhrifavöldum og við sjáum líka með eins og til dæmis, við sjáum bara þessi hlaðvörp þau eru bara virkilega það bara mjög margir að hérna mynda sér skoðun út frá hvað þeir hlusta hlaðvörp og við sjáum líka þessi áhrifavalda sem að og það hefur líka sko núna eru kannski fyrirtæki og svona sjá bara hagsinn betri því að borga bara hérna einhverjum vinsælum áhrifavaldi einhverja hérna peninga fyrir að hérna segja eitthvað að gera eitthvað eða auðlýsa eitthvað þú veist þannig að sá peningu fer ekki þá í fjölmiðla eins og áður fer og saman og ég held til minns eins og ég sér atkvæðagreiðslu núna og svona ég held að það bara maður sá bara það hvað hérna fólk var bara sólgi að hlusta allir þessi hlaðvörp ég vil meina hlaðvörp sem eru frábær en sama tíma þar engin að staðir reynda að fakttjekka eitt eða neitt
4: það nú það sem í kastljósi eða silfrinu líka hólk bara bladrar
3: já það þessu. Gengur ekki, það er ekki veist, þetta er mönur en á það er svona, veist, mér finnst nú hérna, mjög gaman að hlusta á svona hlaðvörp og legg mig fram með að bara hlusta sem mest úr öllum áttum og svona en hérna, þar getur fólk bara hérna, gasað í klukkutími eða meira og sagt alls konar sem kannski er ekkit endilega allt rétt og það er engin að hérna, og þetta svo bara hlusta þú þetta og svo fer þú bara í heitapottin og endurvarpar þessu og ertu alltaf einu komið með þessa skoðun og svona gerist þetta. Þetta er munur sem við þurfum að vera með faglega fjölmiðla sem er þetta sem við viljum kalla hefðbundna fjölmiðla. Það er þessi munur. Það á allt að vera ríkari munur. Því að staðreynda tekka hvað segir maður, staðreyna það hefur aldrei verið mikilvegara en núna að því að upplýsing óreiðan er svo rosaleg. Og ég hefur alvarlegar afleikar.
0: Hvað kennar flokkar á fjölmiðli eins og þennan? Er hann eins og...
3: Ég, sko, þið er ekki reyka fréttastofu það. Þið gefur ekki út fyrir að reyka fréttastofu. Þið eru, hvað kallir þetta hérna, þegar þetta er svona samtalsstöð og það ekki bara
2: En þetta meira en hlaðvarp sko þetta er vef sjónvarpsstöð eins og ég sé það sko
4: Munurinn sem við vitum hér og í hlaðvarpi það svo algengt í hlaðvarpinu að viðmælendin eiginlega að segja alltaf bara já einmitt við viðmælendan
3: En það gengur náttúrulega ekki
4: En við reynum að vera eins og þegar ég var hérna fyrir þjóðræðgagreistinu þá spurði ég jáarinn eins og neyjari og öfugt sko til þess að bara til þess að væri einhver svona þrývidd í samtalinu ég með svona versta viðtalið sem ég sá var Ólafur Ragnar að tala við Stefán Einar það sem var alltaf bara já einmitt og grei Ólafur Ragnar lenti út í svo að fór svo langt sko
2: en sko ég elska Rúf sko en verður samt til dæmis eitt dæmi þar sem ég hlusta á hann sama viðtalið tvisar, mjög snill hugmynd og þeir voru að tala tveir einn eldri og einn yngri en En þar upplifði ég með að lendi í því að þar var útvarpað á rúf sko staðrunda bulli, eða sem bulli í staðan fyrir staðrundum úr viðmælendum sem var síðan ekki faktjekkað og
3: lerði
2: það af og það er sagði, þá er rúf farið að tegja sig ómikið átt að hlaðvarps eða skemmtileg heitum
5: fórið með veginn
2: og hérna, en síðan bendi ég á bara til að balansera þetta, þú veist það er orðnir vekulogi núna, frábær sko breytingin á því og þeir eru búin að taka upp að vera með í útsendingu í mynd líka á vefnum veist, þannig að ég bara benda svona á þróunin í báða vegu og svolítið kannski herm eftir hér það eru þrý skiptu þáttur núna eitt vital við fjármálar á þeirra sem var stórmerkilegt að við burðum vikunar en hérna þetta svona þróun sem getur
4: orðið var hann til þjóðfundin því að núna eru kostningar í fylki í Þýskalandi það sem er gert ráð fyrir að FDF fá yfir 40% atkvæða og svo var landsfundur hérna umbótaflokksins reform í Bretlandi núna melgina og ég eldi svolítið upp í sko frásagnir það sem er verið að tala við þá sem er að mæta á fundina og mæta eða sérst tilherrar AFD og fleira og þá sá maður að hérna það eru bara stórir hópar sem að líta svo á að þessi ritstýrðu fjölmiðlar sem að þú ert að tala séu bara að leiga veitur þannig það er orðin til bara algjörlega hliðstæður veruleiki
5: það hérna líka, sem er sannig
4: sem er að, já, mér finnst þannig að menn svona svolítið æstir í að búa þetta til hér, en ég veit ekki á hverju veitur að gera það 400.000 manna samfélag ættu við raunverulega að vilja taka upp svona trumpisma það sem að þeir sem er ekki sammála mér eru raunverulega hættulegir ég meina, vill það einhver að taka það upp inn á Íslandi?
5: Já, þeir sem gera það.
4: Já, það er kannski bara
1: Það er náttúrulega hagsmunir að gera það, sko.
4: Já, það er kannski bara 5% af fólkinu sem vill þetta, en akkur eru við að láta það eftir þessu fólki.
2: Já, það er sko mjög skýrt búið að vera núna síðastliðna viku og hérna, og mér finnst þetta að vera merkjum einmitt eins og kallar að trumpismann eða þetta maga hérna, bylgjuna sem að er sko orðin hluti af skriflegri utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Ég hafa áhrif á Evrópu og þetta var til dæmis ekki drægt í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar okkar heldur bara að vera að tala að hallinn á ríkissjóði Frakklandi væri svo mikill þó hann sé helmingi herri í Bandaríkjunum þú veist og hérna
4: við vorum þetta ekki að kjósa hvort við ætlum að ganga í Bandaríkjunum
2: nei en við ætlum að halla okkur að þeim og við skulum ekki fara að rífast kosningar ég bara ástandi í heiminu núna þannig að sko ég ákvaða að ég var að skara upp á málan, við verðum bara að fara að kalla hlutina því sem þeir eru, þetta eru fasískir tilburðir og þú veist ég svakalegt að nota F-orðið, að þá eru þeir að breiðast út og hann kemur aftan að manni ef maður hefur lesið söguna hann kemur svona bakvið og neðanfrá og maður vill ekki viðkenna það en það einmitt þessa kosninga sem hann nefndir í Þýskalandi AFD er þannig flokkur að við verðum bara að fara að þora að tala það og ekki fara að skreita það með einhvern kurtisar orðum eða tala jafn oft við þá hliðina eins og hinna hliðina, það þarf að segja hlutina eins og
5: er því í Þýskalandi ég er ekki skliður rétt að þeir eru að gagnrýna AFD fyrir einmitt svona falska
4: þeir hafa hérna sérstaka stofnun sem á að hérna gæta stjórnarskráni og í stjórnarskráni er bannað eða að vera með flokka sem að mismuna þegnunum, fenginir reynslu þeirra frá hérna fjórða áratugum og þetta er ennþá til meðferðar en þegar ég held að þessi stofnun hefur skilgreint sko æskulýsfylkinguna hefur vera sem raunverulega andstæða stjórnarskráni og sem að þýði kannski ekki annað en þau fá ekki styrki eins og aðrir eða eitthvað slags.
5: En eru til samt sem áður.
4: Já, já, en það Þýskaland mjög sérstætt að vera með þetta ákvæði í stjórnarskráni. Þetta er ekki þannig í Bretlandi eða enn sem í Bandaríkjunum.
5: Sjóunar vegna eins og sagðir.
4: En þeir hafa lært að þessu og ég meina það fullgild rök að segja ef þú hleypir þessu hérna hægri sem keirir á svona að sumir séu ekta íslendingar en aðrir bara óekta. Í Þýskalandi notaður að það séu til þjóðvírar og svo vegabref þjóðvírar sem að þeir vilja losna við út úr landinu. Það þessu fólk sem hefur annarkort á bara rætur að rekja út fyrir hérna Þýskaland eða hefur komið þar sem hérna innflytjendur. Að þú veist ef þú hleypir svona eins og við erum svo sem að gera hérna í íslensku samfélagi er bara gríðarleg útlendinga andúð sem að fólk vill endilega taka tilliti til og eins og við erum að hittast á milli vera með svona hálfa andúð að hérna þetta getur náttúrulega ekki enda þróun svona stjórnmálahreyfinga endar ekki nefn illa það endar með því að þú mun tapa þínu réttindum
1: En þá erum við komin tilbaka til hérna...
4: Þetta er sólid afstæða.
1: Já, ég er algjörlega samanlægir. En þá erum við líka sko það sem er með þjóðverið að reynda að gera að banna þetta. Banna svona flokka. Það hefur einhvern veginn ekki reynst vel. Þeir tví eflast við það. Þannig að þá erum við komin aftur í að við þurfum umræðina og hvernig ná við allri þjóðinni inn í umræðina að hlusta og taka þátt og svo framvegist.

0: Hvernig förum við inn í, hvernig hægt að ná þjóðin í umræðu og fá fólk til að hlusta á eitthvað annað heldur en það sem það vill heyra hverju sinni og hlusta á hérna réttar upplýsingar og breyta fjölmiðlanefnd í fact-checking nefnd eða hvað á að gera
1: ég vil eiginlega meina sko að fjölmiðla einhver á Íslandi hafa sennilegast aldrei verið eins heilbrigt eins og þegar flokksblöðin voru við lífi
0: þá bara
1: urðu allir að hlusta út af svo frjónsvættir þegar voru og síðan voru við með flokksblöðin og þú vissir bara hvað þú varst að lesa og gast þá bara lesið með þeim glerum hérna það sem, og vissir alveg hvað ranni hérna
0: heiðalegra
1: umfyllunin var sem var í rauninni miklu sko, já, betra en það sem við höfum í dag við erum bara, ég áttu mikið að þessu hvað við erum með í dag, en það mér líst ekki á það
0: en svo er alltaf sem heimili bara, þú veist og ég man þegar ég var að skrifa einhverja sagfræðið þá fór maður bara á forsíðu mokka forsíðu þjóðvíðans, hérna hvað gerði strítast mars 49 bara æstur skrýklar æðst á alþyggishúsið hérna þjóðin selt hérna heimskapitalismanum
2: hvítliðar að förðu á mótmælindum
1: en þetta hugmynd bara endurvekja þessi flokksblöð
0: ég held að flokkunum gangi
2: Nú
0: reyndar ennþá til
3: það eru tveir mikilvæg punktur þessu hérna eitt ef að þið viljið hafa hérna unga hlustandi á samstöðuna þá meðum við ekki hljóma hérna eins og einhver hópur efri miðaldra nostalgí
0: þakktu að þið bara tímans. Vera fyrir unga fólki
3: en hérna og síðan heitt sko, við lifum náttúrulega í bara svona tækni lénshyggju veldi einhverju hérna, og það ekki ástæða lausu sem Musk keypti aftur Twitter og komst inn í ríkistjórn bara í niðurskurðarráðuneyti þetta bara starindinar úr heiminum sem við lifum í dag hitt sko varandi flokksblöðin eða þegar við erum að fara yfir á þessa miðla ég meina stjórnmálaflokkanir eru með sína útgáðu, ráðherrarnir eru með sína, þau held ég starfsmenn í að sjá Instagram aðgangin þeirra og taka myndir að um einhverjum fundum og þú veist, þetta eiginlega orðið hálgjast hérna rugl sko.
2: Já, þessi, bara ráðunni til þá eru fleiri blaða með þar að störfum heldur en á rúf.
3: Já, og þú veist, þannig að þetta er ástand það sem að ég hef lendi í til dæmis að hagdeildi bankana skrifuðu greinar núna gefa þau bara út sitt eigið hlaðvarp og sitt eigið hérna fréttabréf sko ríkistofnanir eða fyrirtæki á vegum ríkisins hafa spurst mig þegar ég var að byggja grein í vísbendingu já hérna hvort þið þurfti að borga að þetta væri kostaðar umfjallanir hjá mér þú veist ástandi hjá starfsmönnum í kynningadeildum hjá opinberum stofnunum er þannig að þau reikna með þau orðin svo vöndi, ég veit ekki frá hvaða miðlum það kannski viðskiptablaðinu eða ég veit ekki hvort það vísir með það en sem það bara orðið viðhorf að kaupa sig inn í þegar ég að reyna að fá sko vandað uppfyllun og greinar frá fólki með þekkingu með eitthvað mál hérna og þetta svolítið ógvænlegt ástand sko.
0: Við erum eiginlega komin í, við erum svo oft hugsað til hérna bókar hans Andra Snæs, Lofstar sem kemur út hvað fyrir 20 ára síðan eitthvað, að þá var hann með framtíðasýn það sem sko, þú lendir í skuldasúpu og þú gast greitt skuldir með því að vera kallari út á götu og kalla auðlýsingar og við erum eiginlega komið þangað, sko. Þetta er bara þú ert, við erum með bara heilt samfélag á köllurum sem hérna og maður sér rosalega svona kynslumun á hlaðvörpum hversu átakalaust hlaðvörp stjórnendundir eru að kynna vörur og þá sem eru að styðja við þá okkar kynslu veru svona jæja, nú þarf kannski aðeins að fara að segja frá þeim sem styrkja okkur á meðan yngri kynslu er, heyrðu, ég var að bara hérna elda og eldum rétt í gerkvöldi þetta var geggjað sko þetta er rosalega kynslóðamönur
2: sem að maður verður svo hissa því þú ert að segja á þann áhrifavalda sem að ég bara næði ekki okkur áhrifavaldar hafi áhrif því það vita allir að allt sem við segja keypt
1: já, það hafa bara gríðar
0: en það er bara kynslóð sem er þjálfuð upp í

0: gera þetta bara fyrirhafna og laust af samfæringu og þetta virkar
1: við erum svo gamli sko þetta eitthvað nýtt sem að til kynslóðum fyrir neðan okkur yngra fólki en okkur, við skiljum þetta ekki af hverju
2: já, ég meina, þú veist að þú ert að markaðsetja bara nýjan orkudrykk eða sjampó eða ekkert í bara eitthvað bíl eða hvað sem helst þá bara held ég að sko, þú fáir meira út af því að fá eitthvað af þessum áhrifavöldum til að fjallum það og sína það heldur en að kaupa kannski mörg 100.000 króna hérna einhverja birtingar í hefbundnum fréttamiðla.
3: Ég hef svolítið rétti myndaði dóttir mínu sem 19 ára og ég man einu sinni þá vorum við að labba að Tryggvagötuna og þá var komin veitingastaður sem seldi svona litla hamborgara þannig að í staðinn fyrir að fá einn hamborgara fjast ég svona þrjá með mismunandi bragði og það var svona slatta fólki hérna inn og ég sagði bara, hvernig stendur það fólk að kaupa þetta og þá sagði hann að það hefði allir áhrifavaldarnir verið að mæla með þessu Já, þessi staður ekki til lengur, sko. Þannig að þú, það ekki þannig að þú getur logið áfram í samfélaginu, sko.
0: Já, og það kannski að vera með einhverja vörur sem hérna, fólk til að kaupa aftur þá eftir að vera búið að prófa.
3: Þannig að áhrifu valdað þú getur keift á, en það verður að vera einhver innistæði og þú ætlar að vera langlífur í einhverju.
1: En nú erum við eins og við séum sem að sitjum að bekk fyrir utan grund og...
3: Ég veit ekki, ég talaði við og það hljómaði nákvæmlega eins og fólk á 70-saldri þannig að ég var ekki það var engin rök sem voru dregin fram sem að ég hefði ekki heyrt hjá eldra fólki þannig að sumleitir þetta líka þannig að þú vilt taka þátt í sko pólitísku umræðu að þá ekkert svona einn feiknarlega endur nýjana neðan eða frá yngra fólkinu heldur bara gengst fólk inn í það að tala eins og fólki sem að var alveg upp við að halda kjæfti þeirra fréttna
4: úr en það að því held ég út af tækni umgjörðinni að það bara endrómar þannig að það bara þegar eitthvað kemst út og hljómar vel að þá endur hljómar það út allt alveg saman hvort það rétt eða rátt og það líka svolítið
3: ég bara benda þetta hluti að veiklíkanum í fjölmjölu umhverfinu ég sé ekki endun
1: í þessu kostningum, hvað var svona fjölmjölu umfjöllunin hvað haldið hún hafi breytt miklu snúi fólki frá jáu yfir nei
4: og sko ég held að það sem var og ég byggja þetta á svo sem ekki ítalari greiningu en minni og að hlusta á erlend hlaðvörp og hérna umfjöllan í erlendum miðlum sem hafa svona ytra sjónarhrotna á þetta að það sem ég fannst einna merkilegast var svingið sem sagt sveiflan frá hjá ungu fólki úr því að vera 60-70% já megin 30% nei á tveimur vikum í að vera 60% nei og 40% já og þetta held ég TikTok eða einföld skilaboð í jafnvel í útrengingum á gamla móta, ég veit ekki nákvæmlega það krefst ég að stjórnmálafræðingar landsins rannsæki og færi okkur upplýsingunum að því að þarna held ég að sko stór hluti af þessu sem kallað swing state þegar þú breytir kostningum eða og þetta lærdómurinn af Cambridge Analytica í Brexit og þú veist, þessum tæknilega þætti kostningana þannig að það sem alveg sama hvað hérna svona umræðaþættir eða rúf hérna með fullri virðingu sko og ég var að ég held að
3: Jú, þetta, breytingin verið þarna þetta á bara við eins og í bandarískum kostningu þessi móðu þetta bara að reyna að reyfa eitthvað pínu lítið
4: Já,
3: þetta er ekki þannig að þetta hafi sko sveiflað þjóðinni
4: en þú náðir nógu mörgum og þetta við sjáum þetta í kostninga þáttugu ungsfólk sem almennt gott talið en kannski var það tilkomið vegna TikTok herferðar sem hrætti þig við að þurfa að fara að berjast í stríðun í Úkraínu eða, skilu, við veitum ekki en það allavega þarna sér maður stóra breytingu sem nægilega stór til að breyta úr hérna 51-49 yfir í 47.5 á móti
0: 52.5 ég held að nei hafi gert það betur en jáhliðin að höfða til margar ólíkar hópa með margar ólíkar ástæður það voru hérna friðarsinnar sem að sögðu nei út af þessu og það voru hérna á meðan jáhliðum að meira bara svona einblýna á efnaðarsmálin
4: var bara í rúf hérna fréttónum þegar allir áttu að hlusta og mynda sér sammeila skoðun og,
0: já, hérna. Þannig að ég held að þetta hafi verið sko og mér langar alveg rosalega til að við svona tökum smá tíma í að gefa upp þessar kostningar og hérna sérstaklega hvaðan fjármagnið kom það er rosalegur ókostur að vera með óbúslega skýra hérna skýru lögum fjármál stjórnmálflokka fjármál í prófkjörum og svo framveist og þessi alls konar æfingar að fara í kringu það en það eru verið ekki með nein lög um svona þjóðratkvæðgreyslu sem er samt bara alveg óbúslega mikið undir í þannig að við þurfum eitthvað að hérna, fara hress upp á það og svo finnst mér líka við ættum bara að gefa okkur svolítið tíma til þess að kanna það hvernig þetta lág hvernig áhrifin voru
1: hvað að komið það, þessi vísnum ykkur hvað gerði hann?
3: Ég heiti mann í vikunni fyrir sem hafa spáðið í að neyja myndi vinna hann hefði hérna, verið að tala mynda við sonsinn sem var eitthvað 16 ára og hann sýndi honum hérna, TikTok annars við frá miðflokknum hins vegar samfélgingunni og hann var bara auðlust að miðflokkurinn hefði myndi vinna þetta en þá verið það að tala svona litla sveiflu ég hérna með svona frasa sem ég hef oft sagt að hérna, öll stjórnmála umræð á Íslandi fyrir fram á heimavelli þjóðutinsekjunar og Evrópa sinnar mun aldrei geta unnið mun aldrei geta unnið þetta og ég var eiginlega á því allan tíman að sko skriðþrungin þegar ég kemur umræðinni byrjuð og ég held að segja Trump sem að segja þetta að hérna úrslitir áðust alltaf á 72 vikunum vegna þess að þá er fólk að fara að taka afstöðu raunverulega og við höfum oft talað þetta hérna að það eiginlega geta marka kannanir fyrir en að stærri hópur eru svona tilfinningu fyrir að afstæða mín skipta ykkur máli að þegar að alvaran kemur að þá eitthvað sem undirliggjandi sem að svist, færir umræðuna að, svist, við, það eru kunnulegri rökin sem eru notuð í neginu við verum að ráða þessu sjálf og allt þetta
2: ég held bara að neihreyfingin hafi kannski sko verið með skýrari skilaboð og kannski svona skilaboð sem spiluðu meira inn og bara hreinlega tilfinningar fólks og þegar stendur fram fyrir svona stórri ákvörðu til markbrotið og flókið og það alls konar, þú veist, ég held að fæstir hafi kannski, þú veist, eitthvað setti það mikið inn í þetta að lesa mikið það, sko, þannig að þegar þú kemur eitthvað í kjörklega það ertu kannski, þetta kannski svolítið eins og þú veist að velja að maka eitthvað, þú veist, þetta endar alltaf eitthvað gott feeling og þú kunnum kýst bara með hjartanu og svona, þú veist, kannski
3: þú situr uppi með
2: það í þessu
4: og sko við sjáum það bara úr heiminu núna sko. Ég kom í þetta helst í vikunni að gera þetta upp út frá sem líka mjög góðu þóttur á rúf og ég meld með að hérna, og til dæmis vorum við stórmerka umfjöllin Helgi Seljan varðandi eignarhaldið á sín í ljósi þessara blokkana hérna, svo ég plöggi nú en sem sagt í alþjóðlega samhenginu við höfðum að eitthvað tækifæri annars vegar mín greining af ná góðum samningi sem við fáum aldrei að vita hvort við hefum fengið núna að því neyfan og við hefum líklega getað fengið allt sem við vildum í samningu núna bara vegna heimstöðunar en síðan er þetta bara búið, Kanada forseti svo þannig er að koma og halda ræðu í Evrópuþinginu framhald af State of the Union ræðu von der Leyen setna í mánuðinum Úrsula er að fara í heimsútt í Grænlands þú veist, Ísland er jafn stórt á Coventry, hana þessi litli klettur út í hafi og fyrst að þau kussu þetta so be it, og það er bara að fara að gera annað sem skiptir máli fyrir Norðurslóðir fyrir Kanada samstarfið, við hefum geta verið brúin, við hefum geta verið stólpin sem að hérna stóra sendir á Kanada í Evrópusambandinu hefur verið hér og þú veist Norður en tækifæri fór frá okkur og við veitum ekkert hvað Trump gerir, nú verður kannski samið frið í hérna Úkraínu bráðum og þá með að við fréttinnar í dag og svo einhver tíman hættir þetta helviti þarna í Íran og mun hann þá róast eða mun hann þá fara af fullum krafti í Grænland og þú veistu hvar eru við þá ég meina þetta verður bara alltaf komið ljós Noregur hefði líklega fylgt okkur núna verður við bara að fylgja þeim þegar þeir ákveða að taka þau upp en sko heimurinn heldur áfram á fleigi ferð og þetta er bara búið hér en fólk er að reyna að skilja af hverju og í öllum erlendu meilunum og hlaðvarsmur er það að því fiskurinn er svo mikilvægur fyrir hérna útflutning Íslendinga.
3: Nei, mér finnst það ekki vera, það sem mér finnst það mest áberandi, náttúrulega var í aðdragandana þá var mikið talað öryggismál að við varum að kjósa Trump, en mér finnst það eftir á að þá er það á flestum stöðum þetta sjokk fyrir Evrópu, að Evrópusambandið bara ekki nógu hérna girnilegt fyrir
4: já,
3: hérna,
4: já, já.
3: Það sem eru vestamind. Þannig að Evrópusambandið getur bara stækkað í austur til við tekið Úkraínu og Moldóvíu og hvað svona sambandið þetta verði þá? Þjóðverðinni munu segja bara nei, takk, við nefnum ekki lengur.
2: Við varum bara, mér náttúrulega, við sendum, þetta var bara risastórt fokkjumerki sem já, við sendum og hérna, þetta var meiri sem meiri held í móðgun sko, eða þannig, þú veist heldur en að við, við hefum bara verið að kjósa aðild sko, við vorum að kjósa að hefja aðild að viðraður og við bara, þú veist, svarið bara heyrðu, okkur langar ekki að tala við ykkur sko, sem hlýtur að vera og mér, þú veist, mér svolítið svona, ég hefði vilja sjá kannski aðeins meiri sko, umfjöllu núna ég meir, hvað, ekki bara vika síðan hérna, ok, og þú
0: veist fyrst þetta vera hálft ár en það vist bara vika
2: síðan, en hérna, hvernig eru viðbrunna úti og hvað með alla hérna okkar íslensku embættismenn sem þarna eru og heldur þeir bara að fara í þessa vegferð en einhvern veginn núna blasir eitthvað allt annað við þetta bara eitthvað allt þetta... annað upp á teningnum núna og hvernig
0: þetta eru kannski ekki alveg risastórt fokkjumerki að þetta voru sko 53-47
2: já, en stafan er nei
0: þetta var alltaf bara mjög mjótt á mun
2: en niðurstaðan er nei við viljum ekki tala við við höfum ekki áhuga á að tala við ykkur
4: en risastórt af litla Coventry, þú veist 400.000 manns þannig að þú veist hérna planið hjá Ursula von der Leyen þegar hún að halda þessu sambandi saman og að reyna að gera alls konar að flugmiðnina breytist frá Reykjavík til Núk og
3: Er ekki allir sami það, ég ekki finnst mér að skipta sko hugumáli hvort að þessi kona komi við og
4: Íslandi ekki Nei, en ég reyna að færa sjónar hann einhvern smári yfir á hvernig útlendingarnir sjá okkur ekki hvað okkur finnst hér og þar í þeirra sögn er það Vá hvað fiskurinn skiptir Íslendinga miklu máli og ég þurfti að leiðri þetta Financial Times það stóð að vera 40% útflutnings sko, það 20% útflutningi
0: það komin í 20%
4: já, af vörútflutningi en þannig að þeir voru með 4% landsmanna innu í sjávörútuði sem er nær 1% þannig að þeir eru bara að reyna að skilja og svo er punktur númer 2 þetta sem þú sagðir já, þeir eru ekki hrættari við Trump en það að þeir hérna telja sig bara alveg geta, þetta eru útlendingarnir að tala Íslendingarna.
3: Það getur líka verið þannig að Íslendingarnir telja að Evrópusambandi geti ekki bjargaði frá Trump.
4: Já.
3: Það sé miklu algengara heldur en að fólk sé eitthvað ánætt með Trump.
2: Ég gerði nú fréttin í vikunum sem ég fannst að þið komur óvart. Ég hérna komst að því að þessi, já, ég gerði frétt og kemur alltaf í ljós, sko, að það er svo mikil umræðum hérna, náttúrulega, þú veist hvað efnaðis ástandi hérna, það tók stóran hlut af umræðinni hennan, svo hérna fæ ég sérst að upplýsingar það að vanskil hafa aldrei verið vanskil er í sögulegu lágmarki skuldir heimila er í sögulegu lágmarki
3: það er eitt vantar í þá frétt
2: sem
3: að margir verið að segja þessa frétt það vantar í þessa frétt að það eru færri sem að fá að skulda í dag
0: það er
3: bara búin að loka bönkunum fyrir þriðjungnum af þjóðinni má bara ekki skulda, þú eru bara út á leigumarka það máttu ekki degnast auðvitað minka hérna vanskilin eða bara ríka fólki maður skulda
4: en þetta er eins og eitt faktor í af hverju neyði vann og að rökin, efnarsrökin dugðu ekki til, að því það voru ekki nógu margir sem höfðu það nógu skýtt af verðtryggingunni
2: en fannst ykkur þetta ekki koma ó, ég með þetta, mér fannst þetta svona ekki ekki samhljómi við umræðina sem að hefur verið
4: en
0: það hefur
4: verið
5: vextir
2: og
5: verðbólga
4: en þetta er töluleg staðrinn sko, það er búið að setja 50 miljardar í niðurgreiðslu höfustóls efstu þryggju tekjutíundana þannig að sjálfsögðu eru skuldir í sögulegu lágmarki þegar það er búið að vera verðbólga og fasteignir að vera spóla það sem að bara eigna veist, þannig að þessar tölur eru bara tölur út frá meðaltölum veist, og en í raun aftur, þetta er í raunum voru sami vandinn og þegar verða að tala skuldir ríkja og alltaf verða að segja, við erum með svo litlar skuldir, þú veist, grikkir eru með svo miklar skuldir það er ekki stöðutalan heldur hver er mánaðlegi eða árlegi kostnaður af skuldunum og hann er hærri hjá okkur ríkisjónum okkur heldur en hjá grikkja sjónum og þannig aftur þó að skuldis í sjónum og lágmarki og vanskil einmitt að því að eitthvað ekki tala með og síðan að fólk borgar þetta og það ekki verið að mæla hve margir eru komnir á þolmörkum að vera búin að vera í 5% verðbólgu í 3-4 ár núna og vera að eyða stærri og stærri hluta af laununum sínum í þessa lífsnauðsynja af því að þú gjaldfellur og öll öðru eða sker niður allt annað áður enn þannig að þetta svona absúrt mæleining á að
2: þetta engar séu mæleining sem bara Seðlabankinn og Hagstofan og Hóndus innistofnar
3: eru það bara að koma vel til greina þetta sýnir að það hafi verið svona ofmat á fjárhagslegum erfiðleikum almennings hjá Þorgeiri Katrín og fleiri sem settu Evrópumálið af því að þau litur svo á að til þess að ná þessi í gegn af því að umræðan fer alltaf fram á heim og helli þjóðdísíkinar þá þarf eiginlega fólk að vera klebrera á hávöxtum það þarf að vera ótti við Trump og það ýmislegt að ganga saman.
4: Já, já, já.
3: Og mér finnst hérna, hún, Maria Sigrún að benda í lág að það vantaði kannski efnaslega hérna neyðina.
4: Já, já.
3: Kannski hefur þetta býða
4: fram að næsta báska. Því, sko. Já, já, en það breytir því ekki, sko, að 5% verðbólga sem tilkomin vegna hækkunar húsnæðisverð, það allt annað óbreytt, jafnvel þó skuldir í raun hjá öllum heimilum hafa hækkað þú veist, gerir að skulda hlutfallið hefur lækkað, bara því þú ert búin að hérna biffa upp eignahliðina, þannig að þetta bara verðbólgumerki, þú veist að hérna, þetta ekki sko...
3: En það skiptir máli, þess að tilfinning fólks fyrir auð
4: Já, þegar finnst það vera ríkara
3: Þetta þess að talaðum að Kína sé að sökva inn í sko samdrátta því að hérna það fastina bólan af hjaðna og það nefndir tilfinning almennings fyrir auð sem að áttu auka íbúður og svona hún hverfur og þar með neyslan bara þannig að þetta raunverulegt fyrirbrið
4: Já.
2: En sjáu þið ekki einhvern styrkleika í því að við séum bara eins og kannski meira eins og Sviss og eitthvað svona reynum að finna hérna einhvern farveg í því
3: Já, þessi við erum hægt að vinna úr þeirri stöðu
0: Já, það náttúrulega áhyggjefnið og stóra sko, ég held að mesta stéttaskiptingin á Íslandi í dag milli þeirra sem eiga og eiga ekki og það bara ef þú kemst yfir hann þröskuld að komast inn á íbúðamarkaðin og átt eitthvað þá náttúrulega bara hækkar þessi íbúð bara takt fast í verði og þú getur endur fjármagnað og gert alls konar og svo eru þeir sem komast ekki það náttúrulega þetta stóra samfélagslega verkefni hvernig eigum við að koma því og það náttúrulega ekki bara kynslóðamál það bara, þú veist, þetta orðið vandamál fyrir foreldra og afa og ömmur og bara alla sem hérna andum það að fólk hérna ná einhvern veginn framdróun í lífinu og hérna geti verið í örugu skjóli og örugu höfn þannig að veist, þetta er þessi brútal stjættaskipting sem við setjum uppi með núna
4: og
0: hefur verið að þróast í verið átt
4: og svissararnir hafa þó vita á að hafa leigumarkað þannig að fólk getur borgaðagt sjöl í leiguna og hún hækkar ekki með verðbólgun þannig að ef þú varst að meina að vera eins og Sviss í alþjóðasamhenginu að hérna þá held ég sko
0: bara að vera duglega að spara
4: við ætlum einu sinni að verða bankaveldi eins og Sviss var en þeir voru 200-300 ára að byggja upp sinn bankaðinað og hann stóð af sér þó að þeir sé að fara ekki sínar krísur með sína banka núna og sé að losa sig við stóru alþjóðlega banka smám saman til Bandaríkjanna að þá sko, ef við ætlum núna í geopolítíska samhenginu að verða eins og Sviss sem er inn í miðri Evrópu og við út í miðju Atlantshafinu að þá myndi mér líða betur í Sviss heldur en hér á klettinum út í mig hafi sko.
3: En ertu ekki að segja bara hvort að nú komum skilabróð þjóðinni, við erum ekki að rosegjum við verum að spila
2: þess vel út þessu og hver eru styrkleikarnir þá í því að við séum núna
3: hluti það að við bara horfa í landi sem við kringum okkur sem eru kannski gæti alveg rætt við okkur stöðu að við hafi í heiminum sem er þá Noregur, Kanada, Bretland Færeyjar og Grænland ég meina mér þetta að vera sömuleiti bara jákvætt að horfa á það að við hérna byggjum upp ykkur utarkistefnu sem að tengist löndunum sem eru í kringum okkur
4: já,
3: og ég hef alltaf
0: ekki gæma Skotlandi
4: já, sjálfstæði Skotlands
0: já.
4: Nei, og ég held að ég er alveg hérna ég held að við höfum möguleika þarna að ef að þróunin verður í þessa átt og það er umræða í Brussel og hjá Bruggel og fleiri varðandi sko einmitt út af stöðunni eftir neyð að þá verði að fara að gera sko einhvers konar viðtækar og öðruvísi samband heldur en EES það er það sem ég er búin að vágjöra við 10 ár sko frá Brexit að EES samningurinn er ekki eilífur og hún mun verða breið og hérna
3: það
4: getur
3: það vel verið að koma eitthvað í staðin þar sem að bæði Kanada og Bretland geta verið inni sem að veitir okkur meiri öryggi og við losnum við þessa pólitíska samruna í Evrópusambandinu sem eru okkur í furðulegri leið að fara að tala, taka inn Úkraínu hvað heldur það að kosti Evrópusambandinu að taka inn Úkraínu það verður bara höfu verkefni í Evrópusambandinu sem þetta 30 ári
4: að fylgja Úkraínu Já, nú hljómar þú eins og það hefði aldrei verið hægt að sameina vestur og austur Þýskaland ef að menn hefur reiknað það út fyrirfram af því það væri allt
3: Fylgstu með kostningunum þar, það bara ekki að takast
4: ég veit
3: það er að klopna austrið frá vestur Þýskalandi það eru ný nasistar en á völdum austur Þýskalandi vegna þess hvað þetta tók stíla
4: Já, ég veit en og ætlar þá bara ekki að hjálpa Úkraínu neitt og leifa þeim bara að verða fylgi í Rússlandi hver er þráður?
1: Mjög skammt eftir
3: leiðin er ekki
0: og við erum ekki byrjuð að ræða fórsetu brest kjarasamlinga
4: og þessi verðbólga við erum á svo vönir að við þurfum ekki að við bara hérna
1: þetta búið að vera mjög fín umræð þetta búið að vera mjög fínt ég held að hérna, þó að sko að verið bara fjölmjölar og afleðingar hérna kosningana, hafi verið móli, þetta búið að vera mjög gaman að lusta á ykkur
3: Já, en drífa þú, hérna fyrirverandi forseti að þessi fyrirverandi framkvæmdastjóri
0: Starfsgreinasambandsins
3: Hvað verður ekki hendur ekki ríkistjórnin einhverju beini í verkefnisleifinguna?
0: Já, sagan segir það það hefur, kjarasamningum hefur ekki verið sagt upp vegna forseti brensts allavega ekki þessir öll það þarf að fara eitthvað tölvart langt aftur en það gæti líka verið þannig að verkalýðshreyfingin verði þeirri stöð að þau neyðist til að segja upp samningum eða það kemur ekkert samfærandi sko. þá náttúrulega bara hérna, trúverulegi
3: þá er ríkisjóðnir raunverulega bara búa til pólitískan óstöðuleika og auka líkutin á því að ríkisjóðnir falli
0: sko, en þetta er sko, það er svona innbyggt bara hérna, innbyggt í þetta þegar það er forsendubrestur þá er það af því að hérna, líf fólks er verra heldur við heldum að yrði og þá er fólk kannski ekki að tilbúið í að segja upp kjarasamningum heldur þannig að þetta er alveg þetta er náttúrulega þú ert svolítið í spenni treyði með þetta og það hefur þegar ég hef tekið þátt í þessu þá hefur alltaf verið bara þú veist farið í grasrótina bara hver er stemningin og það er alltaf komið tilbaka, nei og sérstaklega núna, sko, fólk er bara döðrætt að missa störfin sín ég meina, hefðu opinberið er bara hótandi hér hægri vinstri að segja fólki
4: og það eru fjölda uppsagnir ég reykja ykkur borga bara að segja
0: já, ég meina, að segja upp og segja þú veist, það er meira á leiðinni skiljiði, sem er náttúrulega svakaleg staða að setja starfsfólki svakaleg, sko
4: og í efnaðsástandi eins og í núna
0: og við vitum að fjölda uppsögnum og það er farnast að alls konar hérna, orðrómar um fyrirtæki sem eru að fara á hausinn og allt það, sko þannig að veist, en bara stjórnvöld þurra bara að gera þessi brók og ég ótt að svolítið að stjórnvöld séu bara já, nei, þið vildu ekki Evrópusambandið, það var það sem við vorum með á planinu þannig að en þau þurra að gera þessi brók og
1: hann ekki lusn að segja það
0: nei, ég veit að það er svona tilfinningalega hliðin á sig
4: en sko það sem ég bendi einu sinni á hérna vikulókin, það var viðtal við fjármálaráðherrann og hann sagði þar að það yrði nokkur nú er það fjárlögin kynnt á hérna núna í byrjun vikunar en að yrði nokkura milljarða afgangur og síðan sagði hann og forsætisráðherrann að jafnvægi ríkisrekstrinum er ekki stemt í voða vegna aðstofa við kjarasamninga þannig að það er þannig einhverju nokkri milljarðar sem eru plús megin á fjárlögin núna sem má kannski eyða í að kasta inn í að laga samningana
3: Sólveig Anna hefur nefnt þrjú atriði og ég tók eftir að Vilhjálmur Birgisson tók þau upp hérna í einhverju kastlusinu sem var hérna félítið vegna launaþjófnar leigubremsa og hérna aukin vend gagat uppsögnum þetta er allt saman eitthvað sem telur ekki inn á í fjárlögum, þetta er allt ókeypis fyrir ríkið þetta er ókeypis fyrir SA þetta er bara svona að sé nota tækifæri núna vegna þess að bæði SA og ríkið vill samningur haldi að þá sé þetta ná fram þessum réttabótum og mér finnst það svona eftir að Vilhjálmur tók þetta upp að þá finnst mér svona eins og umræðan sé ykkur liti að snúast þetta
1: en svo það bara svo eftir allt saman þá það sko svo klofin fórusta í hérna hjá launafólki eftir kosningarnar það eru svo Vilhjálmur og Sólveig Anna svona
3: það var náttúrulega engin verkalýðsfóringi svona alveg hatramur á jáhliðinni eins og þau voru á neyliðinni
1: Nei, þau einmitt vegna hvernig þau voru neilin og getur vel verið að verði erfitt að koma þessu fólki saman
0: Ég held að þessar kostningar hafi kannski ekki haft úrslit áhrif á hérna og kannski eitthvað annað sem kemur til
3: hérna
0: í samskiptunum heldur en þessar kostningar Já, það held ég, ég held að það sé
1: Ég
3: held að fórseti sig að fara frá að þessi bara fegin að vera laus sko
0: Það held ég
1: líka Það var kostningi bráðabirða
4: Og náttúrulega þetta að takast með hérna stýritæki Seðlabankans að keyra hér atvinnulífið í svo mikla kólnun að uppsagnir séu byrjaðar á fullu, keyra fasteignamarkaðin í svo mikla kólnun að það seljast ekki íbúðir og hérna þar var aftur sem að tengeta við það sem var að tala um í byrjun markaðurinn fór að byggja stóra lúksusíbúðir en hérna byggingamarkaðurinn en neytendamarkaðurinn vildi kaupa litlar útýra þannig að markaðslausninnar eru og ætla að reka það allt út
3: en það sumlið er það svona er þetta teiknað upp ef þú eru byggingavertaki og er að segja ég ætla að byggja hérna nokkra íbúðir hvernig ætti ég að byggja já, litlar íbúðir, nei það fólk fær ekki greiðslum út í bankanum en ég byggi bara svona lúksusíbúðir fyrir fólk sem býr í einbýlishúsi að minnka við sig og vill kannski losa eitthvað fé til þess að hjálpa börnunum sínum að koma sér á markað það meina, þú veist menn byggðu ekki ódýrar íbúðir þannig að fólki sem þarf ódýrar íbúðir hefur ekki efna að kaupa það ekki lán og bara dæmt til að vera leigumarkað
1: Herðu, en hérna verðum við enda að það býður fólk fram í það næsti skandur, það eru fjóri stjórnmálamenn Ólafur Adolfsson, Lilja Alfreðsdóttir Arna Lára Jónsdóttir og Grímur Grímsson en Ásgeir Brynjar Torfason Drífa Snædal og Sigrún María Hilmarsdóttir þakka okkur kjalla fyrir komana
0: Takk.
1: Og sjáum stólandi bara fljótlega fyrir þið eru fínir viðmöndur
0: Takk.
1: Komið til augnablik

0: Já, komið í sælatur. Við ætlum að halda áfram hér og nú eru konir stjórnmálumenn til mín. Það Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, Grímur Grímsson sem þingmaður Viðreisnar, Ólafur Adolfsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og þingflokksformaður og Arna...
1: Lára?
0: Ekki segir mér Ég má ekki klikka á þessu. Arna Lára Jónsdóttir sem varaformaður þingflokks samfylkingarinnar. Byggur alltaf velkominn. Mér langar að byrja það sem ég heyrði í vikulokunum í gæri og fjármálaráðara, hann talar það að það veri hallalaus fjárlög og það veri sko milljarðar í fleirtölu í aðgang. Lilja, þú ert mentuð í þetta.
1: Ha. Já, ég veit að fagna því að það verði afgangur.
0: Eru aðstæður sem gefa tilefni til þess?
1: Ég var einmitt að hugsa þérna á leiðinni. Ég var að hérna var að sjá viðbrögð hérna Varoufakis hérna fyrrum fjármálaráðherra Grikklands á hérna það að Ísland vildi fara í Evrópusambandið. Og ég var einmitt að hugsa aðeins til hans og í þess tíma þegar við vorum með prógram og svona hvernig þetta var nú allt saman. Og það ofur áhersla á það að það verði 1 milljarða afgangur en hann sagði einhverjir nokkrir viðbútt.
0: Já.
1: Ég segi bara þau eru bara svolítið sein í þessu. Þau hefðu geta verið komið með afgang 25. Þá fenguðu tekju auka upp á 73 milljarða og þannig að það hefðu verið hægt að vera í afgangi 25 og 26 og ég bara fagnaði að verið 27. Þannig að útgjalda aukningin hjá ríkisstjórninni hefur verið mjög mikil bara á milli 25 og 26 143 milljarðar
0: Það ekki mikil í samgöngumálinu
1: Ég segi
0: eitthvað
1: bara
0: eitthvað sem að var brýn þörf á að gera
1: Já, ég meina, en það hins vegar þannig ég segi bara, þetta kemur mjög seint hjá ríkisstjórninni, en ég fagna á stiðug í því að það sé
0: Það eru trúið að þetta
1: takist Ég ætla bara að segja eitt ég var að segja hérna við kollega mína. Ég svo ána með hvernig hérna kostningin fór síðustu helgi.
0: Já.
1: Ég svo hrættum að ég sé svona, ég svo slök og glöð með að við séum að fara einblín aftur á vexti og verðbólgu og svona. Já, ég bara hef trúið því að þetta takist.
0: Já. Það gott.
1: Ég bara svo jákvæðast
0: það. Við ræðum nú kannski kostningum hann eftir. En höldum áfram að sérna, Geimur. Fjármálaráðurinn í þínu flokki. Hann talar, hlustar á hann í gæri?
2: Já. Ég bara virkilega ánægð með það, þetta séu fleiri milljarar heldur en þessi eini sem kom fram í fjármálaáætluninni og ég ætla bara að taka undir með honum að ég meina ef við ætlum að fara einhvern tímann yfir núli þá verðum einhvern tímann að nálægt í.
0: Já, en ertu búin að sjá eitthvað á spilin?
2: Nei, ég í fjárlaganefnd og við Arna Lára bæði og það fundur fyrir okkur snemmi fjármáli, klukkan 8, áður fjármálaráðherra síðan með
0: honum þó?
2: Já. Þá hann sé með blaðamannafund þar á eftir. En ég bara virkilega ánægði með það að við séum að sjá fram á það að vera með afgangu fjárlögum, held að skipti verulegu máli.
0: Já.
2: Og það eru auðvitað þannig að stór hluta þessum 143 milljörðum sem alltaf verið að tala að stór hluta því var náttúrulega verðbólguleiðréttingar. Þannig að en það og síðan það kannski svo ég mætum kannski aðeins því sem Lilja sagði hér áðan að þá verður auðvitað þannig að þetta eru bara önnur fjárlögin sem að þessi ríkisstjórn stendur fyrir þannig að tala að sér seint að það kannski svolítið sérstætt vegna þess að það hefur þá verið hægt að koma með hallalaus fjárlögi fyrra en það var þá ákveðið að fara ríkisstjórn ákveðið að fara þessa leið að koma svona með sígandi lukku hérna inn og nú sjáum við bara hvernig þessi fjárlög verður og ég hlakka til að sjá þau
0: Já, og lað þú býðu væntanlega eins og við hinn
3: Já, ég býð bara spenntur Og ég ætla að vona það að ríkisstjórninni takist það verk sem hún áætlar að klára að skila hallar þessum fjárlögum. Það verður gríðarlega áskorun og ég veit að það eru margir sem hafa ekki trú að það ekki dorðið. Það lítur þá að verða ríkisstjórninni að sína fram á það.
0: Arna Lóra.
1: Já, ég að minna, þetta þetta akkir sem við höfum, að skila hallalausum fjárlögum og það þetta mikilvægasta framlag okkar til að ná hér tökum og vöxtum og verðbólgum sem við lofum að gera og við erum náttúrulega verið gagnrýndir það hefur ekki gengið nóg hratt og það alveg rétt við hefðum vilja að ganga hraðar og ég bara alveg segi það bara með okkur með í hreinskilinni það hefði verið betra að þið gengið hraðar en ég hef fulla trú og ég held að mikilvægasta framlega sem við getum gert að það að skila hallalausum fjárlögum en það verður það mun auðvitað kosta það mun auðvitað það verður ekki auðvelt og hérna
0: það verður
1: niðurskurður það er þetta eins og fjármálaráðherra nefndi í gær tveir þriðja er hagræðing og hagræðing hún bitnar á fólki og félagasamtökum og fólk minn fyrir þessu en við verðum þá einhvern veginn að horfa þá svolítið á stóru myndina og ávinningin sem hlýst af þessu til lengri tíma erfitt núna en það verður svo miklu betur eftir á þannig að maður þarf einhvern veginn að horfa á þá stóru mynd sko.
0: Það verður erfitt fyrir, fyrir suma að sjá sko, sem að verða fyrir niðurskurði að sjá að þetta ég eftir að lagast eftir eitthvað
1: Já, en það sem, þetta, sko, sem maður horfi líka í að það var nú fundur í þjóðarsráði á föstudaginn og bara fróleg göksu liggja fyrir þeim fundi sem ég hvernig fólk til að skoða og það var einhvern mjög góð greining á verðbólgunni og þar kemur líka fram að það eru þetta kaupmáttar og aukning hjá öllum tekjutíundum þannig að hérna, þótt, fólk lifur þetta ekki á hagtölum en það er að gefa okkur samt merkjum að, hérna, að það gengur vel og mynda, fólk hérna, já, það er allan að kaupmáttar aukning þannig að hérna, hérna, verðbólgan er ekki að býta meir en það
0: að hérna Já, við stöndum samt fram með fyrir gröld, sko, við stöndum samt fram með fyrir vanda að fólk getur til þess ekki keift sér hérna, heimili getur ekki sér íbúðir og það bara stór stabbi sem getur það ekki
1: en það
0: og þau skulda þá líka
1: Já, en það nefnilega í þessu gögnu sem ég fannst líka áhugavert sko, og þar sjáum við sko, að hérna, það eru sko, kaupandur aukningin hún mest hjá þeir sem eru elstir
0: já.
1: Og svona, sem eru svona, hérna, já,
0: og seinni hluta,
1: seinni hluta. Á, en hún skuldum. Er minnst hjá þeim sem eru svona, milli 30 og 50 en það æmitt fólkið sem eru að reyna að koma sér fyrir á húsnæðismarkaði þannig að það hlýtur að vera einn stærsta áskorun okkar að það að koma böndum á húsnæðismarkaðin
0: Já, það hérna verið talað til þessu leigu bremsu þessu hérna sko
1: ástæð fyrir að ég hérna var aðeins að myndist aðeins á hérna Varoufakis fyrir fjármálaráðherra Grikklands af því að ég var að skoða þessi viðbrjóð og svona og þá fór maður einmitt að hugsa kom kannski ekki alveg að því en sko maður svona veltið því aðeins fyrir sig sko bara út frá hagfræðinni að það er alltaf best að sko vaksa úr vandanum og við höfum alltaf talað fyrir því í framsókn að við viljum auðvitað hafa svona meira í gangi en minna til þess að lenda svo ekki í því að menn fari í mikil svona niðurskurðar fjárlög þannig að það verður auðvitað bara svolítið spennandi að sjá hvernig þetta og mér sýnist bæði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Seðlabankinn þeir séu að spá minni hagvexti í ár og meira atvinnuleysi og maður svona veltið í svolítið fyrir sér sko bara þegar þú ert að hagkerfið er að kólna svona rosalega rætt og svo veistu líka við niðurskurð hvort að það geti verið ég bara hugsa svona upp á tíðna sko hvort að við munum sko að niðursveiflan verði yktari út af þessari ofur áherslu á hallalaus fjármál og ég bara að tala sem hagfræðingur og ég vil hallalaus fjármál sko en við gætum samt sem áður verið að horfa sko Já, svolítið eftir að sjá hvernig það gengur, sko, við sjáum að hérna hagvöxtur er það mikill vöxtur í öllum okkar útflutningsgreinum sem mjög jákvætt, þannig að þau eru að skila meira inn til hagvaxtar, en það kann að vera svolítið erfitt að vera, sko, eða einhvern veginn komin í svona mikla kólnun og svo veistu með ríkisfjármáli þar líka, en það jákvæða þá, þetta er að verðbólgan, hún náttúrulega hlýtur að fara niður spá í febrúar, mars, já.
0: Samfélagi að dragast saman
1: já, og ég held alveg sko bara verðbólgan bara búin að vera það þrálát og það og verðbólguvæntingar búin að vera svo háar út af því að sko það var ekki að sko ég tel að hérna ég veit ég er svo hress eftir síðustu helgi að ég er sko geta
0: alltaf,
1: já ég veit að sko hérna að ég held að ríkisstjórnin hafi ekki sko þegar tók við því hún vannmat það hvað verðbólgan var þrálát sko hún er þessar og ég held að hún tapa svolítið tíma í því sko
0: Já, ég held að ef það mikil samdráttur að þá verði svona átök og áflóg í samfélaginu þeir sem að verða fyrir samdrætti þau láta til sín heyra og til sín taka og svo á dönnum eftir að verða að fjár lögum þannig að ég held að sko hausti geti verið orðið bara fyrir okkur sem erum svona að höfum atvinna að fylgjast með þessu, geti bara verið mjög spennandi
4: Þetta náttúrulega jafnvæðis list sko, að hérna, þú mátt ekki við getum ekki kælt hakir of mikið Nei, það þurft aðeins að kæla það það var þetta orðin gríðalegu vöxtur við tilherandi bara aukningu allstaðar þannig að það þurft að kæla aðeins og en, hérna, en það má bara ekki kæla of mikið þannig að þetta jafnvæðis list og, hérna, og ég held að hausti veði mjög frálegt sko.
2: Þetta jafnvæði tölvöld mikið að peningar inn í atvinnulífið og kannski var það mikið og lengi sem
4: að
2: þessu var haldið svona þannig að við þurfum, erum kannski einhverleita eiga við það líka en það auðvitað með langar til að nefna það því að við komum inn á hérna áðan var þetta húsnæðismarka en það auðvitað þannig að hér hefur verið byggt tölvöld að íbúðum sem að verðist ekki seljast og verðist ekki vera fyrir þá sem þurfa að því að nefndir húsnæðismarka fjálmarráður að gæri hérna, á rúf að það væri að hann hefði sjálfur áhyggjur af þeim markaði og það, hann væri að vinna með félagsmálaráður að því að koma því í þann farfi að það séu fleiri íbúðu sem eru byggðar fyrir fólk sem að er að byrja á markað og þetta gríðarlega mikilvægt það gríðarlega vont þegar að húsnæðismarkaðurinn þannig að þegar að við náum hjólum atvinnulífsins aftur á stað og raunverulega öllu samfélaginu að þá eru þrjú ár í nýjar íbúðir það er greiðlega vond staða og það er einhvers konar vítarhingur sem að við sem konnustum öllu við sem hefur verið að lifa í þessu samfélagi undanfarin ár
3: Það er eitt sem er hennar mest kannski dálítið skrítið þessu hefur raunin aldrei verið útskýrt það er það að þegar maður horfir á þeim sko að ríkisstjórnin hefur verið í orðræðinni að leggja til máluna þá fannst mér nú fara mjög vel að staða með því að óska eftir sparnaði til og mjög ríkisstjórnin gera það vel hún kallaði eftir sparnaði til og ég held að það hafi samfélagi tók ansi vel við sér hvað það varðaði og það var skilaði nú heim mjög til og ég held einhvern veginn hafi allir búist því að þær kemur síðan hver af annari framhaldinu síðan var nú frasi hér sem hét verðmætasköpunar haust og þar var í rauninni lýsing ríkisstjórnarinnar sú að þarna ætti að hvetja fyrirtæki til þess að hámarka framleiðsluna og reyna að bæta í arðsemina þannig að það væri hægt að vinna með það en svo sjáum við endurtekið að nú eru að koma fram skattahækkanir það var reynda líka þannig fyrir síðustu fjárlög og þá spyr maður sig hérna, er ekki þrautsegja að halda þessu út eða var bara voru það bara frasar, vorum ekki mennina áallan um að þetta gengi eftir af því að allavega eins og ég lít á þetta ég saknaði sem sjá ekki sparnaða til lögunar og ég saknaði líka að sjá þó ekki aðgerð sem hafi verið til þess fallnar að ebla atvinnlíf ég mér fundist þetta akkurat vera þvert á móti
4: Já, nú ég bara alls ekki sammála
3: Nei, þá kemur frá því
4: að því að hérna, það er nafnilega verið bara fjölmargar bara lög og sem við hefur verið að samtækja alþingi sem einmitt við hefur verið bara eins og í orkumálum og það sem þú situr nú í ungu og samgöngunum, mjög mikið á góðum tillögum sem þar hefur verið samvittar hvað er þetta tveir eða þrír rammar og það eru alls konar litkan eftir þess að stiði við þessar framkvæmdir svo erum við hérna með nýja atvinnustefnu og það hefur verið mjög mikið gert vil ég meina til þess að íta undir hérna atvinnulífið hérna
3: Hefur það bara ekki tekið eftir í þá?
4: Já sko þetta ekki frekar sértækt menna, við vorum að leiða þetta hér veiðigjöld og hérna þannig sem bara þjóðin átti bara rétt á að fá það leiðrýtingu
1: ég bara var sagt að það var svo mikið frösum leiðrýtingu
4: og þetta leiðrýting
3: sjáur þetta
1: alveg sammálaði
4: og hérna nú hefur verið hérna kom fram í fjármálaáætlun og ég ger ráð fyrir því að það sé í fjárlögunum líka það hefur verið að hækka hérna bankaskattinn bara svona sértæki skatta sem hefur hækka og svo eru hérna hækkun á hérna á baðlun sem ég myndi að telja að vera ákveðin lúksusvara og leggst ekki bent á almenningi í þessu landi það eitthvað sem að leifi sér svona stöku sinnum en ekki hlutaða nöðsynu veru þannig að ég hérna hafnaði þessari skilgröngunum hjá Óla þannig að ég en við og horfum svona ólíkt á þetta en þetta eru gleitt að því sem við munum takast á núna hérna í vetur þessar sýnir hvernig við sjáum samfélagið þróast og gera sig
1: En það sem er kannski svolítið finnst mér sko ósangjast þegar hvernig ríkisstjórnarnir fara í þetta til dæmis eins og það er verið að tala balónin. Og það einhvern veginn verið svona einhvern veginn að stimpla það, að því þetta einhver lúksus og þá bara sé allt í lagi að skallleika. Og hvernig líka bara tala svolítið til eins og ferðaþjónustuna. Nú ég ferðamálar á þeirra í þrjú ár og það mjög oft einhvern veginn hef mér fundist fórsetis á þeirra hreinlega bara tala þennan ferðaþjónustuna niður en menn gleyma því að ég í raun og veru ekki fyrir að ferðaþjónustan fer á stað að við fáum hérna jafnvægi á gjaldeyrismarkaðinn vegna þess að það koma inn ef ég man það rétt hvort það sé ekki 600 eða 700 miljardar sem koma bara inn á gjaldeyri og það verður algjör stökkbreyting á íslensku hagkerfi förum frá því að skulda eignast staðan okkar í að vera bara komið með góðan plús en að mér finnst mjög mikilvægt og það bara komið aftur inn í þessi grunngildi eins og hjá framsókn. Það vinna, vöxtur, velferð. Já, og við viljum auðvitað sko efla alltaf atvinnulífi til þess að við getum vaxið úr þeim vandamálum og að við séum að auka velferðina. En svo held ég líka til dæmis eins og með hérna það gengur vel hjá útflutningsgreinum það alveg rétt, ég menna fiskverð þetta ekki búið að hækka 40% bara núna á síðast ári
3: fiskverði hæst og hæði, þú getur illa búið það saman við fyrri ár og hérna en við getum alveg rifjað upp úr veðigjalda umræðinni þó við nefnum kannski ekki eða miklu tími
1: nei, ekki, ekki bara
3: að þá voru það var kýrskýrt hjá öllum fyrirtækjum þau veit að brugðust við þau vita hvað framundan þannig að fyrirtækin brugðust strax við og ég þarf ekki að reyða það fyrir fólki hér að það var strax farið meir segja uppsagn á fólki og ég horfði til dæmis að það eins og mínum heimabæ að þar tæmdist verkefnalistin hjá hátækniðinan sem að vinna í sárutum og menn frestuðu nýbyggingum og öðru slíku þannig að það byrtist allt núna
0: Já.
3: Og þannig að þú að hafi gengið vel og þetta vissi engin fyrirfram hvernig fiskverðið er En hérna, þá var þessu öllu slegið frest. Og þannig bregstu við atvinnulífið við. Og það verða vinstri menn auðvitað bara að læra. Þetta ekki bara Excel-skjál. Fólk bregst við.
0: Ó, en það samt Excel-skjál þegar það verður það bankaskattinn. Að það hlýtur að vera hægt að koma einhverju lögum og það. Að þeir sé ekki að taka kannski bara 2, 3, 4, 5% af þjóðaframleiðslunni í hagna til sín, þessi bankar. Þetta allt og mikill hagnað sem þeir eru að fá og við hljótum að geta með einhverjum hætti minka það og komi meira til samneyslunar. Það bara ekki annað mögulegt.
3: En heldur að lausnið sé þá að skattleggja greinina?
0: Já,
3: hver borgar hann skattu enda?
0: Já, það við verum bara að tryggja það að þetta verði gert með þeim hætti því það við lagasetningavaldið það verður bara að gera það, við getum ekki hort upp á þennan ofbosla hagnað sjáu ég eitt líka ég skulda aðeins og svo fæ ég bara tölvupóst það að bankin hafi hækka vextin á mig ég staðið allt mitt gagnvart bankunum langa tíma En svo sendir hann mér bara póstu það hann hafi, get ég sendið baka og segi, nei, ég mótmæli þessu. Ég vil ræða við þig þetta. Nei, það ekki. Við verðum einhvern veginn að þetta getur ekki verið við bjúum í sko ofurvaldi bankana.
2: Já, mér langar aðstækt að koma inn í þetta varandi bankaskattinu. Það fyrsta lagi þannig að jafnvel þó svo að það sem er að leggja hér skatt núna með þessum fjárlögum, það var búið í fjármálaáætluninni á banka, að þá er það nú þannig að stór hluta af þessum að heildargjöldum sem banka greiða er út af álögum Seðlabankans. Það ekki bara gjöld frá hinu opinbera. Og það eru bara verkfæri sem Seðlabankin hefur til að takast á í verðbólgu. En hins vegar er það þannig að það má ekki gleyma því að það greiðlega að gerða kröfur til þess að bankarnir sem mjög mikið eigið því. Þannig að það þarf að horfa náttúrulega á hagnaðatölu bankan út frá því hvernig eigið því er. Hvernig arðsemi eigin fjár er. Þannig að mjög veistum dálítið sko ánsi ég ætla að nú vera hér einhver margmarvæli sérstaklega þá er það þannig að það verður að horfa til þess hvað mikið að fé bundið í bönkunum þegar það er hortið þess hver hagnar þeir er
0: Já, þá er að taka sömu sko, á skuldarna hvað, þeirra arðrimi, þeir ráði við þetta þeir ekki hægt
2: að það er auðvitað þannig að samband skuldara og lánveitanda í okkar verðtryggðu krónu er sjúkt það er þannig það er mjög erfitt að skulda eins og Benedikt Forstjóri Arjan hefur sagt að erfitt að skulda verðtryggða krónu eða gott eigana og þetta náttúrulega bara ójafnvægi sem við hljótum að þú reyna að taka
1: ég held að staðsta verkefni Íslands sé að afnema verðtrygginguna. Mm. Ég meina þetta bara það sem við erum að fara að setja á dagskrá í mínum flokki og höfum þetta alltaf viljað afnema verðtrygginguna og ég held að það væri þjóðráð að fara í það og setja sem mestan kraft í það vegna þess að ég bara sjáu hvernig þetta og ég meina fólk skuldar verðtrygt og lánveitandinn hann alveg varinn sko og það auðvitað það sem við erum að sjá þessa dagana og ég held til að mynda að það hafi bara haft rosalega áhrif bara fólk var bara neikvætt auðvitað út í gjaldmiðilin út á þessari verðtryggingu og ég held að að verðbólgu væntingar sem þetta erfiðasta sem sem Seðlabankinn og ríkisstjórnin og við erum að fást við þannig að kemur bara verðtryggingi líka svo inn í vegna þess að fólk einhvern veginn hefur ekki þá trú að þetta takist þegar það í þessu verðtryggðulánum og það búið að það búið að tengja allt og mikið núna vísutölunni og ég held að við bara verðum að fara í að afnema það í örugum skrefum núna á næstunni til þess að þetta sé bara sangjarnara, ég meina það bara heyrum það þegar verðtryggði stabbin alltaf að hækka og fólk að greiða og greiða og þetta ekki, þetta við vilja mér finnst þetta bara, mér finnst þetta það mikilvægasta sem framöndan það að fara úr þessu verðtryggða kerfi.
0: En vextir óverðtryggðum eru svo háir, það bara
2: Já, já, vöxtum verður náttúrulega slíki vextir alltaf háir ég meina, ef að gólfi 8% þá verður náttúrulega bara
4: En forsætisráðherra hefur boðað það forsætisráðherra var bara boðað það í síðustu það verða tekin hér örgskrifa
2: taka verður það náttúrulega líka bara tala um þetta sko, raunsegum hætti hvað þýðir það ef við tökum alveg af verðtrygginguna verðtrygging er náttúrulega þannig að það hlýt það kannski hægt að beina þetta til hagfræðingsins hvað þýðir ef við afnefum hana alveg vegna þess að munu vextir þá hækka út af því bara vegna þess að bankinn hefur þó meiri áhættu heldur hann yfir núna þá sem lánar
1: ég held að það eru þetta þannig núna þegar stýrivextir eru 8% og þeir eru þetta mjög háir svo er annað sem hérna ég tel að við þurfum að skoða er að við erum lífeyrissjóðirnir eignir þeirra eru þetta búin að er alveg gríðarlega að hafa aukist og það mjög jákvætt fyrir okkur en þessi margir í þeim geira eru ekki sammála þessu en ég ætla samt að segja að þegar raun ávöxtunar krafan 3,5% þá hefur þau þetta áhrif á alla sjóðstýringu ég myndi gefa mér það og, en ég veit auðvitað líka mikið að lífeyri sjóðum hafa til dæmis verið að lána alveg undir, sko, undir þessum 3,5% lán til sjóðsfélag og annars slíkt og segja þá hefur þetta ekki eins mikil áhrif þessi ég segi bara, við erum búin að fara úr kerfi það sem við hérna það sem var ekki mikill spartnaður á Íslandi í mjög mikinn spartnað og þá myndi maður bara halda að við gætum farið í ákveðnar kerfisbreytingar varðandi verðtrygginguna og verðtryggingin eru þetta bara þannig að hún hún hjálpar auðvitað þessi verðtryggðu löngulán hafa hjálpað þessum tekjulagstu að koma inn á markaðin og ég skal alveg segja það ég hef verið hlitt í mér finnst að skipta máli af því að mér finnst að vilja allir eiga sitt eigið húsnæði og mér finnst að eitt af það að jákaða við Ísland er að það hefur svona upp til hópa tekist þokkalega og þannig að ég held að að fara líka bara sko yfir þennan markað bara hverjir eru að veita lán hvernig eru öll þessi uppbygging í tengslum við það og hvernig getum við bara gert þetta þannig að þetta sé skaplegra fyrir fólk að skulda
0: Já, sko tökum við þess að hérna liðina helgi fyrir hérna það er kosningarnar þá Lilja er enn að fagna
1: Já, ég menna, já, ég er, það var þetta ekki leyndamál að ég og mér flokkur vorum að vildum að teljum að hagsmunum okkar sem betur borgið utan Evrópusambandsins. Já, já, það þetta unga fólkið, það skilaði sér og það var rosalega gaman að sjá allar þessar unglega hreyfingar hjá Framsókn, Sjálfstæðisflokknum Vinstri grænum saminast gegn þessu og það var gríðalegu kraftur í þessu
0: ég sá krökkum. Myndum að það var svona vinna vagnar hjá þér og fyrirverandi formanni Framsóknflokksins
1: já, það er margir svona bent á það, já
0: Já, það var ekki Já, það var svona ég sem sá það
4: Já, já, já, saman ekki kortur
1: Nei, alls ekki Nei, nei, en ég minna það er ekkit hérna, þetta er ekki nýskoðun hjá framsókn að telja þetta en það verður samt að segja það þetta alveg svo að það voru alveg fólk innan okkar raða sem vildi hvað var þetta nú? Já til að sjá Nei, býttu hvernig var þetta? Vildu kíkja í pakkan já. Og mér fannst þetta bara mjög mikilvægt sem hérna formanni að gefa því fólki líka svigrúm og þessi kostning líka 47% var tilbúið til að fara þessa vegferð
0: og En árið 2009 þá samþykkti flokksþinga framsóknarflokksins að sækja maður til Evrópusambandinu Og á því flokksþingi var Sigmundur Davíð kjörinn formaður.
1: Já, það var hann ekki búin að kynnast mér og ég hefði sagt að þetta var algjör vitleysa.
0: Nei, þáverandi formaður, fráfarandi formaður, hafði bara smikið fyrir þessu, Halldór Ásgrímsson, og flokkurinn var þá Evrópuflokkur.
1: En Evrópusambandið þetta búið að breytast mjög mikið síðan 2009. Þetta þessi mikli ríkja samrunni sem í kortunum, það það sem ég er ekki hrifin af.
0: Sigmundur Davíð kjöri formaður í þessu manda þið breytið því ekkert en svo reyndar breytist stefnan mjög rætt þarna eftir ekki rétt
1: en svo er þetta nú líka þannig, það nú líka gott ef, hérna við erum náttúrulega ekki að tala Sigmund en ég meina sumir hafa skipt sko en ég get alveg sagt ykkur það að þegar ég var að læra hérna hagfræði í Kolumbía hérna 2001 þá fannst mér evran spennandi ég bara hafði rosalega áhuga ég mikinn áhuga á svona peningahagfræði og hérna, og gerði ég ritgerð og ég var nú að vonast til þess að ég ætla bara að segja það, ég alltaf með játningu sko, játning dagsins en ég hérna, ég hugsa ekki að þetta getur verið sniðut fyrir Ísland að taka mögulega upp evru og skrifaði ritgerð og faðir evrunar, hann var nú að kenna við skólan Mundell og það var bara niðurstaða ritgerðna var það var bara absolutt ekki að þetta verið sniðut fyrir Ísland Já, vegna þess að út af því að við reytum okkur svo mikið á hérna útflutninga á sjávarútvegi og að hagsveifla Íslands væri ekki samhverf evru ríkjana en hagkerfið er búið að breytast mjög mikið síðan og það miklu meiri hérna fjölbreytileiki en ég kenn samt enn að þessar niðurstöðu fyrir okkur verandi evruna
2: samhverfan hefur aukist eins og
1: hún hefur gert það
0: en Grímur, þú vildir sjá
2: ég var hérna alveg harður á jái og er það ennþá, ég get alveg líst svona kannski tilfringum mínum þannig frá síðustu helgi að ég var svona bara súr á sunnudeginum yfir því að hafa verið þeim eins að tapaði kostningunni en síðan ég bara búin að vera svona svolítið súr bara yfir töpuðum tækifærum og það er það sem að mér finnst, það er mín upplifun og það er þannig að svo því sem bara haldið til haga þó að þurfum við ekki að gera það þá var náttúrulega ekki verið að kjósa með allt Evrópusambandinu heldur að því að taka upp viðræðið Evrópusambandið og auðvitað það þannig að það hefur verið tekist á það hvað slíkar viðræðið þýða En að mínum mati þá hefði ég vilja sjá samning og ég hefði vilja sjá samning hvort að hann hefði geta orðið viðunandi til þess að geta tekið upp evru og ég ekki alveg sömu línu og Lilja hvað það var þar og það er auðvitað þannig að evra er heldur ekki mínum huga töfralausn og það er auðvitað þannig að vera með evru annars vegar og að bera hann saman við krónu að það snýst það að vera með sjálfstæða peningastefnu eða fastgengi í stórum dráttum og ég held að fastgengi myndi geta hjálpa okkur en við myndum tapa sjálfstæri peningastefnu þannig að í mínum huga svona, hef ég sagt það að ég svona evru maður 70% og krónu maður 30% en við munum ekki geta verið með hvort vegja að hérna fastgengi og sjálfstæri peningastefnu að þess krónan mun ekki geta verið við getum ekki fastgengið með viðjöndu hættu og að því að við vorum að tala hér vexti á þann að ég, nú mani ég ekki sittandi hér en ég man ekki hvað stýravextir hafa farið lægst við munum alltaf mýsingar krónu vera með háa stýravexti
1: 0,75 var það ekki?
2: Í COVID
0: 0,65
1: 0,75
2: í COVID
0: Hvenær var það?
1: Í COVID
2: Ég meina bara tölum bara meðlega þetta árferði hvað hafa vextir verið ég veist að

0: sama við önnur lönd að þá var við að bera saman epli og epli, það raunvöxtir sem við þurfum að bera saman þá hjá okkur eða í öðrum gjaldmiðlum.
1: Ólaf, þú er safn, fækna mörgu sigrum
2: Já, það var engin undantekning þessi helgi.
1: Var þetta jafnsætt og...
2: Nei, þetta nú öðruvísi þetta, hérna ég átti nú minni þátt í þessu mörgum að sigur á hreinum, sko. Þetta var þetta, hérna, þetta var tvísýn kosningabarta og hún var orðin hatrum þarna undir það síðasta og það var auðvitað miður. Ég held að, hérna, ég held að, mér fannst þetta fara ágætlega stað, sko, ég reynda var aldrei, mér fannst þetta ójafn leikur í þeim skilningi, það var annars að vera kjósum að segja nei og svo hins vegar einhver óljós loforð um eitthvað sem enginn vissi kannski nákvæmlega hvað var.
1: Einmitt.
2: En svo sáðu við bara, eða við hittum regla kannski þingmenn á... í hérna á Facebookinni sem voru að auglýsa læri vexti eða ódýrari matvæli eitthvað slíkt sem að ég taldi alltaf að hefum ekki verið að kjósum sko en þetta var snart þetta var kannski líka dálítið langt og það virka allavega þannig en mér fannst niðurstaðan góð ég held að hérna þetta verð okkur svona þetta verð okkur lærdómur og við hefum eftir svo sem að takast á í þinginu um niðurstöðu þessara atkvæðagreiðslu og við hefum eftir að sjá hvernig það fer í þingið en hérna, ég hlakka kannski til þeirra viðrana ég var kannski aðeins sár með það hvað hérna hvað mér fannst svona já, aðilar einhvern veginn vera fúlir eða súrir eftir kosningarnar.
1: Já.
2: Af því að þar hefði ég nú talið eðlilegt að menn myndi nú bara slíðra sverðin hið fyrsta og hefja svo þá bara gönguna áfram. Og mér skortið svolítið upp á það og hérna, ég var líka daldið hissa á því hvað mér fannst til dæmis ríkisjónarflokkarnir vera illa undir það búnir að svarið yrði mögulega nei.
1: Já.
2: Af því að ég, hérna,
3: Hann bara blaðmanna fyrir þess að sunnudags morgun.
2: Já, nákvæmlega, hann hefur líka þó að hefur verið já, sko. Nefnir þá hefði kannski komið eitthvað skýringar um hérna, hvernig við ætlum að hafa göngunni fram á við. Það var ekki þessu. Þannig að ég var aðeins fyrir vonbrigðum það líka, eða hissa kannski meira.
1: Já.
2: Og ég var líka dálítið að hissa á því að, hérna, að því með svona fyrir sem mann í Evrópusambandinu, þeir sem hafa verið í þessu stækkun að vera með einhver slíku, sko, mér fannst, hérna, ég veist að það hefði þjónað þeirra málsta betur að tala með ábyrgara hætti. Mér fannst hérna menn vera sláur og í og hérna jafnvel ekki að viljari sem voru ekki frendi, sko.
1: Það er hérna, að ég eins og kosningabaróttan bara halda áfram, þó að séu vika frá kosningum, þá ég ennþá svona umræðin í samfélaginu svolítið, sko.
3: Já, það ekki bara eðlið, fólk þarf bara aðeins að fá að melta þetta og hvað það þýðir og þú veist, mér stað bara algjörlega eðlilegt og hérna, ég var eins og grímur, ég var þetta frekar súr á sunnudaginn og hérna, hefði þetta vilja sjá þetta fara öðruvísi og vilja halda þessum tækifærum opnum og svona við fengið þá raunvægilega að máta okkur við þetta og taka svo loka ákvörðan setna en við settum þetta í hendur á þjóðunni og niðurstan var skýr og hún vill ekki fara svo leið og hann að málið bara afgreitt hvað það var þar og við verðum bara sagt okkur þar sama hvort okkur þykir það gaman eða ekki þannig að maður það bara halda áfram hann að hérna og ég held að það sé bara eðlilegt líka núna við þurfum þetta bara hvernig að það þarf að fara fram bara hagsmuna mat, hvað best fyrir Ísland þetta allan að leysa, við erum ekki að fara í bili og allan ekki ná henni framtíð af mínu mati, þannig að nú þurfum við einhvern veginn að hugsa það hvernig verjum við hagsmunni Íslands, þetta lítur vera snúast fyrst að þessum það og ég menna hvernig ætlum við að standa vörðum með samninginn sem er þetta mikilvægasti viðskipti sem við höfum gert og við þurfum að verja hann við ráðum og dáðum og tryggja hann hérna eflist og styrkist og það er ekki sjálfgefið og við þurfum að passa upp á hann og við þurfum kannski við og kannski líka bara hérna fyrirtækin okkar að efla hagsmunagæslu í Brussel og við þurfum einhvern veginn aðeins held ég að hérna fara í nýtt svona hagsmunumat hvernig við ætlum að halda svo áfram bara í hérna bara þessu mikla breytingar í alþjóðakerfinu og ég held að við þurfum bara aðeins að hérna að máta okkur betur inn í það þannig að ég mér svona svolítið brátt hjá Óla að segja við þurfum að tilbúin með einhverja sviðsmyndir strax á sunnudags morgun bara heimurinn bara síbreytandi og ég held að við verðum bara aðeins að hérna fá að anda svona í maga og hérna og taka þetta mat bara í öruggum skrefum
2: það sem ég átti við í rauninni var það ég var alveg klára því að það hefði komið vel innan skrifu leið ef að svara hefur orðið já.

0: þá hefði verið algjörlega skilgreint hver næstu skref væru og hvert við værum að fara. Það var það sem ég saknaði að ég verið að svarið þið nei.
1: En svarið nei, þá bara óbreytt ástand, þannig að þá erum við ekki að fara eitt annað.
0: Já, sko, nei, ég ætla bara nefna eitt lítið dæmi. Hérna, hver þá afdrif umsóknarna frá 2009?
1: Hún hefur ekki trufla okkur neitt fram að þessu.
0: Nei, en ég heyrði ekkit frá forystumönnum ríkisstjórnar hvað það vildi gera.
2: Það er eitt af því sem mun verða sko, í umræðinu á þinginu, einmitt þetta, sem að hvort ég afturkalla umsóknarinn eða ekki.
1: Eðlilegt að afturkalla hana. Mér finnst það líka bara svona ákveðin kurteisi sko gagnvart líka svona Evrópusambandinu. Það sem ég fannst það sem kemur auðvitað í ljós og kom mér ekki óvart að margir upplifðu þetta væri sko ósigur fyrir Evrópusambandið að ríki með svona háar þjóðatekjur og sem eruðu svona nett og greiðandi inn í sambandið hafi sagt takk en nei takk og það voru hérna systurflokkur okkar í Nóri hann heimsótt okkur þessa helgi fyrst fannst mér nú að þegar það var svo mikið að gera í kosningabaráttunni ég mátti náttúrulega ekki mikið vera að því að vera að tala við frændur okkar í samtirparti en við hérna gáum okkur samt að sjálfsögðu tíma í það og ég fylgdi þessu svo eftir með hérna átti fund núna á föstudaginn að ræða bara þessa niðurstöður við Tryggvi Vettum sem fyrir fjármálaráðherra Noregs og hann sagði að sko það hefur bara mjög mikið snúist þessar kostningar á Íslandi menn mun ekki svona viðurkenna það svona, en það hefði breytt auðvitað mjög miklu í samskiptum innan EES-samningsins Það sem mér fannst alltaf svolítið erfitt við þess að vegferðu utanríkisráðherra að mér fannst þetta aldrei raunhæft plan og þá ég ætla að rökstuði það vegna þess að við þetta fórum í þess að vegferð 2009 til 2013 að 2012 og það tókst aldrei að opna tókabla sem eru mjög mikilvægir Íslandi og mér fannst alltaf einhvern veginn sko að ef þetta ætti að vera raunhæft hjá utanríkisráðherra að þá þyrfti hún og við spurðum ekki út í þetta þá þyrfti hún að koma með einhvers konar föst vilyrði að sérstaða Íslands yrði viðurkennt af í þessum tveimur málaflokkum það kemur fram í meðlut áliti utanríkismálanefndar
3: að
1: það sé búið að viðurkenna að ESB hafi viðurkennt sérstöðu
3: Nei, ekki að þeir hefði viðurkennt, það verið farið fram á það
1: Já, ég veit það og það mjög eðlilegt og auðvitað gerir þið það en það sem ég að segja Íslendingar eiga mjög erfitt með sem auðlinda drifið hagkerfi að fara í svona óvissu ferð nema að það liggi fyrir að þessi sérstaða okkar sé viðurkennt
3: En hún fæst ekki nema í samninga vera
1: Já, ég veit það en það, þess vegna ég að segja
3: Það ekki eftir að ná sig fram nema að tala við fólk
1: Já, byttu ég leið mér útskýrta
3: Ég svo trekk sko
1: En þegar þið farið í kostningabaráttu eitthvað sem svona óljóst þá svo erfitt að segja heyrðu, hérna við ætlum að stefna þessu og fólk fann ekki fyrir því að þetta var trúverðugt og ég held þess vegna meðal annars hafið ekki gengið eftir af því að það var alveg rétt eins og Ólafur var að segja það ekki verið að kjósa vexti það ekki verið að kjósa matakörfuna og ég held líka mjög stór þáttur í þessu
2: en mögulega
1: já, en mjög stór þáttur í þessu líka er það að Noregur ekkert á þessum buksunum og mér fannst svolítið
2: Nei, atvinnurekundir Nóri mikill meiri hluti þeirra þrýstir á
1: Nú skulum við bara fara þessi við tölnar hérna. Jú, ég ætla bara að gera það vegna þess að þetta nákvæmlega sem jáverni voru að segja byrjuðu þarna, voru að tala um bondivík og eitthvað svona en þessi tillaga fór fyrir norska stórþingið hún var felld með 80% sigur
3: já heyrðu,
1: það er alltaf svo mikilvægt að tala staðarindir
3: Já, það er
1: það Þetta er fælt með 80% Hvað er búið að gerast núna með stuðningin? Hérna, það er vaksandi stuðning við neyið Hann kom upp í 65% í Noregi Þetta er bara staðarindir sem við höfum fyrir framan okkur Það sem ég að segja með að því að við erum svo lík hagkerfi okkar svo líkt því norska að það mjög erfitt að fara í svona vegferð nema að vera í raun að vera komin mjög langt í land með viðkomustu málaflokkana.
0: Mm-hmm. Já. Og skjóti hérna að hann að gríma kjensta. Já, hérna, ég bara veldi við maður því að hérna, mér varst Arna Lára að tala hérna sko, það stæði að ykkur ók gegn EES samningnum.
1: Alls ekki.
0: Nei, mér varst að hljóma þannig að
3: þeir standa að börn.
0: Já, ok. Ég ætla að segja það. Eina ógnið sem ég upplifði til þessi við EES samningin var einmitt þessi brussugangu til Brussel, sko.
1: Brussugangu til Brussel?
0: Það var, þú, það var eina sem maður hefði ágjörð á. Mér varst frábær grein hjá Geir Horti sem kom í Morgunblaðið. Það sem maður var einmitt að útlista þessari stöðu. Það getur þetta haft áhrif á nákvæmlega þennan hlut og líka ef við erum endalast að gera eitthvað brjóðlega til Brussel, sko.
1: Já.
0: Einhvern tíma gerst fólk upp á okkur, sko.
2: Já.
3: Það er bara einhvern veginn. Við erum líka sundum að þóra, sko.
2: Og við höfum verið að rugga bátnum.
0: Já, ég með það, þú veist, þetta hefur allt afleiðingar. Það ekki eins og þetta hafa verið algjörlega gjalda lust að fara í þessa vegferð.
2: Næ, næ.
1: Trúruleiki utanríkis á þegar hann hefur alltaf minkað á alþjóða vísu, það bara þannig.
2: Ég held að þingi verði, hérna, svolítið svona berið keim af þessum kostningum og fjárlögum, ég held að þetta verið mjög harður.
4: Já, það getur bara velverið sér að það verið þannig. Ég held að sko að þú sagðir sjálfu sko að það væri þannig að það virtist nú verið eins og kostningar bara það keldi áfram eftir kostningar. Mm. Vist, ég kalla bara eftir að við reynum að setja þetta aftur fyrir okkur.
2: Akkurat,
4: saman. Og hérna og halda áfram að gera og reyna að gera sem best fyrir íslenska þjóð.
1: Mm-hmm.
4: En ég hins vegar verða einhvern veginn að stíga inn í það að þegar þetta hengt á Þorgeiri Katrínu eins og hún hafi einstæði þess og, hún, og eins og Lilja sagði að þetta veri vegferð utanríkisráðherra. Það auðvitað þannig að þetta í stjórna, þetta, ég man nú aldrei hvað það heitir.
3: Stjórnarsáttmáli?
4: Nei, það heitir ekki stjórnarsáttmáli, það heitir eitthvað annað. En það skiptir ekki máli plaggi sem er hérna er skrifað þegar stjórnin er sett saman og þá þetta bara þar inni.
2: Stjórnarsáttmálin.
4: Já, og það alveg skýrt að bæði viðreisn og samfylking eru með þetta hafa verið með þetta sinni stefnarskrá og gangi erbarsamlega mm. Já, skoða það þannig að mér veist það með mikið þetta að við höldum því til haga og vera persónan gera þetta með þessum hætti finnst mér bara ekki rétt og ég held að ég sjálfur bara sem hérna kjósandi 2013 þegar því raunverulega lofað að tveimur flokkum að þessa kostninga færi fram að þá var ég fyrir gríðarlegum vonbrigðum í kjölfæra á því að það væri ekki hægt að hafa þessa kostningar og núna hefur þessi ríkisstjórn og þetta þing komið þessum kostningum á við erum búin að ljúka því og það fengi niðurstaða og við verðum að halda því til haga að jafnvel þó svo að það fara ekkert á milli mála hvernig niðurstaðan var 53% tæp sem að vildu ekki fara í þessa vegferð að þá voru 47% sem vildu það og þannig að sko það talandi það að við séum höfum verið klofin en þetta hefur kallað einhverja klofningu það var þannig að við erum þjóðin klofin í þessari hugmynd sko nánara sambandi við erum sambandi þannig að við verum bara halda því til haga hins vegar held ég að í mínum huga þá þetta ekki að dagskrá á næstunni bara alls ekki bara
2: en, Grímur, og ég held að það verið 75-25
4: fyrir
2: Já, það fari bara, nei ég hefur með 75 og þá væri þetta kannski bara dauð umræða, en vegna þess hvað mjótt á munum að þá lífa hreyfingarnar, lífa þeir sem
4: að Já, ég held að hreyfingarnar lífi, ég held að það sé hárétt til þeirra, ég held til þess að það sé alveg skilabóni alveg skýr, þjóðum var spurð og við munum bara hlýta niðurstöð þeirra
2: Já, sjálfsögðu
4: Það bara algjörlega í mínum huga mjög skýrt og mikilvægt
2: En það ekki annað hægt
4: Nei, ég meina, veist, það verið að tala um að það sé verið að fara einhverja bakdyralegið núna með því að vera byrja að tala um bókun 35 og það engin bakdyralegið þetta bókun 35 svokölluð búin að vera á dagskrá núna í mörg ár Þannig að það engin bakdyralegið þó svo að það sé því sé koma á framfæri að við munum tryggja fylgd okkar verið EES samningin ef við breytum þessu ákvæði lögun.
1: Já, en mér langar kannski að koma inn í þetta sko, bara stutt hérna varandi utanríkisráðherra og forsætisráðherra. Það var það auðvitað þannig að forsætisráðherra var mjög skýr fyrir síðustu kosningar að þetta væri ekki svona forgangsmál að fara í þessa vegferð og hún nefndi nokkuð skilyrði. Hún nefndi að það þyrfti að vera svona góðu 70% hérna stuðningur hjá þjóðinni við svona vegferð. Hún nefndi að verkalýðsfélögin og atvinnulífið þyrfti að vera með. Hún nefndi að það þyrfti að vera meiri hluti á þingi.
4: Var hann ekki að tala um að þetta er bara samendinu? það var ekki kosið það núna. Það var ekki kosið það.
1: Já, en það er hins vegar þannig.
2: Já, þetta rétt
1: hjá mér. Já, en það er hins vegar þannig að ég held að það hafi ekkert farið fram hjá fólkinu í landinu að utanríkisráðherra hún var að berjast fyrir þessu að mínu mati. Mér fannst þú vera svolítið ein í þessari baráttu framanaf. Þar til eftir, ég myndi segja miðjan ágúst. Ég gat ekki séð aðra hérna ráðherra tala rosalega mikið fyrir jáinu.
2: Fyrir Kristrún gerði
1: það? Nei, já, ég meina, og Kristrún segir sjálf og ég meina, það var svolítið viðtekið að nú bara ætti bara þjóðin að ráða og eins og stjórnmálin ætlaði ekki að skipta sér rosalega mikið af þessu sem ég fannst alveg sko, mjög sérstök nálgun vegna þess að þetta er hápólitískt mál og ég er ekki að reyna að vera einhvern veginn að segja sko, að þetta hafi bara verið hennar þetta var í stjórnarsáttmálunum þessi atkvæðagreiðsla og það er alltaf erfitt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað sem svona óljóst
2: Svo, já ég hérna ég held að verði mikil átöku þinginu það þetta mál og bóku 35 það mun alveg öruglega verða
0: Ertu veist sem hún komið fram?
2: Já, ekki eitthvað búin að segja það?
0: Ég hef gert neitt segja
2: það. Jú, eitthvað búið að það, held ég.
1: Aha. Ég hef gert það. En þetta ekki skýrt, það alveg rétt þess að sem Ólafur segir. Það ekki skýrt hvort það að draga umsóknum tilbaka. Það ekki skýrt hvenær bókun 35 á að koma fram. Já. Ég ætla að segja hvað ég tel að vera eðlast. Ég tel að vera eðlast að allir stjórnmálaflokkar kæmi að því að draga umsóknum tilbaka. Það væri gert að vera í sam
2: hérna. Þetta útiloka.
1: Nei, en ég meina, ef við ætlum að horfa á vilja þjóðarinnar, þá...
3: Þjóðan var ekki spurðið það.
1: Já, en við hljótum nú að geta sko, hérna...
2: Láttu því dreyma, þetta algjörlega
1: ómögulegt. Já, ég meina, maður bara verður að hafa trú á fólki, sko.
4: Já. Það alveg skýrt allavega, það þurfti framsvöðan flokklaus sjálfstoflokku þurfti aðstóð til þess að koma þessari kostninga og þeir kannski þurfa aðstóð líka að draga þessa umsók tilbaka, ég veit það ekki en það er hérna...
3: Ég held bara líkilspurningin hvað þjónar hagsmunum í Íslands best? Já, er best að hérna draga sig tilbaka eða er best að hafa hana bara liggjandi inni sem hún hefur ekkert verið neitt fyrir okkur að það bara fara fram þetta hagsmunamat og ég held að það sé bara hérna næsta skref í þessu og bara þetta eitthvað sem utanríkisráðuneyti og utanríkismála nefnd að fara í gegnum og labba sig í gegnum hvað best að gera og hvernig þjónum við hagsmunum í Íslands best?
1: Já, mér finnst mikilvægt þetta hagsmunamat hérna fari fram. En maður hefði kannski haldið að það væri það væri að skýra það eftir þetta en það bara, en svo alveg rétt líka
3: það bara þingsetning á þriðjudaginn og hérna, nú það bara komið aftur
2: það fá að breyta upp á alltur staða fjölmiðla sem að hérna ég segja sko dagblöðin hafa dáið svona hvort að það væri svona mikil umræða um þá dauða en núna með fréttir sínar eða staða tvö eins og við þekkið það að þetta hérna, við fórum svolítið yfir þetta hérna í fyrirlutunum, en þetta ekki gott mál hvað hérna það eitthvað verið að styrkja fjölmiðla þar ríkja að koma kröftur inn í hvað að gera
4: Ég ætla að grípa orði hérna fyrst að fólk er svona þögult aðrir hérna, nei, hérna sko það, síðan ég tók sæt á þingi og þegar hann kemur víða í samfélagi sem þingmaður, og það eiginlega allstað það sem hann kemur þar fólk peningar frá ríkinu. Og ég held að sé nú allt í lagi að horfa bara til þess að það sé vanda til verka hvernig við deilum almanna fé. Segjandi það, þá getur vel verið að það þurfa að horfa eitthvað til þess til þess að vera með lýræðislega umræðu í fjölmiðlum og þá þurfa að horfa til þess hvernig fjölmiðlar eru styrtir. Og þeir eru náttúrulega styrtir núna það er ákveðin hérna eftir ákveðinu reglum en ef ég held ég mér skepplist ekki með það að það sé að Logi hafi talað það hann kom með nýtt frumvarp núna á þessu þingi
2: hann talaði um það
4: og þannig að það verður auðvitað bara spennandi að sjá hvernig hann sér það fyrir sér að þessum málu verið fyrir komið en það á við þetta eins og bara styrki til stjórnmálaflokka við þurfum bara að horfa til þess hvernig við förum með almannafé næsta skiptamál
2: En það sé ekki þetta reyna að bjarga þessu með ríkistyrkjum.
4: Nei, mér veist það algjör útiloka, sko. En hins vegar ætla ég að taka undir með, eða segja það bara skýrt að það er auðvitað vonbrigði að sín hafi hægt að vera með fréttir í sjónvarpi.
2: Já.
4: Og þetta voru bara, það er eðlilegt að það sé að, það, samkeppni á þessum markaði þar sem bara ein sjónvarstöð að það eiginlega ekki samkeppni.
1: Nei,
4: og það vantar samkeppnina frá
1: ég harma það sko verulega að ég ein af þeim sem horfi á fréttir en í línulegri dagskrá ég meina bara það 6 það 6:30 og það 7 og þannig að 6:30 er dottin út og mér finnst það bara það ekki gott mál en ég held að það sem þetta snýst þetta líka hvernig breytist alveg gríðarlega mikið bara hvert auglýsingar hvar auglýsingarnar eru og það hefur auðvitað verið í vaxandi mæli verið að fara á samfélagsmiðla og streymisveitur og annars slíkt þar liggur vandinn liggur í tekju öflun þessara miðla og það líka þannig auðvitað að auglýsingar eru það sem neytendur eru og ég tel að það sé í raun og veru þurfi við að taka á því, ég meina OECD, ég meina það var alltaf að koma eitthvað frá OECD þegar ég var menningamálar á þeirra skattlagningu á þess að miðla, það ekki enn komið og vegna þess að við erum ekki eina ríki sem erum að fást við þetta en ég held að það sem sé líka mjög mikilvægt að það hvernig aðrir fjölmiðlar hafa verið að bregðast við áskriftir hafa farið vaxandi víða erlendis við komum með þessa styrki bara eins og á Norðurlöndunum og þetta bara nákvæmlega sama fyrirkomulag en það kemur alltaf þessi spurning á að taka rúfa auglýsingamarkaði eða ekki. Hinga til hefur ekki verið þverpólitísk samstaða að taka rúfa af auglýsingamarkaði mér finnst það sannarlega einnar með þessu virði að skoða það. Í upphafi var ég á því að það væri skynsamlegt að gera það svo kemur ljós að mjög mikið af, sérst, menn höfðu ágjur af því að jafnir þó við tækjum það út að það færi þá bara enn meira erlendis. En ég held að þetta sé þetta er spurningin hvort að þetta sé mögulegi.
2: Ólafur
0: Já, þetta ekki einfalt mál og þetta voru þetta harma fregnir að fréttastofan skildi að þessi angi, þessi kannski eini angi sem var til í samkeppni, hann myndi hverfa. Ég er svo sem treysti nú þessi fólki ágætlega til að halda áfram með fréttamennsku þó að þetta leggist nú einhverlega að var hann disk og sjónvarpið. Það muna mikið það og það eru þetta það ekki að leysa það nema þessi samkeppnismál nema þetta bara minka rúf. Það eina leið, það ekki hægt að gera það með einum öðrum hætti og ég ætla að segja það að konu áhugavert frum að fram í tinginu það sem að til dæmis þjóðin geti valið með hluta að nefskattinu, hvert hún heldur verja hún þá allavega ekki þá hefur fólki það vald og mér finnst það ekki galin hugmynd og en auðvitað er það þannig á endanum að það skiptir máli við fáum sem fjölbreytasta fréttir og úr sem flestum áttum en það þarf auðvitað að vanda það ritstjórn og alveg sama hvaða skoðanum menn ætla að halda á lofti þá skiptir máli að ritstjórnin sé góð og ég vil nú meina að hafa verið á þessum stærstum miðlum hafi það nú verið
3: Ég held að það bara orðið svo miklar breytinga bara í samfélaginu, hvernig við neytum frétta og hvernig fréttamiðlarnir eru þannig að við förum ekki tilbaka eins og var fyrir 10 árum sko.
4: Nei.
3: En það þetta alveg rétt sem lilla nefnir að þó svo að við myndum taknum okkur rúfa auglýsingamarkmað þá er það ekki beint samengi að þess að tekið myndi skila sér hinna miðlun þar færu bara vantilega bara úr landi
0: Hvað lítur nú að verða eftir í landi?
3: Og það er bara, reynsla eista og fleiri sem hafa verið að gera þetta, að tekendur skilur sér ekki hína meðlana, þannig að mér staldilega hafa það bak við eira, en það þarf við að fara yfir þetta og bara skoða þetta, en mér slíka bara mjög mikilvægt að við áttum okkur á hlutverki sem rú hefur, þetta almanna varna útvarp.
2: En þú ert ekki sammál Ólafi?
3: Nei, ég ekki sammál Ólafi, en það alveg
2: eðlilegt að... Hvað
3: almanna varna hefur rú hefur sinna? Bara ef það kemur hér upp eitthvað ástand, þá hafa þeir mjög skilgreint hlutverk í lögunum hvernig þeir eiga að bregðast við.
2: En hafa þeir rækta það? Hafa þeir rækta
3: það? Já, það held ég þeir hafi gert.
2: Já.
3: Og hérna
2: það ekki betur heldur en sín fyrir
3: það
2: ekki
3: sín hefur það ekki í lögum það bara það sem ég að benda
2: á
3: og bara þannig að við þurfum einhvern veginn líka og þeir hafa líka fyrir að rækta hér ákveð hlutverk bara í menningarstarfsemi og fleiru sem ég finnst mikilvægt og ég bara segi það bara hér ég mikill rúfari sko ég vil bara standa vörð sterkt ríkisútvarp og þeir mér finnst að skipta máli það skiptir máli fyrir íslenska menningu og fyrir íslenska þjóð við séum sterkt útvarp en það þarf að skoða þessa skoða markað og allar þessar breytingar af því að ég nefnilega harmaði mjög líka að hérna stöðtöð skuli vera hætt að senda út fréttir ég held að sé miður og hérna og hvort það sé bara út af því að hérna rúsi stert af auðlýsingamarki já það hefur örugglega einhver áhrif en hvort það sé eina breytan ég ekki viss það ég held bara að það orðið svo mikil breyting í bara í umhverfinu bara hvernig við neytum frétta og hvar við erum að fá fréttir þannig ég þekki ég eins og Lilja ég horfi á alla fréttatíma ég bara ég eins og gangandi út af bíl alltaf með þetta spilandi rafsóknum að mér en bara ef þú talar við ungt fólk í dag þá horfir enginn á fréttir á klukkan 7 þú spyr þú veist þannig að það bara orðið svo mikil breyting og það einhvern veginn við þurfum líka að skoða það þegar við erum að hérna horfa að gera breytingar á þessu markaði sem ég líka mjög spennt að sjá þessar sem breytingar sem hérna Logi ætlar að gera og hérna það kemur til þingi í vetur og ég mjög spennt að sjá hvernig hann sér þetta fyrir sér og hans ráðandi.
0: Já. En finnst þér þá að rúfi yfir að rísa á til dæmis öllum miðum?
3: Rísi?
0: Rísa á öllum miðum?
3: Nei, nei, alls ekki sko.
0: Ok, hvernig ætlar þá að spórna við því? Til dæmis eins og í hlaðarsáttum og öðru?
3: Já, ég hef ekki svarið við þessu sko.
1: Nei, en ég held bara fyrir miður sko að sko að því að hérna ég auðvitað mjög hrifin af ríkisútvarpinu líka, en ég held að sé ekki hægt að horfa fram hjá því og þetta var nú sem okkar flokkar voru nú að skoða, en okkur var bara það gekk ekki nógu vel að hérna komast að niðurstöðu sem allir voru sáttir við í þeim efnum. RÚV hefur verið að stækka og það í sko það ekki að mínum mati sko það verður að vera samkeppni á þessum markaði. Og fjórða valdið bara svo að veiti svo mikið aðhald bæði varðandi stjórnmálin og varðandi hérna atvinnulífið og allt þetta þannig að það sem að gerast upp á svona upp á umræðu og aðhald þetta ekki góð þróun en þetta snýst allt tekjur og við stjórnmálamennir munum ekki finna út úr því að hvernig á að afla tekna fyrir
4: hérna Ítlar kannski fá að grípa aðeins orðið því ég hef ekki sagt þú mikið þetta en málið það með rúf auðlýsingamarkaði og ég tek undir með það sem hér komið fram að ég held að þessi markaður hann sé bara það þröngur og RÚV sé bara það hvað maður að segja, það góður auðlýsandi að þetta mun ekki fara svo mikið til annara miðla hér á landi en ég held að það væri mjög mikið að við tækjum bara, bara góð hugmynd og hún auðvitað í gangi að þetta sé bara eins og Lilja talaði einna messu verið að skoða það mjög vel hvernig þetta á að vera og komast að þeirri niðurstu og vonandi þá bara flokkandi getur verið sammál það þannig að þetta verði ekki að RÚV verði ekki einhvern veginn fíllinn í herbeginu lengur heldur þá komast þú að niðurstu hvernig þetta á að vera og þetta sé ágætt pælinga hjá Ólafi að það er sko það RÚV að vera öllum miðlum og þegar við erum að tala með öllum miðlum það ekki að tala útvarp og sjónvarp og podcasta og net sko þannig að spurningin þessi hvert ætlum við að hlutverk RÚV að vera?
0: Já, það til að setja allast í þess að hérna RÚV sem ég skrifa þar fréttir, það ekki gert ráð fyrir því, en þeir skrifa á netið sko sem nefnir meir en einu dagblað á dag sko þannig að Herði, en ég hérna alltaf þakku kjæla fyrir komuna en að því að Lilja sagði fjórðavaldið ég búin að vera blaðamæri meir en 40 ár ég neita alltaf að ég hafi verið valdsmaður við erum ekkit vald fjölmiðlar hafa ekkit vald en það, já, já ég leiði þetta en Arna Lóra Ólafur, Grímur og Lilja takku fyrir komuna
1: takk fyrir
3: að fá okkur
0: og eftir augnablik sérst hann hjá mér bróður minn Gunnar Smári

0: Það voru þingmennirni farnir og við sitjum hérna einir eftir bræðurnir. Hvernig hérna líst þér á þingbyrjunina?
1: Ég held að þingbyrjunin verði kvellur. Já, ég held að það eru nokkuð mál þarna sem að verða sko átakamál, náttúrulega fjárlögin, eða fjárlögin frumvarpið, það verður það, alveg klárlega. Og svo þetta að hvort eigi að draga umsóknina tilbaka eða ekki. Og það bara kom skýrt fram hérna, milli stjórn og stjórnarandstöðu, að þarna verða mikil átök. Og svo líka, náttúrulega, atkvæðagreiðslan sjálf, sko, hérna, sem sagt, hvað stutt á milli, já og nei, að það mun verða svona til að kynda bálið.
0: En leikurinn náttúrulega í lýðræði að þetta lagt fyrir þjóðina.
1: Já,
0: og meiri hlutir ræður.
1: Já, ég veit
0: það. En það ekki til neitt njá.
1: Jó, ef,
0: það sko, nei,
1: nei, það kemur fram bara í ekkur öðru, sko. Ég held að sko, þessi svo vígamóði, sko, að það svo kemur það, sko. Það hittast aftur.
0: Í hverju, eins og vilja, en þá, ég veit ekki hvað, hafna bókun 35 og hérna, samfætti að fara í mál, við Íslendinga, hvað langt á eftir við innleiðingu.
1: Já, já.
0: Já,
1: já, það það til dæmis.
0: Ég man ekki eitthvað það sá ég tölunar, sko, það var eitthvað svona 60 eitthvað sem að vantaði upp á Íslandi, en 7 í Noregi.
1: Já, já. Nei. Nei, ég held að vera í, svona, ég bara...
0: Þannig að við verum að hlusta á Evrópu umræðuna dulbúna í öllum málum fram að jólum.
1: Já, smitað eitthvað inn í mörg mál, ekki kannski öll mál, en smitaðast inn í...
0: En ekki hreinlegast að stjórnvöldum að draga þessu umsóknir tilbaka? Þótt að hafa ekki verið kosið það í sjálfum sér?
1: Já, þá sagði Arna Lára, hvað, hún bara leiði þarna þessi umsókn og ekki trublað nokkur mann?
0: En okkur, það trublað alltaf nokkur að taka hana tilbaka?
1: Já, ég að segja hvað þeir sem að ekki vilja segja. Og hinn segja þá hitt og þar stangast bara á og stjórnar meiri hlutinn meiri hluti þinginu og
0: þetta verður náttúrulega hryllilega leiðileg umræða
1: og við svakalega
0: eitthvað sem sjálfum sem skiptir litlu
1: það verður skilmingar
0: en það getur það byrtist oft í því að þingið eyðir tímanum í eitthvað svona mál og þarlandi fara verður að fara með önnur mál í gegn
1: já, já.
0: En svo eru mál sem eru Ragnar Þór með einhverja tegunda leigubremsu og
1: já.
0: Hann með einhver svona mál sem að til þess að við halda kjara samningum.
1: Já.
0: Þannig það eitthvað svona sem að verður lagt á þingið sem að verða afgreða
1: Mikilir.
0: Sem skiptir máli. Já. Sjálfum sem skiptir einhver máli þetta með umsólinu, þetta bara,
1: já.
0: Þú veist, ég veit ekki
1: hvað. Þú getur gert það máli þú vilt, sko.
0: Já, ég er aldrei stjóðanast þannig að veitir aðhald og hluti af því er eins og er kannski að hamra svolítið á málum sem að veikja ríkistjórnina. Gera hana veikari til þess að ná fram málum. Sérstaklega mál það sem að stjórnarandstaðan upplifir að sé ólík sjónar með milli flokkana. Það velja þeir eitthvað slík mál. Til þess að þarna eru þau kannski að reyna að þreita flokkólsins. Eitthvað svo leins. Já, ég veit ekki hvernig er hugsað
1: sko. Ég sýnis bara á öllu og það svo kemur líka sko koma hallalaus fjárlög og mikil niðurskurður og þá getur réttinmyndaður og hann Grímur Grímsson Grímur Grímsson sagði hvergi koma nema fólk talið þannig það að þegar vanti einhverja peninga frá ríkinu
0: og
1: þeir sem að missa núna vegna niðurskurðar Hauðtaka ekki þegi sendi.
0: Stjórnarandstaðan þingir öll hægra megin við ríkistjórnina og ég ætli hægri vil ekki bara meiri niður skurð. Þannig að það getur, ég get ekki séð miðflokkinu eða sjálfstæðflokkinu vera kvarta yfir þessi vera að skera niður.
1: Hvar hann verður skorið niður til að búa til átökin, sko. Það átti ekki að skera niður hérna, það er betur
0: gert að... Þeir segja aldrei, frekar þetta að skera niður þarna.
1: Nei, og þetta sagði Grímur svona í framhaldi að það vorum að tala styrki til fjölmiðla, sko.
0: Já, sem að...
1: Hann segi það,
0: það að það er
1: fólk allstaðar sem að hérna telur sig þurfa að fá meiri peninga frá ríkinu.
0: Já. Og ég að taka það frá styrknum til fjölmiðla.
1: Já, sagði það ekki beint. Ég að segja bara að hvað hann segið þetta sem væri sem þess að styrkja fjölmiðla, þá sagði hann þetta að það sama hvað hann kemur er alls til fólk sem að telur sig þurfa að fá meiri peninga frá ríkinu og það, en hann ræður sér ekki eitt sko, það alveg fjarri lægi sko.
0: Ég skil ekki, vill hann að segja að fólk úti í bæ vilji minni styrki til fjölmiðla?
1: Nei, til, meira til sín bara, hann talið félaga samtök og hér og þar alla langar í meiri peninga frá ríkinu það ekki hægt að verða við því og því sem verður og núna verður nýður skurður
0: en á hverju
1: þú, ég held þú sérst að leifa að mislita sér að segja að það erum að tala hérna hvort það styrkja fjölmiðla betur og þá segir hann
0: Það var samsýtt núna í vor.
1: Já, hann getur samt að þess að skoðum smóri.
0: Já. En það var samsýtt sem að mér skilst að sé eitthvað aukið styrkur.
1: Já.
0: Það var afgreitt í vor.
1: Já.
0: Þannig að það verður alltaf til umræðu í þinginu núna. Ég ætlar að taka það upp.
1: Nei, ég veit ekki.
0: Koma við nýtt frumvarp og draga úr stuðningi við fjörmjöla.
1: Nei, hann sagðist vera þegar hann sagði að saman hvað hann kæmi væri fólk sem vildi meiri peninga. Og það þarf að fara í niðurskurð
0: Nei, það ekki rétt sko. Það alveg þetta afla meiri tekna Við vorum til að segja hérna fyrri hlutanum að tala svona húsnæðismarkaðin og hvernig væri svona aukinn stéttaskipting út af hverju reyga og hverju reyga ekki að stóruleiti þetta afleðing af því að og líka þú veist að allir hafa það svo fínt og minni hérna vanskilja þeim sem að fá að skulda Að sömuleitt þetta afleðing af þessi klofningur í þjóðinni afleðing af skattabreytingu sem voru gerðar hérna. Þessi leiðin til þess að draga úr stéttamun ekki bara hérna, hækkun tekjuskatts, heldur það fyrst og fremst hækkun fjármagnstekjuskatts sem var lækkaður og eignaskatt. Eignaskattur eiginlega besta leiðin sem þú hefur til þess að jafna stöðu milli kynslóða af því að það sést að þeir sem eru elstir að þeir hafa raunverulega best vegna þess að þeir skulda lítið eiga sitt húsnæði. Leiðin til þess að flytja fé frá þeim yfir til barnafjölskyldna sem eru að koma út á húsnæðismarkaðin og vinnumarkaðin en náttúrulega besta leiðin eignaskattur en hann var lagur af hérna 2004
1: en sko, Daði fjármálaráðherra hann var í útvarpsviðtali í gær það sem hann sagði að það yrði mikill niðurskurður
0: af því að þeir vilja ekki hækka skatta viðreist hérna, náði ákvörum árangri í síðustu kosningu með því að lofa hægri efnahagsmálum sem eru ekki hækka skatta og hallalaus fjárlög og vinstri velferð sem þetta tvennt gengur ekki saman þannig að þá þetta kannski ég veit ekki
1: Ég sjáum þetta á morgun
0: kannski alltaf þessi ríkisstjórn að standa fyrir meiri niðurskurði og opinberri þjónustu heldur nokkur önnur í sögunni en þá held ég að þessi ríkisstjórn lifi ekki til jóla sko.
1: Nei Hann talaði mikið nýðurskurð.
0: Og það sé, ég hef eirti það, Kristrún líka sagt það, að það að skila hallar þessu fjárlögum sé besta kjarabótin, því að það munið draga úr verðbólgu og lækka á vexti.
1: Sem að það keir allt í kaf.
0: Ég, þegar að Seðlabankinn var að tala, hann aldrei að tala að ástæðan fyrir verðbólgunni sé ríkisútgjöld. Hann talar laun sem að þetta alltaf gjaldri svo þeir gerir ekki en langstæstu leit er hérna verðbólgan út af krepp og húsnæðismarkaði að þú sprengt upp verðið á húsnæði með því að hérna það svo lítið framboð það hefur hækkað verðbólguna og svo árásir Bandaríkjana og Íran sem hefur hækkað orkuverð það einhverjum svona þættir Það ekki hallalaus fjárlög, sko. En þau eru bæði, Daði og Kristrún leggja höfuð áhersla þetta og ætla að koma fram og segja að við erum að vinna því að bæta kjörðin með því að hafa hallalaus fjárlög. Þessum ætla við að auka hjá komugjaldið heilsugjæsluna, út að borga meira þar, út að borga meira hér og þar og allstaðar, borga fyrir að keira vegina og eitthvað slags, vegna þess að við erum að búa til hallalaus fjárlög sem að vera því að þetta góðs. Ég held að kaupir ekki því nokkur maður sko
1: Nei.
0: Þetta algjörlega og vonlaus sala vonlausari sala heldur en að sækjum í Evrópusvátti þegar maður reyndi núna í sumar
1: En það verður samt kynning á hallalausum fjárlögum á morgun
0: Já, en það verður ekki lagð fyrir fimmtudaginn það morgun sem hann kynna þetta? Ekki það bara loka þeir,
1: fyrir fjölmöð? Þau voru tvö hérna sem í fjölaða nefnd og hann mætir þar klun átti fyrir ámáli.
0: Þannig ég held að sé leyndi fjölaðunum alveg fram á fimmtudag.
1: Ég held að það sko blaðamann að fundu bara strax um hálfum
0: það má líka vel vera, það kannski búið að breytis þetta var bara, þegar ég var að fylgjast með þessu kannata þá var þetta alltaf þá máttum að fá að vita hver fjarlögi væru með þryggja daga fyrirvara eða maður myndi þegi yfir því
1: og þú sáðu það aldrei
0: nei, en ég mér finnst þetta að ég verið búin að hlusta á Daða og líka Kristurinn ég finnst þetta svona eftir Evrópumræðin að vera svona frekar erfið söluræða sem við ætla að koma með.
1: Já.
0: Og það að því að vera að nefna breytingar á skattkerfinu.
1: Já.
0: Að þessi eignaskattur og fjármagnstekjuskattur, hann leggst mest á þá sem að hafa mest, hérna, mesta tekjur og eiga mest. En vega, tollar, komugjöld, það leggst jafnt á alla. Og það hérna, svona hugmynd á 20-stöldinni var að hafa kallað progressíft skattkerfi þannig að þeir sem að eru helst aflugufærir borgi hæðstu skattana og það sé hérna sé markmið með skattkerfinu að auka jöfnus í samfélaginu en við höfum farið frá því með því að leggja niður eignaskatt með því að lækka fjármagnstekjuskatt og þá mætir hið opinbera hérna, vandanum með því að hækka komugjöld sem það alltaf vera að rukka þig þú ert alltaf að borga skatt en alls það sem ferða það alltaf vera að ná að þið peningum Reykjavík borga líka að hækka matinn og gamla fólkinu og svona þannig að við lifum einhvern veginn svona ég veit það ekki við þetta ekki vera í takt við tíman þar sem við sjáum aukin félagsleg en óróleika vegna þessara breytinga í öllu löndum í kringum okkur af hverju við höldum að við eigum að fara sömu leið og Bandaríkin eða Bretland eða einhverjum það sem bara átök í samfélagunum af því að þetta eigur bara óréttlætin í samfélagunum
1: Ég að hérna reyna að efna til umræðum um borgarmálin einmitt á miðvikudaginn kemur og hérna það svona dagur sem að er ekki eins mikið til þess ekki borgarásfundur og sjá það var þetta ræði þetta, það reyndar að lækkuðu sko, drógu úr hækkuðunni sem átt að fara á hérna á Vitatorkið
0: en það náttúrulega hækkun sko
1: Ég veit að
0: það var bara hjá þeim sem að gátu eiginlega sanna að ykkur að vera með lágar tekjur, ég veit ekki hvað mörkin liggja þau sögðu þetta bara að þeir myndu þeir sem að væru tekjulægstir að þeir fengju afslott en þyrftu samt að borga miklu meira heldur var áður og svo þetta ekki bara vitatorka því ég hef lent í því hérna að tala það eins og það sé bara vitatork þetta náttúrulega miklu fleiri sem fá matinn heim til sín sko að ég leiðir þetta bara núna því að ég fór eitthvað að tala að það væri mikilvægt að fólk hittist við matnum við leiðum tímum það sem að einmannaleiki farsótt og hefur þetta að gera allt sem að mögulegt að fá fólk til þess að fara á heimilun og borða í kompani með öðrum frekar að vera eitt í íbúðunni sinni að borða Það hefur verið að hækka það og ég meina ríkisstjórnin var líka að hækka komugjöld það líka að setja komugjöld á manna ekki hvað það var sjúkraþjálfun
1: og heilsugjöld nei, sjúkraþjálfun allavega
0: ég taldi það nú langt senni ég taldi það saman en ég hef talið saman svona hvað ég hef þurft að borga að því ég veiktist aðeins í, hérna, eftir áramótin og það er búin að ná af mér einhverjum sko, svona 400 skalli í bæði í svona hlutdeild sjúklingsins og ýmislegt svona dót sem að er ekki niðurgreitt og ég veit ekki hvernig fólk lítur á þetta sko velferðaríkið sem að vera að byggja upp á 2012, það var með hann sem er þess að progressífu skatta þannig að þú bara ferði gegnum ævinna og fær stuðning þegar þú þarft á því að halda til dæmis að geta stunda nám þú fær stuðning þegar þú ert að kaupa húsnæði með vaxtabótum eða stuðningi við leigu fólk og beint sérstaklega kannski að svona barnafjölskyldunum þú fær barnabætur hérna, en svo hérna fara börnina heiman og þú ert orðin skuldlaus og svona að þá borgar þú hlutfallslega meira heldur þú gerðir þegar hérna, samfélagi ákvað að styðja þig inn í lífið vegna þess að við eigum öll börnin sameiginlega og eitthvað fleira það var velferðarkerfis hugsunin líka það að við tökum skatta af fólki Og svo þegar það þarf á aðstoð að halda þegar það veikist eða verður örgjar eða verður gamalt þannig að hefur enga tekjur að þá hérna styðjum við fólk þannig að þú hérna, ert að borga inn í þessa samtryggingu þegar þú ert aflögufær en ekki verið að taka af við peningana þegar þú þarft á því að halda en þetta var lagt af hérna upp á 90 Og ég ekki viss að ég manst ekki eftir því að voru svona gaman myndirna voru þannig að voru stöðumælar við sjúkrarúmin þar sem þetta að borga. Það fólki varst þetta svo annarleg hugmynd, sko. Hverjum dettu þetta eiginlega í huga? Það var að rukka fólki þegar það veikt. Við tökum peningana þegar hérna, það helbrigt. Það bara, hitti bara svo heimskulegt.
1: Það líka, það svo alvarlegt þegar að sem fólk hefur gefn á að veikjast
0: Nei, það bara að komið marg sinnis fram, ég held að segja bara að við öryrkja sig allt upp í 50% öryrkja sem neita sér heilbrigðisþjónustu, að því að kosta svo mikið og 30% meðal eftirluna fólksveldi sem tölu sem að við gerðum
1: Þetta grafalvarlegt
0: Grafalvarlegt út af því, og svo það líka bara svo tilgangsleys í þessu ég í fréttunum í vikunni sem að ég held að hafa verið þarna komingjald til sjúkraþjálfara var hækkað einhvern svona 500 kallið eitthvað, það stundum verið að taka maður borgar eitthvað og maður velti fyrir sig býtu langstæðistu hlutin af þessum pening sem hefur að taka að mér hér fer í vesinni við að taka hann að mér þú veist, fyrir í bósana og allt í lögum komin bara landspítalunum stór deild sem að að rukka inn hérna smáöra sko, og sjúkratryggingar og fleira, þannig að suminutir tapast þetta bara með því að hafa þetta sko þannig að ég Þetta ekki til umræðu í íslensku stjórnmálum, þetta til umræðu í Bretlandi, til dæmis.
1: Já, já.
0: Og þetta náttúrulega til umræðu í Bandaríkjunum, Bernie Sanders og fleiri haldu loftið umræðu þetta. Þetta Kanadamenn til þessum mjög meðvitað að vera með skára heilbrigðiskerfi heldur en Bandaríkin. En breytingarnir sem á þessu svona niðurbrotið sem hefur átt sér stað svona frá 1990 þetta, hefur allt runni svona til að lítið umræðu, sko.
1: Já, já.
0: Það myndi nú ætla að verða svona harðari viðbröð, að því, já, alþýðusambandinu og fleirum, þeir eru alltaf verið að hækka. Já, já, já. Það skapa svo mikið óréttlæti, svo eru við til dæmis með alltaf verið vísi eftirlaunakerfi heldur en aðrir. Það tekið bara jaft af öllum, bara, nú er það orðið 19,5% eða tekið af launum allra, þessum sem að eru raunlega ekki aflugu færir, þeir verða að borga í lífeyrissjóð. Og í staðið fyrir að það sem svona gegnumstreymiskerfi, þá byggir það á progressífu skattkerfi, þannig að þeir sem hafa mest umleiki borga mest inn í kerfi og allir fá jaft eftirlaunin það sama, svo bóður út úr almannatryggingum í okkur við erum með kerfi það sem almannatryggingar að víkja eftir en allir borga það sama þannig að það teki 19,5% af þeim sem má ekki missa það og líka þeim sem hafa gríðalega tekjur svo þeir að borga út að þá fær sá sem borgaði mest, hann fær mest en sá sem borgaði minnst, fær minnst og það veldur því að kerfið á að vera hvernig þannig að fáir 70% af því sem við fékkst áður láluna fólk hérna getur ekki lifað af 100% sko,
1: nei.
0: En svo þegar það var orðið gamalt að það fá 70% og það búið að koma kerfinu þannig fyrir að það getur gegnast íbúð þannig að það nýtur þess ekki eins og þeir sem hafa mestu tekjurnar að vera í skuldlausri eigg þegar tekjurnar minka þannig að þau eru ennþá á leigumarkaði gátu ekki borga leiguna með 100% hvernig að geta gert það 70% þannig að við höfum einhvern veginn verið að breyta kerfin okkar þannig að það er eiginlega það er okkur sem andum óréttlæti við viljum hafa að verða að vera óréttlæti í samfélaginu annars
1: komum til því er viðhaldir
0: stundum við heyrið sem bara þegar fólk er að tala það held ég að sko óréttlæti sé eiginlega verðmæti, við verðum að hafa að því að lífið óréttlátt ljónið borðar antilópuna það verðum við að hafa það einhvern veginn svona í samfélaginu líka að sumir upplifa sig sem antilópur sem ljónið að geta
1: Herðu, en þetta búin að vera langur og málefnalegur þáttur
0: Já, þetta bara búin að vera fjör í dag eins og alltaf sömum dagina Þannig að við ætlum bara að þakka fyrir okkur þá komum laufið fyrir að, hérna, senda út að taka upp og senda út og ykkur þakkuðu mest sem eru að hlusta og horfa og breyta þessu, sem breyta þessu samtölu okkar í fjölmun Ég minni á að það sem eru haldið samstöðunni gangandi og byggt hann upp sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gest áskrifendur og ég tekið eftir í kannskerða út af hérna, lokun á fréttumstöðu 2 að þá mjög að fjölga áskrifendum í okkur og hérna, þetta eins svona 8 og 10 áskrifstir á dag Og við þökkum kærlega fyrir það að raugljóst að þarna úti fólk sem að vil tryggja það að samstöðun haldi velli og geti ég að fylg stakkað. Ef þú ert þessar skoðunar en hefur ekki ennþá gerst áskrifandi, þá hveti ég til þess að kýla á það núna eins og sagt er. Þú getur þá farið inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið smá og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott í dag, við erum endurflutt efni hérna á eftir en síðan byrja rauðaborðið með nýtt efni á morgun klukkan 8 en njótið þess sem eftir af helginni og takk fyrir okkur.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldrafólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist, séu við virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: velkomin í helgispjall hér á samstöðinni. Gestur minn að þessu sinni Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri Samhjálpar. Vertu velkomin, Guðrún Ágústa.
1: Kæra þakkir.
0: Já. Ertu trúið?
1: Já, ég trúið. Ég reyndar meir en trúið, ég frelsuð. Já. Og ég geri mikinn greinamun þannig á.
0: Er það?
1: Já, en ég hef alltaf verið trúið. Amma mín svona innprentaði mér faðirvorið og það að maður ætti að trúa Guð og tala við hann. En ég hins vegar aln upp af móður sem var mjög ung þegar hún átti mig og hún hefur ekki verið trúið, þó hún trúa bænina en þá Já. Hefur hún látið mig sjá sambandið við Guð frá því að ég var krakki. Mm. Og svona beðið mig að tala við hann ef að mikið liggur við.
0: Já. Að þú sér með betra samband?
1: Já, hún vill meina það, ég veit ekki betur sko.
0: Já.
1: En hérna, þannig að já, ég hef alltaf verið í eitthvers konar sambandi við Guð, en það hefur verið mjög mismunandi. Þegar ég var barn, þá var þetta meira svona þessi skilda, maður átti að byrja faðirvorið og svo mátti maður ekki að opna augun því að eða hreyfa sig í rúminu að því þá þurfti maður að byrja upp á nýtt, þú veist, þannig að þetta var meira svona íþyngjandi skilda. Og síðan þegar ég var úlingur að þá breyttist samband mitt við Guð. Ég alinn upp í alkoholískri fjölskyldu og það var mikið áföll. Og ég var mjög reið og vildi ekkit eiga við þennan eða kannast við þennan reiða Guð sem að tók alltaf alla þá sem ég elskaði frá mér. Þannig ég fjarlæðist hann mjög mikið. Og síðan leiðir lífið mig inn í Alanon. Ég syns ég hef samband við alkoholista og við giftumst og svo skiljum við og svo tökum við saman eftir hann búin að fara í meðferð og þá kynnist ég Alanon og þessum 12-spora samtökum og það svona endur nýjaði kynnin mín með jákvæðum hætti við á þeim tíma það sem ég kallaði æðri mátt og æðruleysisbænin var mér mikið haldreipi í mörg ár.
0: En akkur, má ekki segja að þið erum átt?
1: Jú, bara, þú veist, þeir sem þurfa á því að halda, þá kalla þeir það.
0: En
1: og
0: þú?
1: Á þeim tíma þá, það var skrefum mitt tilbaka í trúna. Þannig að þá notaði ég aðri mátt mjög mikið. Ég var, sko, ég bara komst ekki gegn daginn aðri sjöldur en að nota aðriðleysbænina ítreka því að ég er svo meðvirk, ég með doktorsprófi meðvirkni. Að það hefur þurft að hjálpa mér að fá vit og greina á milli hver ég get breytt og hver ég ekki og síðan tekur svo sem lífið aftur yfir og ég vel það að draga úr því að sinna 12-spora samtökum og fer inn í bæði það bara að vera virki íþrótta hérna pólitík tekað mér að vera formaður í úlingaráði í körfuknallíksdeild í haukum og ég fer inn í bæjarmálapólitík í Hafnarfirði og það bara svona tekur yfir lífið í þó nokkuð mörg ár. En síðan kynnist ég manni sem er partur af veginum og partur af samkomum sem heita United sem eru líka með heimilisfesti í veginum sem er einn af þessum frjálsu hérna trúfélögum á Íslandi.
0: Já.
1: Þannig ég svona fer aftur að sækja samkomur, hafði aldrei verið á samkomum frá því að ég var 19 ára, ég ætla að segja þeir frá því hérna og eftir.
0: Já.
1: En þannig ég svona sækja samkomur í veginum í nokkur ár og síðan slítu viðrindar, við erum gift og við skiljum líka, ég og þessi maður. Og það er svona í kjölfarið á því að það verða mjög erfiðir það verða erfiðar aðstæður í mínu lífi, í minni nánasta umhverfi, sem enda með því að ég get ekki lengur lifað með því hver ég er orðin. Ég bara gat ekki sætt mig við það hvernig persóna ég var orðin. Beitti, ofbeldi, öll mín verkfæri hættu að virka. Þannig að þá, á mínum myrkustu tímum, að þá gefst ég upp og ég það er svona augnabliki sem breytti lífi mínu að ég bara lofaði því að ef að Guð myndi taka við þessu verkefni sem ég réð ekki við að þá myndi ég sannanlega reyna að lifa samkvæmt kærleika Jesú Krists og veita bara kærleika í staðinn fyrir þessa pyrruðu ómögulegu manneski sem ég var orðin og það var svona vendipunktur í mínu lífi og ég fer þá að í rauninni rækta aftur svona sambandi mitt við Jesú eins og í dag að þá segi ég að ég trú á Guð og ég fylgi Jesu.
2: Já.
1: Og þannig að ég Jesu hoppari.
2: Já, já.
1: Per excellence.
2: Já. En þú segir frelsu,
1: já.
2: Það ekki þá hvítasunnsöfni?
1: Já, það í rauninni þetta. Hérna, það þarf ekki endilega að vera hvítasunnsöfniðurinn. En já, ég tilheyri Philadelphia. Það á endanum ákveð ég að því að ég hafði verið í veginum, ég hafði verið í fleiri svona frjálsum söfnuðum með þessum manni, þá vildi ég fara eitthvað sem ég væri ekki hans fyrirverandi heldur ég sjálf og ég hafði heyrt tvo menn sem að tilheyrði Philadelphia bæði Röggi Rakari sem fyrirverandi körfuboltadómari, hann var með podcast sem hétt Guð og menn sem ég hlustaði þó nokkuð á út í náttúrunni hann talaði alltaf svo fallið kirkjuna sína og svo maður sem kallaður Haddi Páls sem búin að vera lengi í kvítasunnsöfniðunum og mjög þekktur þar innanbúðar hann hafði verið nágranni okkar míns og míns fyrirverandi og hann hafði stundi verið að segja þú veist, akkur kíkir nú ekki bara í Philadelphia og það gerði ég eitt sunnudag og það var ekki aftur snúið því að það var bara tekið svo vel á móti mér og hérna, Haddi Pálsar fyrsti maður sem ég hitti, hann myndi ekkit hvað ég hét en myndan hafði hitt mig en hérna, og það var eitthvað neginn ég hef skotið það rótum og ég bauð mig strax fram í þjónustu og það þannig sem að ég þarf alltaf að hafa eitthvað hlutverk þar sem ég þannig að ég hef tilheyrt Philadelphia núna alltaf sé ekki að verða fjögur ár, fimm ár og ég sem sé skýrð þar ég tók skýrð segja, en það gerist ekki, þú veist ég ákvað sumir eru þannig leiður frelsast þá skýrast þeir ég vildi ekki gera það ég hafði náttúrulega verið að sækja samkomur og kynst aðeins þessu svona hvernig samkomur eru ég vildi finna þess að þrá eftir því að ég þyrfti að skýrast en það var ákveð skref og það gerðist líka þú veist, þá gerðist svona breytingar líka í mínu andlega lífu og mínu sambandi við Guð eða Jesú en hérna, þetta hefur verið svona ferli og ég ekki búin, ég ekki fullkomin ég ekki heilug, ótrúlegt en satt
2: okay, já,
1: ég ennþá alveg berjast við freysningar og allt þetta
2: en með þessar tengi svona hugsunin ekki hittni en...
1: jú, það ótrúlega dýrmætt að geta byrja daginn á því að það fyrsta sem ég hugsa til þú veist, að þakka fyrir að fá nýjan dag, það ekki sjálfgefið og leggja daginn í hendurnar á Guði eða, þú veist, þannig að og ég líka, þú veist, tvisari viku ég svo heppin að ég á trúsystur sem að við eigum bænastund elsnum að mótni hálftíma í senn og þú veist, það ótrúlega dýrmætt líka og ég á svona, það sem ég kalla tíundarspórsfélagar sem að ég byrja daginn á að senda þú veist, orðið sem ég lesa mótni sendi ég til viðkomandi og viðkomandi sendi til mín, þannig að þetta er svona byrjun á deginum með jákvæðum hætti tenging við kærleika Jesu Krist og það gefur bara deginum svona öðruvísi hérna upphaf og gerir oft bara þú veist, það er auðveldur að takast á við alls konar hluti sem að dagurinn býður upp á af því að lífið heldur alveg áfram að vera þú veist, ósangjant eða alls konar erfiðir hlutir sem kom upp á
2: Já. Ég setti fyrir nokkrum árum eða bróðan 30 ára síðan þá setti ég mér það takmark að ég ætla að vakna saklaus á hverju morgni ég ekkert í dag sem ég þarf að burðast með á morgun
1: og það bara, góð leysögnin daginn
2: Já, mér gengur þetta bara ágætla vel sko, að ég ekki

0: En sko, Jesú, hann reyndi að Já. Næla í mig strax þegar ég var 19.
1: Já.
0: Þegar að ég var mjög reið. Þá hérna bjó ég í Bandaríkjunum í eitt ár með mömmu minni sem var þá í háskólanámi þar. Og hérna, og ég var svo heppin að hún var með þannig vísa áritun að ég gat sótt atvinnuleyfi þannig að ég var að vinna þarna, ég var ekki í skóla. En hún var að læra sérkennslufræði og í mjög frægri svona deildi í háskólanum í Syracuse í New York fylki sem með fötlunarfræði og það var kirkja þar sem ég held að sé örugglega hvítasunni kirkja sem að hluti af þeim sem að voru með inn í námi sóttu og þar var mjög vel tekið á móti fötluðu fólki þannig að ég sótti þar samkomur og var ótrúlega merkileg kirkja vel að merkja, lokiðu augunum og ímyndið ykkur mig 19 ára, eins og Billy Idol ég var með broddaklippingu aflitað hár og að sjálfsögði í, þú veist, svona pönguðum fatnaði og þessi kirkja hafði þær reglur að konur máttu ekki skerða hár sitt, þannig að þær voru allar síðarðar og þær máttu ekki ganga í buxum þannig að þær voru allar í pilsum en þær máttu hins að nota ilvatt, þannig að það var líka frekar sterk lykt, en ég man aðalega eftir þessi, þetta voru svona reglunar Þetta var Blökkumannakirkja, ótrúlega magnað kirkjustarf. Mm. Þarna var sko hérna presturinn pappi Grace Jones sem að hérna tónlistakonu, hún skilst mér að alin upp í þessari kirkju og hérna hún var nú ekki lengur þarna þegar ég var.
1: Nei.
0: Og þetta var alvöru svona, þú veist, samkomur þar sem að fólk, ég meina presturinn, þú veist, þetta var, þú veist, bara gospel tónlist það var hljómsveit á sviðinu þú veist, þetta var bara fjör og fólk fjall í trans og talaði tungum og þú veist, bara you name it
1: En útgangur nú þér, hvernig?
0: Hann, mér var tekið opnum örmum og ég fekk bara kærleika og það það sem ég upplifi líka, þú veist, hér hjá okkur við erum vel að merkja ekki með þessar reglur í hvítasunni kirkjunni á Íslandi
1: Við erum með?
0: Nei, við erum
1: Nei,
0: ekki með
1: Nei, ég ætla að segja, en, ég nú komið að
0: Já, en það ástæðan fyrir því að ég ákvað að koma með biblíuna með mér til þín í dag, því að hérna ein af þeim sem var í þessari kirkju og kannski ennþá, ég veit það ekki, hún gaf mér þessa biblíu og hún hefur fylgt mér alla tíð síðan líka þegar ég var ekki á göngu með Jesú og ég hef átt heilt bókasafn sem ég hef gefið en alltaf, ég gaf aldrei þessa bók og hún, en ég opnaði hann aldrei hún var bara eitthvað neginn ég vil bara hún í kössum í ára tíu og ég náttúrulega að verða 60 í næsta mánu eða þú segir engum frá og þannig var ég 19 og það var fyrir svona rúma ári síðan að ég ákvað að finna aftur þessa biblíu og ég opnaði hann og ég las og ég fór bara hágráta því að áletrunin í þessari biblíu alveg mögnuð og bara pínlítið að því að íslenska þetta náttúrulega ensku, þetta ensk biblía og þar elsku Rúna, ég alltaf kallur Rúna nema ef ég hef gert eitthvað mikið að mér Meir þú vera ríkulega blessið gegnum orguðs, leitaðu drottins af öllu hjarta þínu, þetta kemur úr sálmunum, 119, öðru versi, og þú munt finna hann, og það Jeremía, 29:13, hann að kalla á þig, segir, komið til mín öll þér sem erfiðið og þungaðu hlaðin, og ég mun veita yður hvíld, og þetta úr Matteusi, 11:28. Og þetta mjög lýsandi, Veist, þessu frægis var sáð í grýtta jörð og það tók allan þennan tíma og það þurfti fræin ber ekki ávöxt fyrir að það búið að kremja þau þau þurfa að ganga í gegnum endur sköpun til þess að ná að skjóta rótum og blómstra og þessi biblía ákveði fræ sem að hefur fylgt mér allan þennan tíma og það var ekki fyrir örfáum vikum síðan að ég hafði síðan upp á netfangi þessara konu og náði að skrifa inn í tölvupóst það mér fannst skipta máli að hún fengi að vita að hún hefur þessi áhrif inn í mitt líf og það bara tók alla þessa áratíu að bera ávöxt
1: og fyrstu svar?
0: Ég hef ekki fengið svar ennþá en það sko, hlutverki ekki að fá svar heldur að láta vita en já, mér verður alveg hugsa til hennar og ég byrð fyrir henni og hérna, en mér finnst þetta ótrúlega fallegt og það svona

0: sem að þú veist, skiptir máli að við lifum það ekki að fá umbunna fyrir það sem þú gerir Nei. Heldur að gera gott vegna þess að það gott að gera gott
1: mm. En hvað segir við efahyggjufólki? Sem að
0: Ég segi, þú veist, að því þú þarft náttúrulega þú veist, ég sem framkvæmdi stjóri samhjálpar við reykum náttúrulega meðferðastöð og við reykum áfangaheimil og við reykum kaffistofu
1: já,
0: við starf, já, og við starfum samkvæmt kærleika Jesú Krist, þetta kristilegur félagskapur já, já. Þú þarft ekki vera trúa til þess að vinna hjá okkur og þú þarft ekki vera trúa til þess að fá þjónustu hjá okkur hins vegar, þarft að hafa til þess að vinna hjá okkur, þarft að hafa þetta þennan kærleika sem enginnir Jesú Krist í hjartaðinu og það getur engin neita því að Jesú svo persóna sem honum lýst í biblíinu og í gegnum mannkynsöguna, hann besta manneski sem hefur fæðst á jörðinni mm. og ef við getum haft hann sem fyrirmynd hvort sem að við trúum á guðið ekki þá erum við betri manneskir fyrir vikið það það sem að það þannig sem ég svara fólki mm. bara ef þú getur haft það sem fyrirmynd að geta hugsað í hvaða aðstæðan sem hvað myndi ég svo hugsa, hvað myndi ég svo segja hvað myndi ég svo gera og ef þú getur reynt að lifa samkvæmt því þá skapar bæði sjálfur betri líðan og þú getur líka að láta gott að liða.
1: En hefur efast frúna, Jesús?
0: Í sjálfu sér, nei, aldrei. Það hefur verið mismunandi hvernig ég hef trúað. Þú veist, þú talar um æðri mátt á þann. Ég horfi á, þú veist, þennan almáttuga kraft sem ég kalla Guð, Jesú og heilagan anda, þessa þríeiningu. En það, ég, sko, ég á því þessi alheimskraftur þarna hvað sem köllum hann síðan það við mannfólki sem flækjum þetta með því að búa til þessi trúabrögð fattaru þannig að ég bara ber virðingu og, og kjarnin í öllum trúabrögðum kærleikur þannig skil ég það síðan það við sem að misnotum það sem stendur þarna og erum jafnvel að beita ofbeldi og gera alls konar hluti í nafni trúarinnar
1: en sko þú sko þú hefur glímt við alkoholisma annars fólks
0: ég hef líka bara glímt við alls konar erfileika í mínu eilífi
1: en það að sko þú kemur inn í þessar aðstæður að í æsku og svo í hjónabandi það sem alkoholismi og sást einhverja merking út úr því að þú þurftur að vera í þessum aðstæðum eða Eða varstu reið Guði og Jesú?
0: Já, á tímabili var ég reið. En svona sem dæmi, ég náttúrulega ekki búin að vera lengi í vinnu hjá samhjálp. Ég byrja þar 7. janúar 2025, þannig að það rúmlega eða svona ár og níu mánuðir.
1: Og haft nú að gera.
0: Já, ég haft nú að gera.
1: Það fyrir út
0: í
1: þetta.
0: Í tveim dögum, fyrr, 5. janúar 2025 þá deyr unnusti minn í höndunum á mér þá vitum við bæði að þetta ráðningaferli því lokið við vissum að ég væri þá að búið að undirbúa það að ég myndi skrifa undir ráðningasamningin 7. janúar ég myndi hitta stjórnin á skrifundir en hann verður bráðkvættur heima og við erum þar ég og sinir hans og hérna þegar þetta gerist og hérna það ég myndi aldrei ráða mannski tveim dögum eftir andlát en það var samt það sem var rétt fyrir mig við vorum náttúrulega ekki farin að búa saman við vorum það nýtt samband við vorum búin að ákveða að búa saman við vorum búin að ákveða að eyða lífinu saman en hérna en það stundum þau okkar sem erum í þessari hérna, í þessari hringiðu trúarinnar það er alveg látið reyna á okkur en ég hef aldrei efast
1: nei.
0: Og
1: fólk
0: nei, ég var ekki reyð þetta ekki Guð sem tók hann frá mér við erum nei. Við fæðumst með frjálsan vilja og það hvernig við lifum hefur afleiðingar og það hvernig aðrir lifa hafa jafnvel afleiðingar fyrir okkur þannig að við berum ábyrgð á lífinu og það það ekki mitt að skilja.
1: Nei,
0: auðvitað ekki, verðum að stundum bara, þú veist, hvað meinar, hvernig stendur að þú getur lyft því að gerast að börn degi eða börn verði fyrir ofbeldi og allt þetta. Það eitthvað sem að ég skil ekki og ég get orðið reið yfir gjörningum og því sem gerist en ég ekki á því að það sé guðs vilji
1: Nei.
0: Að það gerist
1: Nei. Það vantar þá guðs vilja við að þegar við horfum á sko, flóttafólk börn sem að búa við alveg ríkalega ræðstæður vantar guðs vilja til að hjálpa
0: Það vantar vilja fólks til að hjálpa
1: Já En þetta við erum svo vannmáttu við gangi á svo mörgu
0: Já Og það bara þú veist það ýmislegt sem gerist í lífinu sem við skiljum ekki þú veist og en það sem að ég held í að þú veist allt samverkar til góðs það getur gert það ef að við náum að vinna þannig úr því
1: Já.
0: Þannig að það sem ég hef gert út úr þessari erfiðu reynslu til dæmis að hafa gengið gegnum það að missa unnusta minn og hann bara hættir að anda í fangin á mér á meðan að sjúkrabílin á leiðinni eða sjúkrabílarnir að ég get notað þá reynslu til þess að sýna fólki að þú getur sko byggt upp líf og þú getur orðið hamingjusamur aftur þrátt fyrir sko óskiljanlega erfileika og óskiljanlegan missi og ef að við trúum á eilíft líf sem að ég trúi að þá trúi ég því að ég hitti mína ástvinni aftur þegar að þar kemur það það sem að ég held að gera það verkum að ég finn ekki fyrir reiðinni ég hef alveg fundið fyrir mikill reiði gegnum, þú veist, tíðina þú veist, sérstaklega ég hef sagt það mjög oft og það ekki lindamál þú veist, algengasta dánarorsök kalla í minni fjölskyldu eru sjálfsvík
1: það ekki annað
0: og það hefur verið því meður algengur veruleg í mínu lífi að ég hef misst einstaklinga og þá sérstaklega kalla úr sjálfsögum. Fyrsti kærasti minn fremur sjálfsög þá ég 15 ára. Og þannig þú veist, það þess sem ég var reið út í Guð. Af því að þá kunni ég ekki og vissi ekki og hafið ekki þetta haldreipi. Og í rauninni vegurinn hluta veginum mínum tilbaka til þeirra trúar sem ég í dag bókaflokkur sem að fólkinni í kirkjunni finnst nú ekki vera nógóður. Það Conversations with God eða samtalið við Guð eftir Robert Donald Walsh og það var í raunni vegferðin mín aftur tilbaka í að losna við þessa reiði gagvart til dæmis því þegar fólk bara sér ekki annan valkost sem að maður sannanlega vill alls ekki að fólk þú veist, standi fram fyrir það bara sér ekki annan val og ég tel að þessi hluti af mínum tilgangi að vera þú veist, að reyna að sýna fólki að það hafi val í lífinni þú hefur val og við getum stuttið til þess að líða betur eignast fallera líf eignast betri umgjörð veist, þannig að það eignin þar sem að ég byggi mína reynslu að ég geti nota það til þess að hjálpa þeirum
1: en núna það til í sko, bæði fólk sem hefur sko, frelsast og eða ná bara kannski ágætum árangur í hétrúmi sko. Sem svo bara fellur og það svolítið vont að horfa upp á það
0: já
1: að það viss mér
0: já, já, já.
1: Svolítið sárt stundum þegar maður að þið tali stöðuna vera alltaf aðra en þú þarft vantalega þínu starfi að horfa upp á nokkuð súlist tilvík bara kannski
0: já, þú, og það þú veist, það engin vonlaus og þú mætir fólki af virðingu og kærleika að þá meira líku til þess að það finni fyrir þú veist, hætti þetta oft það að þú veist, við erum búin að setja okkur merki með það sem að segja við eigum það ekki skilið að líða vel, við eigum það ekki skilið að verða edru, við eigum ekki skilið betra líf að því að við erum búin að gera alls konar en Jesú elskar þið nákvæmlega eins og þú ert og Jesú vill veg þinn sem bestan Já. En hann kurteis hann treðst ekki inn í líf þitt við þurfum að opna fyrir honum en leið og við tegjum út hendina þá hann mættur og ég, það það sem gerist þetta augnablik sem breytir mínu lífi þegar ég segi bara ég gefst upp og ég byrði að taka við verkefninu og það alveg, þú veist, það ekki allir sem sjá það sem kost en það þú veist það að einhver sýnið þennan kjærleika eins og við gerum til dæmis á kaffistofunni. Kaffistofunni ekki endastöð. Þar mætum við fólki að kjærleika og við eigum svo margar kraftaverkasögur upp úr kaffistofunni. Þú veist, fólk sem í dag sem voru jafnvel sko fastagestur á kaffistofunni sem er bara, þú veist, dásamlega dýrmætt starfsfólk hjá samhjálp í dag. Eða starf, bara fólk sem er út í lífinu sem er bara blómstra. Þú veist, og lykillinn er að þú takir á móti fólki án þess að vera með fyrirdæmingu og þú sýnir því kærleika og virðingu þar sem það statt og þú býður því viltu fá þú veist, stöðning til þess að komast út úr aðstæðan
1: Tölum við samhjálpin en svona frá öfumenda tölum við nútíðin og það náttúrulega sko kaffistofumálið hefur meðal annars orðið til þess að
0: það vita allir um samhjálp
1: já og þig þú verið talsmaður í þessu erfiða máli og sko ég í mínum huga fannst mér alveg ótrúlega illa með ykkur farið með grensásvegin það búið að vera að vinna í þessu í langan tíma gera það klárt og svo þegar að bara á að fara að klippa á borðan að þá bara þið stoppuð
0: Úrskurðanefnd fellur úr gildi byggingaleyfi sem að mínum að þetta brota jafnræða meðalofi
1: Já, þetta hérna
0: Ég nefnilega stjórnsýsluperri
1: Já, út af þessu kannski
0: Nei, ég náttúrulega búin að ég bæði með nám í opinberu stjórnsýslu sem að reyndar ég fór í eftir ég var bæjarfulltrú í hérna 9 ár og ég var bæjarstjóri í Hafnarfirði í 2 ár og hérna og hef verið aðstoðamaður á þeirra þú veist félags og vinnumarkarsráð þeirra og rak alþýðu sambandið í 5 ár þú veist þannig að ég hef farið víða
1: Já, ég Hafnarfirðingur
0: Já, ertu gaflarið Hafnarfirðingur?
1: Já, sko, ég fættist í Reykjavík, sko.
0: Já, ok.
1: En, sko, það til líka kenningu það, að svo gaflarið degi ekki út,
0: Já.
1: Að þá dugi það, sko. Ég átti lögheimili að verið fóruldrar mínum Hafnarfirðingar. Og ég meira þess að Ólafsson Harðarsson vorum svona sammálinu að þetta gæti dugið að gaflarið.
0: Sko, ég fætt á Sólvangi,
1: Já.
0: En í heimsókn í hérna kostningabaráttu fyrir... rúmum 2 árum síðan, eða 2 árum að þá var ég afhelguð af einum á týraðis aldrei í Hrafnistuðans af því að ég var ekki fætt í heimahúsi
1: Já, það svo það
0: Það var eina
1: Þessi stótt má ekki degja út
0: En ég gaflari, ég fætti á Sólvangi og ég alinn upp í Hafnarfirði að stærstum hluta og ég fjórða kynslóð á Hamrunum
1: Já.
0: Ég alveg fyrir aftan lögabúð.
1: Já, það hérna, sko, mamma mín, hún hét Guðrún Rannveig Guðmundsdóttir.
0: Já, ok.
1: Já.
0: Heiti bæði eins og ég og mamma mín. Já, mamma mín heiti Rannveig.
1: Já. Og ég hérna, ég hringdi til hennar og sagði alltaf sæl og blessu Rannveig.
0: Já, ok.
1: Ég talaði hennar. En hérna, ég veit ekki, sko... Þú svo ung, en bróðir hennar, hann var mjög eftir þetta verður aðferingur, Gunni Dó.
0: Já, ég veit hvað Gunni Dó er.
1: Já, hann er sem
0: sagt,
1: var móður bróðir minn.
0: Þeir eru nú þannig úr Suðurbænum?
1: Nei, við...
0: Ég, hann var þar, það ekki?
1: Nei, hann var Austurgötunni.
0: Já,
1: en hann... Austurgötun 19, næsta hús bara við fríkirkjuna.
0: Já, ok.
1: Já,
0: Já.
1: Og við byggum svo krossir að vegi svona upp að við, sko. En það er svo nærðið.
0: gott fólk, ég vona þið vitið, þið verið bara að fara á Google Maps til þess að vita hvernig svo, þetta lítur út í Hafnarfirði.
1: Svo er hérna pappi minn, hér, ég er Hansen og Hansen fjölskyldan var reykjað eitthvað í 31, þannig
0: að það eru... Ég vann lengi á A. Hansen.
1: Já, pappi, hann, það, þegar það var vestuð þar fyrir langa að þá var pappi minn sendið sér þar sko þá var voru aðstæð þannig það voru sex sískinni inn og, og hún var ein með þau það var dáin svo gamli og þá var eiginlega engin skólaganga en pappi vann það sem sendið þá með hann að hann hefði kannski átt að vera í skólanum og ég á hann læri aldrei íslensku en hann var vel máli farinn það var ekki ímálið en hann skrifaði með tvö bréf sem að ég held svo mikið upp á af því að þar er sko
0: ég með jú að ekki ég og eitthvað
1: já, það, já, þá þarf ég að ráða svolítið í það sem þetta er en við mjög væntið upp já, já það, hann, við eigum sko en fyrir hvað flokkast þau?
0: Fyrir hvað flokkast ég?
1: Nei, fyrir hvað flokkast
0: ég bæði? Já, ég var, hérna, ég var fúl á móti eins og ég segi, ég var vinstri græn, ég er eina manneskja sem hefur náð kjöri sem vinstri græn í Hafnarfirði.
1: Já, og orðið bæjar sér mikið.
0: Já, og ég var svo heppin að, hérna, seinna kjörtjánbilið, kjörtjánbilið nr. 2, 2010, að þá urðu niðurstöður þannig að samfylkingin fekk 5, sjálfstæðisflokkurinn 5 og ég ein þannig að ég hérna var sætast að stelpan á ballinu eftir niðurstöðina og hérna ég var nú svo hérna blöt á bakvið bæði eyrun og ég vildi nú fyrst fá svona þjóðstjórn þar sem allir væru vinna saman en það var alveg ljóst að fyrsta sólenga gengi ekki upp og Lúli var fljótari heldur Valdi sem var oddvitinn fyrir sjálfstæðismenn Lúli var fyrri til að hringja og óska mig til hamingju nóttina Þannig að það var eðlilegt að ég talaði við þau, en ég talaði við báða og svo fórum við í meiri hluta með hérna, samfylkingunni og Guðmundur Rúnar tók fyrir 2 árin, fyrst átti það nú reyndar vel Lúli en svo var það nú því var breytt. Guðmundur Rúnar tók 2 fyrir árin og ég tók 2 setni. Já, Lúðvík Geirsson sem að nú er hafnarstjóri í Hafnarfirði.
1: Já, og fyrirandi fórum á Blaðamannafélagsins.
0: Já. Þannig að hérna, já, þannig að ég var í meiri hluta 2010-2014 og var bæðastjóri 2012-2014 og var ótrúlega skemmtilegur, lærdómsríkur, erfiður og gefandi tíma þetta er, það er mikill heiður að fá að þjóna nærsamfélaginu sínu sem bæði bæjarfulltrúi, hvort sem vilti minni hluta eða meiri hluta, en hvað þá að fá að þjóna samfélaginu þínu sem bæðastjóri, það er bara, það er með því dýrmættara sem þú getur fengið. Að mínum að því að þú ert svo nálægt því sem skiptir máli fyrir fólk
1: en var þá átök þá milli D.O. Og S sjálfstæðisflokks og samfylkingar
0: já, það
1: í þessi ár sem varst í bæðisjóðni
0: já, það var það en ég gat unni með öllum og hérna, þú veist, ég vann bara með sjálfstæðismönnum Halli í Föru var oddviti á fyrra kjörtjánbilinu og við vorum reyndar mjög samstillt líka það var ekki bara slagur á milli þú veist við vorum saman í fjölskyldur á því ég og Guðmundur Rúnar og Almar sem að hérna var fyrir sjálfstæðismenn og þetta er svona þeir eru svona fulltrúi fyrir þessa gamlu sjálfstæðismenn þetta voru hægri kratar og ég, við vorum kvöldið hinn heilaga þræninga því að við vorum náttúrulega öll þurrkundur þeim sem við vorum á móti hérna sollinum og fórum og hittum heilbrigðisráður og töluðum máli þess að það væru strangari reglur um vínveitingar og svona ýmislegt, þannig að við vorum saman í fjölskyldraði þannig að þetta var ótrúlega skemmtilegu tími, bæði í minni hluta og líka svo í meiri hluta, en þá vorum við náttúrulega taka við mjög erfið búi við vorum undir eftirliti vegna erfiðara fjárhagslegu stöðu og við urðum fyrir því að vegna þegar á fyrir 2 árum þá vorum við að reyna að semja erlendar skuldir eða sem sé standa við skuldir okkar og vorum í erfiðri fjárhagslegu stöðu og það gerðist að lána fyrirgreiðsla sem átti að vera seinni lánafundur í Landsbankanum það var dregið tilbaka lánið sem við áttum var eiginlega bara svona pro forma fengum vitneski það inn á miðjum bæjarstjórnarfundi, ég man alltaf eftir þessum bæjarstjórnarfundi.
1: Bankinn er dregið tilbaka.
0: Já, sem var til þess að eitt af lánunum okkar fjall og það var þá cross default á öll erlend lán bæjarins.
1: Já, já.
0: Og bara svart. Það var, já, og það var banki sem að fór síðan í gjaldþrot þannig að við reyndum fyrir tvö árin að þá var það Guðmundur Rúnar sem leiddi það og það hérna endaði svona og svo þurftum við að byrja upp á nýtt með að reyna að semja við þá þýska skilanefnd sem var í rauninu við vorum að semja við þýska ríkið og það var svona það sem að ég hvað stoltust af því sem að ég vann sem bæjarstjóri ég vann það með aðstoð bæði erlends ráðgjafa og íslensks ráðgjafa fyrirtækis við vorum náttúrulega undir hérna höftum gjaldeyrishöftum þá verandi seðlabankastjóri Már hafði nú ekki mjög mikið álita á sveitafélögum á Íslandi þótti þau vera hérna ekki nóg duglega að taka ábyrð á einn skuldum og svona en þú veist allt hófst þetta á endanum en þetta tók mjög mikið á og ég vil meina að góð fjárhagsleg staða Hafnarfjarðar síðustu ár byggir á því þessum samningum sem að við á endunum náðum áður en að við hættum 2014 já, það er það
1: Ertu ennþá í Vafki?
0: Ég hef ekki sagt nú flokknum en ég ekki virk ég fór úr pólitík, ég var búin að ákveða að fara úr pólitík þegar að ég var hérna að ljúka starfi mínu sem aðstoðamaður félags- og vinnumarkaðsráðherra Guðmundar Inga, mumma dásamlega manneskja, alveg frábært að fá að vinna með honum og það náttúrulega bara ótrúlega forréttindi líka það líka svona starf sem að þú veist, þetta svona eins og ég hef sagt þetta svona eins og vera draftaður í herinn þú ert að veita þjónustu til Íslands samfélags að vera aðstoðamaður á þeirra það ótrúlega forréttindi og var ótrúlega gefandi og erfitt náttúrulega líka, ég meina við fengum Úkraínu stríð upp í hendurnar og ýmislegt sem að við hérna þurftum að takast á við en ég var búin að ákveða að fara út úr pólitík aftur og fara aftur inn í mannáðagerun ég ætlaði bara að sækja sem vaktmaður á hlaðgeru koti en þá sprakk ríkistjórnin aðeins of snemma að mínum að þetta á þeim tíma og hérna en leið að þá losnaði þessi staða sem að ég í dag þannig að allt var þetta nú einhvern veginn, eins og ég segi, samverka þetta góðs
1: en þarna þetta svo mikið pólitísk átök á þessum tíma og margar rangar röndleknar og mjög erfi ríkistjórn
0: já, já, á mörgu leiti ég mjög stolt af því sem að svo ríkistjórn gerði en Mafgi var í bara erfiðum málum sko.
1: Já.
0: Það alveg þannig og við hefðum
1: svo erfiðum að flokkurinn
0: já, það endaði með því að það sprakk já.
1: Og þarna leikuð ykkur rafleiki eins og Katrín Jakobsdóttir
0: ég það ekki mitt að dæma en þú veist ég
1: þú varst þarna
0: og
1: þú varst búin að vera sko, fulltrúi flokksins í átta ár til dæmis í bæja þannig að þér getur ekki starað sama
0: nei og þú veist mér finnst mikil eftir sér af Katrín hún alltaf frábær stjórnmálamaður og
1: finnst þér þú dæmt og hart
0: já mér finnst það og það sem að við höfum alltaf séð og sáum þarna eins og til dæmis í tengslu við þessa ríkistjórn það var þessi heift gagvart stjórnmálafólki því að það alveg sama í hvaða stjórnmálaflokki þú ert þú ert að gera þitt besta þú ert að vinna samkvæmt þinni samfæringu jafnvel þó ég sé algjörlega ósamálaðir að þá ert að vinna samkvæmt þinni samfæringu og mér finnst svo sárt að horfa upp á þessa heift og ég mjög, þú veist, það eina af ástæðanum fyrir ég hætti pólitík, ég þoli ekki pólitík sem hjólar í mannin, ég bara get ekki svoleiðis pólitík
1: en rúna við sjáum það bara núna þessi nýjastu þjóðarallakur hvað sumt fólk lifði sér að segja og gera
0: það bara mjög sorglegt
1: og
0: við
1: og gera öðru fólki
0: upp alls konar ekki bara skoðanir heldur líka bara þú veist að leifa sér að ráðast á persónu fólks óháð því hvað skoðan þú ert með það finnst mér bara mjög alvarlegt mál og við náum ekki þroska með því og ég yfirleitt alltaf á skjön þar sem ég þú veist, ég meina, ég náttúrulega ég segi stundum, ég sé kommunisti, þú veist, ég er vinstri sinnuð inn í mjög hægri sinniðu kristilegu samfélagi ég segi líka, þú veist, hver var fyrsti sósíalistin? Það var Jesú en þú veist, þannig að ég þú veist, ég hef yfirleitt verið á skjön en líka á samahátt, þú veist, þegar ég verið í Vafki þú veist, ég feministi en að mínum að þetta það ekki þú veist, endilega hlutverk stjórnmálaflokks að axla ábyrgð fyrir alla aðra þannig að það að vera þú veist, þá að vera við að bjóða fram jafnan hlut kallara á kvenna en ekki fleiri konur heldur kalla og það sé leifilt en ekki fleiri kalla heldur konur þú veist, þannig að ég allt þú veist, ég hef iðulega verið á skjön hvar sem ég
1: En okkur kollum hefur nú verið svolítið ítt út í hotnuna, sko, það og elstu embætti þjóðarinnar sem konur sýta í sko. Það er alltaf yngur og greið en það þannig samt
0: ég ekki, þú veist, en eins og það ég held að það sko þessi mýkt sem að gefin hinu kvenlæga ég held að við þurfum frekar að því halda og það þarf ekki endilega að vera kona sem sýnir það mýtt. Þetta alveg eins og ég var fyrsta konan sem var bæjastur í Hafnarfirði og það alveg merkilegt en það sorglegt að það sé merkilegt, fattar það á ekki skipta máli hvort þú ert kallið að kona það sem skipti máli er hvers konar manneskið þú ert.
1: En þetta var þannig konur áttu mjög erfið þetta þar
0: að því að það voru konur.
1: Já, en svo hefur þetta breyst mjög mikið og allt í leið með það.
0: Já, við erum reynda með bakslag í því líka. Og ég, þú veist, en og líka þetta, það rosa sorglegt að þú veist, eins og til dæmis með Katrín Jakobsdóttir að það var henni til vansa notað gegn henni að þú veist, hún sameinaði ótrúlega breytta bakvissin sem vann fyrir hana í forseta kosningunum. Það var með merkilegt fyrir okkur sem að vorum aðeins fyrir utan að sjá það og það sýnir bara...
1: Tókstu þátt í því?
0: Nei, ég tók ekki þátt í því. Af því ég var bara upptekin við það að vera aðstómaður á þeirra og sinna því. Nei, ég var ekki partur af því. En ég sá það alveg, þú veist, það var fólk sem að var algjörlega hinum einn á stjórnmála ástnum sem að höfðu unni með henni í pólitík sem að stutta hana sem, þú veist, forseta frambjóðanda. Og það segir mjög mikið hana sem stjórnmálamann.
1: En svona eftir á þá að kannski hefur betur heimasett inn að staða farið með fórsættakostningarnar. Það ekkit gaman að hafa tapað fórsættakostningum.
0: Já, það er örugglega bara erfitt. Já. Þú veist að fá þessa höfnun líka. Já. Því að hérna, hún hefur verið náttúrulega mjög ástsæll stjórnmálamaður í ára raðir. Já. Og hérna, en síðan það þessi seinni ríkisstjórn sem að okkur tekst einhvern veginn ekki að fá fólk til þess að sjá hvaða skipti miklu máli að við værum í þessari stjórn. Mm-hmm. Ég held kannski að hérna, og nú ég í því starfi og ég reyndar gerða líka þegar ég var þannig. Ég var orðin frelsuð sko á þessum tíma. Já. Þannig að mömmi var stundum spurður, hún alveg orðin gaga? Að því ég fór að tjá mig um trúmál.
1: Já.
0: Með þetta því að hérna það partur af andófinu mínu því að það líka eitthvað þú veist þegar að, og það eiginlega það sem var til þess að ég fór að tjá mig trúmál ég hef aldrei sagt þetta ofinbjörlega nú ertu að fá skúb sko ég sat ég held að hafa verið annarkvort stefnuræða, forsætisráðherra eða eldhúsdagsumræður og það stjórnmálamaður sem fyrir pontu, Dilja Mist, sem að segir eitthvað Guð blessi Ísland eða talar eitthvað Guð og í kringum mig eins og þessi kveikt undir helvíti.
1: Já, býttu hvað sem?
0: Bara, það var eins og, þú veist, það bara var mikill pirringur gagnvart því að það væri verið að tala Guð í pontu og alþingi. Og það var einhvern veginn í þessum aðstæðum, þetta fólk í kringum mig og ég einhvern veginn bara með leið ótrúlega illa í þessum aðstæðum og ég bara yfirgaf, það var bara hópur af fólki sem ég var bara, við vorum öll að horfa á þetta sama, einhvern veginn bara alls konar fólk. Þannig ég yfirgaf staðinn og mér leið bara ekki vel.
1: Og hvernig var þannig
0: þetta? Ég bara, það var eitthvað sem að fólki fannst að ætti ekki heima, þú veist, trúarbrögð og pontan á alþingi, fattar við. Þannig að ég, hérna, algjörlega óháð því, bara það hvernig var talað það fannst mér bara mjög óþægilt, þannig ég fór heim og leiðinni heim að þá hringdi ég akkurat í Rökkvald, vinn minn Rökka, og bara sagði, þú veist, ég skammast mín og ég bar ekki einu sinni, þú veist, ég sagði ekki, þú veist, ég bar ekki einu sinni upp hönd fyrir höfuð, Jesú og eitthvað, og hann alveg bara rúna mín, róaði þig, Jesú þarf ekki þig til þess að tala sínu máli, og svo bara finnur þú staðastund sem að þér finnst henda. Og ég pínu blond, þannig að, hérna, ég fatta að hann ekki fyrir löngu setna, að viku síðar þá byrja ég að skrifa pistla, reglulega pistla, það að ég trúið og hvað trúin gerir fyrir mig. Ekki það að benda einhverjum öðrum, heldur bara. Ég ætlaði að láta fólkið í mínu nærumhverfi átta sig á því og þá sem að bara hrísliðist í kringum mig, sjá að ef að það verið að hallmæla einhverjum í pontu og alþingi fyrir það að vera trúar þá þau leið að hallmæla mér
1: og hvað byrtir þess að písla?
0: Ég byrti þetta bara Facebook
1: bara
0: og hérna og ég varði fólk við sko varúð, nú verið að tala trú og hérna þetta, ég hef aldrei fengið gagnrýni fyrir þetta það sem að gerðist var að ýmsir sem að höfði jafnvel verið á þessum sama staði ég fór að trúa mig fyrir því að þeir var sjálfur trúaðir en töluð aldrei það opinskátt því fólk var, ég held að sé ekki lengur þannig reyndar, fólk var hrætt við að tala trú það eru svona fjögur ár síðan ég byrjaði þessu og síðan að kirkjunum minni að þá spurði fólk akkur út í hináttina hvernig þoriru að skrifa trú við erum hætt að þora að tala okkar trú í okkar vinnu að því að þau höfðu þá orðið fyrir aðkasti eitthvað tíman eða eru hrættu að verða fyrir aðkasti þetta eins að gaf mér tækifæri gagnvart fólki sem var jafnvel efasemda fólk að tala trú þú veist, eins og á einhverjum tímapunkti þá skrifaði til dæmis pistil það að biðja og fá bænheyrn að vera bænheyrður við fáum ekki endilega það sem við biðjum en við fáum það sem við þurfum og eitthvað svona og hérna, það hefur þú veist, það var þó nokkuð fólki sem að koma, þú veist, hvernig getur sagt þú veist, að þú sért bænir ég alveg búin að gefast upp á að byðja ég fæ aldrei það sem ég byðum og ég segi, hvað þetta byðjum, þú veist lókist, þú veist, ég fæ það sem ég þarf ég fæ, þú veist, ég alveg eins og þetta með húsnæði, kaffistofu samhjálpar ég taldi að við værum að fá bænir með grænsasvegi 46 en var það raunverulega Veist, það það sem að við áttum að fá eða það eitthvað annað þannig að veist, þetta alveg óst og ég að gera hluti í mínu mætti eða ég að gera hluti í mætti Guðs og það flókið að finna þú veist, að því að trú dauð án verka en verkin líka dauð án hans liðsinnis fattaru, þú veist, þannig að þetta bara og ég ennþá bara að reyna að finna út hvernig ég og hvernig ég ekki það ekki nóg að hérna að byðja og gera ekki neitt.
1: Nei, það, ég ætla aðeins að hérna þið sem eru að horfa á okkur að hlusta og ekki viti, þá gestur minn Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir sem framkvæmdastjóri samhjálpar. Við erum ekki nefnilega með textaforða sko fyrir framan.
0: Já, ok.
1: Já, þurfum að gera þetta á til. En hérna, sko, það með kaffistólun, ég fylgist með þessu máli og hérna Mér fannst þetta alveg ótrúlegt mál. Ég skil ekki hvað fólki óttaðist. Skil þú það?
0: Já.
1: Og hvað óttaðist fólki?
0: Sko, fólk óttaðist gesti okkar. Vegna þess að það hafði fengið upplýsingar sem orsakaði hræðslu. Og það það sem að hérna gerist að það fólk sem að eru svona, eins og þú veist, við sem að koma úr fjölmjölum, við segjum að við séum með svona, þú veist, hlýðarverði og ef að hlýðarverðirnir segja eitthvað, að það var það ennþá máttugra heldur en ef ykkur bara dutt út í bæ segir það. Þannig að þarna voru einstaklingar sem töluðu í krafti fyrirverandi starfsins og það voru líka einstaklingar sem að hérna, töluðu í krafti upplýsinga frá því að við vorum í Borgatúni töldu sig vera með staðreyndir þá voru líka upplýsingar sem að lögreglan tók saman atvik í og við kaffistofuna eitthvað svoleiðis sem að ég vissi ekki hefði verið tekin saman fyrir en að byrtist allt í einu og þú veist þannig að að birtingamyndin var sú að það fólk sem að við köllum gesti sem koma og fá hérna skjól og mat hjá okkur að þetta væri einstakling sem væri hættulegir nær umhverfi sínu sem svo langt frá því í okkar upplifun og það rosalega erfitt að skilja það ekki, þú veist, ef þú ert með börn þú veist, þú vilt alltaf verja börnin þín og ég reyndi eins og ég gat að útskýra fyrir fólki að þú veist hættan ef einhver ekki út fyrir hópin heldur innan hópsins og það alveg þannig, tölurnar frá lögreglunni þegar var farið og sérstaklega að því að það var verið að tala að börn væri hættu, eru aldrei börn í neinum að þessum tölum, aldrei og hérna þannig að það alveg, þú veist tekið það alveg og það bara alveg vitað að, þú veist, ef að það kom upp atvika, þá það í 90 plus prósentum tilveika innan hópsins aðstæðunan í Borgatúni sem að við vorum í frá 2007 þá fekk kaffistofan það húsnæði til þess að vera til bráðabirða í eitt ár það ár stóð alveg til 25 oktober og húsnæði hafði skipt eigendur það var upphaflega eigu Reykjavíkurborgar að mér skilst ég þekki ekki þá sög alveg nóg vel en síðan það hérna verktakafyrirtæki eða svona bygginga aðali sem að á þetta húsnæði og það í raunni á niðurrifsplani í ára raðir þannig að þetta var niðurnýtt húsnæði sem ekki var haldið við það voru engir gluggar á húsnæðinu og þó ég hafi komið þarna margoft og augun mín hafi séð það þá kveikti ég ekki á perunni fyrir en ég kom svo upp í Fíldelfíu í nýja húsnæði og þar voru allt í einu gluggar og dagsbirta og við sáum út og það sást inn og við vorum bara partur af samfélaginu þannig að þarna varstu bara óhrinu börnininn að refu sem engin átt að þurfa að sjá og ekki bara það voru einhver gluggar þannig að þú sást ekki út það var líka andirið var þú veist, auka bíslag þannig að það sást ekki heldur út dyrnar þú veist, þú þurftir að fara út til þess að sjá út og þá varstu með risastórt port sem var fullt af einhverjum ruslatunnum frá, og gámum bara frá okkur bara, þú veist, rusl og hérna, risastór girðing massiv girðing sem enginn sá innum nema fuglum fljúandi og svo þú veist, opið tvöfullt opnin þannig að Við áttum mjög erfitt með að sjá hvað væri að gerast þarna fyrir utan og monitora það. Þannig að þarna hafði skapast svona ákveðin hefð fyrir því að það væri verið að drekka og neyta þarna fyrir utan. Síðan húsnæði sjálft, inn í húsnæðinu voru við bæði með eldhúsi, voru með byrðahald, það var allt þarna á staðnum, mjög lítið húsnæði, þannig að svo þegar að þú veist, ákvarðanir stjórnmæl þú veist, það eru, þú veist, við erum að taka móti alls konar fólki þannig að þarna var komin núningur á milli ólíkra menningarhópa ólíkra þjóða og við þegar ég kem inn í janúar 2025 að þá byrjum við bara á því að búa til svona bara lámarsreglur það ef þú átt húsnæði, að því að það ekkert allir heimilislausin sem koma til okkar ef þú átt húsnæði, þá ertu velkomin allir sem að telja sig þurfa okkar þjónustu halda eru velkomin. Við skoðum ekki hvort þú átt pening eða ekki. Þú ert bara velkomin eða þú telur við þurfa þjónustun okkar halda. Hins vegar, ef þú átt húsnæði eða húsaskjól, eða ert í leguhúsnæði, þá bjóðu við þig að koma einu svona dag og þarna settum við þá reglu þú væri ekki nema klukkutíma einu svona dag. Og það strax losaði það væri ekki þessi þaulsetning í langan tíma. Síðan þegar við missum húsnæði, ég tel að það sé blessun, að þá tekur til og við vorum búin að leita húsnæði í misseravís og það var búið að ráða sérstakan einstakling til þess að skoða og vinna stefnumótun og leita húsnæði áður en ég kem til starfa. Og fundaði með borginni ítrekkað og allt það og ég fundaði með borginni nánast mánaðalega velferðarsviði með fulltrúum frá eignarsýslunni til þess að reyna að finna húsnæði og ég, þú veist, lagði enn meira áherslu á þetta eftir okkur var sagt upp húsnæðin og við höfðum sem sé þarna hálft ár til þess að finna húsnæði fyrir kaffstofuna. Þegar að fór að líða að sumri, að þá var ljóst að ég myndi að minnst okkur ekki ná að finna eitt stórt húsnæði fyrir bæði eldhúsið og birðahaldið og þjónustuna. Þannig að þá klauf ég það í sundur og daginn sem að ég fekk þá flugu hausinn og hringdi í fasteignasala, það leið ekki hálftími, ég held að við leiðu korter, þá var ég komið húsnæði fyrir eldhúsið og lagerinn. Og það við rekum það upp í Lynghálsi 3 og hérna við tókum það í notkun í 1. Október á síðasta ári. Og það bara ótrúlega flott iðnaðareldús þar sem að hérna við erum með stóran fristi sem við fluttum með okkur úr hérna úr Borgatúninu. Þar eru tveir kælar og þar eru stór lagar. Og þannig að þetta risa batterí. Þetta ekki eitthvað peanuts.
1: Nei.
0: Bara maturinn sem við eldum til þess að fara niður á kaffistofu eru 3 tonn á ári. Og þá ég ekki að tala brauði sem við komum með beintnar á kaffistofu og samlokunar sem á sómasamlokunar, allar þessar samlokur og þú veist, sem við fáum frá brikk og þú veist, allt þetta, það ekki nýja þessu tölu. Bara það sem eldað að fara með niður til eru 3 tonn á ári. Við kaupum nánast engan mat. Við kaupum mjög lítið af mat. Við fáum þetta meir og minna gefinns frá byrgjum og einstaklingum mötun, stórum mötunetum og við erum náttúrulega að afgreiða 150 til 300 máltíðir á dag þú veist, þetta viðkvæm starfsemi þannig að bara það að flytja sem set þá hrýnur aðsóknum til að byrja með og svo þarf þetta að byggja upp aftur traust sko Þannig að, og síðan heldum við áfram að reyna að finna húsnæði og þú veist, við erum búin að leita út allan bæ og að lokum var það einstaklingur sem að á Grensásu 46 sem var tilbúin til þess að leiða okkur. Margt af því sem við skoðum í fyrra ennþá tómt. Já. Sem að einstaklingar eða fyrirtæki vildi ekki leiða okkur því að þau vildu ekki fá okkur inn í sitt nærumhverfi eða vildu ekki lendi því að geta ekki losna við okkur aftur af því að ég var alltaf og ennþá að leita að tímabundinu lausn en sem þarf að mista hvort að vera 5 ár þannig að við höfum þá tækifæri til þess að byggja upp eða kaupa og gera okkar stórt húsnæði sem á rúmar hvortvekja en það var blessun að taka þetta í sundur sem gerða verkum að við getum þjónað, jafnvel þótt að við missum húsnæði, þess vegna get ég leift mér að segja, þá þjónum við bara út á götu
1: og að því,
0: og, að því að við erum með eldhúsið og við hefðum hins vegar þurft að útvega annan bíl ég meina, ég var farin að skoða rútur það var farin að skoða innflutning á svona amerískum skólarútum eða skólarútu fyrir okkur til þess að geta bara gefið pínu húsaskjól þú veist bara að veist pínu hita og ég búin að hanna þú veist, take away með merkingu og allt, þú veist, það tilbúið þú veist, þannig að við vorum komin þangað ég búin að segja upp starfsfólkinu mínu í þjónustinu vegna sem ég vissi ekki hvernig þetta liti út að því þau þurfa að 3 mánuði uppsagnarfrest ég þurfti að gera þetta líka síðasta sumar þannig að þetta mjög erfið aðstæða fyrir samstarfsfólki mitt og sjálfboðaliðina mína og gestina mína að búa við
1: Staða núna
0: er svo að hérna, það sem gerist náttúrulega með Grensásu 46 er að við förum á fullt í að framkvæma þar það þarf að byggja byggingaleyfi vegna þess að við þurfum að útbúa salerni fyrir 100 manns að því vorum að byggja leyfi fyrir 100 manns og við lendum inn í því við náttúrulega byrjum bara framkvæmdir og svo kemur ljós að það þarf að fara í gegnum þetta byggingleifi bara ekkit sjálfgefið og það dregst að gera það og við vorum búin að funda með borginni og töldum að við þyrftum ekki einu svona að fara í grenndakynningu vegna þess að það síðasta sem var í þess húsi var maturverslun og það fellur undir sama flokk og það sem okkur var sagt að við þyrftum að sækjum sem veitingastaður 1 veitingastar, já, þessi tegunda veitingastar sem mötuniti og það var það sem okkur var sagt við eftir með sækjum þannig að það var leiðisök borgarinnar á þeim tíma þau fara síðan ákveða til öryggis af því að þetta væri þannig að það, þú veist, alveg eins og með konu gott og, og alla aðra svona félagslega starfsemi það myndir hrykta og það var náttúrulega byrjuðu að hringja ykkur í reyðir kallar og runda reyðir kallar, ekki, ekki reyða konur sem hringdu fyrst og hérna þannig að þau ákveða að það verða að fara með til grendakynningu og grendakynningin ekki sett í gang fyrir en rúmri viku tíu dögum áður en við ætluðum að opna fyrsta des og ég var með, þú veist, húsi fullt af sjálfboðaliðum og þú veist, og iðnaðarmönnum allt þetta og allt í fullu sving þarna í nóvember, sko þannig að ég þurfti bara að slökkva allu á meðan að grendakynningunni stóð það tekur 6 til 8 tók 8 vikur og síðan tekur við ferli þar sem að dregst að taka þannig að þetta er mjög vel unnin grendakynning það var ótrúlega flott vinna hjá fólki sem að vinnur hjá borginni ég hef ekkert upp á þau að klaga, ekkert þau hef bara unni sína vinnu mjög vel og hérna og þau vinna mjög ítarleg svör og, og, og veita sem sé andsvör við, við, við þessum kvörtunum sem að koma í, í grendakynningunni og það síðan því vísa til umhverfis og skipulagsráðs sem pólitískt apparat og það dregst að taka það fyrir þar og við drögumst inn í aðdraganda sveitarstjórnarkosningar og í millitíðinni búið að halda minnst okkosti einn fund til að mótmæla því að við séum að koma í hverfið þau eru reynda svo frábær það fólk sem heldur utan að það fund að það byðu mig að koma fyrst til að sitja fyrir svörum kortur í setna byðu hvort ég sit til að tala og ég segi bara já og síðan ég einn af frumælindunum og ég fæ að vera fyrst sem var mjög dýrmætt þannig ég get alveg sagt eins og ég segi alltaf, þú veist það eru allir með okkur liði en síðan þegar það kemur að því að framkvama raumurlega þá verða oft stjórnmöld mjög máttlis þannig að, að hérna, það endar síðan með því að umhverfis og skipulagsráð tekur þetta fyrir og samþykkir byggingaleyfið, þannig að þá erum við loksins komið byggingaleyfið og þá keyrum við allt í gang það byggingaleyfið kært af þessum aðilum sem að og það koma held ég 5 kærur til úrskurðarnefndar um, um umhverfis og skipulagsmál og umhverfis og skipulags og, og við erum í rauninni það mjög óvanlegt að við séum beðin að bregðast við sem sá aðili sem að, að því það það verið að fella byggingaleyfi úr, úr gildi þú veist það það sem verið að krefjast sem að hefur með borgin að gera en ekki með okkur að gera en við erum samt beðin að veita ákveðnar upplýsingar og ég skrifa skýrslu upp á 8 síður og hérna bendi á hvernig við höfum brugðist við höfum hannað staðin með þeim hætti að það sko sem minnst röskun fyrir þá sem eru íbúar þannig grændinni við erum með hérna, öryggiskerfi við erum með brunavarnakerfi við erum með hönnun á, á vöktum starfsfólk sem er þeim hætti að það bæði, þau byrja klokkan 8 og þau eru til klokkan 4 í vinnunni en opnunatíminni frá 10 til 2 þannig að það verður að ganga frá og tryggja umhverfið eftir lokun og það verður undirbúið að tryggja umhverfið fyrir lokun þú veist allt þetta og það einhvern veginn okkur yfirsérst meðal annars það það eitthvað sem fullir að það sé sko fullt, þú veist, það sé 100 bíla fleiri 10 bíla sem fylgja okkur, þá hafði eitthvað farið á sunnudegi á Philadelphia og talið bíla þegar það sko samkoma og við erum kannski með 300 manns að samkoma sko, á sama tíma við erum opið og það lappa allir framhjá innganginum í kaffstofuna og það eitthvað neginn bara allir þessi eitthvað neginn teki gagnrýnslaust að þessi úrskurðarnefnd að þér virðist og hún úrskurðar síðan á endanum að vegna þess að gestir okkar séu þess eðli sem þeir eru að þá þurfum við að fara í deiliskipulag þannig að og það brot á, á hérna á jafnræði, að mínum andi þú getur ekki byggt ákvörðunina á því hverjir koma að þykja þjónustuna þú getur byggt ákvörðunina á því hvað þjónustu veitt og það væri mjög óeðlegt, já, sem sé þú veist, af því að þú talst vera svona einstaklingur en ekki hinsegin að þá og síðan er þetta með meðalhófið það hefur engin úrskurður svo ég viti til fallið með þessum hætti á grenndakynningu áður. Og það mjög íþyngjandi ákvörðun og það mun ítrekkaðri og betri grunn til að byggja á, heldur en þessi úrskurður byggir á að mínum áti. Því að örfáum vikum, frekar en mánuðum áður, var búið að úrskurða með sambærilegum hætti að grenndakynning væri næg fyrir konungott, sem líka í umhverfi þar sem ekki deilskipulega heldur aðalskipulega sem gerir það fyrir þjónustunni. Þannig ég hef vakið athygli á því að með þessum úrskurði þá sé hann mjög íþyngjandi og hann í rauninni aftengi skipulagsvald sveitafélaga að þau hafa ekki lengur möguleikana að fara grenndakynningaleið heldur verðu að fara deilskipulagslega því að það ekkit í úrskurðinu sem segir að við með deilskipulega ættum ekki að geta starfað hana. En í aðdraganda kosninga þá segja þau sem í minnihluta að þau telja við eigum ekki heima í þessu húsnæði, þau myndu frekar vilja finna annað. Og það það sem í rauninni að raungerast og það sem að þau mega eiga sem nú í minnihluta að þau eru aktíft að vinna að því að finna húsnæði fyrir okkur í staðin fyrir grensasveg.
1: Og eitthvað að gerast í því?
0: Já, það eru jákvæða hlutir að gerast, ég get ekki sagt það ekki komið niðurstaðin, já það eru jákvæða hlutir að gerast
1: og ég,
0: já, það eru tvö húsnæði sem við hérna höfum fengið að skoða við höfum óskað eftir því að sko að fá samtal annað af þessu húsnæði það myndi henda okkur mjög vel og væri í raunni, þú veist, að því að grænsasögu var sko alls ekki plan A eða B eða C eða D, það var plan Z langt í burtu hefðum þurft að þú veist, fjárfesta í svona 7-9 manna bíl til þess að aka þeim sem að eiga erfiðast með að koma sér á staðinn. Þannig að það þú veist, það var alveg umleggis. Þannig að við Jesú hoparnir við horfum á það að þú veist, það sem að grensasvegurinn hefur gert að hann hefur lyft upp neyðinni og hann hefur sýnt það hvað við veitum góða þjónustu og það hvað við veitum góða þjónustu hefur kannski gefið auki svigrúm til þess að vera ekki með þólka hvert því að fá þetta inn í sitt nærumhverfi þannig að við höfum kallað á mikið samtal þú veist, það hefur orðið ákveðin vitundavakning líka og það líka fullt af fólki sem styður okkur þannig að ég hef fullt að trúa því að á endanum að þá sé þetta farsællaust sem að núverandi stjórnvöld hérna hjálpa okkur að raungera.
1: Já, sko, hérna, upphaf samhjálpar er nú svolítið fallegt.
0: Það mjög fallegt.
1: Já, það hérna,
0: Georg
1: Viðarsson, já.
0: Kom úr meðferð kom úr meðferð
1: já,
0: í Svíþjóð á bleiku skýi, eins og þið
1: já, þau komu meðferði, já en hann hérna byrjar að hjálpa fyrir
0: frá gamlum neyslifélögum
1: já, neyslifélögum með eitt bílskúr
0: á Sogavegi
1: og það eru upp á við
0: já sem bara í næsta nágrinu við grensasvið 46, er í Reykjavík 108.
1: Já, þetta er í hverfi.
0: Já.
1: En þetta er svolítið, sko, falleg saga. Hann er alveg á bleiku skýi og vill að aðrir komið samkvæl líka.
0: En það var alveg umdeilt.
1: Já.
0: Það gustaði það.
1: Já,
0: það
1: ekki.
0: Já, og skipti fólki í flokka líka. Þú sumi fannst þetta mjög mikilvægt, og meðan öðrum fannst þetta nú bara... alls ekki í lagi.
1: Já, og í hverfinu.
0: Já, og þarna bara.
1: Víðar. En hann hélt áfram.
0: Já, hann gerði það.
1: Og það verður til þess að er það Einar Gíslason sem að...
0: Já, sko Einar verður 50-ur þarna 31. janúar 73 og það svona þessi formlega stofnun samhjálpar. Og hann vildi ekki fá ammælisgjafir
1: Já,
0: já, já. Og þessum segir við, þú veist, við erum skilgetið afkvæmi Philadelphia. Við erum ekki, þú veist, það er svona stjórnsýsluleg eining, þú veist, eins og stjórnin okkar, þrír af fimm stjórnameðlumum koma úr stjórn Philadelphia. Það eru tilnefndir af stjórn Philadelphia. En hérna, en við erum ekki með fjárhagstengsla en slíkt. En þetta Nei. Er náttúrulega, þú veist, þú sér það, Philadelphia skýtur í örgur skjólshúsi og við erum búin að vera það núna næstu mánuðamóti heilt ár, áttum að vera tvo mánuði. Þú veist, þannig að það ótrúleg velvilt þannig og við höldum okkar samkomur í Philadelphia í hver einstu viku. Við erum nefnilega, samhjálp samfélag sem að samanstendur að þessu kaffistofu samhjálpar, hlakir og koti sem að Einar safnar fyrir í 50 sammælinu sínu og notar til þess að kaupa þetta húsnæði upp í Mosfellsdal sem að áður var

0: gilda færu til sambarilegra þú veist svona byggja upp fólk sem að ætti erfitt þannig að það í rauninni stofnunin á samhjálp tengist því og síðan áfangaheimili í dag erum við með tvö áfangaheimili áður höfum við haft fleiri við vorum með brú sem var svona stórt og mikið batteri og hérna þannig að og svo erum við með þessi samkomur á fimmtugum og við tölum óhyggaðum við erum samfélag og þú tilherir þessu samfélagi alveg eins og A-samfélagið þetta svo dýrmætt þegar þú kemur úr svona brotnum aðstæðum ert jafnvel búin að þú veist, missa sambandi við þína nánustu og vini og búin að missa vinnuna og þú veist, einhvern veginn, erst mjög einn að upplifa þú tilheyrir.
1: Jafnvel fjölskylduna.
0: Já, já, algjörlega. Að þú upplifa þú tilheyrir hópi sem að, þú veist, tekur utan þig. Og það það sem að er það sem að mér þykir svo ótrúlega mikil forréttindi að vera partur af þessu samfélagi. Og það gefur mér ótrúlega mikið bara persónlega að fá að vera í þessu starfi Já. Fá að vera partur af þessu samfélagi og fá að sjá fólk og fylgja þú veist, sjá þau bara hvernig, þegar vonin byrja að kveikna í augunum á þeim og hvernig fólk bara tekur breytingum og fer að líða miklu betur og byggja upp lífseitt, þú veist, þetta náttúrulega bara ótrúlega forréttindi það ekki takt að segja þetta annað
1: Já, við hérna Í minni fjölskyldu, sko, erum fjórir alveg bræðarnir og enginn okkar hefur drukkið áfengi í bráðum 30 ár.
0: Já,
1: það er svolítið.
0: Og það sem að, mér finnst svo fallegt líka, þú veist, það, ég segi, það eru forréttindi að fá að vera í þessari stöðu og þá segi ég líka, það eru forréttindi að fá að vera í þessari stöðu að geta tekið líf sitt í gegn. Því að, hérna, Þetta eins og þessi japanska hefði var eitthvað brotnar og það var það sett saman og það gilt og það verður ennþá fallegra á eftir og það eru, þú veist, það það hvernig við byggjum okkur upp eftir að hafa brotnað sem gerir það verkum að við erum ennþá fallegri og getum, þú veist, gefið ennþá meira á okkur. Það fullt af fólki að núti í samfélaginu sem þekkir ekki að verða fyrir áföllum eða þekkir ekki að takast á erfileika og þá alla mína samúð vegna þess að ef það lendir í einhverju erfiðu þá jafnvel kann það ekki takast á við það á meðan að við sem að höfum fengið að takast á við það að þú veist, ganga í stormum og í dimmum dölum og tekist á við það og komist upp úr þeim við eigum eitthvað að gefa og við getum tekist á við lífið fattar við? Minnst þetta ótrúlega forréttindi
1: stundu dýri verið keif
0: já, já Það það.
1: Gangalins undir löng sko
0: Já, algjörlega, já, já. Og svo líka, já, en það líka, þú veist, ég var í, hérna, ég var á ráðstefni hjá Teen Challenge í Póllandi. Teen Challenge eru systra samtök samhjálpar á Íslandi. Teen Challenge risastórt á heimsvísu og við lítið krækiber en á Íslandi hefur það eitthvað þróast þannig að samhjálp stærra en Teen Challenge sannanlega á lífi á Íslandi og ég partur af þeim líka og hérna og það eini launaði starfsmæður Teen Challenge ennþá á Íslandi sjálfboðaliði hjá okkur á kaffistofunni hjá okkur nánast okkur með einasta degi og sinnir pólska samfélaginu, rússneska samfélaginu og úkraínska samfélaginu, þú veist, tala rússnesku, íslensku, ensku og þú veist, úkraínsku, pólsku og er pólsku konu sem heitir Agata og ótrúlega dýrmætt fyrir okkur og við fórum sem sé hópur saman á ráðstefni og Teen Challenge og þar var meðal annars lögreglumaður sem var lögreglumaður á daginn og var svo sjálfboðaliði fyrir Teen Challenge á kvöldin og þar fekk ég líka svona aðra sýn þetta að hérna, jafnvel þótt að þú náir ekki árangri að þú tekur á móti þessari fullvissum að þú eigir þetta eilífa líf það líka það sem skiptir máli þú fáir svo von það sigur óhað því hvað gerist með voninni áttu alltaf þú veist
1: hvað vinna margir hjá samhjálp?
0: Við erum 31
1: þá þetta tala að gera gott með þér
0: já
1: og hvað hérna, hvernig fjármagnir ykkur?
0: Sko
1: Verið á fjárlögum?
0: Nei, við erum, sko, þetta er þrenskonar Í fyrsta lagi

0: Þá erum við með samning við heilbrigðisráðuneytið rekstur á Hlaðgerðarkoti og við erum núna í því ferli að að fá eftir sko 52 ár þá erum við að sækja um stimpilinn frá landlæknum að vera heilbrigðisþjónusta þannig að við getum farið og sami síðan við sjúkratryggingar í kjálfarið það þú veist, við erum bara að færa okkur til nútímans þannig að við erum með samning núna við heilbrigðisráðuneytið áður vorum við í gegnum fjárlaga nefnd en þetta samningur við heilbrigðisráðuneytið sem við erum með núna og það það sem rekur
1: Það það að ganga í gegn það.
0: Já, já, það, við erum með samning núna sem í gildi og við gerum ráð fyrir að hann verða endurnýjaður. Við vorum að funda með þeim í gær og ósk eftir því að hérna, endurnýja samningin við þau. Síðan erum við með hérna, samning við Reykjavíkuborg um rekstur á áfangaheimili hér í Reykjavík sem er fyrir 10 kalla, var uppalega fyrir 8 kalla og við erum búin að fjölga þeim upp í 10 með bara endurskipulagingu innanhús og svo rekum við áfangaheimili með samningi við Kópavogsbæ sem fyrir 8 kalla líka og við undirbúum það og viljum gjarnan ná samkomulagi við höfuðborgarsvæðum rekstur á áfangaheimili fyrir konur, okkur vantar það þannig að þetta eru samningar við opinbera aðila og náttúrulega bara þú veist, undir þeim formerkjum og við erum með 3 starfsmenn á áfangaheimilinum og við rekum þau saman þannig að það eru sömu starfsmenn og þetta eru bara svona vaktir allan þú veist, alla dagásins og það sama á náttúrulega við Hlaðgerðarkot það náttúrulega rekstur alla dagásins það langtíma meðferð, 12 vikna meðferð þar sem þú ert í innlögn og þar eru stærsti ég held að séu 17 það líklega 20 mann sem að vinna þar og síðan erum við með tæplega 20 síðan erum við með kaffistofuna og kaffistofuna hins vegar rekin alfarið og sjálfsaflafé við erum ekki með samning við einn eða neitt en við fáum styrki við vorum með styrk frá Reykjavíkuborg sem að var 15 miljónir á ári ef ég skil rétt en rétt áður en að ég tek til starfa þá átti að vera búið að skila inn styrkum sók sem að fyrirfóst þannig að þegar ég fór að inna eftir styrknum 2025 að þá hafði bara, þau voru ekki minna sók og við höfum ekki fengið krónu frá Reykjavíkuborg í styrk hvorki 25 nýja 26 og fengum höfnun á þeim styrk sem við sóttum fyrir þetta ár sem að ég óskaði eftir 30 miljónir í 3 ár en hérna Og svo höfum við haft reyndar lengri opnun yfir kaldasta tíma ársins. Það þá frá 1. nóvember til loka mars. Það samningur við höfuðborgarsvæði sem að Reykjavíkuborg hefur leitt. Ég gat náttúrulega ekki gert þann samning við höfuðborgarsvæði á síðast ári vegna þess að við vorum ekki með húsnæði. Ég að vonast til þess að ég geti gert það núna. Ég búin að funda með félagsmálastjórunum og óska eftir ef við tökum upp samtalið. En reksturinn á kaffistofan bara, þú veist, við eigum vini kaffistofanar sem ótrúlega dýrmætt bara fjárstreymi til okkar, það fólk sem að styrkir okkur mánaðarlega með misháum fjárhæðum, síðan eru fyrirtæki sem að styrkja okkur með alls konar fjárútlátum, annarkort svona stórum einu sinni eða tvisur ári eða mánaðarlegum styrkjum, svo erum við náttúrulega líka með, við erum með fjáröfluna fyrirtæki sem heldur utan þessa reglulegu styrki okkar og síðan hægt að styrki okkur með stökum styrkjum og við svo gefum við út samhjálpar blaðið tvisvar ári og þar fáum við líka styrki sem að renna til, svo heldur við náttúrulega kótild kvöld einu sinni ári sem er geggjað partí og hérna það náttúrulega líka eitthvað, þú veist þannig að við sækjum styrki mjög víða og Oddfellow hreyfingin hefur verið okkur mjög hliðhóll og bæði einstakar deildir Oddfellow og líka bara stóri sjóðurinn þeirra þeir hafa ekki síst styrkt okkur upp í Hlaðgerðarkoti eins og viðbyggingin nýjasta sem þar var hún vel styrkt af Oddfellow þeir styrkt okkur það skiptum þak í fyrra sumar við erum ótrúlega blessuð af fjárstreymi frá fólki við eigum góða bakhjarla
1: en það var líka landsöfnu
0: Já, á þeim tíma var landsöfnu
1: Já, sem gekk bara vel
0: Já, hún gekk mig vel og en það þú veist, það þurfti að taka lán og allt það, en í dag erum við ekki með íþyngjandi lán við erum bara með við skuldum mjög lítið og höfum verið, við erum ekki, við erum náttúrulega almanna heilla félag, þannig að það fellur undir það. Við erum ekki hagnaðadrifin, en við erum hins vegar framsýn og reynum að hugsa fram í tíman, þannig að við erum búin að nota veist, það fjármagn sem við notum til þess að gera græns og svein fallegan, af því að það ótrúlega fallegt fallegur staður sem við getum ekki notað. Hlutaði getum við tekið með okkur, en við erum búin að nota hátt í 70 miljónir til þess að, að standsetja hann og við borgum náttúrulega leigu þar allan tímanum, nú erum við búin að borga leigu í, í ár þar.
1: Kostar ykkur mikið?
0: Já, en hérna vonandi endar það með því a, að vera þetta góðs. Þannig að það svona sem við rekum þetta, við, þetta sjálfsabla fjö. Og svo erum við með starfsfólki á kaffistofinni, það eru sem sé 6 á launaskrá í þjónustinni, það eru 3 á launaskrá í, í hérna eldhúsinu og svo erum við 4 sem að vinnum á, á hérna skrifstofinni. En þetta er ekki þú veist full stöðugildi allt en hérna, já.
1: En þið náu endur saman?
0: Já, já, við gerum það. Ég var að fá 6 mánaða uppgjörið núna bara fyrir stjórnarfundi í, í þessari viku og já, já, við verðum það en það náttúrulega vegna þess að allt annað heldur en grænsasvegurinn og við vorum náttúrulega búin að búa til fjárhagsáætlun gagnvart grænsasveginum þú veist, þetta stenst meir og minna allt við erum, ég ótrúlega blessuð af samstarfsfólki, ég með frábæran fjármálastjóra, ég með frábæra deildastjóra yfir áfangaheimilinum sem líka þú veist, skrifstofustjórinn minn, ég með frábæran forstöðum hann upp í hlækjur og koti sem hefur sko gerst kraftark þar og ég með frábæran rekstrastjóra í eldhúsinu sem fagmaður hann Óli Haukur sem að líka rekur draumasetrið sem eru 2 stóra áfangaheimili hann ákvað að hætta að vera þar að koma að vinna hjá okkur og bara ráða starfsmann inn til þess að sinna áfangaheimilinum og ég með frábæran rekstrastjóra á, á, á kaffistofinni þjónustuleitunum og svo ég bara með frábært starfsfólk og dásamlega sjálfbóðarlega
1: Góður andi
0: Í öllu þessu umróti sem við höfum gengið í gegnum þá tókst okkur að vera eitt af fyrirmyndar fyrirtækjum ársins
1: ég
0: var fær
1: Takkaði
0: fyrir, ég ótrúlega stóð við vorum alveg nálægt topp 5 sko Ég held að við hefum verið partur af þeir því að það bara gefið upp sko þessu fyrstu Við vorum að topp 15 það eru 15 fyrirtæki næst en meðaðist sko gildi sem við erum með þannig að er, ég ótrúlega stolt af því
1: En trúkonan, þú með tattu
0: Já,
1: húðflúr.
0: Já hvað þetta er eina húðflúrið Þetta er hann Jón Elías Stráinsson unnusti minn sem dó Hann fylgir mér Þetta er hann og engillinn sem að hérna umvefur hann Þannig að hann fylgir mér það sem eftir er
1: Já, ég var búin að sjá eitthvað svona
0: Já
1: En þú fengið tattu
0: Já, ég fór og fekk mér tattu eftir að hann dó Ég ákvaða að hérna Þú veist, það er náttúrulega ég lærði svo dásanlegt hérna hugtak að því við erum svo ofta að tala sko áfallameðferð og áföll og eitthvað það væri alveg hægt að lýsa því einhvern veginn þannig að ég væri búin að ganga ekki alls konar áföll. Ég kallaði þetta lífsskjálta og ég lærði þetta í podcasti hjá honum Begga sem að býri í Bandaríkjunum er doktor í sálfræði og er með podcast þar og þetta er enskur viðmælandi sem að hann var að tala sem hérna life quakes eins og jarðskjálftar, þetta eru lífskjálftar og það þú veist, það ekki endilega stærstu lífskjálftarnir sem hafa alvarlegustu afleiðingarnir ég meina sjáðu bara eins og í Grindavík það voru ekki stærstu skjálftarnir sem að orsökuðu þessi rosalega afleiðingar sem að síðan urðu veist, þessi opnun á gjánum heldur var það veist, þessi dagur það sem voru grunnir en stöðugir þannig að við getum ekki veist, en þetta eru lífskjálftar sem við göngum í gegnum sem að geta haft
1: Vistu það, ég hefði að hérna fyrir síð þegar ég kveð og kveð fyrir eftir að þá segi ég aldrei að ég sko þessu sælu og blessu, mér finnst ég ekki geta blessa
0: Nei
1: Er það vill að segja mér?
0: Ég vil meina að við getum öll blessað
1: Já, það ég hafi umbúð til þess
0: Já, já Ég skal gefa þér umboð fyrir hönd Jesú Nei. Nei, þú veist við náttúrulega, við blessum ekki okkar nafni
1: Nei.
0: Við erum bara farvegur fyrir Jesú Krist
1: Þá verðum bara að vera sko
0: Þú þarft að vera sannur
1: Já.
0: Og þú þarft að nota það, það sem þér það. Finnst
1: það henda,
0: nei þú verður að vilja gera það sjálfur Ég hef hins vegar nokkru sinnum í viðtölum sérstaklega í útvarpi fyrsta skipti sem ég gerði þetta þú veist þá hérna var ég fyrsta skipti sem ég fór í svona eitthvað langt viðtal þá var ég náttúrulega segjuleg í hérna segðu mér og svo þú veist ég hikaði sekundi broti of lengi til og því ég sagði og guð blessi þig og það var búið að slíta hún alveg
1: hér er ekki svo líð
0: þannig að já þannig að ég mér finnst það mjög dýrmætt að hérna þú veist, ég byrð fyrir fólkinu mínu og fólk sem ég byrð fyrir veit ekki enn til ég byrð fyrir því og það er ekki málið en hérna að reyna að vera farvegur fyrir hér góða að því að máttur bænarinnar mikill hvort sem þú trúir á guðið ekki að því að þú veist, það einhvern veginn þessi jáka alveg eins og þegar þú talar þú veist, þegar það verið að tala illum fólk eða baknaða fólk þá hefur það neikvæð áhrif og það sama á við þegar við tölum fallegum fólk eða við tölum fallega hluti það hefur áhrif líka bara manni líður betur þú veist, ef ykkur þú veist, ég hef verið á þeim stað í hérna, í fyrndinni og öruglega þú veist, það mjög sjaldan sem ég verið reið en ég var mjög mislind og það var ekki vegna þess að ég vildi vera reiðið og leiðinleg en það var vegna sem ég leið illa og ég réð ekki við aðstæðanir lífum mínu og ég tók þar út á öðrum að því ég gat ekki tekið þar út á þeim sem að mér fannst það eitthvað skilið
1: og, sem er eitthvað
0: nei, og það er bara fullt af fólki í þeirri stöðu og þess vegna svo sterkt að biðja fyrir því sem að margir kalla andstæðinga sína því ég reyndar hætt að horfa á fólk sem andstæðinga mína og það hefur ótrúlega mögnu áhrif og alveg eins og með grensasvegin þar hefur verið nóg af reiðu fólki og sumt af því reiða fólki hefur alveg látið mig heyra það og ég hef þá bjargfastu trú að það borgi sig ekki að vera reiður á móti því að ólíklegasta fólk verður síðan jafnvel bara mjög góður vinnur þínir og ég hef alveg orðið fyrir því oftar en einsinni og það eitt tilvik þar sem að voru fullt af innamönnum og mönnum að vinna í kringum mig á þeim tíma, þarna á grænsasveinum og það kemur inn maður sem alveg trítilóður, mjög reiður og við hafði alls konar orðbræð og ég benti honum að það væri nú kannski ekki gott að nota svona orðbræð og það, þú veist ég væri ekki sammálanum en það væri óþörf að taka mína persónu sérstaklega fyrir af því að ég var ómerkileg og hræsnari og allt þetta sko og ég sagði honum að ég myndi biða fyrir honum og ég vonaðist til þess að okkur eru bara vel til vina þegar fram í sæki og hann var svo misbóðið þessu elskumaður Þannig að hann á endanum sagði bara fyrir kveiki í helvíts konum heldur hann þið fá að vera hérna. Og ég sagði bara ég bið fyrir því að þú gerir það sjálfsögð ekki en þú veist ég bara vona að þér líð betur og allt þetta. Þessi maður bara mjög vel til vinna í dag. Ég með hann í símanum sko nefndan þannig ég veit þegar hann hringir og mér þykir vænt það þegar ég fær símtöl frá honum. Því að það sem gerist að Guð vinnur í honum. Og hann á endanum
1: fyrir verknað kannski?
0: Ekki fyrir minn verknað veist, það, ég vona ég hafi verið farvegur fyrir Krist að vinni honum en hann fór að fylgjast með því hvernig við störfum niður í Fíldalfíu sá að þetta var ekki veist, þetta var ekki þessi ófögnuður sem að hann hélt að væri og hann hafi trúað hann sá líka að það bara fór ekki vel í hann að vera svona reiður þannig að hann varð fyrir andlegri vakningu og það var beðið að sjálfsögðu fyrir honum að því það fullt af fólki sem hefur beðið fyrir þessu öllu í kringum mig og fólk sem ég veit ekki heilu hópaðnir og hann á endanum hafði samband og lét mig vita, ég get ekki verið í þessar andstöðu ykkur auðvitað væri ég alveg til ég að fá ykkur aðra í nágrinni heldur en ykkur en þú veist, við getum líka bara að fengja eitthvað miklu verra þeir eru þó ekki opinum að bara frá 10-2 og þú finnur bara út úr hlutunum og það er það sem er kostur og hann hringir þegar hann hefur áhyggjur eða það er eitthvað gerist það gerist eitthvað, þú veist, að sliti í sundur eitthvað leiðsla eitthvað og hringdi í mig og ég sagði bara, heyrðu, við bara borgum það ég bara læt laga það eða þú veist, þannig að borgar sig að taka fólki með kjærleika jafnvel þótt þessi brjála og byrja fyrir því og byrja guðum að kema það
1: En finnið ekki svona góðvild frá fólki?
0: Jú, almennt. Algjörlega. Jú, jú, algjörlega, algjörlega.
1: Já.
0: Almennt fólk okkur mjög hliðholt. Og þegar það var tilkynnt í Philadelphia að við værum að koma og fara hana í þetta húsnæði, þá var klappað.
1: Já, já.
0: Það var ótrúlega dýrmætt.
1: Og fólki,
0: já, og fólkið í kirkjunni finnst það mjög dýrmætt að hafa getað veitt þessa þjónustu.
1: Já,
0: Og það hefur komist að því, að því að þú veist, það var ekkit sjálfgefið við værum að helgar og ég bara sagði fyrir ekki, annarkort þurfum að vera þarna á öllum dögum eða við erum ekki þarna. Því ég get ekki bara þjónað á virkundum. Það á flóki að vera þjóna bara á virkundum og svo úti eða eitthvað, þú veist, þannig að, þannig að það var alveg, við fórum alveg í gegnum þessu umræði og Helgi, okkar dásamlegi forstöðumaður og prestur í Philadelphia, hann skrifaði nú grein okkur og hann hefur farið í viðtal í tengslum við þetta þar sem fyrir sig nú var maður skamma sínast fyrir það að hafa haft jafnvel áhyggjur á því að hafa fengið þetta í húsið þú veist því að þetta hefur ekki orðið til þess að hafi orðið ykkur sambúðin gengur frábælega og við reynum að vera góður nágranni og auðvitað koma alls konar hlutur upp það bara gerist í mannlegu samfélagi og þá stígum við inn og við reynum að gera gott og betra úr því heldur en ekki
1: Sko Rún Ágústa Guðmundsdóttir
0: yes.
1: Frankvæmdastjóri Samhjálpar ég þakkaði mikið vel fyrir að setja þérna með mér
0: Takk fyrir að bjóða mér
1: Já. Og hérna ykkur sem maður fylgst með okkur ég þakka fyrir það og ég ætla að segja bara takk fyrir mig
0: Já og takk fyrir og Guð blessi þig
1: Já

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu klukkan fjögur á föstu, þá höfum við það sem við köllum vikuskammt, förum við frétti vikunar og fáum til þess aðstóð frá góðu fólki og þannig það í dag. Hér Rakel Garðarsdóttir sem framkvæmdastýra.
1: Já, framleiðandi. Já.
0: Framleiðandi á Vestaport.
1: Já.
0: Og Magnús Skefing, ég skrifa frumkvöðl.
2: Já, flopert.
0: Það ekki? Ég kannski ekki satt íþróttálfur.
2: Nei, ég kom í nýjan.
1: Hespinn.
2: Hespinn.
0: Og ekki fyrirverandi íþróttálfur.
2: Það ég líka, nei.
0: En hér Eva Halldóra Guðmundsdóttir fyrirverandi gaggrinandi.
1: Já, ég ekkert gaggrinin í dag, ekki neitt.
0: Og Sigurlaug Didda Jónsdóttir, heitir ekki Didda orðið?
3: Ég hef búin að heita Sigurlaug Didda í 30 ár, en ég enn að svona
0: víst
3: heiti ég Didda. Ég farið bara rök fyrir því.
0: Og mannan var
3: maður enn? Didda ekki í bókinu íslensk gælunöfn. Til dæmis þá voru ein rök. Og svo hinn rökin voru, ég hef verið kölluð Didda frá því ég fættist. Þannig að flóknara var það nú ekki
0: mannanefnd þá var svolítið hörð þannig að þetta svolítið gott eða að koma sér gegn
3: já, ég held að þeim kannski hefur mamma þeir að vera kölluð Didda, ég veit það ekki Didda svolítið töff nafn sko. Nú, þeir bara á svolítið töff konur
1: mamma mín heitir Stengirður og hún alltaf kölluð Didda
3: sko, annars eru
1: það nett, margar Didda
0: en nú rennur allt í gegn í sá að hafa ykkur blóm
3: Já.
0: Það færið, má skýra barnið blóm. Já.
2: Blóm.
1: Já. Fallegt.
2: Það ekki blóm að nafni.
0: Það bara blóm. Blóm,
2: já.
3: Barnabarnið mitt heitir Amara. Þannig að það eitthvað nafn sem hefur verið hérna síðan, hvað, 2015.
0: Mm. Það koma bylgjur af fólki sem heitir mjög frumlegu nafnum.
2: Já.
1: Þeim bara frábært. Mjög spennandi.
0: Magnús Sigurlaug, Eva, Gunnar, þetta ekki...
3: Þetta klassik.
2: Nöfn náttúrulega mjög merkilegt. Að gefa skýra og gefa barni nafn. Það ekki bara að gefa hljóðið og soundið og nafnið. Heldur þetta svona, þetta eitthvað sem einstaklingur notar þess bara af heiminum, bara þegar fer út í lífið. Skrifar undir í gögn og sækir skóla og listamaður og kannski notar nafnið sitt ekki. En það getur að grilla áhrif á bara hvað heitir. Og svo eru foreldrar með eitthvað meiningu í nafninu þú eða skýrður þetta nafni sem við erum með, af hverju viljum skýra þetta þessu nafni, en svo getur barnið upplifa hversu allt eru þessi og ákveður svo setna hann að hann hvort að fylla upp í það nafni eða gera það af einhverju einstaklingi og þá þýðir það nafnið eitthvað annað sko hversu eins og ditta í þínu tilfelli þýðir ja, kannski allt annað
3: ég tók ekki eftir því að ég var kölluð Sigurlaug þannig að ég bara fatta ekki við umhvernur að vera að tala sko. Þannig að lengi vel sem barn en hins vegar væri ég náttúrulega nefnd eftir langömmu minni sem hún náttúrulega mikill heiður
0: Var hún kölluð Didda?
3: Nei, hún var bara hún var, hét Katrín Sigurlaug og var kölluð Sigurlaug
0: Það náttúrulega þeirra hérna eitthvað eitt nafn getur verið mjög sterkt í ættum og þá þarf að grípa til alls konar uppnöfna eða við nefna
2: Haldið að nöfn geti haft árið eða þú veist eitthvað barn heitir ykkur nafni sem hræðilegt eða
0: Fjóruðu ekki breyðu til nafs, þetta bara stendur í fornum rítum hérna á Íslandi
2: Allt þetta geti haft árið
1: Það náttúrulega aðgreinir hjá okkur
0: Ég hef tekið eftir því að manni til sérstaklega einu manni sem var skýrður eftir afa sínum og afinn, hann var eiginlega alltaf með afa sínum þurfti einhvern veginn að bera sér saman
2: Já, alltaf að bera saman Það var vinkonu mín átti skýrði barnið sitt og bara Leifur Arnar og hún sagði bara frábært svo komur eitthvað skellilega en þeim og hrýndi í mig og sagði, erðu ekki fóru leikskólan og sagði, ég að ná hérna í leifarnar og fatta allir og fyrir, ég að segja hérna leifarnar og fyrir,
1: það er
2: svo, æ,
1: ná Það er kannski helst það, það hefur verið eitthvað uppnefnað eitthvað, ég held að það sé hún alltaf breytast í leifarnar
0: Bakarinn á Akranesi, hérna Hörður og seldi í stórmarkana hérna brauð, harðarbrauð gekk mjög vel, svo allan að færa sig yfir í kökurnar og þá ég þetta harðar kökur og það gekk ekki
2: þetta skiptir máli nafn skiptir máli
1: en maður sér það í dag að flestir svona ungir tónlistamenn og annað nota nöfni sín á einhvers konar hátt
2: það
1: mjög...
2: hafa ekki breytt
1: þú veist, mér svona meira í, allavega svona, allavega þegar ég var að alla stöpa þá bjuggu sér yfirleitt allir til eitthvað svona alter ego með einhverju nafni í dag finnst mér flesti tónlistamenn bara nota það nafn sem er að fengið það mitt kannski breytaði eitthvað aðeins með einu komu eða
4: kynbreytaði
1: sem svo auður heitir auðun
0: Svartir í Bandaríkjum þeir gera yfirleitt svona setja ufsulón og setu og setja bara svona flottar í stafi þannig að verði sko dollarmerki má ég segja eina sögu það var hérna strákur á Ísafirði sem að skilur Haraldur var alltaf kallaður Halli Hrúka sem honum leittist mjög þannig þegar hann hann frétti það að þegar hann fendist hann gæti skýrt sig upp á nýtt og hann valdi það að heita Guðjón og eftir var þann alltaf kallaður Gaui bróður hans Halla heitir Hrúku En miskulusir fyrir vestan það slapp ekki sko
2: Nei, en það eiginlega, ég veit ekki hvað þegar við búið út á landi ég ekki viss að við búið út á landi þá heita allir nafnin sínu og svo einhverju viðunefni ég var alast upp allan þannig að það kannski hætt núna og hétu allir eitthvað nafn
0: og líka fyrir vestan þá ertu með móðunafnið
2: já.
0: Það held ég sé algengara
1: En ég fór ekki
0: að það var náttúrulega með tvær kynslóður að það geti gau
1: en þegar ég egnaðast mitt yngsta bat þá þurfti ég að fara í gegnum mannanafna nefnd með nafna honum og mér þess að svo merkilegt að ég þurfti að fá sko leyfi fyrir nafninu en ekki fyrir að eignast hann það sé eitthvað meira ábyrða hlutverk en að eignast batnið
4: þú kemur allir með eignast
1: batn en ekki að nefna
2: það var í Vestmanni var það mikið gefið nöfn svona vist mjög mikið, það var eitthvað fræg sag ég kann hann ekki alveg nákvæmlega en það var eitthvað þar stráksitt Einar og bjóð með mömmu sinni bara alla sín ævi bara í húsi, bara byggu bara þarna sama húsinu þannig að það voru mjög svona eldri þá flutt hann í húsi við hliðina og var alltaf að kallaður Einar Víðförli það fór aldrei neitt nema bara yfir næsta hús þannig að það getum fengið svona víðin
0: eins og Jón Þjófur, var ekki Jón sem að var skilður, kallaður Jón Þjófur af því að það rennt frá honum
2: já, var rennt frá honum
0: herðu, við byrjum þetta svolítið skringilega með yfirferðið við fréttir hérna vikunar en ég sendi svona punkta á þá sem að koma hinga og mér var bent á að þetta væri svona frekar neikvæði fréttir og það vantaði jákvæði fréttir og við höfum stundu talað það hvernig fólk sagt, hvernig fólk les fréttir og sækir fréttir og margir sem hafa komið hingað að ræðum fréttir vikunar bara meika ekki horfa fréttir hvernig
4: ég geng alveg gegnum tímabil þar sem mér starfitt að einhvern veginn meðtaka neikvænina í heiminum þú veist, og maður velur sér hvað maður þú veist, klikkar og á hvað og hvað maður horfir á og svona en já, ég þarf að vera í frekar svona tilfinningalega miklu ójafnvægi til þess að vera að sikta svona út, sko, yfirleitt þú veist, þegar maður bara rúf.is og skoða flest allt þar og eitthvað svona
1: Mér er bara alltaf sama í fréttum ár eftir ár, það alltaf verið að berjast fyrir því sama, endalaust
0: Sundabrutt
1: og það alltaf einhver staðar stríð og það alltaf fara til helvítis svo bara siglum við samt eitthvað með bara, ég alltaf eitthvað bara happy í minni búblu
3: Ég var að lesa upp úr öldinu okkar núna bara í vikunni í svona lestrar stund og tók 1970 til 79 og það var bara alveg eins og verið að lesa upp úr blöðunum í dag það var allir stóðu á öndinu yfir hörmingunum sem gengu yfir og var hellingur af nýfa árásum og morðum virkilega bara töff samfélag og allt voru þetta íslendingar þannig að
1: við vinnum sko með Vesturporti og ég vinn framlegandi hjá Vesturporti og við erum alltaf að gera tökum mikið svona sögur sem hafa gerst verbúðuna og Vigdísi og að vera að gera verbúðuna tvö núna og við erum aðra mynd núna sem að tekur svolítið á réttakerfinu hérna þetta alveg sama hvað áratug við erum að taka fyrir, þetta alltaf endurtekning það alveg magna
2: Er ekki satt að sé bara til sjö sögur?
1: Jú
0: Það getur bara endur sínt verðbúðunni.
1: Maður setur bara ný spjöld, bara 1999.
0: Hver er þráðurinn í verðbúðu 2? Er það bankarinn?
1: Já, já. Það svolítið þannig.
4: Gekka,
1: bara Íslandi.
2: Skemmtilegt verðbúða
0: frábær. Formenn bankaráðs og
1: sömur
0: útgerðamenn.
1: Já, já.
3: Ég hérna aukaleikari, ég bara sækið mig í verbúðinni strax ég dunda mig við það í, sem hobby að vera aukaleikari hér og hvar
1: Þú átt allan þinn fyrir leftir
4: Ég held að uppáhalds hluturum enn sem ég gerir þegar ég horfa á sjónarseríur er að horfa á aukaleikarana það er ég bara dýrka það sérstaklega fólk sem svona eina línu og það
2: Rétar bara mjög góður
4: já, já, þetta mjög, er uppáhaldi mitt
2: sko. Gera mjög góð ykkur svona
4: já.
1: En það er gert seríu sem heitir Extra
4: já, já,
1: sem
4: já, einmitt, ég var að það bara að segja það
1: aukaleikar þetta er vanmetnast að þau eru svo æðislega gera, bara hanga þarna og setti tilbúinni að gera hvað sem er
3: bara ready to go
1: og, svo verður þetta svo fallegt samfélag þeirra á milli
3: það er það, ég erum tilheyri svona aukaleikara mafíu og það er bara eins og að vera sko, einmitt, partur af bara mjög dásanlegur
0: fjölskyldu ég er það að vanda sig með allt á reynu
3: já,
4: geggja
3: var hún aukaleikari þar
0: ég er það reyna hlutur kemur
3: sko
0: mest áhorða mynd
1: já, einmitt, hætt að tafnu
0: er það þú forðast fréttir?
1: Ég, alls ekki hérna, ég horfi bara mikið á fréttir
0: leitur að jákvæða fréttum?
1: Já, já, ég skrolla reyni svona skrolla að þeim allavega til að hérna byrja þeim ég sér bara skemmtilegri en ég les mikið fréttir, ég les íslenska fréttir og ég les norrænar fréttir og ég les breskar fréttir þannig að ég tel mig alveg vera frekar upplýsta svona en
0: þannig að það svona 1,5 tím í vorgumetur
1: já, já, vel, ég tek bara daginn í þetta alla dag
0: þetta
1: alltaf sömu fréttir
2: já, ég frétta fíkil
0: hvað það út úr því?
2: Ég veit ekki, ég hef lustað á hvern einasta þátt á rúf, hvern einasta þátt á samstöðunni, hvern einasta þátt á út á sögu.
0: Veitum, hvað ertu með marga eyru verið?
2: Ég vinn mikið, svona með höndunum á nóttinni og kvöldinu og svona því að smíða á svona, þá lustað ég á þetta þetta. Og ferðast náttúrulega, þá lustað ég mikið á þetta. Ég bara eila, ég lust og bara og les mikið af blöðum bara út allt og fylgist með umræðið mér. Ég hef rosa gaman að því. Mér finnst það einhvern svona skemmtilegt að annarkvort þarf maður að vera alveg út úr þessu eða inn í þessu ég held ekki hægt, ég tel að vera annarkvort þetta er all in og ekki en þetta er alveg rétt, þetta er ekkit sko skilur þetta kannski ekkit mikið eftir stundum en ég held að segja maður hægt að hafa áhuga á nærumhverju sinni og hvað að gerast það miklu hættulegra
4: já, nefnilega sko ég mjög sammála því út af því mér fyrst einmitt þó svo við séum alltaf að taka eftir þessum endurtekningum og allir þessu sem að gerast aftur og aftur og aftur þá svo mikilvægt að vera meðvitaður einmitt líka eins og við vorum svona rétt að ræða áður en að þátturum byrjaði bara þú veist ef við ætlum eitthvað að breyta þessum endurtekningum og því sem í gangi þá þurfum við að vera bæði meðvitaðum söguna en samt líka það sem í gangi í umhverfinu okkar sama hvort að það sé nærumhverfi eða einhvers staðar lengst út í heimi skili
2: Ég held að þetta eiginlega nöðsett að lusta frétti sem maður hefur engan áhuga að lusta Ég held að það sé eiginlega mest, það sem maður bara ósammála manni, sko. Ég held að það sé alveg líst nöðsinn, sjáðu bara svo kostninguna, já eða nei, þetta var 50-50, sko. Og allt er bara átt að segja menn á því að það er bara helmingurinn á fólkinu sem er bara akkurat innum einn. Og svo fara menn að diskutera það eins, sko. Hvort þetta hafi virkir að vera 35% eða 25%, þeir hefðu alltaf að segja nei setna og svona, sko. En fréttir auðvitað, Það orðið svo mikið úrval já, að þetta fréttum og þá þarf maður að velja sína uppháls fréttamenn og þú er staðið þá vakt Gunnar Smári heldur betur og við hérna
0: Ég held sko að því að sumi lýsa þessu að því að við erum að heyra slæma fréttir við erum bara detta inn í þriðju heimsstyrjöldina og guðum við tókað ekki það verið að fremja þjóðamorð hérna bara í bakgarði Evrópu og þetta svakalur heimur líðræðið að kona niður í Bandaríkjunum ég held að sé hérna, svipa þú út að segja að maður verið að vera svona þokkalega inn í þessu þá hefur maður svona burðar getuna þegar maður kemur að þessu á þess að vita alveg ekki maður setja sig inn í þetta ég trúi að sá sem veit hvernig þóli hvað sem hvernig
4: algjörlega
0: en þú lest bara fyrir sig
3: þetta Ég les fyrir sinni, ég les alveg sem að fréttir ég horfi líka á Frans 24 sko, þegar að mér leiðist hvað fréttatímannir eru eins á íslensku fréttatímannir eru núna bara eins fréttatími
0: Þeir eru með ennska útgáfu líka
3: Já, ég horfi á hana
2: Pólska,
3: já,
2: eða ekki pólska líka
3: En ég horfi á sko, Frans 24 og svona þegar ekkert annað er að gleypja mig þá horfi á það renni gegnum fréttir
0: Herðu, þetta vikan eftir þjóðaratkvæðagreiðslu, hvað fólk ennþá að tala þjóðaratkvæðagreiðsluna?
4: Já, já, það ekki?
1: Ég held að... Ég heyri það svona að þegar maður kemur einhvers staðar saman, það sem að fólk er þá...
4: Emmett, ég kemur svona búblu, já, til að segja á búblunni og þar var mikil svona...
0: Fólk?
4: Já, fólk var bara mjög vonsvikið og ég heila var það líka, ég get alveg sagt það að þú veist, að einhvern veginn upplifa eða þú veist, ég upplifi að fyrir mig manneski sem að nálgast fertugt þú veist, ég hefði vilja sjá hvað í bóði fyrir framtíðar þú veist, börnin mín í framtíðinni eða eitthvað skilur þú veist, það bara eða ófætt börn, þú veist. Þannig að ég væri
0: til... Einkenningin er að yngsta fólki hafi verið sveiflan sem að fara þetta yfir í neyð.
4: Gæti verið, sko.
1: Ég held að það sé alveg rétt og ég held að það hafi verið markaðs öflin.
4: Já.
1: Þannig að það sýnir svolítið, eins og ég búið að vera svolítið umræðið hvort að það eigi að leifa bara ótakmarka fjármagn í markaðssetningu á svona.
4: Einmitt.
1: Ef maður fylgdist með þessu þá sá maður alveg hvernig þetta, hvernig er júku á, hérna, bæði á bara markaðsvélina hjá sér og hvernig er bara targetuður rétta hópin.
4: Algjörlega. Og það líka pínu hættulegt að hugsa til þess að þú getur keftir skoðanir annara.
1: Já.
4: Þú veist, að þú getur mælt hver er óviss og þar af leiðandi herjað á manneskjuna með algoritma og tækjum og tólum til þess að beygja skoðununa í þá átt sem að þér hendar, skilurðu.
1: Og komur svolítið óvart að þetta gat gerst eða þú veist, þetta sé ennþá umræða því að við erum náttúrulega séð að í erlendum kostningum hefur þetta verið mjög svona, ábyrrandi umræða hvort að þetta sé líðræði
2: að setja bara ótakmarkað fé
1: já, þú veist, þú geta stýrt þessu svona rosalega hérna, targetara, að þú veist, þú bara getur eiginlega og sérstaklega með þá kannski ungt fólk það kannski auðveldara náttir og þau eru kannski ekki alveg að brótgróðun í skoðunum
2: að þetta var í ungt fólk og svo 80 ára og eldri en þeir sem voru 70 ára til 80 ára þeir kvissu já en hinni voru með nei sem 80 ára eldri þá höfður að sjá það sko en það var hérna ég var einn af þessum sem var óðkveðin var bara það lengi vel svona, og var að bíða eftir því að fá svona fréttir báðu megin bara svona rök ekki frá jáliða og ekki frá neyliða heldur frá einhverjum sem var bara með hér bara einhver svona eitthvað og ég held að þetta hafi skipt í svo marga búti þetta var sko, þetta var annað hvort tilfinningar sem var bara, ég tek þetta frá tilfinningar aðri tók þetta frá ykkur sem bitu í sig, að við missum sjálfstæði eða ungi strákar fari í herinn, eða eitthvað svona og það var fullt af svona umræði sem var bara eða bara vitleysa, sko, bara ekki rétt sko, en það sem mér finnst áhört við þetta, ég held þessi auðveldara þegar ykkur segir nei að gaggrína, þú veist að geta komið með en ekki hvernig myndum leysa og mér finnst alltaf sorglegt við þetta að ég hefði vilja fá já í þessum kostningum hvað sem hefði gerst á seinna eftir tvö ár og út af þeirri einföldu ástæðu að segjum sem svo ég vil setja þetta sem bara veitingastað að því við erum búin að tala það við þurfum að laga veitingastaðan okkar það bara allan daginn umræðan það hann sé ekki nógu góður það þarf að þrýfa hann betur, það þarf að vera betri matur við þurfum að betri kjör og það bara endalaust verið að tala þetta og við í 80 ár hefum raunin ekki geta leist veitingastæðin alveg sko, við höfum komið okkur stundum áfram og fundið einhver tíma tímabil og við ætlum að leysa þetta sjálf og ætlum ekki að fá útlanda kokk til að mæta á elda ok, bursi fyrir því hvort ég fá hana kokk eða ekki, eftir tvö ára ekki, þá veit ég það að við höfum að fá kassi mittsýlinnstjörn og gera hann stað almennan, þá næstu tvö árin myndum við að halda honum í tip-top shape við myndum fara inn á við og taka og klína staðinn, laga allt sem þarf að gera þessi tvö ár er í svona kvikmyndasögunni eða kvikmyndum, þetta er svona ticking bomb það er eitthvað að fara að springa undir borðinu til tvö ár eða þú gerir ekki eitthvað bæði fyrir jáliða og neyliða þannig að allir þurft að vinna sama markmiði að laga veitingastaðin núna þegar kemur nei þá bara helmingurinn þjóðurinn bara í áfalli bara sest aftur og bara nei gömlu kallarnir eru bara setast aftur og halda áfram að steikja bara ógæslega viðbjóðslega hamborgara sinn, þeir eru bara að ennfa að gefa okkur þennan mat sko, næstu tvö árin og þeir ætla ekkert að gera nema að við förum bara í þjóðarsátt að því maður sér að við erum með verkalýðshreyfinguna þarna hinum ein og við erum með atvinnulífið hinum ein saman í einni sæng ok, þið ætlið þjóðarsátt, hvað þýðir þjóðarsátt á mannamáli? Hún þýðir þannig að almenningu þarf að herða sultarólina mítil og meðastól fyrirtæki geta ekki ráðið fólki vinnu og gert alls konar hluti ríki má ekki ráðan vera að reka fullt af fólki og bara sjáum að má ekki verið framkvæmdum við fáum ekki tvöfalda brýr eða nokkuð sköpunlega eftir 50 árin einu þeir sem herða ekki ólina eru hverjir það eru fjármagnseigendur og banki ég meina, come on, ætlum við að fara að gera þetta í 80 ári viðbót come on, þannig að næsta spurningi væri bara ok, þið fólk núna Solveig Anna og Kó og allir Halldór Benjamín, ok, komið núna með þetta komið núna með svarið og hætti að tala við okkur þangti það mætið bara og mætið með svarið sko.
0: Svo þau sem sögðu við getum þetta sjálf verðið að segja hvað þið ætla að gera
2: akkurat, ef ég ætla að taka splitt og labba á höndum og ég ætla að gera það heldur betur þarf að gera þetta heldur betur sko og ert búin að ræna þjóðinni frá því að það kannski 2 ár sem menn myndu skoða þetta örlítið. Ég ekkert persónulega langar ekkert í Evrópusambandi. Ég verið að segja alveg svo.
4: Ja, bara ég,
2: og mér finnst ennþá skrítnara við þessa umræðu. Þá segir formaður sjálfstæðisflokkinn og fullt og fullt af flokki ja ekki flokki fólksins heldur hann hann Sigmundur Örn ekki Sigmundur Örn en hann í miðflokknum. Þeir segja Já, já, við erum ekkert óin Evrópusambandi, við verum að vera vinir og góðir, við verum að hjálpa þessu fólki og við þurfum að vera að styrkja sambandi og svona. Svo koma þeim, ok, styrkjum þá samningin sem við erum með núna. Nei, þá það ekki hægt. Þá það ómögulega ekki hægt. Mm-hmm. Og ég spyr eiginlega, þú veist...
0: En maður geta deilt það hvað að styrkja samningin. Eitthvað svona harður jáari myndi segja við eftir að auka samskiptin við Evrópusambandið, innleiða bóku 35 og það. Annar geti sagt við styrkjum samningin með því að vera harðari og okkar hagsmunum. Mm-hmm. Þannig við ætlum að segja nei við bókum 35 og við ætlum að gera hérna taka upp eða samningin til þess að losna við það helvítis raforkurugl.
2: Hvað gerist þau og tekur?
0: Þannig að þú veist, minna, menn geta sagt sama hlutin að vera að meina alveg
2: sikkum. En ég ekki með þarna endilega bókum 35 eða móti. Það sé ég að spyrja þig, ef að til dæmis, við myndum segja nei við að sitja þetta inn, hvað þýðir það? Gagnvart sambandi við Evrópusambandið Norðmenn eru búin að samþykja þetta fyrir löngu 30 ár síðan Lítnist, þeir allir búin að samþykja þetta Ísland eina land sem ekki búin að samþykja þetta hvað gerist ef að Evrópa segir herðu, þetta bara einhverju vitlýsingar
0: þegar það samþyktu töldu sig fyrir að uppfylla þetta bara mjög fljótlega
2: 1992 var það eða eitthvað 1994
0: tók það það var þetta var
2: 2 árum áður sko,
0: kom þetta en það bara held ekki það var svona gat í
2: samtíkti. Nei, það var gat, það var ykkur hol, það var ekki ykkur, ykkur sem sóttu um þetta að láta þetta fara fyrir dóm og ykkur hjúkurumkona eða ykkur minnum og þá endaði með því að þetta gekk ekki lögin íslensku
4: kvort
2: og það vita það allir sem hafa verið í samstarfi einhvern úti í heimi eitthvað, þá skrifaði rundið samning og það stendur hvaða lög gilda það verður bara vera á samning og ég held þetta sé ekkert stórmál fyrir Íslandi, ég held þetta sé bara smámál.
4: Einmitt.
0: Svo, en, þessi miðurstað
2: Nei, þessi hvort þú samtíkjum svo bókun ekki, ég held að það sé stórmál Þetta íslenskt Mynduð þið halda til dæmis að hafið þið heyrt það út í heimi að líðræði væri hrunið eða væri missað sjálfstæði hafið heitt frakka að tala það eða Ítali eða...
4: Ég ætla að geta ekki séð það þannig sko. En það náttúrulega út af einmitt búblunum minni og hvaðan ég kem þú veist sjónarhorni mitt á þessu en ég hef allavega ekki hingað til rekist á eða fundið einhver rök gegn því að við ættum að þú veist, bara leysa þetta mál og fara í þessa bókun og bara leiðrétta þetta skiluru og þetta snýr bara að því að ef einhver lög stangast á Evrópu þú veist, hérna íslensku og Evrópulögin gilda að þú veist, ef að það stangast einhvern veginn á að þá gildi Evrópsku lögin nema annars er tekið fram og hefur verið tekin ákvörunum þú veist, ég skil ekki ég áttam ekki á af hverju við getum ekki gert það af hverju við getum ekki bara tekið þessa ákvörun og þetta sé bara kýr skýrt bæði fyrir okkur og EES eða þú veist
2: þeir svo hrættir eða það eitthvað misnotað og að verða eitthvað þannig einhver lög vera. Þetta fer í gegnum alþingi og fer í gegnum dómskerfi íslenska þannig sko líkun og það þarf allt að klúðrast til þess að fara þangað sko það þarf allt að klúðrast þá treystu bara ekki íslensku dómkerfi og sko leggja það bara niður
0: kannski var einu rökunum hjá jáfólkinu vera að við verðum með sérstaklega góða samningastöðu þá höfum við það líklega líka gagnvart EES því þetta var þetta, þessi frétt var svolítið áfall í Evrópu þegar maður var ekki komið á franska miðla þeir voru bara upplifðu svona svo höfnum
4: Já.
0: Við erum bara ekki nógu sætir fyrir hérna vestur-Evrópu sjáður Það bara
2: hann ekki allir í Fraklandi
0: hann var fátækist og lafar sem við vilja
2: fá hann ekki allir í Fraklandi til hann til fórseta frambjóðandi hann
0: Le Pen
2: hún sendur hún bara hérna
0: Óskar til
2: hamingju hún var mjög glöð menn hún var glaðast að mannskinn úr sinni sko en það voru margir í Fraklandi ekki glaðir ég talaði fullt af frökkum sem voru bara mjög óanæði með þetta
0: og fyrir þetta ekki með þessu í franska sjóðuna
3: Það var ekkert farinni djúpt við þetta, ekki svona eins og við erum að gera hér greinlega.
0: Það slatt í aðeins sem maður getur séð.
3: En ég fekk alveg sko, þegar í aðdraganda kosningarna þá fekk ég alveg svona pósta frá vinum mínum í Fraklandi þar sem voru að bara hlakka til og bjóða okkur velkomin sko í bandalagið og vera saman og svona eins og við varum á leiðin í partí og þetta væri bara, er þetta bara nokkuð næs.
0: Þú kerði bara framjá.
3: En svo bara ákveðum við að keyra framhjá og mæta ekki.
4: Við fórum bara í okkur einn partí rútu.
0: Já, drukku bara bokkuna í bílnum.
2: Hefur þetta áhrif á Ísland, haldið? Þú veist núna haldið að þessi 50, heldur þetta eitthvað sko eins og...
0: Ég finn okkur að leiður þetta, þú sagðir að hérna hafi verið engin í Evrópu sem að telur að landið hafi mist sjálfs fullveldi með því að fara inn. Það bara hellinga fólki í Grikklandi, hellinga fólki í Ítalíu, í Evrópu saman, bannað í Ítalum að hækka ellilífri.
2: Ég færi mikið til Ítalíu, ég
0: aldrei hefði neitt. Létu hérna Grikkin að selja flugvelli og hafnir. Þannig það bara hellinga fólki sem að upplifir það að Brussel taki fullveldi af þjóðum. Þannig það alveg sólid afstæða, sko, það ekki bara, þetta ekki, þetta fólk ekki vitlust.
2: Já, en sko, byttaði, sko. Án Evrópusambandi var Grikkland komið í alveg gríðarlega mikla skuldir og þeir gerðu það sjálfir og þegar þú skuldar ykkur fólki ógeðslega mikið af peningum þá mætir einhver og tekur ykkur eigur ég meina þannig bara lífið og, fólk, og þeir komu bara inn og tók allir þessir bankagæðar og þessir gæðar þessi ólíkarkar, þeir mættu og tóku það sem þeir voru búin að lána að fólkinn fyrir sko, og stáluðu þeim sko. Fattar mig, það að sem gerðist sko.
4: Já, þannig að það sé Evrópusambandi eða það fólki sem var að þau voru búin að skuldsetja sig gagvart
2: það þetta horfa að báða vegu sko, þannig ég veit ekki ég engin talsmaður alveg já, bara keirum inn í jáið en það sem er minnst áhugavert við þetta eiginlega finnst minn skrítið hvað neyið keirði brjálaðislega ódrengilega afstöðu sko, og það vantaði svona forustun í þetta já hún kom mjög seint inn og spilaði mjög góðan leik hún hérna fórstaráður okkar af því hún vissi sko ef hún þarf að vinna með báðar lausninar þannig hún gat ekki keyrt þetta og kom bara í loka metrónum
0: hún hefur verið gagnrýnd fyrir að hafa ekki já. Tekið máli svona nú fastum tökum ekki bara á Íslandi heldur hann hérna alls þetta Campbell hann var að gagnrýna þetta
2: flokkur fólksinn kom ekki inn fyrir síðasta kvöldið kom hún ynga með eitthvað sem hann sagðist alltaf að kjósa þannig að það var bara ein sem var með þetta
0: og hér hefur verið sagt að það var eiginlega aldrei til umræðu hvað væri gott að fara í Evrópusambandið
4: Einmitt.
0: Það var bara hérna já til að sjá.
4: Já, en það
0: var engin sem var seldi Evrópusambandið.
4: Nei, það var það ekki út í að voru að reyna að keyra líka á það að við værum ekki að fara í Evrópusambandið. Þú veist, það var verið
0: að keyra á það. Það er svo erfitt að hinn anstæðingurinn að segja Evrópusambandið svo ómögulegt.
2: Voru það ekki mistök hjá jáinu að vera alltaf að svara sko bara
4: Já, en ef þú ert ekki kjósa að fara í Evrópusambandið, af hverju á þá að keyra kosningabaráttu það? Það alveg vel hægt að þylja upp möguleikana á því, þú veist, hvað við græðum á því að fara í Evrópusambandið þegar að því kemur vissulega og fara yfir möguleika í samningum og ómöguleika skiluru en mér finnst ótrúlega skrítið eins og neygerði var að keyra kosningabaráttu eins og við varum að kjósa að fara í Evrópusambandið þegar það var ekki það sem við vorum að gera
0: Mér fannst þetta með að já til að sjá alltaf svolítið skrítið þegar ég talaði við bæði já og nei fólkina Og ég spurði oft svona, er þetta virkilega halda því fram að við höfum að fara í röðina fyrir utan kaffibarinn án þess að ætla að fara á kaffibarinn?
4: Já.
0: Þessu bara í röðinni bara að því það svo gaman?
4: Það enda mjög gaman í röðina kaffibarinn, ég get alveg sagt það. En ég meina þú veist, það fyrir mér allavega að hafa þennan ákvörunatíma, þú veist, og vita þá, nenni ég nú kaffibarinn ekki, kannski ég bara ógislega leðilegt lagarna inni, og með, þú veist, þegar ég næstinn, og þá get ég bara tekið taxa heim. Skilið mig, þú veist
2: og það ennþá val með
4: þú hef, já, ég, á meðan að ég ennþá í röðinu þá hef ég val með að fara inn á kaffibarinn en ekki vera annarkvort þrýst inn eða þrýst út úr röðinni
0: en hefði samt ekki eðlilegt einhver hefði sagt hérna, ég tel að við munum ná fram öllum okkar kröfum af því að við erum í góðri samvistöðu og ef að við náum öllum okkar kröfum að þá er þetta ávinningurinn að þið fara í Evrópusambandið og þetta leiðin sem ég vil, ég að fara í samningana til að ná fram okkar kröfum og vegna þess að ég tel að við getum gert
2: það Vildu, og þá sjáðu þess ekki ætla að gera það einmitt á þessum tveimur árum, það það sem vegferðin fer í, var það ekki það sem voru alltaf að reyna að segja?
4: En mér finnst fólk alveg hafa að tala þannig líka Þú veist, mér finnst eins og hérna ekki það, þú veist, ég sé eitthvað að fylgjast sjúklega mikið með Viðreisn, en þú veist, mér finnst eins og að Viðreisn tala mjög skýrt og svona þú veist, samningsstöðun okkar og kostina og allt þetta, þú veist, mér finnst þetta líka koma samfylkingin og fleiri sem eru, þú veist, bæði þú veist, inn á þingi og þú veist, bara í flokknum skilur, mér fannst þetta alveg vera til umræðu, þú veist, allavega í mínum algoritma á minni búblu fannst mér ég alveg gera með grinn fyrir því þú veist, hvað stæði til boða og hvað væri verið að sérstaklega skoða skiliði mig, ef að við færum í þessa samningsviðræður en kostninga bara að hún snerist ekki það en mér fannst fólk alveg vera að færa rauk fyrir máli sínu með þessu, sko
0: Þetta, þú vinnur á grund
3: Já
0: Var mikið rétt um ESB á grund
3: Ekki mikið, nema jú, ég vinn með mjög hérna blönduðum svona hópi fólks sem kemur allstaðar að úr heiminum og ég tók eftir því að sumum vinnufélögum mínum stóð ekki á sama af því að þið voru alltaf að koma til mér já en Íslendingar eru svo góðir okkur eru þið að rífast og þannig að mér leið stundum eins og þetta væri svona foreldrar það væri allir hrættur eru þau að fara að skilja hvað að fara að gerast eru alltaf að fara að glina þau voru hrættar við það hvað myndi gerast ef það eru þið já eða nei hvort sem það eru þið og voru bara hrættið það að við myndum fara að verða alveg ofsalega leiðileg við hvort annað en hérna en ég reyndi að hugga þeim um það þetta væri allt í lagi það myndi allt jafna sig ef það yrði já þá myndi það líka jafna sig við myndum samt halda áfram ef það yrði nei þá myndi þetta jafna sig við myndum samt halda áfram en hins vegar var heimilisfólkið sem að fór og kaus utan kjörstaða náttúrulega mikli neyjarar og það var gleðilegt að sjá svona fólk sem að kannski var ekki búin að sjá til sólar svo dögum skipti og hérna langaði mest að deyja að kýla í sig svona ég ætla að lifa til að segja nei og, og ég var einmitt að tala við einn í dag sem að brosir enn og hérna þannig að hann var, og hann var bara mjög ánægð með sig og fekk svona smá spýti svona Sko, gleðina,
2: þetta, þetta fólk mann og það alveg eftir hvað það barist fyrir eins og þið segja, þið vita hvað var barist fyrir og hvað það var dýrmætt þessu hópur 80 ára heldur í stundum bara skilur
0: ekki Svo hefur ekki kjast ræðið þín á þannig að við varum búin að vera í bölvuðu basli 80 ára
2: Alls
0: ekki Þegar hvað er það sem
2: er búin að vera búin að byggja
0: Vastu til fyrir 80 ára?
2: Byggja,
0: næstu Mundur þú vilja fara þangað eftir?
2: Ég Nei, ég myndi ekki vilja
0: fara
2: þangað Af, sko, ég reyndar ekki þar, af því ég með það auðafið sem Ísland á og með af hvað erum fá og með hvað eigum mikið, þá hefur við ekki gert vel. Við höfum spilað ógeðslega illa og við erum í miklu betri málum ef við myndum hafa okkur betur í því sem við höfum. Sko. Ég myndi halda það, þannig að ég ósammála þótt að vera 80 ára. Ég vel búið út á landi og tekja eftir því að vera á sveitabæi þar sem ekki búið að skipta síðan 1954 það ensúleisk og það ekki það bændur eða ykkur á peninga og eiga það ekki en það ekki nein framþróun fullt af sveitabæjum sem maður kemur á til dæmis þannig að það eitthvað að, þetta ekki eins og þetta sé æðislegt og menn eru bara nei, viljum ekki að breyta neinu þetta halda áfram, þú heldur áfram að gera það sem alltaf gert Það svona skilgreiningin á geðveiki, sko.
4: Og það líka alveg valið að segja, þú veist, einmitt, að ef að það eitthvað, þú veist, sama hversu lítið vandamáli þá eigum við að tækla það saman. Þú veist, sama hvað skoðan við hefum á því. Við eigum að reyna að finna lausnir þanga til að þetta leysist.
2: Og Bara... þess vegna svo gott að þau eru saman, Sólvi Anna og Halldór Benjamín, þau koma með lausninum ég býð bara spenntur
4: að þau standa á
1: höndum en ég tek svolítið undir þetta út ég vorum að tala í byrjun það endur tekur sér alltaf allt þú veist það ennþá vera að rífast holur í vegum sem örugglega búið alla mína ævi ég 50 þá búið að vera að rífast brýr, skólan hafa aldrei gangi, gengið heilbrigðiskerfi alltaf í rúst það alltaf allt í loðandi rúst en samt erum við bara það fá að eins og einhver sagði, við erum eins og ein gata í New York
2: já,
1: það sé bara ekki hægt að kontrollera þetta betur, eiginlega galið og ég held að sé út af græðgi og valdagræðgi aðala hjá okkur vissum einstaklingum sem að bara fer því miður í ættir hérna
2: mögulega kerfi, kostningakerfi okkar sé bilað, það þannig að við kjósum einhvern flokk svo vitum við ekkert hverju lenda saman þú veist, veist ekkert hvernig, akkur ekki þannig að það bóði fram, bara við erum að bjóða allir fram þú ert fjármálustjóri minn, þú ert þessi og ég erum þetta, þú ert þetta þú ert þessi og þetta og bla bla bla
4: þú veljir þeir hlutverk sem þú ert að bjóða fram
2: komið, í þetta hópur sem við erum að bjóða upp á og við kjósum hann, bara eins og þetta bóða eitthvað lið, sko, svo skrýti að lenda allt inni þú, allt inni flokk fólksins komið viðreins og allt inni og þeir vil ekki
1: en ég held að sé út í það eru 63 þingmenn það nú kannski bara full mikið í svona
2: en þetta ekki svona, þú ert galli líðræða okkar virkar ekki, við komum og kjósum svo fáum við eitthvað allt annað við, sko, við erum bara happa og glappa þetta eins og bara lotto kjósum, svo býðum við heima bara spenn hverjir eru eiginlega að lenda saman?
1: Svo geta þær aldrei lenda saman, þetta alltaf ykkur er vílar og dílar
2: að því ég vil sko, að því ég alls ekki fyrst, ég var eiginlega meira nei en já svona, þannig ég svona ekstra mið, ég veist ekki alveg hvort meina ég var svona, veist ekki, en það sem áhuga
0: það sagði með maður að hafa verið hættulegast í kostningabaráttunni að hérna, til þess að leysa upp kvöldverðabóð þá var að segja, ég er það skipta yngu máli þá fyrstu við stæði í áaran og neyjan
2: það er sprakk
0: alltaf
2: en það er eitt sér að hugsa og ég veit ekki hvað eitthvað finnst það en að ég bara hugsa sko pólitíkina að hugsið ykkur til dæmis að vera gaggrínan alltaf mjög mikið hjá Viðreist formanninn hefði hún geta gert eitthvað annað hugsið hún stopna flokk klífi sér út úr sjálfstæðaflokknum býr til þarna þetta fari Evrópusambandi hún kemst til valda hefði hún geta beðið þetta sem pólitíkus hún ekki bara standa við það sem hún hefur alltaf sagt og varð að gera þetta þannig að það ekki eðlilegt
4: var hún ekki bara að vera mjög samkvæm sjálfri sér
2: það sér að segja og vissu þetta ekki allir í mörg ár svo var hún kosin, það var lýðræðislega kosið og hún kom að gera þetta þú veist, ég ekki sammála
0: það ekki að kvarta yfir því að þetta var gert það
2: Það myndi ég halda,
4: það sagt,
2: tímasetningin
0: Nei, því að það svo mikil kostningarþáttaka það eiginlega ekki hægt að halda því fram
2: Já, hún fekk hún ekki því líkt á sig
4: Ég held það
2: Persónlegan skýtma
4: sem hann Það var verið að senda einhverjar hótanir og eitthvað
2: röld Íslandingum til skammar
4: Sama hvað skoðan eru út með þá á ekki að hóta lífin eins inn, eða þú veist, sem að koma fram og vinna fyrir þjóðana í gegn pólitík
0: Það reynt sem að ég velti fyrir mér af því að ég hérna á 5 barnabönd og var svona láta að ég ætla að gefa þeim atkvæði mitt og þau tvö elstu vildi ég segja já en svo þegar komin í yngra þá náttúrulega neið sterkasta orðið sem að barnið hefur þú fæðist algjörlega valdalaus þú getur grenjað og sagt nei það eiginlega eina sem þú hefur þannig að ég sá það alveg á yngri börnunum að þau vilja eiginlega það meira power í neginu það smartar að segja nei
2: En það voru mikið af hvað ungu fólki, ungu strákur
4: ungu strákar og
0: svona nei.
2: En það líka kulturinn sem ekki,
1: það
2: í gangi
1: Það þetta nýja, þetta þjóðernis bylgjan sem að koma svolítið
4: og þessu svona karlmennsku ímynd sem eitthvað verið að endur skipulegja
2: en,

0: Ég held að það sé bara mjög stór hluti Já. Af ungum karlmönnum sem eiga auðveldara með að tengja við þetta heldur en eitthvað dúllu efni á netinu sem að boðar jafnrétti og þú þarft að taka tillit til allra. Ég ætla að var svona upplifið, þú veist, að ef að þú ert að neita frétta á efnis á tveimur miðlum aðala sem að Instagram og TikTok og þar algoritmin búin til þess að leiða þið þangað á ákvönum aldri það var bara mjög auðvelt af þetta inn í það held ég sko og mér finnst ég ekki hafa séð mikið af ungu fólki að berjast fyrir jáinu, ég held að þetta sem miklu frekar fólk á mínum aldri og aðeins fyrir neðan skiluru og svo, jú, eða þú veist svona í kringum mitt aldur spil
1: En ég varst áverð þegar maður talaði við ungt fólk sem sagði nei maður spyrir, ok, af hverju og þá kom eitthvað svona eitt þund svar þá fór maður í eina spurningi viðbótt neðar og þá var ekkert
2: Þannig ég... En voru það mest strákar eða?
1: Já, strákar mest
2: ekki svolítið flóki þá að vera ung kona?
0: Ég myndi halda það mér þætti það allavega flókið ef ég veri í þeirra stöðu að heyra orðræðu karlmanna í kringum mig ég meina, ég man alveg eftir þessu sjálf þú veist, ég var úlingur í tíundabæk 2004 og þá var svona gilsenekar tímabilið og bara gott og vel
2: Þannig að ef þú vildir stráka þá verðast að sætta þig bara við að hafa gilsenekar
0: Já, þú veist, einmitt ég þarf að velja mér að gilsenekar Nei, ég er að segja svona það orðræðan og grínið að þú veist að maður þurft á að líta ákveðu út og passin í ákveðna ramma og þú veist, ég gerði það bara engan veginn þannig að maður upplifiði alveg að það væri þannig, þú veist, að það
1: En hefur þetta ekki verið alltaf, eins og varst að segja
0: söguna? Það er alltaf bara nýtt og nýtt og það er alveg 100% við lærum aldrei að söguna. Við erum ekki, og kannski förum þá afturinn innan punkt sem þú varst að predika áðan, sem ég er mjög góður að bara, nú þurfum við að koma saman og finna einhverja lausn. Við getum alltaf verið sammála það að það eitthvað
3: að. Ég held að heimur þarf ekki bara aldrei verið sammála. Ég held að Nei. Það sé nú bara sent eitthvað Ég held að það sé eitt, þú veist, Nei, hitt náttúrulega kannski að annað líka að virða skoðanir annara, þú veist, að virða líka bara þá sem að segja nei, ég sagði já, svo það sitt ekki fram, en þú veist, ég virði mjög mikið þá sem að sögðu nei, ég skil alveg rökin þeirra og bara, og það bara fínt, ég bara tilheri þá greiðlega minni hluta sem að vildi sjá hana samning og bara þarf að lifa með því, en ég ætla ekki að fara að vera eitthvað fúl og pirruð út lífið yfir því, þetta bara svona og ef ég ætla að vera það, þá flýt ég bara eitthvað annað.
2: Það mikið betra að vera í minnluta
1: en það var svo áhugavert sko, sem ég var svo gaman að þessi að umræðin þetta reyndar sagði neið aldrei neina lausnir en ok en þeir tók að koma ekki neitt en þeir sögðu að við getum lagað þetta við erum svo frábæðir, við Íslendingar getum gert þetta við erum þetta meir eins og sól við annars sagði að verkalótt fólk hefði best á Íslandi og öllum í heiminum Þannig ég held þetta sé bara gæti ekki orðið betra ef að kjarasemningar að rinja núna erum farðið niður að þá þetta bara best að frétta þetta fólk þessar skoðan að vera ekki að fara aftur í gamla höfrungarhlaupið og hún fara að hækka laun og þá hækka laun hjá þeim sem eru lærðir meira og svo næstu og svo háskólamentar og svo og svo kemur höfrungarhlaupið og þá borgum við 19 sinnum íbúðuna tilbaka við erum að fara að gera það aftur sko en þetta fólk sagði að það ætlaði að gera þetta hins inn og ég bara ég get ekki verið meira klæður þess vegna ég bara brosandi eða út að eyrum sko
3: Það bara bjart framöndan
1: Mjög
3: Held ég að sé nýðvist
2: Það kæramálin eru til umræðu Það ríkisstjórnin að allra koma með eitthvað pakka til þess að tryggja það samningar haldi eins og það alltaf gert Ég held að aldrei orðið lausir samningar þótt að það verið farið yfir auðstrík
1: Taka lán hjá þjóðinni
2: Já
1: Láta þjóðina taka lán
2: Þú nefndir svolúan hún bendir á hluti sem að kosti ekki reitt
1: Já, hún hvernig heldur
2: Févíti hjá þeim sem
1: að En þetta ekki vitlist sem hún segir Þú aftar sér allir ráður
3: Það náttúrulega ekkert sem kostar ekki
2: neitt þeim sem að
1: Það ekki neitt sem kostar ekki neitt Þú með fyrirtæki og þú minkar tíman og þú vinnur Og ekki maður hætta á hádegi og föstudegi Þá þarf það að ráða einhvern annan til að vinna á meðan Það kostar
2: Hún var ekki að tala styttingu vinnudagsins Hún var að tala févíti Þannig að þú borgar ekki starfsmönnunum laun
1: þá að tala launaþjófnað launaþjófnað sko, ég ekki veitingastað og það borguðu öllum yfir taxta öllum, það allir yfir taxta
2: þá þarft þú ekki að borga sekt
1: nei, meni, þetta bara, veist, þessi umræða bara algjörlega galin hún með ríkasta félag á Íslandi með miljarða í tekjur situr þar og sko, stendur við fram þetta eiginlega, ég veit að þetta það sem hún þarf að gera til að viðhalda stöðunni sín sem hún þykist vera að gera En þetta ekki trúverðugt í eina sekund. Ja, og þetta ekki gott fyrir land og þjóð, sko.
2: Févíti fyrir launaþjófnaði. Leigubremsa.
4: Það væri gott.
1: Mér finnst leigubremsa góð hugmynd.
2: Já, hvað var þriðja aftur?
1: Jú, það að

0: geta hliðra til að geta rek að svona öryggi vinninu mátti ekki reka og svona.
1: Já, aukin hérna réttindi. Erfiðara að reka fólk á almenna markaðnum.
0: Hvernig geturðu verið þjálfari einhverju svo til að ná einhverjum árangri og mátti ekki taka leikmanninn út af? Ég bara ómikið íþróttamenn til að átta mig ekki á því sko.
2: Já, en þú tekur væntanlega leikmanninn út af og þjálfar hann betur, er það ekki? Já, en þú veist ég bara
0: þú kannski 24 ára, 27 ára leikmaður þá get ég ekki þjálfa þig, þú átt að þjálfa þig frá þetta ungur og þá getur þú verður 23 og ég ræði í vinnu, útkominu skólanum og ég ræði í vinnu en, og ég að fá þig til að performa þitt besta performance það að sé að reyna sko en ef ég að fara að mennta þig þá fyrirtæki í menntastofnun við getum alveg breytt fyrirtæki í menntastofnun það alveg hægt sko
2: Mér
0: finnst það samt svolítið svartsýnt sko að geta bara hent fólki út að borðinu ef það á vondan leik sko. Ég held að það gerir það engin í fyrirtækjum. Ég held að það veistu hvað kostar
2: að ráða mann og kenna honum og láta hann fara í
0: gegnum allt þess að læra um fyrirtækið. Bara 100% ég gerir mig fulla eða mannesku 1 2 og 3. Það bara
3: það er rosalega mikið að ganga.
0: Það þarf rosalega mikið að ganga.
1: Það getur þetta samt þetta bara af því að þetta ekkert vandamál.
0: Að reka eitthvað.
1: Nei, það ekkert vandamál að sé vera að reka fólk að ósekju.
0: Nei,
1: þannig
0: nei,
1: að það ekkert
0: ekkert
1: að samtýta.
0: En þetta ekkert að í lögum það þannig að þú gefur warning og svo aftur warning svo að fara. Er það ekki bara ágætt?
3: Nei, maður ert opinber starfsmaður.
2: Já, ég var að mennta að fara að segja að það kannski stákast á við hérna að þú veist það sem var verið að gera til dæmis hjá borginni núna, þú veist það reka
0: Hvernig fannst þetta til dæmis?
2: Mér fannst það bara mjög sorglegt, verandi gömul félagsmyndstæð að kempa, sko að þá finnst mér
0: það
2: bara
0: Félagsmyndstæð eru frábæra, sko
2: Ég náttúrulega
0: bara
3: hjarta mitt slær mjög fast Nei,
2: þau eru líka þau sem Fólki sem vinnur það, sko, ótrúlegt náðum ótrúlegum árangri með íslenska forvarnamódelinu og verndandi þáttum í lífi barna og við vorum með, ég svo sem stóð foreldrafræðslinu og vaktina og var þjálfið upp að minni þjónustumiðstu til að geta haldið þessa fræðslu í skólanum og boðið foreldrum þangað og þau gotu tala beint við mig verandi manneskjan sem að var þú veist, þjálfið upp í þessu bara hvað eru verndandi þættir í lífi barna hvað eru, hérna af hverju erum við með útivistatíma af hverju erum við að með skiplagt íþróttu og tómstundastarf í stað þess að leifa en bara fara út á völl og spila sjálf þú veist, af hverju erum við að gera þessu hluti og hvernig getum við stutt við börnin okkar þannig að þau geti fundið sig í listunum þau geti fundið sig í íþróttunum að þau geti fundið sig líka í skrýtnu áhugamálunum þú veist, ég var félagsmyndstöðastarfsmæri og svo var eitthvað að ringja í Nexus eitthvað, hvað spila þetta ég veit ekki, og pantaði inn út af því að það barn sem að stendur á skjön félagslega til að reyna að koma inn allt þetta fekk, þú veist gat ég gert út af því ég þurfti ekki að mannið stýra starfstæðinu mínum eins og ef ég þurfti að gera núna út af því að núna bara allt fjármála dóti orðið miðlægt og farið upp í Borgatún skiliði. Ég hafði deildastjóra og alla í kringum mig til að styðja bæði við mína þjálfun svo ég geti þjálfa mitt starfsfólk og veitt þjónustu til foreldra og fjölskyldna þú veist þetta ég held að fólk átti sig ekki á því hvað ótrúlega mikill mannauður inn í frístundamiðstöðunum og þjónustumiðstöðunum og ég var í miklu þó svo ég hafi heyrt undir frístundamiðstöðunum þá var ég miklu samstarf við þjónustumiðstöðunar út af barnavendamálum út af úrræðum fyrir börn sem þurfti á að halda út af líkamlegum, andlegum hvaða kvillum sem geta hrjáð börn og úlinga bara, ég var í samskiptum við ráðgefa þroska þjálfa sem ég þekkti og var með síman hjá okkar tala við skiliði mig, það nálegin ástæðan fyrir þjónustumiðstöðunum var og frístundamiðstöðunum að færa þjónustuna nær þeim sem þurfa á hún að halda
0: þau vildu meina það, að þetta væri ennþá nær
2: já, ég get ekki séð en þú veist, ok mér langar, ég alveg opin fyrir því ef að það sannreynist að þetta mun ekki skerða þjónust til fjölskyldna og sérstaklega barnana.
1: Finnst þér að líklegt að þið búið að reka hennar 36 manns og þjónust að verði bara betri við það?
2: Nei, mér finnst það ekki líklegt. Meðan við hvað ég vann ég vann svo mikið af passjóni þarna inni og bara ég get ekki
0: en mikið af passjón fólki þarna inni
2: ja. Og þetta bara kerst af passjóni þú ferð ekki dýt út eða þú ert eitthvað græð eitthvað peninga að setja í einhverju þægilegri skrifstofunni þú ert alltaf að gera þetta fyrir krakkana úlingana og þú brennur fyrir því að gera lífið þeirra betra og passa að þau leiðist ekki út í eitthvað rugl það ástæðan fyrir því að fólkið þarna inni sama hvort það í þjónustumiðstöðunum frístundamiðstöðunum félagsmiðstöðunum frístundaheimilunum
0: hvað hefur Reykjavíkurborg átt að gera hvað í þínum
2: huga meiri peningarnir
0: en nú sko þú Reykjavíkurborg í þvílíku skuld bara að þetta bara nátt að gjaldþrota
3: ég held að það sé
2: en kostnaðurinn alltaf að fara vera meiri
3: rangur liður til að
0: ráðast á
3: já út af þarna getur bara vera að skapa þetta svona mótandi tímar ég fékk svolítið á tilfinningunum að það væri sko þeir sem hefðu tekið þessa ákvörðun hafi til dæmis ekki átt erfið úlinga eða úlinga sem að eru á svona kannski að fara að detta okkur út af beinubrautinni og ég... þarna kemur einmitt
1: en rökin sem þau vorum með móti, Hildur og Einar sem að tjáðu sig eitthvað um þetta var það að við vorum kosin hérna til þess að spara og skera niður og við erum að því og við erum bara rétt byrjuð þetta
3: En þú veist, það örugglega hægt að spara eitthvað stær í kerfinu en ég held að þetta sé alveg einmitt aftur bara rosalega rátt út þetta lýðheilsumál og ég held að borgin ekki að spara þegar það kemur að lýðheilsu borgarna.
0: Er hugsalega mögulegt að sé annað? Er það hugsalega mögulegt? Ég veit ekki, nú ég bara fabulegur með það sko. Er mögulegi að samfélkingin búin að vera mjög lengi þarna og það búin að vera að koma fólk í vinnu þarna bara alls konar sem þenkjandi ef ég myndum okkur að vera já og nei þau eru bara já megin að þú kemur nei megin inn ég get bara ekki haft þessar stjórnendur þarna já megin ég verð bara að fara og ráða með stjórnand sem nei megin að ég að fara að gera þarna stefnu sem nei megin ég bara get ekki haft því í brúnni ég þarf að losa mig við þig og svo kemur þú fram á fréttafundum og getur ekki sagt neitt nema við erum að spara og við erum nær þó við sem fjær að þið verðum svo nærfjall
1: en þetta er viðskipt máli í varandi upplýsingafulltrúna sem voru reknir að þeir vilja fá bara upplýsingafulltrú út heimdalli
2: en mér langar bara líka að koma þá með þú veist ég skil, ok, það þarf að spara og ég ekkert með lausnina á því enda ég ekki borgarstjórn og ég bauð mig ekki þanga fram til út af því ég hef ekki lausnina á því, skiliði mig en mér langar þá að koma með hvað ætlið þið þá að gera þegar að forvarnirnar eru minni og kostnæðurum verður meiri í framtíðinni er sparnar í því að þurfa að búa til fleiri meðfarrúræði fyrir börnúlinga er sparnar í því að börn
1: það kemur ekki fram fyrir hann á næsta kjördíðabili
0: það
1: er jafnvel 8
0: ár það skemmt ekki málu út farin sko.
2: Mér finnst samt hættulegt ef við getum unnið þannig skilurum mig.
1: Ég held að við séum svolítið þar sko.
2: Já.
0: Ég held að öll pólitík er þar.
2: Já, og ég sorgmætt yfir því, en þú veist, ég hef samt alveg, þú veist, mér langar að trúa því að hlutinni færist ekki frá þessum börnum úlingum og mér langar að sjá það raungerast og ég í alvörinni held með þeim að þó svo að þessar hagræðingar hafi verið ég bara mér langar að þetta rætist úr og blessist og þetta endi ekki á börnunum en ég verð samt bara út frá minni eigin starfsreynslu að tala fyrir því bara við verðum að passa upp á hann hóp og þetta viðkvæmt og þetta hættulegt og þetta eldfimt ef að við slökum á því forvörnum það bara þannig
0: en staðreyndin svo, við myndum aldrei kjósa fólk sem kæmi og myndi segja okkur ég búin að vinna hérna í 8 ár og allt sem ég hef verið að gera kemur í ljós eftir 46 ár þá sjáum við að það verður bara ekki vesinn hérna
3: digi. Ekki þess vegna sem við erum að kjósa flokka þú veist, og það ekki persónukjör út þegar maður eitthvað með treystir að flokkurinn fari eftir einhvers konar stefnu og þau séu svona tiltölulega sammála
2: við verðum
3: sammála.
2: Að hafa eitthvað grunngildi líka bara að við séum að fara að halda fram sem þjóðfélag bara í meirum 4 ár er það ekki? Er ég óxla barnaleg fyrir að finnast skrítið
1: að ætla sér að fara erum að bara lækka skatta og draga úr opinberu rekstri og fækka opinberu starfsmönnum því að fólk sem að vinnur á almenna markanum býr til peninga en opinberu starfsmönn eiga þeim þetta bara gegnum ganga til
0: maður veit ekki sko en auðvitað ég sammála mér finnst reyndir í svona litlu samfélags og Íslandi með það auðæfi sem við höfum ættu við leikandi að geta gert þetta og teki minni peninga sem fari í byggingar og setja bara yfir alvöru byggingarstjóra sem er ekki að bygging leikskóli kosti 3 milljarða það bara galið
3: það náttúrulega bara vera svo rosalega skringilega rekið hérna allt batteríð og vera að eyða í peningum í algjöra vitleysu það náttúrulega bara grunnurinn af þessu þú veist, þetta bara orðið svo djúp hola sem að er valla hægt að það var náttúrulega best að það var bara að henda öllu upp og byrja bara á nulli
0: þá er það allt
2: vitlega
0: við vorum að byrja að ráða og rekka og hvað, þá erum að fá alla holskeplunni
3: en það landaði hann forvarnina nú sit ég sko í stjór krísuvíku samtökana og það sko ruglað hvað er langur biðlistið þangað talandi hvað er mikilvægt að grípa þessa krakka og þess vegna segi ég aftur að þetta held ég sé rosalega vitlaus liður til að spara
1: þetta er biðlistið það sem að fólk deyr á
3: og á meðan það býður á biðlistanum þá þess þetta snertir svo marga það snertir svo marga í samfélaginu
0: en hvar Íslendinga með forvarnir nefndum við það bara,
3: það er bara í félagsmiðstöðunum
2: skólanum, félagsmiðstöðunum, frístundaheimilunum vorum með þetta í gegnum þjónustumiðstöðunar og frístundumiðstöðunar en núna í gegnum SFS
1: en það ekki árangur sem við varum með það árangur sem við varum að tala um í
2: íslens
1: Var það ekki þannig að hérna, könnunin verið drukkið síðustu fjórar vikur í fyrstu könnunin var þetta gert í janúar, þannig að áramótin voru inni næsta könnun var þetta gert í februar þannig að áramótin voru ekki inni þannig að mýkaði og svo stæðsta einstaka aðgerðin var að hækka sjálfræðisaldur úr 16 í 18
2: Einmitt.
1: Sem að tók eila fyllrið fyrir
2: en útivistatíminn var líka stór hlut af þessu og foreldrar röltið það var bara samhend átak á milli foreldrar þar sem þau fóru og voru að rölda um hverfið eftir útivistatíma barna lauk
3: sem að mjög senda mjög eðlilegt
2: Já, og það til dæmis bara var forvarnar liður sem að bara minkaði svæði þar sem úlingadrykkja gata átt sér stað alveg töluvert þú veist út af því að það alltaf að fara að vera þú veist hérna úlingar að fara að þenja mörkin þau að fara að reyna á okkur en við, það sem við getum gert að kenna þeim hvað heilbrigt hvað best fyrir þau og vonandi treysta þeim til þess að taka góðar ákvarðanir og þrengja svæði þar sem þau geta orðið sjálfum sér og öðrum til skaða þú veist það bara það það sem forvarnir ganga út á
1: Svo það að segja við börnin ekki gera neitt af því sem ég gerði
2: Já, eða þú veist, nei, eða bara gerði það sem ég að gera núna vera fyrirmyndin, skilur
0: Ég held að besta forvörðin sé traust
2: Já, 100%
0: Já, og ég held sko að þegar var ég persónlega rosa móti þessu forvörðaröldi og svona, ég barist á móti þessu sko, grint sko og mér varst þetta bara
3: En þú verður náttúrulega búin að byggja á góðum grunn og þar kemur náttúrulega
1: Hvernig barðist þú móti fóldröldi? Ég sé þig og einhverja tvo kalla koma einhvern veginn á mótum
0: slappandi
1: skilti
0: bara ekki í gang
2: skilti heim, ekki í gang hverfi mitt
0: Nei, það sé ég á ekki já, við eiginlega bara það erilegi sko, mér finnst ykkur neina að við þurfum að ná krökkunum okkar áður að vera 12 ára þá eiga að hafa svona basic við erum að ná þeim þar sko ég held að sé, og við erum já, með í leikskóla og alveg uppi og við erum já. Með eigum að geta ná betur til þeirra
3: já, en það þurfum allir með... foreldrar að gera já, það eru svo margi foreldrar já. Sem eru ekki að sinna sínu hlutverki og þar liggur
2: og það eru börn sem að fæðast inn í fjölskyldu sem eru ekki þeirra stuðningsnett og við þurfum sem samfélag að grípa þau já, og þess vegna verðum við að grípa ég get sagt bara eitthvað svona hérna ég kom úr fyrirmyndafjölskyldu þar sem að mamma mín treyði að ég, þú veist, virti útivistatíma og hún vissi hvar ég var og hún kallaði, hérna, fylgdi mér á skólaböllu eða af skólaböllum og allt þetta dæmi, mér var þetta hrikalega vandræðilegt og ömurlegt, en það líka þrengdi tíman og svæði þar sem að ég gat verið að laumast í ykkur vodkapela sem einhver stala áfengisillinu skiluru, og hún sendi mig í endalust á íþróttum og listum og dótið til þess að hjálpa mér að finna mig í einhvert svo ég hefði tilgang skiluru. Þetta eru hlutirnir sem mamma mín gerði fyrir mig, en ég þekkti líka fullt af krökkum sem höfðu ekki þetta
0: Nei,
2: og mamma mín var eitt af samfélaginu, fóreldrasamfélaginu sem að reyndi að gera þetta fyrir, líka fyrir hinn börnin sem höfðu ekki þannig kost að bjóða þeim að koma með á sundæfingar að bjóða þeim að koma með þangað að fara með okkur í leikhús saman vinina, bíó, allt þetta stöf sem að maður gerir með fjölskyldu það hafa ekki allir sama aðgang að því og við sem samfélag þurfum að tryggja að við öll höfum einhvers konar
0: og er þetta ekki eitthvað svona samvinna
1: Varst þú andrað álengund þetta?
4: Já, alveg og hérna, og ég er bara verið
1: að þetta mál frá sjónarhorni vandrað álengsins
4: Já, en ég minna, og ég fekk alveg, ég hugsa, ég hefði sko, bara ég fann mína vini og fann mig með þeim, og við vorum svona utakars
0: Ef ég verið pappin og ég verið elta þegar við mátt færfið að leita eða, sem sagt,
4: Ég hefði tekið þér fagnandi því að það var töluvert það var mikil skortur á því að pappi væri nokkuð að skipta sér af mér þannig að ég hefði örugglega bara hlipið í fangjaður og já, þú mátt skamma mig en hérna en það er, máli að það er rosalega gott og fallegt að hafa einhverju svona sín að allir geti bara orðið góðir og hlýtt og allir fái allt, og allt sem, en við vitum að það verður náttúrulega auðvitað að hafa þessa fallegu stjórn en það munu alltaf einhverju stökkuðu geringuna og það er hvernig mætum við þeim
2: Já.
4: og ég svona aðstandandi sem í dag að taka þátt í þessum biðlista að bíða með ástvinum mínum eftir að hann fái sína hjálp ég get alveg hefur örglega að því ég foreldri að þá náttúrulega spyrir mig, þetta mér að kenna hvað gerði ég vitlaust en ég get ekkert nema litið tilbaka og sagt ok, ég gerði eins og ég gat eins og ég kunni og þannig veit ég að einmitt þessir foreldra sem að klikka gerði það líka jafnvel, og að gera það ennþá en máli það munu alltaf einhverir fara yfir gyrðinguna það hvernig við mætum þeim og við getum ekki sem sagt, ég held að það, ég mjög hlynnt í að það séu meðferðir því að það eru að vera góða fyrir mig bara sem manneski sem þurft að krassa og fara á núlpunkt og átta mig og finna mig því ég hérna, ekkert öðruvísi en aðrir að þessu tæn til en og hef þurft að gera það oftar en einu sinni þannig að það eru alltaf einhverjir sem þurfa þetta
3: en ég held að það sé munur þar á því að sumir eru með fíknisjúkdóm
4: ég að tala það
3: en svo það hinir sem eru bara
2: sem leiðast út í þetta í raun og veru í gegnum
4: einhvern veginn verður fíknisjúkdómur til og hann ekkert eitthvað sem að leiðist út í þetta þetta er mynd sem að birtist á því hvernig þú ferða því að ímynda þær að þú getur leyst vandamál þín þú ert ekki að leysa vandamál heimsins þú ert að leysa bara þín vandamál og þannig ferðu út í drykju og dófnokkun það ekki sérstök vísindi önnur og bakvið þetta
1: Svo getur líka verið erfitt að skilgreina eitthvað sem sjúkdóm kannski hjá 16-17 ára krökkum þeir eru bara í áhættu neyslu og hérna, ef hún hættir ekki þá munið þróa með þessi sjúkdóm þannig að það ekki Algjörlega. Alveg hægt að segja annað hvort þetta sjúkningur eða ekki
4: Og svo veistu aldrei ekki. Hvort þú ert að leiðast út í neysluna af því að þú ert með undirlíkjandi sjúkdóm eða hvað eina en málið að það væri rosa það hefur alltaf verið gert í mann ég einmitt að sem svona stórum stórri unglingakynslóð sem að var óþekk og það átti að redda okkur og það átti að gera hitt og þetta við okkur og við fengum útideild sem var sett á lakirnar til að eltast við okkur allan bæ og þau þurftu einmitt að velja að hafna hverju þeir voru sem að þau eldust við og þau eldust við marga sem áttu virkilega bátt og flest til dánir
3: einmitt.
4: Núna í dag og dóu snemma og maður sá það að þetta var svona grasrótar sko félagskapur fólk sem að var í háskólan þetta var örfá og manneskjur sem að reykja og þá var reykja ykkur borg að vera með þetta í gangi
3: þannig að þetta var starfi.
4: Og þá voru einmitt líka sem sagt félagsmiðstöðnar nýkomnar ég að þessi kynslu sem að þeirra félagsmiðstöðnar að byrja og ég veit alveg ég vissum að allt þetta sem var sett á stofnun svo félagsmiðstöðar og einmitt þetta útideildin og þessi afskipti og þessi nálgun hún var til góðs og til góðs ennþá svo framarlega sem að hún fær að halda áfram
3: en ég held að þurfa einmitt líka bara eflað þetta út í en svo voru að segja veist, að maður geti leðist út í eitthvað mjög margir sem eru að díla við fíknisjúkdóma hafa áfallarsögu það gerðist eitthvað tíman eitthvað oft þetta tráma bara sem kannski þegar einhver var viðkomandi var barn og það það held ég sem að vanti svolítið eitthvað svona úrræði þó hvort það sinni félagsmiðstöðunum eða sálfræðingur eitthvað sem að krakkar og úlingar geti opna sig fyrr þannig að sé ekki að dröslast með þetta í gegnum all lífið eitthvað bara svona eitthvað
4: tráma bara þess eðlis að stundum droppar það, kemur það ekkert upp á yfirborðið fyrir hann setna sko,
3: nei, kannski er það hjálpa
4: og maður verður ekkert komið í veg fyrir það en hins vegar ég hugsa að ég hefði tekið í ég hefði lagt á flóta eitthvað lengst upp í fjöll sko eða átt að taka mig og nú ætlum við að redda þeir nú verður þér sko bjargað ég held að ég hefði þá bara látið mig hverfa sko málið sumt verður líka að fá að lifa við erum sterk, við erum í grunninn mjög sterkar lífverur manneskjurnar og við eigum raunverulega kannski að lenda alltaf í einhverju til þess að þroskast og læra að lifa með því ég held að flesti sem ég þekki eiga ekki eitthvað svona bara sunshine and lollipop barnesku og hafa sumir þeirra hafa ekki lent í því að þróa með þessi fíknisjórnum eða vera alkar eða dópistar en hins vegar hafa þá einhvern annan átt kannski farið illa með sér eða miskiliða hvernig þeir átt að leita sér hjálpar og við erum með óbóðslega gott fólk hérna sem að allavega, ég líta ég ekkert ósátt við það að vera á biðlistanum því að með að því ég búin að bíða miklu lengur eftir því að viðkomandi væri til að skreppa inn á þennan biðlista
3: það náttúrulega þetta besta fólki sem við eigum
1: þannig að það nú reynda þannig að þegar að hann eða hún loksins gefur sig fram
4: já.
1: Þá ætti eiginlega verið hægt að bara koma honum í meðferð bara
2: já, það er kannski fæst hann myndi vilja
4: það væri dásanlegt ef það væri mögulegt en, en það er ofta ekki endilega
1: í bóði það getur tínt í áinu á leiðinni
4: það getur tínt í áinu en þá er það líka kannski einmitt það sem að því þú talar mömmuðina mamma en þetta og mamma en hitt
3: hún frábær
4: þetta lendir á mömmu honum að bara ok, við þraukum þetta þangað til þú kemst inn það er heldur ekki dægt að setja upp blikler og ímynda sér já, allt verður gott núna það er ekki þannig manneska með andlegan vanda hún þarf kannski að vilja að gangast við því að það hafi vandamál það oft þungur róður að fá manneski til þess að horfa í spegil og sjá já ég þarf að gera eitthvað sjálfur að þegar það heimurinn breytist þegar ég breytist en ekki öfugt og þannig að þetta tekur bara tíma og mér, ég hef upplifað mig í samfélagi og alltaf sagt það og segja það enn og alltaf að sko Ísland besti staður í heimi til að hafa það slæmt vegna þess að það já. Gott fólk hérna, bara nákvæmlega eins og vinnufélaga minni segja, þið eru svo góðar manneskjur okkur eru það rífast og hérna, þannig að ég veit það og það hefur verið mín reynsla að það svo margt gott gert en það má kannski alltaf gera eitthvað betur en máli sem að fólki sem að á gólfinu að vinna vinnuna það alveg sama hvað rífist fyrir ofan það hvernig hlutnir að vera þau halda áfram
3: já.
4: Þau svoleiði sigla áfram
1: Það eitt varandi íslenska forvarnamódelið sem að svona góðsaga að ég var að reyna að grafa hana niður ég var að tala við sagfræðingin Gunnar T.H. Jónesson í gær sem var svona góðsugunar og svo hérna raunverulegusugunar við þurfum eiginlega að eiga hvort vekja við erum mikla góðsugu hérna íslenska forvarnamódelið Eitt sem að, já, nú reyndi kannski svona átt ár síðan að ég var að skoða þessar niðurstöður. Og ef maður skoðar rannsóknir til langstíma, þá það þannig að sko góðu krakkarnir draga mikið úr neyslusinni, þeir sem að drukku lítið. En hópurinn sem svona 8-10% sem í einhverju vesinni, hann ennþá 8-10%. Þannig að það sem að vera svo fljótað að ná árangri, svona, það sem kannski var ekkit rosalegt vandamál, sko, það var ekkit rosalegt vandamál að þú verður að drekka en það var rosalegt vandamál þegar hún var að því
2: Já, en ég myndi samt segja að það væri kannski hættulegt ef að krakkar sem að voru góðu krakkarnir en mjög stóra gæsalappa ef að það normalisera hjá þeim að fara á fyllir í
1: Já, við náðum að vinna
2: úr
1: því
2: Við náðum að vinna úr því, en hínu, þær tölur
1: Við gerum ekkit betur við þá sem eru í raunverulega vandar
2: Já, ertu þá að tala meðferðrúræðin og þú veist sálfræðingar
1: Útidildir ekki til, stuðlar búin að vera lokaður
2: Já, en ég er alls ekki ósamanlegaður þar og ég meina eins og þú segir, þú veist, það alltaf einhver sem hoppar yfir girðinguna og það verður við bara viðurkenna og ég sko bara hjartanlega sammála að þegar að jáið kemur hjá þeim manneskjum að þau séu til að skoða sig eða horfa í spegil og einhvern hátt að þá eigum við að búa til kerfi fyrir þau þar sem þau geta gengið að þeir eru hjálp vísri bara þú veist hvar sem hún liggur skiliði mig en á sama tíma þá líka þú veist þessi þetta íslenska forvarnamódel og þessar tölur mikilvægar fyrir okkur sem þú veist þegar ég var að vinna á vettvangi út af því að þá vissum maður líka í hvað stemdi og maður fann það oft á sér og þegar ég var að vinna í félagsmiðstöðunum að þá voru flögg á lofti aukna úlingadrykkju og öðruvísi hegðun í drykkju og þú veist allt í einu voru þau að skrópa í skólanum og drekka á daginn sem gerðist ekki áður skiliði mig, þú veist heldur var þetta helgar og kvöldin í bæ það var ekki lengur, þau vissu hvar við vorum að leita þeim skiliði mig og sem útidildin heiti núna í dag vettvangstarf en þú veist, þetta er flókið og margslungið en emmitt eins og ég held að niðurstaðan sé alltaf svo að liðurinn þar sem við erum að hjálpa börnum sama hvort þetta séu krakkarnir sem eru ekki orðnir slæmir eða krakkarnir sem eru komnir í skítinn skiliði mig, við eigum að vera hlúa að þeim stöðugt út af því að það það sem þjóðfélagið okkar og samfélagið byggir á er að ala þau upp og þannig að þau geti tekið við heiminum og gert þannig að þau vilja skiliði mig og af heilum hug og þau séu sterk saman í því, þú veist
1: Er þú Eva, þú ert svo mikill hérna félagsstarfs kempa að þú komst í þú komst í treyju.
2: Ég kom í treyju. Tækniskólinn, rafi íþróttalið tækniskólans, ég er svo mikil íþróttamanneskja, eina treyjan sem ég tegði með á mér var treyja sem maðurinn minn á, hann sérst að þjálfa rafi íþróttaliðið í tækniskólanum, geggja lið, by the way, þannig að ég fekk það, þá treyju lánað til að, þannig að ég representa tækniskólan og hérna taka þátt í treyju
1: deginu. Treyjudagurinn er í að hvað tilefni?
2: Bara að vekja athygli á krabba minnsjúkum börnum og að styðja við þau og segja við erum með ykkur í liði.
1: Takk fyrir að gera það við, fyrir okkur hér.
3: Mér langar bara að taka undir hérna, sem hún var að segja hérna, til að klára sumra að hún ditta með hvað við lifum í góðu samfélagi er að við sjáum að bara núna að Samherji er til dæmis að setja mjög mikinn pening í forvarnir í Krýsuvík og SA og hlaðgerðarkot 300 miljónur held ég. Það var að vera að opna kvennat hvar við í gær. Þannig að það bara rósa á alla þessa sjálfbáðaliða og þessi fyrirtæki og einstaklinga sem eru að leggja sitt að mörkunum og mér sagði að mætti vera miklu meira þessu á Íslandi þá kannski fengjum við það samfélag sem við virkilega viljum búa í þegar nóg nú til
2: Já, svolítið bara eins og þú varst að segja á hann með að við peningin sem við eigum hérna og með að við hvað Gæti við erum þá
3: miklu betra.
2: Að þá gætu við tekið betur höndum saman óháði hvort við sem já eða nei megin sko. Já.
1: Það eru líka jákvæðafréttir
3: Þetta voru jákvæðafréttir
1: Það voru allir hérna fjölmiðla með það að hommar mig að gefa blóð
3: Já
1: Þetta ykkur það að vera
3: Það er frábært Í sketsinum í áramundasköpunni 2018 þegar að Bergur, neina hann hérna Bergþór Páls kemur allar að gefa blóð minn eftir þessum skets
2: Það eru ógæðslega fyndið Eru hommar líka menn sungum hérna inn á einhverju skurstofu þar sem Katrín Halldór og Anna Svava leikunar eru að reyna að bjarga einhverjum á skurborði og hérna Katrín Halldór réttir henni svo við svona blóðpoka og hún kastar honum tilbaka og segir nei, þetta hommablóð
3: og hann ekki að nota hommablóð hér en það rugglað að þetta sé að gerast 2026 en ekki 1980
1: Veit ég akkur það, þetta var svona tók langa tíma.
3: Nei, hann er barnandi heimi best að lifa,
2: síðan ekki bara. Já, en það bara frábært, núna eru hommar loksisornir menn, greinilega, gagvart blóðgjöfinni.
3: Já, niður blóðgjöfar. Þú mátt fá þér svína hjarta, eða svína loku í hjarta þér úr svíni, en ekki blóð úr samkynniði manni, þetta náttúrulega...
2: En þú mátt það núna. Já. Núna getum við verið með svín og homma í innvortis.
1: Það var líka góð frétt að það fannst fullgerð bók eftir Eirík Guðmundsson.
2: Einmitt.
1: Það var að koma út í gær.
2: Já.
1: Maríu Klefin.
0: Maríu Klefin, já.
2: Já.
0: Fjórum árum eftir.
1: Já.
0: Alltaf þessi.
1: Man, var ekki glöð að heyra það?
0: Jú. Jú, bara full, ég var mjög mikið til að lesa. Handrit. Já. Það var bara full klára.
1: En kvöldfréttir sínar loka.
2: Já.
0: Já.
3: Ég veit það ekki, áfall, það náttúrulega dynja á manni fréttir, auðvitað það, þú veist, áfall kannski að það alveg gaman að hafa fleiri fréttastöður, en það eru bara svo marga fréttastöðar, maður hefur svo mikið val, kannski ekki með innlenda fréttir, jú, þú veist, það eru þið og það eru alls konar hlaðvörp og annað og mér fannst þær oft keim líkar, maður var búin að heyra allar þessar fréttir allan daginn, yfir daginn, eins og með rúfréttir það er aldrei neinar breaking news í hérna fréttatíma sjónvans eins og kvöldin finnst mér
1: sem þú búin að heyra það í útarsvöldum
3: já, þannig að talandi um niðurskurð og forgangsröðun þá, þú veist það eru hólur í veginum en það eru samt allir brjálæri verið að segja ekki tvær sjónvansfréttir á kvöldin, veit það ekki?
1: Það hefur nú aðeins rörnað fréttatímanum sem undarfærið Það var að viljósta þegar voru alveg á mörkurum að ráða við haldunum úti,
3: sko. Já, þannig ég hef eitthvað brjálega slagskoðan á því, sko. Ég var
1: frekar... Það er alltaf sorglega þegar saman þeirra fréttablaði hætti, að það var að búið að vera svo lélegt í, sko, eitt ára með þess að ég tók átt í að stofna það, sko.
3: Emmitt.
1: Ég bara, mér var alveg saman þeirra hætti, sko.
3: En það hallar ekkit á þú veist, þeir eru frábæri fréttamenn sem vinna þarna og náttúrulega hérna, vonandi bara þegar ein dyr lokast og opnast aðrar og kannski bara verður bara vísir öflugri bylgjan öflugri í fréttum kannski verður það með frétta skýringa þætt eins og kompá sem að mjög alltaf góðu þáttur þú veist það verður bara gaman að sjá peningana fara í bara eitthvað svona öflugra
1: ég held að sé ekki að henda peningum í þetta þetta sé stórkostlega vandræð með þessa fjörnuga
0: ég held að sé að það sorglegt náttúrulega bara fjöðum millar hvað þeir standað frammi fyrir ótrúlega miklum áskorunum Og í litlu landi svo Ísland þetta leið bara einn stærsta hættan fyrir þjóðfélagi, sko.
2: Já.
0: Segi ég, sko. Að það þessi Bergmanns hella sem fólk lendir í að fá podcast eða hlusta á eitthvað sem ég minn langa bara að hlusta á stafra að hlusta á eitthvað sem hefur engan áhuga að hlusta á
1: kostningabarátta núna ætti að vera svona bara dæmi það hvernig kostningabarátta verður með veika fjölmiðla fannst þú merkja það að veri veikari í kostningabarátta núna heldur en kannski í þín kostningu fyrir 6 árum
0: mér fannst miklu meira að vera núna að sko ég var í hópa fólki bara með stórum hópi af fólki sem voru allir neyjarar var að spila íþrótti með þeim og voru allir neyjarar og það var bara eins og trúabrögð eða kall það var bara eins og gast ekki verið þá hefði bara ekki geta verið jái þetta var bara eins og trúabrögð og ég held að mörg fyrirtæki í fjöðmilun sem þurfa að vera með auglýsingar og vera með svona hvernig neyja að tækla umræðina sko máttu vera með já og nei og svona þannig þegar menn voru að forðast og dönsuðu svona aðeins ásögnin en mér bara fyrir utan það mér bara fjöðmila sko ykkur við þurfum að skoða Íslendinga bara hvernig viljum við hafa fjöðmila umhverju í landinu hvernig viljum við gera þetta mm-hmm. og ég held að þessi, þetta alveg gríðlega mikilvægt og að það sé fólk sem kemur kannski saman og ræði málin eins og það að gera hér og skipta skoðanir og eitthvað svona ég held sig gríðlega mikilvægt
1: því en það er óbærilegt að hafa jáar og neyjar sama við borðið það fór allt í vitleysu
3: en það ekki verið að leggja niður frétta stofuna þeirra það bara verið að leggja niður kvöldfréttir í sjónvarpsútsendingu
0: þú getur gert eitthvað annað í staðinn
3: það það sem ég að meina þú
0: getur gert það
2: alveg en svo líka mikilvægt að hafa fjölbreytta fjölmiðla að það sé ekki bara í boði að skoða fjölmiðla í gegnum vefsíður eða samfélagsmiðla eða að fólk geti haft líka einmitt sjónvarpsfréttina til að horfa á skiliði
3: En það bara, þú getur bara, það allir með tölvu og síma og mér þetta fullt dramatist
1: Þetta mælt kvöldfréttir sjónvarsins, það fjórðungur þjóðarinn sem horfir
3: Já, en ég held að það sé líka bara vana
1: Það bara á, þú getur ekki sagt það
3: Nei, en ég held í alvörun að sé að vana, þú bara kemur heim og kveikir á sjónvarpinu og svo þetta bara einhver sípilja sem þarna
1: Verbúðum að sínda á sunnundarskvöldi og náði alveg stórkostlegri ári vegna þess að það bara fólk dáið í sófanum á sunnundarskvöldi og horfir bara á því þannig að þú veist
3: þú grættir á því
1: þannig oft neistlan fólk sem að les í hérna, blöðin við morgunaraborði það bara 100% vani
3: en svo eru bara sýndar líka aðrar seríur á sunnundarskvöldi sem fá ekki sama áhorf við okkar seríur
1: þannig að það er gríning sko vana hegðun er rosalega sterk í fjölum
3: ég held að sé vani að koma heim og kveikja sjónvarpinu
1: okkur mjög langa tíma að venja fólk við samstöðuna að vera til og venja líka viðmælendur að við það hverju svona tónnin og blærin það er rosalega langa tíma
3: og ég held að það hef verið svolítið hjá stöð 2 er að muni að hérna, þetta var alltaf á klón 7 1919 hálf 7 hérna held ég að við bara ruglað landan of mikið í að þá held ég að þetta hafa byrjað að detta niður svo hætti þetta alltaf að heita stöð 2 og heitir sín og
0: ég sko auðvitað að þetta menn að kljúfa einhversu fyrirtæki ykkur að búta og reyna að búa til ykkur einingar í umhverju sem út í heimi svona róleitum að menn viti ekki alveg hvað að gera í þessum heimi sko, alveg í sjónvarpsgeiranum og frétta heiminum og svona þetta er, og Ísland pínlítið land og við erum búin að auðvitað hreyfust við með þetta breytist þetta umhverju en við megum vera sko passa okkur á því að lenda ekki í sko ég verð að viðurkenna það ég get valla en ég geri það samt sko, hlustað á margt sem á rúf, ég bara get valla hlustað það sko, þetta bara svo opbáðslega bæjast sko, þetta er svo
1: eins og hvað?
0: Bara svo margt, það bara svo margt í umræðin bara hvernig þið tækla svo mál það bara svo, ég alltaf hrifin að fá sko báðum megin, en ég heyrði þátt hjá ykkur hérna, sem reyndi að hafa já og nei, og það fór bara allt í vill ja, það var ekki þetta að heyra hvað neitt sagði
1: það sem ég gerði var meira minn að tala bara við einn í einu, og bara byrði hann að rökstíða fyrir
0: þú lékst eila bara hinn það varst þú bara, ég var neyari þá varst
1: það er betra að ég spurði þá svo jáari því þá brínur öllin og
0: svona
1: það sé ég Alveg, já, og hvað varst að horfa á? Og þá neyjarnir horfðu bara á viðtölu við neyjarna og jáarnir það er ekki bara þannig við sem að missa sko samíla vettvangin, heldur eins og fólk kjósi það sjálft
0: En þess vegna segi ég aftur bara hérna hlustið á fréttir og skoðið eitthvað sem það engan áhuga að skoða það sem það akkurat öfugt að það sem einhver finnst kíkið á, ef þið eru ekki fátæk kíkið á að hitti skoðið og lesið fátækt fólk ef að eru ekki fíknisjúkdóma farið á fullu og skoðið fíknisjúkdóma hvernig fólki hefur það þar mm-hmm. og ef þið eru ekki íþróttafólk skoðið hvernig íþróttafólk hafa sér og takið þið svo öfugt og listafólk og farið á list við uppri ég held að sé ekkit mjög mörg prósent af íþróttamenn sem fara á list við uppri það bara dálítið lítið sko ég held að sé enn minna að fólki sem list við uppri sem fara á íþrótta
2: það ein leiksýning fótbolta sem heitir óbærilegur léttleiki knattspyrnunar og hún að sigla inn í sitt held ég 5. eða 6. leikár og hún bara, þú veist, þarna, hvað heitir hann Dr. Football eða eitthvað sem ég hef bara, ein ástæðan fyrir ég hef séð hver Dr. Football er þegar hann að auglýsa leiksýningu og þá dettur það inn hjá mér, sko búbluna mína, fattu
0: ég held að sé kannski nátt þetta hafa svona áhuga ykkur svona meiru og ég held að fólk hafi ég held að það sé alveg gaman, sko svo,
1: þá var maður að læka það sem maður ósammála
0: á maður
1: Já, til þess að fá algoritma
0: Já, akkurat, ég samanlega þessu
1: Fara að elta rasistanna og sitta hjarta
0: Já, það að fara að valega þar kannski Svo eru þetta sko ég meina þú það mjög gott að læra af sögunni sko. Ég held að þessi ímislegt þau getur lært að því en í Þýskalandi núna, frétt núna, bara Leipzig það veist ykkur þetta með drónanna sem að með rússanna þú veist eru þjóður að fara að leika sama leikinn aftur eða er þetta raunverulega hætta sko ég meina þinghúsið að brenna aftur þau sögðu sko eða er þetta vilja að halda hvað þetta er þetta rétt þetta rangt og eru normenn að taka þátt í þessu að við erum ekki með þetta bara meira þarna meira þú hvað þetta og ég veit ekki og af því að maður veit ekki með fjölmæla hvort maður treystir þeim ekki ég hef ekki hugmyndu hvort þetta er rétt eða rangt sko ég bara ekki græna grunum sko
1: Þannig að í stríði sannleikur í fyrsta fórnarlöpið.
0: Það er hent í fyrst.
1: Það er ráðilega að hafa það í huga. Já, allt sem þeir eru sagt er lígi. En það er önnur frétt í, sem að verður núna á sunnundaginn að AFD eða valkostu fyrir Þýskaland.
0: Það er kostningar.
1: Mun vinna stórkostlegan sigur í Saxoni Anhalt og mögulega ná meir en helming þingsæta.
0: Þetta er rosalega fréttir.
1: Þetta er flokkur sem að skilgreindu sem nýnæsta flokkur bara fyrir svona 20 árum.
3: En þetta búið að vera svolítið samt undirliggjandi að ný Þýskalandi maður
1: búin
3: að vera
1: fylgja svolítið
3: já, maður alveg búin að fylgja svolítið með þessu
2: og það alveg komið að vera svona viðvaranir með þetta mjög lengi og bara, þú veist, allstaðar líka annarstaðar það sem að koma svona flokkar fram með einhvern veginn að þú veist það alltaf fólk sem varar við því áður en að það gerist og svo alltaf ógisla hissa þegar þau eru kosin þú veist, sem svo
0: en er þetta ekki akkur þetta að kenna hinum megin sko þetta ekki stundum þannig, þegar maður ítir of mikið á eitthvað hérna megin, það fer sveiflan allt of mikið hingað ekki mögulegi stundum að við farið bara langt í ykkur hérna megin og þá ertu komin alltaf að langt hérna megin við fáum þetta
1: ertu
2: þá að tala of langt í jafnrétti eða of langt í, þú veist út að ef við erum að tala nýna sérsta flokka þá kannski svolítið hættulegt að þú veist, tala að fara of langt í jafnrétti eða þú veist, virðingu fyrir þú veist, hittuðu fólki og
1: hinsinn 95% er það sem segir þetta kjósa þá er að kjósa þá út af útlendingamálum en það bara kjósa út af útlendingamálum
2: þetta rasisminn sem að kera
1: samt eiginlega sára fáir innflytjendur í þessu hérna fylki sko þetta svona
2: þetta bara minnsta ógnin við þeirra samfélagi sem að þú getur fundið í raun og veru eins og bara gerist þarna með ég man ekki, var þetta ekki húsnæðismálun í Bretlandi eða eitthvað sem að bara búið, þú veist, allir sem voru í félagsíbúð eða einhvers konar þjónustu varandi húsnæðismál í Bretlandi voru all brjáluð yfir því hvað flótta fólk og innflytjendur væru að taka mikið af þeirra íbúðum og svo var bara svona þurfti að sýna með bara svona húsafjölda, svona grafi bara þetta eru félagsíbúðunar sem eru í bóði það eitt hús af þessu heild sem að fer í þennan hóp mm-hmm. þú veist það var eina leiðin til að kæfa þetta bara sína myndrænt skiluru þú veist að þetta er líka það er búið að búa til einhvern óvinn til að keyra af stað eitthvað agenda skiluru
0: það hefur alltaf verið búið til óvinnir í öllu þú veist það eitt að gera það þetta. En gæti maður ekki ef maður myndi fara á móts við þetta fólk aðeins öðruvísi og myndi segja heyrðu ég heyri hvað þú ert að segja hvað er það nákvæmlega svo trættu við hvað er það raunin svo trættu við jú ég hrættu við að umhverfi mitt breytist ég hætti á bara eitthvað, ég veit ekki hversu rök þetta fólk hefur bara, það einhver rök, það bara að fara að breytast eitthvað hérna hjá mér mér finnst þetta að taka frá einhverju, bara einhver rök ok, ræðum það þá bara tökum það upp á viðborðið og ræðum þetta bara við erum ekki þetta með rasista stimpilin á viðkomandi og ræðum þetta bara hvað er það nákvæmlega þá getur komið svona rökins og þú þetta segja hér er bara graf sem sýnir þetta sé bara svona þannig að þetta ekki alveg rétt.
1: Það bara, það komið, það hluti af áróðrunum það að þú treystir ekki fjölmiðlum, þú treystir ekki hagstofunni og það sjónarmið finnst mér alveg komið á fullt á Íslandi. Þannig að það skiptir í lengur máli
2: já, hvað þú segir. Það skiptir ekki máli hvað þú segir. Já,
1: hérna rannsóknur háskólanum, háskólanir eru bara gróðrast í að fyrir ykkur vinstri sjónarmið, ný marxisma.
0: En það líka samt sko hináttina. Þegar að hafa til Svíþjóð, bara tökum bara dæmi, það voru glæpir þeir jökust. Skiljum mig, við innflytningumál
2: Já, en veistu af hverju
0: er bara, Já, það getur að vera svo ákveðan ástæð en því jökust, og þegar það kemur þú umræðu það, þá gæti við komum til að bara, ég trúi ekki á þetta ég trúi ekki á þess að fréttir, eða neitt, það báðar áttir sko. Þannig ég held að þess að það er mikilvægt að ræða það, hafa glæpir aukist þegar þú situr inn í samfélag mikið af fólki sem er með annan menningar bakgrunn, það gerist og þá var þetta
1: að Og ef að þú, hérna, það líklegra að fólk í lágstéttum sem að kemst ekki inn í samfélagi frem í glæpi. Það áttu við finnana sem að komu að vinna í Svíþjóð á sínum tíma, það áttu við búlgarana sem komu í krigu 1980 og það ástæðan ekki þú eftir þessi útlendingar. Ástæðan svo að þetta fólk læra. Sem í lágstéttunum fær ekki vinnu, nýtur enga virðingar, þannig eina virðingi fyrir mér að finna bara minn hóp, mitt fólk. Og nei, starfandi mér út í glæpa þessu ef það leiðrétt fyrir þessu þá þetta ekki þannig að fólk frá Sýrlandi sem ríkari glæpanhegð en fólk frá hérna
2: það bara ekkert
1: Gautabok.
2: Sem bendist til þess
1: nokkuð ég hef sagt þetta hérna við þetta borð milljón sinnum
2: það bara breytir engu samfélagi tekur á móti þér og hvernig komið fram við þig þú veist, þannig kemur þú fram líka tilbaka skili
0: ég myndi halda að fólk sem kemur frá Palestínu búin að lenda í öllu þessum palestínumennum búin að lenda í sé örugglega svona sjá miklu meira heldur en bara einhver svona íslendingur sem hefur verið í einhverri búblu skilur mig og þar að leiðandi myndi hafa tolerance sem væri mikið hærri og ég held að myndi vera þannig að Álfskrón svona hlutir þannig ég myndi alveg halda að við meðum ekki vera alveg það barnaleg að þetta hafi engin áhrif ég pabbi minn kennari og verið skólastjóri að þegar þú situr inn í bekk fullt á krökku sem tala ekki tungumálið bara fullt og kunna bara ekki málið og það reyna að kenna börnum auðvitað það vesinn
1: þetta líka vesinn þegar krakkarnir frá Vestfjörðum komu og fylltu Vogahverfið og Vogaskóla þetta var ég var upp í Fellaskóla líka ég var í Bekk
0: ég ekki að bera sama Fellaskóla eitthvað flyttur frá Kamstanga þetta var svo mikið bull afneitun að halda það virkilega að ef ég með eitthvað fólk og ég fara að kenna hennar fótbolt eða fimmleika og ég okkur stigi þar sem menn geta að fara í kotnis og staða höndum að allt innum kemur hópur inn sem hefur aldrei farið í fimmleika og ég ætla bara að hafa það í sama hópnum það bara gengur ekki upp sem kennari, ég þarf að gera eitthvað
2: ég þarf að byrja ekki með program það hann
0: kennarinn er með 30 í bekk og þú veist för með bekkinn í 15 þá getur það
2: ég verð samt að fá leiðrétt að þú veist það eru móttökudildir og það eru áætlanir og program til að taka móttökur
0: hefur komið út á land, hefur séð hvora móttökudildir á Hvammstanga
2: ég hef sjálf ekki verið í þannig en ég hef heyrt af henni út af því ég hef unnið inn í móttökudildinu bæði inn í Seljaskóla og Breiðagerðsskóla og ég veit alveg að það eru program sem taka móti bæði börnum með flóttabakgrunn en líka öðrum börnum, þú veist, ég hef séð það inn í félagsmiðstöðunum þegar ég var hluti að móttöku áætlun
0: félagsmiðstöðuna. Þetta að horfa á hlutina, gjörsamlega rangt og halda það virkilega að það komi út úr þessu, það má vera alveg á hreinu, það ekki það að ég ekki samlega með að koma útlendingar í bekkinn, segjum bara, en bara, spurningin svo, eigi þetta að vera 15 í bekk þá þegar það gerist, eigi að vera 7 í bekknum, eigi að vera 6, á kennar að vera 3 eða vera 4 að taka móti
1: þessu. Ég
0: myndi laga þetta.
2: Magnús, já, ég sammála því. Þetta þarf alltaf að taka betra móti og tryggja það að þeim líði vel.
1: 80% innflytjenda í Fellaskóla en bara 3% í Garðabænum.
0: Já.
1: Hann sagði bara við ættum kannski bara hérna keyra krakkana á milli í rútum og dreifa þessu. En ég meina ég bara manna sagði þetta en ég bara sé ekki samfélagi þannig eða bara séu tilbúið til þess að fara að hugsa það sko. Hvort að hérna, til þess að ég held að sé í Fossvoginum sára lítið af innflytjendum
2: En mér langar þá leiðir þetta að þú veist út því mest hættulegt ef við förum að tala útlendingarna sem vandamálið en ekki hvernig við tökum á móti þeim sem vandamálið og finna lausnina á því
0: Það hefur örgulega sko, ég held að þetta sé smá nær ég ósammála smá, ég sammála þetta sem það alveg allt sem þú ert að segja núna skiptir þetta máli hvaðan þú kemur hvaða bakgrunni hefur það segir sér sjálft ef að ég kem núna inn í bara eitthvað samfélag Sáti Arabi sem Íslendingur ég ekki viss ég get bara aðlast og neinum sama hvað ég gera við mig sko ég bara efast ég geti aðlast ég myndi aldrei geta aðlast þegar konu mátti ekki keyra bíl og mátti ekki gera þetta ég myndi ekki aðlast því
3: nei, nú ertu að tala mismunandi sko þú ert fullari maður, þú ert ekki grunnskóla
0: en ég segi mig væri bara áttar
2: Já, en þú tekur ekki ákvörðunum að flytja til Saudi Arabi, fóruldreiðinni gera það ef að kerfið tækja á móti þeir myndi hjálpa þeir aðlast og fá að vera þú eins og þú ert með þín gildi en samt vera hluti af samfélagi sem myndi bera virðingu fyrir því
0: Það eru allir sammál því en Já. Það þannig að það staðreynd það bara, það er ekki maybe but in if það staðreynd að það stór hópur af eldri innflytjendum sem koma inn sem aðlast ekki og það bara stór hópur og það fer
2: hvernig getum við hjálpað
0: það aftur móti allt annars
1: já. Það ekki bara allir leið það voru ömmur frá Grikklandi í Brooklyn sem maður lærði aldrei ensku
2: já, emmitt, en þú veist mér myndi já, langa bara
3: í talarnir í New York bara sem
2: fókusin á vandamálið ekki þau heldur
0: það mikill munur að vera í borg sem koma með 9 milljónir manna bara inn í borgin á dag eins og New York heldur en sko 400-500 manna samfélag á Hvammstanga eða Blönduós eða Akureyri eða hvar við viljum vera það hefur bara stórkostlega mikið mun á því sko. En við erum sammála því og þá spyrir ég tilbaka aftur núna sögðum við nei og við erum með lausnir fyrir samfélagið sem menn að koma með sem ég elska að því við erum ætlum ekki að gera sem við gert í 80 ár þá erum við að fara að leysa þetta að taka vel á móti innflytjendum, almennilega við ætlum að laga menntakerfið okkar betur svo við séum ekki neðarlega í því við ætlum að laga það allt saman við ætlum að láta kennarinn okkar geta tekið vel á móti þessu fólki svo geta aðlagast almennilega sem á að vera og eða þess að ég held að sé að fara að gerast að það var að taka harðar á þessari stefnu heldur nokkuð tíma náður
3: Þetta tölu allavega þannig
0: Ég myndi halda það væri akkurat í þveru og átt það sem þú ert að segja. Ég myndi halda það.
2: En óskin hinn, þú veist, manni myndi langa að það
0: væri... Óskin hjá hverjum, hjá 50%
2: hjá mér,
0: já, hjá þér, já.
2: Persónulega.
3: Herjum langar að búa í einsleitu samfélag.
2: Mér langar bara alls Sýnum. Ekki og ég menna, þú veist, bara ég hef tekið...
0: Mér myndi alltaf að væri 50% á þjóðinni.
2: Já, ég hef tekið þátt í svona móttökum, bara innflytjenda fólki með flóttabakurinn og alls konar og það bara engin viljuri til þess að vera og koma hérna inn, þú veist, heldur en þau sem eru að flytja hingað bæða sjálfstæðu með í neyð. Þau eru að koma hingað af ástæðu og vilja vera einn og vilja vera hluti af þessu samfélagi, þau eru ekki vandamálið. Ég hefði óskað þess að ég hefði fengið meira tíma með þeim og nært bara,
0: þú veist, sambandið okkar við. Ég held að þessi miklu betur að segja að það koma alls konar fólk inn, já. Það fullt af vitlýsingum, fullt af fáutum.
1: Já, og það vitlýsingum fyrir.
2: Já, og Íslandi líka. En það
0: fullt af vitlýsingum og fullt af fáutum líka hér já, sem hafa aldrei búið neitt að rúmast. Alla þessar vitlýsingar og góðu og ekki vitlýsingar sem við tölum þessu góða vonda
2: saminast.
0: Hvernig getum við látið þetta saminast? Hvernig getum við gert það?
1: Þannig við verðum náttúrulega að láta þá sem eru innfætti líka aðlaga samfélaginu það hefur breyst. Það verður aðlagast því að það hérna fór, var frelsisbarátta kvenna gekk hérna yfir.
0: Þetta finnst mér besta umræða
1: sem þú,
0: finnst
1: þetta besta umræða sem þú í dag, veistu það hverju? Ég held að sé kannski 50%
4: er erlend og talar kannski ekki endilega góða það bara tekur því eins og það þarf þegar þú þarft einhver til að hjálpa þér þá tekur við hjálpinni sama hvaða tungumál og talar
2: bara ef þú getur ekki skemmt þér sjálfur og gæskan að velja hendina sem að fara að skemmna
4: og gæskan sem að fylgir þessu fólki sem að vinnur við ummunun hún ekkert tungumál hún bara kærleikur bara reynd kærleikur og þraut segja þannig að sko ég, og það fólk sem kemur inn á hjúknum það svona ofbóðslega minni luta það sem það nokkur að setja út á það að einhverju útlenskur sem að hjálpa þeim
2: Einmitt.
4: En ég vinn svolítið við það að skjóta á milli og kannski útskýra eitthvað vafaatriði sem kemur en við förum alltaf við ræðum það ég og heimilismæðurinn hvað manneskjan samt góð hvað hún dugleg og svo reynum við að forvitnast það hvað hún kemur, hvað hún gerir hvað var til þess að hún hér af öllum stöðum í heiminum
2: Einmitt.
4: Að vinna vinnu sem engin Íslendingur vil lengur vinna
0: Ég reynda bara unni með útlendingum sem eru frábæri sko. Þannig að ég bara og alltaf það vinnu sem þeir hafa gert ég hef aldrei lent í neinu vesinni með neitt útlending sko, á Íslandi en
2: sér, en Íslendinga hefur lent í vesenum með
0: þeim. Já já, nú það þetta en það sé ekki það
3: miklu meira rugla þeir.
0: Já, en það segir mér það varst að segja með
1: Magnús, ég verð að fá skjóta inn
0: Magnús,
1: ég verð að skjóta inn Martin Luther gamli, þarna ungurinn hann sagði einu sinni djöfullin stjórnar heiminum með einu orði og það orði en
0: En hvernig myndur við mennta þjóðina? Hvernig náttu okkur að við séum ekki að gangi saman?
2: Engin maður stýr í sama vatni eða þú veist
4: Allir að vinna hjúkrunna heimili
2: Já, allir að vinna hjúkrunna heimili og vera svona þessi manneski sem að þetta að lýsa að fara á milli og bara miðla málum og hjálpa fólki að tengjast og sjá styrkleika hvers annars og bera virðingu fyrir hvort
4: og vera forvitin
2: Hárrétt svar við spurningunni
1: Það er ótrúlega smart grund að vera með skáld í þessu hlutverki
4: Ég bjó mér til þessa vinnu sem af því að ég, þetta bara besta sjúkraþjálfun og endurhæðing sem ég nokkrum að fara í, það að vinna þarna.
3: En flestir þeir sem að vilja hafa sko harða útlendingastefnu á Íslandi, þeir vilja samt líka eiga hús í útlöndum og fá að vera þar sem að þeim hættar.
4: Já, já.
3: Við erum náttúrulega mjög frek þjóð, þetta mjög furðulegt dæmi.
4: Við þurfum ekki að spila golf hér alltaf.
3: Nei, nei, en það má samt engin kominga.
4: Það má ekki vera einn og meðan við erum einhverstar annars staðar að spila golf
0: það sem mynda fólk að segja ef við hlustum á það, hvað það að segja
3: þetta bara hræðislega úr öður
0: veistu hvað ég svo hrættu við við tölum ekki við hann hóp, við ignorum hann hann sé bara við ignorum hann meira minna og við erum bara höldum okkar striki
3: hvaða hóp þú að tala
0: um? Ég að tala um hóp sem algjörlega mótið því bara við erum harða, innflytjendastefnu og bara fullu, sem bara þar ég held að sá hópur sé að stækka og ég held að hann sé að vaxa og ég held að þessi ungu strákar sem eru að koma þeir verði í þeim hópi Já. Þannig að það mjög stutt í það að Ísland fái kosningu
1: nákvæmlega
0: eins og það gerast í Þýskalandi núna
1: það ekki alveg að sjá þetta ekki að sjá þetta í kosningum til dæmis það hefur verið flokkar sem eru með þetta sem helsta mál það ekki nánu einu sérstöku árangri miðflokkurinn virðist alltaf náður svo fjara
0: það niður snúast.
1: Það eru miklu fleiri sem að kusu sko sósialista og Vafgé og pírata heldur kusu miðflokkinn
0: duttu nú bara út
1: ég segi að þú raðar í saman það bara í ysta vinstrið miklu stærri hópur heldur en ysta hægrið
0: mark my word
1: akkur ætlar að láta þú ysta hægrið stjórnandur
0: hvaða dagur er í dag, hvaða mánuð þetta er í dag 2026
2: en ég alveg samanlega
0: þetta 10 ár það var virsningurinn gríðalegur og það þessi ungu strákar sem að koma upp og þessi hópur og við höldum áfram að ignora hvað að segja það að segja, hvað ert að meina nákvæmlega, útskýrið betur fyrir okkur hvað þú ert að meina
1: varstu ekki að tala áðan þegar þú varst að reyna að fá röki fyrir neginu þá fyrstu hérna útskýringu fyrst svo spyrir það aðeins aftur, þá fyrst ekki reitt Já, þessi hættan sem svo að þú fáir bara eitthvað svona endróma af einhverju YouTube myndbandi
0: Já, þá getum við byrja að ræða og svo kynnumst við, þú veist, og hittum við fólk og svo heyrum maður eitthvað sögur og svo heyrum maður eitthvað fallegt og svo sér maður þetta í raunveruleikanum og svo vinnum maður með þessu fólki og svo bara kallum allt, svo þá erum við einhvern veginn aðlagast þessu öllu En núna einhvern veginn umræðan svona já og nei umræðan eins og var hana maður skildi stundum ekkert, þetta getur ekki alveg verið bara svona já og nei Útlendingamál geta ekki verið já og nei Þetta lítur að vera eitthvað svona Hvað erum við að tala um?
2: Já, en ef fólk getur ekki mætt gagnrýni eða spurningum þá svolítið erfitt að halda samtalinu áfram Það ekki?
0: Jú, en Jú, en það, með
2: það
0: sem
2: ég var Ég alveg sammála þessu að þú veist, við eigum að sína samkennd sama hvað skoðunin liggur þú veist, og bara wholeheartedly þú veist, við eigum að sína fólki hérna virðingu og umræðu og þú veist, að tala við þau en mér erist líka svolítið hérna skrítið að ef að þú veist, einhver meðtekur ekki nokkurs konar gagnrýni eða samtal hvað ábyrðin mín leikur þá að halda samtalinu áfram hvernig að viðurkenna þeirra stöðu lúffa gefa mig á einhverju öðru
0: Mér þótti gott er að ég væri neyjar sem ég væri neyjar bara ég væri í þeim hópi bara grimmur neyjar Það hefur verið frábært og okkar samtali hefur verið þannig að ég hef getað sagt því neyjar Ég ætla að segja nei út af þessu og svo ég sagt svo alveg fullt af rökum fyrir já hennu Það eru kannski þessi og þetta og þetta þá hefur verið svona grundvöllur að ræða þetta En ef ég bara nei þú bara já og þetta bara allir útlendingar fáinnar nei þeir eru æðislegir og þú veist þá fer þetta ekkert og við Íslendingar erum bara staddir í þessu alla daga við komumst ekkert áfram
1: það hluti af þessum tíma sem við lifum sem að hægt að kenna við Trump eða populisma að í umræðinni þá andstæðingur sem með aðra skoðun en ég hann afmennskaður hann með þessa skoðuna þegar hann heimskur eða hann borgað af rússum eða guðmur þetta hvað menn finna til. Og þannig að og það, við bara klopnum og klopnum út af þessu.
0: Já,
1: það ekkert samtal lengur.
0: Ég veit það. Og þess vegna held ég að kannski podcast mann hlustar, við varum ykkur samtal milli tveggja einstaklinga, en það held ég skemmtilegra þegar eru fleiri og ná að ræða það skemmtilegra, eða það hægt að torgið sé stærra það gaman sko það sem hefist mjög oft í svona umræðaþáttum stofasta leiðilegt, ég heyri umræðaþáttu að það allir sammála
1: þú horfir ekki mikið að spursmál og þjóðmál
0: jú, ég reyta að lusta
1: það eru bara að tala hvort annan leiðilust
0: en það sko
2: En voruð þið ekki reyna þetta með þarna torginu á rúf? Nú náði ég bara að sjá það, held ég eitthvað einu sinni eða tvisvar.
0: Jú, en það sko...
2: En fannst ykkur þið ekki fá þá ólík sjónarmið og nei. Fannst þið meira að vera bara nei og já og við ætlum ekki að tala saman?
0: Já, mér fannst þetta alltaf vera þannig ég að koma sem neyjar í kæm ég og ég gaf minn skilaboð og svo kom jáarinn og flutti sín skilaboð. Og þetta var svona eins og morfis, svona ræðukeppnis is keppni. Það var ekki
2: samtal.
0: Þetta var alltaf svona þetta gott fyrir Ísland? Hver benefitar fem? Þú veist þetta gott fyrir börnin okkar í framtíðinni? Hvað með eldri borgara?
1: En mér fannst þér ná þessu í samtali bara við einni einu sko.
0: Já,
1: það okkar, bara taka það út úr þessu sko, ég held að við fáum mest út úr samtali. Svo kannski rökræðum, en minnst út úr kappræðum.
0: Já, í samtali
1: en ég reyni að hanga hér bara í samtali.

0: þetta sama og ég var í ári.
1: Ég spurði fólki svolítið því, ég meina það eru sjónarmið að hérna að við töpum þessu við göngum inn og ertu sammála því og svona. Mm-hmm. Held að fá nei eða já var hana til
0: þess. Mér fannst ykkur ekki gott að það var umræða þetta. Fannst ekki gott að Íslendingar núna í suma var umræða þetta.
1: Sumta var bara mjög góð umræða.
0: Já, það ekki ágætt?
1: Hávaðinn var náttúrulega óbærilegur.
0: Já. Hann var það. En það var gott samt, ég var hissa sko hvað var, tóku margir þátt. Ég var hissa því og ég var hissa því hvað var mikið, þú veist, fólk fór að átta sig, já við höfum bara mjög gott eða það við erum frábæðir eða við erum aðeinslega, hérna eitthvað gott eða þetta slæmt. Mér fannst alveg vera umræða svona maður tínt út fullt af svona ágætis áhöfurum hlutum.
2: Mm-hmm. Fólk fór að kynna sér eða samlingi já, sem hefur ekki gert áður.
3: Já, bara fólk að lesa yfir þetta sem hefur bara aldrei pælt
0: í þessu. Mér fannst það kannski ágætt en ég veit ekki.
4: Það var nú líka fólk sem skilaði auðu í staðum fyrir að segja nei.
2: Einmitt. En ég held að kostningin hafi verið, þetta var kannski allavega fyrir margar kynslóðir svona rosalega mikilvæg kosting miklu mikilvægar en hvort að sjálfstæðasflokkurinn að vinstri grænir séu við stjórnum.
0: Þetta var aldrei kosið og minniðaði við aftur.
2: Nei, þú veist þetta var svona alvöru
1: Hún skýri valkostir já. Sem að Magnús var að kvarta yfir að væri ekki í þingkostingum en þú veist ekki hvernig
2: þetta stjórn
1: en þú eftir að vera ekki að kjósa
2: Það var svo mikið í húfi fyrir svo marga þannig þá ég held að það sé þess vegna líka
0: og ég hitti fullt að jáurum svona eftir og þeir voru bara svona eiginlega svona sorgmættir svona eins og að væri smá von að hugsanlega breyttist eitthvað
2: já.
0: En það var það ekki
2: Nei, ég var pínu þannig, ég hefði vilja sjá
0: það Það var sömuðið voru þar, sko, svo eru neyjarinn alveg bara eins og segir, kannski, ykkur ellihimilinu algjörlega og svo ykkur nokkur flokkar og sjálfstæðaflokkurinn og verkalýðsbaráttan og samtök atvinnulífsins, þetta var bara alveg hardcore saman í liði nei
1: Herru, hef ég enda þessu það er reynda komið frétt í dag að Gloria Steinem að við dáið
3: Já, mér reyka við því líka
1: Er hún stort fyrirbyrði í ykkur lifi?
4: Hún bara eina þessum töffurum
1: Rosalega töffurum
4: Já, og hvernig bara áttunar og bara frábær sko finnst mér að litla sig ég kynnt mér hana en mér finnst hún, ég held hún hafa haft meiri áhrif á þær konur sem að síðan sem þess að þetta hafði áhrif á mig þetta hafði verið meira þannig en
3: Já, en hún gerði svolítið mikið þetta líka að fá inn alls konar konur saman til samtals alls konar málefni og í grundvöllin var þetta alltaf til þess að berist fyrir konum og öllum konum, ekki bara konum eins og þér.
1: En hún var svolítið svona töffar og að sumuleiti hérna, svona, hvernig hún sagði þetta og hvernig hún gerði þetta, það var alltaf svona svolítið stíl, sko.
4: Já,
1: svo kannski,
4: alltaf svolítið sneið með.
1: Já, svo kannski fór maður heim og maður myndi ekki alveg hvað hún sagði, en maður dáði staðið þegar hún gerði það. Svakælu gardir
0: svo ég veit ekki hvað því það að þið verum í já og neinu og getum við tala eina frétt sem gæti haft já og nei í bæði, hún hefur svona já og nei það að hvernig hvað var að stækka og sem meirilega frábært
3: frábært þjónust en hræðilegt að það þurfi
0: já.
4: Nei, ekki aldrei segja það ekki vera svo blind að halda að þetta þurfi ekki vegna þess að það þurfti að berjast fyrir að setja þetta á
0: stofn þú já, báðu mig.
4: Ég hef verið í hvernig að hverunu hef þurfti að fá hjálp hjá þeim og það voru í húsnæði sem var alltof lítið og það þurfti og það er nóg erfitt að vera sem sagt á viðkvæmum og erfiðum og þungum tímamótum í lífinu
0: Það er að taka alltaf allar inn
4: Já, og það er
2: bara
4: Alltaf gert það ekkert og hérna og þetta starf hefur verið unnið af svo miklu við svo rýran kost í svo ofboðslega langan tíma og ég get lofað ekki því þau verður enga stund að fylla þetta nýja hús
0: Nei, heldur þessi 19
4: En þetta er nauðsynlegt Málið að þetta er nauðsynlegt Það er nauðsynlegt að það séu til einhverju bjargráð fyrir 100%. Fólk, líka fyrir karlmenn sem beita eða konur sem beita ofbeldi Það þurfa að vera til bjargráð
3: Það er til, ég er búin að glema hvað það heitir hérna
4: gamla góða lyftingastöð
3: það voru allavega tveir sálfræðingar sem setta lögginnar þetta verkefni sem er svona bara fyrir ofbeldis fólk ekki bara karla í raun og veru en hérna að hjálpa þeim út úr ofbeldishegðun og hvernig
0: þú getur þú ert að tala um
1: karla sem verða fyrir ofbeldis
3: á fyrir ekki, ég erum með skilja auðvita
4: það þurfa að vera
0: sem er Íslendingar er
4: alltaf að vera fólk, fullori fólk til að koma sér úr ofbeldis aðstæðum
0: Já, samanlega

0: og það er kannski það sem er mjög algengara er að konurnar flýja og taka börnin með sér þannig að þá erum við raunverulega að bjarga börnum en það er en þetta er bara eitthvað úrræði og bjargra sem við verðum að hafa í stækkandi samfélagi þetta mun aldrei hverfa þetta, og þetta verður bara það sem það en við þurfum að fá bara faglært fólk til þess að vinna þessa vinnu og skynsamt og duglegt og gæskuríkt og það
1: þetta heila... líka svo ungt sko, þetta varla 40 ára
0: já.
1: Og þetta var þess ekki hluti að kvennabaráttunni á Rauðsokkum og ekki kvenna framboðin í
0: Reykjavík
1: það var bara ekki fyrir hann að koma yfir á 9.
2: ára þetta tekur sko þetta var að taka sko þessi tími sem þetta búið að taka þetta alveg ótrúlega hvað við erum lengi að taka svona hluti og ég myndi halda að þú svo bara réttindi og homma eins og þú maður segja núna bara blóð og allt þetta og svo trans og svona og svo ofbeldi kannski gagnvart köllum og svo líka bara tálmannir við sko það eru 30 ár eftir við þurfum að taka tálmanni fyrir
0: já.
2: Í öðru löndum þetta bara í Danmörku og svona þetta bara leist á okkar þrem vikum sko. Þannig að við erum langt í land eftir í svo mörgum svona sviðum og þess að myndi ég að halda heldur ríkistjórnin springi
1: heldur þú það?
2: Ég?
3: Nei, alls ekki
2: Þar hún að segja af sér hún?
3: Nei
1: ég sagði það hérna mér finnst hún að segja af sér
2: af
1: því að þessi niðurstaða kallar á svona okkur endurskoðun á utryggistefnunni og ég held að þessi betra að sé ykkur sem að kemur ekki úr það sé bara fá ferska byrjun hún laði þetta til þetta, hún búin að vera með utryggistefnu reyndar ríkistefnun undan sem að var svona samþætting á utryggistefnu
2: við Evrópu sambandið þeir senda bara litla smámenni tala með hana
1: já, mér finnst að hún laði allt undir og hún tappaði já. Og gerði það bara drengilega
0: já.
1: En mér finnst að
2: en þið finnst hún er ekki að hætta sér að vera bara skiptur á hann
1: já, mér finnst að því að þetta kallar á svolítið endur mat á utryggistefnunni
3: Það
1: er svolítið flókið að tólki þetta sko. Hefur þá leggja höfuð áherslu á því að fá betri EES-samning eða að gera tvíliða samning við Evrópusambandið. Hefur að byggja upp eitthvað svona vinna með normönnum, bretum og kanadamönnum. Við getum verið sama með þeim í einhverju afstöðu.
2: Hefur að halla okkur að bandaríkjamönnum.
1: Þannig að einhver kemur sko af vígvellinum. Hann ekki endilega bestu til að gera þetta.
2: Nei.
1: En ég hef sagt þetta og það tekur engin undir þetta sko. Var allir á því hún hefur bara verið áfram bara, mér finnst gaman að vera í minni luta leið og ég grunum að ég sé að lendi í meiri þá skipti ég skoður
3: Það svona mótþróa hvað heitir þetta mótþróa þrjóskur
2: þetta glaðamanna
1: Bjarni Harðar hérna, sem bók á útgefandi bóksali hann sagði í Kanada þegar maður blaðamaður ég hef bara eina skoðun, ég er á móti
3: Það gott
1: sjónið. En hérna, nú fyrir út í haustið, það haustið góðu tími?
3: Já, frábær. Já. Ég reyndi að
2: það séu eftir bergur. Það allt fæst mánuð.
3: Já.
2: Mér finnst eins og allur heimurinn að við, sagt, mér finnst eins og nóvember núna að vera, þú veist, sem var, núna desember, sko. Mér finnst alltaf að fæst mánuð.
3: Já, sumar vorið kemur aðeins hérna.
2: Já, já, já. Mæ ekki eins góður og Nei. Var hérna í gamla, það finnst mér,
3: Nei, ég get alveg séð það sko Það einhvern veginn mest haustin undanfarið það hafa verið mjög góð og svona sólrík
1: Stillur á kvöldin
0: Ég tekur sér alltaf fagnandi sem gamall ruslakall þá hérna bara þegar maður fór alltaf út á hverjum degi saman hvernig veðri var en það sem ég reki mig á að ef við fáum mjög gott sumar þá fáum við ef við fáum við harðan vetur og sem byrjast nema það þá fáum við gott sumar en ef við erum með hálgert haust til áramóta þá fáum við bara rigningu yfir sumarið
3: eins og núna í sumar
0: Já. Og það eiginlega betra að veturinn sé bara vetur og svolítið kaldur
1: en
0: og svolítið
1: þungur
0: þá alltaf eins og þá að vera
2: en ég ætti ekki að blása núna í alveg svakalega ferðarþjónustu bara þeir hafa reyndi gert aðeins en á að gera miklu meir úr því bara kaldið sér staðar og ég er ekki sem hún samt
3: Coolcation, normenn er nú þokkalega komnir, þangað maður
1: það er náttúrulega óbærilegt að vera í hverri hitta bylgjur að fættur annar
3: það er nú ógeðslegt
1: maður missi viti sko, í hitta bylgjur
3: ég elska svona 18 gráður þá er ég bara í hinn mínu fullkomna ástandi
2: er ekki setta 24 gráður
1: við verðum þetta bókóta í
3: sól og 18
1: í Kolumbíu, bókóta í Kolumbíu með
2: þetta dýn
1: Það er með því, það er 8 gráður bara alltaf
2: Já, já
3: Ég þarf bara að flytja til Kólumbíu.
1: Herru, ég ætla að þakka fyrir að koma hérna og tala um fréttirnar og svona það sem að fólk bara talar um. Rakel, Magnús, Eva og Didda. Gerða þakir.
3: Takk
1: fyrir. Takk fyrir. Fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem hefði verið að hlusta og horfa og breytta þessu spjall okkar í fjölmunum. Minni á að þið hafi byggt upp dreifi hér við bara með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið hafið séð hér eða heyrt og þá finnir fólk okkur á Facebook og YouTube undir nafnin samstörunar. Við erum líka í hlað, á öllum hlaðarsveitum undir nafnin samstörunar og einstaka þáta. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu sem að næst frá Já, svona verður Snæfellsnesi langt upp í Borgarfjörð upp á litlu kaffistúð út á Reykjanestá. Við erum auðvitað það svæðum á ná út af sendingunum á spilaranum, það sem að þið getur náð í alls það sem net. Við erum komin í sjónvarpi á þeim sem að skipta við síman, við skipta fyrir ekki síman, það erum við 5 á fjárstyringunum, við erum líka í kabalkerfanum hérna suðum með sjó og kannski eftir vill, ég veit ekki, munnum önnur fjárskipta fyrir ekki bjóða sínum viðskipta, munnum upp á efni frá samstöðinni, kemur í ljós. En það sem að knýr samstöðun áfram með sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gert áskrifendur, það fólk sem að veit að við getum ekki haldið þessu úti nefnum með stuðin ekki almennings, það engin ríkur kall sem að halda samstöðun úti, eða auglýsendur, ekki ríki þegar auglýsendur, þetta ríki var aldrei auglýst á samstöðunni, þetta var að taka sig á þar. En þessi hópur sem að hérna, gerir það áskrifendur, það heldur okkur gangandi, þú getur slegið til þannig að hópið og telur samstöðun að vera mikilvæg, það kostar 2750 grunnáskriftin máttborga meira þú vilt og þeir sem að kjósið geta átti áskriftin að reyna þess að félagsjöldin í aðsýfélagið en það aðsýfélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta finnir allt inn á samstöðum.is En ég ætla að þakka fyrir bílu og skoðu góður helgar minni á að það verður helgispjall hérna klóð 9 í fyrramálið og hvernig getur að hlusta það?

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hérna í sjávarútvegsspjall eins og oft áður og til mín eru komnir tveir gestir eitt þekkiði nú ágætlega í gegnum tíðina sem heitir Ólafur Jónsson og hefur nú oft verið hérna með mér og svo erum við með Úlfar Hauksson sem vélstjóri og ekki bara vélstjóri heldur hann stjórnmálafræðingu líka og hefur tjáð sig í að með ýmsum hætti og skrifa bækur ýmislegt sem snýr að Evrópu rétti og ég ætla nú bara að byrja á því að spyrja þig Úlfar þú til sjós núna á grænlensku skipi undir grænlenskum fána hvar eru þið að stunda fiskveiðar þessa dagana eða þetta árið
7: Já. Ég þarf náttúrulega kannski að byrja því að bæta enn eitt í fjöður í hattinn því ég náttúrulega líka með skipstjórnarréttindi og hef nú verið að sigla sem stýrimaður á skútum og á Grænlandi mitt með túrista á Skoresbysundi en allavega að hérna umfjöllunrefninu og ég er velstjóri á Ilivilek sem grænlensku togari skráður í Quakatok á Suður Grænlandi
6: gamall íslenskur
7: togari. Já, það sem sagt Helga María sem var flaggað út bara. Já, Helga María og þar áður Haraldur Kristjánsson.
6: Já, sko, Helga María var fristiskip upphaflega.
7: Já.
6: En var svo breytt í ísfiskip.
7: Já. Það eru orðin hvað alls ekki 15 ár sem hefur breytt aftur ísfiskip.
6: Já.
7: Man ekki alveg nákvæmlega hvernig þetta var, hann áður en ég byrjaði þarna sko.
6: Já.
7: Það svolítið síðan að þessu var þetta var nú á þeim tíma þegar menn voru einmitt að fækka frístitórum aftur og beita þeim tilbaka og bæði náttúrulega Málmei og Helga María sem sagt Sjólin og Haraldur sem komu upp að þessa frístiskip er orðin ísiskip aftur eða sem sagt orðin ísiskip í dag sko.
6: Já.
7: Og þannig að það var bara svona breyting á auðvitað vinslu en nú erum við konur undir grænlenskt flagg og það gerir sem síðust áramót Og við erum á þorskveiðum, eingöngu, og byrjuðum á Dormbankanum, mitt á milli Íslands og Grænlands, hérna,
6: við miðlínuna.
7: Við miðlínuna, meir og minnaði og langmest, við höfum svona aðeins verið að fara ögn vestar og sunnar á þessu svæði, þetta svona samt, já, langmest bara, svona, já, alveg við miðlínuna.
6: Já, já.
7: Íslands og Grænlands, en svona örlítið vestar og sunnar svona stundum. Og við vorum þar á veiðum alveg fram á vor, fram á sumar.
6: Og það bara þorskur sem þið að veiða?
7: Já, við, þú veist, það náttúrulega karfa slóðir hérna.
6: Og ekki,
7: við
6: svona, ekki karfi og ekki grálúða.
7: Nei, ekki nema bara.
6: Sem meðabli.
7: En svo maður segir, við höfum verið að fá slísahól, sko, þetta getur nú verið svolítið svona þunn lína hérna á milli, hvort að maður sé að taka upp þorsk eða karfa og það var komið karfahól, en Og þá var þetta eitthvað allt sem að mér á minn aldamótakarfi eins og kallað stór karfi, vel á þriðja kíló sennilega fiskurinn sko.
6: Já, hver einstaklingur?
7: Já, en við erum ekki að veiða karfani, það er ekki markmið, við eigum að veiða þosk og það hefur svona gekk ágætlega í janúar og svona frekar brösulega í vetur samt, þannig að voru mjög slæm veiðu skilirði á svæðinu.
6: Já, já. Þetta er erfitt hafsvæði að stunda veiðar.
7: En svo fóru við núna, sem sagt, er skipið líka með kóta á Vesturgrænlandi.
6: Já.
7: Og þá fóru við núna í...
6: Er það aðskýlið, kótan á Austurgrænlandi og Vesturgrænlandi? Já,
7: það er svolítið svæðisbundið hjá þeim, sko. Hvernig, hvernig veðjarnar eru og hvort að... Og svo er svona ákveðnar hvaðir líka löndunarskyldu.
6: Já, já.
7: Á Grænlandi, það svona svolítið á reiki samt finnst okkur, sko, ég svona maður ekki alveg með þetta á hreinu stundum, en Dormbankafiskurinn sem sagt að það ekki löndunarskylda á honum, þannig að við höfum náttúrulega verið að landa honum bara á Íslandi,
6: já, já.
7: Ekki á Grænlandi, og svo þarna svæði sem sagt á Austur-Grænlandi sem en samt...
6: Þá eru þið ekki að landa honum inn á markað á Íslandi.
7: Nei, við höfum bara verið að landa þessu inn í hérna vinslunni hjá Brim.
6: Já, já.
7: Arctic Prime er náttúrulega þetta er fyrirtæki.
6: Brim er eigandi að skipinu eða hvað?
7: Nei, raunin ekki. Brim, nei.
6: Er það útkjör að fylla Reykjavíkur?
7: Nei, að sko það er, hérna, nú þurfum við nú að fletta upp einhverja bókum, ég er ekki alveg 100% klára því, en það sem að ég þó þykist við, það er að Brim í rauninni á ekki dískipinu, þetta er Arctic Prime á Grænlandi og Guðmundur Kristjánsson, hérna, forstjóri Brims, hann reyndar á í Arctic Prime,
6: já.
7: Held ég 30% og svo eru Grænlendingur sem á hinn 70 á mótunum. Ég held að ég sé að fara með rétt mál að þetta er eignaskiptin.
6: Já, sko, útlendingar megi ekki eiga meira í grænlensku skipum heldur en 30%.
7: Já. Nei.
6: Og ef þeir eins og í færiðum er það held ég eins, en þá þurfa þeir raunverulega í sumum tilfellum að vera með einhvern sem að dansar með þeim, sem að er innfættur.
7: Já, já. Já, en eins og síðan, já, svo við klárum þetta þá kannski er þetta þannig, við erum núna, höfum verið núna síðan í sumar, byrjuðum hvenar, sent í júni, júli, þá fórum við á Vestur-Grænland, alveg suður fyrir Hvarf,
6: já.
7: Og erum þarna eiginlega aðalega á suður svæðinu, bara rétt vestan við Hvarf, sko, og syðst á Grænlandi,
6: já.
7: Alveg upp í Harðalandi, alveg upp í 3 mílur, og þar höfum við verið að landa og var markmiði náttúrulega að landa í vinslunar þar, þeir eru með vinslu í Nanortalik lítill bæri þarna í skerðigarinnum eila og svo í Kvakatok smávegis, hann ekki mikið þar, aðalega er þetta í Nanortalik og svo höfum við líka verið að koma með abla heim það er hérna 2,5 sólarhringur allavega í siglingu yfir hafið til að koma með fisk heim til Íslands en, og þetta hefur gengið ágætlega upp og verið alveg þokkalegt fiskir í þarna þannig lagað sko og hérna svolítið svona brokkengt en hérna það hefur gengið allavega ágætlega með það land á Grænlandi sko þetta hefur kannski verið svona svolítið full lítið til að koma með abla til Íslands
6: sigla allavega leið
7: sko. En hérna,
6: veistu hvað eru búin að fiska mörg tonn á árinu?
7: Nei, ég er ekki búin að ekki það, hérna. Það hefur gengið alveg þokkalega sko, eins og sé, þetta gekk mjög vel í janúar og jú, svo koma þarna erfið í tíman út bara líka út að veðurfæri og öðru slíku og svo er þetta gengið fínt þarna fyrir sunnan sko.
6: Já,
7: og vestan sig, vestan vestum við honum hérna.
6: Því sem þið eru að landa í Grænlandi.
7: Já, við vorum með 1400 tonna kóta upphælega sko. Hann er langt kominn bara frá því í júli og ég gerum ráð fyrir að skipi er úti núna og ég vona því
6: er fiskurði árið áramóta árið
7: já, það er frá áramóta og núna er náttúrulega keppikefli Arctic Prime útgerðarinnar rauninni að þetta er nefnilega S-voltið hérna að snúið staða því að þeir eru mitt útluta kótana þannig ég nú ekki svo sem alveg með þetta allt á hraðbyrgi í smáatriðum en þetta er samt þannig að eins og við, núna þá vorum við með 1400 tonna kóta á þessu svæði.
6: Já.
7: Og svo er alveg von um það að fá viðbót en það gerist ekki til að þessi 1400 tonn eru búin þú rauninni getur ekki sótt um viðbótina fyrir að þú ert búin að landa þessum 1400 tonnum og þá kemur í ljós hvort að þú fáir heimilt og það skilst mér að sé og þetta er heilir þessi eins á Dormbankanum og þá veltur á því hvort að þið sjái fram á það að heildarkótin náist Þú veist, ef að þið sjá fram á það að það séu einhver skip sem er ekki að nýta sinn kóta að þá er bara útlutað í rauninni á aðra sko.
6: Já, ef þú nýtir ekki sjálfur veiði heimildan sem þú hefur þá eru aðri látnir fá tækifæri til að veiða það
7: Ég held að sé alveg rétt með farið að þannig er það í grunninn sko.
6: Já. Þetta er nú eitthvað sem við getum tekið upp hérna á Íslandsmiðum þegar við erum ekki að ná að veiða ufsakóta nokkar og aðra, ýmsar aðrar tegundir
7: já.
6: Að það mætti alveg endur út að það, því önnur skip í flotanum sem vilja veiða þetta og hafa getur til þess en hérna svo líka kóti á Austur-Grænland raunverulega.
7: Já, það færi náttúrulega bara kótin sem við höfum náttúrulega á Dorfbankanum og svo náttúrulega svæði þarna aðeins sunnar sko á Austurlandinu sem að ná þarna náttúrulega alveg niður undir hvarf suður undir hvarf við erum þar konur á hvað 50
6: þetta
7: gráða?
6: Nálagt svo kölluðum Jónsmiðum sem voru þarna í gamla daga talað að íslenski tógarar voru að veiða á
7: Já, sko, hörru, Jónsmið, ég náttúrulega nú ekki alveg það, nú hérna kemur aðeins
8: Það norðar eða ekki?
7: Sko, það ég hef heyrt talað Jónsmið, klálega, sko, en hérna, nú hérna rekku með aðeins í vörðurnar, ég hef ekki alveg klárað en nákvæmlega hvar þessu svo kvöldu Jónsmið eru.
8: Þau eru svona miðja vegu, held ég, frá, sko, suður Grænlands og upp að Dormóka.
7: Já, ok.
8: Ég held að. Já, ég var þarna með Eyva á Hallveig Fróða.
6: Já, og í gamla daga.
8: Já, og við sáum þennan stóra karfa, við fekum fullt skip af þessu.
7: Já, og vorum hann að veiða karfa hóðalega
8: það? Við vorum bara að veiða karfa, það var ekki svona mikið þorskur.
7: Nei,
8: það var bara ekki svona mikið þorskur. Við fórum bara yfir til að reyna að finna eitthvað fisk. Og það var karfið, það var bara málið.
6: Já.
8: Það mikið ekkert Jónsmiðum, sunna við Jónsmiðin og... einhver staðar fundur einhver tanga sem við fengum þennan risafisk eins og þú segir sko. Það voru bara boltar sko. Karfa og pokin kom svo leis fljúandi langt upp í
6: loft
8: þegar hann kom upp sko ef það var að skvera það var bara sett niður með stingum sko. Það var bara tíð ef talið nánast niður
7: Akkurat, það nú svo sem eins og talandum starfa fiski, þetta náttúrulega allt mjög stór fiskur sem verum að veiða Dorfbanka með honum, þetta allt saman meir og minna þorskur 5 kg þar yfir, upp í 8 en svo hins vegar þetta öðruvísi á Vesturlandinu, það miklu smærri fiskur þar, þar eru að fá það náttúrulega þar eru upp á grunn með honum þessu segi bara alveg, það eru bara já, og þetta bara upp á landgrunn þarna og tiltölulega grunnt og hérna Og þetta smærri fiskur, hann mjög blandaður, sko. Þetta nú bara eins og maður kannski þekkir á vestfjörðamiðum hérna áður fyrir, sko. Þetta svona blandaður fiskur og eins og segi. Og
6: hvað náttúrulega... hann þá 2-3 kíló eitthvað svo?
7: Já, svona mitt í kringum það. Ég veit að segja, já, svona 3 kíló plus mínus eitthvað, já. Já, og 2,5 til 3 kíló langt mest, sko.
6: Já, svona svo, upp í staðan í aflan.
7: Já, svo höfum við verið að taka reynda þegar menn hafa farið eins grunnt að þeir komast að ef við höfum verið að gera það þá við reynda verið að fá stóran fisk sko. En þetta svona pjölu blettaskipti en almennt svona sem við höfum verið mest að eða þá þetta nú svona, já, frekar svona blandaður smá fiskur, hann træfum sig í kringum þessi kannski, það dansar í kringum 3 kílóin kannski
6: En fáiði með afla með?
7: Nei, einhver... það bara eiginlega ekki neitt.
6: Þannig. Það eiginlega ekkert.
7: Bara, það má bara segja sig ekkert. Það, hérna, það reyndar á Dormbankanum voru náttúrulega var hérna, langkælinn svolítið að þælast fyrir okkur, sko.
6: En
7: þar samt bara voru náttúrulega eldast í þósk og fengum bara þósk en sumstæra sem enn voru að fara djúft á Dormbanka fengu við stundum bara heilu hölin á langkæla, sko.
6: Já,
7: en þarna vestur frá er þetta bara þorskur við hefum ekki séð nána hlýri en það vallat að segja, þetta bara nána stritt þorskur engin með að bli þannig að segja sem tekur nefna nema einhverju fiskar
6: bara en nú er sko grálúða þarna við línuna er það ekki
7: Ertu að meina við Dórn, að við höstam megin?
6: Já, bara þegar hún kemur af hampiðu torginu hérna íslenska
7: Akkurat, já.
6: Og yfir
7: já.
6: Að þá sko við höfum verið að semja eitthvað við grænlendingar grálúðu afla.
7: Já, ég þekki þannig alveg, þá ætli þessi ekki aðeins norðan við svæðin sem við erum á, þeir eru vissulega veiða grálúðan eitthvað, sko, þeir eru verið að fara í lúðu, sko, alveg, sko, norður fyrir, hvað ég segja, miklu norðar heldur við erum á, sko, eru alveg norður undir 60 og hvað, 800 gráðu eitthvað svo leiðu, sko, tölum við miklu norðar. Heldur við hefum verið á, sko.
6: Já.
7: Ég, svo náttúrulega grálúða líka inni, vestan að einn, sko.
6: Svo inn í fjörðunum.
7: Já.
6: Grálúða þetta alveg inn í þessum djúpu fjörðum
7: já.
6: Sem eru
7: þarna. Já, það er verið að veiða lúðu þar grálúða.
6: Það er verið að veiða þar bara á litlu trillutni, sko.
7: Já. Akkurat.
6: Hellinga grálúðu, sko.
7: Þeir hérna eru mikið í lúðunni, grænlendingar
6: við grálúðunni. Ég var hérna meðan í viðtali hérna hann Sigurð Pétursson gamli skipstjóri frá Bolungavík sem að er búin að búa þarna í 30 ár á svipari breiddagráðu bara og Bolungavík sko hérna og það mjög afskikt sko já. Og erfitt að vera þar
7: já. Er hann á Austurlandinu það eða eitthvað?
6: Já,
7: já, akkurat, já.
6: Á Austamörðu sko.
7: Já, já. Akkurat.
6: En þetta er hérna náttúrulega algjör skömm hjá okkur Íslendingum í gegnum tíðina samskipta leysið og þáttúku leysi okkar í að vinna með grannlendingum meira heldur en við höfum gert.
7: Já, já, eflaust, það náttúrulega svona kannski ákveði flækjustig í þeim samskiptum út af því að Danir eru náttúrulega undir, grænlendingar eru náttúrulega undir dönsku krúnunni en vissulega með sjálfstjórnin úk og svo náttúrulega ákveðin tókstir að það líka í Grænlandi milli Austurlandsins og Vesturlandsins, sko.
6: Jú, jú,
7: þetta er ekkit. Þó að búið náttúrulega ekkit margir Austurlandinu, það í Tasiilaq og það í þessu þorpi sem ég hef verið komið í og þegar maður hefur verið að sigla í Skoresbysundi, það hérna ítt og kort og mít, það eru 400 manns. Og hérna það náttúrulega mjög áhugavert að koma þangað því þetta sennilega eitt einangraðasti staður á jörðinni.
6: Já.
7: Það koma færri en þegar ég byrja að fara þarna í Skoresby sko þá hérna fyrir hvað 5 árum síðan, 5-6 árum síðan þá komu færri í Skoresby sem teldur fóru á norðurpólinn.
6: Já.
7: Og ef maður horfir á þetta þorp sem hérna yst í Skoresbysundi sem heitir Ítt og Kort og Mítjó það heitir hérna hinn marglitu húsminnimi á íslensku eða sem þýðingin á þessu eða smá húsminnimi og hérna en næsti þéttbýliskjarni við Ítt og Kort og Mít er sem sagt Húsavík
6: Já,
7: og sem sagt okay. bæinir á Norðurlandinu sigluferður, ég held að helda sér Húsavík en það þessi Húsavík sigluferður Röðurhöfn, þetta eru nábýlis þetta eru nágranna bæinir við Ítt og
6: í byrni sólinu að vera vestfyrirnir er það ekki
7: nei, það er stýttra
6: það er stýttra Húsavík
7: já, það er stýttra Húsavík
6: já, þetta er svo norðarlega
7: þetta er svo norðarlega sko. þannig það er stýsta leiðin í beinni línu
6: frá, það er sko fríðað alveg svæði þarna nýrst
7: Já, það er friðland.
6: Það er friðland.
7: Það er friðland og hluti á Skoresbysundi er friðland sko.
6: Já.
7: Þegar ég var að sigla þarna með túrista þá fórum við ekki þangað. Við fórum inn í hérna Mæl eyju sem þarna eyja í Skoresby. Við sildum í hringinn í kringum hana inn tvo firði. Það var svona mainstream. Það voru firðirnir tveir þarna. Hérna Öfjörð og Fönfjörð sem við fórum inn og svo náttúrulega smærri firði líka. Þetta var svona viku hringur sem við fórum þarna inn.
6: Já,
7: á þeim tíma sko, á austur Grænlandi.
6: Fórstu, hvað var það stór skúta sem þú varst á?
7: Ég var þarna með norðursiglingu og var á Opal annars
6: vegar. Já, frá Húsavík.
7: Já, var á Opal og ég reyndi að fóra með tveimur aðal. Ég fór fyrst á, hérna, með norðursiglingu á Opal og Hildi.
6: Já.
7: Opal 24 metra skonorta sem því miður enn og er búið að selja landi, nú sorglegt en leiðilegt.
6: Já, já.
7: Og svo er Hildur, hvað, 17 metra lang skonorta? Bátur sem við smíðar uppalega í á Akureyri, Gunnlaugur Trausta á Akureyri og hérna ég fór sem sagt fyrsta ári með þeim og svo fór ég með veru
6: Það eru vélar í þessum
7: bátum Já, já, vélar sko
6: já.
7: Og svo fór ég, já, ég semst þeirra að sigla þarna með þessum á þessum skipum, sko, mjög gaman sko.
6: Það er ekki bara silt á seglum
7: Nei, það nú vola erfitt að sigla á seglum sko, þar þú ert með ís út allt
6: já.
7: Og hérna þarft að þræða þig gegnum ísbangir og,
6: já.
7: En það hugsum alveg hægt og við gerðum það við sildum líka á seglum og svona þegar vorum að sigla yfir hafið og aðeins að inn og það þurftum alltaf að taka upp segl fyrir túristana alltaf eitthvað sko
6: já.
7: Og það var alltaf reynt og það var alveg hægt stundum jú, en svona þess á milli var hann kannski voru við aðalega bara að þræða okkur gegnum ísrastir sko.
6: Þetta hefur verið mikið ævintýri að pröfa þetta bara og kynjast þessu.
7: Já, þetta var gríðalegt ævintýri, ég hef aldrei vilja missa þessu, sko, það var mjög skilega reynsla, sko, að fara þarna á þessar slóðir.
6: Já.
7: En ég sem búin að vera bæði Austur-Grænlandi og svo Suður-Grænlandi og svo hef ég verið komið aðeins sem bara sem ferðamaður og til Núkk og til Sísímjút, þarna norðar á Vesturlandinu.
6: Á Vesturlandinu, já. Þetta svo stórt land
7: já,
6: þetta er svo rosalega stórt sko Þetta er ekki eins og Reykjavík Akureyri.
7: Nei, svo náttúrulega einhver innviðir hann og það náttúrulega ekkit,
6: það er ekkit vegakerfi.
7: Ekkit vegakerfi og ekkit og það eru bara samgöngur eru náttúrulega bara á sjó og á ís og þá með þyrlum og flýi sko, þannig að það, er, hérna, það er nú það sem er nú líka... þess aftrar, hvað með sér aftrar já, einhver leiti, sem sagt ákveðinu svona uppbyggingu þarna, það náttúrulega bara skortur á innviðum og skortur á fólki líka
6: já, já,
7: það líka
6: það fá menni þarna og að fækka alltaf eitthvað sko
7: já.
6: Það eru bara 55.000 mann já. Sem eru skráðir þarna og það töluvert af fólki sem að er bara í, námsfólki í Danmörku
7: já, já, svo náttúrulega sama þróun þarna svo eins og hérna og bara allstaðar að sem sagt fólk er að safnast saman í kringum Núk það Já. Er þessu stóru staðir og Sísimjút sem næst stærsti staðurinn og náttúrulega 12 norðar og hérna, hvað heldur það, Sísimjút sé á 67 gráða, minni við og hérna Núk, Sísimjút og svo Kvakatók náttúrulega stærsti staðurinn á Suður Grænlandi og svo að Tasiilaq á Austurlandinu og þetta náttúrulega Já, það náttúrulega aðlega Núk og þá sísta þessu staðir sem að fólk á, sko.
6: Þetta þetta daldi sérstakt.
7: Já, það það, náttúrulega.
6: En þetta nú ekki það eina sem þú gerir á sigla eða keyra vélar þarna á togara. Þú fórst í stjórnmálafræði.
7: Mikið rétt.
6: Og svo fórst til Belgíu.
7: Já.
6: Í sérnám.
7: Þá má ég að segja að ég sé einn af þeim sem að en nú getur búin að ákveða hvað ætla að vera þegar hún stór.
6: Nei.
7: Ja.
6: Nei, nei.
7: Og hérna, ætla maður að ná ekki eitthvað einu eftirlunum aldurinn, náður hann maður að búin að ákveða það. Já, já, ég sem sagt bara þegar ég var búið með, náttúrulega maður náttúrulega bara að sjó meira minna frá þeim að gutti og ég náttúrulega byrjaði bara að fara að sjó þegar ég var 7-8 gammal með pappa mínum á súluna.
6: Já.
7: Bara sem hérna farþegi og pjakkur og maður náttúrulega vasaðist í öllu þá strax sko þetta var náttúrulega og maður hugsa bara með í raunni með rolli í daga sem maður var að gera þá bara sem krakki sko skottast í nótakassanum og gera og vera á snurpa hérna spilinu og hérna fjandan sko bara sem barn í raunni en svo fer ég náttúrulega bara að sjó svona þegar maður 16-17 á, ég fyrir fyrst á sléttbæk þegar ég 16 ára og hérna og hef nú svona verið meir og minna bara á sjó síðan þá, fyrir utan náttúrulega við það, ég fór í velskólan og hérna, þegar ég búið með hann þá hérna ákvæði það, allt blundan alltaf í mér, mann langaði til að læra eitthvað meira og ég enda á því að fara í háskólan og tek stjórnmálafræði.
6: Já.
7: Stunda sjóum við sjóin náttúrulega svo milli, maður fór alltaf túr jólin og hátíðarnar og hérna
6: og
7: páskana og sumrin og til þess að halda sér á floti, þannig að hérna, svo þegar ég búið með þetta, þá endaði ég á því að fara ekki tilvílunni endi í Belgíu, ég ætlaði nú alltaf að fara til Bretlands og reyna að læra þar, en hérna, ég endaði í Löfven í Belgíu sem rétt austan við Brussel, mér skemmt til bara, ég þar í 2 ár og að læra evrósk stjórnsýslufræði og meiri segja já, ég vann meiri sér sendiráðun og hérna í Brussel eitt sumar þegar var verið einmitt að hérna, ræða tollamál og annað slíkt í Evrópusambandi Ísland og Noregur, það var mjög gaman og þá dundaði mig það hérna heilt sumar að taka saman tollskýslur í sjávarutíð, fisk og humar og hitt og þetta sko
6: já.
7: Og í þessu afstri mínu þá náttúrulega tengi maður við sjóin maður náttúrulega óttalegu sjóhundur og ég fókusaði að það í mínu námi að mitt að skrifa sjávarútsmál mikið og skrifa mína bjaritgerð sjávarútsstefnu Evrópusambandsins og svo aðildarsamning Norex og fer vel í gegnum þetta og máta síðan Íslandirun inn í þetta módel sem ég bý til Og ég held svo áfram með þetta verkefni rauninni út í Belgíu og það nú svolítið gaman að segja frá því að þegar ég að klára mastersritgerðina mína og þessu sama sviði, þá var náttúrulega aðeins búin að breyta henni bara og dýfka hana og náttúrulega skrifa hana ensku og þá var ég með pródómara þegar ég var að klára ritgerðina og hann var einmitt sem sagt, kom frá Brussel og var í sjávarútis framkvæmdastjórn á sjávarútisviði í Evrópusambandinu og hann fór yfir mína ritgerð og las hana og hann var nú svolítið hérna það er mikið áhuga svo, svolítið merkilegt því það er ekkert mikið þetta í evrósku háskóla umhverfi ekkert mikið skrifað sjávarútsmál það er ekkert margir sem að fókusa á þetta en hann var náttúrulega mjög ánægður og hérna já, rauninni bara fannst forvitnilegt að fara í gegnum mína ritgerð og hérna fannst margir áhuga verið vinklar á því sem ég var að presentera þá Já, og svo skrifa ég bók bara upp úr þessu öllu sem að þykjum heim og hún kemur út 2001 sem að tekur á þessu málum, bara tekið saman í
6: Hún 25 ára gömur
7: Já, og hún svona þannig vorum að við nóttir að tala hvort það að uppfara bókina, það náttúrulega jújú, það verið hægt en þú veist, grunnurinn í þessu verki að hann það hefur ekki, það hafa ekki orðin grundaðarbreytingar, það náttúrulega orðið svona ákveðna tækni útfæslur sko, en svona heildarmyndin og heildargrunnurinn og þessu svona aðalmál í sjávörðisefninu er náttúrulega stendur enn og óhögguð í rauninni sem stýst bara aðganga svæðum og sem ákveðin heildarabla og ýmislegt svoleiðis
6: Já, en svo náttúrulega eru við aðilar að alþjóða fiskveiði ráðinu
7: Jú.
6: Og ekki bara við heldur öll Evrópu lönd
7: Já.
6: Og við höfum nú átt stóran sess þar meðan annars fyrsta formanninn þegar þetta var stofnað Jakob Jakobsson á sínum tíma og annaði þeim dúr og svo deildarstjóra í ýmsum tegundum sko þetta var allt skipt eftir tegundum ráðið sko það eitt í rækju eða skelfisk og eitt í loðnu og uppsjá á fiskum og síld og þetta svona dálítið mikið batterí sko og allt sem að Hafrannsóknastofnun segir og leggur til það fara þeir með út til Kaupmannahafnar og fá það samþykkt þar eða blessun yfir eigin verk að stóru hluta
7: Já,
6: það sé byggt á vísindalegum forsendum og vísindalegum grunni
7: Akkurat, þetta svona rétrýnt á jafna grundvelli, þetta svona vísindamenn sem eru náttúrulega að rétrýna vísindamenn og vísindin.
6: Já, að bara staðfesta eigin álit
7: já,
6: og eigin vinnubröð.
7: Jú, það hár rétt.
6: Því að þú veit að eins og togarall sem að við höfum nú haft starfandi sjóminn miklar efasendir að gefa rétt sín. Það staðfest á hverju ári að þetta sé mjög faglega og vísindalega unnið og ekkert betra til heldur en þetta til að styðjast við. Það nú bara þannig staðan í þessu. Já, þú nú kannski ekki farið út í það þú nú bara verið að tala skipting og afla og annaði þeim dúr og, á milli þjóða
7: Já, og það náttúrulega talandi þetta þetta held ég að vísindamenn eru nú að vinna þessi fræði með góðum huga og eru náttúrulega að reyna að nálgast verkefnið eins og hægt þó að kannski þess að vanti eins og kannski sjómenn tala kannski vandi oft þetta samtal svolítið á milli, sko
6: já.
7: Til þess að hérna, já, uppfæra einhverja hluti eitthvað svona, en sko vísindamenn náttúrulega reyna að byggja einhvern vísindagrunn sem hægt að endurtaka og fá þannig gagnabanka sem þið geta unnið út frá það náttúrulega nálgun, en svo náttúrulega að tala lífmassa sjávar, sko að lífmassi sjávar náttúrulega ekkit smáræði og hann er svo gigantískur að það svolítið erfitt að taka nokkur hól einhverstaðar á einhverju tókslóð og álykta svo lífmassa sjávar út frá því að það
6: en það það sem við erum að gera með þessu tóraralli við erum með sömu tógin núna á voru 1984 eða 5 þegar þetta var byrja
8: sömu veiðafærin
6: og allt sko þetta sko maður bara skilur ekki að einhverjir hámentaðir menn í fiskifræði og líffræði skuli geta fallist á að þetta sé aðferðafræðin þessi aðferðafræði sé rétt til að gera þetta
7: Já, ég svo náttúrulega safna menni sem sé menn er að safna einhverjum gagnabanka og svo náttúrulega eru menn vantanlega líka að safna þarna inn í þetta hitastig og öðrum svona líffræðilegum breytingum sko skilur við En fiskurinn hefur sporað eins og alltaf að tala og hann náttúrulega leitar bara á þau svæði sem hann líður best á í rauninni og það fann náttúrulega mjög litla breytingu.
6: Rétt hítaskýlir því
7: og
6: nóg að borða á.
7: Og kannski við svona skynjum það ekkit að það þarf einmitt til þessu síði, það þarf ákala litla breytingu. Bæði bara í sviði, sviðmassa sko og hítastíði til þess að og straumar, allt þetta sko.
6: Og svo spilar tíðafar inn í.
7: Jú.
6: Svo í sambandi við tóra ralli. Það ekki sama hvort það suðvestan stormur eða rok eða
8: nákvæmlega
6: vestan kaldi.
8: Þetta alveg hundsamt. Þetta
6: hundsamt. Þótt að norðaustan hvellur eða eitthvað
8: sko. Þótt að flotinn fari alfarið eftir veðri og vindum og straumum. Þá hundsa þeir þetta alveg og keyra í gegn skilur alveg burt sé frá straumi og og flóð og fjöru og fullu tungli það bara sömu dagar alltaf reynt
7: ég heyra ég þarf að vera málsvari vísindamanna hérna og þessu pappa úr viðinu þetta er alveg rétt auðvitað vantar og oft tala það þurfum við ekki meira samráð og samspil í kringum þetta en
6: Jú, það er nú einstaka ráðherrar sem hafa sagt þetta í gegnum tíðina að þurfum við meira samstarf mikil sjómana og kannski sérstaklega skipstjórnarmanna sem eru búin að vera á þessu til margar ára sem hafa verið eldast við að veiða fisk en aldrei hlustað á neitt sem þeir hafa sagt sko.
7: Svo vitið það náttúrulega alveg að hérna að það er nú eðlislegt hjá sjómönum að það vilja allir sjómönu veiða meira sko. Það er nú svona ég hef ekki hitt sjómann ennþá sem að vilja ekki veiða meira sko. Það vilja allir veiða meira og... en hérna já þetta er einhver jafnbæðis kunst sem að sennilega seint verður fundin
6: en það voru nú samt sjómenn til dæmis á sínum tíma sem stoppuðu síldveðar það voru þeir sem tóku sig saman og sögðu við sjáum að þetta verið að ofveiða síld eða hún ekki til staðar og þeir ákvaða sigla í land sendu skeyti í land og það verið að leita þessu skeyti meðal annars fyrir mig til að fá þetta staðfest en munnmælarsagan segir að Eggert Gíslason sem var skipstjóri á Gísla Átna og náttúrulega mörgum bátum í Sandgerði á sínum tíma viður öðrum og Sigur Páli og fleiri skipum að hann hafi sent skeyti fyrir hönd skipstjórnarmanna norður við Jan Mayen eða Svalbarða og sagt að flotin væri bara komið í land þeir ætlu ekki að veiða meiri síld eða eldast við hana og þetta varð úr
8: Já.
6: Og þá stoppuðu bara síldveðar
8: og svo höfum við dæmið á hinn veginn þegar að Kolgrafafjörð fjörður fylltist af síld þá voru skipstjórarnir búin að hafa samband í land
6: og vildu fá að veiða
8: þetta því að það væri svo opbóstlega mikið af síldum all og þeir tóku sér viku í það að segja nei og svo fengum við þetta ævintýr hann í Kolgrafafjörð
7: allt fylltist alla fjörur
8: það fylltist alla fjörur af fisk
6: og drafst allt
8: það var hrikalegt Þannig var þetta að bjarga verðmætum, bara upp á miljardar. Allt var tilbúið. Vestmiðuna voru á fullu, bátarnir voru þarna, netabátar voru þarna, það var að salta á bryggjónum. Nei, það mátti ekki hlusta á þessi rögg, mátti alls ekki. Bara hunsað.
6: Núna hef maður heyrt af mikilli síld bæði inn í Húnafló og inn í Steingrímsfirði að það fyrir vestan. Inn í höfnina á Hólmavík það var síð vaðandi síld og þarna fyrir norðan og svo við Rísey og út allan Eyjafjörðin og austur með landi og þar vaðandi síld.
8: Það nú hætt við það eyðileggi kælinguna sem við erum með en í gangi.
6: Þeir ætla að skoða þetta í haust, eins og síld.
8: Já, í haust, já. Ég ætla bara að búið verða ekki farið.
6: Það var ringt í Hafrósson og stofnum og henni bent á þetta og þeir sem veist ætla að skoða þetta með haustinu.
8: Kláðu haustinu, já.
7: Það er verið nú að klára sumarfríðin sín.
8: Þetta er alveg dæmigert, sko.
6: Jú, en Hafrasonaskipin eru nú til staðar og eru ásjóð.
8: Bara með drónamaður og mæla þetta í kvelli bara. Bátana bara auglýs eftir bátum og áta. Bara auglýs eftir bátum.
6: En þú hefum fengið okkur viðbróð við þessari bók sem þú skrifaðir á sínum tíma.
7: Jú, það var náttúrulega eins og ég hefna hefur nú kom inn á að það er illa svo til að Já, þetta er náttúrulega er, maður er svona er að stíga einhverja tær og stinga einhverja kýli og sumir svona eða, þetta er náttúrulega viðkvæmt umdeilt mál, það að segja Evrópumál og sjávarútvegur. Þetta er nú svona heitt kartabla í íslenskur umræðu og
6: þess vegna vildi ég fá því fyrir viku síðan.
7: Já, akkurat sko, þá varum við orðið svo.
6: Já, það er ekki hægt að sækja þig 240 mílu frá Garska.
7: En já, já, þegar ég geri þetta og kynni þessa bók þegar hún kemur út 2001, þá er nú haldin fundur einmitt í Háskóla Íslands og hérna kynningafundur bókina. Og á þann fund mæti nú öll, hvað maður að segja, svona jú, valdast ég eftir sjávar út því, það mættir LIU fórustan öll sem þessu leggur sig og Morgunblas fórustan og Styrmir og allt þetta gengi meir og minna og allt í góðu með það og síðan kynni ég bókina og það sem gerist þarna og þetta nú bara það sem ég getur sagt söguleg staðreynd að LIU og náttúrulega talsmenn þess að við getum ekki gengið Evrópusambandið, náttúrulega heyrum við þess að rættir enn handa í dag, en þarna verður ákveðin kúendig í umræðinni því að alveg fram að þessum tíma að þá var alltaf að tala það að við getum ekki gengið Evrópusambandið út það sem satt sameilu í sáriðtöfninni nema Evrópusambandið breytti sínum áherslum og sinni stefnu. Þá fyrst getum við íhuga ef að þeir myndu gera einhverja breytingar, stórkostlega breytingar, einhverja grundvallar breytingar. Og þessi orðræða, hún kúendist algjörlega þegar ég náttúrulega kynni bara í rauninni helstu mál stefnunar og hvernig normenn nálguðust verkefnið í sínum aðildarviðræðum og svo náttúrulega bara landfræðilega, hagsmunulega stöðu Íslands
6: sérstöðu
7: og hvernig stefna nefnt hérna eru uppið og þá snerist umræðan algjörlega við og þá fóru þessir aðilar að tala að við getum ekki gengið Evrópusambandið vegna þess að það væri svo mikla líkur á því og hætta á því að stefnan hjá þeim myndi breytast í grundvallar atriðum.
6: Það myndi breytast.
7: Já, og þá náttúrulega væntalega einhvern hátt snúast gegn okkur sko.
6: Já,
7: og þetta þótti mér mjög athyglisvert og hérna og þessi umræða náttúrulega fylgir enn þetta í dag sko því að menn svo sem gera sér heldig flestir grein fyrir því að ef að við hefðum nú farið og ég verð nú að viðkenna það ég er nú svolítið vonsvikin með að við skulum ekki hafa ákveðið að fara í viðræður og klára málið því að hérna og þessi ég ætli nú kannski að fara í mikla greining á því, þá finnst mér svolítið merkilegt að þeir sem eru alveg handis eru það sé ekki neitt að semja sko, við Evrópusambandið ef að maður væri svona fullkomlega viss í sínu sök þá myndi maður nú sennilega allavega ég sko, ég myndi nú vilja fá vissu minna staðfesta sko, viðskipti frá öll en það hefur ekki verið viljið til þess og svo náttúrulega þekkjum við bara þess að orðaðu að það sé ekki neitt að semja á og við náttúrulega vitum samt dæmi, ótal dæmi þess að sem einmitt akkurat er verið að semja og menn segja það sé eitthvað í sögunni sko, það sé liðin tíð að sé samið eitthvað einhverjar undanþáur og sem sagt sérlausnir það kannski markast nú aðalega því að þær þjóðir sem hafa sótt aðalda Evrópusambandinu síðastliðin 30 ára þau hafa ekki færi fram á hennar sérlausnir ekki nynnu mæli og hérna
6: hann er komið fram í umræðinu núna
7: já, þannig að ég er nú svolítið svegtur að maður skuli ekki hafa færið og fengið aldarsamling en sem sagt það sem ég er að skrifa í minni bók og er svona hvað maður að segja svolítið svona augljósir punktar. Og það er raunni fyrir þá sem að leggja það á sér hennlega, kynna sér í smál og skoða landakortið og skoða forsendunar fyrir sjávarútvegi Evrópusambandsins, að hverjum að setja fót og skoða aldarsamling Noregs, þegar sem þeir gerir 94, að þá náttúrulega er einboðið að Íslendingar fengju sérlausnir á sviði sjávarútvegsmála. Og svo er náttúrulega bara spurning hvernig þær eru útferðar.
6: Já,
7: það náttúrulega eru ýmsar nálganir í því verkefni og samningaverðar eru samningaverðar og við vindum leggja fram einhverja kröfur og eins og segið það hérna, kemur ekkit svar við þessu endanlega fyrir að aðelda verður eiga sér stað og þær mun ekki eiga sér stað á næstun allavega, rólíklegt. Þannig að enn þann dag í dag er þetta ákvæmna getgátur en hins vegar á þeim forsendum að sem sagt, svo ég fari nú örstutt yfir þessa punkta að íslenska fiskveiðilögsagan liggur hvergi á hvergi lögsögumörk að evróskri lögsögu og það nú eitt punktur vegna sem sameiginlega sjávarútvegs þannig að byggir einmitt á því að þeir eru með sameiginlega lögsögur og miðlínur það nú eitt grundvallar
6: atriði það náttúrulega bara eins og ef við horfum á landakort af já, já. Norðursjónum
7: já, já.
6: Og þar eru meiri segja norðmenn já, já. Hluti af norðursjónum
7: klálega.
6: Það Danmörk það Sjetlandseyjar og, og Skotland og það leiðandi Bretland og, og svo aftur Danmörk, Þýskaland og hérna svo Belgía og Holland og Frakkland og það allir sem eiga og svo Bretar og Írar hinum einn og, og þarna niður úr öllu sko niður í Biscay flóan og, og þar
7: já. Já, já, það bara eins og svo náttúrulega erum við með
6: Spánverjar og Portugalir og það allt sko.
7: Og eins og við líka komið fram í allir þessar umræð þetta nú bara svona endurtekning á því sem búið að vera að klifa á lengi að það engin viðurkenndur veiðiréttur annarra þjóða og Íslandsmiðum það bara klártmál það búið að gefa fordæmi fyrir því þannig að veiðiréttur Breta sem þetta ekki í Evrópa sem þetta lengur og tala ekki annarra þjóða þau hafa engan sögulegan, sögulegan rétt og einhverjum kröfum til veiða Íslandsmiðum það náttúrulega hreinu og svo náttúrulega geta mér endalaust farið í debattum hvort að einhverjir útlendingar getur keift sig í íslenskan sjávarútveg og, og hvort að þeir ef þeim myndi takast það semst, ef að það eruði opnar dyr á slíkt að hvort að það væri þá hagur útlendinga sem myndi eignast íslensku sjávarútvegsfyrirtækjum að flytja þetta nafnan og erlenda, til erlendis til vinnslu ég hef nú fært ótal rök gegn því sko og sem eru náttúrulega tiltölulega augljós en hérna En í fyrsta lagi þá náttúrulega yfir það þannig að við tegjum þessum aðelda við ræðum að það sem okkar hagsmunir liggja þessu sviði að það yfir náttúrulega að tekja á þessu málum og það alveg klárt mál að Íslendingar myndi fara fram á ákveðnar takmarkanir á fjárfestingum.
6: Varnir.
7: Ákveða varnir og það settar ákveðna ákveðin skilinni. Ég ekki endilega viss það að Íslendingum tækist að skrúa algjörlega fyrir fjárfestingar enda er ég nú reyndar á því að ég ekkit viss að það sé neitt beint hagsmunir Íslendinga sko. Erlent fjármagn ekkit hættulegt fjármagn sko. Þetta bara fjármagn.
6: Það náttúrulega hægt með lögum að tryggja það að allur fiskur sem var í veittur í íslenskri lögsögu yrði bara seldur á íslenskum fiskmörku þá var við búin að tryggja það að það ættu íslensk fiskvinnslu fyrirtæki hvort sem eiga útgerði ekki að geta bóðið í aflan
7: Jú, það þetta að gera allskins sko, þetta nú bara útfærslatri eins og segja og eins og líð þið þekki þá náttúrulega hefur það verið hérna, allt frá því að útendingar kendu okkur að við að fisk að þá hefur við náttúrulega verið að nýta markaði fyrir óunin fisk Bretlandi og Þýskalandi og víða og það bara hefur alltaf fyllt íslensku sjávarútvegi og ég svo sem alveg það að þetta flokkast bara undir viðskiptafrelsi að menn fái að nýta sér tækifæri til að selja fisk á háu verði erlendis og ég sé sem ekki endilega fyrir mér að það þurfi endilega að skrúa fyrir það endilega þetta bara, það er bara hérna, það er hérna álitamál menn geta alveg að skoðanur á því hvað ég að gera og það bara útfærsluatriði en í þessum samningaviðræðum við Evrópusambandið ef að, til þess kæmi og þá náttúrulega alveg klárt mál að það eru settar einhverjar hindranir og einhverjar öryggisventlar Það alveg pottet mál og það stangast ekkit á Evrópurétt ef þetta sett í hérna í aðildarsamning og þetta fræga faktortemmál sem alltaf vitnað í sem snýri nú að spænskri útgerð sem voru að gera út í Bretlandi það alveg rétt að dómurinn fjallan að það mætti ekki mismuna grundinni þjóðarnis en það voru hins vegar var samtalið samþykkt að það væri hægt að setja ákveðnar efnaðslegar tengingar í hérna þannig að þú hefðir efnaðsleg tengsl við fánaríkið og dómurinn hafnaði ekkert slíku í þessu fræga máli og þar fyrir utan náttúrulega eins og sé þá verið þetta afgreitt í og sett í aldarsamning ef að til kæmi og útfærslan yrði náttúrulega einhvern veginn sem
6: það yrði náttúrulega aldrei útluta kóta á neitt fyrirtæki sem væri ekki með íslenska kennitölu
7: Nei, en þú veist, þú getur náttúrulega bara eins og sé, ég hérna með fjárfestingar og ég gef ekki mikið fyrir hérna það kenningar að ef undirgangi Evrópusambandi þá vendi bara hollensk sjávarútvegi kauphallan sjávarútveg á Íslandi þetta náttúrulega bara út í hött að halda þessu fram í rauninni sko bara sorry sko það hver, bara svo
6: þess hvaða fyrirtæki stæðst í Evrópu í dag í með aðganga veiðiheimildum
7: það líklega Samherji En sko það líka þetta, ef einhver útlendingar sæju hagsinn í því að fjárfæst íslengur sjávarútvegi þá myndi þeir klárlega horfa á vinslutnar sem eru hér að mala gull og það myndi ekkert breyta svo við gungum í ESB sko okkar ekki vinslur, okkar stóru vinslur sem eru að vinna þorsknakkastykki á Frakklandsmarkað og Belgíumarkað aðalega og náttúrulega fleitistæði að þetta eru gullnámur og ég get ekki séð að hollenskur fjárfestir sem myndi fjárfesta í íslensku útgerð upp á einhverju prósentum það myndi nú aldrei ekki tegnast meiri luta það nú alveg klárlega gert fyrir það allavega það einhverja tengingar að hann myndi ekkit hérna, breyta þessu módeli sem að náttúrulega stór gróði af að veiða fisk úr ströndina og vinna hann í vinslum hér og flýtt hann svo á marka og það sem að sko, þarna myndi náttúrulega tollar falla niður á þessum aðurum
6: sko í dag ef þú setur fisk í rasp eða full vinnur þá færðu 20% tolla en ef við gengjum í Evrópusambandi að þá myndu við geta full unnið fisk hérna í ekki kannski fiskvinnslu húsum heldur bara reynlega eldhúsum sem byggju til rétti beint á pönnuna beint í opnin, beint í örbylgjuna eða eitthvað þess áttar jafnvel fóra eldaðan og allt í þeim dúr og svo annað sem ég hef nú verið að vekja aðtekla á hérna þetta myndi þýða að allir kokkar í dag vilja að það sé 30% grænmeti í öllum réttum hvort það eru fiskiréttir eða kjötréttir og það myndi skapa möguleika fyrir bændur að framleiða salat og þess vegna karteflur og róur og gulrætur og fleiri tegundir agúrkur og fleira
7: já, ég eins og sé þá hérna, er nú flest teikna lofti að ef þessi ákvörðu var reyngt hérna tekin að þá myndi okkur nú klárlega takast að verja hagsmunni sjávarútvegsins og ég ítreka það að þegar menn tala að það hafi aldrei verið veittar neinar hvað við segja, undan þá er einu marki eða einhverja varalegar sérlausnir en einu marki að það í fyrsta leið svara maður því þannig til að það eru klárlega til sérlausnir, dæmum sérlausnir en svo í annars stað þá hefur engin þjóð sótt aðild að Evrópusambandinu með það markmiði að ná einhverjum sérlausnum sem að skipta einhverju verulegu máli það sko sjávarútvegs hagsmunir sko það hefur engin þjóð sótt aðild
6: þú hefur nú skoðað samningin sem Norðmenn gerðu En þar voru þeir með viðmið við 60 og aðra gráðu af því að þeir áttu aðild að fiskveiðu lögsögu annara Evrópuríkja, það að segja Danmörku og Bretlands og höfðu öðru nöppum að neppa fyrir norðan 60 og aðra gráðu.
7: Já sko það sem að þeir gera á fyrsta fundi samningaverðina þá kemur bara fram í formála í aldarsengi normanna að þeir sóttust ekki eftir neinum sérlausnum og ekki neinum varalegum sérlausnum þeir vildu vissilega fá sérlausnum eins og kemur inn á þá náttúrulega er lögsögumörk Noregs sunna 16 gráðu þar eru við náttúrulega með lögsögumörk að Evrópusambandinu og eru í árlegum samningaverðum
6: og svo eru við náttúrulega með Svíþjóð austanvið sig sko.
7: Þeir eru með í árlegum samningaverðum við Evrópuþjóðir um deilingu á fiskstofnum og sameiginlega nýtingu á fiskstofnum og svo náttúrulega er þessi hefð norður frá að Evrópusambandssjóðir þegar Norðmenn færa út sína lögsögu

0: þjóðir, náttúrulega grænlendinga færeyinga og núna íslendinga til smjúgudeiluna og, og svo náttúrulega rússarnir líka
1: ennfálarðar sko þeir eru náttúrulega bara helming á móti
0: já, já. En það sem að normenn lögðu áhersla á er að þetta á sinnum stað 94, að hagsmunni normanna í sjáruti lágu fyrst og fremst í fiskeldi
1: já, já.
0: Og þeir voru að lögðu áhersla á það öllum við ránum að fá markas aðgang frá fyrsta degi tollfrjálsan markas aðgang fyrir sínar afurðir inn á Evrópumarka frá fyrsta degi þar voru menn að horfa fiskeldið og auðvitað náttúrulega annan fisk líka Já, og þetta en... gekk allt saman eftir og það, það bara alveg á hreinu að normenn eins og sé þeirra áherslur sem þeir,
1: þeir eru náttúrulega þeir... framleiða sko 1200.000 tonn á ári af viltum lax ekki viltum lax
0: en þeir lögðu áherslu á þessi atriði og þeir náttúrulega lögðu áherslu á að þeirra aðferðafræði við fiskveiðistjórnun Norðan 62 að gráða þetta allt saman yrði viðurkennt og yrði bara samlaga inn í sjávarútvegsstefnuna og þeir settu sér sagt ákveðin skilyrði og þeir töldu sig og ég ætla ekki að rengja það þó að samningurinn hafi verið felldur, það allt önnur saga en þeir töldu sig hafa náð sínu markmiðum í öllum grundvallaratriðum En þeir lögðu náttúrulega ekki áherslu á það eins og við myndum gera. Við myndum náttúrulega nálgast þetta viðfangsefni allt öðruvísi.
1: Já,
0: ef við farum aðninn, því að hagsmunni Noregs lága miklu, miklu, miklu breiðari sviði.
1: Sjávar út úr spilar ekki svo stóra rullu hjá þeim þjóðhagslega í hlutfalli þjóðhagslega eins og hjá okkur.
0: Þannig ég svaraði svona alltaf þannig og það ágætt að hafa þá hreinu þegar menn tala þetta og það hafi engin þjóð fengið neinar víðtækar sérlausnir að það kemur til út af því að það hefur engin þjóð sóst eftir svoleiðis sérlausnir þannig að það engin fyrir það sé ekki til
1: En þú semst að segja að normenn samkvæmt þinni skoðun á samningnum sem þeir felldu 94 að þeir hafi ekki dóskað eftir neinum sérlausnum
0: Já ekki, jú sérlausnum en ekki neitt varanlegum lausnum sérlausnum á stórum stórum sviðum, þetta var þeir nálguðs allt öðru, þeir voru náttúrulega eins og sé aðalega að tala markaðsaðgang sem þeir fengu og voru með eldisfiskin sinn og sínar afurðir og náttúrulega að sé, þeirra aðferðafræði við fiskveiðistjórnun Norðan 62 breiddargráðu yrði höfða vinnureglu í Evrópusambandinu og þetta gekk alltaf þeir fóru ekkit fram á neitt meira sko
1: Nei.
0: Þannig að þetta náttúrulega bara nálguninn við þetta verkefni sjá þeim sko og núna í dag náttúrulega, Noregur náttúrulega ekki aðeins að Evrópusambandinu, þeir eru nú hins vegar samt alltaf í dialóg við ESB á sviði sjávarútvegsmála og hérna makrill náttúrulega og annars slíkt sem að hérna er nú
1: sameiginlegur stofnandi sem að þarf að semja hvort þið erum við erum að semja norsk-íslensku síldina við normenn Evrópusambandið og færeyinga og við erum að semja kolmunan við þessar sömu þjóðir og við erum að semja makrílinn og
0: þarna finnum við kannski í fyrsta skipti þetta nú ekki mjög löng saga sko í rauninni spannar einhverra ára 20-30 ár kannski mestalagi og þarna já byrja náttúrulega kolmununum aðeins og við erum þar sko já hvað mægilega að segja að þarna í fyrsta skipti finnum við þetta kannski á eigin skinni hvað getur verið flókið að semja deilistofna og þetta bara bæði náttúrulega mikið hagsmunamál og svo þetta náttúrulega bara pólitískt heitt líka og hérna en þessar stóru makrílþjóður þetta svolítið áhugavert að sjá þetta ég held að víslendingar höfum nú svolítið tap á því við hefðum nú kannski átt að vera hérna hvað ég segja við hefum til að búa að gera ákveðna samninga núna en við hefum kannski átt að ná samningu fyrr um makrílinn því ég held að þá hefum við getað veitt makrílinn andalega þegar hann verðmetari
1: betri tíma
0: og það mjög áhugavert að sjá núna þegar makrílvertíðin að byrja í vor og íslensku skipin að sækja makrílinn í síldarsmuguna alþjóðlegu tafsvæði sem hérna mitt norður í hafi og þegar ég var að skoða þessi mál þá það svolítið athyglisvert að einu skipin sem eru þarna að djöflast í makrílnum það eru íslendingar, það eru rússar og það eru grænlensk skip í íslensku eignarhaldi það voru einhver aðrir hana ég sá svo einhver skip þegar ég kikkaði fyrir viku síðan þá voru einhver tvöðalrú færisk skip byrjuð að koma hana en þessar svona hvað maður að segja, þraut reyndu makríl veiði þjóðir þær eru ekkert að fara í makríl þarna nálu svo þær býð eftir að hann komi sunnar í hafið og fefra með þær normenn líti ekki við makríl núna
1: þeir byrja ekki að veiða fyrir nú raunverulega makrílinn kemur inn í norsku lögsöguna
0: Já, og

0: þeir eru reyndar sá ég í morgun að það var eitthvað byrja að veiða í norskri lögsögunum að íslensku skipin sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona bara þróun.
1: Já, já, já, já. En svona þegar uppi staðið þá hérna sjávarútvegur okkur kær ennþá þó að þetta hafi nú breyst eins og annað í gegnum söguna já, já. Og það var ennþá mikilvægur og það engin tilbúin til þess að gefa sjávarútvegur upp á bátinn og við munum að sjálfsögur standa hart á okkar hagsmunum
0: Hann hefur nú bjargað okkur í gegnum þetta allt saman og við hefum byggt upp allt samfélagið okkar já, í rauninni já. Á einu gjaldeyristekjum sem þjóðin hefur haft síðustu 100 árin raunverulega bara tekjur af sjávarútvegi
1: en svo annað sem ég hef nú svolítið hana gaman að nálgast þetta viðfangsefni líka, maður náttúrulega hefur áhuga á ýmsum málum og þessast fylgist bara þokkalega með og það náttúrulega öll þessi umræða ævarandi, varanlegt þetta eru voðalega gildislæðin hugtök sko það voðalega lítið til í okkar umhverju sem varanlegt sem ævarandi þetta eru allt saman talan ekki þeir eru að tala náttúru fyrir bara eins og fisk sjávar átveg þetta allt háð duttlungum náttúrunar og svo annar punktur kannski líka þegar menn eru nú farnir að tala á tilfinninganótunum sko ok, það bara ekkit óeðlilegt í raunni en svo verður náttúrulega líka að vera einhver skins sem í því þegar menn detta í romantískan gír og í tilfinninga tráma að sko menn fara að tala hérna sjálfstæðisbaráttu, menn fara að tala hérna landhelgisdeilurnar og allt þetta sko, allt saman sko mjög gott mál og okkar sjálfstæðisbaráta að sjálfsögðu stór merkilegu hlutur í sögu okkar þjóðar og okkar merkileg saga, hún hverfur ekkit sko, hún bara hana og svo landhelgismálið, það annar stór póstur í okkar sögu, stór merkilegt og við höfum sigur í ljósi ákveðna annars aðstæðina í alþjóðakerfinu unnum, mjög merkilegt saga sem til haga, erum stolt af en hún fer ekkert, en hins vegar þá stoppar sagan ekki
0: Nei.
1: Hún heldur áfram endalaust og nú 50 ár frá 200 mínútna deilinni, það 50 ár og það hefur ýmist þett breyst á 50 árum og næstu 50 ár það hefur það gríðalega breytinga næstu 50 ár og eftir 50 ár
0: öllu líkindu verða meiri breytinga já. Næstu 50 ár já. Heldur síðustu já.
1: Þannig, þannig að það að tala sko landhelgisdeiluna á einhverjum tilfinninganótum og reyna að snúa meðal hans út úr orðum Guðmundar Kjærnestæð sko, til hvers var nú barist þegar menn fara að nálgast aðildarviðraður Evrópusambandið til dæmis, sko, það ekki boðlegur málflutningur í raun, sko vegna þess að það svo margt sem hefur breyst þessi barátta var stórmerkileg það vannst sigur og hún fer ekki eins og þessi, hún skráð í söguna en svo bara heldur sagan áfram og við þurfum alltaf að vega og meta okkar hagsmunni þetta út frá
0: degi til dags
1: og það breytingar sko ef að menn ætla að vera eins og bjartur í sumarhúsum sko og það bara breytist ekkert og það sé bara einhver punktur og sagan hafi bara stoppað og ítti bara stopp að þá náttúrulega miðar okkur ekkert mikið áfram sko
0: þá verður ekki mikil þróun
1: nei, það verður ekki mikil þróun sko þannig að eins og ég sé eftir 20-30 ár sko þá náttúrulega verður við komin í allt aðra stöðu sko og þá þýðir ekkert að fara bara að blaðra hérna með landhelgisstríð sko og það hefur verið einhver endapunktur í sögunni hjá okkur sko
0: Nei. En strákar þetta búið að vera gott spjall hjá okkur viltu bæta ykkur við Óli?
2: Nei, bara fólk þarf að fylgjast með þessu sem hann búinn að vera að segja hérna.
0: Já, mér finnst þetta að vera merkilegt og þinn þáttur í að skrifa þessa bók og ég harma það nú og ég var ekki búinn að lesa hann.
1: Nei, það hérna.
0: Ég hefði þurft að vera búinn að því en ég bara búinn að hlusta á því hérna á samstöðunni með Alanas og svo hefur verið mér verið bent á að spjalla við því út af þessu málum því þú hafir merkilega mikið innlitt og þess vegna ætla ég að fá þig í þáttinn fyrir viku síðan en þá varstu bara mitt á milli Grænlands og Íslands
1: Já,
0: og ekki get. Til tækur en burtsja frá því nú að ástandið í fjölmiðlum að breytast verulega
2: heldur betur
0: og nú vorum við að horfa upp á það að það orðin einn ríkisfjölmiðl sem að færa okkur fréttir sjónvarpsfréttir á hverju kvöldi en ég ætla að vona það að áhrifundur að samstöðinni þeim fjölgi núna aldrei sem fyrr
2: Já, ég vona það líka
0: og þeir höfðu gert hérna á samstöðinni tilraun með fréttaflutning fyrir einhverju mánuðu síðan í vetur og ég ætla bara rétt að vona að fólk sem er frétta þýst og vill fá fréttir öðru heldur en frá ríkistofnun óháður fréttamiðl geti komið og veitt aðhald í umræðuna að verði stuttur og ég hvet allar sem að horfa á þennan þátt og fleiri til að styðja við bakið á samstöðunni og svo þakka ég Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka þennan þátt upp og senda hann út Takk fyrir mig
2: Já, takk fyrir
1: Takk
3: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Gott kvöld og velkomin í þáttinn Talaðu við mig. Þetta loka þátturinn í fyrstu seríu. Stór dagur fyrir okkur. Í þættinum í dag erum við með mjög góðan gest sem ætlar að byrja hérna með okkur.
1: Byrja með okkur á staðnum.
0: Hún lítil og hún krútleg og hún snúlla. Hún engin önnur en Sóley Matthíasdóttir. Sóley, vertu velkomin.
1: Talaðu við okkur.
2: Þetta fyrst.
0: Hvað segir þú, Sóley?
2: Ég segi gott.
1: Það ekki? Hvernig ertu á skalanum 1 upp í 10, Sóley?
2: Ég bara eitthvað að leika, ég veit ekki alveg.
0: Nei, já, algjörlega.
1: Það ekki, ég tengi, sko.
0: Já. Hérna, Sóley, getur þú sagt okkur, hvað ertu gömul?
2: Ég 4 ára.
1: Sælir.
0: Er gaman að vera 4 ára?
1: Hversu gaman er það?
2: Það rosalega gaman. Ég hlakka til að vera fullorðin.
0: Hvað langaði að gera þegar þú verið fullorðin?
2: Ég vil leika með það sem ég vil gera að fæða börn.
0: Fæða börn, ok.
1: Sæll, ok. Ég alveg láið, sko.
0: Já. Hvað mörg?
2: Þúsund
0: börn, ok, sæll.
1: Húf, það voru gaman einhverjum að þér.
2: Það voru þið frængurna.
0: Voru við frængur barnana? Það líst mjög vel á. Hvað langaði samt að vinna við?
2: Við langaði að vinna í
1: þjóðleikhúsinu.
0: Já.
1: Ok, alltaf að vera aðal leikunan í þjóðleikhúsinu.
0: Mjög
2: ég ætla að leika stelpu sem heitir líka Emelía.
1: Ok, gæðu veikt, ég get ekki beðið.
2: Því með horfa á.
0: Já, veru.
1: Er það málið?
2: Já.
0: Verður okkur boðið á frumsýninguna?
2: Ég byrja bara á morgun.
0: Á morgun?
1: Ok, talaðu við mig, sko.
0: Hvernig?
1: Oh my god.
0: Ups. Síminn hennar Emelíu hringdi. En hérna, Sóley, ég sé að þú ert einhvern veginn með, sko, ertu með fæturna upp í loft?
2: Já.
0: Annertu.
1: Segðu mér, Sóley, hvort myndirðu frekar vilja eignast milljón peninga eða sem sagt milljón vini?
2: Þú veist, svona bæði.
0: Bæði milljón peninga og milljón vini, það mjög gott.
1: Ég fíla það.
0: En Sóley?
2: Já, tennirna mínar.
0: Vá, ertu komið með allar eða?
2: Já.
1: Hvenær fékkstu allar tennirnar?
2: Ég misti það ekki alveg strax.
0: Nei, það gerist seinna.
1: Ok.
2: Það gerist að ég verið eitthvað eldri.
0: Já. Það er satt.
2: Sjáum við ennþá?
0: Já, við sjáum við. Ætlaðu hérna, ertu með eitthvað góðan brandara, Sóley?
2: Já.
0: Viltu segja okkur?
2: Já. Einu sinni var pandabjörn sem var að ganga yfir götuna. En svo kom bíll og keyrði yfir pandabjörn og hann kramdist.
0: Ó, nei! Ok. Dóan
1: Dó
0: Ok
1: Sjæll
0: Greiði panda
2: Það var með fætur upp í lag Þetta var fintin brandari
1: Þetta var
0: mjög góð brandari
2: Sjáðu, ég með mjög flott hár
0: Mjög flott hár Sjæll,
1: hvernig fyrst þið svona? Þetta er geðveikt Þetta er alveg topp 10 hár sem ég sé að sko Sóley, hver uppáhalds söngvarðinn?
2: Ég var semjusöng sem var svona Prömpi í dag Prömpi í dag
0: Þannig ert þú sjálf bara kannski uppáhalds söngvarðinn?
2: Já. Svona Prömpi í dag Prömpu í dag, prömpu í dag, prömpu í dag, prömpu í dag, Okay,
1: mjög gott. Það er hitti í stúinu í dag. Það eru bara bars on bars.
0: Ok, Sóli, viltu svara einu að lokum? Ja. Hver er besta frænka í heimi?
1: Ekki ég, ja.
0: Hún ekki frænka.
2: Þú
0: og þú. Ok, Emilia fara að vera frænka.
1: En Sóli?
2: Þú og
1: þú. Sóli? Ok, það gott að vita. En hvort myndir þið frekar Sóli vilja búa með Álfi eða búa með Braga?
2: Búa með fæðingi.
0: Já.
1: Það rétt svar, ég sammála því.
0: Mjög gott, mjög gott. Heyrði, Sóli, þá held ég að það sé komin tími til þess að kveðja þig. Takk hella fyrir að koma í viðtal.
1: Ertu með eitthvað ráð fyrir öll fjórar af börnu Íslands?
2: Já,
0: má ég segja hæ,
2: það
0: sem
2: er
0: að horfa á? Já, endilega. Ok, en hvernig er
2: að
0: heyri í mér? Þau heyri í þér, þú ert í útvarpinu. Ok, en hvernig lítið út? Bara alls konar. Viltu
2: gefa... Getur þið sýni mér þau?
0: Nei,
1: men.
0: Ég sko eiginlega ekki að...
2: Er ég ekki í myndavélinni?
0: Jú, þú ert í myndavélinni en ekki þau sem eru að hlusta, skilur du?
1: En ertu með eitthvað gott ráð
2: fyrir þau? Já. Má ég segja takk fyrir mig?
0: Já, endilega, segja takk fyrir þig.
2: Ok, takk fyrir myndavélinni. Ég flott
0: við,
2: það
0: að segja hæði þetta fólk. Takk, Sóli mín, fyrir að koma í viðtal. Bara svo gott að heyra frá þér. Mm-hmm.
1: Við hlægum til að heyra nýja lagið.
0: Mm-hmm.
2: Má ég... Má ég segja hæði
0: þetta? Já. Þú ert eiginlega búin að því, samt.
1: Bless, Sóli.
0: Bye, Sóli. Elskum þig.
2: Ég ekki
0: búin að
2: það.
0: Mua. Mua.
1: What a G.
0: What a G. Þetta var sér að fyrsti gesti þáttarins, kannski af nokkrum, hver veit?
1: Sko, ég sími minni búin að vera pop inn á því, ég held ég þurfi að svara, ég sko með þrjú missed calls.
0: Ó, oh, ok, viltu ringa til baka?
1: Já, þú veist, ég held að þetta sé nefnilega gestinir okkar sko.
0: Ok, ok.
1: En ertu ekki bara fersk eða?
0: Jú, ég fórulega fersk.
1: Ég ekki einhver... hugsa á ég að færa mig á og svo.
0: Færa þig, nei, nei.
1: Stáði ég verið bara hérna?
0: Já, já.
1: Ok, ok, ok.
0: Verstu okay. Bara hérna.
1: Það er ekki. Býtu, sittir du? Já, býtu, ég get ekki alveg tala núna.
0: Ó, oh, hver þetta? Viltu setja hann á speaker?
1: Ok, ég verð að fór, heyri því síðar. Oh. Hvað í gangi? Það bara að vera að hringja í mér World Class í Vatnsmýrinni.
0: Ó, oh. Ok,
1: hvað var hún að segja? Hún var eitthvað, ég veit ekki, hún alltaf er eitthvað clock my tea.
0: Ok, damn, hvað ertu búin að vera eitthvað óhlynast í World Class?
1: Ég
0: er
1: eitthvað í símanum í klefanum, ég veit það ekki.
0: Ok, það er náttúrulega bannað, sko.
1: Já, ég veit það, en þú veist, hún hringdi mér þrisvar sinnum í röð.
0: Já, það er brútal.
1: Það gengur ekki.
0: Það gengur ekki, sko.
1: Hún hringdi lóki líki þig, eða hvað?
0: Já,
1: hún hringdi ekki mér. Jú, á.
0: En það var nú bara hún Sara.
1: Já, já.
0: En hver okay. Veitnum þetta hafi verið hún? Hérna, oh. Viltu, ef að fara bara beint í liðin þinn?
1: Já.
0: Já, sko, ok, byrjum.
1: Svipa þetta vatna á rauðaborðinu. Ah, ég trúi ekki að þessi loka þátturinn okkur.
0: Nei, ég trúi því ekki heldur.
1: Það er huge.
0: Það er huge.
1: En þetta er bara fyrsti þátturinn. Nei, loka þátturinn í fyrsti seríu, skal ég segja.
0: Það er hár rétt, jáður. Við erum bara rétt að byrja, sko, og já. Líka fólk verður að stay tuned, af því að hver veit nema að verði einhvers konar bónus þáttur eða eitthvað, hver fokki veit, sko.
1: Hver fokki Mér langar smá að byrja á bussin liðinu mínum nýja.
0: Já.
1: Líst þér ekki bara vel á
0: það? Mér líst mér vel á bussin spurningamerki.
1: Bussin spurningamerki, sko.
0: Ok, í þessum lið á ég að svara hvort að eitthvað ákveð fyrirbæri sé bussin eða ekki.
1: Já.
0: Hvað?
1: Þú veit eitthvað svona flottarlega
0: svona. Já, ég svona, Sko, ég náttúrulega bara landi í hremmingu
1: Já, ég veit, það viltu segja okkur smá frá
0: Já, ég skal segja okkur aðeins frá því Ég var að reyna að taka strætó úr hérna vassendanum Og bara, ég veit ekki hvað ég gerði til að eiga skilið þessa strætóferð Þetta var bara eina af þeim skilur sem maður lendir alltaf í svona einu svona ári Það sem maður bara ekkert var rétt Hann tók allar vitlausar beygjur Ég var í 2 tíma á leiðinni Strætóum var fullur Það var ekki ein heldur 2 manneskjur að borða rostbíf samlóku við leiðina mér Og það voru 013 módel fyrir aftur mig í ruglinu Og sko sími minn var að deyja og ég var ekki með net bara eins og í gamla daga
1: sem er náttúrulega galið, akkur eftir ekki með net
0: það ég aldrei með net og ég sem minn mjög ofta að deyja og þetta bara vandamálskiluru sem ég reyna að koma mér upp úr og ég að vinna því
1: en, ég ekki lókir ennþá að borga fyrir neti, þetta greinlega ekki
0: ég veit ekki hver að borga það ég held að sé ekki að borga fyrir það sko. Á tímabili held ég að ég ætti eitthvað svona eitthvað laumi sugar daddy sem var að borga netið mitt en það var bara þú
1: það var bara ég sko
0: ég var bara gett sátt við að ég þyrst aldrei að borga það ég væri eitthvað alltaf með net en núna bara eitthvað enginn að borga
1: Nei.
0: Og þá lendi ég í svona klandri og svo ég mjög löt að hlaða síma minn þannig ég lendi mjög oft í og ég var bara mér leið eins og Odyssey bara á sko bara flekanum á leiðinni heimskilur af því ég var bara ég veit að guð mun færa mig á samstöðina
1: já
0: bara one way eða bara spurning hvenar og ég veist ekki hvort það yrði í tæka tíð fyrir þennan þátt sko
1: nei.
0: Þannig að ég var bara en og þetta var hræðilegt og ég var bara að hugsa hver að stjórna samgöngum á Íslandi af því að ef að súmanneskja hefði verið inn í þessum strætó með mér alla leiðina það væri búið að gera eitthvað bara núna
1: Ég er nefnilega að held ekki að því ég held að bara forstjóri strætó sé bara satan sjálfur
0: Ég held bara
1: Að þetta ógíslegt dæmi
0: Já
1: Og það getur ekki verið að þessi forstjóri sé eitthvað
0: Að taka strætó
1: Að taka strætó í
0: fyrsta lagi Ekki sens, aldrei gert það í lífinu sínu
1: Nei
0: Aldrei
1: Hann bara stjórnað hann bara neðan
0: Já Heldurðu aldrei Heldurðu einhver í ríkistjórninni sé að taka strætó Af því að ef að þið væru að því
1: Já
0: Þá væri þetta efst á to-do listanum bara Ætli brenna bara, strætó, kveiki öll strætó
1: Ætli sjálfsvíkstíni bara hjá strætó bara förum, sé ekki bara segir
0: Herri, ég var kortir í að offa mig sko, líka, ég var að deyja
1: Ég tenki svo mikið, þetta ógíslega dæmi Það reyndar algjör mæsari Ég alltaf að taka strætó núna í skólan eins og aumingi og það eitthvað mæsari sem bara vill ekki lega mér að borga Þannig ég bara fer alltaf for free Þannig að þú veist, ég dýrka hann alveg
0: Já, það er samt líka málið. Ástæðan fyrir að strætó alltaf seitt er út því að við þurfum að vera með net og við þurfum að refresh og sína hver einasti einstaklingur veist, þetta bara þetta gengur ekki lengur
1: faktar, þetta bara er komið nóg takti hoppjól labbaði hætti að taka strætó ég byrja ykkur
0: eiginlega boykottum strætó þetta gengur ekki lengur
1: það Uber sko
0: já Það var allir með engadreifir
1: Já, for real
0: Ok, hendi mér lið Ég er búin að róa með aðeins
1: Viltu rétta mér gúmmilaðu eða?
0: Ó, já
1: Ok, ertu tilbúin í þetta?
0: Já
1: Ok, fyrst að þetta síðasti þátturinn okkar Þá ætlum við að taka þetta af með stæl Það sérst flöskuborð á reyðaborðinu í fyrsta skipti In history
0: Já
1: Og við erum making it happen, sko Ok, okay. Viltu skál í boðinu? Gunnar Smári, við dyrkum
0: Já, ok
1: Þetta er fyrir þig Hérna, ok Fyrst á lista er sem sagt, og ég veit svarið við þessu í rauninni
0: okay.
1: En það er sem bara Active Toe Play
0: Hversu Active Toe Play sé Hvað er inactive?
1: Inactive Toe Play það er bara skilur bara út alltaf í sokkum og inni skjóm skilur okay, og meira sér að skilur
0: ok, ég ætla hendi í basin
1: that's right næst þá að ég hætti í skóla og gerir þessu stemmingskona bara í reyða hverjum í Amsterdam
0: ég líst ekki það
1: ekki nei
0: það getur ekki enda vel nei.
1: Ekki smá
0: nei
1: stemmingskona
0: í reyða hvert að tala mér stöðlega alltaf að Hvað ætlar að gera?
1: Þú veist bara að vera stemmingskona eða eitthvað hvernig
0: njóðum? Nei, ekki bussin, ekki bussin
1: Ok, ok
0: Kláraði bara myndist að skóla, það verður allt í góðu
1: Ok, þá Næst er þessi Snorri Más in the house
0: Úff Ég ætla að henda í Mér finnst hann alveg smá stemmingsmaður, þú veist Þetta er, hann er flókin, sko, hann er flóknari en bara bussin eða ekki, skilur
1: Hann er það ekki, hvað þú bara með
0: Ok, með ég ætla hendi að hann sé bussin 0,5, sko
1: Ok
0: Hann er smá millivegur
1: Og hvað myndir sé að ég var í bussin? 0,7
0: Þú ert bara bussin
1: oh, Ok Þetta virkar ekki þannig Bussin er hálfur, minn stakandi
0: Ok, ég meinti, ok, þá er hann skilur Hann er að námiðli skilur af því að hann getur gert bæði hann var alveg einu sinni mjög fyndin
1: Já og alveg er
0: Og er alveg stundum hann það smá fyndin
1: Fuck, sástu myndina honum hann... GP og AK Riz
0: Oh my god
1: Ég held að Ísland hafi kömmar
0: Þetta var
1: Hún var ótrúleg
0: Hún var ótrúleg Fuck, hvað hann var hörð
1: Já Fucking hörð Næst ekkert mjög hart af því að það svo veistlan með Gústa B
0: Heyrðu, ekki bussin
1: Nei
0: Ég til ég að byrja bíf af því að mér finnst það bara ekki það, minnst það bara ekki bussin bara come at me Gústi B come at me
1: Tala við okkur, sko, þú veist
0: Tala við okkur og komdu svo erum við ekki búin að reyna að fá hann sem gest Já, komdu í poti og ræðum þetta skilur
1: Ég vil senda þér svona tvi svar og þú horfir alltaf að stofan í hjá mér Þannig að
0: Já, reyndum
1: við Ég reyna
0: við erum að reyna ýmsa leiðir Komdu í poti, let's discuss
1: Tekum við það á kassan sko Ok, þá sem sagt nummer 6 að við segjum sem sagt bara fuck it Fyrir mig meðferð en fyrir samt fyrst í smá neyslu
0: Sko, já, við hefum rætt þetta oft
1: Já
0: Máli að við ólumst upp svolítið með svona meðferð sem koncept og það var leit út eins og svo mikil stemming að vera í meðferð að vera á vogi
1: já. Það leit, bara búðingur
0: já, bara rauðbúðingur, vassmála bara, já. Og þannig að við höfum oft rætt að hvort við ættum bara fokkitt förum á vog og þú veist, já minnst að bussin pæling en þú veist, maður þarf alveg að ganga í einhvernum alveg helvíti fyrst Skilu,
1: já,
0: ekki.
1: En þetta er svona innan svega sko skemmtilegt Já, mér
0: Sem sagt, skemmtileg neysla
1: Já
0: Ég held að maður geti ekki farið í einhverja stemmingsveislu og bara farið inn á vok Ég held að það myndi einhver clock our tea sko Einhverstaðar along the way En ég landi mest að buzzin pæling in theory
1: Ok, I like it Næst er sérst, ok, þetta er sérst hvort er meira buzzin
0: Ok
1: Og það er sérst hvort er meira buzzin braga tattuðu mitt eða haktúa tattuðu mitt Og fyrir það sem við þetta ekki, þá sérst með haktúa tattuðu hérna
0: Já, mér finnst það mjög buzzin
1: En finnst þetta meira buzzin en braga tattuðu mitt?
0: Já, af því að það sést líka meira
1: True
0: Mér finnst haktúa mjög buzzin
1: Þið sem talið bönnuðu mér að fá þetta, því
0: ekki
1: ég
0: var
1: í manniðu
0: Þú varst í manniðu En ég fattaði það ekki, ég var bara, já, go right ahead, sko En allir aðri voru ekki að fíla
1: þetta Nei, en ég satt með þetta, sko
0: Nei
1: Ok, síðasta er hvort er meira bæða sem maður er svona týrís
0: Já, týrís, sko, þú veist það
1: Ég veit það
0: Já, þú okay, veist það, sko
1: Ok, þú veist hvernig við
0: málum, sko Já, þetta var fínast í liður
1: Já, takk ég það
0: fyrir
1: Lekra stressið
0: Nei ég bara óska öllum meðaldra kallmennum á prikinu allsins besta og
1: Já.
0: Ég vona að þeir fari mjögulega bara með okkur á vík
1: Já, shit, það var reynda sick
0: Já
1: Þetta er allt algjörnir mæsa
0: Já Hérna, sko Hvaða, sko Nú erum við, þetta er hvað, er þetta áttundi eða hvernig, þátturinn okkar?
1: Ég held að þetta er sér lóki níundi
0: Níundi þátturinn okkar?
1: Tíundi, jafnvel
0: Þetta er búið að vera huge journey
1: já,
0: sem að við erum búin að vera á sko í sumar umrýðun sem við erum búin að þroskast blómstra, vaxa og dafna umrýðun sem við séum að breyta heiminum
1: Já, ég er mér líður líka hann sko. Við erum að gera eitthvað huge hérna Það er líka einhvern veginn allir hopin hann á dykk og við bara erum ekki að lána með það bara...
0: Já, ertu að tala um þá sko með því, ertu þá að meina fólk sem er copying us
1: Nei, shit, já við höfum ekki rætt það Það er enda huge
0: En ég er svona búin að pæli hvort við eigum að ræða það skilur Hvort við eigum að vera nafngreina fólk
1: Sko, því veist, ég alveg veit ekki hverjir eru að gera það
0: Ó, ok, mér fannst bara mjög mikið af skrýtnum, sko, já, coincidence
1: Já,
0: algjörlega, sko Sem að gerðist, sem að voru eitthvað svona Við vorum nýbúin að tala með eitthvað svo var maður að hlusta á einhver önnur podcasti út og sætti mm-hmm. og þá voru bara að tala það
1: Já.
0: Sama
1: Nákvæmlega sama
0: En þú veist, kannski þetta bara kosposið
1: Sko, ég held ekki
0: Nei
1: Ég held ekki
0: Nei, Nei. Og að fá gesti sem að við vorum sko openly að tala það í podcast Já. Að við vorum reyna að fá UB
1: Fucked up, dæmi
0: Opna síman tveimur dögum setna mm-hmm. Gústi B
1: Gústi B
0: Kom með UB í stúið sem að mér fannst svona líka bara leðlegt fyrir hana því við höfum örugglega gert það skemmtilega sko
1: algjörlega sko, algjörlega
0: já, hún var líka í teppoðinu því sér ekki múl hlusta það, það var örugglega flott
1: nei, það var örugglega bara fínt sko
0: en þú veist já, og...
1: en það alltaf sería 2 upp ég að vera að hlusta
0: já, já, einmitt
1: nei, en þetta var einmitt, þetta var þú veist Var þetta ekki bara að lóki ykkur ein vika sem að bara allir voru bara
0: Jú.
1: Kapina á
0: ass? Ég skrifaði niður svona sex mismunandi tilvik þar sem ég var bara þetta getur ekki verið tilviljun
1: mm-hmm.
0: En þú veist, probably is
1: Já, við sjáum til skilur, þið veitir hverju eru ef þið voru að kapi okkur
0: Ég var kölluð Egill Helgason okkar kynslóðar sem að mér svona fannst svona, mér varst svona erfitt í momentinu, en
1: Já.
0: Ég svo bara mjög sátt með svona eftir að hyggja.
1: Já, allir ég sé þá sjónur hann.
0: já, einhver píanosnýður. Sko, já, allir það ekki, eða þú veist, hvað ert þú? Já, því að mér liður svo, ok, Egill Helgason okkar kynslóðar, fair game.
1: Já.
0: Þú ert mögulega bara etsi okkar kynslóðar eða eitthvað.
1: Ég etsi Ísland.
0: já, Já, na, mér finnst það gaman sko
1: að heyra Ég að verða eitthvað smá veik, ég afsækja
0: það Það allt í góðum Það eru svona bestu, ert þú búin að fá einhver svona góð ummæli þáttinn? Við erum alveg búin að fá fanmail
1: við erum búin að fá fullt af fanmail
0: Fullkomnum gestum
1: Já, bara Nei. Góða fólki sko það var eitthvað sem sagði mér að það væri alveg bara algjör steypa
0: Ok
1: það er engin, samt, það er engin búin að heita beint sko.
0: Ekki nóg mikið sko
1: En því, það er alveg til dæmis einn gestu sem að kom í þáttinn Hann var alveg svona, þú veist, ég talaði við hann eftir þetta og hann var bara, þetta er bara mesta rugl sem ég nokt sem að gert
0: Já
1: Og svona,
0: en samt fyrir stemming skilur Ég fæ alveg nóg heit samt en frá, þú veist, eldri kynslóðinni
1: mm-hmm.
0: Já, ég fæ mikið heit á að við séum hvað við slettum mikið Og að bara fólk skilji ekki orðaði sem við segjum
1: Já, ok Ok, hvaða gamla fólk er það og þú veist, þá ég að skjóta
0: Nei, bara eitthvað svona bara eitthvað svona, já, já, þetta meikar engan sens eða eitthvað svona,
1: Nei,
0: en ég er þetta að gera það svona.
1: Já, þetta gerir það sko,
0: gera
1: þetta meikar eiginlega alltaf meir
0: Já, þetta við skiljum hvað við erum að gera sko mm-hmm. og við erum búin að fá svo góða gesti sko sem að hvað því besti þátturinn okkar?
1: Sko, shit Sko, mér þykir mjög vænt þáttinn með Oddi og Agli
0: Já, mér líka
1: Ég held að sé eiginlega fólks þátturinn
0: minn Já
1: Af því að hann var svo mikið rugl
0: Já
1: Og þeim leið báðum svo illa með Þetta var svo, þetta var bara combo from hell, skilur
0: Já, þetta var það
1: En samt ekkert neginn, bara dásamlegir og ég dýrkaði að báða og Já. Því bara, og þetta rappa alltaf var náttúrulega bara magna
0: Já Mér varst eigin bara svo fokki fyndin þú veist Á, ég henda þér í eina sko power rank lið og þú því að hann smá
1: ok, fuck
0: þetta sko yeah. power rank Álfur edition talaði við mig season 1 quote style aura edition ég ætla að segja þannig sko okay. power rank Álfur edition mm-hmm. talaði við mig season 1 quote style aura edition mm-hmm.
1: ok, ég hef aldrei verið af tilbúin ok, let's go við erum okay. svo glaðar að við fáum loksins að fara í lið við erum aldrei að svara
0: ok, númer eitt þetta svo
1: að það blind rank?
0: Þú þekkir þetta, þetta blindur Þetta eru sex atriði
1: Ok, viltu blíjant?
0: Já, takk
1: okay.
0: ok, númer eitt It's 2026 Þú þarft ekki að vera putta gælur Hvað ætlar að setja þetta?
1: Ok, starting strong
0: Þetta sett Cody A.K. Riz
1: Immitt, immitt, já Sko, ég ætla að setja þetta í Tvistina því ég tengi
0: Ok, tvistina því ég
1: tengi
0: Mjög gott Já, Oddur, þú ert ekki flottur Já, þú ert fá ekki ljótur Hvað þarf þetta? Þetta sett úr
1: bars.
0: rap ballinu Þetta er eigin lagnar kvot
1: Fucking bars sko. Mm-hmm. Ok, shit, þetta verður erfið
0: mm-hmm.
1: Ég get ekki sett því ásinn strax Ég veit ekki hvað er að fara að koma
0: Já, Oddur, þú ert ekki flottur Já,
1: Þú ert fucking ljótur.
0: Hvað þetta?
1: Ég ætla að setja þetta í ási. Nei, þetta fyrir þristin.
0: Þristin?
1: Já.
0: Ok. Kannski verður aðeins að hröða það rannar með tvistin.
1: Nei,
0: ja, þvist,
1: þetta tvisturinn okay. að því ég tengi.
0: Ok. Góðan daginn, bitches, ég heiti Álfeður. Kóti þig sjálfa. Þú sagði þetta, góðan daginn, bitches, ég heiti Álfeður. Hvernig verður þetta?
1: Ok, þetta helviti gott kvót. Er þetta sexatriðið það?
0: Já.
1: Ok, ég ætla að setja þetta, ég ætla að setja í fimmuna.
0: Fimmuna?
1: Nei, jú, fimmuna.
0: Ok, fimman, það er eitthvað verra að hana. Hvaða Wimpy Kid Gay Syndrome er þetta helviti?
1: Geðveik setning. Geðveik setning, ég er bara að fá hana bara að tattu þeirra á
0: mig. Já, já.
1: Þetta getur ekki fyrir ásinn samt. Hvað á ég eftir?
0: Fjarkan.
1: Bara fjarkan á ásinn?
0: Og sexu. Fjarka ás og sexu. Hvert fyrir það?
1: Fjarka ás og sexu, þetta fer í fjarkan.
0: Já. Fair, fair. Ok. Ég fæ nóg mikið dópa mín bara að rassar út allt. Þetta er kvot í eigi lagnar.
1: Þetta er ásinn sko.
0: Þetta er ásinn.
1: Þetta var fint í ásinn. Þetta var hjút, saman líka bara að bara fá okkur að taka þetta af öllu netinu af því.
0: Já, þetta var blowin up þetta kvot á Instagram.
1: Já.
0: Ég fæ nóg mikið dópa mín bara að rassar út allt. Ok, þá viltu að vita hvað fer í sexuna hér?
1: Já, ég stressi svona.
0: Já, þá bara að lumma betur en sjö bjórar fyrir kvöldmáti, það ekki etsi? Hvað? Ég myndi að það að lumma sér góð etsi. þetta er kóð í tímakonsum.
1: Þetta er svo fucking gott kóð.
0: Þetta verið í sexuna.
1: Það var svo fyndið, það var alltaf að segja.
0: Já. Það var svo snið.
1: What a G, sko.
0: What a G. Sjáttu þetta tímakonsum.
1: Sjáttu þetta tímakonsum, sjáttu þetta etsa líka, sko.
0: Já. Kongað neitt.
1: Þessi, viltu vera our manager?
0: Já, við vorum að pæla í því. Etsi, þú ert að lista og þú vantar mjög mikið manager.
1: Já. Og þú ert náttúrulega, já, TikTok-kongurinn.
0: Og þú ert TikTok-kongurinn.
1: Ég var að hlusta á lagið hans aftur í dag. Ég er búin að hlusta þetta aldrei mikið.
0: Já.
1: Og ég sem sagt sko að því að hann hendur í hér ungur Etsi sem er mjög veist brilliant.
0: Já, mjög gett, hann er það.
1: Að því að hann er það en þú veist hann er líka takt að hann stelur sig af Issa sem er ungur Issi.
0: Ó, hvort koma undan?
1: Ég held Issi sko.
0: Já.
1: En minnst það bara hjúts og ég
0: og
1: er...
0: Og ungur orri, það er allir ungur.
1: Já, einmitt. Ungur drengur, ungur, þú veist, ég ekki hvað, ungi sjálfstæðismenn.
0: Já, það er allir ungir.
1: Það er allir ungir, sko, nema við.
0: Hvort myndir þú taka með þér á eyði Edsa, Odd Klöts eða Tuma Gonzo, allt fyrir gesti þáttarins?
1: Ég myndir taka með mér Edsa.
0: Heldur þú að hann myndir bjarga þér?
1: Já.
0: Ok.
1: Ég held að myndi bjarga mér, ég held að allir því steins mikið í dýrkan, þá held ég hann myndi bara að fá kveðakast og bara liggjast nýr í jörðinu.
0: Já, og þú myndi þurfa að bara finna út úr.
1: Já, ég myndi þurfa bara að bera hann á milli stað.
0: Já, þetta er enda rétt. Edsi myndi rugla, hann kannir rugla að smíða bát úr kókosnettum.
1: Já, já. Og mér líður svo Tumi skilur, það var gett að vera með hann með hann og líka Oddi
0: skilur.
1: Það var algjörst væp. En ég held að við værum bara eitthvað annað, bara liggjandi að reykjandi eitthvað pálmatrí og bara eitthvað rísk.
0: Ok.
1: Og myndum aldrei nenni að fara heim, við værum bara eitthvað, æ, fokkitt, verðum bara eitthvað, fokkitt kósi hérna. Sýmum pínu og kalara skilur, bara sjó og kókosnetti.
0: Já. Shit. Já.
1: Þannig ég held ég myndi velja þetta, já.
0: Já.
1: Ég get ekki gert annað.
0: Hvað finnst þér að, sem sagt, aðal hlustendahópurinn okkar, sem að, sko, tölurnar segja okkur að aðal hlustendahópurinn okkar séu karlmenn á aldrinum 24 til 30 ára?
1: Er það málið?
0: Það segja tölurnar, sko.
1: Mjög.
0: Yes. Eða, þú veist, já, það segja tölurnar. Hvað finnst þér það?
1: Shit, byrju, hvað segja það?
0: 24 til 30.
1: Og 24 til 30, minnst að smá, ekki make a sense.
0: Ekki mér heldur.
1: Veist það því að þetta er ekki fólk kannski sem við þekkjum eða
0: hvað? Og eftir því eru það gaurar aldrinum eitthvað 17 til 24. Þetta eru
1: okay. Eru bara gæri að horfa
0: okkur. Nefnilega, hvað finnst þér um það? Akkur heldur að það sé?
1: Er það ekki bara því að hún er svo fucking heitar?
0: Ætti það ekki? Ég veit það ekki. Hva?
1: Já, einmitt. Ég kannski erum við bara með eitthvað overa í gangi.
0: En þú veist, finnst það ekki skrítið?
1: Nei, minnst það ekki það skrítið.
3: Það ekki skrítið?
1: Ég alveg hef komist að því að gaurar hlusta meira á mig heldur en gellur. Gellur alveg nenni ekki að hlusta á mig. Þeir finnst ég bara leðaleg.
3: Heldur það að séu jealous of your boogie, yeah?
1: Probably, sko. Þeir, ég í bekk núna með gellum.
3: Já.
1: Bara gellum.
3: Já.
1: Og það bara, þú veist.
3: Það nenni þeir ekki.
1: Það nenni mér ekki, sko. Það nenni ekki mæsjóðanum hvað sem ég reyni. En svo einhvern veginn, já, þetta einhvern veginn, ég veit ekki hvað þetta
3: En ég held að gælur sé oft jealous of our boogie, sko
1: Probably, sko
3: Þú veist, en gauður að verða ekki jealous út í gælur
1: Út í gælur, nei,
3: það meikar eitthvað sens
1: Nei, það meikar í engan sens, sko En verða gælur jealous út í gauður,
3: Nei, ég held ekki, það meikar heldur ekki þannig sens
1: Þannig að kannski þessum Já, ég fíla það samt En samt að það sé eitthvað gett gamli gaurur að hlusta á ykkur
3: Það það sem að líka
1: En samt hvað, upp í 30, hvað þú veist, ekki low-key allir vinir okkar 30 ára?
3: Nei Já, ekki hann 30 ára vin
1: Ekki, komum bara AK Riz
3: Nema AK Riz
1: Hversu heitur var AK Riz í þættir
3: Hann var mjög gaur, sko Hann var virkilega gaur Hann var mjög gaur
1: Já Má ég taka því eitt blind drink í viðbóta?
3: Okay, já
1: Þetta svona, þetta svipa vibe en þú veist bara, you get it
3: okay. Hentu mér í það
1: okay, Þetta svo svona einn upp í átta
3: okay.
1: Ég þarf eiginlega að blýja hentu mér aftur
3: okay.
1: okay. Þetta svo svona blind drink mm-hmm. Og ég ætla ekki, þú veist, þú myndi alveg fatta hvað En ég ætla samt ekki að segja það
3: okay.
1: Okay, bara númer eitt svo svona bara Egill Agnarsson
3: okay,
1: Einn upp í átta
3: Einn upp í átta Ég ætla hendunum í sexuna
1: Ok
3: Nei, og ég var að hugsa þetta öfugt, ég lóðum í fjarkan
1: Ok Eitthvað er útskýringa, viltu bara halda áfram?
3: Ég veit ekkit hvað þetta gengur út af, náttúrulega Ég bara, það geti verið bara world peace næst skilur Þannig að ég lóðum í fjarkan
1: Ok, næst AK Riz
3: Ó, ok Ég ætla að henda honum þá í þristin
1: Ok Segjum það Næst Gonzo
3: Okay, I see how it is, okay. Sko, Gonzo, okay, fuck, þetta erfitt. Okay, Gonzmaster fer í fucking, minnst það, hann var svo góðu gestur. Mm-hmm. Hann var eiginlega betri, okay. Okay, en hann verður bara, hann mun skilja þetta, hann fer þá í fimmuna.
1: Okay.
3: Það samt leðilegt sko, hann var góði gestir
1: Hann var frábæ gestir sko En þú ert að koma að möguleg klandir
3: Æjæjæj
1: En við býðum bara að sjáum
3: Mamma mí
1: That's the name of the blind rank game yeah. sko yeah. Ok, næst Alaska
3: Ok, út af því að Nú ekki bara hugsað hana sem gest í þættinni Mér hugsa hana sem manneski mm-hmm. Og mér fannst hún Buzzin ekki með nástæl mm-hmm. Þannig að ég ætla að sitja hana í Tvistin
1: No.
3: Nei, ok, ásinn
1: Ok, shit
3: Ásinn
1: Ok, geðvitt mm-hmm. Hún ránaði að heyra það Ok, þá Edzi næstur
3: Ok, þá fer hann í hérna, hvað það sexuna?
1: Sko, já, þetta náttúrulega uppbúin Búið með ás 5, 3 og 4
3: Minnst mjög erfitt, leðilegt að sitja hann í sexuna En ég held ég verið að sitja hann neða Ég held að sitja hann í áttuna Bara til þess að prove my point að ég hef ekki verið að reyna við Ég held að sitja hann í áttuna
1: Við verðum með að posta Instagram klippinu Það sem við verðum bara fulli að reyna við
3: Æ, ég vil ég
1: Ok Ok, þá klettsiti næstir
3: Klettsiti, hann mun skilja mig
1: Það sitja hann í áttuna
3: Nei,
1: já, þú setur Edza í áttuna
3: já,
1: Ég setur hann út í sexuna
3: Klötsitu, Oddi Klöts, Klötsmaster, hann fer í sjöuna
1: Ok
3: já.
1: Mio þá næstur
3: Mio Thora, hann fer í Er ég búin með tvistin?
1: Þú ert búin með, nei
3: Ok, þá er þetta Mio í tvistin bara
1: Yes Og þá er Aramóla og Unnur
3: okay.
1: Í
3: áttunni Nei, nei ég seti Edza í áttuna Emilia Hvað
1: Í fokin bítu Sexunni
3: Og þú viltu lesa upp einu sinni hvernig listin
1: Já, ok Í fyrsta seti Alaska Öðru seti Mio Þriða seti AK Riz Fjórða seti Egill Agnarsson Gonzo kemur sterkur inn í fymta setið Aron Móla og Unnur í sjötta Klötsiti í sjötta og Edzi áttita
3: Ok, þetta bara mjög Þetta mjög sáttið enn að lista
1: Ég
3: mjög sáttið enn að lista, já
1: Það eru verið til að breyta ykkur
0: Ég hefði verið til að hafa yfir dag og gilva Þeir eru náttúrulega OG þegar við voru í fyrsta þættinum
1: okkar Fuck, ég gleymdi þeim
0: Já
1: Og þau fara það bara í nýjuna
0: Þeir voru svo góði gesti líka, sko
1: Já, þeir voru frábær, sko
0: Bara shout out á þau, sko Já. Ég veit ekki hvernig námskeið að gekk hann að kulmennum námskeið
1: Ok, fuck, marry, kill, eða gilvi og dagur
0: Ég ætla að segja Nei, ég get það ekki Nei, ég get það ekki Ég bókstala að geta það er ómögulegt
1: Ok, já Ok, já Ok, allt í góð
0: Ég myndi giftast þeim öllum bara
1: Yes Mér langar sem að fara í Note Roulette Hvernig okay. finnst þér að það?
0: Já, menn, þú ert með svo skemmtilega notes nefnilega
1: Ok, þú mátt kannski bara low-key bara velja eitthvað sem þú vil
0: Ok
1: En, veist, nei
0: Velja? ég skal skrolla
1: Ok, og ég séðast það
0: Já
1: Ok, byrja áttir Stopp
0: Gaurar eru bara sucking on that vape étandi gummies Hvernig kom þetta? Þetta var annan júni 2006 klukkan 16.40
1: Ok, byrjum maður að sjá þetta?
0: Gaurar eru bara sucking on that vape étandi gummy Hver sagði þetta?
1: Ég veit, jú
0: Þú verður að byrja að kredita
1: Já, ok, þetta svo quote frá Magnuðu podcasti okay. sem svo bara eitthvað tveir svo heiminnslisi gaurar Ég var að hlusta þetta í sko flugvél
0: Ok
1: Frá þér
0: Já
1: Og þetta bara eitthvað tveir heiminnslisi mæsarar sem bara að spytta
0: Þú hefur sagt mér frá þessu Þetta já. Er mögulega og því að það podcast sem alltaf að reyna að vera our rival podcast
1: Já
0: sem að heitir Gay Lovers Og mér líst ekki dáð því að við erum með talsvert, þú veist, ég hef ekki hlustað á þeirra podcast en stilur, við erum með miklu betra podcast
1: Já, og þeir vildu meina að við varum að sama leveli
0: Já, þeir voru að tala við okkur og voru eitthvað svona, já, ég held að við séum með mjög svipa vibe Ég held að við séum svona með sama markhóp, ég held að við gætum verið góð svona rival podcast Þið eigi ekki break í okkur, sorry strákar, þið eigi ekki break í það sem að við erum að vinna inni á samstöðin í alveg stúdíói bara rautt allt í kringum okkur between two ferns og þið eru að taka upp á síman ykkar inn í sko hljóð einangrun að klefa inn í allá í þannig ég bara ætla að skvasja þetta bíf hér og nú þið eru ekki á rival podcast þessi gaurar eru það
1: Þessi gaurar
0: Já Er það ekki?
1: Af því að þeir eru á sama level á við
0: Þeir segir allavega með super gott content hefði
1: ég haldið Ok, ég alveg til ég, sko, ég mjög til ég Ég ætla verið að fara eitthvað alltaf
0: Ég var bara að meina mér líður svo þeir séu glas og svipa
1: Já, þeir eru að svipa í væpa við sko Þeir eru reyndum bara að taka þetta bara úr kistu skilinu skilinu sem er alveg basically þar sem við erum akkur
0: Nákvæmlega, þeir eru ekki líka með markopin 23-30 sko
1: 100%
0: Gaurar
1: Ok, shit, já
0: Má ég taka aftur
1: já,
0: það? Þetta var svo góð
1: Mátt gera þetta þátt að það vilt sko
0: Ok
1: Ok, beti, nú mættu við séð þetta
0: Ok
1: Ok
0: Stopp
1: Þetta var komið, eða hvað? Crazy and normal or normal or crazy
0: Þetta var ekki komið, crazy and normal or normal or crazy
1: Normal crazy
0: Þetta er true
1: Þetta er true
0: Hver sagði þetta?
1: Hvað var klukkan, hvað var þetta? Já, þetta var klukkan sem sett kortir í eitt á, hvað, laugardagskvöldi Ég held að þetta hafði bara komið til mín, sko
0: Ok, ég ætla að íta á
1: Ok, stopp
0: Æ, þetta var innkaupalisti, einu sinni
1: Stopp
0: Eina sem ég stel kærastar á Wi-Fi Hver hendi þetta?
1: Netan
0: Netan?
1: Þetta er í Jamar
0: Stelur hann kærustum? Nei, þú veist, eina sem ég stel eru kærastar og Wi-Fi
1: Ég bara skrifa þetta vitlaust skilur
0: Jú, já, það var ekki að koma út að skapna
1: Það var þetta huge
0: Huge En þú veist, ok
1: Netan er gay lover, sko
0: Já Okkur vantar fleiri gay icons á Íslandi, sko
1: Hver erum við með? Við erum með Palla
0: Við erum með AK Riz
1: Við erum með AK Riz, já, við erum með Palla, við erum með þig fuck, ef þið eru ekki að falla okkur Instagram þá mistið þið af ótrúlegustu mynd í heimi sem er mynd af mér og Alfið í sleik
0: Já Hún hefði svona alveg komið fyrir einn á potinn að þær Herri, ég ætla að taka því hlaðaspyrningar
1: Ok
0: Þú er búin að vera spenntur í þessi,
1: ég,
0: sko
1: Já, ég er samt alveg svona smá stressi
0: Já, já, þú ættir að vera það, sko Þú ættir að vera það
1: Ok
0: Ok
3: talaðu við mig.
1: Ég mun að hósta einu sinni.
3: Okay. Okay. Eru þið gatum tilbúin? Emil er búin að bíða eftir þessu frá því þessi liði var til.
1: Mm-hmm.
3: Og núna þetta loksins að gerast. Hver á fyrsti fórseti Íslands?
1: Hérna, Jón Sigurðsson.
3: Nei. Hver besta vinkona þín?
1: Álfríður Karlsdóttir.
3: Hver heitasta vinkona þín?
1: Álfríður Karlsdóttir.
3: Ertu skotin í einhverjum?
1: Mm, já.
3: heitasta selep á Íslandi?
1: Icarus.
3: Uppáhalds kynlífstellingi þín?
1: Þú veist, doggy.
3: Uppáhalds matur?
1: Hérna, bólagnes.
3: Ok, uppáhalds dykk?
1: Þú veist, bara blas.
3: Blas, ok. Ríða, drepa, giftast, ég, AK Rich og Ed.
1: Ég myndi, hérna, ríða, þér, giftast, AK, drepa, Ed.
3: Ok. Hvenar, hérna, hvað sem þér, hvern tækir með þér? Já, ég búin að spyrja þér.
1: Ok.
3: Hver upp á alls bíómyndi mín?
1: Fuck,
3: koma svo, koma svo, koma svo, Emilia.
1: Sex in the series the movie.
3: Þú veist, ok, I'll take it.
1: Superbad,
3: já, já, superbad. Ok. Hver upp á alls liturinn minn?
1: Turkisblár.
3: Já. Hver upp á alls maturinn minn?
1: Róðir frá sér.
3: Hver upp á alls maturinn minn? Okay. Við byrðum svar.
1: Hérna, konfíönd og lambalæri með kartöflum með ykkur.
3: Og?
1: Og?
3: Ok, ok, ok.
1: Hvernig þetta rostið með eitthvað?
3: Nei. Hver besti talaði við með gesturinn í seríu 1? Svar.
1: Etsi.
3: Ok. Drauma gestur í seríu 2?
1: Mannabirnir.
3: Ok. Hvaða trúabröð myndirðu eyðileggja?
1: Búddisma.
3: Einn hlutur þarf að fara úr heiminum að eilífu, ís, kaka, nammi, bjór.
1: Nammi.
3: Nammi að eilífu, ok.
1: Já.
3: Hver upp á alls manneskiðin í öllum heiminum?
1: Alltaf sé ekki bara þú.
3: Ok, tens okay, across shit. The boards, nema Sveinn Björnsson var uppáhalds, nei, uppáhalds fólkið í Íslands.
1: Ok, sí, ég veit ekki hver hann ég hef aldrei hitt hann.
3: Nei, nei.
1: en því að það var ekki voru fín.
3: Hann var flottir.
1: En sko, myndi, þú ert bara að nota spurningar.
3: Hvað?
1: Sem að þú varst með í afbalninu daginn. Og hvað er uppáhalds maturinn minn? Já. En hvað var þriðja? Var það hörpuskjölu eitthvað vik?
3: Nei, humar er uppáhalds maturinn minn. En þess konfíönd...
1: Ég aldrei séði borða humar í fyrsta lagi.
3: Af því að hann fokkið dýr. Hefur ekkert mann bóðið mér að borða humar?
1: Mm, probably.
3: Ef hann myndi gera það, þá myndir þú sjá mig háman í mig.
1: Ok.
3: Sko, máli að, já, konfíönd, lambalæri og humar. Mm-hmm. Það allt rétt, en okay. Það sem réttast humar.
1: Ok.
3: Og já, þetta voru sér spurningar úr Álfeyr quiz mm-hmm. sem að ég tók í ammælinu mínum.
1: Sem að ég vann næstu því.
3: Þú vannst ekki.
1: Því næstu því.
3: Ó, jú. Þú varst í öðru sæti, hendar, í gæðeira.
1: En ég hefði held ég verið í fyrsta sæti ef að ég og Braga hefum bara verið tvö.
3: Ok. Ok.
1: Ég held það sko.
3: Vist, hvernig mér getur semst Braga vann?
1: Já, en þú veist.
3: Braga kærasti minn, by the way.
1: Já, we love you, Braga. Heldur hann hlusta poddi?
3: Ég held ekki, sko.
1: Ég heldur ekki.
3: það er ekki margir í fjölskyldinu minni sem að hlusta á poddið religiously, sko.
1: Nei.
3: Ég held að, er það þannig að þér?
1: Sko, nei, raunin ekki, en bæði mamma mín og pabbi minn hringdu í mig í fyrra dag, eða hitti fyrra dag.
3: Ok.
1: Út af alltaf fréttunum sem ég var með í síðastæti.
3: Já.
1: Að ég var í sérst þóna gagginheið.
3: Já, hvernig brugðustu við? Voru þið samþykktu þig eins og verðst?
1: Já, pabbi sagðist vera brjálaðir í rauninni.
3: Í alvöru?
1: Já.
3: Ég skil það vel sem faðir
1: já,
3: að vera brjálaðir yfir að þú sétt farin að deyta gaura.
1: Það vildi einhver sko meina það að það væri svo sett sko bara það versta í stöðinu. Ertu búið með þinn? Eða það allir pabbar væri til í að dætur þeirra væri lesbíur.
3: Nákvæmlega.
1: Þannig að hann var, jú, hann var eiginlega bara grátið næst.
3: Æi, sæti.
1: Já.
3: Ég, fyrst pældi að vera faðir, vitandi það sem að þú veist.
1: Já.
3: það eru eiginlega bara frábært dagur þegar þú komst út í skápnum sem lesbía fyrir pabba þinn.
1: Þetta var besti dagur lífsans.
3: Svo bara eftir núna að kveiki í skápnum og kom út í skápnum sem gagkinnau.
1: Hann á líka svo fína nælir, sko, sem mann þarf að henda eiginlega.
3: Æ, já, eitthvað svona, I love my gay daughter, eða eitthvað. Æi. Það er ungislega leðilegt.
1: En mamma, já, einmitt, hún var bara ánægð með þetta, sko.
3: Hörðum að gefa hún I love my straight daughter.
1: Já.
0: Já, æ, sjáðu þetta Berg.
1: Já, sjáðu þetta Berg, sko, shit. Ég náða, ég svo sett, ég vona, ég hef ekki heyrt frá því, en ég svo sett hitt ekkert gæri sem að vinna í borgarleikusinu.
0: Mm-hmm.
1: Og var að ljúga um að pabbi minn væri orðin hommi og væri skilur við mömmu mína. Og ég hef ekki heyrt neina góða slúður sem frá því, þannig að ég veit ekki hvort hann sé að dreifa þessu eða ekki. En ég vona hann sé að því.
0: Hverju mást að segja þetta?
1: Bara skilur við bara algjörum kangi. Marinn og Máni Mambasa.
0: Jó, ég var með honum í dansi þegar ég var úlingur.
1: Ég líka.
0: Er það? Þú hefðir aldrei dans?
1: Víst. Ég var á fulli í dansinum.
0: Kjá Chantel?
1: Yes.
0: Æ, þú veist, já, ok. Varstu að segja honum þetta,
1: já.
0: Að pabbiðin væri komin út úr skápnum og væri búin að skilja það með mig.
1: Já, þið byggjum sem þetta saman.
0: Varstu að reyna að spyrja, af hverju byrjar ekki slúður sig um einhvern sem að þú elskar ekki?
1: Ég elska pabba minn.
0: Ég veit, er búin að byrja slúður sig um hann?
1: Að sjálfsviði.
0: Herri.
1: Já, hún er líka búin að vera. Þú frissa það bara mér líka.
0: Sorry, sorry, sorry. Það er fluga þetta afsækja okkur. Nei, ok, já, ég skil þig.
1: Mm.
0: Og þú, þetta er ekkert búið að koma aftur þessu boomerang?
1: Nei, raunin ekki, sko, ég býða hann það eftir því.
0: Ok.
1: Já.
0: Ok, geðvægt. Aftur vera, viltu ekki svara?
1: Jú, á ég svara, ok, ok. Já, góðan daginn.
4: Hæ, ég heitir Hringur og Sindri, við erum að púlu pina fyrir utan samstöðina.
1: Býttu nú við.
0: Ó, Hringur og Sindri.
4: Já.
1: Býttu, hver er átti það? Hver er þetta Hringur og Sindri?
0: Já, nei, komið bara einstraka mínir, komið, labbiðu bara beint inn í stúdíóið.
4: Ég löpum inn í hurðina annað með sem sendur á samstöðin.
0: Já, sendur samstöðin á hurðinni, já.
4: Briljant, ok, við ekki nú að...
1: Já, frábært.
0: Herri, kæru hlustendur, munið eftir því þegar ég var að tala með aðan að Rival Podcast sem heitir Gay Lovers. Þeir eru sér að komnir og við ætlum að settle the beef.
1: Mm-hmm.
0: Já, þeir eru að púla upp í stúdíó eftir smá.
1: Já, shit.
0: Hérna...
1: Þekkir þá eitthvað?
0: Ég þekki þá, já. Þeir eru sér að á sviðsöfundabraut. Ég í listaháskólanum á samtímadansbraut og þeir eru á sama ári og ég á sviðsöfundabraut. Og já, ég hef bara ekki þolað það frá því ég sagði það fyrst. Og nú komin tími til að selja því bíf og já. Þeir halda því fram að þeir séu með jafn gott podcast og við.
1: Sem er galið.
0: Sem er galið.

0: Jesus.
1: Æ, heyrðu, við komst ekki inn, hurðin læst hérna.
2: Hurðin læst, segirðu?
0: Ok, ég... Ykkur verður hleypt inn?
2: Já.
1: Og við verður hleypt inn,
0: briljant. Já.
2: Gangi málið, já.
0: Laufey okkar góði teknistjóri og Pétur hérna er að finna út úr
2: þessu. Ég var að taka líka bara smá moment fyrir Laufey og Pétur.
0: Já.
2: Bara í fyrsta lagi fucking heit, öðru lagi frábæri tæknimenn.
0: Já.
2: Í þriða lagi bara...
0: Tökum líka moment.
2: Já.
0: Nei, hvað er í þriða lagi?
2: Nei, allt í guð,
0: Þú veist, þú ætlaðir að segja.
2: Þú veist, ég ætlaði bara að segja bara, skilur, ég veit ekki hvað ætlaði.
0: Ætlaði bara að finna út úr því. En þú veist, já, Laufey og Pétur eru okkar góði tæknimenn.
2: Mm-hmm.
0: Bara búin að hjálpa okkur svo mikið gegnum allt þetta ferli. Kom okkur inn á beinubrautina, við vorum í ruglinu þarna fyrsta þættinum, við erum búin að fá mikla hjálp. Svo langar mig líka að gefa Gunnari Smára, shoutout.
2: Já, shit.
0: Þú veist, hann...
2: Akkur fáum við ekki Gunnar Smára í viðtal?
0: Við ættum alltaf að fá Gunnar Smára í viðtal og við ættum að spyrja hann hvort að hann sé rassa eða brjóstamaður.
2: Einmitt, algjörlega, eða
0: en
2: topp eða
0: hér bara. Hér er mættir komið bara einstrakar.
2: Já,
0: en svo langar mig líka að gefa Birni... sem að hlustar, sem að vinnur hérna á samstöðinni
2: okay.
0: og hann hlustar á hvern einasta þátt
2: okay.
0: og ég held að hann sé okkar stæðsti aðdáandi mamma mín hefur ekki hlustað á nærri nei ekki Birnir, heldur oh. Björn, hann heiti Björn
2: oh.
0: og hann vinnur á samstöðinni
2: okay,
0: og hann hlustar á hvern einasta þátt
2: okay.
0: og er alltaf með bara hann er kóngurinn
2: okay.
0: og svo Ástís Olsen gefum honum ból,
2: okay.
0: Svo Ástís Olsen mamma mín sem að, og þetta svona fólki og svo náttúrulega bara allir gestindir okkar
2: Já.
0: Sem að eiga skilið gott hrós fyrir allt sem að við erum búin að afreika hér á samstöðinni
2: En ekki þessi gestir henni í dag
0: Velkomnir
2: Hvað segir pissinnar ykkar?
3: Ha? Hvað segir
2: þið? Ég sagði ekki neitt sko
3: Ég bara mjög jákvæður í dag enn þeir
2: Ok, okay. Við erum að líka
0: Við erum að líka
3: En ég nefnilega sko, ég var að fara í kynsjókdómatest í gær í fyrsta sinn í 7 ár
2: Hvað ertu með?
3: Ég veit ekki, en bara testa að því að þegar maður svona gay þá þarf maður að vera duglegur að gera það skilji
0: Já
3: en, Þannig að vondi það ekki
2: Ertu ekki jákvæmt. Þetta smakkin?
3: Baby
0: Er þetta ekki líka búin að vera í sambandi í svona 10 ár?
3: Það var að enda
0: Nei, Sindri Ertu ekki að grínast?
3: Nei
0: Þannig, Það var það að enda?
2: Hvenær?
3: Fyrir svona 2 mánuðum eða eitthvað Ég bara búin að vera sakinn faginn
2: okay.
3: og mjög jákvæður eins og alltaf En þú?
4: Ég sé bara líka bara mjög gott og takk fyrir að fá okkur hingað þetta
0: Já,
3: já takk fyrir já,
0: bara, Svo gott að fá okkur, við vorum enda smá talking shit Ég bara
3: okkur?
0: Já,
2: já við vorum okay. ekki enn þvist búin að ákveða að þið varum á Rival Podcast
4: já.
2: En svo vorum við komst að það eru bara ekki 2 heimilir þessi gæða sem eru það skilur núna Þannig að,
3: sem að, já, ok
2: Þannig að þið eru bara góðir í rauninni sko.
3: Já, þið eru líka með like-in Við erum ekki með neinn like og engin views
2: Þannig
0: að, nei, þannig að þú veist
3: En mynd
0: Já, við erum með stú, við erum allir græð
4: Einhlega rævulri, þetta er eiginlega bara niðurlæging fyrir okkur sko
0: Já,
3: en mynd
0: Ok, gott að við séum allt með þetta
3: Þið eru bara punching down, skilja
0: Já, ok
2: En hvað segir, hvað þú veist, hvað eru þið að vinna með þessu dagana?
3: Við erum bara að gæta í skólanum að skrifa og leikstýra, sko
2: okay.
3: Það eru að tala podcast
2: Þeir eru saman í bekk, eða hvað?
3: Á, jú, ásviðis höfundabraut
2: Já, og já, þeir eru báðir hommar
4: Ég bæjar í sko
2: okay,
3: En við, þú veist, vonum, það var smá svona bisexual erasure í gangi í sumar
0: Hæ, varstu það að sofa hjá gællum?
3: Nei, hann
4: Ég dressaði mig upp sem homma í allt sumar sko
3: Já
0: Dressa, ok, okay. Er það
2: En þú fílar bara gællur?
4: Og homma
3: En ég fíla bara homma
2: Þú fíla bara homma, já
0: okay,
3: Og
0: okay.
3: auðvitað,
2: en ertu ekki
3: að gaura
2: Já, ertu að vinna með einhverju svona pappa sem eru einhvern veginn svona þú veist, bara eins að fela þetta maður hefur heyrt
3: þeir eru meira að vinna með mig, sko
0: okay.
3: það er einlega þannig
0: við vorum sko að tala í síðasta þætti við vorum með yfirtal við AK Riz og við vorum að tala að það að vera bisexual er smá svona sticking to the bit
2: já
0: og því að það er það eiginlega engin lengur
4: Nei.
0: Hvernig finnst þér að vera bara einn af þeim fáu eftir?
4: Þetta er smá, maður er smá svona í smá útrýmlega hættu, sko
0: Er það ekki?
2: Já, ertu að fá mikla, bara mikið að fordömi maður á vesinn?
4: Sko, það fer
3: eftir Aðalega frá mér
4: Aðalega frá sindra Og Pál Óskari, hann tekur bæjar ekki í mál
0: sko. Jæ, alvöru?
2: Ok
4: Nei,
0: ég
4: er þetta
0: Já, ég hlúið, sko Hann tekur búin að vera gay frá því að það var bara ekki í lagi og bara hei, ætlar að taka eitthvað
3: Og eiginlega frá því að bisexuality var ekki til
0: Nákvæmlega, hvernig á hann að comprehenda þetta concept?
4: Nákvæmlega
0: Ok Shit
2: Já, wow. Ok, ég fíla það samt að bara stick to the bit
4: Já, takk fyrir það
0: já,
3: Er þið bara gagkinnið
2: Já Þú veist, já við vorum að

0: Þetta nú án, ég sko, þú veist, ég nýlega orðin gagkinnið, já.
1: Sko, losing soldiers every day.
0: Já, every day, sko, truly.
2: Já, fallið þið tár í hversinn sem að,
0: svona
2: lítið lessi sko.
0: Turns to it.
1: Já, eða þú veist, það bara, skilur, bara, auðvitað á fólk að fá að bara vera eins og það og ég elska alla og allir mega, þú veist, þú mátt alltaf gista heim hjá mér, skilur.
0: Ok. Takk fyrir það, hvað áttu heima? Áttu heima neyri bæ?
1: Völlunum, þannig kannski viltu ekki koma.
3: Þú ert að flytja.
1: Herri, ég að flytja.
0: Neyri bæ?
1: Okay. Myndum að segja neyri bæ?
3: Þú ert að fara í Vesturbæn?
1: Já, Vesturbæn.
0: Ok, mjög gæm. Þá kannski heyri ég þér,
2: Það alltaf hægt. Heyri, það var í fréttunum að hérna samkynhneigðir með að gefa blóð.
3: Já.
2: Það er nýtt til fundið. Nýtt til fundið.
0: Hvað
1: er stökur um það? Eða skilur bara, mér finnst eins og að, þú veist, venjulegt fólk eigi samt að fá kostin á því að neita. Þú veist, venjulegt fólk vill ekkert bara fá blóð úr hverjum sem skilur. Hashtag neitak. Hashtag ekkert homma blóð fyrir mig. Hashtag hommar eru með skítugt blóð. Hvað finnst þér, Hringur?
0: Okay.
3: Tekum því hvert einasta orð sem
2: Þetta var Clip Farm sem að ég bara allt Þetta er að fara með það væri Þetta
0: er að taka gay lover
1: Já og síðan takkið gay lover og það Hvað finnst ykkur það?
0: Oh my god,
2: minnst það bara gay?
1: Já
0: Er ekki sammála þessu
2: Eða því
0: En ég alveg, þú veist, mér langar ekki að fá blóð frá neinum Veist, mér langar bara að vera með blóðið mitt
1: Ertu þið sem sagt vottur Jehova?
0: Þú veist, nei
2: Það samt alveg sem að þú myndi að líka
0: ég myndi
2: og ég
0: ekki,
2: líka
0: já, Nei, mér langar alveg að halda upp á jólin og mér langar ekki að
2: skæra
0: Líka
2: já.
0: Vil ég bjór?
1: Ég að keyra okay. því miður, en vá takk
3: Já, takk er gott bóð
0: Ekkert mál, sko Já, ég, þú veist, ég ekki kreifa að fá blóður okkur með öðrum og ég ekki kreifa að gefa blóður mitt skilur, mér langar bara að vera ég
1: Ertu það með, einmitt, þú vilt bara vera 100% Emily
0: Eila, sko
1: En, þú veist, ertu það með eitthvað svona blóðfóbíu?
0: Blóðfóbíu? Nei, alls ekki, sko
1: En sko, af því að ég höndla alveg blóðið úr mér, en ég höndla ekki að sjá blóður öðrum
0: Ok
1: Það mjög weird, en já
0: Já
1: Og þá sennilega ekki að fá það inn í mig
2: Nókulega
0: Nei, einmitt Já, Nókulega. Ég veit ekki með þetta sko. Ég, þú veist, en þú veist, jú, mér finnst bara að geða þetta hommar. Mér langa, ég var með svo frábæra hugmynd sem Álfur sagði nei við
1: Og ég var líka ekki blóður okkur.
0: Já, að við sko Ok, að það myndi koma að hjúka hingað
1: Love.
0: Myndi taka blóður ykkur báðum og setja inn í okkur Og þá væri við fyrstu konuna til að taka blóð úr hommum á Íslandi og fyrstu konuna til að fá blóð úr hommum á Íslandi.
1: Það væri fucking lagt.
0: Það væri gæð, skilur. En
2: ég sagði ekki nei við þessu, bara hvar í hjúkan, skilur. Ég var bara ekki bara að redda þessu.
1: Það ég reyndar að taka í hjúkunarfræðing núna.
0: Og ég fuck, vill ég ringið hann?
3: Hjúkunarfræðing sem
1: hann? Er reyndar, hann er fyrir vestan,
3: ha? Já. Það bara hann er hommi líka.
1: Sem er hommi.
2: Ok, shit.
1: Hann er örgulega rushing. Að fara að gefa blóðum núna
0: Práði En hvað var þetta bara því að þú veist Út að AIDS ja? Var það ástæðan fyrir að engin vildi
1: Já, það er, já, já Það, já. Sko, eða þú veist, þetta búið að vera geðvegt silly bara
0: Er AIDS einu sem lengur til, ég held ekki
1: Ég reyndar heyrði frá einhverjum að það eru ekki Íslendingar þannig að tölfræðin HIV eða þú veist, skilur bara ekki að HIV er líka eða þú veist, já að tölfræðin HIV er ekki endilega Íslendingar að smittast með HIV það hefur greinlega ekki gest í mörg ár
0: Hefur engin Íslendingar fengið AIDS?
1: Ég veit ekki eða sko
2: Fyrir ég skildi, nei
1: eða þú veist, að tölfræðin HIV á Íslandi er ekki endilega Íslendingar að þá
2: Það segja að það sé útlendingar
1: Ég veit að þetta hljómar svona En það sem að ég veit Hey Sorry, ég var að koma út sem homofób Ég ætla ekki að vera racist, skilur ég líka Það var ég of mikið held ég En þú veist, ég heyri þetta Don't take it from me Er þetta mín mynd áhlega?
2: Ég veit það ekki
0: Já, örgulega sko
1: Don't take it from me
2: Okay.
1: En já, ástæðan fyrir því að þú veist Hommar mætti ekki gefa blóð Nei, mátti ekki gefa blóð Var svo að allir hommar eru með HIV
2: Mies, fuck
0: Ég þekki alveg bara fyllt að gælu með HIV
1: Nei, ánglis En mér fannst bara svo fyndi Því að hún bara mynd af hérna Ölmu landlækni og það var bara eitthvað svona að morgun mega hommar gefa blóð og bara mynd af henni
2: minnst ekki mynd að segja hommar
0: en er það ekki í dag eða var það í gær?
3: Það var í gær held
1: ég já, ég held að dagurinn segja í dag eða hva?
3: Ég held að
1: Bjarni
3: Snædursleikir hafi verið
1: með eitthvað svona post gaf hann blóð?
3: Ég held það, já, hann var
2: eitthvað
3: fyrstu
2: hommar það er búið, við getum ekki verið fyrst við getum ekki bara, að ég á mig pælinga við gætum ekki rétt að hjúka, bara bíti ekki
1: sko nema að þú brjótist inn í blóðbankan right now, ok bara
0: steli blóðin að Bjarni
2: ok já, ég meina kannski
0: já, en þú veist, nennu
1: já, en ég er alveg svona Ég er eiginlega með þér, ég er svona, ég er smeykur við að fá blóð, sko.
2: Já.
1: Ég er engin vampíra.
2: Nei, algjörlega. Já. Ég byrja að... ég bara pæli, sko, næsta skrefi hérna í þessu podcastin.
0: Já, mér langar smá að fara, láta þá fara í eitt notes roulette.
2: Ok, fara í notes roulette.
0: Komið með síman ykkur. right now.
1: Oh my god. Ok.
0: ok. Sindri, þú byrja bara okay. Þú bara verðir, það bannaði smyndla
1: okay.
0: Þetta on camera
1: Ég með notes opið
0: Já, og þú bara gerir, þú veist, bara skrollar eins og ykkur skrollari og okay. ég segi bara stopp og þá verður að íta notesið og lesa það
1: okay.
0: ok Stopp
2: Hvað stendur?
1: Transúlingar á vappi Reykjavík Hvað ætli hendi þessi skott? Ætli þau lendi í miðflokksmanni sem vill þeim bara ekkert gott?
3: Því ég texti sem ætlar að semja
1: fyrir söngleik Ég skrifa þetta fyrir hann
0: Við það, ha, ertu að skrifa trans söngleik?
3: Nei, þetta var, nei Ég ekki gera það
1: Hann að gera Emilia Perez the movie, the musical
3: Já.
1: Nei, en hann ætla að skrifa söngleik miðflokkin Já. Og það, hérna, hann ætla að beða mig að skrifa texta Þannig að þetta var texti fyrir þann mögulega söngleik
2: Ok,
1: sætt Ekkert mjög skandal, sko, ekkert með að við það sem ég er með, sko
0: Nei, ok Ok, fuck
2: Ok, ringur þá Scroll Stopp Ítu á Hvað stendur?
1: Ég sá því svindla bara
3: Ég var ekki að svindla Skoða hvernig vestræn hetjudyrkun hefur skaðleg áhrif á sjálfsmyndina
2: Fuck, ok, vestræn hetjudyrkun Það var
1: ekki alveg Þetta var nú gaman
2: Já,
1: það er gallerir og lett núna
2: Gallerir og lett myndir bara
0: Ég veit ekki hvort það sjáist þeir svona myndir
1: Nei, sko. en við getum að það inn í post Nei,
0: grín
1: Ég ok, skilur,
0: langar að henda þeim í ræðarspurningarna
2: Nei, við erum búin að nota ræðarspurningarna En ætli Nei, já Ég held að Það sé komið að bara Því að kveði ykkur
1: Ó, ennlega
0: Það var að koma
2: Já, já við, þetta er svona quick pace
1: Einmitt, hvað heitir þetta? Gestagangur eða eitthvað?
2: Gestagangur?
1: Hvað kallar þetta?
2: Þetta talaði við mér
1: Nei, af því þið eru með eitthvað svona gestadag í dag
2: Já, gestagang, já En þið eru raunin einu
0: gestagangur
1: Þið eru grættir beilaði og eitthvað
2: Já, grættir beilaði í annarsinn
0: Já, fuck them
1: Æje
2: Já,
1: okay.
2: en það allt í góði Við vorum með fjögur ára badn, við erum í góðum málum
1: Já,
2: hann er ekki
1: til að sjá
2: Já,
1: og
2: hún hafði margt gott að segja
3: Robert
2: Já, heyriði, strókar
0: Ég ætla að segja bara fokk ég ykkur
1: Já
0: en þeir eru sætir og þeir eru flottir og haldið áfram að skína kæru vinir
2: ég vona að þið verðið einhver tíman á Rival Podcast Já. Ég vona að þið rísið það hátt upp á stjörnuhimmunin að þið eigið breyki okkur
0: ég vona að verðið jafn frægir og við sko.
1: Það er fokkið þig ykkur fokkið ykkur to hell okay, ég farin
2: okay. Okay. Herri, bless okay. draga mínir
0: Jæja
2: Heri, þá er þetta bara
0: Erum við að fara að loka þættir núna?
2: Nei, ég veit það ekki
0: Ég er ekkert neginn rétt að hitna upp maður
2: Ok, við stendum mér annan lið
0: Já, ég reyndar ekki meir en annan lið
2: Já, ég gera voice memo Nei, æ, við erum, getum ekki verið bara The roulette dæmi er alveg
0: Er það dead? Er það dead?
2: Ég held að þetta eitt Við erum búið með það
0: Lengu búið
2: Já, lengu búið, sko
0: Já, shit, hvað finnst þér þetta við þar?
2: Við þá? Ég kann að meta það, sko.
0: Með eins leðalt að þið fór ekki sleik, samt.
2: En við sögðum þeim ekki að gera það. Ég þorði því ekki.
0: Ha?
2: Þeir voru væntanlega búin að gleyma því að við báðum þá að fara í sleik fyrir mörgum dögum.
0: Fuck.
2: Ég þorði ekki að byrja það um það í beinni útsendingu, sorry.
0: Það hefur náttúrulega verið gali í beinni útsendingunni. Ég held kannski að vera búin að senda það á skilabað.
2: Nei, þeir áttu svo að ástæðan fyrir þeir komu var að við ætliðum að fá smá clip farm og við ætliðum að láta að fara í sleik. Mm-hmm. En þú veist,
0: það hefur örugglega enginn fara á sleik á samstöðinni. Ef maður pælir
2: í... Örugglega ekki í tökum, en eftir tökur, 100%.
0: Okay, fuck, hver finnst þér verið að bara heitast í svona... og efnilegasti maðurinn á svoðinni akkur að duna
2: á samstöðinni
0: eða snæði bara í Reykjavík seri
2: ok, heitast því og efnilegasti
0: en líka hvað varst að meina mér fá ég lesa það sem við hraðaspurningarnar
2: já
0: hvað er þetta?
2: Hanna
0: sko þegar hendur í uppáhaldsti
2: ég varst bara að fyndið ég bara fór að þessi, hvað sagði þér líka?
0: Ég sagði bara blas
2: blas?
0: Já.
2: Ég held kannski að ég myndi segja eitthvað ég bara held að því að þetta yrði það fast paced að ég myndi segja uppáhaldstikk og þú myndi segja
0: ég myndi bara segja uppáhaldstikkið mitt
2: já
0: ok
2: en þú veist, þú sagði bara eitthvað rugl
0: blas,
2: sagði, blas rokka ok Úst, það var ekki það sem ég var að meina, ekki lægif
0: uppáhaldstikk lægif reynda sko dicks með hérna, sér að bjösa
2: það hefði verið betra svar meira þessu
0: banga sko
2: banga. En þú veist, ég var bara að pælja að þetta yrði það en það náði ekki alveg þannig spýti að þetta yrði skilu þú myndi segja bara ég ætla ekki að neymdra bara neynum en skilu það eru fokki fyndi ef þú hefði gert það
0: já, ég gera það kannski í næsti seríu
2: ok aldrei
0: a Já, erum við að slúta þessu?
2: Ég veit það ekki.
0: Ég bara, já, mér finnst þú bara ekki vera búin að vera alveg nógu góð eins og þetta er aldrei.
2: Það máli?
0: Nei.
2: Ok, hvað
0: er... Ég veit það, ég minnst þú bara búin að vera eitthvað smá erfið og bara erfitt að ná til þín og mér finnst þú bara frekar ljót í það, sko. Þetta var svo leist.
2: Ég þori ekki að lemja þig hart fast Ég þori því ekki
0: Ok,
2: okay. Þú veist, á ég að gera það?
0: Þú veist, ekki núna, þú veist, núna virka
2: Á ég, ég skal lemja þig fast
0: Ok, gera það
2: Ok
0: En eigum við kannski, nei ok, gera það bara Ég gera það hinum með
2: Með vinstri Ok Var þetta vont?
0: Nei
2: Ekki ráttir
0: Nei
2: Okay.
0: Ah, ja, ja. Þú var gaman að þessu svona
2: Já, með þetta skallegt En þá gætt okay, á kastu
0: Já En það var að fara í sveppaleikin
2: Já
0: Ok Við
2: Ok
0: Ok, við erum komna kannski í rugli hennar
2: Já, ég held þessum í rugli Ég held við mægt að fara í sveppaleikin
0: Ekki
2: Nei, sæt, fyrir listundur þá er sveppaleikurinn sá leikur það sem að þáttu einhvern veit að draga miða þetta bara hverju, Emilía, við verðum að beila þetta já, við verðum að beila okay, þetta
0: ok, okkur finnst mjög leðalegt að þeir eru að kvetta þetta í dag
2: já, því það er búið að vera svo gaman já. Að gera þessa 8, 9, 10 þætti fyrir ykkur við kunnum svo mikið að meta aðdáendurnar okkar já. Þeir eru margir
0: Jeez,
2: þeir eru
0: cheese
2: þeir eru oftast sko fanmailin sem við erum búin að fá eru frá svona 16, 17
0: já.
2: Ára strákum
0: bara einhverjum geist
2: sem er geðvikt og við kunnum að meta ykkur já. Við kunnum líka að meta 24 til 30 ára karlmennina ég veit ég af hverju þeir eru að hlusta en bara einmitt. Haldið áfram
0: að
2: hlusta
0: og hvað þeir eru að hlusta
2: ég veit ekki hvar eða hvenar en...
0: það hlýtur að vera í leyni
2: en stelpur túnið inn við viljum frá við viljum líka sko að þið hlustið á okkur og
0: já, af því að við höfum mikið að segja sko
2: Já, og þið hafið mikið að heyra.
0: Þið hafið mikið að heyra.
2: Þið hafið margt að læra.
0: Já.
2: Nei, tjók. En hérna, já, bara aftur þakka öllum gestunum sem hafa komið í seríu 1.
0: Já.
2: Þakka öllum á samstöðinni.
0: Mm-hmm.
2: Þakka...
0: Og það verður seríu 2.
2: Það verður seríu 2.
0: Því, og mögulega eitthvað Gucci dæmi.
2: Já, hangi, stay tuned, af því að það gæti vel verið að droppi inn hér og þar einhverjir... bónus þættir á næstinni
0: Já, og aldrei að vita hvort að bara talaði við með the movie, talaði við með the album talaði við með the TV show þú veist, you name it
2: talaði við með fatamerki talaði við með sundlögin mm-hmm. talaði við með
0: bara...
2: talaði við með Ísland
0: Já. Talaði við okkur
2: Talaði við okkur
0: Ég var bara að fara í sleika Það var að loka klippi
2: Það var hræðalegt Það var hræðalegt
0: okay. Namaste
2: Namaste

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, heyrðu, það var bara já, ég hef ekki að segja þessi komið að bókum. Ég veit ekki hvað þessi jólabókaflóðið sem byrjað. Þetta svona þetta ekki smáræðis bók. Valdhina veiku, ég var nú eiginlega að segja hérna áðan, þetta ekki pocketbook. Mikil hlussa eins og sagt Guðni T. Jónesson. Þetta fyrsta bókin sem við gefur út eftir þá forseti?
1: Já, gott ef ekki, sko. Mm. Jú, síðasta bók sem kom út eftir mig, hún birtist 2002. Það var rit árin á undan þessu hér. Stund milli stríða, saga landhelgismálsins 1961-71. Mm. Og ég sagði nú stundum í gamni meir en alvöru að það var það var bók áratug þar sem eiginlega ekkert gerðist í landhelgisögunni en mér tókst samt að segja frá því á 500 síðum og núna bæti ég betur ef svo má segja og hér á tæpum 600 síðum þriggja ára saga landhelgismálsins en mjög merk saga
0: En áttu ekki eftir að gera bók fyrir og bók eftir?
1: Vonandi ef manni endist líf og heilsa til. Í það minnsta ég með í bígerð núna og var nú bara að koma af þjóðskjálasafninu hér í Grend. Ég held þar áfram að safna gögnum. Næst kemur rit útfærslu fiskveiði loksögunar í 200 sjómílur það var síðasta þorskastríðið og það var það hatramasta á hafi úti, þá urðu flestir þessara hörðu árekstra og ásiglinga sem eldri íslendingar muna kannski helst eftir þegar tal besta þorskastríðunum vissulega í þessari bók greint frá átökum á miðunum líka En síðasta þorskastríði var það harðasta á hafi úti en þetta sem til umfjöllunar í þessari bók eiginlega skemmtilegast að þvíleiti að það fléttaði svo margt saman það er sem sagt staðamála á hafi úti viðsjár hér heima í innanlandspólitík þróun hafréttar og það hvernig við Íslendingar notuðum og jafnvel misnotuðum hernaðar mikilvægi landsins til að hafa okkar fram og það einmitt þetta vald hinna veiku sem í bókartitlinum.
0: En að því þú gafst út fyrir bókina í upphafi aldarinnar og svo eins og allir vita að varstu forseti í 8 ár, varstu eitthvað að vinna í þessu?
1: Já, svona þegar næði gafst inn á milli Þá fannst mér mjög gott að geta horfið inn í þennan löngu liðna heim og sýnt einhverju öðru en til að mynda ræðuskrifum eða undirbúningi fyrir næsta dag og allt það sem lítur að því að gegna því embætti.
0: Þannig að alltaf vissum að sagfræðingurinn væri þarna.
1: Jú, alltaf ég megi ekki orða það þannig. Ekki alltaf ég nú að líka mér við Kristján Eldjárn, en ég minnist þess núna þegar þú segir þetta. Hann skrifaði einu sinni í dagbók sína, þegar hann var búin að vera nokkur ára á Bessastöðum, að fræðimanns metnaðin mætti hann alls ekki missa, því að þá yrði hann að andlegum bjálfa. Og það viljum við nú ekki. Þannig að ég vissi alltaf að ekki yrði maður elli dauður í embætti og vissi að ég myndi vilja snúa aftur í þann heim sem mér leið vel í og nú ég lukkunar pamfíll, ég gegni prófessorstöðu við háskólan og fæ næði til að sinna rannsóknum og kennslu eins og mér listir, ég þarf ekki að kenna frekar en ég vil núna í bíli og nýt þess mjög að vera í grúskinu
0: og þessi gott að vera komin heim
1: gott að vera komin heim, já
0: herðu, en þú hefur valið þetta sem hérna í þitt fræðastarf landrýðismálum af hverju er þetta vegna þess að þetta kannski hinn raunverulega sjálfstæðisbarátta Íslendinga
1: já, það sagði Guðmundi frændi Kernesteð, hann sagði að hann hefði alltaf litið á þessi átök sem framhald sjálfstæðisbaráttunar Og hann lýsti skemmtilega fyrir mér, við rættum nokkrum sinnum saman á heimili hans og Margrétar konans á Þorfinnsgötunni. Að hann var alinn upp við Íslandssögu Jónasar frá Hriflu, að við varum komnir af norrænum hetjum og hefðum mist sjálfstæðið í hendur erlendra afla og hefðum svo með harðfylgi öðlast það á ný og nú veri hann í þeirri stöðu að berjast áfram fyrir hagsmunum Íslands og það í sjálfu sér engu logið með það að það lá í augum uppi miðja síðustu öld að til þess að tryggja efnahagslegt sjálfstæði í landsins þá þyrfti að öðlast full yfirráð yfir fiskveiði auðlindinni svo höfum við bara séð það að það var hægara sagt en gert og það nú það sem þessi saga snýst öllum það má nú kannski segja sko mjór mikils vísir ég hérna, þú spyrðir hvort ég hefði haft lengi áhuga á þessu í bókinu sko hér, ég freistaðist til, stóðst ekki mátið og beð bara afsökunar á framhleipninni og hérna og því að maður hafi mynd af sjálfum sér hérna framarlega, en hér ég sem sagt á forsíðu þjóðviljans við erum þó í það minnst að tveir forseta lífveldisins sem hefur prýtt á forsíðu og ef ekki fleiri, jú. En sem sé ég barnið hér á öxlum föður míns heitins Jóhannesar Sæmundssonar og þetta fyrsta maí ganga 1972 og þarna erum við pappi undir merkjum 50 milna útfærslunar við erum að krefjast 50 milna lögsögu
0: og þannig þetta samofið hérna, baráttu Íslendinga fyrir bara efnaðslegu styrk að þetta inn í fyrsta mægungu
1: já, þetta var krafa auðvitað alþýðubandalagsins og Íslendingar voru nú meir og minna einhuga það að lögsuguna yrði að færa út en styrrin stóð alltaf sjáðu til hvenær, hvernig, hversu mikið ef eitthvað má gefa eftir til þess að ná tímabundinni sátt og hversu mikið á að fylgja straumi tímans, á að bíða eftir þróun mála og vettvangi hafréttarráðstefnu Sameinuðu þjóðanna til dæmis eða á að
0: Það var deiltum þetta á sínum tíma
1: Deiltum þetta allt saman
0: Þeir horfðu tilbaka að það hefur fullkomið sáttum þetta saman en það var ekki
1: Nei, sko þarna á þessum 600 síðum lýsi ég rásviðburða frá degi til dags og svo í blálokin dregum maður saman og ályktar og kemst að niðurstöðum en auðvitað má lesandinn sjálfur líka komast að einhver allt annar í niðurstöðu ég sjálfur sem fræðimaður og höfundur ritsins þarf að vera trúr heimildunum en auðvitað það alltaf líka þannig að maður litaður af eigin tíðaranda og eigin sjónarmiðum en samt vil ég nú halda því fram að sagnfræði rannsóknir séu ekki bara hugar smíð hvers og eins það alltaf einhver sannleikur þarna í fortíðinni sem hægt að minnstakosti leita að og finna að því marki sem heimildir leifa og það auðvitað það sem ég einsetti mér að segja söguna þannig að ekki yrði minnstakosti deilt það sem ég dreg fram sem staðreindir en túlkanir eru annað en ég held við samt fram að það sé erfitt að komast að annari niðurstöðu en þeirri að okkur hefur fristast, okkur hefur hætt til að íkja aðeins þann einingar anda sem átti að hafa ríkt okkur hefur líka hætt til að íkja aðeins þá sigra sem unnust hverju sinni og við höfum líka freistast til að ígja þau áhrif sem við höfðum á alþjóða hafrétt. Þetta eru svona þrjár íkju niðurstöður sem ég kemst að og nú hvet ég bara fólk til þess, ekki bara lesa þetta rit, en önnur rit og rannsóknir þennan tíma og sjá hvort að þetta stendst nú ekki nokkurn veginn.
0: Er sakfræðingurinn að glíma við svona góðsagir?
1: Að vissu leiti.
0: Þær eru margar tengda þessu?
1: Þær eru margar tengda þessu. Sko, þá vil ég nú samt ítreka að það liggur í augum uppi og hlutarins eðli og þarf ekki að deila það að eins og við fórum aðeins inn á áðan að við Íslendingar urðum að öðlast full yfirráð yfir auðlindinni og þess vegna stóðu Íslendingar alltaf einhuga það markmið en svo tvístræðist hópurinn þegar koma því að ákveða hvað skildi gert hverju sinni og nú skulum við þá kannski aðeins fara yfir það hvernig hérna þetta æxlaðist allt saman og þá þarf þetta verður ekki langur fyrirlestur, það þarf samt að líta aðeins um öxl. Og ef við bara byrjum á því að 1901 sömdu Bretar og Danir um 3 milna landhelgi umhverfis Ísland. Svo líður og býður og hér heima eru menn ekki endilega himinn lifandi yfir þessu, bara alls ekki, en það við ramman reypa draga. Það eru 2 höfðingar til dæmis sem segja á 4. áratug síðustu aldar, Hermann Jónasson í fórustu sveit Framsóknarflokksins, engin aukvisi og því síður Ólafur Thors, formaður Sjálfstæðisflokksins, þeir segja á þingi beinlínis, auðvitað vildum við færa lögsögun út, það til dæmis talað að friða Faxaflóa fyrir tógveiðum Breta. En eins og þeir segja blákalt báðir 2, það ekkert nóg að við viljum þetta, svo lengi sem Bretar eru á móti, þá getum við ekkert gert. Þannig var bara staðan og eins og ég segi, Hermann og Ólafur engir aukvisar. Svo verða tímamót í landhelgi sögunni, í hafréttar sögunni, miðja síðustu öld. Bandaríkjamenn gera tilkall til og eigna sér landgrunnið undan ströndum Bandaríkjana og leið segja þeir, við höfum allan þann rétt sem við viljum til þess að stjórna fiskveiðum á hafinu fyrir ofan. Og í kjölfarið sæta ríki í rómersku Ameríku lagi og gera jafnvel kröfu 200 mílan lögsögu þegar við erum í 3. Það svo sem allur gangur á því hversu vel þeim tekst að framfylgjenni, en samt það þannig að til dæmis sílemenn eru að færa hvalveiði skip til hafnar fyrir ólöglegar veiðar langt á hafi úti Ekvadorar ráðast til atlugu við bandaríska rækjubáta og þetta svo saga sem við verðum að setja í samhengi við þróunmála hér við sjáum við getum sætt lagi landgrunnslögin eru sett 1948 sem kveð á þennan sama rétt að við höfum rétt til að ráða fiskveiðum á landgrunnslögin yfir landgrunni Íslands
0: og þau byggðu fordæmi bandaríkjamanna
1: og þessari þróun í rómersku Ameríku og svo leiðir eitt af öðru við færum út í 4 mílur Bretar mótmæla því senda ekki herskip á miðin en reyna að beita okkur efnahags þvingunum breskir útgerðamenn setja bann á landanir á ísfiski sem skipti miklu máli fyrir íslenskan efnahag að geta selt á Bretlandsmarkað Þá kom krókur á móti bragði, kaldastríði geisaði, Ísland orðið stofnaðilega NATO, komin hér bandarísk herstöð 51, þannig að austur í Moskvu sjá menn sér leika á borði. Gera Íslendingum gilli boð, þið eigið í þessari efnahagsdeilu við Breta, hér skulum við bara bæta úr, bjóðast til að kaupa fisk í stórum stíl af Íslendingum og bjóða í staðinn, olíu, timbur, moskvitsa, volkur, vodka, allt hvað eina.
0: Rússajeppa.
1: Og þannig sem sagt losnum við undan þessu kverka taki Breta. Þannig að þeir sjá ljósið síðir, fallast á 4 milna lögsögu hér 56 og svo leiðir eitt af öðru 58. Haldin hafréttar ráðstefna Sameinuðu þjóðanna í fyrsta sinn og þetta að vera búið því að verð snöggur. Þá augljóst að þessi gamla 3 milna regla Bretanna að líða undir lok. Það mun taka tíma en gamla breska flotaveldið ekki svipur hjá sjón. Og við Íslendingar sætum lagi færum út í 12 milur. Þá svara Bretar með herskipavernd. Þá sjá þeir að gamla leiðin að beita efnahagsþvingunum að engu skilað, þannig að þá ösla herskip á Íslandsmið og verja breska togara fyrir því að varðskip geti fært á til hafnar fyrir ólöglegar veiðar og við svo sem gátum ekkit gert þar, það var við ofureflega vetja, en Straumur tímans okkur í vil, það haldin önnur hafréttar ástefna 1960 og 61 láta Bretar undan. Með semingi fallast þeir á 12 lögsögu hér, en gegn því fyrst og fremst að rísi aftur ágreiningur. Þá megi skjóta honum til alþjóða dómstólsins í hag. Dómstólinn muni eiga loka orði, þínir lærðu dómarar þar muni bara úrskurðum það hvað sé rétt og hvað sé rangt í þessum hafréttar málum öllum saman. Því var nú vægast sagt illa tekið hér á Íslandi af stórum hópi manna og þjóðin var klofin, þingið var klofið, þetta var ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks, viðreisnastjórnin svo nefnda og meðal stjórnar andstæðinga var Lúðvík Jósepsson, leiðtogi sósíalista, fremstur í flokki og þrumaði yfir þingheim. Þessi landráða samningur sem hér verið að gera, hann mun ekki vara stundinni lengur en sú stjórn situr sem nú við völd. Leið og hún fellur frá völdum, þá fellur þessi samningur úr gildi. Auðvitað virkar það ekki þannig í heimi alþjóðalaga og réttar og samninga, en þetta sagði Lúðvík og líður og býður svo, kostningar 71 og vinstri stjórn, Það nefnilega dálítið merkilegt kunnarsmári að það eru bara til vinstri stjórnir á Íslandi, svo kallaðar, en svo eru hitt bara venjulegar stjórnir. Við tölum ekki hægri stjórnir eða miðstjórnir, það bara vinstri stjórnir. En sum sé, 71...
0: Ég pæl ekki í pólitíki, ég kýs bara sjálfstæðisflokkinn.
1: Já, var það sagt, einmitt. Já, já.
0: En það vinstri stjórnir sem færir út.
1: Já, og það sko, þeirra kostningasigur er að talsverðu leiti fólkin í því að 50 milna útfærslu lofað. Það fyrst og fremst Hannibal Valdimarsson sem vinnur sinn stóra sigur fyrir samtök frjálslindra og vinstrimanna. Mm. Hannibal býður sig fram fyrir vestan og kjörin meir og minna út á þetta lofað, 50 milur. Alþýðubandalagið eins staðráðið í að færa út í 50 milur og Lúðvík Jósepsson aftur fremstur í flokki og framsóknarmenn líka. Þeir eru kannski ekki eins sannfærðir En það þarf að mynda stjórn og þessir þrír flokkar taka höndum saman undir forsæti Ólafs Jóhannessonar. Og þingið einhuga þegar því ég lísti yfir snemma árs 1972 að 1. september 72 skuli lögsagan færð út í 50 sjómílur. Hvað sem tautar og raular og málskot til hag kemur bara ekki lengur til greina. Og þar sést svo vel hvernig menn þurfa að haga seglum eftir vindi sjálfstæðismenn og alþýðuflokksmenn höfðu verið mjög bundnir af þessu ákvæði sem stóru foringjarnir Ólafur Thors og Bjarni Ben sjálfstæðisflokksmegin sérstaklega höfðu barið í gegn að auðvitað myndu við lúta lögsögu alþjóðadómstólsins alþjóðadómstólar eru brjóstvörn smáþjóðar í hörðum heimi þannig að það þurfti svona vinda ofan af þessari sannfæringu sjálfstæðismanna til þess að ná þessari einingu einhliða útfærslu fyrsta seft 72
0: en hvað hefði dómstólinn úrskurðað?
1: Já það er nú
0: tekin?
1: Sko nú stökkum við aðeins fram á við þessum átökum eftir útfærsluna 72 líkur með samkomalegi við breyta 73 og friður við þá gengin í gildi reyndar eru við enn að rífast við vestur þjóðverja en það svona millisaga í þessu en alþjóðadómstóllinn kveður upp sinn úrskurð sumari 74 þegar baráttan meir og minna yfirstaðin og kemst þá að þeirri niðurstöðu að nei, Íslendingum hafi ekki verið heimilt að útiloka breta og reyndar vestur þjóðverja líka frá fiskveiðum innan 50 milna og það var gott dæmi íhaldsemi dómstólsins og það hvernig alþjóðalög eru eitt en alþjóðavald annað. Og þetta finnst mér nú líka gaman að rifja upp því að vissulega það svo fyrir okkur smáþjóð hér úti í Ballarhafi að við reiðum okkur á það að alþjóðalög séu virt, að alþjóðasamningar séu virtir en Ef þú myndir kannski ná að gefa þig á tal við aldraðan embættismann í Bretlandi, sestan í Helgan Stein, sem átti við Íslendinga að etja að snemma á 8. áratíu síðastu aldar, þá myndir sá kannski glotta við tönn og segja, já það var nú allur gangar á því hvernig þessir Íslendingarvinir mínir virtu alþjóðalög, því að vissulega var það svo að það var orkaði tvímælis. Að sniðganga algerlega samning sem gerður hafði verið og þar að auki að taka alls ekki til greina þann vilja breta og vestu þjóðverja að alþjóða dómstóllin skildi eiga loka orðið. Voru Íslendingar einhuga það að hunsa alþjóða dómstólin? Nei, alls ekki. Við getum til dæmis vitnað í skoðanakönnun, þær voru hún ekki vísindalegar þarna, en vísir, vel að merkja, framkvæmdi skoðanakönnun þar sem fólk var spurt teljið þér að að Íslendingar eigi að hafa málsvara í hag og lúta lögsögu alþjóðadómstólsins og það var alveg á jöfnu hvernig það hérna fór þannig að þetta eitt álita málið hvort Íslendingar hefðu átt að lúta lögsögu dómstólsins ég hygg að það hefði nú ekki verið meiri hluti fyrir því þegar til kastana kom og miða við niðurstöðu dómstólsins þá hefði það verið reiðarslag að lúta lögsögu dómstólsins en á mótum að segja, hefðum við tekið til kröftugra varna þar þá aldrei vita nema niðurstaðan hefði orðið önnur og allt orkar þetta tvímælis og þar fyrir utan var alltaf ágreiningur hér innanlands aðgerðir. Vissulega einhugur það að ná að fullu öllu yfirráðum yfir lögsögunni, en ágreiningur skref fyrir skref aðgerðir og embættismenn voru gramir út í stjórnmálamenn suma, varðskipmönnum þóttu stjórnmálamennir allt og varkárir og allt þetta nú rakið í þessum, í þessum doðrandi.
0: Já. En okkur hætti til þess að gleyma ágreiningum aðferðirnar.
1: Já.
0: Það hefur sagt að hérna sigurinn á sér marga feður en ósigurinn munalýsingi.
1: Vissulega og ég...
0: Það svona svolítið eðli sögu skilningsins sem náttúrulega saga sem kannski bara mikilvæg fyrir þjóðina að fá að eiga góðsuguna.
1: Vissulega.
0: Þannig myndum við ekki hanga saman. Svo komið þið sagt fyrir eitthvað að segja, það var aldrei sátt hér á milli.
1: Yes,
0: yeah, það bara veldur því að, að við leitum ekki svona að sáttin í nútímanum ef við stæðum á grunni þinnarsugu.
1: Jú, vissulega var það svo til dæmis að, að hlutverk sagfræða hér í sjálfstæðisbaróttinni, hlutverk sagfræðinga og þeirra sem rituðu söguna var það að sameina þjóðina og hvetja til dáða og rifja upp glæsta sögu, sögualdarinnar og leið niðurlægingu seinni alda. Þetta hinn klassíska sjálfstæðissaga sem kynslóð eftir kynslóð Íslendinga lærði einmitt af Jónasi frá Hriflu og fleirum og list Jónasar var svo
0: að stundum ríkjandi í umræðinni, það verður að segjast
1: Jú, vissulega, en það hef ég sagt
0: lífi, sko.
1: Ég segi það gjarnan og, og stend við það að, að hérna sagnfræðingar verða stundum að sætta sig við það að þeir einir og sér ná ekkert að móta ríkjandi söguskoðun. En þetta flókið, ég hef, þegar ég var á forsetastóli, þá hefði ég sérlega gaman að því að segja sögu sem er sönna mestu leiti þó að ég kryddan aðeins. En það bar til einu sinni, snemma á þessari öld, að sagfræðingafélag Íslands, þar sem ég var nú formaður eitt sinn og hérna traustur félagi, ákvaða boða til kvöldfundar endalok þjóðernishyggju þetta svona í kjölfar þessa Fukuyama og fleiri töluðum endalok sögunnar þetta hrun Berlínan múrsins og hrun kommunismans í Austur-Evrópu og það átti í hugum margra var svona björt framtíð alþjóða samrúna alþjóða væðingar framöndan og sum sé kvöldfundur endalok þjóðernishyggju en nota bene með spurningamerki menn ætluðu að ræða þetta fram og tilbaka og líður svo að býður og kemur að þeim degi sem við ætlum að fara að tala endalok þjóðernishyggjunar kemur þá ekki tölvupóstur og skilaboð frá stjórnsakræðingafélagsins kæru félagar fundinum lok þjóðernishyggju sem halda átt í kvöld verður að fresta okkur láðist að taka eftir því að Ísland á mikilvægan leik í handbolta í kvöld og það ætla allir að horfa á það frekar en að ræða endalok þjóðernishyggju og þessa sögu hef ég gaman að segja og sömu leiðis og nú þarf maður að varast að hérna að fara ekki að dreifa hér frægum nöfnum tvist og bast og segja frá því þegar maður hitti þennan og hitti hinn en það bar til í minni forseta tíð að við myndumst þess að öld var liðin frá lokum fyrri heimstyrjaldar mikill fundur í París og Emmanuel Macron flutti þar öfluga ræðu þá hættu sem stafaði af öfgafullri þjóðvernishyggju og fyrri heimstyrjöldin væri bara glöggt dæmi það og við þyrftum saman að berjast gegn slíkri ógn og heimstyrjaldirnar væru víti til varnaðar og þetta gerði hann mjög vel og og rakti í talsvert löngu máli hvernig við yrðum einmitt, já, að láta það aldrei gerast aftur að þjóðvernis hyggja yrði öllu öðru yfirsterkara. Mm. En hvernig laukar máli sínu? Jú, auðvitað. Vive la France. Þannig að við getum við vandinn og vexandinn felst í vandinn og vexandinn felst í því og sérstaklega fann ég þetta auðvitað svona kappsamur sagnfræðingur sem ætlar að endurskoða söguna og lendir svo í því að verða þjóðhöfðingi þá auðvitað breytist sín manns og ég lærði mikið á því að gegna hinu mikla og virðinga mikla embætti í 8 ár að vandinn og vegsemdin felst í því að sameina þetta tvennt heilbrigða ættjarðar ást virðingu fyrir landinu sögunni og menningunni annars vegar og hins vegar því að geta samt sem áður litið öxl og horft á liðna tíð gangrínum augum og forðast á freistni að búa til glansmynd af sögunni sem stenst enga sögu, enga skoðun. Mm. Og þess vegna vil ég hampa því annars vegar að saga landhelgismálsins öðrum þræði hetjusaga, saga af dáðum sem drygðar voru á hafi úti, sko varskismenn lögðu sig í lífshættu og embættismenn stóðu sig vel að verja hagsmun Íslendinga, allt það gott og vel. En svo var hitt líka. Stundum var, eins og maður segir, hver sátta höndin upp á móti annari. Mm. Við stóðum sundruð saman, segi ég hérna einhverstaðar í verkinu. Og þess vegna eru það þrjár goðsagnir, eins og þú notaði það orð hérna áðan, eða mítur, sem ég dreg saman í bókarlok og byð lesendur að hafa í huga. Það í fyrsta lagi mítan fulla einingu. Hún var bara ekki til staðar. Samanber Lúðvík Jósepsson að tala landráða samning 61. Mm. Samanber það að þegar þessari deilu líkur með samkomulagi 1973 liggur við stjórnarslitum því að Lúðvík og Alþýðubandalagið saka Ólaf Jóhannesson bara það að hafa brugðist íslenskum málstað. En þeir ákveða að hanga áfram í stjórnarsamstarfinu því þá dreymir ennþá að koma hernum úr landi og svo vilja menn verið stjórn frekar en stjórnarandstöðu. Þannig að það ein mítan að þjóðin hafi alltaf verið einhuga og þingmenn þá með.
0: Og kannski ekki gott fyrir þjóð að hafa þá mítu að við gett allt í fullkomni sátt að þá kunnum við náttúrulega ekki að deila í nútímanum.
1: Nei og þá einmitt sko verður til einhver útgáfa sögunar sem hægt að nota í samtímanum. Því að svo stökkum við að mítu númer 2 sem svo að alltaf hafi unnist fullir sigrar. Mm. Lúðvík Jósepsson mótmælti niðurstöðinni þegar fært var úr 3 í 4, 56 þetta svik. Mm. Hann mótmælti líka 61 þegar fært var í 12 og samið var við bretana. Þetta svik. Hann mótmælti líka 73 þegar Ólafur Jóhannesson samdi við kollega sinn Edvard Heath í Lundunum. Mm. Þetta svik. Og meira segja 76 þegar fært var út í 200 mílur og það samið fyrir rest við breta einhvern málamynda kvóta sem þeir fá í nokkra mánuði eitthvað smottir í fá líka mótmælti Lúðvík því að Lúðvík var svo harður í horna taka að hann vildi aldrei gefa tommu eftir, hvað þá mílu og það allt saman gott og blessað en þannig lauk bara þorskastríðunum ekki þakkaði fyrir þeim lauk alltaf með málamiðlunum
0: en kannski vegna þess að hann hafði þessa einurðu afstöðu Já. Að þá voru samningarnir skárri
1: Það nefnilega málið. Kanski... Einar Ágústsson, ljúfmennið mikla Já. Sem var utanríkisráðherra þegar við færðum út í 50 mílur, prýðismaður og allalund, en ekki eins harður og Lúðvík. Hann var svona eins og góða löggan í bíómyndunum, en svo kom Lúðvík vondalöggan og svo ég einfaldi mjög flókna sögu. Þá gata stundum vera þannig að samningamenn Íslands komu og sögðu við bretana. Ég sjáu þið til, við svo sem erum allir að vilja gerðir að koma til móts við ykkar sjónamið en heima býður Lúðvík og hann mun ekkert samþykja það sem þið viljið þannig eina vonin þokkalega málamiðlun þetta hér og svo kom einhver tilboð sem breytan og leist bara alls ekkert á og svo fyrir rest ákveður Ólafur Jóhannesson að það sé eina vitið að ganga til viðunandi samninga við breta og hann tilbúinn að taka þann slag hann hættir á stjórnarslit því hann hefur reyndar sjálfstæðismenn með sér í liði þeir eru búin að segja honum bak við tjöldin því allt þetta baktjaldamakk líka að þeir muni styðja hann ef Lúðvík og Alþýðu bandalagið allt ákveður að slíta stjórnarsamstarfinu þannig að lærdómurinn líka sá að vissulega unnum við lokasigur en þar á undan náðust málamiðlanir hverju sinni við ger sigruðum ekki breyta í hvert skipti við sömdum við þá líka þannig að þar koma tvær mítur sem við þurfum að takast á við og þriðja mítan svo
0: varði sigurinn við ger unnu þá ekki en við unnu svona 95% sigur
1: Heildarsigurinn okkar
0: Bretar töpuðu landhelgistríðunum
1: en það varð ekki þannig að fullnaðar sigur innist 56, 61, 73
0: Þetta voru ekki svona versara samningar
1: Nei, ekki svoleifis og undir lokin voru bretar svona að frekar að byggja skipulagt undanhald frekar en skilirðislausa uppgjöf en það alveg rétt við unnum loka sigur og við getum alltaf haldið því fram og verið stolt af því en það þýðir ekki að við höfum alltaf fengið allt okkar fram alltaf og þarna hausti 73 þegar samið tveggja ára tímabundnar veiðar breta í innan 50 milnana þá una breta þokkalega við sinn hlut en íslenskir sjómenn margir hverjir ösku reiðir og fúlir og ekki sem minnst á títnefndan Lúðvík Jósefsson og Alþýðubandalagið. Og svo það þriðja mítan að við höfum Íslendingar mótað alþjóða hafrétt. Nú ég ekkert að rekja þetta einhverjum til njóðs en það svo víða að fólk stendur í þeirri meiningu að við höfum nánast fyrstir allra lýst yfir 200 milna lögsögu að við höfum mótað alþjóða hafrétt og svo hafi aðrir fylgt
0: það ekki bara, þessi þessu
1: það, við vorum fremstir í flokki á Norður Atlantshafi, gerum ekki lítið úr því en þegar þú horfir yfir sviðið allt þá vorum við sporgöngumenn það sem gerðist á Íslandi eða umhverfis Ísland miðjan 8. áratug síðustu aldar það réð ekki því sem ríki Rómönsku Ameríku gerðu nokkrum áratugum fyrr. Við getum alltaf rifist ályktanir og túlkanir en við breytum ekki gangi tímans. Það sem gerðist á undan, það gerðist á undan. Það sem gerðist á eftir, gerðist á eftir. Og þetta nokkuð sem okkur hættir til að íkja aðeins. Og þetta svo sem allt saman eitthvað sem sagnfræðingar og aðrir geta bara diskuterað og haft sínar skoðanir á. En það hins vegar öllu áhættu samara þegar hugmyndir fortíðana fara að móta sjónarmið í samtímanum og þess vegna hætt við því að ef fólk segir lærdómur þorskastríðuna þessi við stóðum alltaf saman þess vegna unnum við fulla sigra og þess vegna mótum við alþjóða hafrétt þá hætt við því að við búum til útgáfu sögunar sem stendst ekki skoðun þegar á reynir
0: og mun kom okkur í ógöngur
1: já en aftur Gunnar Smári ég vil ekki taka neitt frá því að þetta samt hetjusaga en leifum okkur bara að rýna í hana
0: hérna, þú einn getur það ekki en bara þú getur það Þetta kannski stæmum það að við þurftum ekki okkar hlut til þess að ná fram sigrónum okkar.
1: Já, já.
0: En við gerðum það með bara áttu annara líka.
1: Já, alveg eins og ég myndist á áðan. Hermann Jónasson og Ólafur Thors voru ekki að sína af sér einhvern rævildóm þegar þeir sögðu 34 eða 36 eða hvenær sem það var að það væri bara ekki þátt að gera vegna þess að Bretar væri á móti. Þannig var bara staðan þá. Svo fara vindar að blása okkur í hag og þá sætu við lægi. En þá þurftum við líka djörfung og dug. Það þurfti kjark til að færa út í 12 mílur 58 og það þurfti kjark til að færa út í 50 mílur 72 en það gerist ekki í tómarúmi. Hafréttur þróast okkur í vil og svo náttúrulega það vald hinna veiku sem skiptir sköpum líka. Við erum ríki í bandalagi með Bretum og bandaríkjamönnum, við erum aðildaríkja NATO og á Íslandi geysi mikilvæg herstöð eða varnarstöð veldu bara það orð sem þú vilt væntalega má segja hvort tveggja og þess vegna jókst máttur okkar í þessum deilum öllum saman það gerist í 50 milna átökunum og enn fremur í 200 milna átökunum sem ég segi frá í næsta dórandi að breskir freikáttu kaftinar á miðunum sögðu við erum hérna að berjast með hendur bundnar fyrir aftan bak nú bara byggjum við leyfi til þess að hóta því við þessa bjövítans varskipsmenn að beita skotofnum því að einungist þannig getum við gert það sem okkur ber að gera að vernda breska þegna drottningar á úthafinu en svarið var alltaf blákalt nei vegna þess að á seinni hluta síðustu aldar geta Bretar bara ekki sé svona skotið á vandalagsríki í NATO. Þetta eigur vald okkar til mikilla muna.
0: En stundum við haldið fram að Bandaríkjamenn hafi gert Bretum þetta ljóst.
1: Já,
0: er það orðum aukið?
1: Það er aðeins orðum aukið að þeir hafi beinlínis sko, skipað þeim fyrir. Það kemur einmitt, og kom mér satt að segja dálítið óvart, þegar ég fór að vinna af svona öllu afli í þessari bók, að Bandaríkjamenn voru furðu áhuga lausir þessa deilu þar til í blá lokin. Bæði Richard Nixon og Henry Kissinger, hans þjóðar öryggisráðgjafi, vildu sem minnst af þessum átökum vita. Og Nixon taldi sig að nokkru leiti skuldbundin Edward Heath, forsætisráðherra Breta, því að Víetnamstríðið í algleymingi þarna og Nixon á undir högg að sækja á alþjóðu vettvangi, tala hann ekki heima fyrir líka og Heath meðal fárra þjóðarleiðtoga sem stýður hann og Nixon vildi ekki sem sé hryggja vinsinn Ted Heath með því að taka málstað Íslendinga algerlega í landhelgisdeilunni og þar að auki voru bandaríkjamenn að berjast fyrir því að efnahagslögsaga yrði þröng þeir ásamt sovjetmönnum vildu negla lögsögu ríkja niður við 12 mílur þannig að bæði bandaríkjamenn og sovjetmenn voru mótherjar okkar í þessari landhelgisdeilu sem segir líka enn fremur hversu hugrakt það var að stíga þessi skref en aftur, svo maður ítryggi það nú það gerðist ekki í tómarúmi hafréttur alltaf að þróast okkur í vil stórveldin, þau vildu hafa sitt fram en máttu sín lítils því að þriðji heimurinn svo kallaði var allur okkar bandi líka eða við á bandi hans
0: Ég uppaði þá kastaði nú fram svona einnig góðsögn, ég veit ekki hvað það sé góðsögn að þetta væri hinn eiginlega sjálfstæðisbarátta og það var líklega hugmyndin sú að við runnum fyrir Íslendingum að við gætum ekki byggt hér upp öflugt og stórt samfélag nema að ná auðlindum hafsins undir okkur, það gengi ekki að landið væri að leka, þannig að væri arðurinn færi í austurströnd Englands eða Baskaland eða Bretagne eða Þýskalands heldur væri þetta eiginlega forsendu þess að var þetta búa til stórkostlegt samfélag á Íslandi væri að vinna þetta. Var þetta hugsunin hjá fólki ja, 58 og 71?
1: Eða? Ég hygg það megi segja það því að útvegur var forsenda framfara á verðmætasköpunar í landinu. Við erum að ná þarna í upphaf stóriðu tímans en það engin ferðamennska, það engin túrismi og nýsköpun í afskaplega litlum mæli þannig að útvegur var undirstað alls og á sama tíma eru augljósmerki þess að verði ekki eitthvað gert þá munum við sem sé þá muni þorskstofnin hrynja rétt eins og síldin gerði nú á sjöunda áratugnum meðal annars fyrir okkar eigin ofveiði en ekki síður annara líka þannig að það lá ljóst fyrir að það yrði að stemma stigu við ofveiði
0: þannig að þetta eiginlega næstu í svona tilvistarlegt mál fyrir Íslendinga
1: já og það einmitt eitt líka í þessu að það nokkuð til í fræðunum sem heitir skuldbinding eða á ensku alþjóðamáli í heimi stjórnmálafræði og alþjóðasamskipta commitment því ríka

0: giftu út af sveiðar breyta miklu máli í Hull, Grimsby, Fleetwood og Aberdeen í Skotlandi en innan við prósent af heildar efnahag Bretlands skipti ekki sköpum þar á nokkurn einasta hátt og fiskveiði deila sjaldnast efst á blaði hjá forsætisráðherra Bretlands meðan þetta mál málana hér heima og það helst í hendur að við ætlum að færa fiskveiðu lögsöguna út á 8. ára og 10. síðustu aldar og skutugara væðingin hefst um leið.
1: Það eiginlega mest á þessu tímabili það sem þetta spilar saman því að samliða 50 milljónum, þá var eiginlega svona uppbygging í öllum sjávarplássum út á landi.
0: Já.
1: Eitt skutugari, ein kirkja, eitt félagsheimili, ein höfn.
0: Vissulega, þetta var mikið
1: tilvænir. Þetta var mikið svona nation building tími.
0: Já, og gekk nú svona en það var hugmyndin að við myndum auka okkar sókn um leið og útlendingarnir hyrfu af miðunum. Svo tók það okkur nokkur ára að átta okkur á því að ef við heldum áfram sem horfi, þá myndum við bara gera það sem við óttuðumst að útlendingarnir gerðu. Ger eyða hér fiskistofnum og þess vegna kemur, já, svarta skýrslan kemur 75, það sem sagt svört skýrsla um ástand fiskistofna, að það verði að stór minka sókn sérstaklega í þorskstofnin og hún verður náttúrulega vopn í baráttunni við breyta en svo sko þegar við erum búin að stjaka þeima miðunum og vestu þjóðurum líka þá var eins og eitthvað dofnaði yfir letrinu í svörtu skýrslunni og menn fóru að hugsa sem svo að það væri nú bara allt í lagi að veiða hver sem betur gæti en svo sjá menn að það mun kalla bara auðun yfir og 83-84 kemur þá kvótakerfið sem hugsað náttúrulega sem afla takmörkunar kerfi og svo það kannski önnur saga hvernig það system
1: þróast. Það eftirlega ef þú gerir bók hérna, fyrir bókina og aðra 200 miljónur eftir þessari að þá geti einhver, að þú nefndir nú Guðmund kennist frændaðinn, hann á náttúrulega mjög fræga setningu að hann hafi ekki verið að berjast fyrir hérna já. Í landingsstyrjónu til þess að það er fáur auðmenn myndu vegnast miðin.
0: Einmitt, og það er einmitt mjög gott dæmið að hvernig við munum þorskastríðin.
1: Númer hérna, 5 í röðinni væri landingsstríðið baráttanum kvótakerfið.
0: Það gæti vel farið svo að það mætti hérna bæta bindi við þar og þar við þá koma líka en aðrir þættir, það þá smugudeilan. Sko nú ætla ég ekki að taka undir allan málflutning norðmanna í fiskveiðimálum ég minnist þess að hafa rætt við norðmenn í minni embættistíð og meðal annarra Harald Noregskonung sem nú nýfallin frá sem maður haldið því áfram að geta þess hverja maður hitti að við vorum sammála það við Íslendingar og norðmenn getum verið sammála allt nema fiskveiðar og norðmönnum fannst Íslendingar vera ansið tvöfaldir í roðinu og ég nota bene ekki að taka undir ég bara að útskýra hér og segja frá málstað norðmanna þeim fannst Íslendingar hafa sem sé barist svo harkalega fyrir því að hérna láta fiskverndar sjóna með ráða en svo þegar þeir sæju smugu þá yrði hún nú gerð nýtt
1: Það nú mörg öll ríki kannski sem hegða sér þannig bara skilgreinaði út frá hagsmunum og svo finnaði ykkur rök fyrir þeim
0: Jú, vissulega og hvert ríki sér þessa sögu frá sínum sjónarhól og sínum hagsmunum
1: Það veitum, ertu sammálaði í að hérna landryggismálin séu sjálfstæðsbarátta Íslendinga?
0: Já, ef hið ómögulega hefði nú einhvern veginn gerst að við hefðum bara setið með hendur í skauti, þá hefðu nú samt sem áður notið alþjóða þróunar. Hér hefðu alltaf verið fyrir rest 200 milna efnahagslögsaga því að það var það sem þjóðir heims voru að berjast fyrir, burtséð frá því hvað við gerðum hér heima. En við þurftum samt að leggja okkar að mörkum í þeirri baráttu og Ísland án þess að huga að þessu lífshagsmuna máli er ómögulegt Ísland og við sjáum það náttúrulega líka núna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar hugsanlega aðild að ESB og öllum þeim atgangi að það ennþá svo ríkt í huga Íslendinga að hvernig sem allt veltist þá verði Íslendingar að halda fullum yfirráðum yfir fiskveiði lögsögunni.

0: og ég myndi fyrstur manna taka undir það og vegna þess einmitt að maður hefur kynnt sér þessa sögu og átta sig á því að þetta ekki einungis sko efnahagsmál það svo samofið sín okkar á það hver við erum og hvaðan við komum og hvert við viljum stefna að halda þessum yfirráðum það ekki einungis eins og ég segi efnahagsmál það líka tilfinningamál og svo náttúrulega
1: maður kallar svona tilvistarmál
0: já, og svo getur við hort á einhverja tvöfeldni í því sko við berjumst með kjafti og klóm fyrir því að útlendingar megi ekki fjárfesta nema upp að vissu marki í íslensku sjávarútvegi en við kaupum upp tvist og bast allar veiðiheimildir í útlöndum það var frétt það í Húll og Grímsby snemma á þessari öld að nú ættu Íslendingar allan útasveiði kóta breyta í Þorski og Ísu eða það að við lítum á það sem okkar heilaga rétt að ráða yfir fiskveiðilögsögunni og að það séum við einir sem veiðum fisk innan 200 mílnana en svo ef fiskur í kerjum sem eru fara ekki fett, hreyfast ekki þá okkur alveg sama normenn hirði allan gróðan þannig að hver munurinn á því að fiskurinn aflist í hreyfanleg net eða föst ef svo má að orði komast ég varpa þessu fram til umþekkingar þetta kannski eitthvað sem einhver má skrifa en annar en ég þá
1: þetta flóki bara átta
0: þetta nefnilega flóki það marga lund
1: hérna má ég aðeins koma að í hérna, stöðun í dag þú kannt vel við þig í...
0: ég inn í mínum hag ég Jón Sigurðssonar prófessor við Háskóla Íslands og því fylgir meðal annars að halda til hrafnseyrar öðru kori yfir sumartíman og taka þar á móti gestum og gangandi en þar nú öflugur staðarhaldari Margrét Hallmundsdóttir, fornleifafræðingur og staðurinn opinn með sýningu Jón og kaffihús þar sem gestir koma það hefur auðvitað breyst aðeins að fyrir vestan að eftir að göngin komu þá hrafnseyri ekki í alfara leið þannig að fólk á ekki endilega erindi þangað en ég hvet fólk næsta sumar til þess að gera sér ferð og kynnast sögu Jóns og hérna stoppa við á Hrafnseyri svo ég í þeirri ljúfu stöðu að hafa ekki beinlínis kennslu skildu þannig að ég get sinnt rannsóknum en dett svona inn í kennslu eftir því sem hugurinn stendur til
1: en þegar þú hittir fólk þá ertu svolítið fyrirverandi forsetir það svona
0: Jú, en mætti maður velja sér stað
1: Fyrst það ekki erfitt?
0: Nei, alls ekki, því að Íslendingar eru fyrirmyndar fólk upp til hópa og auðvitað getur það gerst að fólk gefi sig á talvimann og hérna vilji kannski ræða eitthvað sem maður akkurat þar og þá hefur ekki endilega tíma til þess að kafa ofan í en ég kvart ekki undan því og eins og ég segi að það væri einhver staður það sem gott að vera fyrirverandi þjóðhöfðingi þá það Ísland og við þurfum einmitt að halda í það og það veldur manni auðvitað vissum áhyggjum ef harkan og heftin í samfélaginu verður slík að fólk í áhrifastöðum þarf að gera ráðstafinir til að tryggja öryggi sitt og sinna þá erum við ekki komin á góðan stað
1: Við erum að koma út úr svolítið djúbri pólitísku umræðu í aðdraganda hérna aðdraganda þjóðaratkvæðisins eitt fyrirverandi fórseti var mjög leiðandi annar í fylkingunni og þú komst svona í hvað, 3 eða 4 viðtölu kustar.
0: Já, ég skrifaði greinar í Bændablaðið, Sjómannablaðið Víking og hérna Vísbendingu.
1: Má ég spyrja hvers vegna? Óttaðistu að umræðan yrði of svona hatrum eða...
0: Nei, það gerði ég nú ekki. Ég leit
1: spyrja... Og auka spurning hvort það var að sagfræðingur með fyrirvendir fórsetir sem að fannst í knúin að taka þátt.
0: Já, maður getur náttúrulega ekki gert skýr skil alltaf þarna milli, en mér fannst ég hafa frá einhverju að segja sem finna má í þessari bók og vildi halda til haga svona þekkingu og vitnesku og lærdómum úr þessari landhelgissögu allri. Það var svona inngangurinn í þá umræðu alla. En þar að auki tel ég að við sem erum í þeirri einstöku forréttinda stöðu að geta kallað okkur fyrrverandi forseta Íslands meigum og eigum að hafa eitthvað til málana að leggja. Nú það auðvitað svo að tímarnir breytast og mennirnir með. Sveinn Björnsson lést í embætti, Ásgeir Ásgeirsson var orðin aldur nýinn og sat bara í helgum stein og sama má segja Kristján Eldjárn og hann hafi nú fallið frá fyrir aldur fram. Hann hafði sig ekki mikið í frammi á vettvangi þjóðmálana þau tvö ár sem honum mentist aldur eftir að forseta tíð lauk. Vigdís Finnbogadóttir sinti ýmsum störfum eftir að forseta tíð lauk.
1: Leggu mörgulið.
0: Lagði mörgulið og var áberandi til dæmis í hérna baráttu gegn Káranhjúkavirkjun. Gerði það auðvitað á sinn pena og mildilega en sem leið sterka hátt svo ekki fór á milli mála hvar hennar hugur lá. Nú hún líst yfir stuðningi við síðasta ISAF samningin og mátti svona alveg ráða hvar hennar hugur lá í ýmsum efnum þannig að þar vist fordæmi sem fara má eftir ég leit svo á að fyrrverandi forseti megi tjá hug sinn og svo það bara hversu eins að ákveða hvernig það gert ég leit svo á að mitt hlutverk væri að koma til skila því sem ég hef sérþekkingu á og svo líka að hafa skilning á sjónarmiðum allra. Það byrtist nú í morgun ágætis grein eftir Guðmund Fertram hjá Keresis hér fyrir vestan. Þar sem að myndist á sem ég tek heilsugur undir að það var ekki svo að núna getum við sagt eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna að rúmlega helmingur þjóðarinnar séu snillingar og tæpur helmingur hálfvitar. Þetta var ekki þannig. Fólk hafði ýmsar forsendur og sjónamið þegar það greiddi sitt atkvæði og það var örugglega erfitt fyrir mjög marga að ákveða hvað skildi verða ofan á. Og það var ekki svo að þjóðin hafi talað einum rómi. Þetta var tvísýnt. Hefði geta farið jafnvel á hvort veginn sem þótt ég haldi nú enn og standi við það en hafi nú engar sannanir fyrir því að ég þóttist nú sjá í hvað stemdi svona nokkrum vikum fyrir kjördag. En punkturinn þessi, frá mínum bæjadyrum séð, leit ég svo á að það væri í mínum verkaring sem fyrrverandi forseti að setja mig inn í og átta mig á ólíkum sjónarmiðum og ekki vera beinlínis í liði með einum gegn öðrum en að samaskapi ekki vera algerlega skoðanalaus en þetta gerir hver og einn upp við sig og kannski líka ráðist eitthvað af því hvernig menn vildu haga sínum forsetadómi og hver bakgrunnur manna var Ólaf Ragnar Grímsson kemur við sögu í stjórnmálbaráttu þessar ára hann búinn að vera í eldlínunni frá 1960 og eitthvað sko frá því hann kom heim úr námi í Manchester og örugglega og verður alltaf sami bardaga maðurinn þannig að það það sem ég vil segja það
1: maður sá það í hérna við sem eru orðnir eldri maður sá eiginlega gamla Ólaf Ragnar bara fæðast aftur
0: já, ætli það ekki
1: myndi mig á bara þegar ég var að byrja í blaðamennsku þá var hann svona eins og hann byrtist í þessari baráttu
0: Ef maður heldur áfram með þessa sögu, þá líka Jan Mayen-deilan 1980 við Norðmenn hluti af henni og þar var Ólafur Ragnar harður í hornataka og vildi hvergi gefa Tommu eftir, þannig að það lýsir honum kannski vel.
1: Er það að gera eitthvað meira heldur en aldrei
0: Ég hef velt fyrir mér einu en ég ætla nú ekki að gera það á næstu árum en mér langar til þess að skrifa bók um það hvernig það að vera sagnfræðingur og með alla sína reynslu og sjónamið á þeim vettvangi og færast svo yfir því í það að vera þjóðhöfðing þar sem skrifað í starfslýsinguna nánast að maður eigi að reyna að vera einingarafl maður eigi að hvetja fólk til dáða og maður eigi að segja glæstar sögur af liðinni tíð þjóðar sem átti sér hetjur og þarf að eiga hetjur á ný. Mm. Hvernig það að færast frá hinu krítiska hlutverki yfir í einingastöðuna. Því að það var engin hægðarleikur alltaf.
1: Það svona ólík saga, svipa við höfum verið að ræða núna, svona goðsagan sem við þurfum að hafa
0: Já.
1: Og svo hinn raunverulega saga sem við þurfum að þekkja.
0: Já, við, þurfum að...
1: við verðum að eiga báðar eiginlega.
0: Já,
1: og líklega svo... túsá sem hefur hérna, verið mest á þessum hérna, vegamótum þessar tveggja sagna.
0: Já, og kannski sko, svo ég nefni aftur og drægi saman að það sem ég sagði á þann. Listin felst í því að við fyllumst heilbrigðri ættjarðar ást og stolt yfir því að vera Íslendingar. En þá leið má það stolt ekki vera á þann veg að við búum til kvíjar þar sem sumir geta verið Íslendingar, sannir Íslendingar en aðrir ekki. Og að við föllum ekki þá freistni að velja og hafna úr sögunni það sem okkur hentar hverju sinni og að við freistumst ekki til þess að búa til glansmynd sem ekki stenst nánari skoðun. Stutta útgáfa landhelgissögunar þessi. Mm. Við unnum. Mm. Langa útgáfan hér á 596 blaðsjöðum og þið verður bara að lesa það til að komast að henni.
1: Og það bara hluti sögunar.
0: Það bara hluti.
1: Já, herðu, Guðni, frábæta fáðingar, kæra þekir.
0: Takk sem leiðis.
1: Og við höldum áfram hérna við Rauðaborðum, við erum alltaf að skilja heiminn og söguna og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Það eru mikilvægar kostningar núna helgina í fylki í Þýskalandi held ég að sem kallað, Saxony Anhalt sem hluti af austur Þýskalandi og þar samkvæmt könnunum stefnir margt í það að stórkostlegu sigurveri kostningarna verði AFD eða valkostur fyrir Þýskaland. Til þess aðeins að setja okkur inn í þetta að þá eru hingað komin Jóhanna Ír Bjarnadóttir sem doktor í stjórnmálafræði, býr og starfar í Berlín. Ertu velkomin?
5: Já, takk fyrir.
1: Herðu, það ég hann séð það svona að þjóður að horfa mikið til þessara kostninga og það gert ráð fyrir að þetta verði sögulegt. Skiptir þetta miklu máli hver úrslitin verða í þessu fylki eða ríki?
5: Já, það gerir það. Það þetta verður sögulegt af því að AFD, eins og það líka til að fá alveg upp í 43% eða eitthvað í kringum 40%. Og það eitt og sér sögulegt fyrir öfga hægri flokk í Þýskalandi sem hefur hingað til ekki náð svona góðu gengi í sögu lýðveldis Þýskalands. Og öðru leiti þá þessa kostningar líka svolítið svona proof state fyrir þennan flokk. Það að segja, það gæti farið þannig að ef AFD nær yfir 40% og margir aðrir það sérst fleiri flokkar eins og græningjar, frjálslyndiflokkurinn og jafnvel meira þess að flokkur jafnaðamanna sem gætu jafnvel ekki komist inn á þing af því að Þýskaland með 5% það þarf að flokkana þurfa að ná 5% til að komast inn á þing, landsþing og þjóðþing og ef það eru ekki það margir flokkar sem komast inn á þing, þá AFD líklega til að fá algjöra meira hluta og geta setið eitt og sér einir í ríkistjórn. Og það verður þá sem sagt, fyrsta skipti sem þessi flokkur kemst líka í fylkistjórn. Mm. Og AFD þetta hlakkar í þeim flokki á landsvísu af því að þeir í rauninni vilja sanna sig í ríkistjórn og í stjórn af því að þeir eru hingað til ekki með neina reynslu að vera í stjórn í rauninni.
1: Þannig að út af dauðum atkvæðum þá getur verið að 40% fylgi skiliði meiri hluta. En ef að svo ekki, líklegt að þeir minni svo stóra sigur að til dæmis kristilegi demokrattar neyðast til þess að vinna með þeim?
5: Ég held ekki og auðvitað rosalega erfitt að segja til af því að kristilegi demokrattar mjög slæmri stöðu núna þeir í ríkisstjórn með jafnaðarmönnum og frjálslyndum. Frjálslyndir þær eiginlega hægt að alveg afskrifa þá. Þeir eru með svona það bil 3% í skoðanakönnunum. Þeir eru ekki að fara að komast inn á þing. Og þá auðvitað væri í rauninni bara í boði að fara í stjórn með jafnaðarmönnum sem myndi ekki duga til, líklegast til. Og síðan eru kristilegi demokrátar þeir eru rauninni með á landsvísu alveg loka fyrir það að vera í ríkisstjórn með AFD en þeir eru líka með loka fyrir það að fara í stjórn með vinstriflokknum og vinstriflokkurinn gæti komið það bil 11% atkvæða sem þýðir það að það eru rauninni engir góðir valkostir nema þá að fara í minnihlutastjórn og ég veit bara það rosalega erfitt að segja til þangatlega komið fleiri flokkar á þing hvaða í rauninni samsetning gæti komið til greina það gæti komið ég endar ekki búin að gera reikningin í höfðinu hvort að það kæmi eins og jafnaðarmenn og græningar það verður þá helst líklegast ef sá flokkur kæmis líka enn á þing en það er rosalega mikil óvissa ennþá í kringum þessar kostningar þegar það í rauninni allt ennþá opið ég held að sem ég finnist ólíklegast að kristilegi demokrata fari í stjórn með AFD þegar það myndi svona að því virðist ekki vera mikil svona stemming fyrir því á flokknum í Saxoni anhalt og það auðvitað þvert á línu flokksins á landsvísu
1: En hver ástæðan fyrir því að þessi flokku nýtur svona mikil fylgis í gamla austur Þýskalandi? Er það svona riðbelti Þýskalands, svipað og að hafi verið bent á það í riðbeltin í norður Englandi, hafi sveiflast yfir til íhaldsflokksins sem sé núna hjá umbótaflokknum og sama má segja Trump í Bandaríkjunum að þessir hægri flokkar nái mestum árangri í einhver svona riðbeltum, ég held að ég það sama við í Le Pen í Franklandi. Þýskaland þannig að fólk í östu Þýskalandi upplifið sig hafa verið svikið af sameiningu Þýskalands og ekki fengið af ávexti sem að var lofað?
5: Að mörgu leiti, þetta er mjög margþátta oft og þetta heldur ekkit svo svart á hvítu að þeir séu að eftir ég sé bara sterki í austrinu og þetta oft svona, maður heyrir þetta líka í vestrinu þegar við líka en ekkit kannast þennan flokk en það eftir ég oft líka nágóðu fylgi í vestrinu. En það eru margir þættin sem spila inn í þetta og sérstaklega að það Saxoni anhalt eitt og sér eitt af þessum það eru margir svona struktúra sem verða til þess að eftir ég getur orðið sterkt hana. Það hluta til þetta eitt af elsta fylki með elsta fólkinu í Þýskalandi sem býr þarna. Það fylgið er búið að minka hvað heyrði ég, fjórðung eða eitthvað frá sameiningu. Það er rosalega mikið að fólki að flytja frá þessu þannig að það vantar í rauninni rosalega mikið fyrir bara efnahægin í þessu fylgið þannig að það er ekkit vel sett að vantar mikið af starfsfólki, það vantar unga fólki sérstaklega, það vantar konur og almennt í austrinu það þó það hafi náð mjög langt efnaðslega séð frá sameiningu, þá það er ennþá munur milli vestis og austurs og síðan það líka hjá mörgum einmitt þessi tilfinning að vera annarsflokks borgari eða ríkisborgari sinni eigin landi og það að hluta til að fólk, þetta var það var rosalega mikil umbrot í lífi einstaklinga í úr austrinu þegar það var sameining að þetta var allt í henni engin störf lengur, við erum að tala að Saxony anhaldi kringum 1990 var með 20% atvinnuleysi og það svolítið svona undarlegt þá að eftir ég segi við ætlum að fara allir baka til góðu gömlu dagana, þetta þú veist getur ekki, meinar ekki endilega það en þannig að það já, það svona líka þessi tilfinning, það var einhvern veginn ekkert tekið stjórnmálalega frá gamla austrinu og margir eru með þess að hugmynd, það var kannski ekki allt mjög slæmt og síðan sér maður þetta það bara aðrir já, innurinn svona lífssaga af fólki í austri sem oft ekki tekið inn í dæmi þegar kemur til dæmis af nastefnum fyrir landið og það sérstaklega þessi tilfinning og ég held að það þurfi heldur ekkit að vera endilega tölur og blaðið þegar þessi tilfinning og það sérstaklega þetta sem AFD vinnur mjög sterkt með þeir gera gaggert í því að reyna að íta undir þessa í rauninni þessi brot á milli eða þessa svona polarization sem maður segir ennska á milli austus og vestus og maður sér það sérstaklega sterkt núna fyrir þessar kosningar
1: Hvaða vinstri flokkurinn hann mælist þarna ágætlega en hvað með hérna framboð Söru Wegenknecht sem að ég veit ekki alveg hvað heitir í dag
5: Það
1: sumuliti var það svona tilraun á því að taka upp áherslur hægrisins að hluta til innan vinstri flokks hvernig reyði þeim af í þessum fylgiskostingum
5: Þeir líta ekkert rosalega vel út það svona það bil 4% það ekki mjög líklega til að komast inn á þing en ef þeir komast inn á þing þá munu þeir örglega spila stórt hlutverk í því að gera rætt að ráða úr því hvernig næsta ríkisstjórn verði nei, en flokknum hefur, það hefur hluta til verið að það hefur erfitt fyrir flokkin að í rauninni aðskilja sig held ég frá AFD að mörguleiti af því að til dæmis varðandi öll svona allar menningarlega spurningar eru mjög líkar stefnur og AFD og hluta til hafa bara verið rosalega mikið innbyrðis svona slagsmál og vandamál ekki slagsmál, svona, já ágreiningar innan flokksins sem hefur valdið því að Sara Wagenknecht þetta mjög sjarmerandi og hefur mikið fylgi en svona restin af flokknum hefur greinlega svolítið vant að það held ég almennt, að maður segir svona
1: En þá sem að leiðir að eftir ég, í þessu fylgi er Ulrik Sigmund hann þykir sjarmerandi þegar ekki?
5: Hann þykir mjög sjarmerandi
1: Finnst þér hann sjarmerandi?
5: Nei, ekki Ég held að ég get ekki alveg svona, já, gleymt hvernig, já, svona, gleymt svona hans stefnumálum, sko. En hann sölumaður, í rauninni lærður sölumaður og er með rosalega sterkt fylgi á samfélagsmiðlum og í rauninni virðist vera aðeinsbúnar á fjalla svona skoðaræðunir hans og hann fer rosalega lítið í svona stefnunar svona eitthvað djúft í einhver stefnumál og rosalega mikið svona talar samt svona mjög sjarmerandi og mjög stuttaræður og mikið svona við öll saman hérna þannig að eyðir miklum tíma með fólki á þegar hann að fara í kostningabaráttu að taka endalausar sjálfsmyndir og fólk virkilega virðið stragast að honum þannig að hann hefur það
1: Hann sölumaður og seldi lykt þó ekki að hann var ekki að selja ylvöt heldur var hann að selja lykt í fyrirtækjum Já. Ég veit ekki kannski hann í stórmarkaði þannig að það væri góð lykt á ávöxtunum þar sem ávöxtunir eru eða til þess að fela skítalykt þá kemur hann með einhver aðra lykt í staðinn hann það svoleiðis lykt sem hann var að selja eða ekki?
5: Já, hann verðist vera góður í því
1: fela vandalykt við skiljum náttúrulega ekki að Þýskaland hér Hvað er það sem er ákveðið á vettvangi fylkjana og hvað hjá hérna alríkinu?
5: Ó, ég veit ekki hvort ég geti svara því svona að öllu leiti. Það eru þetta mest sem kannski fara svolítið út í það sem að því ég finna mest vera að skoða út frá hvað AFD að segja til og það til dæmis eins og þeir vilja skólamál hefur verið stórt mál hjá þeim og það er skólamálin eru fylkismál en til dæmis AFD vill hætta með skólaskylduna eða AFD í Saxony Anhalt og það eitthvað sem þeir hafa held ég ekki vald til og
1: og ég spyrja af hverju röki fyrir því að hætta með skólaskyldu
5: það held ég þessi típiska öfgahægri hugmyndafræði að skólanir séu svona vinstri hvað segir maður, svona öfga vinstri hugmyndafræði og þetta eigi ekki að liggja í höndum ríkisins að mennta börnin heldur þetta eigi að vera í í rauninni höndum fjölskyldunar og eða þar að leiðandi með hafa í rauninni verið opið fyrir öfga hægri hugmyndafræði sem þetta á ekki heima í skólum í Þýskalandi og eru gjaggert á móti hvernig sögutíman eru til dæmis settir upp það ekki verið að tala svona mikið glæpi nasismans það eitthvað svona sem þeir hafa til dæmis verið svolítið mikið að tala í Saxony Anhalt og það eitthvað svona sem ég held að skólaskyldan eitthvað sem þeir held ég geti ekki lofað nú það sem þetta fjármögnun til menningar bransans það liggur algjörlega í höndum fylkisins og en svona ég veit ekki alveg ég man ekki alveg hvernig svona skiptingin á til dæmis innflytjendamálum að það þeir hafa ekki sem sagt AFD hefur haft augun á því það sem Trump gera í Bandaríkjunum og svona sækir innblástur frá þarna ICE vilja ekki gera þetta jafn svona opið á götuna því að þeir sjá að þetta hefur greinlega neikvæð áhrif á fylgi Trumps en ég held ef mér skilst rétt að þeir hafi tök á að sem sagt það sé ég þeirra umræði að opna nýjar deildir sem getur séð innflytjendamál já, en ég bara ekki alveg viss hvar mörkin það liggja, hvar það margt sem AFD ætlar að lofa, búin að lofa og mun ekki komast með gegn með og það líka bara hluta til að það mun falla eða sem það í rauninni stangast á við stjórnarskrána margt að þessu sem að teki fyrir
1: stundum erfið þátt að segja því hvað raunverulega í stefnunni og hvað sagt því að maður heyrir oft fréttir af því að eitthvað hafi verið sagt á fundum hjá þeim og fleira það ekki bara að hætta að taka við innflytjendum ekki bara hælisleitendum, það líka innflytjendum og það ætti að vísa öllum úr landi sem að hægt var að skilgreina einhvern veginn eins og ólöglegir innflytjendur eins og kallaði í Bandaríkjunum og svo jafnvel að bara vísa í burtu mörgum sem hafa fengið dvalarleyfi og jafnvel ríkisborgararétt í burtu
5: Já, þeir eru og það eitthvað svona sem ekki væri hvorki í raunni fylkið þú veist, það væri fylkið pólitingi mætti það hvorki né á landsvísu og það þetta það sem við það stangist á við stjórnarskrána AFD hefur verið, með stórt skrif að þeir ætli að vísa í burtu að reyna að losa sig við alla sem þeir alla sem vinna fyrir því opinbera sem kallast svona eða þeir kalla kultúrfremd þar að segja að þeir sem eiga ekki heima í þýskri menningu þetta stangist á við stjórnarskrána því að þetta mjög illa skilgreint heiti og AFD eitt og sér mun skilgreina það á sinn hátt sko
1: AFD hefur líka aðra afstöðu til stríðs í Úkraínu heldur en aðri flokkar hver er hún?
5: Já þeir eru mjög þeir teljast mjög svona nálægt Rússlandi og þar að leiða í svona að mestu leiti hafa AFD verið á því að Þýskalandi eigi ekki vera að blanda sér inn í þetta stríð oft réttlæð það út frá því að það sé bara ekki í hag Þýskalands það ekki vera að borga fyrir stríð sem hafa ekkert með Þýskaland að gera það svona oftast verið svona rökfærslan fyrir þeirra mótstöðu gegn stríðinu eða mótstöðu gegn stuðningu Úkraínu ef við segja það þannig
1: En raunverulega umræða í Þýskalandi þetta mál? Heldur það blandist til þessu inn í kostningabáratuna afstanda til hérna Úkraínustríðsins? Eða þetta bara eitthvað sem að flokkurinn með á stefnu og margir kannski kjósa flokkinn þrátt fyrir þetta? Kannski kjósan út af innflytjendamálum eða vonum að þeir lyfti upp efnahæginum eða færi svona einhverja virðingu til okkar sem eru undirsettir í samfélaginu? Heldur það að 43% samkvæmt skoðanakonunum í þessu fylki séu á móti stuðningi þjóðverja við Úkraínumenn í stríðinu?
5: Ég held að það blandist rosalega mikið saman en AFD eru þetta ekki eini flokkurinn á í rauninni þessu markaði af flokkum sem á móti Úkraínustríðinni. Vinstri flokkurinn hefur mjög sterkur opinn með sína skoðun gegn því, það sama við bundnis Sara Wagenknecht, þannig að flokkur Sara Wagenknecht, þannig að það var ekki eina útskýringin en ég held að kjósundur AFD eigi það sameiginlegt að þeir séu á móti stuðning við Úkraínu og það kannski líka hluta til svona útskýring okkur þeir eru núna svona einn af þessum mörgu þáttum sem útskýra okkur flokknum gengur svona vel í austri því þar einfaldlega sterkari andstæða gegn stuðningu við Úkraínu út frá sögulegum aðstæðum eða í rauninni sögulegum útskýringum eða tengsli austrisins við Rússlandu þetta og Sovjetríkin fyrir rauninni þannig að það held ég spilar alveg inn í en svona samkvæmt flestum rannsóknum þá svona einn af sterkustu þáttum að þetta þetta tekið aftur líka í tíman fyrir stríði í Úkraínu en eitt af svona sterkari þáttum sem útskýra af hverju fólk kýs AFD að hluta til kynþáttafordómar og ekki kannski þessi svona opinbera andúð svona opna andúð gegn innflytjendum en oft svona mikið undirliggjandi eða samþykki á þessari hugmyndafræði flokksins þannig að það held ég kannski svona sterkasti þáttun sem saman þessi 43% en þetta þetta orðið svo stór hluti af samfélaginu þetta hlýtur þetta alltaf marg þátt
1: En hvernig líður svona öðru þjóðurum með þetta? Nú, það liggur við þetta sé í stjórnarskránni að svona flokkur á ekki geta sprottuð upp í Þýskalandi. Það ljóta sumi, hver er afstaða annara til hérna, uppgangs þessa flokks sem á rætur í nýnasistahreyfingu?
5: Já. Svona almennt maður að segja út frá eins og svona menningageiranum, háskólasamfélagsins, annara flokka líka hluta til, þá myndi ég segja að fólk hafi, eða svona allavega sérstaklega út frá þessum kostningu, fólk hefur áhyggjur. Og það líka bara svona allavega eins og þeirra stefnu, eins og stefnumál flokksins eru í Saxoni Anhalt. Þetta eitt að öfgafylstu svona stefnuskrám sem hafa komið frá flokknum og þar mjög í rauninni skrifa svarta hvítu hvað mun gerast við þá sem eru ekki með sömu í rauninni muna ekki afhyllast í rauninni samþykja hugmyndafræði flokksins að það verður skorið niður allt fjármagn til menningarheimsins sem er ekki telst ekki nógu þýskur eða er ekki með verk listaverk sem eru hugsanlega nógu þýsk lokað á fjármögnun til ákveðna hluta í háskólanum eins og kynjafræðinar eða félagsfræðinar eða stjórnmálafræðinar, já við þetta það sem við bara séð í Bandaríkjunum og þetta virkar því að þetta hluta til annarkort skrúfa fyrir fjármagnið eða þá að fólk fer í rauninni sjálft svona að bremsa sig með því að bremsa sig á því að gaggrína AFD og það nú þegar búið og félagssamtök líka hafa bara stórar áhyggjur af því sem þetta gæti hvaða áhrif þetta gæti haft af því að þetta verður alltaf svolítið svona spírat að það ef það loka fyrir allar í rauninni raddir andstöðunar þá verður svo lítið hægt að einhvern veginn að vinna gegn flokknum síðan þegar hann kemst í stjórn og þá ég að vinna gegn hugmyndafræði flokksins á ég þá við.
1: Þannig þú ert að lýsa þessu sem að oft er gert til þessi bandaríkjunum að ef ykkur stígur fram og gaggrinir Trump að þá færa hann yfir sig heljarinnar djöfulgang frá svona yeah. fólki úr makarhefingunni og getur bara eiginlega rústa lífi manna að andmælunum eða vera virku gagnrýnandi gegn Trump.
5: Já. Yeah. Yeah.
1: Og þetta ástandi sem í Þýskalandi.
5: Nei, ég myndi ekki segja að þetta sé komið það langt, en það er mikið af, þannig að ég veit að fólk sem hefur verið að vinna fyrir félagssamtök sem eru svona, að vinna fyrir líðræðið eða gegn öfga hægri hreyfingum, þau hafa oft átt persónulega í persónulegum árásum og haft bara áhyggjur í sínu öryggi en ég og við líka bara svona strúktúrin að það þetta bara fjármagnið eins og gæti komið eða, ef flokkurinn kemst í stjórn í Saxoni anhalt þá fjármagn til margra af þessu félagshreyfingum á svona vinstri hlið stjórnmála spektrumsins bara hreinlega að fara að renna út og þá þetta líka svolítið erfitt að halda áfram sinni starfsemi eða halda áfram sinnum rannsóknum eða halda áfram sinni list ef það einhvern veginn ekkert fjármagn til þess lengur.
1: En að flokkurinn leggur höfuð áherslu á svona það sem var kallað á íslensku innflytjendamál. Er fjöldi, að því að þú varst að lýsa á þann Saxoni Anhalt sem svona hljómaði eins og hérna svona hálfdeyjandi hlutar í Póllands fyrir utan stórborginnar þannig að veri sæti gamla fólki eftir unga fólki verið farið í að leita sér að betra lífi annars staðar þannig að manni finnst svona maður er svolítið hiss ef það væri sko óvinu hátt hlutfall af innflytjendum í fylkinu Er það svo? Er það anstæð gegn innflytjendum sem í fylkinu eða er þetta frekar þá svona hugmyndunum veru þeirra í öðrum hlutum Þýskalands og þau drægi kannski fé og athygli frá Þýska ríkinu?
5: Samkvæmt rannsóknum það hefur þetta oftast rosalega lítið að gera þessi anduða innflytjendum lítið að gera með alvöru tölur og miklu meira að gera með tilfinningunum að það sé standi ógn af innflytjendum og oft þetta í rauninni miklu meira svona skilgreint út frá menningarlegum sjónarmiðum heldur en einhverjum fjárhagslegum og það kannski, ég veit ekki alveg hvernig tölunar í Saxoni anhalt en almennt séð eru lægri hlutfall að innflytjendum í austri heldur en vestri þannig að þetta stangast svolítið á og sérstaklega auðvitað svona ef maður raunsær, við erum að tala það fer, þetta mjög gömul svona mikið að gömlu fólki, unga fólki flyttir í burtu, konuna flyttir í burtu það vantar hreinlega starfsfólk og AFD ætlar einhvern veginn að loka fyrir það að fá fólk frá útlöndum að vinna í öllum þessu störfum, ég held að ég veist einhvers stað lesi ég veit ekki hvort ég fara alveg rétt með 14.000 erlendir læknar og það eina sem AFD getur komið með er að konur eiga að fara eignast meiri fleiri börn það þetta engin laust svona allavega stuttartíma eða gervigreind, jú þeir eru búin að slá til að gervigreindinni að taka yfir eitthvað sem störfum eða stöðum sem þarf að fylla upp í að það hreinlega vantar fólk í landið sko, í fylkið
1: Þannig að þessi 43% sem að segjast ætla að kjósa AFD þau sjá fyrir sér útlendinga sem svona ógn án þess að beinta verða rekast á þá í daglegu lífi sinni
5: Já, og ég held að sé sko sjá þau þessi frásögn sem AFD er oft, segir oft það eru við gegn þeim og hver þessi þau eru rosalega illa skilgreint af því að oft þau eru spurðir ok, erum við að tala læknana af því að það stendur hérna einhverju sem þeir sem vinna fyrir ríkiðan eru ekki hluta af menningun eða vera sendir að landibrótt erum við að tala hérna nágrannum minn og það segir nei, ekki nágrannum við erum ekki að tala þú veist, fólk sem kemur inn og vinnur við erum að tala eitthvað allt annað og þannig að það alltaf þessi svona ímynd þessi, ég veit ekki, svarti pítur þessi einhver sem einhverstaðar lengst í burtu og illa skilgreinda þessi illa skilgreindu útlendingur sem myndir af hvar hann nákvæmlega er oft rússlega erfitt að segja því að þetta er svona þetta byggir oft ekki á tölfræðu þetta byggir heldur þetta oft ekki líka endilega svo þetta ekki svona hugmyndafræði sem svona með alltaf með lógiskar svona lógisk næstu skref sko.
1: Nú mikið rót í pólitík í mörgum löndum ég meina stjórnmálakerfi eftir því sér ára er eiginlega bara fallið á Ítalíu það eru svona smá leifar eftir að því, það reynir mikið á það í Bretlandi, það fer eftir í hvernig að verðu kosið, en á tímabili leit svo út að tveggjaflokkakerfi þarf að vera eiginlega runið. Það Frakkland eiginlega orðið óþekkjanlegt að flokkarnir sem að leitu Frakkland á eftirstríðsárunum eru bara pínu litlir orðið. Einhver, metur það að sé einhver svoleiðis ummyndun að eiga sér stað í þýska stjórnmálakerfinu og þá á ég við eins og við séum að bara detta inn í stjórnmál populista og það ekki bara að það muni hafa áhrif á ysta hægrið, heldur mun raunverulega öll stjórnmálin verða einhver leiti populíska eða með öðrum hætti heldur en áður var þar sem var að vera að stefna svona einhverju svona samkomulagi, einhverju svona þjóðarheimili þar sem að við ættum að vera að móta samfélag þar sem við erum svona meir og minna sátt við heldur verið þessi meiri átök þar sem að er valkostirnir eru kannski skýrir og það verið að afmennska andstæðingin sem óvin ríkisins sérðu fyrir þeir að þýsk stjórnmál getur þróast í þáttina?
5: Og þetta margra þáttaspurning. Sko, stjórnmálin í Þýskalandi eru rétt eins og annars staðar í Evrópu að þróast úr þessum stóru flokkum í fleiri minni flokka. Og það eru rosalega margar útskýringar fyrir því en að hluta til líka bara að fólk áður fyrr átti fólk held ég miklu svona líkari ævisögu og það var sterkari, miklu sterkari tenging við kirkju, við félagssamtök við verkalýðshreyfinguna það fólk var miklu tengdara við ákveðnar hreyfingar og samtök og þessi tenging bara og líka flokka já, en, það var fólk kaus það sem fóreldrar sína höfðu kosið og fjölskyldum kaus öll eins og þetta bara svona, var miklu sterkari tenging sem eiginlega bara mestuleiti farin í dag og það það sama það sem sjáum hérna í Þýskalandi og við sjáum bara eins og núna í þessum fylkiskostningum í Saxony Anhalt það ekki þetta að segja hver hann að gömlu flokkunum, hver stærsti flokkurinn þetta var vanalega svolítið skýrar og miklu auðveldar að byggja ríkisstjórn þannig ég held að það sé alveg það er ekkit engin spurning að þetta sé bara þróunin sem við sjáum í Þýskaland að kerfið sé að breytast hvort að stjórnmál sé að fara út í meiri svona populíska populísk stefnumál hvort þessi að fara meira út í líka í rauninni svona það sem kallað svona negative campaigning að ensku í rauninni að þú prófílir að þig á því að ekki tala stefnumál heldur tala hvað andstæðingarnir eru ömulegir þetta alveg svolítið sem öfgahægri flokkanir koma með inn í stjórnmála kerfið það hefur verið einhverja rannsóknir hérna á í Þýskalandi hvernig AFD búin að breyta þessum umgangi stjórnmálamanna með við hvað aðra það meiri inngrip það meiri köll, það meiri það verður miklu meiri svona hiti í málunum og þetta miklu minna það svona já, þetta verður miklu meiri svona konfliktar almennt og það líka búin að vera svona hönd í hönd við þessar hreyfingu að þessi stóru flokkar fari hægt rólega svona dvínandi að það svona svolítið sterkari fókus oft í kosningabaratum á personur og það eitt og sér auðvitað verður oft svolítið meira populíst en ég myndi ekki segja að það sé einhvern veginn allir flokkar að fara í svona populísk samskipti af því að það líka svolítið erfitt að skilgreina hvað þýðir það nákvæmlega oft það við gegn þeim og svona hluti þar fyrir eftir hvernig maður spyr hvernig maður skilgreinum populisman en það þetta oft svona við gegn elitun og það þetta bara líka ekki allir flokkar sem geta gert það af því að það bara margir flokkar sem eru hafa verið lengi hluti af ég meina elituna ekki eitthvað sem einhverja neikvæða myndina heldur bara hluti af ríkistjórn í mörg ár og þannig að ég veit ekki alveg með þann hluta sko.
1: Já, við verðum að við þetta hérna á Íslandi að það orðið þannig að ef það umröðu þáttur í sjónvarpinu silfrið, ef það formenn stjórnmálaflokkana mæta að þá leysist yfir eitt þáttur upp í eitthvað garg þannig að við erum komið með þetta enginni hérna til Íslands og það sem ég var að það mætti svo færa þessu rök að því að staða Kristrúnar Frostadóttur inn í samfylkingunni væri að sumleiti populísk því að þegar hún kosið formaður þá lætur hún eins og flokkurinn hafi kosið hennar línu en ekki eins og var áður að sko stefna sér mótuð í gegnum einhverja hópa inn í flokknum þannig að sko áhrif populismans koma inn í gömlu flokkana líka það verður svona annars konar áherslur og mikil áhersla á foringjan
5: Já Já, það má alveg segja það er svona stjórnmál fara að snúast meira persónunar en það held ég svona ég veit ekki hvort það myndi svona automatist vera eða svona automatist verða skilgreint þá sem í rauninni populist út frá því sjónarmiði
1: Erðu, Jóhanna, þú ert doktor í stjórnmálfræði ekki og Jú. Varst að vinna inn í akademíunni
5: Já
1: En núna ertu orðin blaðamaður á neytendablaði eða?
5: Herðu, nei, ég reyndar ekki orðin blaðamaður en ég vinn á rannsóknardeildinni fyrir neytendablaði, þýska neytendablaði
1: Þannig þetta svo öflugt blað að þeir eiga rannsóknardeild
5: Já, þeir eru vanalega að vera sett saman teimi úr rannsóknardeild og síðan blaðamenn og þannig að vanalega fyrir öll svona allar greinar þá er þetta svona par, það einn blaðamaður að blaðakona og síðan einhverju rannsóknardeildin sem gerir raunni rannsóknina sem málið snýst
1: Er þetta blað sem hefur mikil áhrif í Þýskalandi?
5: Já, þetta er mjög það mjög fyndi að tala þetta af því að þetta heitir sem Stiftung Warentest og ég myndi segja svona almennt, ég á mikið alþjóðlegu vinum, almennt fólk eitthvað svona, já, jú, ég held að einhvernig heyrti þetta, en maður segir þetta við þjóðverða, þeir alveg bara, og ertu bara með aðgang öllum blöðunum, þetta bara eitt af þessu, þetta var ríkistofnun sko, hérna, þetta var stofnaður í kringu 1960 og þetta var stofnað af ríkinu af því að það var bara þótti mikilvægt að vera með vel uppbyggða neytenda hvað segir maður, neytenda vernd og hvort það hafi kringum 2000 svona með flestum öðrum, mörgum öðrum stofnunum orðið að bara sem sagt vera einkavætt en nú í dag ennþá bara mjög stór hluti af Þýsku þjóðarsálinni myndi ég segja.
1: Er það þá í eigu eitthvað félags eða svona, er það sjálfseignastofnun?
5: Ja. Ég held að þetta myndi teljast vera, þetta svona sjálfseignastofnun og svona verður að uppfylla ákveðna kröfur af því að þetta var þetta hluta eigu ríkisins á sínum tíma.
1: En þú komandi frá Íslandi þar sem að íslenski neytendur kvarta mikið yfir hérna fákeppni og fleira þessi engin munur á þessu þessi þrjú fyrirtæki í öllum geirum og eiginlega engin samkeppni einhvern tímann sagði maður við mig að það var einu svona eina samkeppni á Íslandi var í sölu og notuðum bílum en það líklega farið núna því að bílaleigurnar eiginlega stýra orði verðinu og sem dælt inn í en af því þú þekkir Ísland svona neytenda vitundin hún sterkari í Þýskalandi heldur en hjá okkur?
5: Út frá tilfinningunni myndi ég segja já. Ég veit þetta ekki alveg tölfræðina en ég held svona og þetta er miklar alhæfingar en svona ég hef oft hugsað því að þjóðverjum virðist oft finnast frekar gaman að spara og það til dæmis eins og það virkar í Þýskalandi hafa bara allar búðir lokaðar á sunnudögum. Þetta er eitthvað sem ég segi aldrei fyrir mér virka á Íslandi. Já, það er ekki eins og hægt að loka á sko aðfangadag. Það bara Íslendingar elska búðir svona, og þetta bara mín tilfinning ég þetta ekki búin að búa á Íslandi í 13 ár og ég búin að búa hérna svolítið lengi þannig að svona almennt hef ég það á tilfinninguna að þjóðverjar eru svona svolítið mikið meira að pæla í verði og vöruverði og vörugæðum og þetta ég svona frekar eins og segi þetta er bara eitt af mörgum svona neytendasamtökum þetta eru líka neytendasamtökjana og í hverju einasta fylgir sitt eigin neytendasamtök þannig að þetta alveg svona frekar sterkur bransin í Þýskalandi og hann líka virkar á mörguleiti sko en ég þekki eins og segi ég hann búin að vera lengi burtu frá Íslandi en það var svona mín tilfinningu þetta að það var svona væri minni vitund en kannski líka bara því það væri eða svona neytenda vitund kannski bara líka því það svolítið mikið erfiðar á Íslandi og það oft lítil samkeppni eða svona lítil land
1: Svo líka neytendasamtökin eru veik á Íslandi, hlutfallslega miða við eiginlega í flestu löndum í kringum okkur. Þú tekur dæmi þessu blaði sem að þú ert að vinna hjá sem hafi verið sett á stofna af ríkinu líklega með þá hugmynda til þess að markaður virki almennilega þá þarf að fjöldin einhvern veginn að saminast og hafa eitthvað rödd til annars hérna rætt við að hinn sterki og stóri fái sínu fram í annarkvort í fákeppni eða einokun eða okri. Það eru fleiri lönd sem að hafa látið ríkisvaldið raunverulega styrkja neytenda vendina eins og í Noregi það var eiginlega voru valla til neytenda samtök en þau voru stofnuð raunverulega með fjárframlögum frá ríkinu meðan að kannski í Svíþjóð og Danmörku þá höfðu orðið til sterk neytenda samtök sem að þurfi ekki sama stuðningin og var í Noregi. Ég nú oft veldi fyrir mér akkur þetta sé ekki gert hérna á Íslandi til þess að efla hér hérna markaðinn aðstoða neytenda samtökin í því að tala fyrir hagsmunum fjöldans þar sem að hver hefur kannski litla hagsmuni, þú þekkir þetta að þá eiginlega engi sem hagaði að standa upp gegn olíufélögunum en ef við hefðum hérna öflugt samkeppniseftirlit sem alltaf verið að skerða niður og neytenda samtök þá væri markaðurinn heilbrigð alveg svo vinnumarkaðurinn heilbrigðir því sterkari sem verkalýðshreyfingin
5: Já, þetta auðvitað líka bara ég sé þetta svona tiltölulega nýbyrjuðan ég sé bara hvað mikilvæg vinna sem að gera þetta margt sem á markaðnum og sérstaklega núna bara með og fólk að reyna að spara og reyna að kaupa kannski ódýrari vörur heldur en það og það oft geta verið ákveðna áhættur sem þarf líka bara að fara ofan í saumana á, þú veist, hvaða efni í mörgum vörum og það var að koma upp núna fyrir, þú voru að séða það var að koma upp, þú voru að gera svona samanburðarannsókn á svona leiksandi fyrir börn og það var bara fullt af asbestos í mikið af þessum sandi og þetta eitthvað svona sem, þú veist, það verður að í rauninni vera með augun á þessu og þetta þetta líka í hluta til í þarna, höndum ríkisins en það oft erfitt að hafa hafa yfir sín yfir allar þessar vörur sem eru á markanum þannig að það í rauninni, ég sé alveg mikilvæg þess að þetta sé sterkt sko
1: Þú nefnir annað svona fókus á lífskjörin maður sér að til dæmis kostningarnar í nóvember í Bandaríkjunum munu hérna snúast það sem þið kallaði affordability ég sé að í könnunum í Englandi þá spurt á hvað kjósundur leggja áherslu á og þá var að cost of living held ég sé í 65% og næsta í 70% þannig að það eiginlega stjórnmálin eru bara flytjast yfir í hérna kaupmátt og kaupgetu almennings eftir svona langvarandi hækkanir og verðbólgu. Er það á það sama við Þýskaland að þetta allt efnahagsmálin bjáni eins og var sagt í Bandaríkjunum einsinni?
5: Já, mörgu leiti held ég. Ég ekki alveg búin að sjá svona skoðanakannar um þetta en það þetta oft og að það svona, veist, þetta á endanum rosalega oft efnaharinn sem hefur að segja með þetta og þá svona, þú veist, öll þessi hugmyndafræði innflytina mál og þannig þá bara svona verður svolítið sópa til hliðar en það líka mjög fljótt að breytast ég var eins og sáum hvort það var fyrir síðustu ríkiskostningarina í Þýskalandi að það svona þetta kemur, þú veist, að koma upp mál á borðinu, það gerast eitthvað og þá svona breytist alveg allt leið en núna eru þetta bara efnahagin og svo rosalega stór hluti að lífi margra og það bara þarna, svolítið, já, erfitt að horfa framhjá því, held ég líka bara fyrir marga kjósendur.
1: Hérðu, Jóhanna, þakka ég kjærlega fyrir að taka síman og fræða okkur aðeins kostingarna sem verða núna á laugardaginn, eða ekki?
5: Sunnudaginn.
1: Já. Það
5: er
1: kjærlega
5: gaman. Það er sunnudagur, það ekki? Ég vil alltaf sunnudaginn mína. Það skal ég fara rátt með.
1: Þetta er sunnudagur.
5: Sjöndar.
1: Takk fyrir það, gaman að
5: spjalla við. Já, bara takk fyrir gott spjall.
1: Takkilega.
5: Já.
1: Við ætlum að sitja hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf, næsti kaflir eftir augnablik.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Hvar skrái ég mig í áskrift? samstöðin.is
8: Ekki spilandi fyrir Þetta er allt lagið eða bara hálft kannski Byrjum allan að helming

skraut. Finnum göldróttan hval og fyndin sel í smáta.

0: held að hálft sér málið.
1: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
2: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Já, komið þið sæl. Sunnudagur og sinir Egils. Hér eftir koma fjóri stjórnmálamenn, Ólafur Adalsson, Lilja Alfreðsdóttir, Arna Lára Jónsdóttir og Grímur Grímsson. En við ætlum að byrja hér á vettvangi dagsins og til að komin María Sigrún Hilmarsdóttir, sjónvarpsfréttakona, Drífa Snædal sem talsmaður Stígamóta, ekki rétt hjá mér?
1: Jú, talskona.
0: Talskona, já, já. Og Ásgeir Brynjar Torfason, hagfræðingur og ritstjóri
2: Vísbendingar, vikuritt sem viðskipti erlánsmál og nýsköpun.
0: Já, ég var að talaði hérna fyrir vikunni við fyrirverandi útgefanda tölum talsettum vísbendingum, en þannig þetta átti ekki að standa í mér, sko. En byrjaði, sko, það eru atbyrður að gera, stildans í fjölmjölaheiminum, Mæri Sérún, þú skrifað meistara ritgerð sjónsfréttir.
3: Ég ekki kannski mynd sjónvarsfréttir, ég skrifaði sérst mastersritgerð hvernig sérst að breytt notkun, fjölmiðlanotkun, getur haft áhrif á skoðanamyndun fólks og þannig líðræðið.
0: Já, já.
3: Og þetta bara, og ég hefði bara, maður fyrst og fremst bara sorgmæntur og dapur yfir því sem við erum að sjá gerast hérna núna og það bara mjög dapurlegt að sín hefur ákveða að leggja niður sjónvarsfrétta tíman sinn. Það bara sorglegt fyrir margra hluta sakir og það sem mér svona bara það sem að raungerast að þetta sín bara félag sem skráð á markað og stjórnendur þessa fyrirtækis náttúrulega bara fyrst og fremst að reyna að skila hluthöfunum einhverjum arði og þá bara kemur í ljós. Þetta þessi ákvörunum að leggja niður en sjónvarsfrétta tíma náttúrulega frétta tíma bara náttúrulega markaðslega ákvörunum en það bara greinlega sjá ekki hagsinn í því að halda þessu út lengur og það sorglegt og það bara vegna þess að ég sennilega auglýsendur sjá ekki hagsinn í því að kaupa auglýsingar í kringum þessa frétta tíma nú áskrifendur eða bara áhorfendur vilja ekki eyða peningunum sínum í áskriftir þarna, þessu tengt og þetta afleiðingin, þetta bara sem við sjáum bara vera bara hörð afleiðing og hún kemur ekki óvart, við höfum bara séð í hvert stendi þú veist, en fyrir vikið erum við með fábreyttara fjölmiðla landslag sem að ég lít mjög alvarlegum augum þetta pínlítið samfélag stutt hérna á milli fólks og við verðum að vera með öfluga fréttamiðlun og það sem ég hef ágjur af og ávarpaði þetta aldrei þessar ritgerð að við sjáum að markasöflin þau vilja fjárfesta auðvitað það sem mannskapurinn og á það sem fólk að horfa og á það og hérna og við höfum bara x mikinn tíma sem við notum í ykkur svona hérna afþreyingu eða tíma sem við notum í að afla okkur upplýsing og annað og þá það bara eitthvað svona tilhneig og sko mörg þessara mála sem eru þjóðhagslega mikilvæg mál sem fólk þarf að vera veist, vel upplýst og geta síðan tekið afstöð til mikilvægra mála í kostningum annað þegar að það bara komið allt inn í sína bergmálshella í einhverjum samfélagsmiðlum á TikTok eða að þú veist fá upplýsingarnar kannski frá öðrum stöðum en svona hefðbundnum faglega ritstýrðum fréttamiðlum hvað erum við þá með? Ha? Og hvað þessar fyrirtækja sem

0: eru enga markaði eða eru sust engar ekkin hann hlýtur að vera alltaf þess að búa til eitthvað efni sem fólk vill sjá eða og það ekkert endilega þessi mikilvægu mál sem að við þurfum að hérna fjalla
1: krifja
0: og þá erum við bara komin með svolítið svona einkennilega stöðu sem fer að ég held bara sko hún ríður ekki við einteyming þetta bara stefnir allt í þessa átt og eins og ég segi þetta bara það bara þetta sýna fram og það þeim eru sko grundilega þess að þú getur verið vel upplýstur mikilvæg mál að þú fáir góðar upplýsingar og hvaðan færð þú þínar upplýsingar og það bara meira og meira rata frá þessum hefðbundu fréttameðlum sem útvarpssjónvarp dagblöð í eitthvað svona bara millumerkis, hagsmuna hreyfingar á samfélagsmiðlum þú veist það þarf alltaf að vera bara eitthvað neginn skemmtilegt og það má ekki vera leiðilegt því annars bara hlustar engin og horfir engin og svona frétta stofur leggja upp laupana eða allavega þú veist ákveða hérna geta ekki boðið upp á þessa þjónustu lengur og þetta líka bara leiðilegt mér finnst líka, ég búin að vinna í 21 ára frétta stofu eðist sjónvarpinu eða frétta stofunni þar okkur finnst líka bara mjög dapurlegt að við höfum það ekki lengur það aðhald sem þessi samkeppni veitti, en við höfum séð þetta og ég vil minna, ég held að hefur ákveðin mistökjáðum þegar þeir ákveði fyrir nokkrum árum síðan þá ákveði þeir að læsa sjónvarpsfréttatímanum svo kom eitthvað annað tímbil og svo minkaði, svo aftur held ég að hafa verið, þú veist, þeir ákveði hætt að senda út helgar
1: þú veist, það var ekki langt sem það var
0: nei. Bara sér maður, þú veist, að þau voru bara fá að reyna að gera mikið og hérna margt mjög gott og vanda frábært fólk sem að þarna hefur unnið öll þessi ár bara flottir fréttamenn og annað þetta bara fyrst og fremst bara birtingamynd gjörbreytt sem það bara stórfelldar breytingar á frétta notkun og hvernig við hérna sækjum okkur upplýsingar og sama tíma öll þessi upplýsingar óreiða hvað viltu að ég tali lengi þetta ég get bara en þetta svona
1: okkur má gæta til að gera samt og mikið úr þessu þeir voru búin að fækka fréttatímanir í fimm í viku og þetta voru 12 mínútur þannig að þetta var ekki sko ég alveg viss það að fólki sem vann þarna það hafði eiginga aðstöðu til að vinna ýmsa frétti sem það langaði til að gera ég alveg sko þetta var búið að pakka þeim svolítið saman
2: Þetta hérna að þú fyrst alveg þá lokkar mig að segja hvað ég óskaplega fegin því að rúf haldi velli og það hafi ekki farið að krukka í rúf hérna þrátt fyrir allar nýfrjálsengu bylgjur síðustu áratuga að það bara standi keikt og sterkt og með góðan fréttaflutning en síðan erum við bara sko auglýsingamarkaðurinn orðinn alheimsmarkaður og ég oft verið í þeirri stöðu að við þurfum að koma einhverjum upplýsingum á framfæri fara í einhver átöku eitthvað slíkt og ég veit alveg sko þegar þú ert með 3 miljónir í birtingakostnað þá veitum við alveg hvert það fer ekki í sjómars auglýsingar eða blaða auglýsingar þess að heldur, þetta fer í samfélagsmiðlar til að nýta peningar sem allra best þannig að þá stöndum við frammi fyrir ef við ætlum að viðhalda hérna góðum fréttum sem þurfa ekki að treysta á auglýsingar að þá þurfa annarkvort að fara bara að skattleggja þessar auglýsingar sem fara á Facebook og eða þú veist Meta og allt það og streyma því aftur inn í fjölmiðla hérna á Íslandi eða bara beinlínu styrkja fjölmiðla sem hefur nú eitthvað aukist undanfarið en ég tek undir þetta, þetta alltaf bara ekki í lagi að hérna sé hérna fjölmiðlum hríð fækki verði einsleitari já og hérna og svona fókuseraðri á hérna smellu betur
1: já. Sem að hérna stóru fjölmiðlarnir hérna Vísir og MPL til dæmis að þeir skuli vera sko opni fyrir hvert sem í allar fréttir þetta þekkist ekkit annars staðar þar eru bara þú verður að kaupa áskrift til að geta lesa í fréttinnar en þetta eitthvað sem þessi andi hann vantar hér eða eitthvað
3: Já, ég náttúrulega ritstjóri á miðli sem með dýra áskrift að því við erum að selja litla en vandaföru og það hérna já, ekki auðveldur business að vera í og að vinna í fjölmiðlabransanum sem ég nú bara nýgræðingur í þannig, ég bara búin að vera ritstjóri í 3 ár núna og skrifaði greinar í vísbendingu nokkur ár þar á undan en sko þetta og svo núna skrifa ég svona freelance greinar í heimildina og maður sér bara þú veist, þetta einhvers konar lífstíll og ástríða sko, núna komu þessar kostningar júli og ágúst fór eiginlega bara í rúst einhver sumarfísplön og það eins og að fá eitthvað miklu meira borgað sko, en það bara risa mál sem maður vill setja sig inn í og vanda sig við og maður að lækka tíma kaupi sitt og hérna og svo, já, hver lesi hann það sem maður að reyna að búa til af því að það eru bara einhver 15 sekundna TikTok-klipp á targetaðar að rétta hópa sem að ég vil ráða úrslitum og ég held sko að þessi tækni umbreyting sko það er gera ég var tölvunur til gamla þegar interneti kom sko þú veist og var að forrita og þú veist að tækni breytingar þær eru sko svolítið erfitt útskýra þær eru bæði svo rosalega miklar en svo gerast það líka svo hægt þú veist við á næsta ári 20 ára afmæli iPhone-sins sko, sem búin að umbreyta hvernig við hlustum á tónlist hvernig við fáum fréttir og
4: Búin að lækka fæðingatíðni, það er dýran sem sem situr
1: það. Sem afleiðing á iPhone.
3: En sko, en punkturinn þessi, þú veist, samfélagsmeilanir, það 10 ár síðan Cambridge Analytica að targetera auglýsingar á Facebook og haft áhrif á úrslit kosninga, Brexit meðal annars, þetta hefur verið rannsakað eftir á. Bara nógu miklu peningar geta keftir þá útkomu að niðurstöðu, jafnvel í því sem við höldum hefðbundið að sé líðræðisleg gjörð. Og ég held við vitum ekki almennlega ennþá sko afleiðingarnar af þessu að það að sko sjónvarsfréttir á sýni að stöð 2 hafi hætt og ég hætti að horfa á það þegar ég þurfti að fara að borga áskrift þó ég sé að vinna áskrifta minn þú veist að því mér dugði rúf og vefurinn hjá vísi og í einhverju leiti getum að séð svona umbreytingu sem ok, flott ef þeir fara þá að gera betra sjónvarsefni á vefnum þú veist, klift þú veist, tekið upp einhvern veginn svona vef sjónvarpssíma efni og rúf getur þá bara gert vel sjónvarsfréttinar ég meina umbreyting getur stundum verið til góðs ég meina rúf skar niður helgar yfirvinnu kostna við hafa silfrið á sunnudögum og fór að hafa það á mánudögum sínir Egil spyrjuðu hér í hérna sjálfbóðastarfi á hérna rebelmiðli þú veist en þjónar einhverju hlutverki en að það sé ekki hægt að sko lifa því er náttúrulega fáránlegt að reka upplýsta umræðu fjölmiðlunum í landinu á einhvers konar hérna sjálfbóðastarfi eða því að maður sé manni finnst svo gaman í vinnunni að maður sé til í að gera það fyrir minna kaup en maður fengi fyrir að selja samlokur einhverstaðar er náttúrulega eitthvað brogað sko.
0: Já og það má kannski líka bætans við þetta sko já. Þessi hérna ritgerð sem ég skrifaði hérna hún ég gaf henni hérna nafnið sérst, hún heitir mér er sagt að þegja meðan fréttatíminn er já. Og undirtitillinn er sérst, breytingar á fréttamiðlun og áhrif þeirra á skoðanamyndun og upplýsingu almennings og hérna við hérna, sem ólumst uppi hérna línulega dagskrá þá þú veist okkur sagði bara uss þú veist það vera að horfa fréttir og það og ef þú gast ekki séð hérna hlusta á útvarpsfréttir og sjónvarpsfréttir þegar þar voru í loftinu þá sástu þær aldrei og fólk bara virkilega var með þetta í gangi og ég man vel eftir þessu minni æsku að hérna maður bara var bara í gangi þú veist, hérna, maður bara, kannski, sem barn sko bara allt innu bara lærði mamma bara það er hvernig tókið inn með ísunni þú veist, maður bara hvernig vissi kannski bara veist, út og hvað eitthvað hluti gengu því maður bara komst ekki hjá því að heyra þetta ekki maður vissi bara eitthvað hverju voru kannski ríkistjórn og maður bara hvernig allt innu lærði maður að fatta hvað kvótakerfi er eða einhver mál sem voru í umræðunni og þá kvikna kannski áhugi þú veist, og þá fer maður síðan að þegar maður eldist og svona setja sig betur inn í málaflokka og kannastu andlitin og svona núna, ég vil meina að hérna, þegar að þessi þetta tímaflakk kemur og þetta sama tíma og þessi snjalltækjavæðing og öllum þessum samfélagsmiðlum vex ásmegin og það fer að koma upplýsingar frá öllum áttum og svona, þá verður þessi breyting af, þú veist, ég bara ég held að sé enginn að segja krökkunum sínum að þegja sko með fréttatíminn er að því að hérna þú getur bara að horta á hvenær sem þeir hendar og krakkar kannski er ekkit endilega þú veist nú bara vill fjölskyldan vera saman og tala um hérna einhver sín prívat mál ekki vera að láta fréttirnar trufla sko þú veist það bara þykir ekki sniðið en þetta hefur orðið til þess að kannski sumir bara eru sko aldrei að sjá þetta ekkert sko og þar alvegandi þeir komu í kjörklefan kannski 18 ára að kjósa hérna til alþingis eða sveitarstjórna eða þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandi, þú hversu úr hvaða hérna ranni hafa upplýsingarnar komið og það höfum með, sko, við höfum séð líka kostninga þátt okkur ungs fólks þó ég held nú hafa verið þetta góð ágætt núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þá hefur samt höfum við séð að kostninga þátt okkur ungs fólks minni og fer minnkandi og það eitthvað sem þarf að og það, gæti það verið einhver afleging þessa, að þú veist þau bara einhvern veginn kannski bara hafa ekki eins mikinn áhuga á mikilvægum málum og ég skal ekki segja en auðvitað koma líka þetta tímaflakk og þetta gera það verkum að þú getur auðvitað, það stækkar kannski hópin líka, því þeir sem ekki hérna, ná þessu, þeir geta bara horta á þetta þá og þegar þeim hendar og eins ofta vilja og svona, þannig að það eru kostur og gallan með þessu En ég velti þessu fyrir mér hvort að þú veist og getur þú ekki bara í raunverulega sko og svo þessi frétta forðun líka þú veist það fullt af fólki sem bara forðast fréttur og maður heyri það ég bara geti ekki allt svo neikvætt og þungt og erfitt þú veist ég bara nenni ekki að setja mig inn í þetta og hvað áhrif hefur þetta á líðræðið?
1: Það smári við sem að gamlega hérna með blaðafundar sko það dagblöðin dóu hvert af öðru og án þess að yrðu sko mikil viðbröð við því til þess eins og bara þegar fréttablaði fóra þá bara fóra það bara þegar þetta hlóðalegust í rinni
4: Nei, þess nú viðbröðin þá vera svipuð núna að fólk sá eftir því sem að stöðtöð hafði verið og menn sá eftir því sem fréttablaði hafði verið og kannski geta að hugsa það hvernig það var sko á síðustu metrónu þegar það voru að fjara út það svona þetta bara eins og þegar maður fyrir jarðafur maður kveðja manneskuna sem var alla tíð en ekki sko gamalmennið sem að dó þannig það ekki, mér það alveg eðlilegt
1: og má segja það hinn dagblöðin líka
4: sem að það dóu náttúrulega miklu
1: fyrir það svo langt síðan
4: þetta og mér veist það sem það þurfum við komin inn í þetta eins og sumt að þessu verður til næstu því svona óvart eins og hérna frétti stöða 2 verður til vegna þess að stöða 2 var byggði á hérna Canal Plus mótuninu, það eru áskriftastöð sem hafi opin glugga og ef það eru opin glugga þá ertu að reyna að auglýsa bara dagskrána upp og þú verður að halda út í góðum hérna fréttatíma sem að laðar fólk að í að horfa þarna 1919 eða hvernig sem það var og þá getur þú kynnt dagskrána sem og það var bara litið á þetta sem einlega eins og markaðskostnað ég hérna sáum þetta á tímabili og ég skoðaði eiginlega frá upphafi og þá var það eiginlega þannig að á þeim tíma ég veit ekki hvað talan núna það var svona 200 milljón króna tap á fréttastöðu stöða 2
1: á ári.
4: Ári og það var eiginlega bara markaðskostnaðurinn það var ódýrara fyrir það með haldi úti fréttum stöða 2 heldur en að eyða peningunum í að auglýsa á rúf Þannig þetta var, það vildi bara svo til að það var í módelinu sem var verið að byggja upp að þá hafði fyrirtæki hagaði að haldi úti almennir fréttastöð.
1: En gáttu þið mælt á tekjurnar á mótið sem 200 miljón?
4: Nei, það sástu bara í áskriftasölunni. Þegar að núverandi forstjóri að segja að þetta sé ekki sjálfbært, það hefur aldrei verið það sko. Þannig að eina leiðin til þess að hérna réttlæta að haldis úti var að þú færi þannig að glugga til þess að auka áskriftarsölu og þannig virkaði það ég allavega fram af hruni, ég veit ekki hvernig það hefur verið eftir það. Þannig að sömuleiti var að þetta fyrirbrigði bara til út af svona sérstökum ástæðum og einhver leiti var þessi þjóðfundur sem að við söknum hérna, það sem allir sátu og hlustuðu á sömu fréttinnar var til bara út af því að í analóg útsendingu það er loftnett, þá bara takmörku burðargeta og þannig að í flestum löndum var hérna kannski bara tvær og mestalagi þrjár sjónvarsstöðar og raunverulega fáar útastöðar líka þannig að voru allir að horfa á það saman síðan fjall það niður og þá tvístar sig þetta inn í alls konar netmiðla og eitthvað fleira og við erum bara komin inn í tímabil sem er bara allt öðruvísi við munum aldrei að ég get ekki séð að hvernig við ætlum að búa til þjóðfundin aftur nema við bara lokum öllu nema rúf og nema við neyðum
1: ekki það einu sinni því að eins og María Sigrún var að segja á þá er það hérna, fólki hlustar ekki á þetta bara klukkan sjö
4: það náttúrulega skiptir engu máli sko, það alveg það alveg jaft, ég held að þú að meina það að það voru ólíklega að sko börnin láti
0: já, ég bara segja, já. Þegar það ekki þessi samverustund sem var eða hvað ekki samverustund bara þetta var bara útarp og sjónvar fóru bara í gangi á matmálstímum og heimilfólks og svo bara, og þú veist, og það hérna, það ekki lengur
4: og
0: það
4: lendi kannski dum,
0: bara, já, dum, en þú veist, það bara hérna örgla fullt af krökkum sem bara sjá þetta aldrei
2: sko. Svo með sér útvarp með horfið sko þannig að fólk setur hérna tappa í eyrun til að hlusta og hvernig heyra aldrei fyrir
4: það mesta breytingin að þetta einkanleg notkun, það allir að horfa á sitt einkaprógram þjóðfundur það sem við sátum sko 30 ára barn og 92 ára gömul amma og vorum á sameiginlegri stöðu og þegar maður lappaði sér út þá hittum við fólk sem hafði séð það sama þannig við gátum í saminningu einhvern veginn verið að tala hvernig við ætlum að þróa samfélagið það bara ekki
3: og aftur sko headphone-anir komu ekki með iPhone-inu menn þeir urðu út allt þá, Walkman-in kom þegar ég var bara ungur drengur í sveit sko. En þú, þetta hvernig mikil breyting sko, gerist hægt, en svo allt í hennu orðin svo mikil breyting og ég held að við ég held að sammála, við förum aldrei aftur í hennan gamla tíma, en ég held að sko, ég eitthvað neginn svo kannski bara svona glaður að því það eru réttir í vikunum við erum að fara að smala en hérna, sko, þó að við höfum tapað kostningunum síðustu helgi að hérna, að þá eitthvað neinn margt sko, held ég sem að ætti að geta þróast til betri vegar eftir þetta og eftir hennar lærdum. Til dæmis held ég það að hérna við erum stundum eftir á hérna með sum, þú veist, komum seinna með tvær sjónvarstöðar eða fréttir og hérna, við erum búin að vera í rosalegri mennta uppbyggingu, við vorum eftir á öðrum þjóðum og núna erum við komum með heimsmet í tvöföldum, þreföldum mastersgráðum. Ég held að sko vönduð fjölmiðlun og sala á áskriftum, allavega með hvað ég eigði að kaupa áskriftur á erlendum miðlun til að sækja mér þekkingu og vandað efni, þú veist, New Yorker með 27 starfsmenn á fact-checking deildinni sinni. Þannig að þegar ég les greinar, vandar langar greinar í New Yorker, þá veit ég að fá researchaðefni sem örugt, velgjart, matrýtt honum mig og ég borga áskut fyrir það. Þannig að ég held að allt háskólamentaða fólki og bara allt mentaða fólk, hvað sem það með háskólaráðu ekki, ætti núna í staðan fyrir að fara í eina mastersgráðan enn að kannski bara fjárfesta í því ef maður ætlar að nota þetta nýfrálsíkju hugtak að kaupa sér vandað fræðsluefni sem að góðir fjölmiðlar gefa þú veist, og þannig þú sérst í stöður að því heimurinn svo mikill umbreytingu og þróun, það þýðir ekkert heldur eins og var áður þegar við vorum með sjónvarsfréttir á einum tíma og maður fór í eitthvað nám og menntaðist eitthvað og vann við það restina heiminum. Fólk í öllum störfum meir og minna þarf núna að vera að þróa sig og uppfæra sig og það, að ætla að fá það í ókeypis aðgangi að mest lesna vef landsins þú veist, sem er mest lesið inn á honum eitthvað smartland, þú veist, það ekki beint hérna holl uppræðsla held ég til að læra um hvernig heimurinn að breytast
1: ef MBL lokar þá, náttúrulega hlýtur smartland að vera fyrir utan vellin veitu, sko, alveg svo svona fyrirsagnir kúkað aftur á húttið og þetta ekki það sem þetta eitthvað smellubendur en það skipta yngu máli sko varandi notkun að það eru sko fréttirna sem eru þungamiðan og það er að vera lokað
0: já, já. Ég held líka að það mikilvægi fjölmiðla við að afla svona réttra upplýsing og sannreina og veita stjórnvöldum bara og valda þetta aðald sem við þurfum að hafa hérna það hefur aldrei verið eins mikilvægt á núna og því verkefni verður ekki sinnt af hlaðvarpsstjórnendum og bloggurum eða eitthvað áhrifavöldum og við sjáum líka með eins og tlumis, við sjáum bara þessi hlaðvörp þau eru bara virkilega það er bara mjög margir að hérna mynda sér skoðun út frá hvað þeir hlusta hlaðvörp og við sjáum líka þessi áhrifavalda sem að og það hefur líka sko núna eru kannski fyrirtæki og svona sjá bara hagsinn betri því að borga bara hérna einhverjum vinsælum áhrifavaldi einhverja hérna, peninga fyrir að hérna, segja eitthvað að gera eitthvað auðlýsa eitthvað, þú veist þannig að sá peningu fer ekki þá í fjölmiðla eins og áður fyrr og saman og ég held til mér eins og ég sagði atkvæðagreiðslu núna og svona ég held að hafa bara maður sá bara það hvað hérna fólk var bara sólgi að hlusta öll þessi hlaðvörp ég vil meina hlaðvörp sem eru frábær en sama tíma þar engin að staðreinda að fakttjekka eitt eða neitt.
4: Það nú það sem í kastljósi eða silfrinu líka hólk bara blaðra
0: við það veitlega svo. Já, það gengur ekki. Þá er það ekki, þú veist, þetta mönurinn á. Það svona, þú veist, mér finnst nú hérna mjög gaman að hlusta á svona hlaðvörp og legg mig fram við að bara hlusta sem mest úr öllum áttum og svona. En hérna, þar getur fólk bara hérna gasað, ég vil klukkutími eða meira og sagt alls konar sem kannski ekkert endilega allt rétt. Og það engin að hérna, og þetta, svo bara hlusta þú þetta og svo ferð þú bara í heitapottinn og endurvarpar þessu og einhvern veginn ertu alltaf inn og komið með þessa skoðun og svona gerist þetta. Þetta munur sem við þurfum að vera með faglega fjölmiðla, sem munur þessi sem við viljum kalla hefðbundna fjölmiðla, það er þessi munur. Það á all ætti að vera ríkari munur og því að staðreynda tekka, hvað segir maður, staðir reyna, það hefur aldrei verið mikilvægara en núna að því að upplýsing óreiðan svo rosaleg og hefur alveg afleika
1: Hvernig það flokkar á fjölmiðli eins og þennan? Hann eins og
0: Ég, sko, þið eru ekki reyka fréttastofu það, þið gefur ekki út fyrir að reyka fréttastofu þeir eru, hvað kallir þetta hérna þeir eru þetta svona samtalsstöð og það ekki bara
3: en þetta meira en hlaðvarp sko þetta er vef sjónvarstöð eins og ég sé það sko
4: munurinn sem við tónum hér og í hlaðvarpi það svo algjönd í hlaðvarpinu að viðmælendin eiginlega að segja alltaf bara já einmitt við viðmælendan
0: en það gengur náttúrulega ekki
4: en við reynum að vera eins og þegar ég var hérna fyrir þjóðræðgagristin þá spurði ég jáarinn eins og neyjari og öfugt sko til þess að bara til þess að væri einhver svona þrývidd í samtalinu ég með þess að ílega versta viðtalið sem ég sá var Ólaf Ragnar að tala við Stefán Einar það sem var alltaf bara já einmitt og grei Ólaf Ragnar lengti út í svo að fór svo langt sko
3: en sko ég elska rúf sko en verður samt til dæmis eitt dæmi þar sem ég hlusta á hann sama viðtalið tvisar, mjög snill hugmynd og þeir voru að tala tveir einn eldri og einn yngri en þar upplifði ég með að lendi því að þar var útvarpað á rúf sko staðrunda bulli, eða sem bulli í staðan fyrir staðrundum úr viðmælendum sem var síðan ekki faktjekkað og lerið það af og það er sæð, þá er rúf farið að tegja sig ómikið átt að hlaðvarps eða skemmtileg heitum
4: fórið með vegginn
3: og hérna, en síðan bendi ég á bara til að balansera þetta, þú veist það er orðnir vikulogi núna, frábær sko breytingin á því og þeir eru búin að taka upp að vera með í útsendingu í mynd líka á vefnum þú veist, þannig að ég bara benda svona á þróunin í báðar vegu og svolítið kannski herrum eftir hér það eru þrý skiptu þáttur núna eitt vital við fjármálar á þeirra sem var stórmerkilegt að við burðum vikunar en hérna þetta er svona þróun sem getur orðið
4: varandi þjóðfundin því að núna eru kostningar í fylki í Þýskalandi það sem ég getur áð fyrir að AFD fá við yfir 40% atkvæða og svo var landsfundur hérna umbótaflokksins reform í Bretlandi núna melgina og ég elti svolítið upp í sko frásagnir þar sem er verið að tala við þá sem er að mæta á fundina og mæta er sérst tilherrara AFD og fleira og þá sá maður að hérna það eru bara stórir hópar sem að líta svo á að þessi ritstýrðu fjölmiðlar sem að þú ert að tala séu bara að leiga veitur þannig það er orðin til bara algjörlega hliðstæður veruleiki
1: það hérna líka sem er sannig
4: sem er að, já, mér finnst að menn svona svolítið æstir í að búa þetta til hér en ég veit ekki á hverju veitur 400.000 manna samfélag ættu við raunverulega að vilja taka upp svona trumpisma það sem að þeir sem er ekki sammála mér eru raunverulega hættulegir ég meina vill það einhver að taka það upp í Íslandi
1: Þeir sem gera það.
4: Það er kannski bara...
2: Það er náttúrulega hagsmunir að gera það, sko.
4: Já, það er kannski bara 5% fólkinu sem vill þetta, en akkur eru við að láta það eftir þessu fólki.
3: Mm. Það er sko mjög skýrt búið að vera núna, síðastlega viku, og hérna, og mér finnst þetta að vera merkjum einmitt eins og kallar að trumpismann eða þetta maga hérna, bylgjuna, sem að er sko orðin hluti af skriflegri utanríkisstefnu Bandaríkjana. Ég hafa áhrif á Evrópu og þetta var til dæmis ekki drætt í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar okkar heldur bara að vera að tala að hallinn á ríkissjóði Frakklandi væri svo mikill þó hann sé helmingi herri í Bandaríkjunum þú veist og hérna
4: við vorum þetta ekki að kjósa gott við ætlum að ganga í Bandaríkjunum
3: nei en við ætlum að halla okkur á þeim og við skulum ekki fara að rífast kosningar ég bara ástandi í heiminu núna þannig að sko ég ákvaða að ég var að skara upp á mála á hann, við verðum bara að fara að kalla hlutina því sem þeir eru þetta eru fasískir tilburðir og þó að sé svakalegt að nota F-orðið að þá eru þeir að breiðast út og, og hann kemur aftan að manni ef maður hefur lesið söguna hann, hann kemur svona bakvið og neðanfrá og maður vill ekki viðkenna það en það einmitt þessa kosninga sem hann nefndir í Þýskalandi AFD er þannig flokkur að við verðum bara að fara að þora að tala það og ekki að vera að skreita það með einhvern kurtisar orðum eða tala jafn oft við þá hliðina eins og hinna hliðina það þarf að segja hlutina eins og
1: við erum því Þýskalandi, ég er ekki skliður rétt að það að gaggrina að eftir ég fyrir einmitt svona falska
4: og þeir hafa hérna sérstaka stofnun sem á að hérna gæta stjórnarskráni og í stjórnarskráni bannað eða að vera með flokka sem að mismunna þegnunum fenginni reynslu þeirra á hérna fjórða áratugum og þetta er ennþá til meðferðar en þeir, ég held að þessi stofnun hefur verið skilgreint sko æskulýsfylkinguna hefur vera sem raunverulega hérna, andstæða stjórnarskráni og sem að þýði kannski ekki annað en þau fá ekki styrki eins og aðrir eða eitthvað slags
1: en eru til en, samt sem áður
4: já, já, en það er þýskan að mjög sérstætt að vera með þetta ákvæði í, í stjórnarskráni þetta er ekki þannig í Bretlandi eða enn sem eru í Bandaríkjunum
1: sjóunar vegna eins og sagðir
4: að þeir hafa lært að þessu og ég meina það fullgild rök að segja að þú hleypir þessu hérna hægri sem að keirir á svona að sumir séu ekta íslendingar en aðrir bara óekta í Þýskalandi notar að það séu til þjóðverjar og svo vegabrefs þjóðverjar sem að þeir vilja bara losna við út úr landinu þess að þessi fólk sem hefur annarkort á bara rætur að rekja út fyrir hérna Þýskaland eða, eða hefur komið þar sem hérna einflýtendur að þú veist, ef þú, ef þú hleypir svona eins og við erum svo sem að gera hérna í íslensku samfélagi, bara gríðaleg útlendinga andúð sem a, að fólk vill endilega að taka tilliti til og eins og við erum að hittast á milli vera með svona hálfa andúð að hérna þetta getur náttúrulega enda þróun svona stjórnmálarhreyfinga endar ekki nefn illa það endar með því að, að þú mun tapa þínu réttindum
2: En þá erum við komin tilbaka til hérna
4: Þetta er sólid afstæða
2: Já, ég er algjörlega samanlægir En þá erum við líka sko þar sem einmitt þjóðverið reyndi að gera að banna þetta banna svona flokka Það hefur einhvern veginn ekki reynst vel Þeir tví eflast við það Þannig að þá erum við komin aftur í að við þurfum umræðina og hvernig ná við allri þjóðinni inn í umræðina að hlusta og taka þátt og svo framvegist Það er náttúrulega eina viðnámið við uppgang fasismans. Það er það sem kallast á við þessu umræðu sem voru í hérna áðan hvernig, hvernig förum við inn í, hvernig hægt að ná þjóðin í umræðu og fá fólk til að hlusta á eitthvað annað heldur en það sem vill heyra hverju sinni og hlusta á hérna réttar upplýsingar og breyta fjölmiðlanefnd í fact-checking nefnd eða hvað að gera
0: ég vil eiginlega meina sko að fjölmiðla einhverju á Íslandi hafa sennilegast aldrei verið eins heilbrigt eins og þegar flokksblöðin voru við lífi þá bara urðu allir að hlusta út af svo frjónsvættir þegar voru og síðan voru við með flokksblöðin og þú vissir bara hvað þú varst að lesa og gast þá bara lesið með þeim glerum hérna Svo, og vissir alveg hvaðan, hvaðan, úr hvað ranni hérna umfyllunin var sem var í rauninni miklu sko, já, en, betra en, en það en, sem við höfum í dag við, við erum bara, ég áttu mikið að þessu hvað við erum með í dag en það, mér líst ekki á það
2: og svo er alltaf sem heimili bara, þú veist og ég man þegar ég var að skrifa einhverja sagfræðir þá fóðum að bara fórsíu mokka fórsíu þjóðvíðans hérna hvað gerði strýtast mars 49 bara æstur skrýtlar aðst á alþingishúsið hérna þjóðin selt hérna heimskapitalismanum
1: hvítliðar þörðu á, á mótmælindum
0: en er þetta hugmynd bara endurvekja þessi flokksblöð
2: ég held að flokkunum gangi ekki mikið betur að reyna flokksblöð heldur en öðrum fjörfélum að reyna sig
0: gagnsæra
4: en sko blöðum voru gefin út og þeir borguðu sig ekki það var bara farið með happatretti og selt öllum í allt því bandalegin til þess að haldi út í þjóðulun og það mikilvægt fyrir hreyfingar að eiga hérna, málgagn og ég meina einu sinni var ASI hérna átti vinnuna og áður en það var að þá voru ASI tilirði í allt því blaðinu svona þegar maður fyrir aftur fyrir
2: 1950
4: vinnuna
2: nú reyndar
4: ennþá
2: til
4: já, en,
3: sko það eru tveir mikilvæg punktur þessu það, hérna, eitt er ef að þið viljið hafa hérna unga hlustendur hlustandi á samstöðuna þá megum við ekki hljóma hérna eins og einhver hópur efri miðaldra nostalgí
2: og gamla tíma Þarftu að þið bara vera fyrir unga fólksins
3: En hérna og síðan heitt sko, við lifum náttúrulega í bara svona tækni lénshyggju veldi einhverju sko, hérna, og það ekki ástæða lausu sem Musk keypti aftur Twitter og komst inn í ríkistjórn bara í niðurskurðarráðuneytið þetta bara starindinar úr heiminum sem við lifum í dag hitt sko varandi flokksblöðin eða þegar við erum að fara yfir á þessa miðla ég meina stjórnmálaflokkanir eru með sína útgáfu, ráðherrarnir eru með sína þau held ég starfsmenni að sjá Instagram aðgangin þeirra að taka myndir af einhverjum fundum og þú veist, þetta eiginlega orðið hálfgjörst hérna rugl sko,
4: bara ráðunni þá eru fleiri blaða með þar að störfum heldur en á rúf
3: já, og þú veist, þannig að þetta ástand það sem að ég hef lendi í til dæmis að hagdeildi bankana skrifuðu greinar núna gefa þau bara út sitt eigið hlaðvarp og sitt eigið hérna fréttabréf sko ríkistofnanir eða fyrirtæki á vegum ríkisins hafa spurt mig þegar ég var að byggja grein í vísbendingu já hérna hvort þið þurfti að borga þessi, að þetta væri kostaðar umfjallanir hjá mér, þú veist að ástandi hjá starfsmönnum í kynningadeildum hjá opinberum stofnunum eða þannig að þau reikna með, þau eru orðin svo vöndi ég veit ekki frá hvaða miðlum það er kannski viðskiptablaðinu en, eða ég veit ekki hvort það vísir með það en sem það bara orðið viðhorf að kaupa sig inn í þegar ég að reyna að fá sko vandað uppfyllun og greinar frá fólki með þekkingum með eitthvað mál hérna og þetta svolítið ógvænlegt ástand sko.
2: Við erum eiginlega komin í, við erum svo oft hugsað til hérna bókar hans Andra Snæs, Lofstar sem kemur út hvað fyrir 20 ára síðan eitthvað, að þá var hann með framtíðasýn það sem sko þú lendir í skuldasúpu og þú gast greitt skuldir með því að vera kallari út á götu og kalla auðlýsingar og við erum eiginlega komin þanga sko. Þetta bara þú ert, við erum með bara heilt samfélag á köllurum sem hérna og maður sé rosalega svona kynslumun á hlaðvörpum hversu átakalaust hlaðvörp stjórnendur eru að kynna vörur og þá sem eru að styðja við þá okkar kynslu veru svona jæja, nú þarf kannski aðeins að fara að segja frá þeim sem styrkja okkur á meðan yngri kynslun eru heyrðu, ég var að bara hérna elda og eldum rétt í gerkvöldi þetta var geggjað sko þetta er rosalega kynslaðamönur
4: sem að maður verður svo hissa því þú ert að segja á hann að áhrifavalda sem að ég bara næði ekki okkur áhrifavaldar hafi áhrif því það vita allir að allt sem við segja keift
2: þetta er bara kynslu sem við þjálfuð upp í að gera þetta bara fyrirhafna og laust af samfæringu og þetta virkar
1: við erum svo gamli sko, þetta er eitthvað nýtt sem að til eru kynslóðum fyrir neðan okkur, yngra fólki en okkur við skiljum þetta ekki af hverju.
0: Já, ég meina þú veist að þú ert að marka sér þetta bara nýjan orkudrykk eða sjampó eða ekkert í bara eitthvað bíl eða hvað sem helst, þá bara held ég að sko, þú fái meir út og því að fá eitthvað af þessum áhrifavöldum til að fjallum það og sína það heldur hann að kaupa kannski mörg 100.000 króna hérna einhverja birtingar í hefbundnum fréttamiðli.
4: Ég svolítið rétti myndaði dóttir mínu sem 19 ára og ég man einu sinni þá vorum við að labba Tryggvagötuna og þá var komin veitingastaður sem seldi svona litla hamborgara þannig að í staðinn fyrir að fá einn hamborgara fjast þér svona þrjá með mismunandi bragði og það var svona slatta fólki hérna inn og ég hugsaði bara hvernig stendur það að fólk er að kaupa þetta og þá sagði hann að það hefði allir áhrifavaldarnir verið að mæla með þessu en þessi staður ekki til lengur sko þannig að það er ekki þannig að þú getur logið áfram í samfélaginu sko
2: Já og það er kannski að vera með einhverja vöru sem er hérna, fólk er til að kaupa aftur þá eftir að vera búið að prófa
4: Þannig að áhrifavaldan þú getur keypt þá en það verður að vera einhver innistæði eða þú ætlar að vera langlífur í ykkur
1: En nú erum við eins og við séum sem að sitjum að bekk fyrir utan grund og
4: Ég talaði við hérna ungt fólk í jáinu og neginu Og það hljómaði nákvæmlega eins og fólk á 70-saldri.
1: Já, já.
4: Þannig að ég var ekki, það var engin rök sem voru dregin fram sem að ég hefði ekki heyrt hjá eldra fólki. Já. Þannig að sumilegt er þetta líka þannig að þú vilt taka þátt í sko pólitísku umræðu, að þá ekkit svona einn feiknarlega endur nýjana neðan eða frá yngra fólkinu. Já, heldur bara gengst fólk inn í það að tala eins og fólki sem að var alveg upp við að halda kæfti þeirra fréttina
1: úr. Já, já, já.
3: En það er að því held ég út af tækni umgjörðinni að það bara endrómar þannig að það bara þegar eitthvað kemst út og hljómar vel að þá endur hljómar það út allt alveg saman hvort það rétt eða rátt og það líka svolítið
4: ég bara að benda þetta hluti að veiklikunum í fjölmjölu umhverfinu ég sé ekki endun
1: í þessu kostningum, hvað var svona fjölmjölu umfjöllunin hvað haldið hún hafi breytt miklu snúið fólki frá
3: sko ég held að það sem var og ég byggjaði á svo sem ekki ítalari greiningu en minni og að hlusta á erlend hlaðvörp og hérna umfjöllan í erlendum meðlum sem hafa svona ytra sjónarhotna á þetta að það sem ég fannst einna merkilegast var svingið sem sagt sveiflan frá hjá ungu fólki úr því að vera 60-70% já megin 30% nei á tveimur vikum í að vera 60% nei og 40% já og þetta held ég TikTok eða einföld skilaboð í jafnvel í útrengingum á gamla móti, ég veit ekki nákvæmlega það krefst ég að stjórnmálafræðingar landsins rannsæki og færi okkur upplýsingarum að því að þarna held ég að sko stór hluti af þessu sem kallað swing state í, þegar þú breytir kostningum með það og þetta lærdómurinn af Cambridge Analytica í Brexit og veist, þessum tæknilega þætti kostningana þannig að það sem alveg sama hvað hérna svona umræða þættir eða rúf hérna með fullri virðingu sko og ég var að ég held að
4: Jú, þetta, breytingi verið þarna þetta á bara við eins og í bandarískum kostningu þar sem þetta bara að reyna að reyfa eitthvað pínu lítið
3: Já,
4: en þetta ekki þannig að þetta hafi sko sveiflað þjóðinni
3: nei, en þú náðir nógu mörgum í, og þetta við sjáum þetta í kostninga þáttöku ungsfólk sem almennt gott talið en kannski var það tilkomið vegna TikTok herferðar sem hrætti þig við að þurfa að fara að berjast í stríðun í Úkraínu eða, skilur, við veitum ekki en það allavega þarna sér maður stóra breytingu sem nægilega stór til að breyta úr hérna 51-49 yfir í 47.5 á móti
2: 52.5 sko, ég held að nei hafi gert það betur en jáhliðin að höfða til margra ólíkra hópa með margar ólíkar ástæður Veist, það voru hérna friðarsinnar sem að sögðu nei út af þessu og það voru hérna á meðan jáhliðum að meira bara svona einblína á efnaðarsmálin
3: var bara í rúf hérna fréttónum þegar allir áttu að hlusta og mynda sér sammeila skoðun og,
2: Já, hérna. Þannig að ég held að þetta hafi verið sko og mér langar alveg rosalega til að við svona tökum smá tíma í að gera upp þessar kostningar og hérna sérstaklega hvaðan fjármagnir kom það er rosalegur ókostur að vera með óbúslega skýra hérna skýru lögum fjármál stjórnmálflokka fjármál í prófkjörum og svo framvegst og þessi alls konar æfingar að fara í kringu það en það eru við erum ekki með nein lög um svona þjóðratkvæðgreyslu sem er samt bara alveg óbúslega mikið undir í þannig að við þurfum eitthvað að hérna, fara hress upp á það og svo finnst mér líka við ættum bara að gefa okkur svolítið tíma til þess að kanna það hvernig þetta lág hvernig áhrifin voru
1: Hvaðan kom þetta, þessi vísnumlökur? Hvað gerði hann?
4: Ég heiti mann í vikunni fyrir sem hann spáði því að neyja myndi vinna og hann hefði hérna, verið að tala mynda við sonsinn sem hann var eitthvað 16 ára og hann sýndi honum hérna, TikTok annars við frá miðflokknum hins vegar samfélgingunni og hann var bara auðlust að miðflokkurinn hefði myndi vinna þetta en þá var þetta að tala svona litla sveiflu ég hérna með svona frasa sem ég hef oft sagt að hérna, öll stjórnmála umræðu Íslandi fyrir fram á heimavelli þjóðutinsekjunar og Evrópa sinnar mun aldrei geta unnið þetta og ég var eiginlega á því allan tíman að sko skriðþrungin þegar ég kemur umræðinni byrjuð og ég held að segja Trump sem að segja þetta að hérna úrslit ráðist alltaf á 72 vikunum vegna þess að þá er fólk að fara að taka afstöðu raunverulega og við höfum oft talað þetta hérna að það eiginlega ekki að marka kannanir fyrir en að stærri hópur eru svona tilfinningu fyrir að afstæða mín skipta ykkur máli að þegar að alvaran kemur að þá eitthvað sem undirliggjandi sem að þú veist, færir umræðuna þú veist, það eru kunnulegri rökin sem eru notuð í neginu við verum að ráða þessu sjálf og allt þetta
0: ég held bara að neihreyfingin hafi kannski sko verið með skýrari skilaboð og kannski svona skilaboð sem spiluðu meira inn og bara hreinlega tilfinningar fólks og þegar stendur fram fyrir svona stórri ákvörðu markbrotið og flókið og það alls konar þú veist, ég held að fæstir hafi kannski þú veist, eitthvað setti það mikið inn í þetta að lesa mikið það sko þannig að þegar þú kemur eitthvað í kjörglega það ertu kannski þetta kannski svolítið eins og í veist, að velja að maka eitthvað, þú veist þetta endar alltaf eitthvað gott feeling og þú kýst bara með hjartanu og svona þú veist kannski
4: þú setur uppi með
0: já, já, eð, þú veist, það held ég hafi hann að ráði úrslitum
1: já, já
0: í þessu
3: já, já. Og sko við sjáum það bara úr heiminu núna sko ég kom í þetta helst í vikunni að gera þetta upp út frá sem líka mjög góðu þóttur og rúf og ég meld með að hérna og til dæmis vorum við stórmerka umfjöllin Helgi Seljan varðandi eignarhaldið á sín í ljósi þessara blokkana hérna, svo ég plugginu en sem sagt í alþjóðlega samhenginu við höfðum að eitthvað tækifæri annars var mín greining af ná góðum samningi sem við fáum aldrei að vita hvort við hefðum fengið núna að því neyfan og við hefðum líklega getað fengið allt sem við vildum í samningu núna bara vegna heimstöðunar en síðan er þetta bara búið, Kanada forseti sáttan að koma og halda ræðu í Evrópuþinginu framhald af State of the Union ræðu von der Leyen setna í mánuðinum Úrsula að fara í heimsótt í Grænland Ísland jafnstórt og Coventry hana, þessi litli klettur út í hafi og fyrst að þau kösu þetta so be it, og það bara að fara að gera annað sem skiptir máli fyrir norðurslóðir fyrir Kanada samstarfið, við hefum geta verið brúin, við hefum geta verið stólpin sem að hérna stóra sendir á Kanada í Evrópusambandinu hefur verið hér og þú veist norður en tækifæri fór frá okkur og við veitum ekkit hvað Trump gerir nú verður kannski samið frið í hérna Úkraínu bráðum og þá með að við fréttinnar í dag og svo einhver tíman hættir þetta helviti þarna í Íran og mun hann þá róast eða mun hann þá fara af fullum krafti í Grænland og þú veist þú hvar eru við þá ég meina þetta verður bara alltaf komið ljós Noregur hefði líklega fylgt okkur núna verðum við bara að fylgja þeim þegar þeir ákveða að taka þau upp en sko heimurinn heldur áfram á fleigi ferð og þetta bara búið hér en fólk að reyna að skilja af hverju og í öllum erlendu meilunum og hlaðvarsmur er það að því fiskurinn er svo mikilvægur fyrir hérna útlunning Íslendinga
4: Mér finnst það ekki vera með þessum meðstara mest áberandi náttúrulega var í aldræðan þá var mikið talað öryggismál að við varum að kjósa Trump en mér finnst það eftir á að þá er það á flestum stöðum þetta sjokk fyrir Evrópu að Evrópusambandið bara ekki nógu hérna girnilegt fyrir það sem eru vestamið þannig að Evrópusambandið getur bara stækkað í austur til tekið Úkraínu og Moldóvíu og hversu svona sambandið þetta verði þá
0: Við sendum, þetta var bara risastórt fokkjumarki sem við sendum og hérna, þetta var meiri sem meiri held í móðgun sko, eða þannig þú veist heldur en að við hefum bara verið að kjósa aðild sko, við vorum að kjósa að hefja aðild að viðraður og við bara þú veist, svarið bara, heyrðu, okkur langar ekki að tala við ykkur, sko, sem hlýtur að vera og mér, þú veist, mér stöldi svona, ég hefði vel að sjá kannski aðeins meiri sko, umfjöllu núna ég meir hvað, ekki bara vika síðan hérna, okay, og,
2: mann fyrst þetta vera hálft ára en það bara vika
0: síðan, hérna, hvernig eru viðbröðina úti og hvað með alla hérna okkar íslensku embættismenn sem þarna eru og heldur þeir bara að fara í þessa vegferð en einhvern veginn núna blasir eitthvað allt annað við þetta bara eitthvað allt annað upp á teningnum núna og hvernig
2: sko, þetta eru kannski ekki alveg risastórt fokkjumerki að þetta voru sko 53-47
0: en staðan er nei
2: þetta var alltaf bara mjög mjótt á munum
0: en niðurstaðan er nei við viljum ekki tala við við höfum ekki áhuga á að tala við ykkur
3: en risastórt af litla Coventry, þú veist 400.000 manns þannig að þú veist hérna planið hjá Úrsula von der Leyen þegar hún að halda þessu sambandi saman og að reyna að gera alls konar að flugmiðnina breyttist frá Reykjavík til Núk og
4: Er ekki öllu sami það, ég ekki finnst mér að skipta sko höfumáli hvort að þessi kona komi við á Íslandi ekki
3: Nei, en ég að reyna að færa sjónar hvernig einhvern smári yfir á hvernig útlendingarnir sjá okkur ekki hvað okkur finnst hér og þar í þeirra sögn er það vákvað fiskurinn skiptir Íslendinga miklu máli og ég þurfti að leiðri þetta Financial Times, það stóð að væri 40% útflutnings sko, það 20% á útflutningi
2: það komin í 20%
3: já, af vörútflutningi en þannig að þeir voru með 4% landsmanna inn í sjávörútuði sem er nær 1% en þeir eru bara að reyna að skilja og svo er punktur númer 2, þetta sem þú sagðir já, þeir eru ekki hrættari við Trump en það að þeir hérna telja sig bara alveg geta, þetta eru útlendingarnir að tala Íslendingarna.
4: Það getur líka verið þannig að Íslendingarnir telja að Evrópusambandi geti ekki bergað frá Trump.
3: Já.
4: Það sé miklu algengara heldur en að fólk sé eitthvað ánætt með Trump.
0: Ég gerði nú fréttin í vikunum sem ég fannst að þetta komur óvart. Ég hérna komst að því að já, ég gerði frétt að kemur alltaf í ljós sko, að það er svo mikil umræðum hérna náttúrulega, þú veist hvað efnaðis ástandi hérna, það tók stóran hlut af umræðinni. Hanna, svo hérna fæ ég sérsta upplýsingar það að vanskil hafa aldrei verið vanskil í sögulegu lágmarki skuldir heimila í sögulegu lágmarki
4: það eitt vantar ég þá frétt sem að mangi verið að segja þessa frétt það vantar í þessa frétt að það eru færri sem að fá að skulda í dag
2: það er náttúrulega
4: bara búið að loka bönkunum fyrir þriðjunglum að þjóðinni má bara ekki skulda, þú eru bara auðvitað leigumarkað, það máttu ekki að degnast auðvitað minka hérna vanskilin eða bara ríka fólki má skulda
3: en þetta er eins og eitt faktor í af hverju neyði vann og að rökin, efnarsrökin dugðu ekki til, af því það voru ekki nógu margir sem höfðu það nógu skýtt af verðtryggingunni
0: en fæstu hverju ekki koma óvíð með þetta mér fannst þetta svona ekki tala ekki í samhljómi við umræðina sem að
3: hefur
0: verið
1: vextir
0: og
1: verðbólga
3: en þetta töluleg staðrinn sko, það búið að setja 50 miljardar í niðurgreiðslu höfustóls efstu þryggju tekjutíundana þannig að sjálfsögðu eru skuldir í sögulegu lágmarki þegar búið að vera verðbólga og fasteignir að vera spóla það sem að bara eigna veist, þannig að þessar tölur eru bara tölur út frá meðaltölum veist, og en í raun aftur, þetta í rauninu voru sami vandinn og þegar var að tala skuldir ríkja og alltaf vera að segja, við erum með svo litlar skuldir, þú veist, grikkir erum með svo miklar skuldir það ekki stöðutalan heldur hver mánaðlegi eða árlegi kostnaðurinn af skuldunum og hann hærri hjá okkur ríkisjónum okkar heldur en hjá grikkja sjónum og þarna aftur þó að skuldis í sjónum lágmarki og vanskil einmitt að því að eitthvað ekki tala með og síðan að fólk borgar þetta og það ekki verið að mæla hver margir eru komnir á þolmörkum að vera búin að vera í 5% verðbólgu í 3-4 ár núna og er að eyða stærri og stærri hluta af laununum sínum í þessa lífsnauðsyni af því að þú gjaldfellur og öll öðru eða sker niður allt annað áður en þannig að þetta svona absúrt mæleining á að
0: hér sé þetta engar séu mæleining sem frá Seðlabankinn og Hagstofan og áttu sinnustofnar
4: er bara að koma vel til greina þetta sýnið að það hafi verið svona ofmat á fjárhagslegum erfiðleikum almennings hjá Þorgeiri Katrín og fleiri sem settu Evrópumálið af því að þau litu svo á að til þess að náðu sig í gegn af því að umræðan fer alltaf fram á heim og helli þjóðarsýkinnar þá þarf eiginlega fólk að vera klebrera á háum vöxtum það þarf að vera ótti við Trump og það er ýmislegt að ganga saman og mér finnst hérna, hún María Sigrún er að benda í lá að það vantaði kannski efnaslega hérna neyðina kannski hefur þetta býða
3: en það breytir því ekki sko að 5% verðbólga sem er tilkomin vegna hækkunar húsnæðisverð það allt annað óbreytt, jafnvel þó skuldir í raun hjá öllum heimilum hafa hækkað þú veist, gerir að skulda hlutfallið hefur lækkað, bara því þú ert búin að hérna biffa upp eignahliðina, þannig að þetta er bara verðbólgumerki, þú veist að hérna, þetta er ekki sko...
4: En það skiptir máli, þess að tilfinning fólks fyrir auð
3: já. Hérna, þegar finnst það vera ríkara
4: Þetta er talað að Kína sé að sökva inn í sko samdrátta því að hérna það er fastina bólan er af hjaðna og það er nefndir tilfinning almennings fyrir auð sem að áttu auka íbúður og svona hún hverfur og þar með neyslan bara þannig að þetta er raunverulegt fyrirbrigði
3: Já.
0: En sjáuð þið ekki einhvern styrkleika í því að við séum bara eins og kannski meira eins og Sviss og eitthvað svona reynum að finna hérna einhvern farveg í því
4: Já, þessi vel hægt að vinna út þeirri stöðu
2: Já, það er náttúrulega áhyggjefnið og stóra, sko, ég held að mesta stéttaskiptingin á Íslandi í dag er milli þeirra sem eiga og eiga ekki og það bara ef þú kemst yfir þann þröskuld að komast inn á íbúðamarkaðin og átt eitthvað þá náttúrulega bara hækkar þessi íbúð bara takt fast í verði og þú getur öndu fjármagnað og gert alls konar og, og svo eru þeir sem komast ekki það náttúrulega þetta stóra samfélagslega verkefni hvernig eigum við að koma því og það náttúrulega ekki bara kynslóðamál það bara, þú veist, þetta orðið vandamál fyrir foreldra og afa og ömmur og bara alla sem hérna andum það að, að fólk hérna ná einhvern veginn framdróun í lífinu og, og hérna geti verið í örugu skjóli og örugu höfn þannig að veist, þetta er þessi brútal stjættaskipting sem við hérna sem við situm uppi með núna
3: og
2: hefur verið að þróast í verið átt
3: já, og svissararnir hafa þó vita á að hafa leigumarkað þannig að fólk getur borgað eftir sjölu í leiguna og hún Nei. Hækkar ekki með verðbólgun þannig að en var, ef þú varst að meina að vera eins og sviss í alþjóðasamhenginu að hérna þá held ég sko
2: bara verður duglega að spara
3: við ætlum einu svona að verða bankaveldi eins og Sviss var en þeir voru 200-300 ára að byggja upp sinn bankaðina og hann stóð af sér þó að þeir sé að fara gegnum sínar krísur með sína banka núna og sé að losa sig við stóru alþjóðlega banka smám saman til Bandaríkjana að þá sko, ef við ætlum núna í geopolítiska samhenginu að verða eins og Sviss sem er inn í miðri Evrópu og við út í miðju Atlantshafinu að þá myndi mér líða betur í Sviss heldur en hér á klettinum út í miðu hafi sko.
4: En eftir ekki að segja bara hvort að nú komum við skilabar á þjóðinni, við erum ekki að rannsækja við verum að spila
0: eins vel út af þessu og hver eru styrkleikarnir þá í því að við séum núna
4: hlut er að bara horfa í landi sem við kringum okkur sem eru kannski gæti alveg rætt við okkur stöðu hvað stöðu að við hafi í heiminum sem er þá Noregur, Kanada, Bretland Færeyjar, Grænland ég meina miður þetta að vera sumiliti bara jákvætt að horfa á það að við hérna byggjum upp ykkur utarkistefnu sem að tengist löndunum sem eru í kringum okkur
3: já, já,
4: og ég, ég meina ég hef alltaf
2: ekki glemma Skotlandi
3: já, sjálfstæði Skotlands
2: já.
3: Nei, og ég held að ég, þú veist, ég alveg hérna ég held að við höfum möguleika þarna á að ef að þróunin verður í þessa átt og það umræða í Brussel og í, hjá Bruggel og fleiri varðandi sko einmitt út af stöðunni eftir neyð að þá verði að fara að gera sko einhvers konar viðtækar og öðruvísi samband heldur en EES og það það er það sem ég búin að vágjöra við 10 ár sko frá Brexit að EES samningurinn er ekki eilífur og hún munur verða breytt og hérna
4: það getur það verið að koma eitthvað í staðin það sem að bæði Kanada og Bretland geta verið inni sem að veitir okkur meiri öryggi og við losnum við þessa pólitíska samruna í Evrópusambandinu sem eru okkur í furðulegri leið að fara að taka inn Úkraínu hvað heldur það kosti Evrópusambandi að taka inn Úkraínu það verður bara höfu verkefni í Evrópusambandinu sem eftir 30
3: ára en nú hljómar þú eins og það hefði aldrei verið hægt að sameina vestur austu Þýskaland ef menn hefðu reiknað þá fyrirfram, að því það væri alltaf
4: líst. Fylgstu með kostningunum þar, það bara ekki að takast.
3: Ég veit
4: það. Það er að klopna austrið frá vestur Íslandi. Það eru ný nasistar en á völdum í austur Íslandi vegna þess hvað þetta tók stíla.
3: Já, ég veit, en og ætlarðu þá bara ekki að hjálpa Úkraínu neitt og leifa þeim bara að verða fylgi í Rússlandi hver er þráður?
4: Það er mjög skammt eftir leiðin er ekki
2: og erum ekki byrjuð að ræða fórsetu brest kjarasamlinga
3: og þessi verðbólga verðum og svo vöninni að við þurfum ekkert að við bara hérna höfum fimmbrúst verðbólga
4: þetta er búið að vera mjög fín umræða þetta er búið að vera mjög fínt ég held að hérna, þó að sko að verið fjölmjölar og afleðingar hérna kosningana, það hefði verið móli, þetta er búið að vera mjög kaman að lusta á okkur
3: Já,
4: en Drífa, þú veit hérna fyrirvændi fórseti að þessi fyrirvændi framkvæmdi stjóri
2: starfsgreinasambandsins
4: hvað verður ekki hendur ekki ríkistjóðin einhverju beini í verkefnisskrifinguna og...
2: Já, sagan segir það það hefur, kjara samningum hefur ekki verið sagt upp vegna fórseti prests allavega ekki þessir öld, það þarf að fara eitthvað tölvart langt aftur en það gæti líka verið þannig að verkalýðshreyfingin verði þeirri stöð að þau neyðist til að segja upp samningum eða það kemur ekkit samfærandi sko, þá náttúrulega er bara hérna trúverulegi
4: þá er í ríkistjórnir raunverulega bara búa til pólitískan óstöðuleika og auka líkutun á því að ríkistjórnir falli
2: en þetta er sko, það er svona innbyggt bara hérna innbyggt í þetta, þegar það er forsendubrestur þá er það af því að hérna líf fólks er verra heldur við heldum að yrði og þá fólk kannski ekki að tilbúið í að segja upp kjarasamningum heldur þannig að þetta á, alveg þetta náttúrulega þú ert svolítið spennitregi með þetta og, og það hefur þegar ég hef tekið þátt í þessu þá hefur alltaf verið bara þú veist farið í grasrótina bara hver stemningin og það hefur alltaf komið tilbaka, nei og sérstaklega núna, sko, fólk bara döðrætt að missa störfin sín ég meina, hefðu opinberi er bara hótandi hér hægri vinstri að segja fólki upp
3: og það eru fjölda hótandi, ég reykja ykkur borga bara að segja
2: já, ég meina að segja upp og segja þú veist, það meira á leiðinni skiljiði, sem náttúrulega svakaleg staða að setja starfsfólki svakalega sko.
3: Og í efnaðsástandi eins og núna
2: já, er, og við vitum að fjölda uppsagnum og það farnast að alls konar hérna, orðrómar um fyrirtæki sem eru að fara á hausinn og allt það sko þannig að veist, en bara stjórnvöld þurfa bara að bara girða sér í brók og ég ótta svolítið að stjórnvöld séu bara já nei þið vildu ekki Evrópusambandið það var það sem við vorum með á planinu þannig að en þau þurfa að girða sér í brók og
1: koma með ekki lust að segja það
2: nei ég veit að það svona tilfinningalega hliðin á sig
3: en sko það svo ég bendi einu sinna á hérna vikulókin það var viðtal við fjármálaráðherrann og hann sagði þar að það yrði nokkur nú var það fjárlögin kynnt á hérna núna í byrjun vikunar en að yrði nokkura milljarða afgangur og síðan sagði hann og forsætisráðherrann að jafnvægi ríkisrekstrinum yrði ekki stemt í voða vegna aðstofa kjarasamninga þannig að það er þannig einhverjir nokkrir milljarðar sem eru plús megin á fjárlögin

0: dóttur sinni sem að var hérna fjervítið vegna launaþófnaðar leigubremsa og hérna aukin vend gagnvart uppsögnum þetta allt saman eitthvað sem að telur ekki inn á í fjárlögum, þetta allt ókeypis fyrir ríkið þetta ókeypis fyrir SA þetta bara svona að sé nota tækifæri núna vegna þess að bæði SA og ríkið vill samningur haldi að þá sé þetta ná fram þessum réttabótum og mér finnst það svona eftir að, að Vilhjálmur tók þetta upp að þá finnst mér svona eins og umræðan sé einhver liti að snúast þetta
1: Já, en svo það bara svo eftir allt saman þá þetta sko svo klofin fórusta í, í hérna hjá launafólki eftir kosningarnar það svo Vilhjálmur og Sólveig Anna svona
0: Það var náttúrulega engin verkalýðsforingi svona alveg hatramur á jáhliðinni eins og þau voru á neyliðinni
1: Nei, þau, þau einmitt vegna hvernig þau voru neyliðinni og getur vel verið þetta verði erfitt að koma þessu fólki saman
2: Ég held að kostningar hafi kannski ekki haft úrslit áhrif á hérna kannski eitthvað annað sem kemur til
0: ég, hérna það
2: í samskiptunum heldur en þessar kostningar Já, já, það held ég, ég held að það sé
1: Þetta bara hægt á þeim
0: Ég held að fórsetið segja að fara frá að þessi bara fegin að vera laus sko
2: Það held ég líka
1: Það var kostningi bráðabirð
3: Og, og, og náttúrulega þetta að takast með hérna stýritæki Seðlabankans að keyra hér atvinnulífið í svo mikla kólnun að uppsagnir séu byrjaðar á fullu, keyra fasteignamarkaðin í svo mikla kólnun að, að það seljast ekki íbúðir og, og hérna þar var aftur sem að tengeta við það sem var að tala um í byrjun markaðurinn fór að byggja stóra luxusíbúðir en, en hérna byggingamarkaðurinn en, en, en neytendamarkaðurinn vildi kaupa litlar útirra þannig að markaðslausninnar eru og ætla að reka það já. Allt út
0: en að sumlega er það svona er þetta teiknað upp já. Ef þú eru byggingavertaki já. Og er að segja ég ætla að byggja hérna nokkra íbúðir Hverja, hvernig ætti ég að byggja já, litlar íbúðir, nei það fólk fær ekki greiðslum í bankanum en ég byggi bara svona luxus íbúðir fyrir fólk sem að býr í einbýlishús er að minka við sig og vill kannski losa eitthvað fé til þess að hjálpa börnunum sínum að koma sér á markað það ég meina, svo veist menn byggðu ekki ódýrar íbúðir þannig að fólki sem þarf ódýrar íbúðir hefur ekki efna að kaupa, það ekki lán og bara dæmt til að vera leigumarkað
1: Herðu, en hérna hérna verðum við enda að það býður fólk fram í það næsti skandur það fjóri stjórnmálamenn Ólafur Adalsson, Lilja Alfreðsdóttir Arna Lára Jónsdóttir og Grímur Grímsson en Áskei Brynjar Torfason Drífa Snædal og Sigrún María Hilmarsdóttir þakka okkur kjalla fyrir komana
2: Takk.
1: Og sjáumst vonandi bara fljótlega aftur þið fínir viðmöndur
2: Takk. Takk
1: komið til augnablik

0: Já, komið í sælatur, við ætlum að halda áfram hér og nú eru konir stjórnmálumenn til mín, það Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, Grímur Grímsson sem þingmaður Viðreisnar, Ólafur Adolfsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og þingflokksformaður og Arna...
1: Lára.
0: Ekki segja mér ég má ekki klikka á þessu, Arna Lára Jónsdóttir sem varaformaður þingflokks samfylkingarinnar. Byggur alltaf velkominn. Mér langar að byrja það sem ég heyrði í vikulokunum í gæri og fjármálaráðara, hann talaði það að það veri hallalaus fjárlög og það veri sko milljarðar í fleirtölu í aðgang. Lilja, þú ert mentuð í þetta.
1: Ha. Já, ég veit að fagna því að það verði afgangur.
0: Eru aðstæður sem gefa tilefni til þess?
1: Ég var einmitt að hugsa þérna á leiðinni. Ég var að sjá viðbrögð hérna Varoufakis hérna fyrrum fjármálaráðherra Grikklands á hérna það að Ísland vildi fara í Evrópusambandið. Og mér var einmitt að hugsa aðeins til hans og þess tíma þegar við vorum með prógram og svona hvernig þetta var nú allt saman. Og það ofur áhersla á það að það verði 1 milljarða afgangur en hann sagði einhverjir nokkrir viðbót
0: Já.
1: Ég segi bara þau eru bara svolítið sein í þessu þau hefðu geta verið komið með afgang 25 þá fenguðu tekju auka upp á 73 milljarða og þannig að það hefðu verið hægt að vera í afgangi 25 og 26 og ég bara fagnaði að verið 27 þannig að útgjalda aukningin hjá ríkistjórninni hefur verið mjög mikil bara á milli 25 og

0: 26, 143 miljardar.
1: Það var ekki mikið í samgöngumáli nú.
0: Ég segi
1: eitthvað
0: bara,
1: sem að var brýn þörf á að gera.
0: Já, ég meina, en það hins vegar þannig. Ég segi bara, þetta kemur mjög seint hjá ríkisstjórninni, en ég fagna á stiðug í því að það sé...
1: Það eru trúið að þetta
0: takist. Hef ég trúið að þetta takist. Ég ætla bara að segja eitt. Ég var að segja hérna við kollega mína. Ég svo ána með hvernig hérna kostningin fórum síðustu helgi.
1: Já.
0: Að ég svo hrættum að ég sé svona, ég svo slök og glöð með að við séum að fara einblín aftur á vexti og verðbólgu og svona. Já, ég bara hef trú á því að þetta takist.
1: Já. Það gott.
0: Ég bara svo jákvæða þetta.
1: Við ræðum nú kannski kostningin maður eftir, en höldum áfram að sérna, Grímur. Fjármálaráðurinn í þínu flokki, hann talar, hlustar á hann ég?
2: Já. Ég bara virkilega ánægð með það, þetta séu fleiri milljarar heldur en þessi eini sem kom fram í fjármálaáætluninni og ég ætla bara að taka undir með honum að ég meina ef við ætlum að fara einhvern tímann yfir núlega þá verðum einhvern tímann að nálætti.
1: Já, en ertu búin að sjá eitthvað á spilin?
2: Nei, ég í fjárlaganefnd og við erum að lára bæði og það fundur fyrir okkur snemmi fjármálar, klán átta, áður en fjármálaráðræði síðan með honum,
1: já.
2: Þannig hann séð með blaðamannafund þar á eftir. En ég bara virkilega ánægði með það að við séum að sjá fram á það að vera með afgangu fjárlögum, held að skipti verulegu máli.
1: Já.
2: Og það eru auðvitað þannig að stór hluta þessum 143 milljörðum sem alltaf að vera að tala um að stór hluta því var náttúrulega verðbólguleiðréttingar. Þannig að en það og síðan það kannski svo ég mætum kannski aðeins því sem Lilja sagði hér áðan að þá verður auðvitað þannig að þetta eru bara önnur fjárlögin sem að þessi ríkisstjórn stendur fyrir, þannig að tala maður sér seint, að það kannski svolítið sérstætt, vegna þess að það hefur þá verið hægt að koma með hallarlegs fjárlögi fyrra, en það var þá ákveðið að fara, ríkisstjórn ákveðið að fara þessa leið að koma svona með sígandi lukku hérna inn, og nú sjáum við bara hvernig þessi fjárlög verður, og ég hlakka til að sjá þau.
1: Já, og lað þú býðu væntanlega eins og við hinn?
3: Já, ég býð bara spenntur. Og ég ætla að vona það að ríkisstjórninni takist það verk sem hún áætlar að klára að skila hallarlegum fjárlögum það verður gríðarlega áskorun og ég veit að það eru margir sem hafa ekki trú að það ekki dorðið og það lítur þá að verða ríkisstjórninni að sína fram á það
1: Arnalóra
0: Já, ég meina að þetta eru þetta akkir sem við höfum að skila hallarlegum fjárlögum og það er þetta mikilvægasta framlag okkar til að ná hér tökum á vöxtum og verðbólgum sem við lofum að gera Og við erum náttúrulega verið gagnrýndir það hefur ekki gengið nóg hratt og það alveg rétt við hefðum vilja að ganga hraðar og ég bara alveg segi það bara með okkur með í hreinskilinni. Það hefði verið betra að það gengið hraðar en ég hef fulla trú og ég held að mikilvægasta framlag sem við getum gert að það að skila hallalausum fjárlögum. En það mun auðvitað kosta og það verður ekki auðvelt. Og hérna,
1: það verður
0: niðurskurður. Það er þetta eins og fjármálaráðherra nefndi í gær, tveir þriðja er hagræðing og en hún bitnar á fólki og félagasamtökum og fólk minn fyrir þessu en við verðum þá einhvern veginn að horfa þá svolítið á stórumyndina og ávinningin sem hlýst af þessu til lengri tíma erfitt núna en það verður svo miklu betur eftir á þannig að maður þarf einhvern veginn að horfa þá stórumynd sko
1: það verður erfitt fyrir suma að sjá sko, sem að verða fyrir niðurskurði að sjá að ég, þetta, ég eftir að lagast eftir eitthvað
0: já en það sem, þetta, sko, sem maður horfi líka í að það var nú fundur í þjóðars ráði á föstudaginn og bara fróleg gögn liggja fyrir þeim fundi sem ég hvernig fólk til að skoða og það var hérna mjög góð greining á verðbólgunni og þar kemur líka fram að það eru þetta kaupmáttar og aukning hjá öllum tekjutíundum þannig að hérna þótt fólk lifir þetta ekki á hagtölum en það er að gefa okkur samt merkjum að hérna að það gengur vel og menna, fólk hérna já, það er allan að kaupmáttar aukning þannig að hérna verðbólgan er ekki að býta meir en það
1: að hérna Já, við stöndum samt fram með fyrir góð, sko, við stöndum samt fram með fyrir en vanda að fólk getur til þess ekki keypt sér hérna, heimili getur ekki sér íbúðir og það bara stór stabbi sem getur það ekki
0: en það
1: og skulda þá líka
0: Já, en það nefnilega í þessu gögnu sem ég fannst líka áhugavert sko, og þar sjáum við sko, að hérna, það eru sko, kaupmáttar aukningin hún mest hjá þeir sem eru elstir
1: já.
0: Og svona, sem eru svona hérna, já
1: og seinni hluta,
0: en hún minnst hjá þeim sem eru svona milli 30 og 50 en það æmitt fólkið sem að reyna að koma sér fyrir á húsnæðismarkaði þannig að það hlýtur að vera vera ein stærsta áskorun okkar að þar að koma böndum á húsnæðismarkaðinn.
1: Já. Það hérna verið talað til þess leigubremsu.
0: Já.
1: Hérna, sko
4: eitthvað, já ástæð fyrir að ég hérna var aðeins að myndist aðeins á hérna Varoufakis fyrir fjármálaráðherra Grikklands af því að var að skoða þessi viðbrjóð svona og þá fór maður einmitt að hugsa kom kannski ekki alveg að því en sko, maður svona veltið því aðeins fyrir sig sko bara út frá hagfræðinni að það alltaf best að sko vaksa úr vandanum og við höfum alltaf talað fyrir því í framsókn að við viljum auðvitað hafa svona meira í gangi en minna til þess að, lenda svo ekki í því að menn fari í mikil svona niðurskurðar fjárlög þannig að það verður auðvitað bara svolítið spennandi að sjá hvernig þetta og mér sýnist bæði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Seðlabankinn þeir séu að spá minni hagvexti í ár og meira atvinnuleysi og maður svona velti því svolítið fyrir sér sko bara þegar þú ert að hagkerfið vera kólnum svona rosalega rætt og svo veist þú líka við niðurskurð hvort að það geti verið ég bara hugsa svona upp á tjóna sko hvort að, við munum sko að, niðursveiflan verði yktari út af þessari ofur áherslu á hallalaus fjármál. Nú ég bara að tala sem hagfræðingur ég vil hallalaus fjármál sko en við gætum samt sem áður verið að horfa sko Já, svolítið eftir að sjá hvernig það gengur, sko, við sjáum að, hérna, hagvöxtur sérst, það mikill vöxtur í öllum okkar útflutningsgreinum, sem mjög jákvætt, þannig að þau eru að skila meira inn til hagvaxtar, en það kann að vera svolítið erfitt að vera, sko, eða einhvern veginn komin í svona mikla kólnun og svo ertu með ríkisfjármáli þar líka, en það jákvæða þá, þetta er að, verðbólgan, hún náttúrulega hlýtur að fara niður spá í, í febrúar, mars, já.
1: Samfélagi að dragast saman
4: já, og ég held alveg sko bara verðbólgan bara búin að vera það þrálát og það og verðbólguvæntingar búin að vera svo háar út af því að sko það var ekki að sko ég tel að hérna ég veit ég svo sko ég svo hress eftir síðustu helgi að ég elska sko geta
1: við höfum
4: já ég veit já. Að en, sko hérna að hérna ég að menn sko ég held að ríkisstjórnin hafi ekki sko þau tók við því hún vann mat það hvað verðbólgan var þrálát sko hún þessar og ég held að hún tapa svolítið tíma í því sko
1: Já, ég held að ef það mikill samdráttur að þá verði svona átök og áflóg í samfélaginu þeir sem að verða fyrir samdrætti þau láta til sín heyra og til sín taka og svo á dönnum eftir að verða að fjár lögum þannig að ég held að sko hausti geti verið orðið bara fyrir okkur sem erum svona höfum atvinnaði fylgjast með þessu, geti bara mjög spennandi
0: hérna, þetta náttúrulega jafnvæðislist sko, að hérna þú mátt ekki við getum ekki kælt hagir of mikið það þurfti aðeins að kæla það það var þetta orðin gríðalegu vöxtur við tilherandi bara aukningu allstaðar þannig að það þurfti að kæla aðeins og en, hérna, en það má bara ekki kæla of mikið þannig að þetta jafnvæðislist og, hérna, og ég held að hausti veði mjög frálegt sko.
2: Þetta jafnvæðin tölvöld mikið að peningar inn í atvinnulífið og kannski var þá mikið og lengi sem
0: að þessu, þessu
2: var haldið svona þannig að við þurfum, erum kannski einhvern veit eiga við það líka en það eru þetta með langar til að nefna það því að við komum inn á hérna áðan var þetta húsnæðismarka en það eru þetta þannig að hér hefur verið byggt tölvöld að íbúðum sem að verðist ekki seljast og verðist ekki vera fyrir þá sem þurfa að því að nefndir húsnæðismarka og það sem er mikilvægt að koma náttúrulega fram í þessu viðtali við fjálmarráðherra í gær á RÚF að það væri að hann hefði sjálfur áhyggjur af þeim markaði og það, hann var að vinna með félagsmálaráðherra að því að koma því í þann farveg að það séu fleiri íbúðir sem eru byggðar fyrir fólk sem að er að byrja á markað og þetta er gríðarlega mikið það er gríðarlega vont þegar að húsnæðismarkaðurinn er þannig að þegar að við náum hjólum atvinnulífsins aftur á stað og raunverulega öllu samfélaginu að þá eru þrjú ár í nýjar íbúðir það er greiðlega vond staða og það er einhvers konar vítarhingu sem að við hversum konnustum öllu við sem hefur verið að lifa í þessu samfélagi undanfarin ár
3: Það er eitt sem er hennar mest kannski daldi skrítið þessu hefur raunin aldrei verið útskýrt það er það þegar maður horfir á þeim sko að ríkisstjórnin hefur verið í orðræðinni að leggja til máluna þá fannst mér nú fara mjög vel að staða með því að óska eftir sparnaði til og mjög ríkisstjórnin gera það vel hún hérna kallaði eftir sparnaðatillögum og ég held að það hafi ja samfélagið tók ansi vel við sér hvað það varðaði og það var skilaðan óheimju af tillögum og ég held einhvern veginn hafi allir búist því að þær kæmu síðan hver af annari framhaldinu síðan var nú frasi hér sem hét verðmætasköpunar haust og þar var í rauninni lýsing ríkisstjórnarinnar sú að þarna ætti að hvetja fyrirtæki til þess að hámarka framleiðsluna og reyna bæti arðsemina þannig að það væri hægt að vinna með það en svo sjáum við endurtekið að nú að koma fram skattahækkanir það var reynda líka þannig fyrir síðustu fjárlög og þá spyr maður sig hérna, er ekki þrautsi að halda þessu út eða var bara voru það bara frasar vorum ekki mennina áallan um að þetta gengi eftir af því að allavega eins og ég lít á þetta ég sakna þess að sjá ekki sparnaða til lunar og ég sakna þess líka að sjá þó ekki aðgerði sem hafi verið til þess fallnar að ebla atvinnulífið ég mér fundist þetta akkurat vera þvert á móti.
0: Já, nú ég bara alls ekki sammála.
3: Nei, þá kemur fram þínu
0: stundum. Af því að hérna, það nefnilega verið bara fjölmargar bara lög og sem við höfum verið að samt ekki alþingi sem einmitt við höfum verið bara eins og í orkumálum og það sem þú situr nú í umhverfis- og samgöngunum mjög mikið á góðum tillögum sem þar hefur verið samþykktar hvað það tveir eða þrír rammar og það eru alls konar liðkanir til þess að styðja við þessar framkvæmdir. Svo erum við hérna með nýja atvinnustefnu og það hefur verið mjög mikið gert vil ég meina til þess að íta undir hérna atvinnulífið hérna
3: Hefur það bara ekki tekið eftir í þá?
0: Já sko þetta kannski frekar sértækt menna, við vorum að leiða þetta hér veiðigjöld og hérna hann sem bara þjóðin átti bara rétt á að fá það leiðréttingu
4: ég bara var samt að það var svo mikið að frösum leiðrétting
0: og þetta leiðrétting
4: ég er alveg samanlega
0: og hérna nú hefur verið hérna kom fram í fjármálaáætlun og ég gerir ráð fyrir því að það sé í fjárlögunum líka það hefur verið að hækka hérna bankaskattinn Það bara svona sértæki skatta sem hefur hækka og svo eru hérna hækkun á hérna á balón sem ég myndi að telja að vera ákveðin lúksusvara og leggst ekki bent á almenningi í þessu landi en það eitthvað sem að leifi sér svona stöku sinnum en ekki hluti að nauðsynu veru þannig að ég hérna hafna þessari skilgröngunum hjá Óla hérna, þannig að ég en við og horfum svona ólíkt á þetta en þetta eru gleitt að því sem við munum takast á núna hérna þessar sýnir hvernig við sjáum samfélagi þróast og gera sig
4: En það sem ég kannski svolítið finnst mér sko ósangjart þegar hvernig ríkisstjórnir að fara í þetta til dæmis eins og það verið að tala balónin og það einhvern veginn verið svona einhvern veginn að stimpla það að þetta einhver lúksus og þá bara sé allt í lagi að skattleggja og hvernig líka bara tala svolítið til eins og ferðaþjónustuna nú ég ferðamálar á þeirra í þrjú ár og það mjög oft einhvern veginn hef mér fundist fórsetisráðherra hreinlega bara tala þennan ferðaþjónustuna niður en menn gleyma því að ég í raun og veru ekki fyrir að ferðaþjónustan fer á stað að við fáum hérna jafnvægi á gjaldeyrismarkaðin vegna þess að það koma inn ef ég manda rétt hvort það sé ekki 600 eða 700 miljardar sem koma bara inn að gjaldeyri og það verður algjör stökkbreyting á íslensku hagkerfi förum frá því að skulda hérna, eignastaðan okkar í að vera bara komið með góðan plús en að mér finnst mjög mikilvægt og það bara komið aftur inn í þessu grunngildi eins og hjá framsókn það vinna vöxtur velferð og við viljum auðvitað sko efla alltaf atvinnulífi til þess að við getum vaxið úr þeim vandamálum og að við séum að auka velferðina en svo held ég líka til dæmis eins og með hérna það gengur vel hjá útflutningsgreinum það alveg rétt, ég menna fiskverð er þetta ekki búið að hækka 40% bara núna á síðast ári
3: fiskverði hæstu hæði, þú getur illa búið það saman við fyrri ár og hérna en við getum alveg rifjað upp úr veðgjalda umræðinni þó við nefnum kannski ekki eða miklu tími það var kýrskýrt hjá öllum fyrirtækjum þau veit að brugðust við þau veit að hvað er framöndan þannig að fyrirtækin brugðust strax við og ég þarf ekki að reyða það fyrir fólki hér að það var strax farið meiri segja uppsagn á fólki og ég horfði til dæmis að það eins og mínum heimabæ að þar tæmdist verkefnalistin hjá hátækniðinu sem að vinna í sjávarútegum og menn frestuðu hérna nýbyggingum og öðru slíku þannig að það byrtist allt núna
5: Já.
3: Og þannig að þú hafi gengið vel og þetta vissi engin fyrirfram hvernig fiskverðið
4: er
3: en hérna þá var þessu öllu slegið á frest og þannig bregstu þetta atvinnulífið við og það verða vinstri menn auðvitað bara að læra þetta ekki bara Excel-skjal fólk bregst við
1: en það samt Excel-skjal þegar það verður að tala bankaskattinn að það hlýtur að vera hægt að koma einhverjum lögum á það að þeir sé ekki að taka kannski bara 2, 3, 4, 5% af þjóðaframleiðslunni í hagna til sín þessi bankar, þetta allt og mikill hagnað sem þeir eru að fá og við hljótum að geta með einhverjum hætti hérna minka það og komi meira til samneyslunar, það bara ekki annað mögulegt.
3: En heldur að lausnið sé þá að skattleggja greinina
1: Já,
3: hver borgar hann skattu enda?
1: Já, það þú, þegar sko, við verum bara að tryggja það, að þetta verði gert með þeim hætti, því það við lagasetningavaldið, það verður bara að gera það, við getum ekki hort upp á þennan ofbósla hagnað, sjáu ég eitt líka, ég skulda aðeins, og svo fæ ég bara tölvupóst, það að bankin hafi hækka vextin á mig, ég staðið allt mitt gagnvart bankunum, langa tíma, En svo sendir hann mér bara póstu það að hann hafi, get ég sendið baka og segið, nei, ég mótmæli þessu. Já. Ég vil ræða við þig þetta. Nei, það ekki. Við verðum einhvern veginn að þetta getur ekki verið við bjúum í sko ofurvaldi bankana.
2: Já, mér langar aðstækt koma hérna inn í þetta varandi bankaskattin og það fyrsta lagi þannig að jafnvel þó svo að það sem verið að leggja hér skatt núna á með þessum fjárlögum, það var búið í fjármálaáætluninni á banka, að þá er það nú þannig að stór hluta af þessum að heildargjöldum sem banka greiða er út af álögum Seðlabankans. Það ekki bara gjöld frá hinu opinbera. Og það eru bara verkfæri sem Seðlabankinn hefur til að takast á í verðbólgu. En hins vegar er það þannig að má ekki gleyma því að það greiðlega að gerða kröfur til þess að bankarnir sem mjög mikið eigið því. Þannig að það þarf að horfa náttúrulega á hagnaðatölu bankan út frá því hvernig eigið því er. Hvernig arðsemi eigin fjár er. Þannig að mjög veistum dálítið sko án sem ég ætla að nú vera hér einhver varnaræli fyrir bankana sérstaklega þá er það þannig að vera að horfa til þess hvað mikið að fé bundið í bönkunum þegar það er hortið þess hver hagnar þeir er
1: þá er að taka sömu sko, á skuldarna hvað þeirra arðrimi, þeir ráði við þetta þeir ekki hægt
2: að það er auðvitað þannig að samband skuldara og lánveitanda í okkar verðtryggðu krónu er sjúkt það er þannig það er mjög erfitt að skulda eins og Benedikt Forstjóri Arjan hefur sagt að erfitt að skulda verðtrið að krónu eða gott eigana og þetta náttúrulega bara ójafnvægi sem að við ljótum að þú reyna að taka ekki meina á
4: ég held að stæðsta verkefni Íslands sé að afnema verðtrygginguna ég meina þetta bara það sem við erum að fara að setja á dagskrá í mínu flokki og höfum þetta alltaf viljað afnema verðtrygginguna og ég held að það væri þjóðráð að fara í það og setja sem mestan kraft í það vegna þess að ég bara sjáu hvernig þetta og ég meina fólk skuldar verðtryggt og lánveitandinn hann alveg varinn sko og það auðvitað það sem við erum að sjá þessa dagana og ég held til að mynda að það hafi bara haft rosalega áhrif bara fólk var bara neikvætt auðvitað út í gjaldmiðilin út af þessari verðtryggingu og ég held að verðbólgu væntingar sem eitt að erfiðasta sem Seðlabankinn og ríkisstjórnin og við erum að fást við þannig að kemur bara verðtryggingi líka svo inn í vegna þess að fólk einhvern veginn hefur ekki þá trú að þetta takist þegar það í þessu verðtryggðulánum og það er búið að tengja allt of mikið núna vísutölunni og ég held að við bara verðum að fara í að afnema það í örugum skrefum núna á næstunni til þess að þetta sé bara sanngjarnara. Ég meina það bara heyrum það þegar verðtryggði stabbin alltaf að hækka og fólk er að greiða og þetta er það mikilvægasta sem er framöndan það er að fara úr þessu verðtryggða kerfi
1: en vextir óverðtryggðum eru svo háir það er bara
2: vöxtu verður náttúrulega slíki vextir alltaf háir ef að gólfi er 8% þá verður náttúrulega bara
0: en forsvarsráðherra hefur boðað það forsvarsráðherra var bara boðað það síðustu það verða tekin hér örugg skrifa
2: En það er náttúrulega líka bara að tala um þetta sko raunsegum hætti, hvað þýðir það ef við tökum alveg af verðtrygginguna? Verðtrygging er náttúrulega þannig að það hlýt, það er kannski hægt að beina þetta til hagfræðinsins, hvað þýðir ef við afnefum hana alveg? Vegna þess að munu vextir þá hækka út af því? bara vegna þess að bankinn hefur þó meiri áhættu heldur hann yfir núna þá sem að lánar
4: ég held að það auðvitað þannig núna þegar stýrivextir eru 8% og þeir eru auðvitað mjög háir svo annað sem hérna ég tel að við þurfum að skoða að við erum lífeyrissjóðunir eignir þeirra eru auðvitað búin að alveg gríðarlega að hafa aukist og það mjög jákvætt fyrir okkur en þessi margir í þeim geira eru ekki sammála þessu en ég ætla samt að segja að þegar raun ávöxtunar krafan 3,5% mm-hmm. þá hefur þau þetta áhrif á alla sjóðstýringu ég myndi gefa mér það og, en ég veit auðvitað líka mikið að lífeyrissjóðum hafa til dæmis verið að lána alveg undir, sko, undir þessum 3,5% lán til sjóðsfélag og annars slíkt og segja þá hefur þetta ekki eins mikil áhrif þessi ég segi bara, við erum búin að fara úr kerfi þar sem við hérna það sem var ekki mikil spartnaður á Íslandi í mjög mikil spartnað og þá myndi maður bara halda að við gætum farið í ákveðnar kerfisbreytingar varðandi verðtrygginguna og verðtryggingin er auðvitað bara þannig að hún hún hjálpar auðvitað þessi verðtryggðu löngulán hafa hjálpað þessum tekjulægstu að koma inn á markaðin og ég skal alveg segja það ég hef verið hlýtt í mér finnst að skipta máli af því að mér finnst að vilja allir eiga sitt eigið húsnæði og mér finnst að eitt af það að jákaða við Ísland að það hefur svona upp til hópa tekist þokkalega og þannig að ég held að fara líka bara sko yfir þennan markað bara hverjir eru að veita lán hvernig eru öll þessi uppbygging í tengslum við það og hvernig getum við bara gert þetta þannig að þetta sé skaplegra fyrir fólk að skulda
1: Já, sko fyrir tökum að þess að hérna liðina helgi fyrir hérna það kosningarnar þá Lilja er enn að fagna
4: Ég það var þetta ekkert leyndamál að ég og mér flokkur vorum að vildum að teljum að hagsmunum okkar sem betur borgi utan Evrópusambandsins það þetta unga fólkið það skilaði sér og það var rosalega gaman að sjá allar þessar unglega hreyfingar hjá Framsókn, Sjálfstæðisflokknum Vinstri grænum saminast gegn þessu og það var gríðalegu kraftur í þessu
1: ég sá krökkum. Myndum að það var svona vinna fagnar hjá þér og fyrirverandi formanni Framsóknflokksins
4: já, það það margir svona bent á það, já
1: já, það var slið ég sem sá
4: það samin ekki kortur um alls ekki nei, en ég minna að það er ekkit hérna, þetta er ekki nýskoðun hjá Framsókn að telja þetta en það verður samt að segja það auðvitað alveg svo er að það voru alveg fólk innan okkar raða sem vildi hvað var þetta nú? Já til að sjá nei, býttu hvernig var þetta vildu kíkja í pakkan og mér fannst þetta bara mjög mikilvægt sem hérna formanni að gefa því fólki líka sveigrúm og þessi kostning líka 47% var tilbúið til að fara þessa vegferð
1: og en árið 2009 þá samþykkti flokksþing Framsóknarflokksins að sækjum aðeins að Evrópusambandinu og á því flokksþingi var Sigmundur Davíð kjörinn formaður
4: Já, það var hann ekki búin að kynnast mér og það ég hefði sagt að þetta var algjör vitleysa.
1: Með þáverandi formaður, fráfarandi formaður, hafði bara smikið fyrir þessu, Halldór Ásgrímsson, og flokkurinn var þá Evrópuflokkur.
4: En Evrópusambandið hefur þetta búið að breytast mjög mikið síðan 2009. Þetta er þessi mikli ríkja samrunni sem í kortunum. Já. Það það sem ég er ekki hrifin af.
1: Sigmundur Davíð er kjöri formaður í þessu manda. Þið breytið því ekkert, en svo reyndar breytist stefnan mjög rætt þarna eftir. Það ekki rétt.
4: En svo er þetta nú líka þannig, það nú líka gott ef, hérna við erum náttúrulega ekki að tala segjum þetta, en ég meina sumir hafa skipt sko, en ég get alveg sagt ykkur það að þegar ég var að læra hérna hagfræði í Kolumbía hérna 2001, þá fannst mér evran spennandi. Ég bara hafði rosalega áhuga, ég mikinn áhuga á svona peningahagfræði og hérna, og gerði ritgerð. Já. Og ég var nú að vonast til þess að ég ætla bara að segja það, ég alltaf með játningu sko, játning dagsins en ég hérna ég hugsa ekki að þetta geti verið sniðut fyrir Ísland að taka mögulega upp evru og skrifaði ritgerð og faðir evrunar, hann var nú að kenna við skólan Mundell og það var bara niðurstaða ritgerðanna var það var bara absolút ekki að þetta væri sniðugt fyrir Ísland. Já, vegna þess að út af því að við reytum okkur svo mikið á hérna útflutning á sjávarútvegi og að hagsveifla Íslands væri ekki samhverf evruríkjana. En hagkerfið er búið að breytast mjög mikið síðan og það miklu meiri hérna fjölbreytileiki en ég kenn samt enn að þessar niðurstöðu fyrir okkur varandi evruna.
2: Samhverfan hefur aukist eins og
4: hún hefur gert það.
1: En Grímur, þú vildir sjá?
2: Ég var hérna alveg harður á jái og er það ennþá, ég get alveg líst svona kannski tilfinningum mínum þannig frá síðustu helgi að ég var svona bara súr á sunnudeginum yfir því að hafa verið þeim eins að tapaði kosningunni en síðan ég bara búin að vera svona svolítið súr bara yfir töpuðum tækifærum og það er það sem mér finnst, það er mín upplifun og það er þannig að svo því sem bara haldið til haga þó að þurfum við ekki gera það, þá var náttúrulega ekki verið að kjósa með allt Evrópusambandinu heldur að því að taka upp viðræður við Evrópusambandið og auðvitað það þannig að það hefur verið tekist á það hvað slíkar viðræður þýða. En að mínum mati þá hefði ég vilja sjá samning og ég hefði vilja sjá samning hvort að hann hefði geta orðið viðunandi til þess að geta tekið upp evru og ég ekki alveg sömu línu og Lilja hvað það varðar. Og það auðvitað þannig að evra er heldur ekki mínum huga töfralausn. Og það auðvitað þannig að vera með evru annars vegar og að bera hann saman við krónu að það snýst það að vera með sjálfstæða peningastefnu eða fastgengi í stórum dráttum. Og ég held að fastgengi myndi geta hjálpað okkur en við myndum tapa sjálfstæðri peningastefnu. Þannig að í mínum huga svona, hef ég sagt það að ég svona evru maður 70% og krónu maður 30% en við munum ekki geta verið með hvort tveggja að hérna, fastgengi og sjálfstæðri peningastefnu. Að þess krónan mun ekki, hún mun ekki geta verið, við getum ekki fastgengið með veðjönda hættu og að því að við vorum að tala hér vexti á þann að ég, nú man ég ekki sittandi hér en ég man ekki hvað stýravextir hafa farið lægst við munum alltaf mýlsingar krónu vera með háa stýravexti
4: 0,75 var það ekki?
2: COVID.
1: 0,65
4: 0,75
2: í COVID
1: hvernig var það?
4: Í COVID
2: tölum bara meðlægt árferði hvað hafa vextir verið ég veist að segja nær kannski 4-5% heldur en mikið niður heldur en það
4: en við kíkjum alltaf á raunvextina sko
2: já
4: það er þeir hafa nú ekki verið svona en þeir eru mjög háið núna
2: ef við berum okkur saman við önnur lönd þá var við að bera saman epli og epli það raunvextir sem við þurfum að bera saman þá hjá okkur eða í öðrum gjaldmiðl
1: Ólaf, þú fagnar mörgum sigrum
3: Já, það var engin undantekning þessi helgi
1: Var þetta jafnsætt og
3: Nei, þetta nú öðruvísi hérna ég átti nú minni þátt í þessu mörgum að sigur á hennum sko Þetta var þetta hérna, þetta var tvísýn kosningabarta og hún var orðin hatrum þarna undir það síðasta og það var auðvitað miður ég held að hérna, ég held að og mér fannst þetta fara ágætlega stað, sko ég er þetta var aldrei mér fannst þetta ójafn leikur í þeim skilningi það var annars vegar að vera kjósum að segja nei og svo hins vegar einhver óljós loforð eitthvað sem enginn vissi kannski nákvæmlega hvað var
1: einmitt.
3: En svo sáðu við bara við hittum reglulega kannski þingmenn í hérna á Facebookinni sem voru að auglýsa læri vexti eða ódýrari matvæli eða eitthvað slíkt sem að ég taldi alltaf að við hefum ekki verið að kjósum sko. en þetta var snart. Þetta var kannski líka dálítið langt og það virkaði allavega þannig. En mér fannst niðurstaðan góð. Ég held að hérna, þetta verði okkur lærdómur og við hefum eftir svo sem að takast á í þinginu um niðurstöðu þessara atkvæðagreiðslu og við hefum eftir að sjá hvernig það fer í þingið en hérna, ég hlakka kannski til þeirra viðrana. Ég var kannski aðeins sár með það hvað mér fannst aðilar einhvern veginn vera fúlir eða súrir eftir kosningarnar.
1: Já.
3: Af því að þar hefði ég nú talið eðlilegt að menn myndi nú bara slíðra sverðin hið fyrsta og hefja svo þá bara gönguna áfram. Og mér finnst skortið svolítið upp á það og hérna, ég var líka dálítið hissa á því hvað mér fannst til dæmis ríkisjónarflokkarnir vera illa undir það búnir að svarið yrði mögulega nei.
1: Já.
3: Af því að ég hérna
4: Hann var bara blaðamann að fundur það sem söndags morgun.
3: Já, nákvæmlega. Hann var, hefur líka þó að hefur já, sko. Nefnir þá hefði kannski komið eitthvað skýringar um hérna, hvernig við ætlum að hafa göngunni fram á við. Það var ekki þessu. Þannig að ég var aðeins fyrir vonbrigðum með það líka, eða hissa kannski meira. Já. Og ég, hérna, ég var líka dálítið hissa á því að, hérna, að því með, svona, fyrir sem hann í Evrópusambandinu, þeir sem hafa verið í þessu stækkun að vera með einhver slíku, sko, mér fannst, hérna, ég veist að það hefði þjóna þeirra málsta betra að tala með ábyrgara hætti. Mér fannst, hérna, menn vera sláur og í og, hérna, jafnilegi að viljari sem voru ekki fyrir hendi, sko.
1: Nei. Það hérna, að ég eins og kostningabaróttan bara haldi áfram, þó að sé vika frá kostningum. Þá ennþá svona umræðin í samfélaginu svolítið, sko.
4: Já, það ekki bara eðlilegt, fólk þarf bara aðeins að fá að melta þetta og hvað það þýðir og þú veist, mér stað bara algjörlega eðlilegt og hérna, ég var svo grímur, ég var þetta frekar súr á sunnudaginn og hérna, hefði þetta vilja sjá þetta fara öðruvísi og vilja halda þessum tækifærum opnum og svona við fengið þá raunvægilega að máta okkur við þetta og taka svo loka ákvörðuna setna en við settum þetta í hendurnar á þjóðunni og niðurstaðan var skýr og hún vill ekki fara svo leið og þannig að málið bara afgreitt hvað það var þar og við verðum bara sagt okkur þar sama hvort okkur þykir það gaman eða ekki þannig að það bara halda áfram þannig að hérna og ég held að það sé bara eðlilegt líka núna við þurfum þetta bara hvernig að það þarf að fara fram bara hagsmunamat hvað best fyrir Ísland þetta allan að leysa við erum ekki að fara í bili og allan ekki ná henni framtíð af mínum mati þannig að nú þurfum við hvernig að hérna að hugsa það hvernig verjum við hagsmunni Íslands, þetta lítur vera snúast fyrst að það og við menna hvernig ætlum við að standa vörðum með samninginn sem er þetta mikilvægasti viðskipti sem við höfum gert og við þurfum að verja hann með ráðum og dáðum og tryggja hann hérna, eflist og styrkist og það ekki sjálfgefið og við þurfum að passa upp á hann og við þurfum kannski við og kannski líka bara hérna, fyrirtækin okkar að efla hagsmunagæslu í Brussel og við þurfum aðeins held ég að hérna, fara í nýtt svona hagsmunumat hvernig við ætlum að halda svo áfram bara í hérna bara þessum mikla breytingar í alþjóðakerfinu og ég held að við þurfum bara aðeins að hérna að máta okkur betur inn í það þannig að ég mér svona svolítið brátt hjá Óla að segja við þurfum að tilbúin með einhverja sviðsmyndir strax á sunnudags morgun bara heimurinn bara sí breytandi og ég held að við verðum bara aðeins að hérna fá að anda svona í maga og hérna og taka þetta mat bara í öruggum skrefum
3: Svo, það sem ég átti við í rauninni var það ég var alveg klára því að það hefði komið vel inn að skrifu leið ef að svara hefði orðið já þá hefði verið algjörlega skilgreint hver næstu skrifaru og hvert við verum að fara það var það sem ég saknaði að svarið nei
4: en svarið nei þá var bara óbreytt ástand þannig að þá erum við ekki farin annað
3: já sko, nei, ég ætla bara nefna eitt lítið dæmi hérna, hver er þá afdrif umsóknarna frá 2009?
4: Hún hefur ekki trufla okkur neitt fram að þessu.
3: Nei, en ég heyrði ekkit frá forystumönnum ríkisstjórnar hvað það vildi gera.
1: Það er eitt af því sem mun verða sko, í umræðinu og þinginu, einmitt þetta, sem að hvort þegar afturkalla umsóknarinn eða ekki.
4: Eðlilegt er að afturkalla hana. Mér veist það líka bara svona ákveðin kurteisi sko gagnvart líka svona Evrópusambandinu, það sem ég fannst það sem kemur auðvitað í ljós og kom mér ekki óvart er að margir upplifðu þetta væri sko ósigur fyrir Evrópusambandið að ríki með svona háar þjóðatekjur og sem yrðu svona nett og greiðandi inn í sambandið hafi sagt takk en nei takk og það voru hérna systurflokkur okkar í Nóri hann heimsótt okkur þessa helgi, fyrst fannst mér nú að þegar það var svo mikið að gera í kosningabaratan ég mátti náttúrulega ekki mikið vera að því að vera að tala við frændir okkar í Samtirparti en við hérna gáum okkur samt að sjálfsögðu tíma í það og ég fylgdi þessu svo eftir með hérna átti fullt núna á föstudagana að ræða bara þessa niðurstöður við Tryggvi Vettum sem fyrir fjármálaráðherra Noregs og hann sagði að sko það hefur bara mjög mikið snúist þessar kostningar á Íslandi menn mun ekki svona viðurkenna það svona, en það hefði breytt auðvitað mjög miklu í samskiptum innan EES-samningsins það sem mér fannst alltaf svolítið erfitt við þess að vegferðu utanríkisráðherra er að mér fannst þetta aldrei raunhæft plan og þá ætla að rökstuði það hans vegna þess að við þetta fórum í þess að veg fyrir 2009 til 2012 og það tókst aldrei að opna tvo kafla sem eru mjög mikilvægir Íslandi Og mér fannst alltaf einhvern veginn sko að ef þetta ætti að vera raunhæft hjá utanríkisráðherra þá þyrft hún og við spurðum ekki út í þetta þá þyrft hún að koma með einhvers konar föst vilyrði um að sérstaða Íslands yrði viðurkennt af í þessum tveimur málaflokkum.
0: Það kemur fram í meðlut áliti utanríkismálanefndar.
4: Að það sé búið að viðurkenna að ESB Já. Hafi viðurkennt sérstöðu.
0: Nei, ekki að þeir hefði viðurkennt, það verið farið fram á það.
4: Já, ég veit það, það og það mjög eðlilegt Já. Og auðvitað gerir þið það, en það sem ég að segja, Íslendingar eiga mjög erfitt með sem auðlinda drifið hagkerfi að fara í svona óvissu ferð nema að það liggi fyrir að þessi sérstaða okkar sé viðurkennt.
0: Og hún fæst ekki nema í samninga verað.
4: Já, ég veit það.
0: Akkurat.
4: En það, þess vegna ég að segja.
0: Það ekki hægt að ná sér fram nema já, að tala við fólk.
4: Já, býtu. Ég leið mér að útskýrta.
0: Ég svo trekk, sko.
4: Já, en þegar þið farið í kosningabaratu eitthvað sem svona óljúst, þá svo erfitt að segja, heyrðu, hérna við ætlum að stefna þessu og fólk fann ekki fyrir því að þetta var trúverðugt og ég held þess vegna meðal annars hafið þetta ekki gengið eftir af því að það var alveg rétt eins og Ólafur var að segja það ekki verið að kjósa vexti það ekki verið að kjósa matakörfuna og ég held líka mjög stór þáttur í þessu
1: en mögulega
4: já, en mjög stór þáttur í þessu líka er það að Noregur ekkert á þessum buxunum og mér fannst
1: svolítið
4: Nei,
1: atvinnurekundir í Noregi mikill meiri hluti þeirra þrýstir á
4: Nú skulum við bara fara þessi við tölnar hérna. Ég ætla bara að gera það vegna þess að þetta nákvæmlega sem jáverni voru að segja byrjuðu þarna, voru að tala um bondivík og eitthvað svona en þessi tillaga fór fyrir norska stórþingið hún var felld með 80% sigur
0: já
4: það alltaf svo mikilvægt að tala staðarindir.
0: Já,
4: þetta var staðar þetta var felt með 80%.
0: Þetta er reyðal svo raunpólitísk samhengi.
4: Já, býtu, og heyrðu, hvað er búið að gerast núna með stuðningin? Hérna, það vaxandi stuðning við neyið, hann komið upp í 65% í Noregi. Þetta bara staðarindir sem við höfum fyrir framan okkur. Það sem ég að segja, með að því að við erum svo lík, hagkerfi okkar svo líkt því norska, að það mjög erfitt að fara í svona vegferð nema að vera í raun að vera komin mjög langt í land með viðkomustu málaflokkana.
3: Mm-hmm. Já, maður stjóti hérna að hann að gríma kjensta. Já, hérna, ég bara veldi við maður því að hérna, mér varst Arnalóra að tala hérna sko, það stæði að vaða ykkur ók gegn EES samningnum.
4: Alls ekki.
3: Nei, mér varst að hljóma þannig að
0: þeir eru standa að vörð.
3: Já, ok. Ég ætla að segja það. Eina ógnið sem ég upplýði til þessi við ES-samningin var einmitt þessi brussugangu til Brussel, sko.
4: Brussugangu til Brussel?
3: Það var eina sem maður hefði ágjörð á. Mér varst frábær grein hjá Geir Horti sem kom í morgunblaðið. Það sem maður var einmitt að útlista þessari stöðu. Það getur þetta haft áhrif á nákvæmlega þennan hlut og líka ef við erum endalast að gera eitthvað brjóðlega til Brussel, sko.
4: Já.
3: Einhvern tíma gerst fólk upp á okkur, sko.
2: Já.
3: Við
1: höfum að rugga bátnum
3: þetta hefur allt afleðingar það ekki eins og þetta hefur verið algjörlega gjaldalaust að fara í þessu vegferð
4: þú eru ekki utanríkis á þegar hann hefur alltaf minkað á alþjóð vísu, það bara þannig
1: ég held að þingi verði hérna svolítið svona berið keim af þessum kostningum og fjárlega, ég held að þetta verið mjög harður.
2: Já, það getur bara velverið sér að það verið þannig. Ég held það sko að þjó sagði sjálfu sko að það væri þannig að það virtist nú verið eins og kostningabarnan kjaldi áfram eftir kostningar. Mm. Vist, ég kalla bara eftir að við reynum að setja þetta aftur fyrir okkur.
1: Akkurat,
2: og hérna, og halda áfram að gera og reyna að gera sem best fyrir íslenska þjóð.
4: Mm-hmm.
2: En ég hins vegar verða einhvern veginn að stíga inn í það að þegar þetta hengt á Þorgeiri Katrín eins og hún hafi einstæði þess og hún, eins og Lilja sagði að þetta veri vegferð utanríkisráðherra. Það þetta þannig að þetta er í stjórn ég man nú aldrei hvað það heitir
0: stjórnarsáttmála?
2: Nei, það heitir ekki stjórnarsáttmála, heitir eitthvað annað.
0: Já.
2: Það skiptir ekki máli plaggið sem er hérna er skrifað þegar stjórnin sett saman og þá þetta bara þar inni.
1: Stjórnarsáttmálinn.
2: Já, og það alveg skýrt að bæði viðreisn og samfylking eru með þetta, hafa verið með þetta sinni stefnarskrá á gangi erbarsamlega. Mm. Já, skoða það, þannig að mér veist það með mikið að við höldum því til haga og vera persónan að gera þetta með þessum hætti finnst mér bara ekki rétt. Og ég held að ég sjálfur bara sem hérna kjósandi 2013 þegar því ég raunverulega lofað að tveimur flokkum að þessa kostninga færi fram að þá var ég fyrir gríðarlegum vonbrigðum í kjölfar á því að það væri ekki hægt að hafa þessa kostningar og núna hefur þessi ríkisstjórn og þetta þing komið þessum kostningum á við erum búin að ljúka því og það fengi niðurstaða og við verðum að halda því til haga að jafnvel þó svo að það fara ekkert á milli mála hvernig niðurstaðan var 53% tæp sem að vildu ekki fara í þessa vegferð að þá voru 47% sem vildu það og þannig að sko talandi það að við séum höfum verið klofin en þetta hefur kallað einhverja klofningu það var þannig að við erum þjóðin klofin í þessari hugmynd sko nánara sambandi við erum sambandi þannig að við verðum bara halda því til haga hins vegar held ég að í mínum huga þá er þetta ekki að dagskrá á næstunni það alls ekki bara
1: en, og ég held að það verið 75-25
2: fyrir
1: Já, það fari bara, ég hef verið með 75 og þá væri þetta kannski bara dauð umræða, en vegna þess hvað mjótt á munum, að þá lífa hreyfingarna, lífa þeir sem
2: að Já, ég held að hreyfingarna lífi, ég held að það sé alveg hárétt þegar, ég held þess að það sé alveg skilabóni alveg skýr, þjóðum að spurð og við munum bara hlýta niðurstöð þjóðar
1: Já, sjálfsögðu
2: Það er bara algjörlega í mínum huga mjög skýrt og mikilvægt
1: En það ekki annað hægt
2: Nei, ég meina, það verið að tala um það að það sé verið að fara einhverja bakdyralegi núna með því að vera að byrja að tala um bókun 35 og það engin bakdyralegi þetta bókun 35 svokölluð búin að vera á dagskrá núna í mörg ár Þannig að það engin bakdyralegi þó svo að það sé því sem koma á framfæri að við munum tryggja fylgd okkar verið EES-samningin ef við breytum þessu ákvæði lögun.
4: Já, en mér langar kannski að koma inn í þetta sko, bara stutt hérna varandi utanríkisráðherra og forsætisráðherra. Það var það auðvitað þannig að forsætisráðherra var mjög skýr fyrir síðustu kosningar að þetta væri ekki svona forgangsmál að fara í þessa vegferð og hún nefndi nokkur skilyrði. Hún nefndi að það þyrfti að vera svona góðu 70% hérna stuðningur hjá þjóðinni við svona vegferð. Hún nefndi að verkalýðsfélögin og atvinnulífið þyrfti að vera með. Hún nefndi að það þyrfti að vera meiri hluti á þingi.
2: Var hún ekki að tala að þetta það var ekki kosið það núna það var ekki kosið það
4: já, en það er hins vegar þannig það er hins vegar þannig að ég held að það hef ekki farið fram hjá fólkinu í landinu að utanríkisráðherra hún var að berjast fyrir þessu að mínu mati mér fannst þú vera svolítið eini í þessari baráttu framanaf þar til eftir, ég myndi segja miðjan ágúst ég gat ekki séð aðra hérna ráðherra tala rosalega mikið fyrir jáinu
1: fyrir Kristrún gerði
4: nei, já, ég meina, og Kristrún segir sjálf og ég meina það var svolítið viðtekið að nú bara ætti bara þjóðin að ráða og eins og stjórnmálin ætlaði ekki að skipta sér rosalega mikið af þessu sem ég fannst alveg sko mjög sérstök nálgun vegna þess að þetta er hápólitískt mál og ég er ekki að reyna að vera einhvern veginn að segja sko að þetta hafi bara verið hennar þetta var í stjórnarsáttmálinu þessi atkvæðagreiðsla og það er alltaf erfitt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað sem svona óljóst
1: Sko, já ég held að verði mikil átöku þinginu það þetta mál og bókun 35 það mun alveg öruglega verða
3: Ertu veist hún komið fram?
1: Já, ekki eitthvað búin að segja það?
3: Ég hef gert neitt segja.
1: Jú, eitthvað búið að það, held ég.
4: Ég hef gert það. En þetta ekki skýrt, það alveg rétt sem Ólafur segir. Það ekki skýrt hvort það að draga umsóknum tilbaka. Það ekki skýrt hvenær bókun 35 á að koma fram. Ég ætla að segja hvað ég tel að vera eðlast. Ég tel að vera eðlast að allir stjórnmálaflokkar kæmi að því að draga umsóknum tilbaka. Það væri gert að vera sam
1: hérna.
4: Nei, en ég meina, ef við ætlum að horfa á vilja þjóðarinnar þá
0: þjóðin var ekki spurði það
4: Já, en sko, við hljótum nú að geta sko, hérna
1: Láttu því dreyma, þetta er algjörlega
4: ómögulegt Já, ég meina, maður bara verður að hafa trú á fólki sko.
2: En það er alveg skýrt allavega það þurfti framsvöðan flokklaus aðstoflokku þurfti aðstof til þess að koma þessari kostninga og þeir kannski þurfa aðstof líka að draga þessa umsók tilbaka, ég veit það ekki En það, já, er, það, er, það, það, það er hérna
0: Ég held bara líkilspurningin er hvað þjónar hagsmunum í Íslands best? Já, er best að hérna draga sig tilbaka eða er best að hafa hana bara liggjandi inni sem hún hefur ekkert verið neitt fyrir okkur að það bara fara fram þetta hagsmunamat og ég held að það sé bara hérna næsta skref í þessu og bara þetta eitthvað sem utanríkisráðuneyti og utanríkismála nefnd þarf að fara í gegnum og labba sig í gegnum hvað best að gera og hvernig þjónum við hagsmunum í Íslands best?
4: Já, ég alveg, mér finnst mikilvægt þetta hagsmunamat hérna fari fram. Ég hefði kannski haldið að það væri það væri aðeins skýrara eftir þetta en það bara, en svo alveg rétt líka
0: það bara þengs að einhvern þrjóðdæðin og hérna, nú þetta bara komið aftur þangað
1: Það var breytið upp á alltur staða fjölmýla sem að hérna ég segja sko dagblöðin hafa dáið svona hvort að vera á þess að vera svona mikil umbræða um þá dauða en núna með fréttir sínar eða staða tvö eins og við þekkjum það að þetta hérna, við fórum svolítið yfir þetta hérna í fyrirlutunum, en þetta ekki gott mál hvað hérna það eitthvað verið að styrkja fjölmiðla þar ríkja koma kröftur inn í hvað að gera
2: Ég ætla að grípa orði hérna fyrst að fólk svona þögult aðrir hérna, nei, hérna sko það, síðan ég tók sæt á þingi og þegar hann kemur víða í samfélagi sem þingmaður, og það eiginlega allstað sem hann kemur þar fólk peningar frá ríkinu. Og ég held að sé nú allt í lagi að horfa bara til þess að það sé vanda til verka hvernig við deilum almanna fé. Segjandi það, þá getur vel verið að það þurfa að horfa eitthvað til þess til þess að vera með lýræðislega umræðu í fjölmiðlum og þá þurfa að horfa til þess hvernig fjölmiðlar eru styrtir. Og þeir eru náttúrulega styrtir núna og það er ákveðin hérna eftir ákveðinu reglum en ef ég held ég mér skeppist ekki með það að það sé að Logi hafi talað það hann kom með nýtt frumvarp núna á þessu þingi
3: hann talaði um það
2: og þannig að það verður auðvitað bara spennandi að sjá hvernig hann sér það fyrir sér að þessum málu verið fyrir komið en það á við þetta eins og bara styrki til stjórnmálaflokka við þurfum bara að horfa til þess hvernig við förum með almannafé næsta skiptamál
1: já, það sé þetta En það sé ekki þetta reyna að bjarga þessu með ríkisir
2: Nei, mér veist það algjör útiloka sko. En hins vegar ætla ég að taka undir með eða segja það bara skýrt að það er auðvitað vonbrigði að sín hafi hægt að vera með fréttir í sjónvarpi og vegna þess að þetta voru bara það er eðlilegt að það sé það samkeppni á þessu markaði, það sem er bara ein sjónvarpsstöð að það er eiginlega ekki samkeppni
4: Það
2: vantar samkeppnina frá
4: ég harma það sko verulega að ég er eina af þeim sem horfi á fréttir enn í línulegri dagskrá ég meina bara, það er 6, það er 6:30 og það er 7 og þannig að 6:30 er dottin út og mér finnst það bara það er ekki gott mál en ég held að það sem það snýst þetta líka hvernig er náttúrulega breytist alveg gríðarlega mikið bara hvert auglýsingar hvar auglýsingarnar eru og það hefur auðvitað verið í vaksandi mæli verið að fara á samfélagsmiðla og streymisveitur og annars slíkt þar liggur vandinn liggur í tekju öflun þessara miðla og það líka þannig auðvitað að auglýsindur eru það sem neytendur eru og ég tel að það sé í raun og veru þurfið auðvitað að taka á því, ég meina OECD ég meina það var alltaf að koma eitthvað frá OECD þegar ég var menningamálar á þeirra skattlagningu á þessa miðla, það ekki enn komið og vegna þess að við erum ekki eina ríki sem erum að fást við þetta
1: nei.
4: En ég held að það sem sé líka mjög mikilvægt að það er hvernig aðrir fjölmiðlar hafa verið að bregðast við áskriftir hafa farið vaksandi víða erlendis við komum með þessa styrki bara eins og á Norðurlöndunum og þetta bara nákvæmlega sama fyrirkomulag en það kemur alltaf þessi spurning á að taka rúfa auglýsingamarkaði eða ekki. Hinga til hefur ekki verið þverpólitísk samstaða að taka rúf af auglýsingamarkaði. Mér finnst það sannarlega einnar með þessu virði að skoða það. Í upphafi var ég á því að það væri skynsamlegt að gera það. Svo kemur ljós að mjög mikið af, sérst, menn höfðu ágjur af því að jafnvel þó við tækjum það út að það færi þá bara enn meira erlendis.
1: Já.
4: En ég held að þetta er spurningin hvort að þetta sé mögulegi.
1: Ólafur.
3: Já, þetta ekki einfalt mál og þetta voru þetta harma fregnir að fréttastofan skildi eða þessi angi, þessi kannski eini angi sem var til í samkeppni, hann myndi hverfa. Ég svo sem treysti nú hefna, þessi fólki ágætlega til að halda áfram með, með fréttamennsku þó að þetta leggist nú einhverlega að var hann disko sjónvarpið. Það mun muna mikið það og það eru þetta, það ekki að leysa það nema þetta sé þessi samkeppnismál nema þetta bara minka rúf. Það eina leið, það ekki hægt að gera það með einum öðrum hætti mm-hmm. og ég ætla að segja það að konu áhugavert hérna frumvarp fram í þinginu þar sem að til dæmis þjóðin geti valið með hluta að nefskattinu hvert hún heldur verjón þá allavega ekki þá hefur fólkið það vald mm-hmm. og mér finnst það ekki galin hugmynd og hérna en auðvitað það þannig á endanum að það skiptir máli við fáum sem fjölbreytasta fréttir og sem flestum áttum mm-hmm. en það þarf auðvitað vandaða ritstjórn og hérna alveg sama hvaða skoðanum menn ætla að halda á lofti, þá skiptir máli að ritstjórnin sé góð og, já, og ég vil nú meina að hafa að vera á þessum stærstu miðlum hafi það nú verið.
5: Já,
0: ég meina, ég held að það er bara orðið svo miklar breytinga bara í samfélaginu, hvernig við neytum frétta og hvernig fréttamiðlarnir eru, þannig að ég heldur við förum ekki tilbaka eins og var hérna fyrir 10 árum, sko.
5: Nei, nei.
0: En og það þetta alveg rétt sem Lilja nefnir að hérna, þó svo að við myndum hérna, taka nokkuð rúfa auglýsingamarkmæð, þá það ekki beint samengi að þess að tekið myndi skila sér hérna miðlun, það færu bara vantilega bara úr landi. Sem hafa verið að gera þetta, að tekendur skilur sér ekki hína miðlana, Nei. Þannig að minnst alltaf að hafa það hérna bak við eira en það þarf við þetta að fara yfir þetta og bara skoða þetta en minnst líka bara mjög mikilvægt að við hérna, áttum okkur á hlutverki sem Rú hefur þetta almanna varna útvarp
1: en Þú ert ekki sammál Ólafi?
0: Nei, ég ekki sammál Ólafi, en það alveg
1: eðlilegt Hvað almanna
0: varna hefur Rú hefur sinna? Bara ef það kemur hér upp ykkur ástand þá hafa þeir mjög skilgreint hlutverk í lögunum, hvernig þeir eiga bregðast við
1: Það var rekta.
0: Já, það held ég þér að við gert. Já. Og hérna
1: það ekki betur heldur en sín
3: nei, fyrir þegar
0: ekki,
3: það
0: var þessi sín sín hefur það ekki í lögum nei, það bara það sem ég að benda
1: já,
0: og bara þannig, við þurfum einhvern veginn líka og þeir hafa líka verið að rækta hér ákveðið hlutverk bara í menningastarfsemi og fleiru sem ég finnst mikilvægt og ég bara segi það bara hér ég mikill rúfari sko ég vil bara standa vörð sterkt ríkisútvarp og þeir mér finnst að skipta máli fyrir íslenska menningu og fyrir íslenska þjóð við séum sterkt útvarp en það þarf að skoða þessa skoða markaðin og allar þessar breytingar af því að ég nefnilega harma mjög líka að hérna stöðtöð skulum vera hægt að senda út fréttir ég held að segja miður og hérna og hvort það sé bara út af því að hérna rúsi stert af öllsakmarki, já það höfur okkur einhver áhrif en hvort það sé eina breytan, ég ekki viss það, ég held bara að það bróður svo mikil breyting í, bara í umhverfinu bara hvernig við neytum frétta og hvar við erum að fá fréttir, meni ég þekki, ég eins og Lilja ég horf á alla fréttatíma, ég er svo gangandi út og býr alltaf með þetta spilandi rassosunum að mér en bara ef þú talar við ungt fólk í dag þá horfir enginn á fréttir á klukkan 7 þú spyrð þú veist þannig að það bara orðið sem ekki breyting og það einhvern veginn við þurfum líka að skoða það þegar við erum að hérna horfa að gera breytingar á þessu markaði sem ég líka mjög spennt að sjá þessar sem breytingar sem hérna Logi ætlar að gera og hérna það kemur til þingi í vetur og ég mjög spennt að sjá hvernig hann sér þetta fyrir sér og hans ráðandi
1: Já en finnst þér þá að Rúfi er að rísa á til dæmis öllum miðlum Rísi á öllum miðlum
0: Nei alls ekki sko.
1: Okay. Hvernig ætlar þá að sporna við því? Til dæmis eins og í hlaðvarpsþáttum og öðru.
0: Já, ég hef ekki svarið við þessu sko.
4: Nei, en ég held bara fyrir miður sko að því að hérna ég auðvitað mjög hrifin af ríkisútvarpinu líka, en ég held að sé ekki hægt að horfa fram hjá því og þetta var nú sem okkar flokkar voru nú að skoða, en okkur var bara það gekk ekki nógu vel að hérna komast að niðurstöðu sem allir voru sáttir við í þeim efnum. Rúf hefur verið að stækka og það í sko það ekki að mínum mati sko það verður að vera samkeppni á þessum markaði. Og fjórða valdið bara svo að veiti svo mikið aðhald bæði varðandi stjórnmálin og varðandi hérna atvinnulífið og allt þetta þannig að það sem að gerast upp á svona upp á umræðu og aðhald þetta ekki góð þróun en þetta snýst allt tekjur og við stjórnmálamennir munum ekki finna út úr því að hvernig á að afla tekna fyrir hérna
2: Ég ætlar kannski að fá að grípa aðeins orðið því ég hef ekki sagt svo mikið þetta en málið það með rúfa auglýsingamarkaði og ég tek undir með það sem hér er komið fram að ég held að þessi markaður hann sé bara það þröngur og Rúf sé bara það hvað maður að segja, það góður auðlýsandi að þetta mun ekki fara svo mikið til annarra miðla hér á landi. En ég held að, að það væri mjög mikið að við tækjum bara, þessi bara góð hugmynd og hún auðvitað í gangi að, að þetta sé bara, eins og Lilja talaði einna messu virði að skoða það mjög vel hvernig þetta á að vera. Og komast að þeirri niðurstu og vonandi þá bara flokkarnir getur verið sammála um það þannig að þetta verði ekki að rú verði ekki einhvern veginn fíllinn í herbeginu lengur heldur þá komast þú að niðurstu um hvernig þetta á að vera og það, ég held að þetta sé ágætt ágætt pæla linga hjá Ólafi að það er sko það rú að vera öllum miðlum og þegar við erum að tala um öllum miðlum það ekki að tala um útvarp og sjónvarp og podcasta og net sko þannig að spurningin þessi hvernig, hvert ætlum við að hlutverk rúfa í að vera?
1: Já, það til þess ekki alltaf til þess að, að hérna rúf sem er skrifaðar fréttir, það ekki gert ráð fyrir því, en þeir skrifa á netið sko, sem nefnir meir en einu dagblað á dag, sko, hann að Herði, en ég hérna alltaf þakku og kjæla fyrir komuna, en að því að Lilja sagði fjórðavaldið, ég búin að vera blaðamaður meir en 40 ár, ég neita alltaf að ég hafi verið valdsmaður. Við erum ekkit vald,

0: Það voru þingmennirni farnir og við sitjum hérna einir eftir bræðurnir. Hvernig hérna líst þér á þingbyrjunina?
1: Ég held að þingbyrjunin verði kvellur. Já, ég held að það verði, það nokkuð mál þarna sem að verða sko átakamál, náttúrulega fjárlögin, eða fjárlögin frumvarpið, það verður það, alveg klárlega. Og svo þetta að hvort eigi að draga umsóknina tilbaka eða ekki. Og það bara kom skýrt fram hérna, milli stjórn og stjórnarandstöðu, að þarna verða mikil átök. Og svo líka, náttúrulega, atkvæðagreiðslan sjálf, sko, hérna, sem sagt, hvað stutt á milli, já og nei, að það mun verða svona til að kynda bálið.
0: En leikurinn náttúrulega í lýðræði að þetta lagt fyrir þjóðina.
1: Já,
0: og meiri hlutir ræður.
1: Já, ég veit
0: það. En það ekki til neitt njá.
1: Jó, ef,
0: það var sko, nei.
1: Nei, það kemur fram bara í ekkur öðru, sko. Ég held að sko, þessi svo vígamóði, sko, að þegar svo kemur það, sko, þegar hittast aftur.
0: Í hverju, en svo vilja, en þá, ég veit ekki hvað, hafna... Bókun 35 nú hérna Evrópusambandið að fara í mál við Íslendinga hvað langt á eftir við innleiðingu.
1: Já, já.
0: Ég held að það sé.
1: Já, já, það það til dæmis.
0: Ég man ekki eitthvað það sá ég tölunar, sko, það var eitthvað svona 60 eitthvað sem að vantaði upp á Íslandi en 7 í Noregi.
1: Já, já. Þannig að... Nei, ég held að vera í, svona, ég bara...
0: Þannig að við verum að hlusta á Evrópumræðuna dulbúna í öllum málum fram að jólum.
1: Já, smitað eitthvað inn í mörg mál, ekki kannski öll mál en smitaðast inn í...
0: En ekki hreinlegast að stjórnvöldum að draga þessu umsóknir tilbaka? Þótt að hafa ekki verið kosið það í sjálfum sér?
1: Já, þá sagði Arna Lára, hvað, hún bara leiði þarna þessi umsókn og ekki trublað nokkur mann?
0: En okkur, það trublað alltaf nokkur að taka hana tilbaka?
1: Nei, ég að segja hvað þeir sem að ekki vilja segja. Og hinn segja þá hitt og þar stangast bara á og stjórnar meiri lutin er meiri lutin þinginu og
0: þetta verður náttúrulega hryllilega leiðilega umræða
1: og það er svakalega
0: eitthvað sem sjálfum sem skiptir litlu
1: það verður skilmingar
0: en það getur það byrtist oft í því að þingið eðir tímunum í eitthvað svona mál og þarlandi fara verður að fara með önnur mál í gegn
1: já, já.
0: En svo eru mál sem eru Ragnar Þór með eitthvað tegunda leigubremsu og
1: já.
0: Hann með eitthvað svona mál sem að til þess að við halda kjara samningum.
1: Já.
0: Þannig það eitthvað svona sem að verður lagt á þingið sem að verða afgreða sem skiptir máli. Sjálfum sem skiptir eitthvað máli þetta með umsóknina, þetta bara, þú veist, ég veit ekki
1: hvað. Þú getur gert það máli þú vilt, sko.
0: Já, ég er náttúrulega stjórnarnæstæðan hefur veitir aðhald og hluti af því er eins og er kannski að hamra svolítið á málum sem að veikja ríkistjórnina. Gera hann að veikari til þess að ná fram málum. Sérstaklega mál það sem að stjórnarnæstæðan upplifir að sé ólík sjónar með milli flokkana. Það velja þeir eitthvað slík mál. Til þess að þarna eru þau kannski að reyna að þreita flokk hólsins. Eitthvað svona þess. Já, ég veit ekki hvernig þeir hugsið það sko.
1: Ég sýnis bara á öllu og það svo kemur líka sko koma hallalaus fjárlög og mikil niðurskurður og þá getur réttinmyndaðir og hann Grímur Grímsson Grímur Grímsson sagði hvergi koma nema fólk talið þannig það að þegar vanti einhverja peninga frá ríkinu
0: og
1: þeir sem að missa núna vegna niðurskurðar Hauðtaka ekki þegi sendi.
0: Stjórnarandstæðan þingir öll hægra megin við ríkistjórnina og ég ætli hægri vil ekki bara meiri niður skurð. Þannig að það getur ég get ekki séð miðflokkinu eða sjálfstæðflokkinu vera kvarta yfir þessi vera að skera niður.
1: Hvaran verður skorið niður til að búa til átökin sko. Það átti ekki að skera niður hérna
0: Þeir segja aldrei frekar þetta að skera niður þarna
1: Nei, og þetta sagði Grímur svona í framhaldi að það vorum að tala styrki til fjölmiðla
0: Já, sem að
1: hann segi það
0: að búið að

0: en fólk allstaðar sem að hérna telur sig þurfa að fá meiri peninga frá ríkinu
1: já. Og ég að taka það frá styrknum til fjölmiðla
0: Já, það það ekki beint. Ég að segja bara að hvað hann segið um þetta sem væri sem sagt styrkja fjölmiðla. Þá sagði hann þetta að það sama hvað hann kemur er alls til fólk sem að telur sig þurfa að fá meiri peninga frá ríkinu. Og það, en hann ræður sér ekki eitt sko, það alveg fjarri lægi sko.
1: Ég skil ekki, vill hann, sest, hann segja að fólk úti í bæ vil ég minni styrki til fjölmiðla?
0: Nei, til, meira til sín bara, hann talið félaga samtök og hér og þar alla langar í meiri peninga frá ríkinu það ekki hægt að verða við því
1: Nei.
0: Og því sem verður og núna verður nýður skuldur
1: En á hverju
0: þú, ég held þú sérst að leifar að mislita sér að segja að það erum að tala hérna hvort þegar styrkja fjölmiðla betur og þá segir hann
1: Það var samþykkt núna í vor.
0: Já, hann getur samt að þess að skoðum smóri.
1: Já. En það var samþykkt sem að mér skilst að sé eitthvað aukið styrkur.
0: Já.
1: Það var afgreitt í vor.
0: Já.
1: Þannig að það verður alltaf til umræðu í þinginu núna. Ég ætlar að taka það upp.
0: Nei, ég veit ekki.
1: Koma við nýtt frumvarp. Og draga úr stuðningi við fjörmjöla.
0: Nei. Hann sagðist vera þegar hann sagði að saman hvað hann kæmi væri fólk sem vildi meiri peninga. Og það þarf að fara í niðurskurð
1: Nei, það ekki rétt sko. Það alveg þetta afla meiri tekna Við vorum til að segja hérna fyrri hlutanum að tala svona húsnæðismarkaðin og hvernig væri svona vikinn stéttaskipting út af hverju reyga og hverju reyga ekki að stóruleiti þetta afleðing af því að og líka þú veist að allir hafa það svo fínt og minni hérna vanskilja þeim sem að fá að skulda Að sömuleitt þetta afleðing af þessi klofningur í sjóðinni afleðing af skattabreytingu sem voru gerðar hérna. Þessi leiðin til þess að draga úr stéttamun ekki bara hérna, hækkun tekjuskatts, heldur það fyrst og fremst hækkun fjármagnstekjuskatts sem var lækkaður og eignaskatt. Eignaskattur eiginlega besta leiðin sem þú hefur til þess að jafna stöðu milli kynslóða af því að það sést að þeir sem eru elstir að þeir hafa raunverulega best vegna þess að þeir skulda lítið eiga sitt húsnæði. Leiðin til þess að flytja fé frá þeim yfir til barnafjölskyldna sem eru að koma út á húsnæðismarkaðin og vinnumarkaðin en náttúrulega besta leiðin eignaskattur. Hann var lagður af hérna 2004.
0: Sko, Daði fjármálaráðherra, hann var í útvarpsviðtali í gær, það sem hann sagði að það yrði mikill niðurskurður.
1: Af því að þeir vilja ekki hækka skatta viðreisn hérna, náði ákvörum árangri í síðustu kosningu með því að lofa hægri efnahagsmálum sem eru ekki hækka skatta og hallalaus fjárlög og vinstri velferð sem þetta tvennt gengur ekki saman þannig að þá þetta kannski ég veit ekki
0: Ég sjáum þetta á morgun
1: kannski alltaf þessi ríkisstjórn að standa fyrir meiri niðurskurði og opinberu þjónustu heldur nokkur önnur í sögunni en þá held ég að þessi ríkisstjórn lífi ekki til jóla sko.
0: Nei Hann talaði mikið nýðurskurð.
1: Og það sé, ég veit þetta, líka Kristrún líka sagt þetta, að jörna, það að skila hallar þessu fjárlögum sé besta kjarabótin, af því að það munið draga úr verðbólgu og lækka þá vexti. Sem
0: það með að keira allt í kaf.
1: Þegar að Seðlabankinn var að tala, hann aldrei að tala að ástæðan fyrir verðbólgunni sé ríkisútgjöld. Hann talar laun sem að þetta alltaf gjaldri svo þú gerir ekki en langstættu leit er hérna verðbólgan út af kreppu og húsnæðismarkaði sprengt upp verðið á húsnæði með því að hérna, svo lítið frambóð það hefur hækkað verðbólguna og svo árásir Bandaríkjana og Íran sem hefur hækkað orkuverð það einhverjum svona þættir Það ekki hallalaus fjárlög en þau eru bæði Daði og Kristrún leggja höfuð á ásla þetta og ætla að koma fram og segja að við erum að vinna því að bæta kjörðin með því að hafa hallalaus fjárlög þessum ætla við að auka hjá komugjaldið heilsugjæsluna út að borga meira þar út að borga meira hér og þar og allstaðar borga fyrir að keira veginna og eitthvað svoleiðis vegna þess að við erum að búa til hallalaus fjárlög sem að vera því að þetta er góðs Kaupir ekki því nokkur maður, sko.
0: Nei.
1: Þetta er algjörlega og vonlaus sala. Vonlausari sala heldur en að sækjum í Evrópusvátið þegar maður reyndi núna í sumar.
0: En það verður samt kynning á, á hallalösum fjárlögum á morgun.
1: Já, en það verður ekki lagð fyrir að fimmtudaginn. Það morgun sem hann kynna þetta? Það ekki
0: já, þau voru tvö hérna sem í fjárlöganefnd. Og hann mætir þar klun átti fyrir ámáli.
1: Ég held að sé leyndi fjárlögunum alveg fram á fimmtudaginn.
0: Já, þau...
1: Það
0: að það sko blaðamann að fundu bara strax um
1: hálftíma. Það má líka vel vera, það kannski búið að breytast þetta var bara, þegar ég var að fylgjast með þessu í Kanada þá var þetta alltaf, þá máttum að fá að vita hver fjárlögin væru með þriggja daga fyrirvara þegar maður myndi þegi yfir því.
0: Já, já. Og þú sáðu það aldrei.
1: Nei, en ég, mér finnst þetta að ég verið búin að hlusta á Daða og líka Kristurinu. Mér finnst þetta svona eftir Evrópumræðin að vera svona frekar erfið söluræða sem við ætla að koma með.
0: Já.
1: Og það að því að vera að nefna breytingar á skattkerfinu.
0: Já.
1: Að þessi eignaskattur og fjármagnstekjuskattur, hann leggst mest á þá sem að hafa mest, hérna, mest að tekjur og eiga mest. En vega, tollar, komugjöld, það leggst jafnt á alla. Og það hérna, svona hugmynd á 20-stöldinni var að hafa kallað progressíft skattkerfi þannig að þeir sem að eru helst aflugufærir borgi hæðstu skattana og það sé hérna sé markmið með skattkerfinu að auka jöfnus í samfélaginu en við höfum farið frá því með því að leggja niður eignaskatt með því að lækka fjármagnstekjuskatt og þá mætir hið opinbera hérna vandanum með því að hækka komugjöld sem það alltaf vera að rukka þig þú ert alltaf að borga skatt en alls það sem hún ferða það er alltaf að vera að náaðu peningum Reykjavík borga líka að hækka matinn og gamla fólkinu og svona þannig að við lifum einhvern veginn svona ég veit það ekki mér þetta ekki vera í takt við tíman þar sem við sjáum aukin félagsleg en óróleika vegna þessara breytinga í öllu löndum í kringum okkur af hverju við höldum að við eigum að fara sömu leið og Bandaríkin eða Bretland eða eitthvað það sem bara átök í samfélagunum af því að þetta eigur bara óréttlætin í samfélagunum
0: já, já Ég að hérna reyna að efna til umræðum um borgarmálinu einmitt á miðvikudaginn kemur og hérna það svona dagur sem að er ekki eins mikið til þess ekki borgarásfundur og sjá það var þetta ræði þetta, það reyndar að lækkuðu sko, drógu úr hækkunni sem átt að fara á hérna á Vitatorkið.
1: En það náttúrulega hækkun sko.
0: Ég veit að,
1: Men þetta drög hafa bara hjá þeim sem að gátu eiginlega sannað að ykkur að vera með lágar tekjur, ég veit ekki hvað mörki liggja. Þau sögðu þetta bara, að þeir myndu svo sett, þeir sem að væru tekjulægstir, að þeir fengju afslott. En þyrfti samt að borga miklu meira heldur var áður. Og svo þetta ekki bara Vitatorg, því ég hef lent í því hérna að tala það eins og það sé bara Vitatorg. Þetta náttúrulega miklu fleiri sem fá matinn heim til sín, sko. Það leiðir þetta bara núna því að ég fór eitthvað að tala að það væri mikilvægt að fólk hittist við matnum. Ég vil tímum það sem að einmannaleiki farsótt. Og hefur þetta að gera allt sem er mögulegt að fá fólk til þess að fara á heimilun og borða í kompani með öðrum frekar að vera eitt í íbúðunni sinni að borða.
0: Já.
1: En það hefur verið að hækka það og ég meina ríkisstjórnin var líka að hækka komugjöld. Það er líka að setja komugjöld á manna ekki hvað það var sjúkraþjálfun.
0: Sjúkraþjálfun og heilsugjöld. Nei, sjúkraþjálfun allavega.
1: Ég taldi það nú langt sem ég taldi það saman en ég talið saman svona hvað ég þurfti að borga að því ég veiktist aðeins í, hérna, eftir áramótin. Og það er búin að ná af mér einhverjum sko, svona 400 skalli í bæði í svona hlutdeild sjúklingsins og ýmislegt svona dót sem er ekki niðurgreitt. Og ég veit ekki hvernig fólk lítur á þetta sko. Velferðaríkið sem var verið að byggja upp á 2000, það var með þessum progressífu skatta. Þannig að það er En ja, þú bara ferði gegnum ævinna og fær stuðning þegar þú þarft á því halda til dæmis að geta stunda nám þú fær stuðning þegar þú ert að kaupa húsnæði með vaxtabótum eða stuðningi við leigu fólk og beint sérstaklega kannski að svona barnafjölskyldunum þú fær barnabætur hérna, en svo hérna fara börnina heiman og þú ert orðin skuldlaus og svona að þá borgar þú hlutfallslega meira heldur þú gerðir þegar hérna, samfélagi ákvað að styðja þig inn í lífið með þess að við eigum öll börnin sameinlega og eitthvað fleira það var velferðarkerfis hugsunin líka það að við tökum skatta af fólki og svo þegar það þarf á aðstoð að halda þegar það veikist eða verður örgjar eða verður gamalt þannig að hefur enga tekjur að þá hérna styðji við fólk þannig að þú hérna, ert að borga inn í þessa samtryggingu þegar þú ert aflögufær en ekki verið að taka af við peningana þegar það lagt af hann upp á 90 og ég ekki viss að ég manst ekki eftir því að það voru svona gaman myndin að voru þannig að voru stöðumælar við sjúkrarúmin það sem þetta að borga það fólki varst þetta svo annarleg hugmynd sko. Hverjum dættu þetta eða í huga það var að rukka fólki þegar veikt við tökum peningana þegar hérna, það helbrigt það bara hitti bara svo heimskulegt
0: það líka það svo alvarlegt þegar að sem fólk hefur jefn á að veikjast
1: það bara að við komum marg sinnis fram, ég held að segja bara að við erum öryrkja sig allt upp í 50% öryrkja sig neita sér heilbrigðisþjónustu, að því að kosta svo mikið og 30% með alveg eftirluna fólksveldi sem við tölum sem að við gerðum
0: þetta
1: grafalvarlegt út af því og svo það líka bara svo tilgangsleys í þessu í fréttunum í vikunni sem að ég held að verið þarna komikjald til sjúkraþjálfara var hækkað með eitthvað svona 500 kallið eitthvað, það stundum verið að taka maður borgar eitthvað og maður velti fyrir sig býtu langstæðistu hlutin af þessum pening sem hefur verið að taka að mér hér fer í vesinni við að taka hann að mér þú veist, fyrir í bósana og allt í komið bara landspítalunum stór deild sem að er að rukka inn hérna smáöra sko og sjúkratryggingar og fleira þannig að suminuti tapast þetta bara með því að hafa þetta sko þannig að ég Þetta ekki til umræðu í íslensku stjórnmálum, þetta til umræðu í Bretlandi, til dæmis. Og þetta náttúrulega til umræðu í Bandaríkjunum, Bernie Sanders og fleiri haldu loftið umræðu þetta. Þetta Kanadamenn eru þetta sem ég meðvitað að vera með skára heilbrigðiskerfi heldur en Bandaríkin. En breytingarnir sem eru á þessu svona niðurbrotið sem hefur átt sér stað svona frá 1990 hérna, hefur allt runni svona til þess að lítið umræðu sko
0: já.
1: Það myndi nú ætla að verða svona harðari viðbröð alþýðusambandinu og fleirum þeir eru alltaf verið að hækka að þetta hafa ekki skapað svo mikið óréttlæti svo eru við til dæmis með alltaf verið vísi eftirlaunakerfi heldur naðrir það tekið bara jaft af öllum bara nú er það orðið 19,5% tekið af launum allra þessum sem að eru raunlega ekki aflúgu færir þeir verða að borga í lífri svo og í staðið fyrir að það sem svona gegnustreymiskerfi, þá byggir það á progressífu skattkerfi, þannig að þeir sem hafa mest umleikið borga mest inn í kerfið og allir fá jaft eftirlaunin eru það sama, sem bóður út úr almannatryggingu í okkur við erum með kerfið það sem almannatryggingar eru að víkja eftir en allir borga það sama þannig að það teki 19,5% af þeim sem má ekki missa það og líka þeim sem hafa gríðalega tekjur svo þeir að borgaðu út að þá fær sá sem borgaði mest, hann fær mest en sá sem borgaði minnst, fær minnst og það veldur því að kerfið á að vera þannig að fáir 70% af því sem við fjöxt áður láluna fólk hérna getur ekki lifað af 100% sko, svo þegar það var orða gamalt að þá að fá 70% og það búið að koma kerfinu þannig fyrir að það getur ekki eignast íbúð þannig að það nýtur þess ekki eins og þeir sem hafa mestu tekjurnar að vera í skuldlausari eigg þegar að tekjurnar minka þannig að þau eru ennþá á leigumarkaði gátu ekki borga leiguna með 100% hvernig að geta gert það 70% þannig að við höfum einhvern veginn verið að breyta kerfin okkar þannig að það er eiginlega það er okkur sér andum óréttlæti við viljum hafa að verða að vera óréttlæti í samfélaginu annars
0: kom til því er viðhaldir
1: stundum heyrins bara þegar fólk er að tala það heldi að sko óréttlæti sé eiginlega sé verðmæti við verðum að hafa að því að lífið er óréttlátt ljónið borðar antilópuna þá verðum við að hafa það einhvern veginn svona í samfélaginu líka að sumir upplifa sig sem antilópur sem ljónið er að geta
0: Já, já. Herðu, já, en þetta já. Er búin að vera langur og málefnalegu þáttur
1: já, með þetta bara búið að vera fjör í dag eins og alltaf sömum dagina þannig að við ætlum bara að þakka fyrir okkur þá kom Laufey fyrir að, hérna, senda út, að taka upp og senda út og ykkur þakku við mest sem eru að hlusta og horfa og breyta þessu, sem breyta þessu samtölu okkar í fjölmun ég minni á að það sem eru haldið samstöðunni gangandi og byggt hann upp sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gest áskrifendur og ég tekið eftir í kannskerða út af hérna, lokun á fréttumstöðu 2 þá mjög að fjölga áskrifendum í okkur og hérna, þetta einn svona átta og tíma

í áskriftin á dag og við þökkum kærlega fyrir það að rauglust að þannig úti fólk sem að vil tryggja það að samstöðun haldi velli og geti ég að fylgstakkað. Ef þú ert þessar skoðunar en hefur ekki ennþá gerst áskrifandi þá hveti þið til þess að kýla á það núna eins og sagt er. Þú getur það farið inn á samstöðun.is þar hnappu sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira vilt og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott í dag, við erum endurflutt efni hérna á eftir en síðan byrja rauðaborðið með nýtt efni á morgun klukkan 8. En njótið þess sem eftir af helginni og takk fyrir okkur.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sælu blessið, velkomin að rauða borðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári. Við verðum með þátt þar sem gætir ýmissa grasa í kvöld en fyrst ætlum við aðeins að svona taka púlsin á því sem fólk helst að ræða í fréttum þennan daginn. Það eru fjárlögin Gunnar Smári, hvernig líst þér á það sem að þú kynntir?
1: Ég veit náttúrulega ekki náða að kynna mér þetta í hörgul, en með sýnið svona umfjöllunin hérna fjárlögin, bera keim að því að á, hérna, allt í gera stjórnarastaðan bara til hægri. Þannig að mér til allir fjölmiðlar vera að tala sko skatta og gjaldahækkanir sem að hérna og svona auknar álugur og almenning, þetta hljóma bara eins og út úr sjálfstæðarflokknum og miðflokknum og framsóknarflokkur talar alveg eins.
0: Einmitt.
1: Ég hefði vilja sjá öðruvísi skatta og gjaldahækkanir. Það hérna við lifum náttúrulega á tímum þar sem að afleiðing af skattabreytingum á tíunda áratugnum og í upphafi þessar aldar til dæmis bílið á milli kynnslóða, efnaðslegt bíl á milli kynnslóða, erfileikar svona basla og barnafjölskyldunum þetta afleiðing þess að við lögðum niður eignaskatta sem alveg snildar skattur til þess að taka frá hérna, eldri kynnslóðunum sem að hérna, eiga mikla eignir og færa það til þeirra sem eru yngri Þetta bara hluti af svona velferðarkerfinu, var hugsa svona, að hérna það stig vaxandi skattur eftir því sem eru hærri tekjur og hærri eignir og með því hægt að við halda þeim spannabótum, húsnæðistuðningi, námslánum og öðru slíku, það sem að við erum að hjálpa raunlega sama fólkinu til þess að komast inn í samfélagið. Og ef að þú fellir þetta niður og lækkar fjármagnstekjuskattan, hann bara brot af tekjuskatti, af launaskatti. Fellir í burtu einslum að til aðstöðugjald sem var eins konar útsvar hérna fyrirtækina sem að vera bara borga til sveitafélagsins þá aðstöðu sem að sveitafélagi skaffar þeim veginna og hérna dagheimilin og fleira til þess að gæta barnana fyrir starfsfólki og fleira þetta var allt tekið í burtu og við sumulegti situm uppi með vandamál þannig að því að Ég ætla að Evrópa sé svolítið slegin yfir því að margir í Evrópa slegnir yfir því að FDF var að vinna fáránlega stóran kostningasigur í Saxlandi annalt.
0: Munaði minnstu að hennar þið hreinum meira hluta?
1: Já, það bara datti að hefði hérna, vinstriflokkurinn hérna hennar Söru Wagenknecht ekki náð inn að þá hefði þetta skilað hérna, þeim meira hluta þingmanna. Ég held að vanti bara fjóra eða þrjá. Og eftir að koma ljós hvernig það verður en það minnst alltaf fleiri og fleiri sem átt að segja á því að þessi svona nýfasísku flokkar ultrahægrið skilgetið aðkvæmi nýfrælsökju tímans sem að braut eiginlega niður samfélagi, braut niður velferðaríkið og skapaði félagslegan óróleika og tilfinningu fyrir því að ríkisvaldi væri ekki að þjóna okkur heldur er það bara frá mínu bæjandur svo það bara þjóna einu ríku en þessi flokkar að segja þessi að þjóna fátöku fólki sem að kemur svo flotta fólk til landsins þessi ástæðan
0: þessi ríkistjórn
1: hún er ekki að vera breyta þessu
0: nei, hún sér vel þá sem að eiga pening fyrir það hefur ekkert verið höggvið í þau forréttindi öll
1: en svo er það líka alls konar svona óljóst þessu, ég er ekki 36 miljardar sem að er einhver ótilgreindur sparnaður
0: Jú, en það líka bara þessi ofur áhersla sko á það að það alveg sama hvað mun ganga á í samfélaginu það verða að vera hallalaus fjárlög
1: ég
0: er að velta þessu fyrir mér sko er þetta skynsamlegt af því að sko svo bara gerist lífið það segjum sem svo að það myndi verða einhverja náttúruhamfarir hérna, það myndi kosta 100 miljardar ætlaðir þá að taka 100 miljardar bara frá hverju
1: Nei, ég hugsa
0: sko nú, þetta er hérna
1: það gerist, þá
0: já,
1: er það eins og síðan
0: en þau tala samt þannig eins og að það standi allt og falli, öll þeirra leka síða hún standi og falli með þessu
1: ég hef svolítið kvartað yfir þessu að þetta fá að hanga svona í umræðinu því að þetta er ekki til dæmis þetta ekki í því sem að seðlabankastjóri að segja ástæða fyrir verðbólguna ekki eyðsla ríkisvaldsins og þú getur líka ef þú vilt í staðin fyrir að hækka vexti sem að tekur bara peningur umferð tekur bara peninga þeirra sem skulda úr umferð að það kannski snjallara að hækka hérna, skatta á þá sem að hafa mikið umleikis og er náttúrulega fólki sem að drífur áfram þá þenslu sem hérna. Það eru fólki sem hefur peningana, það ekki fátæku skuldararnir sem eru að keyra áfram hérna verðbólguna. Þannig að það kæmi alveg til greina að vera með eitthvað slíkar efnahagsaðgerðir.
0: Og þurfti við hækkað kílómetragjald ofan á sko olíuverðshækkanirnar og það allt saman sem hefur hérna truflað fjárhag heimilanna, margra heimila undanfarna mánuði, þurfti við 15,7% hækkun kílómetragjalds núna til þess að Kristrún og Daði geti hampað því að þau séum að hallalaus fjárlög, ég spyr mig bara þú veist, þetta gáfuleg innviðagjaldið á ferðamannastæði sem að bara að leggja á erlenda ferðamenn ekki íslenska, ég spyr mig líka út í framkvæmd þess
1: ekki bara, ekki löngu tíma verð,
0: Jú, en
1: ég held að ríkistjórnir alveg bara frá eigifjöldagósi hafi verið að tala að leggja á á eitthvað gjald á ferðaþjónustuna það bara, það mikill kostnaði sem hlýst að venni í samfélaginu, bara í heilbrigðiskerfinu
0: og
1: löggæslu kerfinu
0: En er framkvæmdin örugglega gerilega vegna þess að við, út af EES-samningnum þá hefur verið mjög erfitt fyrir Íslendinga ætla að mismuna einhvern veginn
1: Hefur þú tekið hérna vatnabús í Feneyjum það er alltaf engi túristi sem lengur en 2-3 daga í Feneyjum það bara þannig að þú búin að skoða allt sem að sjá og þá borgaru hérna ég getur kannski keypt vikupassa vikupassin kannski bara hérna 80% af því sem kostar að kaupa árspassa þannig að íbúarnir eru þarna allir að borga mjög lítið í strætó þannig að þú borgar þetta er líka við ferð á hérna á að verða sögu að náttúrustaði í Bretlandi sem að National Trust rekur að þá hérna getur keyptir áskort svona svipað þú væri félagi bara í íslenska bókmyndafélagi og þá kostar sára lítið fyrir því að fara af allas að staði en ef þú túristi sem að þetta er inn bara í 2 daga að þá verið að þetta er allstaðar og ég meina í Sviss, ef þú keyrir í gegnum Sviss þá þetta borga árgjald fyrir að fá að nota vegin þeirra og margir keyra bara frá Þýskalandi til Ítalíu í Sviss og þurfa þá að borga það sama og svisslendingur borgar yfir heilt ár.
0: Já, vonandi er
1: þannig að það er, ég held að segja, engin vand að setja eitthvað reglur sem að...
0: Vonandi er þetta ekki eitthvað
1: sem að... Er þetta ekki sundi líka hérna á Íslandi?
0: Vonandi er þetta ekki eitthvað sem að þurfa að, sem að verða að gera aftur eitthvað með, en það kemur ekki fram, finnst mér hérna hvernig þau ætla að útvera þetta. Hún situr upp með sín virðisauka skattsfríðindi og...
1: En ég held að við áttum okkur og svo ef þú hérna innheimtir ekki skatt að þá gerist það sem að hefur gerst að einhverju landeigendur sem eiga land, nálætt einhverjum vinsælum stöðum eru að byrja að okra svífirðilega á bílastæðagjaldi þannig að skattheimtan, það var gaman að sjá það einhvern veginn tekið fram, hvernig frjálsa skattheimta að ferðamönnum, hvað hún orðin á ég held að segja skipti mörgum miljörðum og minnst þau hérna þurfum við að bara ná einhverju svona tökum á þetta, að stoppa þetta að fólk getur verið að rukka svona bílastæðagjöld
0: En þetta með eins og með hækkun kílómetragjald sem þetta mjög óvinsæl aðgerð og hérna meðal almennings af því að við flest okkar þurfum að nota bifreiðar eða mörg til þess að fara á, nei, það velgert til þér Já, en hérna en sko, ég svolítið hissa á þessu mér stum vera að gera sér lífið bara óþarflega erfitt ef ég að segja þannig svo er
1: Við vilja ekki hérna hækka til dæmis fjármagnstekjuskatt og vilja ekki setja á eignaskatta vilja ekki hérna leggja á útsvar á fjármagnstekjuskatta eins og við verið bent á að þeir sem eru með mikla fjármagnstekjur greiða ekki til sveitarfélagsins það skiptum ríki líka máli því að ríkið að geti minkað hlut útsvarsins á móti þannig að mér finnst þetta þetta náttúrulega bara áframhaldandi ríkisfjármálastefna sem var í ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar og Katrín Jakobsdóttur
0: mér finnst þetta keimlegt
1: og Sigmunda Davíðs
0: mjög keimlegt samlaður með það Heyrðu, en það verður ljótið dagurinn á morgun þá verður hérna kynnt PISA það er eiginlega búið að hérna vara okkur við
1: allir kennarar munu tyngir þessi veika það verður eitthvað hamagangur í mokkanum og fleirum sem hafa verið að reyna svona berja kennarastéttina með PISA rannsóknum
0: já ef við finnum dettur eru einhver leið til þess að við getum gert þessu skil annað kvöld við þurfum að reyna að finna eitthvað samtal
1: það bara vitað að hérna, við munum lækka allir tala það ræðist með annars af fjölgun innflytjendabarna í skólum mm. sem að, að hérna, mun ekki hækka lesskilningin. Mm. Þannig að í heildartalan mun verða hérna, sorgleg. En svo ef að ef þú kannski greiðir úr þessu þá kannski minni breyting heldur en mun halda en það yfirleitt ekkert gert í umræðinni sko.
0: Nei. En áður en við förum í málin sem við ætlum að, að vera með á dagskrá í kvöld þá ætla ég aðeins að spyrja þig út í mat þitt á þessu opna sári sem enn ríkir í samfélaginu eftir atkvæðagreiðsluna. Sko þú sérð að
1: Það ekki allir með sár, það bara jáarnir.
0: Well, sum myndir nú segja að það væri líka sko svona rinnir blóðið hjá þeim sem að sögðu nei og, og hjá þeim sem unnu vegna þess að þeir eru dalti mikið núna að láta knéfylgja kviði og, og hérna bara öll helgin fannst mér vera undirlögð af eitruðum skeitasendingum og áframhaldandi sáreindum og já, ólíkri, já, ólíkri meiningu landsmanna hérna hvað gerðist.
1: Já, það alltaf eftir kosningar deilan hvað gerðist. Það ekki síður mikilvæg baráttu heldur að kosningabaráttu.
0: Hvernig heldur við siglum út úr þessu?
1: Ég veitum, sem við svolítið hérna hópurinn sem að sagði af hverju verið að setja þetta mál á dagskrá núna. Við höfum að vera einbytt okkur á allt úr málum og vefnaðismálum og húsnæðismálum og alls konar málum og menntamálum fyrir þetta er písar að koma. Hérna, þetta algjör mistök hjá ríkisstjórninni að setja þetta mál á dagskrá. Hluti af þessu fólki sem held þessa ræðu ætlar að láta sko bóku 35 og afturköllun hérna umsóknarinnar lita alþingi til jóla. Og maður, ég byrja, ha, hvernig ferði þetta til þess að ganga saman? Ef við eigum ekki að ræða Evrópumálin, af hverju eru það því? Þannig að þetta eiginlega skrýta þetta sko.
0: Þetta mjög absúrt.
1: Ég myndi vilja bara segja, ok, þetta bara niðurstan, nú ræðum við ekki Evrópu allavega ekki næstu 5 árin.
0: Nei.
1: En það eru þeir sem unnu kostningarnar að upplifa þeir hafa unnu kostningarnar. Mm. Að þeir vilja tala hérna, Evrópumálin, vilja baða sig í sigrinum og ég held að það mun ekki duga í marga viku. Sko. Það á eftir að, að koma í nakkan á þeim. Sko.
0: Ég vil áhyggjur bæði af alþingi, bæði af áframhaldandi hreðjatökum sem að þar verða það verða málsett í gíslingu og það verður mikið talað það sem gerist í sumar á hálfu minni hlutans og meiri hlutin mun eiga í miklu vandrað með að koma málum áfram og svo hefur líka meiri áhyggjur en ég hef nokksinni haft bara af okkur sem þjóð, af heimilunum mm. af hérna einstaklingunum vegna þess að mér finnst við koma bara öll svo rosalega skökk og brotin út úr þessu þessi fréttarna
1: er ekki fólki sem fann kostningarna
0: þessi fréttarna síðustu viku persónuvernd sem var komin með hvað, mann ekki hvort voru 20-30 erindin, öll heldin nema eitt í sömu átt það bara, margir eru bara með þetta óbragð í munnunum og líður eins og þeir hafa verið rændir einhverju og það er sko hvað sem má segja þetta allt saman, þá eru bara allir foreldrarnir, allt fólki sem að ungt fólk, allir þeir sem að vita það að ég borgaði íbúðuna mínar 5 sinnum, ég þurfti að gera það út af þessu hérna vaksta rugli sko, að hérna allir þeir sem að heldu að krakkarnir þeirra myndu losna við þann vítaring. Það hafa verið mjög mikill hiti í því fólki sem að kaus með jáinu, bara þeir vildu sjá samning, ef skik kynnið það væri hægt að komast út úr þeim vítaring. Þessi hópur, hann er rosalega leiður einhvern veginn.
1: Ja, bara, hann verður bara að herða sig, hann, við búum í lýðræðslu samfélagi og það mjög lýðræðslegt að kasta þessari spurningu til þjóðurinnar.
0: Já, verður hann að herða sig ef mat þessa hóps að, að sko það hefur verið bröðið töfli?
1: Já, það bara þannig að það bröðið töfli í öllum kostningum. Menn ljúga og linnulöst og... Þú veist, ekki nema að menn vilja bara leggja niður þjóðaratkvæðagreiðslur. Það tillaga hennar?
0: Ég sé ekki fyrir mér að við munum fara aftur í þjóðaratkvæðagreiðslu í bráð. Það ég hef ekki séð neitt hampa þessu augnabliki sem lýðræði sveislu.
1: Það margir sem hafa bent á það að þjóðaratkvæðagreiðslu hættir mjög til þess að verða svipaðar og, og hérna við sáum í þessum kostningum það verður svona, það eru populískari það eru meiri lygaþvæla sem að það veitilegin hvað verið að kjósa og þannig að sem svona ákvörðunartæki ég held að það séu fáir sem að hafa styrst í trúni á þjóðakvæðagreiðslu við þetta
0: Ég fór á tónleika um helgina þar var fólk að ræða þetta við hliðin á mér. Ég fór á handboltaleik í gær. Þar var fólk í stúkunni ekki að ræða neitt annað en þetta. Það var enginn að horfa á handboltan. Það voru allir að ræða þetta.
1: Sem ósku beðilegt sko af því að þegar eitthvað gerist sem maður svona myndlíkingu fyrir að steinni þarf að sökkva
0: Þú ræðir ekki kosningaúrslit í venjulegum alþingiskosningum í stúkunni í handboltanum mörgum dögum eftir nei, þú bara setja það til hliðar þá bara þá mér töldu áfram en þetta sár bara galopið
1: Ég ekki trúa því
0: nei?
1: Ég held að þetta sé bara það sumilegt að þetta fágætara í hérna þjóðræðugrísla að þá núna bara deilan í gangi túlkun Og það einhverjir hluti jáarna vilja túlka það að það hafi verið svindlað á þeim, svona taka Trump á þetta, að þeir hafi unnu kosningarnar að það hafi verið svindlað. En ég held að það sé ekki stór hópur, sko.
0: Nei.
1: Ég held að langstæðstir eru bara, ég meina, við erum í lýðræðislegu samfélagi, þessu spurningu var kastað fram, það kom svar í þessu og hvað þýði það. Já, svo alls konar mál sem eru, þú skar ég að samskipti okkar að vera við Evrópu, eigum við að getum við haldið lífi í hérna EES-samningnum, getum við gert eitthvað til þess að því að það tölum allir svo vel hann, getum við gert eitthvað til þess að hann lifi lengur og þjóna okkur betur það, umræðinu held ég að fara í eitthvað það að fara en ég hef hluti af neyjarónum sem ætla að nota þingið og ég held að miðflokkur sé líklega við þess einhvern veginn að hamra á þessu að þeir upplifa einhvern veginn þeir hafa unni sigur og þeir séu eiginlega með völdin í samfélaginu að þeir unnu þjóðaratkvæði og þeir alltaf einhvern veginn að því meira sem við tölum Evrópu því veikari verður staða ríkisstjórnarinnar og þannig að þeir alltaf breyta þinginu eins og oft gert yfir í eitthvað svona fáránlegt karp og rugl sko.
0: En svo það líka hópurinn sem að líður eins og það verið frami bara líðræðislegt þriðjuverk á hérna stórum hópi í Íslendinga að þeir skildi ekki fá að skoða nýjan samning að þeir skildi ekki fá að kíkja
1: Svo er það að klaga í ríkisstjórnina sem að laga þetta fram Þú ert þá líklega þegar að skoðum að ríkisstjórnina hafi bara átt að taka upp alltaf viðraður og sína okkur svo samningin en hún kaus að gera þetta svona og það var allir flokkarnir verið með þetta stefnuskásinni nema held ég Miðflokkurinn Það einu sinni var sjálfstæðarflokkur með þetta stefnu einu sinni var Framsóknarflokkur með þetta stefnu einu sinni var samfylkingin viðreisn VFG meira seldi
0: Kaldhæðni örlagana að ríkisstjórnin hefði mögulega bara geta tekið ákvörðun að fara beint í samning sem meiri hluti Íslendinga hefði samþykkt á meðan þessi niðurstaða núna
1: hefði samþykkt samningin
0: þú veist ekki til það
1: þú bara oft spurt að þessi skoðanakonunum
0: já, en við höfum aldrei haft gögn til þess að vinna til að mynda okkur skoðan út frá nei, það bara
1: ekki reiknistæmi
0: og enn þurfum að bíða einhver ára tí
1: þetta ekki reiknistæmi
0: eftir því að fá gögn
1: þetta ekki reiknistæmi fólk tók afstöðu út frá svona sjálfsmynd sinni sem Íslendingar og það oft búið að spyrja þessu viltu hérna Ísland gangi í Evrópusambandið og ég held að fer aldrei yfir 40% og ég held að segja engar líkur
0: Það veit enginn eitt hvað það þýðir
1: Nei, ég meina ef að þú ert jáari og hérna þá ertu bara að gefa þér einhverja sko stórkostlega breytingar sem að verða við það að við gerum innan samning
0: Nei, það var bara opinn möguleiki á að vita eitthvað skilurðu? Og það þetta sko að vera rendur möguleikanum
1: ég bara andmála því sem þú vart að segja ef að lægi fyrir samningur að hann myndi fljóti í gegn ég held að bara sé langt frá því sko og það gerir náttúrulega skoðu þjóðaragögnan sýndi það að þeir sem eru jáarar og vilja gangi að Evrópusambandið að þeir bara miskildu þjóðsýna hvað þurftu að sækja þetta hátt þeir held að væri með þeir hlýt að vinna það að já til að sjá en þeir bara voru svo langt frá því og þeir bara mislásu þjóðina og það ekki þannig að allir sem að fóru á kjörstað hafi verið handbendir eitthvað eða hafi verið heilaþegnir eða auðvitað skiptir máli svona að þú skerur yfir afli til þess að auglýsa í lokin ég var svolítið að horfa á línulega daska á þessu tíma og sé yfirleitt ekki í sjónvarsfrétta tíma mér kom á óvart hvað var gríðalegt afli í þessu og ég held að það verið svona þokkalegt jafnvægi á RÚF voru auglýst bæði já og nei Og, en mér fannst þér að svona meira og stræt á skílunum hérna í Reykjavík en það var ekki að sjá að það hefði skilað neginu árangrið því að negi tapaði í Reykjavík það var eiginlega helst það sem ég sá umhverfisgrafíkina
0: Jú, en það sem eftir að meta það sko, hverju hérna hvernig hefði farið ef ekki þessar 100 milljóna í þetta sem fór en allavega, ég hérna ég búin að tapa eiginlega öllum kostningum sem að hérna sem ég hef tekið þátt í.
1: Sem er
0: gott fyrir blaðamann. Alltaf á móti hérna öflunum. En ég í hópi þeirra núna sem á bara mjög erfitt með að gleyma, fyrirgefa, halda áfram og sætti mig við. Og ég sé bara hérna fólk sem hefur aldrei tekið til máls á Facebook lýsa nákvæmlega sömu tilfinningu. Þetta er verkefni sem við eigum núna hérna framundan, það einhvern veginn að leysa þetta og ég held kannski að sko okkar foringjar í ríkisstjórninni hafi enga burði til þess að gera það þannig að ég eiginlega bara mæli með því að almenningur taki sjálfur einhvern veginn sko málin í sínar eigin hendur og við bara reynum að sjálfstæð félagasamtök reyna að halda málþing og eitthvað svoleiðis og við þurfum einhvern veginn að fara bara yfir þetta og hérna þannig förum við til farsældar og framtíðar en sem stendur þá finnst mér þetta bara allt saman galopið og mörgum stórum spurningum ósvarað Herðu, en það nú bara mín skoðun ég vil að enda þáttin í kvöld af því að ég ætla að fá tvo kórstjóra til að koma hér og ræða við mig músík við ætlum að fara í hérna arfleði Jón Stefánsson sem var kórstjóri organisti við Langholtskirkju og braut blað segir mér fagfólk í
1: áhrifamikil
0: mjög áhrifamikil
1: sést meðal annars á því að orgelið á staðinu þar sem vanalega altaristafla í kirkjum
0: já og alveg sérstaklega vel heppnuð kaup smíði þessa orgels og svona lagði hérna línurnar fyrir metnað annara guðshúsa til þess að vera með flott kirkjuorgel. Það verða eins og tónleikar í næstu viku sem eru líka styrtar tónleikar fyrir ungt og efnilegt tónlistafólk, fólk á háskólastigi og þau Magnús Ragnarsson, kórstjóri og Sunna sem er einnig kórstjóri þau
1: koma Sunna Karin Einarsdóttir.
0: Passar. Þau koma hingað og ræða þetta við mig í lok þáttarins. Þar á undan ert þú að ræða við Sverri
1: Jakobsson, sagfræðingur og verður að gefa út bók sem heitir Skattland og fjallar svona árin eftir gamla sáttmála og fram að síðaskiptun
0: Já.
1: Svona í stóru dráttum hann skrifaði bók tímabil hann á undan fyrir 10 árum heldig þannig hann svona endurskrifa Íslandssöguna ég bara læt hann segja með sögur frá þessum tíma og rekja hvernig Ísland var á þessum tíma en við ræðum líka svona stöðu sögunar í samtímanum og hvaða svona hvaða máli sagan skiptir ég gerir það yfirleitt þegar að koma sakfræðingar að þá ég að tala sko að við erum annars vegar með vinnu þeirra sem er endurskoðun á alls konar tímabilum en kannski vantar okkur svona stóru söguna af því að hún eiginlega ennþá til þess að í stjórnmálum meira minna Íslandssaga Jónasson og Hriflu sko þess að þau eru að heyriðir Óla Ragnar eða Simon Davíð tala þetta eins og þeir séu alveg ósmitaðir af nokkrum sagfræðar rannsóknum síðustu 80 ára sko.
0: Já.
1: Þannig að svona gildi sögunar í samtímanum líka bara af því að það er eitt að enginn nýfrælsökjurnar að það er sögulust tími við erum alltaf í árinu 0 sem að ég ræði líka þannig að það er svo að segja að mér áttúrulega skemmtilega sögur þetta svona tímabil í Íslandssögunni sem við vitum lítið
0: Já.
1: Þannig að það mjög gaman að fá svona innsýn inn í það.
0: Fyrsta umfjöllun fjölmiðlega með þessa bók, það spennandi. Nú, hún ætlar að koma hérna, hún Ástís Olsen og ræða kynjafræði í framhaldsskólum við hana Hönnu Björg.
1: Viljámsdóttur þetta ekki?
0: Jú, passar. Svo erum við með eitthvað fleira hverju er ég að gleyma?
1: Það alltaf verið að deila kynjafræði í skólum. Ég held að láfið að það kæmi til sögu í kostningur fyrir nefndum áður í sexlandi.
0: Já.
1: En allt að þeir eru móti, vil ég hafa regnbúa flaggið í skólum. Þeir vilja þetta afnema skólaskyldu, það hefði ég.
0: Já.
1: Þeir líta á að skóla ríkis og sveitafélag séu gróður að stíðu fyrir vinstrimennsku.
0: Já, þetta alveg ótrúlega.
1: Ég þetta að ég vera að tala eitthvað tíma hvernig hérna Snorri Másson fyrir upp í portu að þingi og vera að tala þetta. Já, það bara 3 kortur í þangunar hann fyrir aldrei svo fram.
0: Akkurat. Eru það, þú ætla svo líka heyri í einum af fastagestum samstöðuna getum að sagt, Guðmundi Auðunssyni.
1: Ég við að landsinni, ég talaði við Guðmund Auðunsson sem fréttaritari okkar í London, eins og ég segi. Það margt gerst í, hérna, í Bretlandi síðan ég talaði við hann síðast, það komið nýr forstisjóðra, Andy Burnham, hann ég ræði aðeins við hann það. Það var núna helgina var hérna flokksþing umbótaflokksins undir svona fréttum af hérna, fjárhagslegum skandulum, það sem að sækja styrki og ólöglega styrki inn í flokkinn. Og en ég veit ekki hvað það hafi nokkur áhrif sko ég fylgdist aðeins með þessu og hafði sérstakan áhuga á því að hlusta og sko viðtöl við fólk sem að koma á þetta fólki sem að mætir þarna bara sannfært að allt sem sagt umbótaflokkin sé lígi og allt sé gert til þess að klekkja á þeim og það hérna þannig að svona að tala já og nei í klofning að þá þetta er bara svipað í Bandaríkjunum að Bretland að verða En umbótaflokkurinn hann hefur fengið miklu minna fylgi í könnunum, hann ekki alltaf stæðstur, ofta verkefnaflokkurinn stæðstur. Ég sá eina könnun þar sem hann var þriðji stæðstur, með þess að íhaldsflokkurinn var orðin stærri en hann. Það annars vegar af því að með nýju forstæðsráður kemur svona smá kveitibröðsdaga fylgi yfir í verkefnaflokkinn, sem var kannski eftir að koma í ljós hvort að Andy Burnham nær að halda. En það hefur líka orðið til flokkur til hægri við umbótaflokkinn, Lee Storr, Britain, sem að tekur eitthvað svona 5% stig þannig að það kannski jafnt margir sem eru þarna í vista hægrinu en það deilist niður á þeirra flokka eins og oft gerist að leið og hérna, þessi flokka reyna að verða svona stjórntækir einhvern veginn með einhvern mæti sem er leiðindar orð reyna svona að sækja aðeins inn á miðjuna umbótaflokkur skilgrinni sem hægri miðjuflokk þetta gerir það enginn annar að þá verður strax til flokkur til hægri við þá. Þetta við þekkjum þetta í Danmörku til dæmis, í Hollandi og í Frakklandi. Það alltaf verða til svona litlir flokkar. Og svo það eitt mál sem var mikið í fréttunum í sumar sem var prófessor í Oxford Jason Ardai. Það eins að ræða það. Það var svo mikið fjallaðum þetta í Bretlandi. Og ég hlaði eins að aðtöngvæta Guðmundu getið sagt mér eitthvað frá þessu.
0: Einmitt, mjög áhugavert. Nú, það styttist í alþjóðlegan dag sjálfs víks forvarna og það gulu september og það vaxandi gagnrýni á hefðbundnar geðlækningar í þessu landi sem og víða annar staðar í heiminum og það mikil andstaða og við hérna allar þessar lyfjagjafir og hvernig fólk haldið niður með lyfjum fyrst og fremst frekar nefnum öðrum úrræðum og hún kemur hérna, hún Auður Axelsdóttir hjá Hugarafli til þess að ræða við mig leiðir sem að mörgum finnst að við þurfum að taka upp á kostnað hins hefðbundna á geðvernundarsviðinu. Ég las hérna, ég var að undirbúa mig fyrir þetta viðtal, ég var að lesa svolítið á gögnum og sumir haldaði fram að alltaf bara lokuð geðdeild, það sé ekki staðreint að lokaðar geðdeildir feli í sér meiri ávinning heldur en skaða.
1: Þetta var tilfæðis sem ég vann á Kleppi þegar ég var ungu maður. Fyrir meiri kannski 45 árum. Og þetta var tilfæðing sem ég fekk eiginlega strax sko að álægi við það að vera lokaður inn á deildinni og það í stæðsta vandamálsuglis.
0: Og ótíð í víti bókin eftir Gerði sem kom út í sumar. Hún svo sannlega. Þetta búin að lesna?
1: Ég kifti hana, svo gaf ég hana. Ég náði ekki að fara með hana heim.
0: Ég þarf að lána þér mína. en þetta eru stóra spurningar sem það þurfum að spyrja.
1: Já, þetta er líka hugarafl og fleira sem að tengist því. Þetta er náttúrulega frelsi sparátt að fólks með geðraskanir að fá eitthvað svona frelsi eða eitthvað yfirráð og vald yfir eigin meðferð. Fólki sé ekki bara valda laustin í eitthvað geðheilbrigðisbatteri sem náttúrulega ekki alveg þannig. Þetta ekki allt svona svartkvít. Það eru gráu tónar í öllu. En mér finnst þetta alltaf ég vil alltaf tengja hérna þessa baráttu bara við frelsisbaráttu kvenna og svartra og samkynir og alkarnir náttúrulega unnu sem leiti sína baráttu miðja síðutöld, náðu yfir eigin meðferð eftir að það hafa verið fyrst að þola ýmislegt inn á geðsjúkrásum.
0: En nú eitt rifleitið innan S.A.A. þar sem allt logar stafnan á milli.
1: Ég spurt fólk svona...
0: Býttu, sko, nú eitt rifleitið sýnis mér utanfrá hvort hið geðræna sé aktífur hluti að meðferðinni eða ekki mm. og ég man hlæmis eftir því þegar ég fór að tala við geðlæknin hérna hann Ólá sem hefur verið fasta gestur á samstöðinu mm. aftur að koma núna næst á fimmtudaginn að hann segir fíkn jafnt og geðviki mm. það skoðun geðlæknana en það eins og að innan S.A.A. séu deildar meiningar þetta innan stjórnarinnar
1: hvað það séu geðsjúkdómur?
0: Já
1: Sko, sögulega að þá tóku alkanir sem að stofnuðu að samtökin og byggu til svona fyrstu meðferðina sem í lík þeirri sem að maður fá upp á Vogi og Vík. Það var upp á líf og dauða fyrir þá. Að skilgreina alkoholisma frá geðveikinni. Þannig að þeir voru að brjótast út úr geðveikrahelanum þar sem að sko, geðlæknarnir höfðu bara allsherjar vald yfir sjúklingu sínum. Þannig að þá var það svona pólitískt Mm. mikilvægt, alveg jú, svipað jú. Og margt sem í þessu nafnlendin í að samtökunum mm. tengd þessu að þarna var það bara upp á líf og dauð að fólk vissi ekki að það væri alkoholisti því fordómandi voru svo miklir að þú bara varst að þegi yfir því já. Sem að kannski ekki alveg á okkar tímum það sem að mennska hefur eiginlega haft gríðarlega áhrif á bara menning okkar og hugmynd okkar um mannin sko, já, sem að seytlast í gegnum eiginlega allar menningarafurður sem við sjáum
0: Mest lesna fréttin helgina var einhver stelpa sem að hætti 22 ára að drekka og var að segja söguna því og allir íslendingar vildu lesa hana.
1: Þannig að ég hérna, ég hef alltaf verið á því að alkoholismi sé hérna geðsjúkdómur. Ég var í sinni formaður að sá.
0: Já, þannig að þetta er að kasta þessu til þeim.
1: Þá tegði ég mig hérna svolítið til geðhjálpar. Mm. og hérna sá fyrir mér að S.A.A. og Geðhjálp gæti unnið saman af því að sömuleiti þá hérna þessi sjúklingahópar hafa veikari stöðu en þeir sem eru með líkamlega sjúkdóma mm-hmm. og þetta líka þessi sjúkdóma geta haft sambærlega áhrif á fjölskyldur þetta getur veikt foreldra og þetta hefur meiri kannski áhrif á börn heldur en kannski ef að einhver fótbrotin heima mm. en ég tegði mér svolítið í þetta en ég fann alveg þá að það eru svona eldri kynslóðir sem að komu fríportararnir og fleiri mm. sem að voru með þetta yrði að vera aðgreint sko, mætti ekki vera saman
0: Já,
1: en ég veit ekki hvað það alvarlegt ég skil ekki því þessari deilin ég sá ég spurt Nei. Fólk að þessu og það bara rist aldrei hausinn og...
0: en margir halda þessi deila sé núna sko í kjölfarið á öðrum hatrumum deilum sem hafa verið það þetta muni bara ganga milli bóls og höfus á þeirri hugmynd að félagasamtök geti borið ábyrgð á svona heilbrigðisstarfi
1: það mjög leiðilegt sko en ég held að þessu á þetta sé raunverulega þetta félagskapur sjúklingana mm-hmm. ekki alveg, að því að mikið aðstæðna og S.A.A. Mm-hmm. hefði aldrei fengið þetta fljúgandi start ef ekki hefði komið bara fólk úr samfélaginu og stutt S.A.A.
0: Mm-hmm.
1: Það hefur átt hérna, faglega meðferð og í því felst að hérna, eftirlit S.A.A. með meðferðinni ekki fagleg þetta bara rekstrarleg
0: Já.
1: Og þannig að það ekki sniðut að setja leikmenn yfir hérna læknana og þú skoðar sko baráttu mannana sem stofnuðu AA þegar þeir voru að móta sína meðferð þá var þetta líki ladrið, við erum í þessari baráttu til þess að við getum fengið faglega meðferð við sjúkdóma okkar mm. við viljum ekki að hérna meðferðin okkar sé svona leikmanna meðferð þó svo að leikmenninir séu notaðir sem ráðgjafar og fleira og sem bara líki latrið í meðferðinni að, mm-hmm. að sá sem þú ert að tala við hafi reynt að sama þetta bara jafningja stuðningur eins og hefur víða komið fram annars staðar eins og fólkmenn sem með krabbamenn veit alveg að það miklu betra að tala við eitthvað sem að var með krabbamenn mm-hmm. Til þess að bara átta sig á því hvað að koma yfir mig mm-hmm. en þátt að séu leikminn inn í þessu að þá var krafa gömlumannana alltaf að við verðum að fá faglega meðferð við vorum að fá bestu meðferð sem mögulega í samfélaginu
0: Já, kannski ræði ég þetta öðrum þræði við Auði Axelsdóttur hjá Hugarafli
1: Já.
0: En ertu til í að segja nokkur orðið hlustendur og áhorfendur áður en við förum
1: að
0: stað
1: Já, við höfum svolítið verið að benda á undanfarið að það sem heldur samstöðum gangandi sá hópur áhorfenda og áheyrenda sem hafa gæst áskrifendur Þaðan fáum við aflið til þess að halda samstöðin úti og ef við fáum meira afl frá fólki að þá munum við efla samstöðina Ég teki eftir því að það svona svolítið streymi áskrifendum til okkar núna undanfarið. Kannski það út af að fréttastofa stöðar 2 var lögð af og fólk svona átti sig á því að það ekki sjálfgefið að við getum haldið út í fjölmiðlum. Og við getum ekki haldið út í fjölmiðlum eins og samstöðunni nema með stöðning almennings. Þetta ekki eitthvað fyrirbriði sem að verður stutt af auglýsendum eða einhverjum ríkum eigundum útgerðar að þinn mun ekki haldi út í samstöðunni. Þannig ef að þú ert sama sinni svo finnst samstöð vera mikilag þá hveti ég til þess að slást í hópa áskrifunda bara inn á samstöðun.is þar nappi sem ástundur áskrift það getur skáðu fyrir 2700 krónum mátt borga meira þú vilt og þeir sem hafa borgað kannski grunna áskriftin hinga til geta líka hækkað sín áskriftar nokkuð sem eru að gera það alltaf og þið sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi en það alþýðufélagi sem áur ykkur samstöðuna. Nú skjótu við inn örstutum auglýsingum og svo hefjast við tölkvöldsins.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin. Mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband
8: Samlokubrauð Maltbrauð Tjekknestbrauð Súrdeigsbrauð Brauð ársins Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Já, við hefjum leika á kannski svolítið viðkvæmri umræðu en sjálfsvík verða stundum frétta á umfjöllunar efni hér í þessu landi. Og nú það styttist í alþjóðlegan forvarnadag sjálfsvíga, ég held að sé næsta fimmtudag núna í vikunni. Nú hugarafl hefur fengið viðurkenningu fyrir sjálfsvíks forvarnir og það heilmikil deigla kraumandi, það heilmikil umræða það hvort við erum á réttri leið í svona viðurkendum heilbrigðis meðferðum gegn andlegum kvillum okkar sem alveg ótrúlega margir Íslendingar þjást af að minnsta kosti til skamms tíma og einhverjum tímapunkti ævinnar og hún komin hérna auður hjá hugarafli Axels, vertu velkomin.
10: Takk fyrir.
0: Sko, í fyrsta lagi til hamingju með viðurkenninguna.
10: Já, takk fyrir það.
0: Hvað eru þið að gera sem að

0: umhverfi þannig að það auðveldara að leita til okkar heldur en svona stóra stofnana ef við segjum sem svo. Já. Það opin hurð, það hérna lágur þröskuldur, það ekki biðtími þannig að þegar að fólk í neyð og í þessu tilfelli í sjálfsvíshættu við elur sér stað til að leita og eins og ég sagði þarna að við fengum þessa viðurkenningu þá eru við stundum síðasti viðkomustaður og fólk að gefa séns í síðasta sinn og þess vegna skiptir svakalega miklu máli að vængja hurðin okkar sér opin það sé tekið eftir fólki þegar kemur inn og gripið og við höfum verið að ná árangri með þetta og það hefur alveg komið í ljós að 86% af okkar fólki sem að leita til okkar á mjög, mjög viðkvæmum stað og 42% af þeim eru í sjálfsvígshættu. Eða með sjálfsskaðandi hegðun.
1: Næstu því annar hver einstaklingur sem kemur í heimsók til.
0: Og við náum miklum árangri þarna og það eru auðvitað líka að því fólk stígur inn í samfélag sem að umhyggjuríkt og þú byrjar að tilheyra og þú fer kannski að byggja upp von.
1: Já. En að sama skapi eins og þú nefnir þá þetta hjá mörgum síðasta úrræði þeir eru búin að reka sig á margar lokaðar dyr
0: Já, akkurat
1: Þá bara dettur mér í hug til þess lýsing Gyrðis skáldsins okkar á bókin Ótíð í víti sem hann skrifaði sem hann byrtist, sem hann kom út fyrir geðu í sumar
0: Já.
1: Þar sem hann gaggrínir mjög getur við sagt hefðbunnar aðferðir á geðdeildum og hérna finnst það mjög ómannúlegar, mjög gagnrýnin á margt sem að þarna fer fram og ef ég skil svona alheims umræðina rétt, Já. Þá hefur verið bara vaksandi gagnrýni og vísbendingar það að ábatina því að hafa fólk lokaðin á geðdeild,
0: Já.
1: Að hann geti verið mjög óljós það geti verið að skaðin sé jafnmörgum tilvikum jafn mikill eins og ábatinn þegar það þykir til bóta.
0: Og það eru auðvitað margar skýringar á því og við höfum svona verið að varpa ljósa þetta líka að þessi hefðbundna nálgun sem byggir á því að þú sért með sjúkdóm, það sé eitthvað brotið hjá þér sem þurfa að laga að það sé ekki beinlíns uppbyggjandi og bæði Sameinuðu þjóðirnar og alþjóða heilbrigðismálastofnunina hafa kalla eftir því að við minkum sjúkdómsvæðingu fækkum innlögnum og minkum einingar og gerum þær svona mannúðlegri þannig að ég skil mjög vel það sem að gerður að segja að þegar að maður tekin út úr sínu umhverfi vegna þess að manni líður svo hörmulega illa að maður getur jafnvel ekki lifað settur inn í umhverfi það sem að jafnvel þvingun það lokað, það aðrir sem veikir líka
1: og svo þetta til sýnis, segir hann á landspítalunum
0: já og ég held að líka þessi aðferð að við þurfum að lifja hlutina eða sjúkdómsenkenni eða hvað það sem við köllum það þjáningu, að við þurfum að lifja hana endilega eins mikið og við gerum á Íslandi það heldur sé líka partur að þessu og þess vegna kannski líður fólki eins og sé svona hálger zombies eða svona kift út úr lífinu í staðis að fá að gangi gegnum þetta í ákveðinu vend, umhyggju, kærleika samtali, þú veist að það sé svona að það sé ekki eins og þurfa að það sé eitthvað að mér að vegna þess að mér líður svo illa veist, það nálguninn svolítið
1: Mér finnst það rosalega áhugavert þetta sem þú segir með sjúkdómsvæðinguna af því að ég hef einhvern veginn litið þannig á sem leikmaður að það geti verið frelsandi fyrir fólk að vera sjúkdómsgreint tökum dæmis alkoholista þegar hún með sagt það í meðferð.
0: Akkurat.
1: Þú ert með sjúkdóm, vinur minn.
0: Já.
1: Þú ert veikur.
0: Já.
1: Og þú verður að fyrirgefa sjálfur, þú kannski gast ekki gert betur þegar þú hérna klúðraðir öllu sem að þú búin að klúðra af því að þú varst veikur, af því að þú varst með sjúkdóm.
0: Akkurat.
1: Hvað segir við þá sem að sko komur þessari áttinni?
0: Mm-hmm. Sko það eru auðvitað, hérna ég skil þessa nálgun líka, en á sama tíma að það er í raun og verið ekki fyrir en þú fær leyfi til að fara inn á við og endurskoða hvað það sem kom fyrir hjá mér, hvers vegna líði mér svona illa, hvers vegna gríp ég alltaf til áfengis, þá færðu kannski svolítið að sjá hérna úrvinnslu og bata. Ef að við erum bara að setja einhverja merkingar á þetta og svo skaltu bara redda þér eftir það, það er svolítið þegar þessi ringur sem fólk fer þá aftur og aftur

0: aftur og aftur.
1: Sjúkdómsgreining með innbyggðu hjálparleysi.
0: Já, nákvæmlega. Já, akkurat.
1: Já.
0: Og það, við erum ekki hrifin af því.
1: Nei, og við ættum ekki að vera hrifin af því.
0: Nei, nei, akkurat.
1: Það kannski ekkit mjög margt sem geðlæknir getur oft gert annað í því tímarhæki sem hann en að ávísa á eitthvað líf og kannski loka fólk inni sem í hættu að skada sjálf sig. Og hérna, og það ekki eins og hann geti boðið geðsjúklingnum rosalega mörg eftirfylgni úr eða það?
0: Nei, það svo spurning, af hverju þetta svona? Þú veist, ég velti, þegar ég fyrir að ræða getum við ekki skipt breytt hugmyndafræði, eigum að reyna aðra nálgun, eigum að reyna nálgun sem byggir til dæmis á því að vera með fólki, við hlýðin á fólki, bjóð upp á samtal, bjóð upp á skilning, hlustun og fleira. Af hverju getum við ekki breytt þessu? Af hverju erum við að afsaka okkur með því að sé ekki tími, til dæmis? Það að því að við erum ekki búin að breyta nálgunni og ég vil meina að kerfi sem hafa bæði aðstæður og fjármagn, þau eiga að geta snúi hlutunum aðeins á kvolf og það það sem að við erum meðal annars búin að berjast fyrir mjög lengi en það rosalega erfitt og þetta snýst völd líka og
1: fordóma
0: og kannski hæfni til þess að mæta fólki á jafningjagrunni staðs að vera í þessum valdahlutföllum hér læknirinn veit best og sjúklingurinn kannski hér en við viljum færa þetta hingað og hafa þetta sem samstarf þannig að við sem notum svona mikið að lyfjum á Íslandi við verðum að stokkut upp, við verðum að hugsa upp á nýtt af því við erum með heimsmet hvert og fætur öðru undarfarin ár og síðast að koma út frétt í Daily Mail heimsmetin okkar ég held að síða svona cirka 2 ár síðan eða 3 ár jafnvel
1: þunglindislyfin
0: þunglindislyf, kvíðalyf, ADHD-lyf og þá fengum við símtöl frá 3 erlendum fréttastofum
1: Já,
0: það var Al Jazeera, það var ein sænsk svona fréttaveita og eitt frá Washington Post eða maður rétt. Og hringdu til að spyrja býtu af hverju þetta svona, þið eitthvað öðruvísi, heldur en aðra þjóðir?
1: Já.
0: Og við sögum nei, við erum það ekki. Það ekkit meira myrkur hjá okkur heldur en mörgum öðrum
1: nei.
0: Eða meiri kuldi eða meiri hérna erfiðari náttúra.
1: Nei.
0: Við erum sannlega í streitu, við vinnum mikið en það gera líka aðra þjóðir og af hverju erum við að grípa svona hratt til þessa ég held að sé margar ástæði fyrir því og við erum svolítið hrifin að því að svona laga hlutina hratt og örugglega og bara græði þetta eins og þú sagði þetta með að fá sjúkdómsgreiningu ég skil alveg þann létti en hún einu sér og lifin það ekkit endilega víst að það sé hjálplegt af því að manneskja situr kannski eftir líður jafn illa eftir sem áður og fer að keyra vandan á sig býta það hlýtur að vera eitthvað að mér ef ég get ekki nýtt allt þetta góða sem að mér rétt en það sem við gerum á Íslandi bara svo ég klári það að við notum ómikið að lifjum og hratt og of lengi án þess að útskýra fyrir fólki
1: Já.
0: Þessar aukaverkanur gætu komið það gæti verið svona erfitt að hætta á þessu og fyrir ungt fólk sem að fær fullt á aukaverkunum sem eru hamlandi í daglegu lífi það ekki uppbyggjandi
1: Nei.
0: Það eikur ekki von og hérna gefur svona svolítið falska mynd þannig, hérna, og það ekki lyfjagjafir byggja svolítið mikið á því að það sé efna ójafvægi í höfðinu en það hefur aldrei verið sannað og það mýta sem orðin ansilúin
1: Það var andið þessa góðu spurningu erlendu fjölmiðlana sem hefðu samband við þig og spurðu á hverju eru þið eins og þið eruð Hvað segirðu um þjóðfélagskenninguna um þjóðartrámað að sko við komum bara ofboðslega beigluð og brotinn og skökk og höllt og aum út úr fortíð sem ég verð að segja mér finnst á köflum að hafa verið alveg hryllileg allur þessi barnadauði öll þessi sorg
0: fátæktin,
1: harðræðið náttúruhamfarirnar, hvernig þú gast ekki treyst nokkrum hlut hvernig þú gast mist allt þitt sér viskan sem að koma í veg fyrir líkum við að segja umbætur og hvað hérna menn voru farnar að sætta sig við óbóðslega vont hlutskipti illum og venja svo gott þyki Er íslenskt orðtak hvað segir um þetta?
0: Sko ég mér hætti til að fletja þetta aðeins út af því að við vitum að það eru margar aðrar þjóðir sem þjást mjög mikið og stundum eru það sem við köllum vanþróuðu löndin þau ná stundum betur utanum að hlúa að fólki heldur en aðrir og það mjög athyglisvert að þau skulu hafa aðferð sem byggir á því að þjappa fjölskyldunni saman og jafnvel þorpinu og líta á angistina sem eðlilegt viðbragð
1: og kostar enga peninga
0: og ást og umhyggja eru þetta eitthvað sem að við höfum séð aldir að virkar þannig að jú, auðvitað hérna kemur það einhvers staðar niður að við höfum orðið fyrir áföllum og harræði og öllu slíku
1: Trúir það áföll erfist? Trúir það áföll erfist í DNA?
0: Ég trúi á að tilfinningin eða sagan erfist, já hún getur gert það og svo spurning hvað gerum við með það? Getur við stíð út á minnstrinu?
1: En þú trúir því að félagslega erfist þetta frekar
0: já, félagslega,
1: en að
0: sé... ekki, en sagan hún með okkur og kannski eitthvað sem að móðu mín gekk í gegnum það fylgir mér líka en ég get alltaf unni með mín viðhorf og unni með svona mína möguleika í samfélaginu þannig að það af hverju eru við svona upptekin af því að sjúkdómsgera þjáningu að því að fólki sem að líður jafn illa og gyrðir að lýsa í sinni bók það þjáist verulega og á jafnvel erfitt með að lifa einmitt en hérna hvað þjáningin? Hún einhver viðbrögð hún mögulega eðlilega viðbrögð við einhverju sem að viðkomandi hefur gengið í gegnum þannig að lifja það niður eins og þessi einkenni er að mínum að þetta rámt í staðis að gefa tíma gefa nánd, gefa umhyggju mér hefur oft langað til að vera spurð af einhverjum inn á landspítala heyrðu, breyttu bara einni geðdeild sýndu okkur hvernig þú vilt gera þetta af því að hérna en kerfið hefur lítinn kjark í að breyta sér það vill ekki gera breytingar af því það ákveðin svona stöðuleiki í því að halda bara áfram með sama módelið og það gæti hrygt í stóðunum ef við ætlum að fara að breyta einhverju en ég held að það sé það sem þarf að gerast það þarf einhvern kjarkaðan einstakling til að gera það og þá eru við kannski komin í pólitíkina til að taka ákvarðanir en það var til dæmis gert í Noregi með lyfjalausa geðdeild í Tromsö í Noregi og þá er það hérna ráðherra sem tekur ákvörðun vegna þess að notendur geðheilbrigðisþjónustunnar fóru fram að það að hlusta á notendur og það varð til lyfjalaus geðdeild innan sjúkrahússins.
1: Og hvernig hefur farið fyrir þessari deild?
0: Hún hefur minnkað og hún það var niðurskurður fyrir einu ári síðan þannig að það lá við að hún yrði lögð niður en það var ekki gert, heldur sko þjónustan kannski meira út í samfélaginu sem ekkit verra, það verið að fylgja fólki eftir heima þannig að ég vona að hún fá að lifa þannig en þetta var auðvitað tilhund til að leifa fólki að gangi í gegnum þjáningu án þess að lifa væri fyrsti kosturinn
1: Já, og sko að þú ert að tala þjáningu
0: Já.
1: Þá hérna þetta sko þjóðarmein sem eru sjálfsvíg og ekki síst ungra Íslendinga
0: Akkurat.
1: Við höfum bara við erum með augun lokuð ár eftir ár eftir ár eftir ár yfir alvöru þessara mála
0: Akkurat.
1: Við erum alltaf að reyna að bæta okkur væntalega eins og á öllum sviðum Þetta gengur bara ekki þúðalega vel.
0: Nei, það gengur ekki vel og við verumst alltaf vera með svona svipaða tölu. Hún lækkar ekki þó við séum búin að bæta ýmislegt eins og með píeta samtökunum og fleiri leiðum og það auðvitað svakalega sorglegt.
1: Margir tugir Íslendinga hverju ári.
0: Akkurat, já. Og hérna, þessi 43 yfirleitt, svona talan. Og hún hefur ekki lækkað eftir COVID eða hækkað eftir COVID. Hún einhvern veginn haldist svolítið stöðu og svo hérna, en ég held að þetta sé einhver leiti svolítið svipað að þegar að fólki fer að líða illa þá heldur það að það sé eitthvað að sér, að það sé brotið, að það sé og sérstaklega ungmenni, þau kannski trú ekki beinlínis á að þetta geti verið öðruvísi. og við finnum að þegar ungt fólk kemur til okkar
1: Já.
0: Kannski búið að detta úr mörgum skólum og detta vinnu búið að missa von þau trúa illa að þetta geti breyst það þarf að hjálpa þeim mjög að vinda ofan að því að vanlíðan geti verið eðlileg hún á ekki að vera svona varanleg en það hægt að breyta þessu og það það sem að skiptir svo miklu máli
1: En finnst ungum skjólstæðingu þínum verða þeir fyrir minni fordómum í dag heldur til dæmis mín kynslóð ég á 70s aldri hvað heldur það?
0: Já, ég held að fordómar hafi sannanlega minkað ég held að og unga fólki okkar náttúrulega ber höfuð og herðar yfir okkur af því þau tala meira þetta
1: Já, það einmitt
0: og hérna svakalega góð í því
1: einmitt.
0: En svo finnst mér viðbröðin kannski stundum hjá sérstaklega heilbrigðiskerfinu vera að hérna þetta sé eitthvað eins og ég var að tala um áðan, eitthvað sem þarf að fixa
1: Já.
0: En það þarf að spyrja þau hvað kom fyrir þig, hvað gerðist hjá þér er eitthvað sem að við getum rætt og það eins og ég sagði áðan mörg þeirra sem koma til okkar hafa orðið fyrir vonbrigðum vegna þess að þegar að þau koma fyrst og leita aðstoðar þá fá þau kannski greiningu og kannski lyf og það kemur þessi léttir eins og þú varst að lýsa áðan sem mjög eðlilegur ok, það skýring hérna og ég get bara haldið áfram en það bara ekki svo einfalt það ekki búið að ræða kjarnan,
1: Já.
0: Það ekki búið að ræða af hverju vildur þið deyja eða af hverju hefur þið líðið svona illa
1: Já.
0: Þeim kaplaði stundum sleft
1: Já.
0: Og þá finnst mér vera af stað farið og stundum verða við fyrir svo miklum vonbrigðum þegar þau uppkvata já, heyrðu, það var enginn sem spurði mig
1: Nei,
0: og ég held að þetta sé þú talar þjóðfélagsmein þetta líka þjóðfélagsmein að við spyrjum ekki heldur en svo snögg að sætt okkur við einhverja stimpla eða greiningar
1: og kannski ennþá innbyggt í okkur að þetta sé ómerkilegra mál að sinna
0: Akkurat.
1: Heldur en fótboltamaður, landsliðsmaður mölvar á sér löppina í landsleika að hérna enginn segir við hann og hans í aumingi að hafa brotið á sér fótinn þvert á móti þá bara fer kerfið allt mjög markvist að laga hann á fót
0: þess
1: að hann geti haldið áfram að skora mörk fyrir okkur en það sem brotnar innan í okkur
0: Já.
1: Það eins og að það sé ennþá ekki jafnfætis
0: það ekki alveg við
1: kent beini sem brotnar
0: nei, og það einhvern veginn svona þú veist að grípi hratt til hérna lyfjana eins og við höfum verið að ræða og þau geta líka aukið sjálfsvíshættu, við skulum ekki gleyma því þú veist að geta komið fyrstu vikurnar og ef að það gerist hjá einhver ungmenni þá á þetta stoppa strax
1: Eru til rannsóknir það líf eins og þú nefnir sem kannski ætlað að lækna þunglindi
0: Já.
1: Að þau skapi nýjan
0: Já, þau geta skapað aukna sjálfsvíshættu í fyrstu
1: uh-huh.
0: og það geta verið mjög alvarlegar vikur
1: uh-huh.
0: til að byrja með þannig að það og þetta byggir svolítið mikið á upplýsingaflæði
1: uh-huh.
0: sem að við erum ekkit rosalega fús til að veita hér á landi því miður uh-huh. og þessi tímar þeir ganga hratt, fólk fer mjög fljótt út með hérna lyf í höndunum
1: uh-huh.
0: og aðra þjóðir í kringum okkur eins og Bretar eru byrjað að sko krefjast þess að fólk sem ávísa lyfjum það upplýsi fyrst
1: Já.
0: Þetta getur gengið í gegnum vegna lyfjana og ef þú tekur upplýsta ákvörðum að taka lyf vitandi svona hvaða afleiðingar getur haft það allt annar hlutur
1: Já.
0: Heldur en að þú hérna vitir raun og vera ekki að þér getur faktist liðið aðeins ver það getur komið alls konar aukaverkanir og hérna eins og bara eins og fyrir ungt fólk að kyngeta mingi jafnvel og að maður þyngist og verið þreyttur og sljór og þetta ekkit sem að uppbyggjandi fyrir ungt fólk sem líður illa og þá ætli ég alls ekki fullir það
1: Nei.
0: Að lifin sé ekki hjálpi í einhverjum tilfellum þau geta gert það en mikið væri gott ef við værum til að ræða þetta betur og ræða þetta á svona upplýstan hátt og setja svolítið ákvæmna tökuna í hendurnar á fólki ekki bara að heilbrigðisstarfsfólk segi ég veit betur og ég veit hvað þar af því að hérna við höfum rétt á því og það þú getur frekar haldið svona stjórn á lífin eða þú veist hvað í gangi
1: Já.
0: Og fólk eins og ég sem ræði þessi líf opið
1: Já.
0: Ég ekki mjög vinsæl alltaf og hef Nei. Fengið alls konar rýtinga í baki
1: jú.
0: En ég stend á því fastanin fótun að við eigum að taka þessu umræðu og ekki síst á Íslandi þar sem að við erum að nota allt og mikið að lifjum, allt og lengi og þau geta verið mjög skaðleg
1: Já.
0: Leið og geta verið hjálplega einhverjum og geta líka verið skaðleg og það ekki endilega eitthvað sem að þeir aftur teki
1: Einmitt. Og fullur þingur þínu til rökstunnings vitnar þið bara í tölfræðina eins og vorum að nefna
0: já, já.
1: Þetta brjálaðislega notkun
0: Akkurat, hún svakaleg og við erum að nota meiri heldur en þjóðurna sem við berum okkur sama við eins og Svía, Norðmenn, Dani nánast helmingi meira og það ekki engin glóra í því
1: Nei.
0: Það það ekki og einhverstaðar heyrði ég í geðlækni sem sagði já, við erum bara svo flink að greina við erum bara honum svo meðvituð þetta ég ætla að leifa mér að vera ósam á því ég held að við séum bara svolítið hérna fókus eða hvað ég var að segja einblínum meira á sjúkdómsvæðingu í stað þess að horfa á þjáninguna af því að fólk sem missi fótana lendir í ungstrætið, missi stjórn því líður alveg bölvanlega missi jafnvel vinnust og skóla og allt þetta að hérna og fjölskyldan verður óörugg líka
1: segjum að ég myndi, þannig skella á mér alveg rosalega þunglindi
0: Já.
1: Og þetta þunglindi myndi lýsa sig þannig að ég allt það sem dytti í hug myndi vaksa mér í augun og skásta leiðin til að lifa lífinu væri að vera bara inn í herbyggi
0: Já.
1: Og fara bara klóstið mm-hmm. og borða bara matinn í rúminu en samt myndi ég vita það innst inni að það væri hræðilega leið til framtíðar ég myndi samt hafa mig eftir símtal til geðlæknis
0: Já.
1: Ég var svo heppin að fá þjónustu hjá geðlækni
0: Já.
1: Það var í laus tími og ég var svo heppin að pening til þess að borga
0: nákvæmlega
1: Já. Og hérna og hann myndi bara senda mig heim með einhver þunglindislíf sem alveg upp og ofan hvort myndu ná að styrkja mig aftur
0: Já.
1: Hvað myndirðu vilja sjá geðlæknin gera annað en að senda mig heim með lifið eða í staðin
0: ég myndi vilja sjá að mæta manneskinu í augnæð
1: mm-hmm.
0: og ræða hvað það sem þú ert að fást við
1: mm-hmm.
0: hvað kom fyrir
1: mm-hmm.
0: og ef að þú veist það ekki að þú það ringlegar og getur ekki hérna hugsaðin að þá reynir að veita samtal til þess að verði hægt til þess mm-hmm. að náast tröst af því að manneskja sem líður svona illa hún þarf að finna einhverja von hún þarf að finna nánd og virðingu af því að sjálfsvirðingin mögulega í núlli
1: Já.
0: Þannig leið og þér mætt í augnæð mm-hmm. kannski svo lítið með hjartanu
1: Já.
0: Þá getur sá sem að líður svona illa mögulega svona fengið aðeins hérna, ok, ég kannski einhvers virði
1: mm-hmm.
0: og hefja samtalið þar
1: mm-hmm.
0: og ef að við hefðum svona geðdeildir eins og mér langaði að hafa þær að þá gætum við mögulega leita svona á einhverja minni geðdeild sem í hlíðunum eða
1: já.
0: Þú veist við getum farið eitthvað svona í minni stað
1: já.
0: Þar sem að ef það þörf á því eða það sjálfsvíshætt eða eitthvað slíkt
1: alveg svo gerir þér hambar kleppi finnst það frábær staður meðaður landspítalan
0: já og það sem veitt svona ró, nánd, fallegt umhverfi
1: já, skiptir öllu
0: og hérna samtal að þú sért aldrei skilin eftir einn þannig að þú þurfur óttast að þú sitt settur út í hotnið eitthvað slíkt og að verði samtal að því að ég hef til dæmis lært andlegt hjartanóð sem byggir nákvæmlega á þessu að vera með mannesku í þjáningunni án þessa dæmana án þess að greina hana, mm-hmm. án þess að segja hana að sé eitthvað aðinni, mm-hmm. þá gerast mögulega kraftaverk.
1: Já.
0: Og það bara, það svona human connection.
1: Einmitt.
0: Þú veist, það bara, það sett ekki afgreittur.
1: Þetta leiðir á sér aðra spurningu hjá mér. Ég hef heyrt að æ fleiri læknar sem útskrifast út af því hvað þurfi, hvað nefndur þurfi leggja mikið á sig
0: Já.
1: Til þess að verða læknar, komast gegn námið, séu með ýmis greind eða ógreind Asperger, Helgenni og eitthvað svo leðis og séu ekki þá fyrir vikið kannski sterkustu kandidatarnir til þess að faðma fólk með hjartanu og lesa sjúklingin
0: mm-hmm.
1: og hugað öllu því sem þú varst að tala núna síðast
0: Já.
1: Hvað segir við því? Þyrftu þá að vera einhvers konar í þessu námi þyrftu að vera hort til mannlegra eiginleika
0: Já og auðvitað sko sama hvað greiningu þú hefur þá getur þú haft þessa hæfileika samt sem áður
1: Veit.
0: Og en það sem að mér finnst gleymast í öllu, allri greiningagleðinni og sjúkdómafræðinni og ég skilur námið er eins og það er, það er til dæmis mjög lítið talað geðlifin eða niðurtröppun geðlifja í læknanámi. Og ef að, og samskipti,
1: Já.
0: Ég held að það sé lítill partur.
1: Já, mjög.
0: Og þannig að ef við myndum auka þann part, þá myndum við sjá það ef að fólk væri algjörlega ófært að veita nánd. En það er líka, það er ákveðin hugmyndafræði sem að, hérna, læknisvæðilega mótili eða sjúkdómsmótili byggir á. Það er til dæmis að hafa ekki ómikla nánd. Ég fekk að vita það fyrst þegar ég fór inn á geðdeildir að ég átti helst ekki að vera með eftirnafnið hérna á blússunni, ég mátti ekki vera of næs, ég mátti ekki fara inn í hugsanahátt fólks og ég mátti ekki vera kærleiksrík. Það voru alls konar svona mítur.
1: Hvað varst að gera inn á geðdeildinni?
0: Ég var að vinna, sko, það var fyrsta starfið mitt, var inn á bráðageðdeild Landspítalans. Og ég lærði þetta bæði náminu og þannig að ég ætti að halda ákveðni fjarlægð. Og það var mest í miskilingu sem ég hef heyrt.
1: Já,
0: og ég hélt þetta raunverulega fyrst, en sem betur fyrst, þá náði ég að fleyja að mér þessum mítum, því að það sem við sjáum hjá hugarafli, að þú mætir virðingu, kærleika, nánd, þá ertu miklu líklari til að koma úr þjáningur þinni og svona byrja aðeins að slaka á.
1: Goes without saying, myndi einhver segja.
0: Nákvæmlega, akkurat. Þannig að þetta er svolítið mikið common sense. Þannig að, en kæru okkar er bara ekki byggt upp svona og mér oft sagt, hérna, þú getur ekki farið fram á þetta, þetta á tímafrekt, en ég snýði bara við og hugsið ykkur hvað við getum náð miklum árangri ef við myndum gera þetta.
1: En það er virkilega gaman að við séum þó með þá fjölbreytni sem að, hérna, er fyrir hendi og þú segir að þeir séu stundum síðasti við komum staðurinn og ég vissum að þér líður en svo að þín samtök hafi raunverulega bjargað mannslífum, er það ekki rétt?
0: Jú,
1: álíkt mér
0: líður þannig, já. Og ég veit
1: það. Og það er náttúrulega stórkostlega gefandi að vinna að vera í þeirri
0: svakalega.
1: Stöðu
0: það er það.
1: Að geta bjargað fólki. Já. Ég veit að það var alþjóðleg ráðstefna í Hveragerði núna, ekkert alls fyrir löngu, stóðu þið fyrir henni hjá Hugarafli?
0: Við stóðum fyrir henni og við vorum gestgjafar og þetta er ráðstefna sem er svona flökkur ráðstefna, þetta er 30. ráðstefna sem byggir á hugmyndafræði sem kemur frá Finnlandi. Og allt fólki sem mætir hana, við vorum með yfir 40 lönd ef ég man rétt sem mætti og svæði til að ræða open dialogue og hvernig við bregðumst við fólki sem er í þjáningu eða geðrofi til dæmis. Og þetta er hugmyndafræði sem sprettur sem sagt í Finnlandi fyrir það bil fjórum áratugum og jafnvel aðeins fyrr. Það sem er verið að spá í hvernig getum við stuðlaði að fólk lokist ekki inn á stofnunum heldur komist út í samfélagið og þá er fjölskyldan lykillinn. Og þetta þróast síðan þannig að það verður til ákveðin aðferð sem að heitir open dialogue og byggir á því að ef einhverjum líður mjög illa að þá er fjölskyldur netið kalla saman innan 24 tíma ef það er bráðamál aðeins seinna ef þess þarf ekki til þess að, og það getur allir komið að borðinu, það getur fjölskylda, það getur kaupmaðan og hotnunni við þjálfinu eða hver sem er, sem snýr að einstaklingi sem í þjáningu og svo hefst opið samtal. Og það eru tveir fagmenn með og ef við sjáum fyrir okkur eitthvað teimi bara út í bæ sem þú getur hringt í eða þú hefur áhyggjur á aðstandanda þínum og sagt, heyrðu, ég held að sé eitthvað alveg allt að gerast hérna, get ég fengið hjálp. Að þá eru tveir fagmenn sem að taka máli að sér og hóa fjölskyldunetti saman. Og það er, og svo hefst samtal á jafningagrunni, fagfólki er ekki ofar heldur en aðrir, það sitja allir saman í ring og ræða málin og það vita allir eitthvað, það var allir einhverja skoðun og það er unnið að því að svona verði til sameiginlegu skilningur og sameiginlegu orðræða. Og það er ekki litið á geðrof sem sjúkdóm heldur viðbrögð við einhverju sem að gerast. Og fjölskyldan er eins og ég sagði á þann oft mjög angistafull skilur illa hvað að gerast og þarf þetta utanumhald. Og þarna er fagfólki bara komið til að skapa ákveðin vettvang til að fólki geti tala saman. Og það er tala saman eins oft og þarf, jafnvel eins og dag og helst heima hjá fólki. Og þetta hefur sýnt sig aftur og aftur að hérna fækkar sem sagt greiningum, það fækkar innlögnum, lyfjagjöfin minkar, þjáning fjölskylduna minkar og það var hérna á ráðstefninu verið að birta hérna niðurstöður frá rannsók sem heitir Odessi sem að gerði í London gríðalega stór rannsók á að því þeir hafa unnið með open dialogue í mörg ár og þar kemur fram sko þrisa sinnum minni líkur á því og þurfa að leggjast inn það kemur fram í þeirri rannsókn það eru gríðala mikla niðurstöður minni lyfjagjafir og hérna aukin bati þannig að og ég búin að ég eini þjálfarinn á Íslandi ég búin að vera að reyna að tala fyrir þessu svona í ýmsum hornum hérna síðan 2000 og ég veit ekki sjö sennilega eða lengur ég ætla ekki að segja ég fá einhverja rífandi hérna móttökur en það sem gerist þarna að við mætum hana saman og ræðum möguleikana auðvitað hvað að gerast í hverju landi hvernig gengur þetta, hvernig niðurstöður rannsókna og hvað getum við gert á Íslandi og þess vegna þessi fundur svona flökkufundur af því að vera að reyna svona opna augu almennings og stjórnsýslu fyrir þessu Og það voru sannlega, það var fagfólk hérna frá Íslandi, ég ætla ekkert mjög margir, en það var. Og einn eða tveir úr stjórnsýslu. En það vantaði geðlæknana, það vantaði þingmennina og ráðherranna og svona til að ræða þetta mál. Því þetta eru auðvitað, hérna, þetta spara bæði fjármagn og sásöka. Að geta leitað hér og nú. Að hjálp sem ekki svona þungskref inn í þungt kerfi. Það getur verið mjög erfitt. Þó að það sé sannlega þurfi að eiga það kerfi líka. En þetta gæti hjálpað fjölskyldum á Íslandi. Og ég búin að vinna með aðstandendahópa í 23 ár eða meira. Og það alltaf sama, það sama umræðefni í raun og veru. Fólk hrætt, það veit ekki nákvæmlega hvernig það á að ná tengslum, hvernig að sitja mörg, hvernig, og það hrætt einstaklingin sinn. Þannig að ef þú hefur vettvang til að ræða þetta á jafningjagrunni, að þá getum við sparað mjög mikið sásöka.
1: En þú varst þú með eiginmann Höllu Forseta?
0: Já.
1: Á ráðstefninni?
0: Björn Skúlason verndari hugarafls og að svona hjálpa okkur við að verða bæði svona öflugri innan samfélagsins okkar og sýnilegri og svona hvetja okkur áfram í að bara, hvað ég var að segja að því við erum grasót, þá þurfum við alltaf að passa, við þurfum að vera svolítið á tánum, að því að hérna hugmyndafræðin sem að við erum ofta að berjast við sem er sjúkdómsvæðingin hún mjög sterk og það unga fyrir fjármagnið, skilurðu það fyrir mjög lítið fjármagn í grasrót sem samt að spara samfélaginu gríðarlega peninga eins og kom fram í virðisauka hérna rannsók sem að Gunnar Úlfarsson gerði fyrir okkur, þar erum við að spara það kom bara út í sumar við erum að spara 500 milljónir á ári með okkar starfi að því við gerum það eins og við gerum og hérna ef það ekki ábati þá veit ég ekki hvað þannig að það ættu þetta að horfa á svona og segja hey, við þurfum að ítundi þetta svona starf má ekki líða fyrir það að það eru lítið fjármagn
1: En þið fáum ríkistyrk, er það ekki?
0: Við fáum ríkistyrk og fáum líka styrki við sveitafjölög en það sem kannski hamlar að við getum vaxið er að þeir fylgja ekki vísutölu við erum ennþá með sömu upphæðirnar ár eftir ár eftir ár
1: Hvað er mörg starfsmenn?
0: Við erum með rúmlega 6 stöðugildi 10 starfsmenn sem að sinna því en svo erum við náttúrulega svo lánsum að vera með sjálfbúðaliða og jafningjastuðnis aðila annars gætum við ekki
1: Hver er menntun hins dæmi gera það getur sagt meðferðar aðila
0: Já, það eru iðþjálfar það eru félagsfræðingar og markþjálfi og svo eru verkefnastjórar sem nota eigin reynslu þannig að við erum mjög svona breytilegur hópur við erum með jókakennar líka þannig að og það að geta haft svona líflegan breytilegan hóp sem að hefur líka reynslu að því að gangi í gegnum gerðarnar áskoranir
1: er það verðmæti? Skilyrði? Er það inntökuskilyrði?
0: Það er ekki skilyrði, en það er ekki verra skilyrði og við erum flest búin að gangi í gegnum eitthvað.
1: Þú líka?
0: Já. Ég gekk í gegnum þunglindi sumari sem að hugarafl var stofnað og það var vegna þess að ég hafði verið að starfa annars staðar og var svona lenti bara í miklu einelti og var svona hent út í hótt og Og í fyrsta skipti upplýði ég hérna mjög alvarlegan kvíða. Ég sat undir skrifborðinu mínu í vinnunni sem var sem betur fyrir með svona plötu fyrir framan. En ég gat setið þar og var komið með svona alls konar hugmyndir hérna lífið og tilvinna hvað væri að.
1: Já.
0: Og ég var sett á líf.
1: Já.
0: Þunglindislíf og ég held ég hafi líka verið með fjórar svona benzodiazepam eða benzolíf. Já. Sem að var bara alveg fáranlegt
1: ég
0: var með svepplif og ég var svona eins og annað fólk sem að leitar í angist ég bara tók við þessu og sé rosalega eftir því líka því að ég raun og veru gerði þetta svolítið að verkum að ég sem lendi í svona einelt á vinnustað eða svona slæmir í framkomu ég gat ekki barist fyrir mér þegar ég var komin á alla þessa sljókandi koktela þá bara einhvern veginn svona lippaðist ég niður og misti hérna misti fætarinn minn og það er mín eftirsjá varandi þetta en ég lærði hvaða þýðir að trappa niður og ég þakklátt fyrir það af því að hérna við erum með hópi í hugarafli sem ræðir sem mál vikulega og það allir sem kom í hópin fólk sem tekur lyf eða að hugsa að taka lyf það engin stefna sem segir þú að vera á lyfjum eða hætta á lyfjum það oft svona miskili hjá okkur en þetta hópu sem að vill fá upplýsingar vill fræðast kosti, galla, hvað að gerast út í heimi hvernig á ég að trappa niður hvernig aukaverkanir
1: Sláandi, já, heyraði lýsa þessu en mjög kærkomið og hérna minnir mig svolítið á það að ég og Ólafur hérna Þór geðlæknir við höfum verið að skiptast hér á reynslusögum og það sem hann hefur talað sína geðviki fyrr á tímum og ég líka
0: já.
1: Eitt sumar gleymdi ég að sofa
0: já,
1: en ég gleymdi ekki að fá mér bjó á kvöldin og það leiti til hérna sturlunar ástand sem var það sem ég var mjög hætt komin og það svo gott að sko þegar maður býr yfir þeirri reynslu
0: já.
1: Þá náttúrulega hefur maður tök á alls konar skilningi
0: Nókvælega.
1: Sem að annars yrði ekki en það sem að vekur athygli mína í þinni sögu þessum síðasta kafla að þú ekki sko stofnandi hugarafls?
0: Jú.
1: Þannig að þótt lifin væri nú ekki gera það gott.
0: Akkurat.
1: Og þótt þetta væri svona ömulegt, ömulegu kafli, þá náður einhvern veginn að búa til svona magna fyrirbæri.
0: Já. Og það er ágæðin ástæða fyrir því, að því við vorum fimm sem að upplýðum þetta sama á þessum vinnustað. Og við vorum reiður hópur, við vorum hópur í uppgjöf líka og við ákvaðum bara að láta ekki við staðan með, við ákvaðum að berjast fyrir einhverju við vissum ekki nákvæmlega hvað var til að byrja með
1: Við náðum að beisla reiðina til góðs
0: Yes, við gerum það og ef einhver komst ekki, þá hittust við tvisvar í viku út í grasagarðinum í Laugardal, í tvo tími senn og þú skildir ekki reyna að skrópa og þó svo að við værum illahaldin, rólus hópur að þá varstu bara sótt eða ég var bara sótt ef ég kom ekki og það var önnur í hópni sem var líka að berjast við að sama og það var bara náði í fólk, þú bara kemur sinnir þínum verkefnum og við skipulöðum byltingu
1: Magna
0: já, og það
1: ger... hún stendur enn yfir þessi bylting
0: já, hún stendur enn yfir og þó er síðan búin að ná ýmsu við ákvaðum, eitt af því fyrsta sem við ákvaðum var að hafa áhrif á íslenski heilbrigðiskerfi sannarlega höfum við gert það en ég minn, það langt eftir og við erum búin að kynna valdeblingu batafræði og reynslu notenda og fleira þannig að hérna það að vera með fólki og fá eins og þú segir að beisla reiðina yfir í eitthvað fallegt það er auðvitað það sem gerði kraftaverkið
1: og lærðum þess reykt fyrir marga að heyra það
0: Já.
1: Að reiðin ekki alltaf bara niðurrif og eitthvað Akkurat. Sem við bara að læra beislana rétt
0: nákvæmlega
1: réttlátt reiði
0: Já, hún aðeinslega, hún getur komið svo ýmsu til leiða
1: það bara svo
0: Já. Og það sem meira að hérna þegar að við mættum og ég kannski sem var að berjast fyrir bæði svona einstaklings eftirfyllt og hópa vinnu og það verður að hugarafli ég mætti svo mikil í jákvæðinni bæði hjá heilbrigðis- og tryggingamála nefnd og fólki sem var að styðja okkur til þess að gera samning að það var alveg ótrúlegt og sömur sá alveg að ég var að gangi í gegnum mikið þunglindi og það var eins og maður sem kom til mín og sagði auði mín þarft ekki að hugsa aðeins betur þig og lítur ekki vel út. Mm. Og var svona að benda mér á að þú ert hérna í miðju samningsferli og þú bara þarft aðeins að sjæna þig til og svona. Þú veist þannig að þetta var svo fallegt. Að bara að, og við mættum einhvern veginn strax ákveðinu opnun í samfélaginu, þannig 2003.
1: 2003, já.
0: Og það var eins og það væri allir að bíða eftir einhverju. Þannig að við einhvern veginn hittum á réttan tíma. Mm. Ég var búin að láta vita hvernig hafði farið fyrir mér á hinum staðnum og Styrmi Gunnarsson opnaði blaðið sitt. Hann bara gal opnaði það. Og hann í raun og veru svolítið hérna, grunnurinn að því að við verðum strax svolítið þekkt. Og Jón Kristjánsson, þá er hann ráðherra.
1: Semst mokkin og Styrmi sátti mikið þátt í að breiða út hennar boðskap.
0: Algjörlega. Jaha. Og það bara hérna djúpt þakklæti í mínum huga fyrir því og við þróum mjög djúpa vináttu. Já. Og Jón Kristjánsson ráðherra sem að þarna heilbrigðisráðherra á sinn tíma.
1: Já.
0: Hann efaðist ekki eina mínútu.
1: Nei.
0: Hann bara stóði baki á okkur alla tíð og hann ennþá fylgjast með okkur. Þannig að hérna
1: minn gamli ritstjóri?
0: Já. Þannig að skipti máli að hafa gott fólk sem tilbúið til að gera breytingar og hefur kjart þess að gera. Veist, það það sem að ég sakna svolítið í dag
1: Þetta eru bestu lokaorðin Kæra þakki fyrir komuna yfir
0: Takk fyrir mig
1: Ekki fara langt kæra hlustendur áhorfendur nýr kafli eftir andartak
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Þá komið að því að slá að þráðum til Guðmundar Auðunssonar hagfræðing sem að ég kalla stundum fréttarítar okkar í London Þú blessaði Guðmundur
4: Já, sæll
3: Það sem að ég var að skoða helgina frétti frá Bretlandi var landsfundur umbótaflokksins undir hérna kom í kjölfarið á svona uppljóstrunum vafasum fjármál og fleira var þetta aðalfréttin í Bretlandi
4: Það var allavega fjallað þetta töluvert en það svona fór í skuggan, það voru mótmælendur sem að vildu láta heyra í sér hann á fundinum á daginn þegar að hérna fara aðsatla að spjalla og spurja hann út í þessa 5 miljónir sem að fekka gjöf innan gæsalapa frá hérna Bitcoin eða hérna rafmyndar miljardamæringi og sem að hann núna til rannsóknar og hann sagði meðal annars af sér og fór í hérna keppni hérna bauði sig fram og lenti í slag við ruslatunnu og hann hafi nú unnið það að það fekk ruslatunnan hans mikið atkvæði gegn honum og Það sem að gerðist, það sem að sko má segja hafi verið farið í skuggan af þessum fundi var það að þessi mótmælendur sem stóðu upp á fundinum að það var bara ráðist á þá og þeir ráðist á unga konu sem að var hann að mótmæla og hún var lamin með, það var svona dæmigera myndir að voru hópur eldra fólk sem að var að ráðast á hann og lemja hana með stöfum og hækjum og tók í hárið á hann og hún var dregin út úr salnum þetta hefur svona fór svolítið sérstaklega í fólk vegna þess að reform hefur nú gefið sig út fyrir það að vera hérna baráttumenn fyrir það sem þeir kalla hérna free speech eða málfrelsi og fundafrelsi og allt það en þegar að svona held að hafi affjúpast á þessum fundi að það sem þeir meina með því að þeir vilja vera í friði með því að fara á rasísk rant svona reglulega án þess að vera bara niður en allt sem er gegn þeim er fair play og þarf helst að taka niður í Það sem að í kjölfarið að þessu að þá fóru svona nokkrir af helstu framamönnum flokknum og fóru á eins og er alltaf gert á þessum fundum, haustfundum sem eru árlegir haustfundir hérna í Bretlandi hjá stjórnmálaflokkanum að þeim þótti þetta bara fyndið að það var að vera að ráðast á konu þarna og hún dregin út á hárinu leggur við það hafa okkur svona uppákomi komið fyrir á öðrum föndum en ég lærði nú einhver öryggisverði sem leiða við komandi persónu út þannig að en þetta gekk ansi lengra en þetta svona mörgum fannst þetta takkrænt fyrir við hverju mætti búast við ef að reform eða umbótaflokkurinn kæmis nokkuð tíma til valda í Bretlandi.
3: Markmiðið með þessum landsfundi var að ég venja Bretta við þá tilhugsunni mitt og þeir voru að reyna að kynna svona verkefni fyrstu 100 dagana eftir að þeir kæmis til valda. Náðu þau skilaboð eitthvað svona út í samfélagið eða?
4: Þau fjallu svolítið í skuggan út af þessar uppákomi vegna þess að fyrir allavega mjög marga við erum að athuga það þó að umbótaflokkurinn hafi farið mikið upp og hátt í skoðanakonunum og hefur verið svona kringu 25% núna að þó verkamraflokkurinn sé skriðin aðeins fram úr hann og þá var flokkurinn lengi sá flokkur sem mæltist með mest fylgi í Bretlandi að þá þetta líka mest hataði flokku Bretlands og fyrir fólki, fyrir marga að þá var þetta svona dæmi svona, ja, svona fannst mönnum þetta vera að þetta svona settist kastljósið á svona þöggisma eða svona ofbeldis og svona kultúr sem er ansi grunnt á í flokknum þannig að þessi 100 daga og hérna ríkisstjórni governmentin waiting eins og þeir kallaða hér að ríkisstjórn sem er tilbúin til að stjórnarandstaða sem er tilbúin taka við ríkistaumanum það fjall svolítið í skuggan meðal annars út af þessar uppákomu.
3: Er staðan í Bretlandi svipuð og kannski í Þýskalandi þar sem að kannanir sína 70% kjósenda vilja alls ekki að AFD komist í ríkisstjórn þó svo að það sé frá flokkur sem að nýtur mest fylgis í könnunum eða kannski er að slá upp í svona 26-27 svipað og umbótaflokkurinn hefur náð þannig að það spurningin sko hversna fyrirbreyðið er það sem að kannski 25% af þjóðinni stiður en 70% af þjóðinni vill bara alls ekki að komist nálægt völdum
4: Já, sko meðal annars það sem gerir það verkum hér í Bretlandi er það að flokkurinn gæti komist í valda á innan við þriðjungs atkvæða og jafnvel innan við 30% atkvæða gæti flokkurinn komist í valda vegna kosningakerfisins þannig að það miklu meira svona akjutt hætta til að segja allavega á þessu stigi hér heldur en í Þýskalandi það líklega sögulega í Þýskalandi anstaðan meiri, kannski 70% en ég myndi segja að væri allavega 60% sem að fyrirlitar í formflokkin hérna kannski ekki alveg hátt gegna AFD í Þýskalandi en það allavega mjög góðu meiri hluti, ég myndi allavega segja 60% eða 2/3 jafnvel 2/3 kjósenda
3: Já, og þetta er kannski vilji sem að þarf að taka mark á og er náttúrulega forsenda fyrir hérna eldvegnum sem á að vera í kringum AFD sem að trukkum í ljóskort að haldi sem er eiginlega byggt á því að það sé mikill meiri hluti þjóðverða sem vilja bara alls ekki að fá hann á flokk þar hann skiptir ekki máli og það hann sé kannski stæðstur eða vinna einhverja kostningasigra að það er alltaf miklu stærri fjöldi sem vill bara ekki að hann komist í valda
4: Já, en það er líka sko verður líka hafa það í huga í Þýskalandi að ástæðan meðal annars ástæðan fyrir þessum eldvegg sem hefur gert það verkum að jafnvel íhaldsmenn vilja frekar tala við hérna vinstriflokkin sem á svona ákveðna rætur meðal annars í austurþýska kommúnistafloknum að þeir vilja tala frekar við þá heldurinn AFD allavega þeir sem eru við völd í flokknu þó að séu margir innan með þýska íhaldsflokksin sem vilja fara að tala við AFD að þá menn muna það og þeir sem þekkja söguna að nasistaflokkurinn fekk aldrei yfir 40% fylgi í þingkosningum í Þýskalandi hann var færður til valda af hægri mönnum íhaldsmönnum og jafnvel hluta til miðju hægri mönnum var færður til valda þess vegna er þessi svona eldveggur er miklu sterkari myndi ég halda í Þýskalandi heldur en hér vegna þess að ég gæti alveg séð fyrir mér einhvers konar samvinnu íhaldsflokksins og reform eða umbótaflokksins vegna þess að það er mörg stefnumál sem þeir eiga sameiginlegt.
3: Já, ég fylgdi staðins með fréttaflutningi með annars hérna, af hjúbunum Channel 4 á hérna, það var eiginlega blaðamar á þeirra vegum sem að þóttist vera að vilja gefa mikið fé inn í umbótaflokkinn og eftir einhverjum leiðum sem eru ólöglegar og Nigel Farage var meðal annars á lokafundunum þar sem þetta var rætt. Hann svaraði einhvern veginn á eftir að hann hafði ekki sem verið að hlusta á hvern menninni sögðu og var að verja sig með þeim hætti. En það sem mjög áhugavert að það voru einhverjir blaðamenn sem að fóru og voru að tala við fólksnú sem var að streyma á landsfundin. Að allir þeir höfnuðu bara öllum þessum fréttum sem liga áróðri sem varði ótti meginströms fjölmiðlana á gagnvart umbótaflokknum og ég man að einn sem var að ganga inn í salinn hann sagði að við verðum að styðja umbótaflokkin því annars verður komin sjarialög í Bretlandi innan 20 ára og maður fór að velta fyrir sér býttu hversu klofin hérna þessi þjóð þetta byrja að hljóma svolítið eins og Maka og Bandaríkina sem að fólk lifi bara algjörlega í sikkurum veruleikanum
4: Jú Það alveg rétt og það búið að flytja barbilegði bandaríska sko, innfótaflokkurinn að færa bandaríska svona pólitíska menningu að hluta til. Sko, vandamáli það að til dæmis eins og ef við horfum á bandaríkina þá er spillingin orðin grímulaus þar. Spilling sem að fyrir 10 árum hefði verið sko brottrast að meira segja Donald Trump Hann rósa sér í því að hann sé að nota innherri upplýsingar til þess að vesla með hlutabréf sem ólöglegt samkvæmt bandarísku lögum og öllum lögum í öllum löndum að svona að þessi verið að nota upplýsingar til þess að verða ríkur sjálfur vegna þess að það alltaf einhver sem tapa þegar spillingin og bara svona incompetence orðin það hár að þá virðist svona harður kjarni lifa í einhverjum síndar veruleika þar sem að meira segja viðurkenda staðreyndir eru bara lígi og búið til að fjölmiðlum að þetta svona svolítið skelfilegt ekko úr sögunni að nasistar fundu upp hugtak sem hérna Lügenpresse eða fjölmiðlar væru alltaf að ljúga og þetta virðist hafa verið tekið upp og virðist hafa gengið gegnum, sérstaklega ábyrgði í Bandaríkjunum, en það ákveðið minnihluti í Bretlandi sem svona harðlínu kjarni kring og reform sem algjörlega búin að taka upp þess að maka möndrur um það að allt sem að sé sagt gegn þeim sé bara lýi sem búin til í meginstrengsfjölmunum en vandamálið sem reform hefur við hér að gera þó að kannski anstæðan sé að mörguleiti að það allavega mjög margir sem geta hugsa sér að kjósa þá að þá Trump ennþá gífur óvinsall í Bretlandi Þannig að þeir eru í vandræðum með það að taka upp Trumpins mann helst að halda Trump úti og þessi línudans gengur svona sálfti erfilega hjá þeim að vegna þess að vegna óvinsalda Trump en þeir eru ná samt langt út fyrir það ég myndi kannski segja það að meðan að kannski með harði makakjarnin þriðjungur kjósind í Bandaríkjunum að þá kannski þessi harði svona hægri kjarni sem að trúir ekki neinu að vera bendaðum á einhverja staðreyndir að þetta sé bara vera að ljúga eins og varst að segja með þessari rannsókn Channel 4 að hann miklu minni hérna í Bretlandi þó að svona potential geti reform fengi töluvert meira fylgi heldur en þessi harði kjarni sem er kannski 10-15%
3: Það sem ég velti fyrir mér þegar ég sá þennan mann segja það að væri sjarialög í Bretlandi innan 20 ára þá fór ég og flettu upp hvað eru stórt hlutfall íbúa Bretland segja múslimar og það var eitthvað tæplega 7% og ég fór að velta fyrir mér sko hvernig geta menn fengið þetta út að 7% þjóðin eitthvað neginn nái að steypa lýðræðinu og leggja eða Bretland af bara mjög fljótlega hvernig hafa það geta gert?
4: Sko, þetta er bara hluti af hræðsláraðunum sko, populískar hægri stefnar og fasikafla þeir byggja af því að búa til ótta það er svona tvíþættur það er ótti Já, sko, grunnurinn eru þetta efnaðslega hræringar og við horfum að þetta það að nýfrjálsvíkjarkerfið er í upplaust og það verður oft gróðra stíja fyrir fasisma og protofasisma og svona populíska hægri aukastefnu en það sem að gerist er það að það þarf að búa til óvin og óvinurinn er getur verið í margum þáttum eins og frækt er í sögunni að þá voru nasistarnir hjá óvinni hjá þeim voru gyðingar hjá öfgahægri mannum í Evrópu hefur verið að verið aðalega múslimar og það verið að búa til ótta við þetta annað og sérstaklega við fólk sem eru á öðru litarhátti eða lítur aðeins öðruvísi útel við og á samhliða er það að vera að vera ala á þessum ótta og svo að búa til einhvers konar grílu sem er ekki til til dæmis þess að með sjarjalögin er það að öll lög sem eru byggð á trúa bara kreddum eru þetta óalandi og óferjandi og að ég ekki að líða sín einu landi og það eru kannski fáir sem að átta sig á því að það eru mjög fá svo kallu muslimalönd sem að eru með sjarja svona kót inn í hérna lagaborgunum sínum þó það séu kannski einhver ákveðin speglun það helst Saudi-Arabía sem er með það hluta til Íran meðan að þó að síja muslimar byggja aðeins öðruvísi kerfi heldur en sunni muslimar meðan að löndin eins og til dæmis Norður-Afrikulöndin öll af þeim byggja veraldlegum eða sekjular lagabókstofum þannig að og síðan er einhver mýta það að sjarja lög séu þegar búin að hreyðra sig í einhverju vestrænu samfélag þetta byggis er þetta algjörlega fáranlegt út frá lagalegu sjónarmiðum en það er ákveðin svona sumir trúarhópar og þar á meðal múslímar og gyðingar allavega ákveðnir hlutar á gyðingum þeir eru með það sem við kalla svona ekki lagakerfi per se en þeir eru með einhvers konar svona conflict resolution kerfi svo í slettin og aðeins á ensku sem er oft byggt í kringum trúabröðin annarkoð í kringum til dæmis synagogur eða í kringum moskur
3: Það er þetta að leysa svona ágreining, persónlega ágreining milli fólks.
4: Já, en það eru reyndar ákveðin negatíf þættir á þessu er það að stundum hefur þetta verið nota það séu ákveðin innbyggð til dæmis halli á konur til dæmis inn í báðum þessum kerfum sem ég var að taka dæmi en sko, það er alveg klátt að laga bókstafurinn er yfir þessu og það getur það er hvergin sinni, það er ekki það er lögin gera ráð fyrir því að megi vera með einhvers konar mediation en þegar að kemur að tökum sinn dæmi að það er karlar hafa eila við skilnað að þá hafa karlar í íslenskum sjarja hefðum við tölum það, að þá hafa þeir fá þeir oftar en ekki til dæmis hérna, forræði yfir börnum sínum en það er samt og þetta er stundum hefur þetta verið leist eða sem sé stundum fá þeir er þetta ferið í gegnum einhvers konar liðar veruleika en það er alveg klart að lögin yfir landinu eru samt hærri en það fer kannski aldrei þá leið en ef að til dæmis að einhver svona panel innan einhverra mosku bara taka sem dæmi til ákveður það að börnin eigi að vera forræði eigi að fara til föðurs, að þá verður það aldrei gert nema með samþykki móðurinnar og móðurinn gæti sótt rétt sinn hjá dómstólum. Þannig að þetta er skona, þarna er ákveðin vandamál í gangi og ákveðin svona menningaleg vandamál sem alveg allt í lagi að tala en að þetta sé einhvers konar sér lagabálkur sem eftir að taka yfir landið þvílík endemist þvæla að þetta búið að búa til einhver svona hræðslu við fólkum með meira sér orðið var við þetta kommentarkerfinum á Íslandi
3: Donald Trump var nú að, fyrir svona tæpa ári síðan í Sameinuðu þjóðunum og var að segja okkur að, London væri eiginlega fallin, að þar væri sharia-lög tekin yfir og hann náttúrulega með, hann eiginlega með London og bæjarstjórnum þar alveg á heilanum.
4: Já, þessi, menn spyrja sig hvers vegna en það þarf nú ekki hann að líta á húðlitin á hana til þess að kannski átta sig á því.
3: Herðu, það sem að sko

0: var bara nálgast 30% meðan að íhaldsflokkurinn og verkefnaflokkurinn var bara voru að berjast við að vera í 20%. Þetta hefur einhver leiti breyst núna að, að verkefnaflokkurinn mælist með meira fylgi eftir að hafa skipt út forsætisráðherra en það kannski ekki fylgi sem kemur frá umbótaflokknum heldur verið það að sem hefur haft áhrif á fylgi hans að það komin flokkur til hægri við hann Rísdór Britain. Hvað geturðu sagt mér þann flokk?
1: Sko, Rísdór Britain svolítið merkilegt fyrirbæri. Þetta raun og veru að þetta fyrirbæri að má líta á þetta kannski að líka vegna þess að þessu margt sem að með reform og þessari hægri populísku bylgju það þetta að finna margt sameinlegt með því sem að gerast í Bandaríkjunum og í Bandaríkjunum hefur orðið hefur svona öfga hægri hérna, til hægra megin við Trump hefur svona farið að bera aðeins á því að hann gangi ekki nógu langt og svo framvegis og hann sé að klúðra málum í Bretlandi Það sem hefur gerst það að sko, þegar að flokkurinn fer að stækka þá eru verið að reyna að fara svo að þessi svona hópur í kringum hann að þeir eru nógu klári til að átta sig á því að með einhverju svona reyntróastefnu eða fungisma eða svona fundamentalisma stefnulega að þá náu þeir ekki þeirri breytt sem þeir þurfa til að komast í valda. Þannig að þetta gerir að verkum að það ákveðin öfl sem að vilja sko þessa hreintrúastefnu og hafa verið að brjóta sér út. Það sem hefur samhliða þá hafa verið alls konar klúður í þessum mörgum sveitastjórnum sem að reform hefur verið að taka yfir vegna þess að þeir eru búin að lofa öllu og lofa öll og engu en hafa sína sínt fram á það að þeir eru algjörlega svona incompetent þegar að kemur á því að reka sveitafélög og þar meðal annars hefur allt orðið í bál og brand og hluti upp af því var þetta ákveðin leiti klofningu sem byrtist innan sveitafélaga en þetta við þróast út í hérna svona breiðari hóp og þeir verðast vera að taka allavega þeir eru allavega að taka kannski 4-5% að það alveg nóg til þess að ná svona uppsveiflunni hjá Faraz niður og líka það að hluti af fylgi sem var að fara á íhaldsflokknum hefur farið tilbaka íhaldsflokkurinn hefur núna mæla svolítið yfir 20% en það ekki langt síðan að þeir voru vel undir 20% eins og þetta segja réttilega að þá það sem að fylgisaukning verkefnaflokk sem kemur á stóru hluti er það að græningjar hafa verið á niðurleið þeir voru nötu mikillar uppsveiflu vegna óvinsælda starmest og frjálslyndir demokrata sem miðjuflokkurinn er líka á niðurleið þannig að sú hreyfing hefur verið það virðist vera tiltölulega lítil hreyfing milli það sem við kætum kallað mið vinstri blokkar og við hægri og hægri blokkarina og þannig að það er meira svona hreyfingar innan þess en það samt sko segi til dæmis síðasta könnun sem ég skoðaði þá var verkefnaflokkurinn eitthvað 27-28% og reform eitthvað 24-25 slíkt myndi eða þetta ekki næja fyrir verkefnaflokkinn til að ná meiru hluta en allavega eru þeir nógu sterkir til að stoppa það að reformin náu völdum.
0: Nú getur fórstis ráður að bóða til kostninga í Bretlandi. Heldur að Andy Burnham sé að velta því fyrir sér að hérna ef að staðan í könnunum sé svona sæmileg að sé svona séns á að fara í gennum kostningar og halda reform niðri að skella sér í kostningar. Heldur að það séu líkur á því?
1: Já, það eru góðir möguleikar. Það gerist ekki alveg á næstunni en ég geti vel hugsa mér að hann vildi skjarnan hafa kostningar kannski í næsta sumar eða næsta vor. Ástæðan það er eiginlega tvíþætt ástæðan, myndi ég segja. Er það annars vegar, er það að hann vill fá mandate, það er að segja að hann verði

0: kosin sem leiðtogi brellum vegna þess að hann var auðvitað ekki frambóð fyrir að verka með að fokkur og fekk hennar meir, stóra meiru hluta sem eru með í þinginu núna hinn þátturinn sá að verkamannaflokkurinn skaut sig svolítið í fótinn í seinustu kostningum þeir lofuðu því að hækka ekki almenna skatta og halda meðal annars svona ákveðnum þáttum eins og það sem kalla triple lock hérna í Bretlandi þar að segja eina velferðagreyslurna sem fara alltaf upp eru hérna eru velferðagreyslu til ellilífur segja Þannig að, það sem við kalla triple lock eða þrefaldi lásin það að, ellilífri hækkar alltaf meða við ef að hérna, framfærsluvísitalan hækkar, það sem framfærsluvísitalan hækkar, það sem launavísitalan hækkar eða 2,5% og það alltaf valið hæðst af þessum. Og það gerir það verkum að, ellilífri hækkar meira heldur en almenna tekjur oftar en ekki, eða hann hækkar aldrei minna og þetta hefur verið frekar dýrt kerfi, sérstaklega það sem að fjöldi ellilífeyris þegar hefur verið staðar aukast og, þetta var svona eitt af svona útspilum íhaldsflokksins á sínum tíma til að halda ellilífeyris þegar og, eldra fólki til áfram að kjósa þá vegna þess að þar sóttu þeir langmest af sínu fylgi og verkamannaflokkurinn lofaði sínustu kostningum að, breyta þessu ekki Þannig að þetta hefur, nú eru allir svona margir að velta því fyrir sér vilja að hann, þetta verði brotið, þetta var kostningalofar vegna þess að þetta sé of dýr. Og það eru svona margar svona blikur á lofti, auðvitað í alþjóðmálum og efnaðsmálum og ekki þessar, fáránlegu hérna, jójó tollar Trump er ekki til að hjálpa. Gera ekki til að hjálpa, þannig að það segja ýmsa blikur á lofti. Þannig að ef að verkamannaflokkurinn og Andy Bannon getur séð fram á einhverja leið til þess að halda völdum í gegnum kostningar, þá getur ég vel séð fyrir mér að þeir getur vel hugsað sér að gera það. En það þið erfitt samt að ná meiri hlut allavega eins og staðan í dag nema að gera einhvers konar bandalag með græningum og hugsanlega frjálslitu demokrátum.
1: Að því hún nefndi Trump, það, þá var hann með yfirlýsingu bara helgina ekki að hann gæti vel hugsa sér að styðja kröfu Argentínumanna til Falklandseyja
0: Já, já, það kemur svo sem ekki þetta óvart að, hann sko hér starfa gerði sitt besta við að reyna að halda Trump góðum og gekk lengra heldur en flestir aðrir gert. En það er svona ákveðnuleiti miskilingur á, tuttum eða, þeir sem að stund, eða bullies, eins og það kalla á ensku, að, það er miskilingur á það að þú, fladrar upp á móti þeim, að þá sækjast þeir alltaf eftir meira og meira og meira. Og, svo gekk þetta að það var farið yfir ákveðna rauð strik og þá fór Bretland hætta setja og standa eins og bandaríkja með vildu meðal annars í þegar að koma í Íranstríðinu og líka með ákveðni þróun þá í upphafi hafi og ríkistjórnin Bretlandi hafi nú ekki staði almennlega í lappirnar gagnvart þjóðamorðinu í Palestínu að þá voru þeir allavega farnir að standa aðeins meiri í lappirnar en hefur gert áður. Þetta fór gríðarlega taugarnar á hérna Trump Þannig að hann, eins og svona dæmigerði tuttar að hann bara byrjar að svona slá allu að, kom mér ekkert óvart að hann hafi hérna hóta því að, hafi ákveðið að lýsa við stuðningi við yfirtöku Argentínu á, Falklandseyjum eða Malvinaseyjum sem þessu Argentínu kallar það enda er, einn helsti svona pólitísku vinur hans á Norður og Suður Ameríku er Milei fórseti í Argentínu.
1: En ekki það svo að, við sem eldri erum munum alveg Falklandseyja stríðið sem að já, ítti svolítið undir vinsældir Margaret Thatcher og framlindi líklega hennar völd að preski herinn ekki í neinu standi til þess að verja Falklandseyja núna er, það?
0: Þeir gætur líklega að skrapa saman nóg, en það gæti orðið, sko, þeir myndu aldrei geta varið það, en þeir gætu hugsanlega að ná þeim tilbaka, að skrapa saman alveg nóg í það. Ég held að það er ákveðin að halda á því, sérstaklega hjá Milei, við meðum ekki gleyma því ástæðin fyrir því að Argentína réðist, en við Falklandseyjar á sínum tíma var meðal annars að þá að fara að þá að fara að hitna illilega undar hérna hersöðingjaklíku fasista klíkunni sem stjórnaði landinu og hún var að svona reyna deflekt eins og kalla að frá svona vandamálunum heima fyrir og eins og við sjáum þetta meðal annars með Trump og Írana að þetta svona klassísk taktika það að reyna að byggja einhvers konar þjappa mönnum saman í einhverjum svona þjóðernisrembingi til þess að reyna að bjarga eigin pólitísku skinni. Það eru þetta ákveðin áhætta vegna þess að maður veit aldrei hvað Milei gæti dottið í hug, hvort hann gæti dottið í hug ráðast á eigina að setta staða Falklandseyja að verður auðvitað aldrei leist með hérna með ofbeldi og það er alveg á reynu sko. Þó að það mætti færa auðvitað út frá svona út frá hérna þjóðaréttarlegum sjónarmiðum að það mætti alveg hugsa sér einhvern tímann í framtíðinni að Falklandseyjar myndu verða sjálfstjórnarsvæði innan Argentína, þá er það ekkert inn í spilanum enn þetta í dag og sérstaklega verið það aldrei gert með ofbeldi.
1: Hérna nú eru 50 dagar eða svo frá því að Andy Burnham tók við, hann er hálfnaður með hveitibrauðsdagana hann er nýtur svona meiri stuðningseldur en kannski fórstæðsváður að maður þarf að fara svolítið langt aftur til þess að ég held að sér mælingar og Boris Johnson þegar þær voru jákvæðar sem að hann er með meira traust heldur en Keir Starmer eða Rishi Sunak og Liz Truss en hvernig metur hans stöðu það náttúrulega algengt að breytingum það svona smá meðbyrð sem að kemur með því ekki ásettur vilja sjá hvað kemur út úr þessu áður eða fara að bölsóttast er eitthvað sem að Andy Burnham er að gera sem að ítir undir stuðning við hann, er hann að verða að breyta áberandi vari við einhverja stefnubreytingu eða er það kannski fyrst og fremst svona að með rótni svo þykk leiðir á Keir Starmer að það er bara gott að fá nýtt andlit
0: Í raun og veru hafa orðið freka litlar breytingar á borði en það hafa orðið svolta breytingar á orði. Hann talar um réttu hlutina meðal annars að hann talar um það að tímir í frjálshyggjuna sé leiðin og það þurfum að vinda ofan að þeim spilavítis kapitalisma. Mm. Þannig hann er að tala allavega til vinstri en hann er í ákveðnu klemmu vegna þess að á sama tíma og það er pressa á velferðar hérna greiðslur sérstaklega vegna þess að þjóðin er eldast og það er uppsafnað vandi sem að er meðal annars vegna 15 ára ríkisstjórnar setu íhaldsflokksins að það er uppsafnað vandi sem að þarf að taka á. Á sama tíma þá ætlaði sér að stórauka hernaðarútgjöld sem að þeir hafa í raun og voru ekki efna á, en vil ég ekki hækka skatta og þetta gengur auðvitað ekki upp og það er ekki hægt markaður með ríkisskuldabréf sem öll land eru háð til þess að vegna þess að flest mjög mörg lönd og flest hvort sem að, meira segja þó þú væri að reka ríkissjóði á hvernum hagnað þá verðst það ennþá greið af lánum sem voru að tekið meðan hans í COVID-tímanum og hluta til jafnvel gá svo langt eftir að hruninu. Að þessi markaður með hérna ríkisskuldabréf, að þeir eru mjög viðkvæmir. Sérstaklega núna þegar Bandaríkin eru í mikill upplausn með stóraukin hérna og það er svona blekur á lofti í fyrsta skipti í sögunni geti Bandaríkin lent í vandræðum með að fjármagna sig vegna þess að sögulega hefur alltaf þýtt að þegar að það hefur verið efnahagslegar óróleiki að þá hafa fjárfesta flýtt sér að fjárfesta í bandarísku ríkisskuldabréfum vegna þess að við varum talin þar þyggust í heimi og það eru ákveðna vísbendingur það að það sé ákveðin hræðsla við það að gera það núna það þýðir það að allur þessi ríkisskuldabréfa markaður sem gífurlega mikilvægur fyrir rekstur á hérna ríkissjóði að hann í ákveðinleiti uppslaust og mjög viðkvæmur og við þurfum auðvitað ekki fara lengur aftur en þegar Liz Truss var hérna forsætisráðherra þá ákvað hún að stórlæka skatta á einu bretti og það gekk svo fram af hérna þessum ríkisskuldabréfamarkaði að vextir sem að bretum stóð til boða stór hækkuðu og börnum eru þetta skítrættur við þetta á sama tíma hann undir pressu frá vinstri að vinstri menn átta sig líka á þessari stöðu að það eru ekki hægt að reka allt með stanslausum halla til lengda að þeir vilja stórhækka skatta á efnafólk og banka og fleiri aðila en hann meðan að hægri armurinn að toga hann í hináttina og meðal annars hafa verið sterkar þrýstingur að það setja á hérna hvað að kalla á íslensku windfall tax það hérna það mjög gott íslenskt orðið við það hvalrekaskattur að meðal annars og það verður öllu líkindum sett á orkufyrirtækin meðal annars vegna þess að þau græða í raun og veru á þeirri orkukreppu sem hefur komið upp vegna Íranstríðsins en bankarnir það hefur líka verið umræð það að þeir setja skatta á bankana svo við erum að tala sko að í raun sé eina leiðin til þess að ná já, eins og ég myndi vilja kalla það þjófnaði fyrri áratuga frá þeim ríkustu það að setja á eignaskatta og það hægt að ná þinn töluveru fjármagni gegnum það og börnum verist ekki verið tilbúin í þetta og svo pressan það að ég að hækka breyta reyða svona 2,4% af verkri landsframleiðslu í herna og herinn og herna en meðan að þeir eru búin að lofa því að fara upp í 3,5% fyrir 2035 og þetta eru þetta svakalegur upp að menn átta sig oft ekki þegar orðinni það kæru að þeir eru stærri eins og bretland að hvert 0,1% aukning á hlutfalli af landsframleiðslu sem fer til hersins að þá erum við að tala sko miljarða tugi og það ekki auðvelt að finna þessa peninga og þannig ekki hægt að og svo eru öll lofarðin það að þau eru að taka eitthvað á því að bæta stöðu þeirra sem mest minnst mega sín og reyna það að byggja upp einhvers konar til dæmis gera stóra átak í húsnæðis uppbyggingu vegna húsnæðiskort og svo framvegis og framvegis þannig að börnum í ákveðinni klemmu og það verður ekkit auðvelt að leysa þessa klemmu
1: Er það þannig í Bretlandi að það ekki rættu manda ríkissjóðs sem að getur ekki lengur staðið undir hvað við segja, kröfu borgarana um samtryggingu og þjónustu. Ástæðan held ég öllum augljós að þetta eru vann fjármagnaðar skattalækkanir til hennar ríku á undanförnum árum. Er það samt þannig að þetta er ekki til umræðu í pólitíkinni í Bretlandi? Að eru spyrlanir á BBC ennþá að spurja bara út frá sjónarhóttni nýfrælsökunar?
0: Já, það alveg klárt vegna þess að það er ákveðin umræður ríkisfjármál eru fyrst og fremst umræður hvar á að skera niður og hvar á að taka peningana það er rosalega lítil umræða nema það sem við getum kallað á vinstirvagnum og svo eru menn eins og flokkar eins og græningjar sem eru með klára stefnum það að stórauka skatta og að hátekju fólk og eigna fólk En verkamannaflokkurinn allavega sem flokkur og ríkisstjórnir sem ríkisstjórn hafa ekki þorað að taka á þessu meðan að það eru þetta mjög sterk undir alltaf í flokknum það að það verða að taka á þessu vegna þess að við getum ekki skorið meira niður í velferðarþjónustunni það hægt að rasjonalisera hana og meira að segja það eru ákveðin vandamál sem allir eru sammáli með stór vandamál það sem eru, það eru sko miljón ungmenna sem eru korki í vinnunni námi hérna í Bretlandi og þetta eru auðvitað stórt vandamál og þetta samfélagslegt vandamál en til þess að leysa það einhverju viti þá kemur það til með að kosta meiri peninga kannski í 5-10 ár en síðan auðvitað þegar þetta fólk þegar eru búin að koma þessu fólki út á vinnumarkaðin að þá hérna eru aukast möguleikar og hluti af þessu vandamáli það að sko íhaldsstjórnin fyrir svona 10-15 árum að það eitt af því fyrsta sem skáru niður þá voru prógram sem voru tiltölulega ódýr svo þau kallir sjórstar það sem voru verið að reyna að byggja búa til félagsleg umgjörn fyrir þá sem voru viðkomastu börnin í samfélaginu og það eru þessi börn viðkomu börn sem eru með stór hluti af þessum og þau mistu þessi úrræði þau voru eitt af því fyrsta sem var skori niður og þegar þessi úrræði hurfu að þá eru þetta börnin sem eru orðin fullorðin og eru inn í þessar með hóp sem er hvorki að vinna eða í námi og þetta samfélagsvandamál en til þess að taka á því það þarf langtíma plan og það temur til með að kosta peninga til skamstíma þó það sé samfélagslega þetta, mjög hagkvæmt til lengri tíma þetta virðast Þetta voðalega erfitt að koma inn í umræðuna þessa skamtíma pólitísku umræðu sem yfirrýður öllu hérna í Bretlandi og í öðrum löndum líka.
1: Fyrir svona mánuði og kannski rétt rúmlega það þegar maður fylgdist með breskum fjölmjölum að þá var mál Jason Ardai, professor í Cambridge sem að bara yfirtók allt frétta hérna sviðið og þegar var verið að ræðum þetta þá voru svona blaðamenn kannski sumir að reyna að afsaka þetta því að þetta var svona skrítin umfjöllun og töluðum að þetta var svona dæmigert fyrir the silly season sem svona þeirra gúrkutíð en það passaði enga veina því að Bretar voru að skiptu fóstisráða Trump var í stríði í Íran það vantaði ekkit fréttir það var hérna 5 miljóninar sem að Nigel Farage var að þykja af auðmanninum endur þess að fréttum, en samt var mál Jason Ardai algjörlega bara tók tíu daga tvær vikur og endaði náttúrulega með hörmungum að hann tók sér degi líf hvað nú heyrir maður eiginlega ekkert þetta var þetta mál sem að kannski fólk bara skamma sig fyrir og vill ekki dræða lengur eða kláraðist bara málið í þessu stormi umfjöllunar?
0: Já, það er reyndar var bara fyrir tveimur dögum eða svo að þá var Cambridge Háskóli sem eru þetta var hérna svona center í þessu máli þar sem að Jason Ardai var professor í Cambridge var að gefa frá sér yfirlýsingu þar sem að þeir eru að við hérna ætla sér að það sem viðurkenna ákveðna söka sinni hálfu hvernig þeir komu fram í þessu máli meðal annars með stuðning við Jason Ardai er raun og veru færa sterk rök fyrir því að Cambridge hafi raun og veru látið undan þrýstinginum sem hafa búið að gera í samfélaginu og ítt honum til hliðar og það hafi verið svona kortni sem fyllti mælin fyrir Jason Ardai. Það verður að gefa svona aðeins sko. Jason Ardai bara svona mjög merkilegur fræðimaður og einstaklingur. Hann átti við erfiða einhverfu að stríða og var meðal annars eins og sumir á einhverfurófinu í raun og verið talað ekki fyrir hann var 11 ára aldur og átti erfitt með að lesa og skrifa fram hann 18 ára aldri hann augljóslega afbyrða greindur einstaklingur og hann tókst að berjast út úr þessum svona spennitreyju sem að einhverfu rófið hans sett honum og varð svona ákveðnuleiti posterboy fyrir hvernig svona hvernig var hægt að vinna sig upp úr mjög erfiðum og þröngum aðstæðum og var ráðins mjög ungur prófessor í Cambridge háskóla og var mjög verkuleiti virtur fræðimaður það sem gerði að verkum að það fara ákveðin hann var sko hann var ungur klár, kom frá erfiðum bakgrunni og svartur og hann var svona varð allt í einu táknmynd fyrir þetta sem að stríð sem að öfgahægri mennirnir eru núna gegn þess að þeir kalla DEI eða að gegn svona fjölbreytileika og ákveðnum svona innbyðum sko í kjölfar meðal já, og inngildingum inn í kerfið og það var það svona hefur afhjúpað sérstaklega í kringum þetta Black Lives Matter hreyfinguna, þá afhjúpaði svona innbyðir kerfisbundnir hérna kerfisbundið svona discrimination gegn minnuhlutahópum og þeir sem kemur frá til dæmis svörtum bakgrunni eða múslima bakgrunni innan kerfa almennt meðal annars innan lögreglukerfisins og svona innbyggður rasismi það svona stofnanavætur rasismi sem væri svona undirliggjandi ekki beint á yfirborðinu og meðal annars það sem stofnanir gerðu sérstaklega háskóla til þess að bregðast gegn þessu var það að reyna að búa til einhvers konar kerfi sem að breytu niður þessa varnarmúra og gerðu fólki kleift sem kæmu frá þessum bakgrunum meðal annars ekki í raun og veru var þetta ekki bara spurningum fólk sem að væri brúnt eða svart heldur líka fólk sem kæmi að til dæmis sérstaklega hérna í Bretlandi þá verið meira áberandi að verið litarhátt í Bandaríkjunum Bretlandi þá verið miklar umráður það að fólk sem kæmi frá verkamanna bakgrunna ætti mjög erfist með að brjótast inn í þessi kerfi að þau væru svona þetta væru svona elít af mörgulegt elítu kerfi sem að rólaðis áfram sjálft og hleyfti í raun og verið inn í þetta og háskólar fóru að reyna að byggja upp ekki kerfi til þess að reyna að vinna gegn þessu sem að var sýnt fram að mörgur rannsóknum að var alveg klárlega vandamál en þetta gerði það verkum að sko þá fóru ýmsir rasistar á stjá og sérstaklega margir sko þetta er auðvitað þekkt fyrirbræðu sögunni er það að þegar að menn eða sko fólk sem að var í hefur verið í forréttindastöðu til dæmis hvítir karlar innan ákveðins kerfi að fólk sem hefur verið í forréttindastöðu að þegar að aðrir fá aðgengi að því sem að þeir höfðu ákveðinleiti svona monopoli eða svona voru áttu eða sádeila einur hituna að þá lita ákveðin hlutar þessa hóp á það að það sé vera íta þeim til hlutar til að hleypa einhverjum inn sem að væru ekki þess verði
1: Óverðskuldað Það sá sem að rakmáli fyrst var hans fyrst komið fréttir að því hann að er í sakar ritstuld sem að ég held að hafi ekki staðið skoðuna því að háskólinn þar sem hann kláraði doktorinn hafi fjallað það og samþykkt eiginlega ritgerðina á ný en sá sem að ítti þeim fréttum á flot hann kallar sjálfa sig hérna raunsægis kynþáttamann
0: Já, hann heiti Nathan Kostnas og það sem að gera þess
1: Hann sagði að ég ætla bara að því að nefnda hann hérna til þess að skjóta því inn, hann sagði að í eðlilegu samfélagi þá myndu svartir ekki vera í framvarðasveit neinstaðar nema kannski í tónlist og íþróttum Þannig hann taldi að fráleitt að það er því nokkur prófessor í Bretlandi sem væri svartur
0: Hann sagði þetta klárlega og hann er það sem hann kallar sig sjálfur svona race realist en í raun og veru er hann bara hann er með þá kenningu þetta bandarískur frekar ungur eða var svipuðum aldri og, að fæ sko að, hérna hann er með aðeins kenningur það að, það sé kynþátta byggtinn í kynþátta svartir séu og séu ekki að þeir hafi séu með lægri greind og hafi ekki hæfilega innan þessar svona elítu hérna elítu hérna akademiska kerfis þetta bara svona þetta svona gamaldags rasista kenningar í sparibúningi Og hann búinn að vera svona frammamaður í þessu ásamt ákveðnum svona jaðar fræðimönnum, ef maður kannski getur kallað fræðimönnum, í langa tíma. Hann lendi í meðal annars að því að hann var svona flæmdur frá, Cambridge Háskóla, sem hann hefði verið í rannsóknastöðu fyrir tveimur árum eða svo. Og hann hefur greinilega virðist hafa komið þegar í skoðuna það verið að vera ítónum út vegna þess að þetta taka einhverjar hérna óverðskuldað inn einhverjar svarta prófessor og hann fór í eitthvað rosalegt stríð sem að var persónu gert í stríði hans gegn hérna kollega sínu fyrirverandi og fór í notaði sko eitthvað kerfi til þess að rannsaka hérna doktorsritgerðina hjá Jason F. Ardai og fann einhverjar hluta sem að hefði áttu ákveðnar skýrskotun í aðra doktorsritgerð. Þetta var þetta hefur er mjög algengt að menn finn, það sé hægt að finna einhverjar svona þætti innan doktorsritgerða og ef að þú færir í skrútinni hjá öllum doktorsritgerðum allra prófessora þá myndir þú örugglega finna eitthvað sem að væri vafasamt. Og Jason Ardai benti á að, hann viðurkenndi að hann hefði gert ákveðin mistök, en það það ekkit óeðlilegt að fræðimenn gerir mistök. Og, en þetta óx upp í alveg svakaleg stríð og hluti af þessu var þetta stríð gegn hérna, DEI, eins og sko, þetta stóra stríð sem að bandaríkjamenn eru í og
1: En á tímabili, Guðmundur, á tímabili kannski svona fimm dagar vika, að þá var þetta í öllum fjölmjölum, þetta var í öllum spjallþáttum, það var eiginlega verið að það voru linnulösa fréttir eiginlega það að allt sem að Jason Ardai hafði sagt eða gert væri lígi. Og það var, ég maður sá þetta inn í Guardian og BBC og Times og þetta var ekkert í einhverju svona jaðarmiðlum. Það var bara, þetta var eins og sjóðin væri algjörlega bara hugfanginn af þessum kónmenn blekkingameistara sem að Jason Ardai var teknaður fyrir að vera.
0: Það var nákvæmlega og það hefur svona meir og minna komið í ljós vegna þess að hann átti þetta var maður sem að var átti greinilega á kunnum persónlega vandræðum og endaði með að taka sitt líf vegna þess að hann er verður fyrir alveg skengdarlausum árósum segi ég. Og þetta var byrjaði sko í hægri pressunni þá vorum við ekki tala bara jaðar, við erum að tala Times og hérna
1: Telegraph.
0: Og Daily Telegraph og þeir byrjuðu og svo fórum svokallu frjálslind í dagblöð eins og Guardian fóru að hoppa á bandvagnin eða hoppa á vagnin og það var búið að búa til sko umhverfið þar sem að hann væri bara konman, hann væri algjör hérna bara Walter Mitty þar sem að hann væri búin að búa sér til einhverja persónu sem að væri ekki til í raunveruleikanum og allt það sem að, hann kæmi að fræðum væri bara uppspunni og það er auðvitað löngum voru að komi það var auðvitað alltaf ljóst að þetta var bara þvæla og hann gerði mistök og mörguleiti á þessu mistök sem að gætu verið talist alvarlega innan einn akademiska heims en það réttlættu þetta og hann hafði aldrei átt að tapa stöðu sinni og það eins og bentir á að þá háskóli hans í Liverpool gerði athugaði þetta og þeir komist þeirri niðurstöð að það var ekki ástæði til þess að kalla tilbaka það doktors nafnbótina sem hann fekk í Liverpool, John Moore.
1: En umfjöldunum eftir að, hérna, eftir að hann tók sitt eigi líf, er það eitthvað svona raunmjöld mat á það hvað gekk að ég lá og hvað gerðist ég? Man, það voru menn þarna dagana eftir að segja það að ef að Jason Ardai hefði verið hvítur þá væri hann ennþá lífi. Þannig að þau voru eiginlega að lýsa að, þetta helvíti sem að var kolt yfir hann hafi verið vegna þess að hann svartur og, þá var það svolítið inngróið inn í, brest samfélag fyrst að það tók allir þátt í þessu. Það var líka bent á það að, langstæsti hluti fjölmiðlamanna er, kemur út úr hérna einkaskólum og er ansi einslit litur þjörð. Þannig að það er ekki fjölmiðlikið þar. Þannig er eða íttu bara breytar þessu bara undir teppið og vilja gleyma þessu málum sem allra fyrst.
0: Já, ég held að sé virðist vera meira síðan enda að það var þarna alveg gífuleg reiði sem reis upp á, rétt eftir að Jason Ardai tók sitt eigin líf en, menn virðast hafa reyna að gleyma þessu en ekki nema það að allavega Cambridge virðist hafa tekið upp þá ákvörðun um það að, þeir þurfa að skoða eitthvað sína ferla í þessu máli. Það er alveg klárt að, það eru doppul standard þegar að kemur að það að eins og þú bentir á að, það hefði engin engin hvítur hérna prófessor lent í öðru eins ég held að sko Jason Ardai er auðvitað líka fórnalamb þessara sko herferðar sem að stór hluti af hægri vangnum er í gegn það sem, þeir telja sig að vera að hygla minnulutahópum á kostnað hinna hvítu og þetta er hluti ástæðan held ég meðal annars fyrir því að þetta, óx svona upp og hra var það að þetta, passmell passaði inn í þessa umræðu og sérstaklega þessar herferðir í Bandaríkjunum það sem svona athyglisvert aldrei með að skoða til dæmis hjá Pete Hexet hann búin að reka alla hvern hersöðingja og alla svarta hersöðingja og eins og það og svo er hann búin að ráða einhver óhæfa menn í sömu stöðu sko. Þetta, kemur auðvitað ekkert meritokrasi við þetta kemur bara, gamaldags rasismi klættur í einhvern svona búning og þetta er svona þetta fjölmjöla þár sem fór í gang og varð alveg svona linnulaust eins og bentir á í þrjár vikur að þetta fjölmiðla fát og, að allir hafi í raun og verið hoppað á vagnin meðal annars að svo kallu frjálslynda pressa sýnir það að það er að menn voru allavega mjög ginnkeftir fyrir því að kaupa þessa þessar árásir á Jason Ardai þrátt fyrir það að, þeir sem að koma þessa stað voru sko hérna yfirlýsti rasistar eins og kofnas
1: Herðu, Guðmundur, takk fyrir að taka síman og gefa okkur smá frétta yfirlit frá Bretlandseyjum, þetta var svona fórum yfir víðanvöll núna en það langt síðan við tannir saman, kannski verður stittra þangar til við heyrjumst næst
0: Já, alltaf gott að koma á samstöðuna
1: Takk fyrir Herðu, við sittum hérna áfram við rauðaborðuður og með reyna að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf, næsti kaflir eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Sælir hlustendur og áhorfendur góðir. Ásdís Olsen heiti ég og við erum að fara að ræða kynjafræði í framhaldsskólanum. Sem að þú veist, heilmikið brautrenda starf og við erum með frumkvöðulinn hérna með okkur, Anna Hönnu Björgu Vilhjálmsdóttur sem að búin að vera leiðandi í þessari umræðu í mörg ár og búin að gera stórkostlega hluti Hún hérna hjá mér, framhaldsskólakennari í Borgarhólsskóla ásamt ýmsu öðru í, á þessu sviði og við ætlum að fá að forvitnast hvað að gerast í þessari þróun í framhaldsskólanum. Velkomin Hanna Björk.
4: Takk fyrir að bjóða mér. Bara... Og takk fyrir þessi fallegu orð.
3: Já, það bara engi spurning að þú átt heiður skilið fyrir þitt mikla starf.
4: Takk.
3: Og ég man eftir því þegar þú varst að stíga þessi skref fyrir, hvað komin, 15-20 ár?
4: Já, sko, já, ég þarf bara að rekna, 2007 byrja ég.
3: Já.
4: Já, og boltin fór svolítið að rúlla mjög strax eiginlega. Já, ég, hérna...
3: 2007 byrjar að kenna?
4: Eða, já, ég tók bara, sko, fann ég upp á þessu.
3: Þá fannst þú upp á þessu?
4: já, hérna, fekk leyfi hjá stjórnendum Borgó að prófa og þá, þetta hét þá sko fullu nafni kynja á jafnréttisfræðsla.
3: Já.
4: Og hérna... Og ég mani mitt eftir að þú tókst strax eftir, við þekktumst ekki þar þá, sko, en þú tókst strax einhvern veginn eftir þessu og hérna, manstu, varst þá að kenna nýr í kennarháskóla?
3: Já, þú komst á námskeið í jafnréttiskennslu.
4: Já, akkurat.
3: Og stuttu setna, varst þú komin að staða með námsefni fyrir framhaldsskólana?
4: Já, þetta var svona...
3: Í kynjafræði?
4: Já, þetta var svona námsefni sem að Jesús sem bjó bara til fyrir mig, en hérna... En já, sem sagt 2007 byrja ég og ég bara fann það bara leið og ég byrjaði og ég var með rosa skýra sín og ég með rosa bæði sko með innihaldið ég vildi tala öll sviðin í samfélaginu þar sem missetti og auðvitað staðalmyndir og ég meina ofbeldið og allavega En svo vildi ég líka vera með óhefbundna kennslufræði.
3: Yeah.
4: Mér langaði að beita samtalinu meira.
3: Yeah.
4: En kannski tíðkaðist og kannski tíðkast, ég veit það ekki, en mér langaði sko...
3: Að heyra í þeim.
4: Já.
3: Já. Og vera í samtali við akkurat. Þeirra menningarheim. Og,
4: akkurat. Já. Akkurat. Og virkjaðu hérna... Og sko öllum þessum árum seinna þá ennþá heyri ég að því að blessunarlega þá hefur þetta tekist.
3: Já.
4: Og hérna og þau segja mér hérna og hafa gert allar götur hvað þetta sé að skila þeim miklu námi.
3: Já.
4: Að tala saman og hlusta á aðra nemendur og svona rýna Veist, það eitthvað innlegg og svo bara rýnti og talaði það og hvað finnst þau þetta og af hverju haldið að ykkur finnist þetta og þú veist, þá þetta svona diskusjón sko, sem við sko höldum alltaf málefnilegri finnst mér.
3: Mér finnst þessi þurfi að koma að henni og þetta svolítið áhugavert. Ég gerði, þegar ég verið framastnám í Bandaríkjunum, þá gerði ég svona stúdíu á sem hétt Women's Way of Knowing sem var rannsókn á því hvernig hentar konum að meðtaka upplýsingar og taka próf og svona mm-hmm. og það var svo mikill munur á kynjunum
4: Já.
3: Hvað hentaði konum betur að vera einhvern veginn alltaf að máta sig við nýjar upplýsingar við sig einhvern veginn
4: Akkurat.
3: Og sinn hugmynda heim
4: Já.
3: Þannig að þú ert kannski að Já, vinna sko, með það á þeim nótum
4: sko ég á með þetta samt einhvern veginn, en ég held að sko það meikar svo mikil sens og ég sletta þess það meikar svo mikil sens að stelpur og konur læri svona því að við fáum svo mikla þjálfun í að máta okkur við til dæmis í hlutverkaleikjum þú veist, mömmu og jafnvel Barbie og hérna allavegana hlutverkaleikjum sem að við einhvern veginn fáum þjálfun í gegnum mm-hmm. frá blautu barnsbeini á meðan að sko strákarnir auðvitað þetta mismunandi en svona upp til hópa þá eru strákarnir að fá öðruvísi mótun í æsku og langt fram eftir og ég held að aukist eftir því sem þeir verða eldri að þá fjarlægast þeir meira einmitt þetta
3: Já.
4: Og við sko beinlínis þjálfum þá til þess að aftengja sig við tilfinningar sínar
3: Já.
4: Sem að við erum alltaf að gera með stelpum og konum
3: yeah.
4: og hvað sko vinátta og hérna svona tengingar kvenna við hver aðra rækta þetta svo vel
3: og svo kvörtu við því að þeir séu aftengdir og já. Ekki tilfinningarlega available
4: já og málið það að þeir geta ekki þessu gert sko Nei. Af því að þeir fá ekki þjálfin í þessu og ég bara að sjá það betur og betur
3: já.
4: Og hérna sko og það byrja ég sé líka, ég vil sko taka það fram ég sé marga unga menn ala hérna strákana sína upp svo fallega svo ótrúlega fallega og allir sér nánd og hlýja og þú veist og ekkert verið einhvern veginn að byrja strax að sko, hérna banna þeim að gráta og vera sterka og allt þetta sko
3: Já.
4: En svo bara svo held ég að það taka aðrir félagsmótunar aðeinar yfir þú veist að tölvuleikirnir og fyrirmyndirnar á samfélagsmiðlum og mm. í þú veist á, í öllum þessum heimi og líka í íþróttunum.
3: En þetta ekki breytast svolítið hratt út af að maður sér líka veist, eða ég kannski bara heyrst að því að það sé að mýkjast allstaðar líka í íþróttunum.
4: Já.
3: Og ég man að það var einhver sem sagði sko Óli Stef hefði komið heim með svona nýja nálgun húst tengdasonu minn, hann var að lýsa þegar þeir voru barnir, voru að berja einhvern annan með hanglaði sem var einhvers konar svona
4: já.
3: Inntöku skilir þið eða eitthvað sko,
4: já, og svo, að raskilla svona með já, svona þengingar eða eitthvað, já, já
3: og svo breyttist það yfir í að heyrðu, við erum bara vinir og við erum að standa saman og fagna hver öðrum í mýkt
4: já,
3: þannig að
4: þær, sko, ég held svona með að því að ég stöðugt að reyna að skilja þetta betur og sjá þetta betur og hérna og í þessu samtali við strákana mína að þá hérna og svona það eru upplýsingar sem að ég svona næ utanum hérna bara út allt að það ýmislegt að gerast og það eru margir að gera rosalega flotta hluti hvað þetta var til dæmis í íþróttunum og eru svona tilengar sér hérna til einhver sé svona önnur gildi og við sáum það, sko ég sá það ég fylgist nú ekki vel með fótbolta en hérna, hefur verið skömmu fyrir það en yeah. hérna, en ég sá það til dæmis með hérna, með svo, þessa tvo fótboltamenn sem ég komst ekki hjá því að sjá, af því að já. Ég var bent á það
3: Holland,
4: já, Holland þarna norska og hérna heitir hann ekki Bing, hérna breski, enski hérna, og
3: oh my god
4: Nei, hérna,
3: Bellingham,
4: já, og þeir sko bæði svona, já, allæti gegn hvort hver öðrum, sko, þetta var svona alveg, hérna, alveg nýtt að sjá þetta á þessum svona level í þessari, sko, vinsalustu íþrótti heimi og mest kallmannlegu, sko, eða, sko, þú veist, þetta svona rosa mikil kallmennska í kringum, en á sama tíma, við sjáum þetta, að þá þetta ekkit svona í daglegu lífi flestra stráka. Það það bara ekki.
3: Já, þetta eftir að kannski hafa áhrif.
4: Sko, það mun ekki gera það nema við látum það gerast.
3: Okay.
4: Af því að það eru bara of margir sem eru bara ekki þarna. Auðvitað skiptir þetta einhverju málu og innblástu fyrir einhverja. En svona almennt séð að þá hérna þurfum við að gera svo miklu meira til þess að allir strákarnir okkar fái notið þess af, sko, af því að þetta í rauninni svo ótrúlega einfalt, þetta í rauninni bara að fá að bera kennsla á tilfinningar sínar, mm-hmm. að fá að tjá þar í örugu rými og hérna, og örugu rými að vera allstaðar.
3: Þetta sko, ekki grunnþörf?
4: Mannsins. Þetta bara svona algjör, af því að ef þú gerir þetta ekki, ef þú tjáir ekki, sko, örvæntinguna þína, söknuðin, sorgina
3: óttan.
4: Gremjuna, óttan
3: ástina, já.
4: Bara hérna mm. og þú veist, höfnunina
3: já.
4: Að þá bara hlæðist þetta upp í taugakerfinu þínu og brýst út
3: þetta vitum við í dag
4: þetta vitum við, já. En samt erum ennþá að alla strákan okkur svona upp og mér langar að segja frá einna æfingu sem ég gerir með strákanum mínum Ég búin að gera það öll árin.
3: Þú ert að tala strákana sem þú ert að kenna.
4: Ég er að tala
3: strákana mínir.
4: Já, það strákana mínir, já.
3: Þannig að þeir, hérna, þú ert góð við þó.
4: Já, algjörlega, ég líka hörfið þá, sko, en, hérna, en ég með þykir þau væntu þá, bara, sko, mér finnst þá bara frumskilda hvers kennar að þykir væntu nefndi sinni. En já, en sem sagt, ég geri æfingu þegar ég byrja að tala kallmennskuna sem ég geri í rauninni svona byrjun hverra annar og ekki bara ég heldur við sem að kennum kynnafræði allavega í Borgó að þá hérna læt ég þau nemendur og sem að eru sko 70% strákar í Borgó þetta mikill strákaskóli
3: já.
4: Já. Og þau skrifa og ég skrifa kallmennsku upp á töflu og ég segi ok, nú ætlum að skrifa allt í kallmennsku, öll skilabóðan sem strákar fá og karlar fá hvernig þeir eru að vera, hvernig þeir eru að hugsa og ég vil fá bara mótunar hérna skilabóðin sem þeir fá bara frá vökkutu grafars
3: Já.
4: Og málið að þessir sko, þessi tabla sem ég teikna upp hefur reyna ekkit brestnætt rosalega mikið á þessum árum
3: Hvað segirðu?
4: Nei
3: Segðu mig hvað kemur
4: Sko, það kemur að vera sterkur og hugrakkur og ofsalega margt fallegt að venda fjölskylduna sína og hérna að vera handlægin og hérna og vera svona taka áhættu og margt og það náttúrulega þannig í kallmennskunni það rosalega margt fallegt og gott sem ég vildi að stelpunar okkar fengi líka njóta
3: Já.
4: Ef út til það farið
3: Já.
4: En svo kemur sko með ekki gráta og styrkurinn skilgreindur í því hversu vel þú stjórnar tilfinningu þinnum sem að þýðir að þú lokar á þar, þú sýnir þar ekki.
3: Já.
4: Og mesta lagi þá vinnur bara með það innra með þér sem ég held að sé reyndar illgerlegt þú þarft að tjá þar
3: Já.
4: Ekki bara innra með þér heldur þú þarft að
3: Svo, já, kannski myndi maður hugsa í því samhengi að við viljum læra að regulera eða þú veist vera meðvituð nú finn ég þetta en ég ætla ekki endilega sína það allstaðar sko.
4: Nei,
3: en það þarf að
4: kennsla.
3: Fá já,
4: akkurat.
3: En það þarf náttúrulega ákveðna vinnu og úrvinnslu og þroska til þess að geta akkurat. Komist þangað
4: og þjálfun
3: og þá þarf maður einmitt að hafa fengið þetta í
4: Já.
3: Í foreldra umönnuninni að hafa pláss fyrir þú með að tala þetta.
4: Akkurat.
3: Þannig að það þar kannski sem mandar til að byrja
4: já.
3: Með.
4: Og ég held sko, það verið að gera ýmislegt í leikskólum held ég og veit að til dæmis með tilfinningar og hérna en svo bara eins og við hérna hættum þegar þeir eru komnir bara einhvern veginn í bara þú veist, ég held að sko strax í grunnskólum að þá einhvern veginn erum að hætta að vinna svona með þá sko í stórum stíl
3: Já.
4: Að það sé þá bara svona eitthvað verkefni, einhvers svona einstaklingsverkefni, einhverja kennara sem að halda þess áfram, en svo koma líka bara svo sterkir aðrir félagsmótunar aðilar að þeim og rífa í þá Og sko þessi styrkur að sterki strákurinn og sterki kallinn einhvern veginn bara sko rosalega aftengdur við tilfinningar sínar og tekur mikla áhættu og þú veist og allt sem kallmennska er kvenskan með öfugum formerkjum sko. Þú veist, að konur eiga að vera veikar þar eiga að taka lítið pláss og allt þetta og sem líka auðvitað bara heilmikil diskussjón út af fyrir sig og við förum að sjálfsögðu líka.
3: Já.
4: En ég bara svo upptekin að þessu sérstaklega vegna þess að við sjáum aukningu í ofbeldi.
3: Já, ok. Út í nú búið að vera að tala um þetta í allir sér ár?
4: Já.
3: Og þú segir það satt að það er ekki mikið að breytast.
4: Sko nei, við sjáum ekki, ég meina stígamót stækka, hvenna að hverju var bara stækka þú veist, bara helling að taka móti 500 konum var ég að lesa ári
3: wow.
4: 500 konum sem að
3: verða fyrir óbeldi
4: heima hjá sér og hérna og við sjáum líka bara í sakamálum og við sjáum í á neðamótökunni að það einhvern veginn sko ekki við sjáum ekki tölur á minkandi ofbeldi og við erum að tala ofbeldi sem að langflestir gerendur eru karlar
3: En má ég nú spyrja þig, mjög kannski viðkomnar spurningar, er þetta orðnir tveir hópar? Er stjætskipting? Út af því að í mínum heimi upplifi ég að það sé svo mikið búið að breytast og nú ég veltaði fyrir mig hvort að maður sé bara í einhverju búblu.
4: Sko, ég veit það ekki af því að ég hef ekki séð sko rannsókn svona en þetta náttúrulega svo rosalega falið af því að það ennþá svo mikil skömm yfir þessu og sko stelpur ennþá að vegra sig við því að hérna kæra kynferðisofbeldi af því að við ennþá að trúa þeim ekki og sérstaklega ef að það nafngreina. Mm-hmm. Að þá förum við alveg við sem samfélag einhvern veginn bara rísum upp gegn þeim þannig að þetta ennþá svo mikið í þögninni
3: Já.
4: Að hérna við sko getum ekki áttað okkur á því ég held að það sé kannski ekki stjættskipting en auðvitað mismunandi menning í mismunandi hópum en svona heilt yfir að þá erum við að sjá þá erum bara að sjá alveg svakalega mikið ofbeldi þetta bara eins og faraldur Þetta ofbeldi gegn konum.
3: Og þú upplifir það alveg þannig að það sé bara eins og það sé faraldur.
4: Ég upplifir það eins og það sé faraldur af því að það aldrei, sko, það aldrei engin brotaþóli í kennslustofunum minni. Þú veist, það bara, það eru, og þau, og svo eru náttúrulega, sko, stráka sem eru aldrei upp á heimilum það sem ofbeldi, traumatiserast þetta líka af því, og öll börn sem eru á svona heimilum sem að eru mjög mörg.
3: Hvað þið inn í þetta? Sem sagt, ert þú að bjóða svona öryggi þannig að þau getur tjáð sig ef þau hafa orðið fyrir einhvers konar ofbeldi?
4: Sko, ég gerði það, sko, í gegnum tíðina hef ég gert alls konar. Og hérna, núna þetta náttúrulega orðið skildufa. Þegar ég var með þetta sem valafanga, þá skapaðist meiri nánd, sko. En núna... Þetta svolítið að við rúsið þegar þú færði í rauninni krakka og kannski sérstaklega stráka sem ekki dendur til í að vera þarna.
3: Já, það það sem hefur breyst.
4: Já.
3: Þetta ekki lengur þeir sem vilja koma og vera akkurat. Í tímum hjá þeir heldur, það er allir
4: settir þangað.
3: Eru sko. Allir nemendur í borgarhaldsskóla?
4: Allir einasti nemandi í borgarhaldsskóla þarf að taka 5 einingar í kynjafræði áður en þú útskrifast.
3: Er það ekki... merkileg,
4: Jú,
3: sko nýjung
4: eða, það sko
3: það ekki samkvæmt aðanámskrá
4: nei, ekki, sko það reyndar ekki sérstaklega tilgreint sko, en það í landslögum að jafnréttisfræðsla skuli fara fram á öllum skólastigum og jafnrétti og mannréttindi eru, og heilbrigði þú veist, eru hérna grunnþætti menntunar sem að við eigum auðvitað allavega að gera alltaf allstaðar í skólakerfinu mm-hmm. en kannski erum ekki mjög upptekin af en sko, þannig að svo ég reyna að svara spurningunni ég sko segi, ég alltaf áður en ég byrja ofbeldis sko, umræðina, þá segi ég trú á þolendum punktur
3: Já.
4: Ég staðsett mig þar mm-hmm. en ég staðsett mig líka þannig að ég skrýmslafaði ekki gerendur mm-hmm. Gerendur ofbeldis eru ekki skrýmsli
3: Nei, það örugglega mjög oft einhverjir sem að eru að burðast með mikil áföll.
4: Akkurat.
3: Já.
4: Og á sama tíma og við verðum að halda gerendum ábyrgum
3: Já.
4: Að þá sko ættum við alls ekki undir einu kringustæðum að skrýmsla veða það. Af því ef við höldum því áfram að þá er þetta bara einangast er enn meira og frustrasjónum verður ennþá meiri og hérna en ef við svona berum kennsla á að þetta séu bara venjulegir strákar og menn og hérna og þá einhvern veginn geta þér axla ábyrgð
3: Já,
4: og
3: hérna
4: og bara fengja aðstoð og einhvern veginn losa sig við þetta því að svo er þetta byrðið þetta hlýtur að vera á mönnum að hérna og núna vekja athygli á því sko að við erum að tala bara þarna gerendur sem við gerum alltaf sjaldan
3: Já.
4: Að þú veist, svo erum við þetta með hinna hliðina sem eru þolendur sem að
3: hérna, það er alltaf svolítið erfitt að tala gerendur
4: og það hérna, það, og... við verðum að gera það því að eins og ég segi við bara erum í sem raunveruleika að ofbeldi gegn konum bara, við erum að tala meira og meira það en það einhvern veginn ekki að minka og ég vil meina, svo ég tengið hún aftur við kynjafræðina, að þegar við erum, förum í gegnum sko, hérna, karlmennskuna og kvenskuna og við förum í gegnum staðalmyndir og við förum í gegnum klám og við förum í gegnum ofbeldið og við tölum kynlíf og við tölum mörk og við tölum heilbrigðissamskipti og við tölum stjórnun og við tölum kirkingatök að þá eru það hreinar og klárar ofbeldisforvarnir.
3: Já. Þú ferð í, þetta eru viðfangsefnin.
4: Þetta eru viðfangsefnin.
3: Já. Bara í rauninni lífið. Allt sem að við kemur því að vera manneskja.
4: Akkurat. Og í tali ekki þeirra sem er að taka sín fyrstu skref í kynlífi og svo erum við náttúrulega, erum við líka með hinseginleikan þar sem að þau eru óræð í sinni kynvitund og kyntjáningu og allavegna þannig að hérna þú veist, þetta náttúrulega svo stórkostlegt fag má ég segja þetta sjálf?
3: Já, má ég segja þetta sjálf, þetta stórkostlegt fag og hérna ótrúlega nálægt því sko sem ég hef mest að náhuga á það bara að skilja sjálfan
4: Akkurat hérna. Hver ég? Hver eru gildin mín? Hvernig manneskja langa með að vera? Hvernig kærasti langa með að vera? Þú veist, hvernig hérna vinur langar með að vera því að þú veist að hvetja strákandi bara taliði saman

0: nota orðin sín nota það ekki það orðin. Sem er oft
1: Akkurat.
0: Þeir hafa fundið einhverja leið svona til þess að
1: Já.
0: Henda sér í fangi og okkur öðrum eða einhver skorar en, en kannski ekki að nota orðin yfir það
1: Akkurat.
0: Sem þeir eru upplifa
1: og það og sem þegar það erfitt sko, þegar það hérna þegar það eins og við til dæmis ef við tökum bara svona eitthvað dæmi að, að til dæmis stafrænt sko kynferðisofbeldi þegar að vera birta myndir af stelpum
0: Já.
1: Í án leyfis að þá þá þetta stundum kærastar sem að hafa orðið fyrir höfnun
0: Já
1: sem að
0: byrta að kærastunni sinni
1: með því að þeir eru svo af því að sko eina tilfinningin sem að þeir eru góðir í að tjá reiði
0: Já
1: hún, hún má í karlmennskunni
0: Graður og reiður
1: Graður og reiður, akkurat og þegar þú sko einhvern veginn kannt ekkit á tilfinningalífið þitt sko að þá þá verður bara reiður og þú veist það frústrasjónin og það höfnin og tilfinningin og það sorgin og það þú veist, allt þetta sem við förum öll í gegnum.
0: Allt sem eru bak við reiðina.
1: Já, og þetta bara brýst út í henni og hérna stundum með ofbeldi, stundum og allskyns ofbeldi, en stundum fyrir þetta inn á við og þeir bara og í vestafalli falla fyrir einn hendi.
0: Já, hugsaður.
1: Þú veist, þetta raunveruleiki.
0: Hefur þú hugleitt, eru til einhverja rannsóknir, einhverja mælingar á því hvað svona kennsla, kynjafræði kennsla hefur mikil áhrif á þá sem að fá að taka þátt í því?
1: Já, sko, ég held að sé engin rannsókn til, sko, en það sem ég hins vegar, af því að stundum þarf ekki rannsókn til þess að vita eitthvað sem satt,
0: Já.
1: Veist hvað er meina?
0: Ég alveg til í að heyra Já. Hvað þú heldur.
1: Já, ég, sko, ég alveg sannfærð það. Af því að frá í gegnum allt þetta ferli eins og varst að tala mig upp að frá 2007 að þá hafa alls konar hópar lagst á sveif með þessu og þeir hafa gert það af því að það sést að þetta virkar og ég nefni bara nemendur sjálfa hann má skrifa greinar komi fram í viðtölum hérna og sko nota alls konar mikrofóna og plattform til þess að tala hversu mikilvægt þetta og að þurfi öll að fá þessa hérna þessa þjálfun og þessa fræðslu
0: þau eru að beita sér fyrir
1: þau
0: því að fá þetta
1: þau hafa beitt sér í stórum stíl í gegnum öll árin
0: geturðu sagt mér nokkra svona sögur út í það náttúrulega alltaf svolítið skemmtind ef einhver segir við þig Wow, ég var að fatta þetta eða þetta breytti mér á þennan
1: sko, ég, elsta menningin sem ég man eftir það var hérna strákur sem að og ég sko, ég, svo hef ég hitt hann setna á lífsleðin og sagt að rifið upp með honum mest að ég elska það sko að þegar hann kom svona hálf og þetta sko, það rosalega mörg á síðan þetta var svona ekkit glaður sko, kemur í tíma og segir hann að þú spuna eðilegi fyrir mig klámið og ég þetta, þú veist Yes. hérna, sko, ég með óteljandi sögur af valdeflingu stúlna. Hvernig þær upplifa sig, geta varið sig fyrir staðalmyndunum, fyrir óæskilegum, tjámörkin sinn, þekkjamörkin sinn og allt það. Sko, eðli málsins samkvæmt, eins og ég var að segja, þá eiga strákarnir oft erfiðar með að, að hérna, að tjá líka þessa tilfinningu en margir hafa samt komið til mín og þeir allir með sagt mér frá hvernig þetta klefamenningin
0: Já.
1: Af því að þau vita líka að ég örugt rýmur, sko, ég myndi Já. Alltaf var við þetta trúna
0: Já.
1: Og hérna, en þeir segja
0: Díla öðru sér við það eftir já. Kannski, já þannig að þeir segja þeir frá
1: já.
0: Breytingu á sér
1: Já, þeir hafa alveg gert að við látum þau líka að gera svona lokaskýslu í áfanganum og það sem að þeir svona eða þau hérna að segja frá hvernig upplifðu áfangan og svona en sko en annað tvist á þessu að það koma rosalega eða það koma alltaf, skólameistari hefur sagt mér það koma alltaf á hverju hausti eða upphafi hver annar, þá koma einhverjir yfirleitt strákar og eða foreldrar og bara heyrðu út af hverju þar drengur minn eða út af hverju þar ég að fyrir kynni fyrir að ég ætla að vera hérna gera við bíla þegar við stóri eða þú veist
0: Já.
1: Já, það bíluverki og hérna og stjórnendur í borgu eru rosalega hérna þau eru bara, þú veist, þetta svona þetta bara og það auðvitað engin afsláttur þetta bara svona námið í borgu og nema hvað, það hefur engin komið

0: nemandi komið af neinu kynni í loka áfanga og sagt ég þurfti ekki á þess að halda
1: já.
0: Engin
1: Akkurat, skilur þið já, þau kvarta allavega ekki eftir á
0: þau kvarta ekki eftir á og ég séð alveg hérna á þú veist að því að auðvitað náttúrulega auðvitað þetta vand með fari efni þú veist ég, kennari sem kennir kynnifræði þarf að vera pín á ballettskónum og, og vera einhvern veginn vera þetta örugga rými og taka við og, og hérna og svona að vera tilbúin til þess að taka af auðmýkt samtalið og skilja að stundum og ég man eftir einum strák sem að sem að var kom til mín og þetta nú ekkert langt síðan kom til mín eftir hinsegin umræðuna og hann bara kom til mín og sagði sko hann að ég vill ekki vera leiðilegur en ég bara ólst upp á heimili sem trúað og, og við það, við viðurkennum ekki önnur kyn en konu og kall
1: Já.
0: Þú veist, en hann gerði þetta fallega
1: Já.
0: Og ég sagði bara ég skil það
1: Já.
0: Og þú veist og, og ég skil vel að þú þurfur að vera trúr þínum gildum En ég byrði bara að hlusta á þetta sjónarmið og svo bara gera nemendur það sem gera við það sem hann.
1: Og breytti það einhverju nema þá að, að hann bara var búin að tjá það? Og það
0: já.
1: Já, það var bara, það skipti máli fyrir hann að fá að segja frá því.
0: Já, ég held að það hefði gert það, held að hefði gert það og hann gerði þetta ofsalega fallega.
1: Já.
0: Og þú veist, ég var búin að taka eftir, hann var svona, þú veist, var svona pínu, af því að ég býð upp á samtali að þá já. Þetta fæ ég alls konar algjörlega
1: alls sjónum við
0: ég fæ, já, já, já.
1: Og þú getur náttúrulega upp neitt og meiri sér að þegar þú ert að nefna þetta þá hérna, stend ég mig að því að ég gleymi þessu oft þessum fjölbreytileika og, og ég ekki alveg búin að ná utanum orðræðina og þú veist og, og sérstaklega í kynjafræðinni hlýtur þetta vera svolítið dans út af því að þú þarft ekki að tala stráka og stelpur
0: Já, algjörlega, algjörlega og hérna og það sem ég geri sko til dæmis þegar ég í kallmennskun og kvenskunni þá ég bara að segja alltaf reglulega sko við vitum að það eru fleiri kyn en heimurinn flokkaður í kalla og konur menningin okkar og þess vegna verðum við einhvern veginn að hafa það að leiða ljósi en svo eru þetta til önnur kyn og við förum betur í það í hinsegin hérna já, fræðslunni
1: já, já.
0: En ég heldur ekkert útlærði í því að þú veist að beita réttum fornöfnum og beiga rétt og, og alls ekki en, en ég, mín upplifun af, af krökkunum sem eru kynsegin sem að þá orð yfir að vera ekki strákur eða stelpa
1: já.
0: Að þau elska og kunna svo að meta það þegar við erum sínum viðlitni
1: Já,
0: og samþykkjum þau
1: Akkurat, og bjóðum bara upp á viltu leiðbeina mér
0: Akkurat
1: já,
0: það
1: Hvernig sko, vilt þú að vera áarpuð
0: já, já, akkurat En það líka til dæmis að því verum að tölum kallmennskuna og kvenskuna að þá það sko óvenjulegt að stelpur einhvern veginn svona upphátt séu að gaggrína þetta gaggrína að séu önnur kyn þau sína og sem í ríma við það sem vorum að segja upphæf hvernig það læra það bara einhvern veginn virðast mér samþykja þennan raunveruleika en strákarnir eru mis mikið
1: þar ja, þeir eru með það
0: þeir eru miklu erfiðar með það
1: Já.
0: Að samþykja hinseginleikan að verða bandamenn
1: Já.
0: Sem við köllum það
1: Já.
0: Og sérstaklega trans umræðuna og önnur kyn
1: Okay.
0: sem að líka hluti af ríkjandi kallmannsku þar sem að þar sem að hérna að þetta ekki eins samþykkt
1: og kannski út í að það hefur ekki verið pláss þess að tala það ég veit það ekki, það aftur kannski málið að
0: já
1: mér fannst eins og börni mín bara að þetta væri einhvern veginn kæmar sjálfu sér veist, þau vit, sjá ekki muna á veist, mér fannst það oft svo áhugavert ég hugsaði að stundum sko lítarhaft eða þjóðverni það ekki inn í flokkunarkerfinu hjá allafana þessum sem að eru já, yngri
0: já, sko þetta er mikil breytilegi í þessu sko það það og hérna og það svona loðir þó svo að sé sko þetta vara samt að alhæfa en þá loðir það auðvitað við kannski svona erkitípiskar karlagreinar að það sé svona harðari getum við sagt karlmannska þar sé að minna pláss fyrir fjölbreytileikan og tilfinningarnar og þessi sem sagt gildi og þetta svona þennan raunveruleika
1: Já.
0: Heldur en til dæmis hjá hérna í lista á listasviðinu til dæmis
1: Já, ég skil þið, það mismunandi eftir framhaldsskólum hvaða Já, sérgreinar
0: það er,
1: fólk velur sér
0: Já, sko, það loðir við þó svo að það eru þetta fullt af strákum sem eru í verknámi sem eru, þú veist ég myndi nú kannski ekki segja sem er marga sem eru hérna feministar þú veist, en ég held að það sé það inni að því að þeir hafa þetta líka fengið allavega uppeldi og margir hafa fengið mjög feminist uppeldi en það kannski ekki auðvelt í þessum harða karla geira að rísa upp sem slíkur karl, já, ertu með mér?
1: Já, ég skil þig alveg.
0: Þú veist, þeir náttúrulega kannski bara, wow, ég kannski fer ekkit endilega þangað.
1: Já.
0: Af því að móttökuna gætu orðið ansi erfiðar, sko.
1: Ég skil þig.
0: Og þannig að, hérna...
1: Við erum alltaf að reyna að fitta inn
0: já,
1: í samfélagið og okkar, já, umhverfið.
0: Ég man eftir því, sko, það voru tveir trans, ég las við tala við tvo transkarla sem náttúrulega algjörlega stórkostlega heimild tvo heima.
1: Já.
0: Þú veist, þá þetta einstaklingar sem að þekkja, hvort þekkja.
1: Mm.
0: Og þá var tekið við tala við þessa tvo stráka og þeir, sko, yfirskriftin man ég var, karlar mega svo margt en samt svo fátt.
1: Já.
0: Og það þannig að
1: sko voru þeir að bera saman að vera
0: akkurat
1: kvenkyns og
0: já og svona upplifun á því að wow, þegar þeir sko kom út sem karla þá upplifu þeir öryggi til dæmis
1: wow.
0: þú veist bara hérna úti meðal almenning sko
1: já.
0: En á sama tíma rosalega mikla reglur það að geta ekki klætt sig svona hins einn og geta ekki þú veist borið sig á kvenlega
1: já
0: af því að það bannað í hörðu karlmennskunni að hérna þannig að en sko að þeir geta sko þeir hafa tilkall til þú veist bara ákveðina réttinda og hérna bara heyrðu við erum aðal
1: og finna veist, það
0: bara, og finna það, það sé
1: að stíga inn í kalkinni þá ertu bara komið með þennan styrk
0: já ég hef lesið þetta sko hérna í nokkrum viðtölum við transkarla og svo líka transkonur þá
1: sem er dettur í hug, hérna Berit hérna orðindi,
0: akkurat
1: góður, hvað það voru frábærir þættir,
0: þetta var bara
1: sýnt á rúf, bara mæli með,
0: já sko, ótrúlegt. Þetta var skildu áhör, sko, já. Fyrir að því að þetta var líka svo vel gert
1: ótrúlega vel gert,
0: já.
1: Og normen flottir að gera núna svona áhugaverða áhrifuríka þætti
0: virkilega, sko
1: En þar það sem sagt svo, bara svona rétt aðeins nefnum það, að það kallmaður sem að breytir, þarf að fara að klæða sig í kvenmannsföt út af því að hann ofsóttur á fjölmjölum, út af því að hann búin að virkilega klúra málunum sín.
0: Akkurat. Í það sem að, sko, því að það hefur verið svo, hérna, ég ætlaði að fara að segja, í eitraðir kallmennsku, því að þetta svona pínu erfitt orð, að því að þegar við erum að tala sem sagt, skilaboð og gildi í þessari hörðu karlmennsku sem eru skaðleg fyrir þá sjálfa
1: Já.
0: Og aðra
1: Já.
0: Við verðum að hafa eitthvað orðið fyrir þetta af því að það svo margt sem fallegt og gott í karlmennskunni
1: Já. Þannig Hvað er þetta að hugsa um?
0: Við erum, sko, stundum hefur þetta verið kalluð eitru karlmennska, skaðleg karlmennska og allt er þetta svona hérna, kannski óvinsælt kannski er þetta óvinsælt af því að það eru þetta erfitt þegar einhver feministi setur sig á háan hest, finnst þeim kannski og gagnrýnir menninguna þeirra
1: Já, og í þessu tilfelli ég nú að reyna að rifja upp orði sem ég notað yfir það sem að hana Berit var að kljást við, þetta að vera einhvern veginn að upplifa sig náttúrulega ekki samþýttan af konum, ekki
0: Já.
1: Fá kynlíf
0: Akkurat.
1: Er það ekki það sem Jú. Að hann var að kljástu og fer þess vegna til eitthvað orði við þetta
0: Já, sko hann náttúrulega bara fer að stunda netnýð
1: Já, netnýð, já
0: á hérna og satt, beinir spjótum sínum að hérna frægum konum og rífur það neður og allt undir við þekkjum þetta náttúrulega hérna líka allt undir svona sem sagt nafnleysi, sko en hérna, en já hann fær sem sagt honum er hafnað
1: já.
0: Og hann og það er ógislega erfitt að vera hafnað
1: Já
0: okkur finnst það líka. Það bara vont að vera hafnað.
1: Og þarna kemur reiðin í ljós og
0: henni,
1: hún fyrir þennan farfið.
0: Frustrasjónin, gremjan, sorgin og líka þetta valdaleysi sem að þú upplifir.
1: Já.
0: Að, og það strákum uppalagt, þú átt að hafa vald.
1: Já.
0: Þú ert fættur til þess að hafa vald og ef þú missir valdið þá náttúrulega verður sko lítill í þér og hérna og ef þú hefur ekki tilfinningar og ber ekki kennsla á þetta og getur ekki lagt á borð hvernig þið líður að þá bara brist þetta út í reiði með sko ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir þá sjálfa og fólki í kringum þá
1: Mér finnst þið að koma inn svolítið að kjarna málsins þetta með að það þarf að vera einhver farvegur fyrir tilfinningar og þá það samtal hvernig okkur líður til þess að verða ekki að einhverju reiði sem að oft kemur fram í ofbeldi.
0: Algjörlega, algjörlega og ég sko, mér finnst einhvern veginn vera bara eitt svar, rétta svarið, ég vonandi að hljóma ekki hrókafullt en ég er búin að hugsa þetta svo mikið og við getum einhvern veginn ekki bara, þú veist, hérna, sagt bara, já, þetta foreldramál og foreldrar þurfa bara, þú veist, passa betur upp á strákana sína og láta þá, hérna, tjá tilfinninga sína. Mér finnst að skólakerfi ætti að taka þetta föstum tökum og við eigum að vera, ég meina, hvers virði all danska og starfræði í heiminum ef að við erum al upp stráka í stórum stíl sem get ekki tjá tilfinninga sína, ég bara spyr.
1: Já.
0: Og þeir þurfa að læra með alls konar aðferðum og þeir þurfa að, þú veist, þeir þurfa örugt rými og þeir þurfa normaliseringu, þeir þurfa fyrirmyndir. Eins og vorum að nefna hérna, þessa tvo fótboltamenn sem að, hérna, en þeir einhvern veginn breyti ekki tveir heiminum, sko, en þeir eru frábæra fyrirmyndir.
1: Já,
0: sem hægt að svona vísa til. Fyrirmyndir
1: skipta mjög miklu máli.
0: Akkurat. Sjáuðu þarna ríkjandi karlmennskun, sjáuðu hvernig þeir, já. Hérna, tjá tilfinningar.
1: Akkurat. Og svona, já. En ég að hugsa sko hérna út af því nú kemur Maggapóla fram með hérna kynjaða skóla og leikskóla hjallastefnuna sem er núna já, fullt af fullandi fólki sem fór í gegnum, fór þá leið
0: já.
1: Erum að sjá einhverja aðferð sem virkar betur en önnur
0: já,
1: varandi
0: sko,
1: þetta?
0: Já, ég máli að ég nú fer ég oft og heimsæki hjalla stefnu skólu og ég veit að þau eru að gera frábæra hluti en ég þekki að samt einhvern veginn ekki nógu vel til þess að geta einhvern veginn gert grein fyrir því en ég gef mér það, já, algjörlega að þarna sé góð þjálfun í sko því að grunn hugmyndin í hjalla stefnu er að og rökin fyrir aðskilnaði kynjana er að kynin fá ólíka félagsmótun þannig að kynjaskiptingin átti þá að leggja áherslu á þá mótun skilabóð sem að þau fengu ekki
1: Já.
0: Þú veist að ég man eftir því að strákar voru þó fæturnar á hvort öðrum sko
1: og stelpurnar að gera kjarksæmingar
0: akkurat, þú veist, mér finnst þetta æðislegt en ég veit ekki sko hvernig þetta einhvern veginn gert í dag En eitt veit ég, þó að kynjafræðin á framhaldsskólastíðinu þar gerist töfrar og þar gerast góðu hlutir, en þá einhvern veginn ekkert nóg bara, þú veist, að hafa eitt kynjafræði áfanga á framhaldsskólastíði, jafnvel þó hans er skilda sem hann ekki nema í örfáum skólum, sko.
1: Þannig að hérna... Já, mér langar aðeins að ræða það hérna eftir, hvar þetta er, hú veist, í hvar þetta er að koma fram, en það eru nokkur orð sem að eru ný fyrir mér. Kvenskan.
0: Já.
1: En ég sé að það mjög mikilvægt að eiga það orð.
0: Já.
1: En ég hef aldrei heyrt áður.
0: Nei. Sko, ég tók þetta, ég notaði þetta mjög mikið og ég fekk þetta hjá í kynnifræðan upp í háskóla, ég man ekki hvort það var hérna Þorgerður eða Gyða Margrét eða hver þeir að byrja að nota þetta hugtak kvenska sem í rauninni bara annað orð yfir kvenleika sem við höfum kallað en líkara sko mennsku
1: Já.
0: Heldur eins og kallmennska
1: Já.
0: Og kvenleiki að það er svona sterkara að tengja þetta við mennskun og segja kvenska.
1: Það smá elsikja í þessu, það ekki?
0: Sko ég
1: Eða, held, og, já,
0: já ég held ekki að því að hérna, sko, við vitum það leið og píkubarn fæðist.
1: Já.
0: Þá rík tilneying, ég ætla ekki að segja, ég ætla ekki að alhafa ómikið, eða tippabarn, að þá byrjum við að að íta þeim í sikkur áttina.
1: Já.
0: Mjög gjarnan.
1: Það búið að gera margar rannsóknir þessu.
0: Við tilraunir, bara
1: segjum annað, höldum öðruvísi og ótrúlegt.
0: Og sko feður tala öðruvísi við kúluna. Eftir, þetta alveg með ólíkindum.
1: Þannig að það en við erum alltaf mótið af þessu.
0: Við erum forrituð.
1: Já, forrituð alveg frá blautubarspenni og eins og þú segir frá því vorum fóstur.
0: Já, ég veit það. Og hérna, þannig að við vitum að sko, og þetta sko svo svakalega sterk skilaboð, af því að það refsing ef þú ferð út úr það sko bara refsing það skilur, þú veist, það útilokun og það stríðni og þú ert ekki samþykkt manneskja, þú veist þó að sé auðveldar að fara út úr bleikaboksinu af því að það neðar í virðingaröðinni
1: Já.
0: Það herra fall úr bláaboksinu
1: ég skil þig
0: þeir detta
1: en eða þegar við tölum svona, erum við að staðfesta þetta
0: ég skil spurninguna mest, þetta mjög gild spurning en ég held að við getum ekki rofið þetta nema tala þetta af því að við vorum að tala sko að það væri svona forritun við erum forritu til þess að bara sjá kyn ólíkan hátt og líka bara húðliti og þú veist, allan fjölbreytileikan einhvern veginn á flokka og allt það að þá held ég að sko það að einhvern veginn trufla þessa forritun sem sagt með því að þjálfa gagnrýna hugsun að fara að spyrja spurninga af hverju það svona agalegt þú veist það í lagi að vera með bleikt bindi en þú mátt ekki vera bleikum buxum þú veist hvers konar reglur þetta eiginlega skilur stelpur sko mega bara ekki þú veist það bara síðast að sorta vera feit þó svo við séum með virkilega góða heilbrigða vitundavakningu það að þá þetta samt einhvern veginn rosalega ákveðn hluti sem okkur kennt
1: Já, ég svona fæ einhverja löngun bara til þess að vera bjart sín út af því að og allt einu dætt mér og ég þekki einhverja kalla sem ganga í bleikum buxum en ekki það að ég skil hvort að segja það er stíft stífessi programmering sko en hérna en svo líka verið að tala að það sé svona bylgja í átt að mýkt og svona kvenlegri gildi séu orðin viðteknari og almennari og vinnustöðum þú veist, það orðin mikilvægt að hafa þessa já, svona Algjörlega. Kvenlegu nálgun í ýmsum þáttum og
0: algjörlega sammálaður og meira segja þá sjáum við líka að hérna að konur sko við náttúrulega sjáum allar þessar glæsilegu konur sem við erum með í leiðtogahlutverkum og við sjáum líka sko á vinnumarkaðnum held ég að sko að jafnréttismálin séu á skárri stað, miklu skárri þó ég held að séu ekki, launamálin ekki komin á hérna en ég held að jafnréttismál séu einmitt með tillit til gilda og líka þess hversu, bara gler það ekki brotnar oftar
1: Já.
0: Og hérna þannig ég held að það sé algjörlega þannig að það sem við séum að ná ákveðnum árangur þar og einmitt að innlega svona kannski einmitt svona blönduð svona hörku og mýtt þú veist eins og oft kennt við kynin sko inn í fyrirtækjum en þetta ekki nógu útbreitt þó við sjáum ákveðin teknolofti en svo málið Ástís að það bakslag í ofbeldismálum á sama tíma og við sjáum konur náttúrulega mennta sig miklu meira heldur en karla, það er bara tölfræði og við sjáum konur hérna í glæsilegum hérna hlutverkum, leitó hlutverkum sem eru frábæra fyrirmyndir þá ofbeldi gegn konum ekki minga
1: það finnst mér svo skrítið
0: það
1: nú verð ég aftur að segja eitthvað sem ég þorið var alltaf orða út af því að það ég vil ekki hérna vera með fordóma en við erum auðvitað að heyra að í fangelsunum eru margir af erlendu bergi brotnir og ég ætla bara að spyrja því heldur að það sé að hafa áhrif að það sé menning annars stað frá sem sé að hafa áhrif á þessa ofbeldismenningu sem að þú ert að tala
0: sko Ég held ekki í stórum stíl og ég held ekki, við vitum að sko ofbeldis menn eru fyrst og fremst íslenskir karlar sko ef við horfum á kynferðisofbeldið. Hvort að þetta breyti einhvern veginn menningunni þegar að koma svona sko margir eða þú veist bara svona ekki bara kalla menningun heldur svona menningunni yfirleitt. Ég held ekki en hérna þannig að þú veist ég held að það sé einhvern veginn betra kannski fyrir okkur sem samfélag að skipta okkur sem minnst í við og hinir
1: Já.
0: Sérstaklega ef það af því að sko bæði það ósangjönd gagnvart þeim sem eru þó hinir en við myndum þó líka vera samþykja alltaf fullt á ofbeldi sem hjá okkur
1: Já.
0: Og hérna og erum kannski að, að einhvern veginn setja bara kastran á einhvern tiltekinn hóp en, en þá sjá ekki hina sem eru þarna í skjólinu
1: Já.
0: Af því að þeir eru hluta á okkur
1: Akkurat
0: Þannig að ég held sko
1: En þetta samt umræða sem að þarf bara að ég finna að þetta alveg, ég alveg bara hálf hrætt að tala
0: ég veit
1: að,
0: ég veit
1: að
0: þetta ekki pólitískt
1: sko já, kannski Rétt, ekki Nei. Einu svona spyrja svona eins og ég að gera núna en, en samt sem að þetta húist mikilvægt að geta tala um alla
0: þessa hluti. Sko, við þurfum að þetta bara geta þetta einmitt, eins og vorum að tala um áðan, sko, að við þurfum að þetta hafa rýmitt þess að bara setja þetta borð og líka þá bara geta svarað því Já. Svona. Ég held að, að því ég búin að fylgjast ágætlega með þeirri umröðu og ég náttúrulega við erum með, sko, við erum með 20 þjóðarni í Borgó. Þú veist, við erum með,
1: Já.
0: Þú veist, og þetta eru bara strákar.
1: Já.
0: Þú veist, sem
1: Akkurat.
0: Að, hérna, vilja bara gott líf.
1: Já. Þannig að okkar hlutverk eru þetta að styðja og, og, og bara já, að vinna með
0: já,
1: öllum.
0: Já, og tala saman, hérna, tala saman þangatilega við einhvern veginn skiljum og að því að svo er ekki nóg bara einhvern veginn að læra eitthvað utan að sko, þú þarft að taka einhvern veginn námið undir húðina þina og það þarf að hluti bara af, af kerfinni þínu, þú veist, þannig að þú farir að beita þessu ósjálfrátt. Og trufla þessa sjálfvirku hugsun sko
1: Já.
0: Sem að hérna við erum oftast með bara á repeat sko
1: Já, nákvæmlega þannig að þetta ótrúlega þarft og mikilvægt sem þú ert að gera mér langar að koma einu sem að kannski svona ákveð áhugamál hjá mér það út við fórum inn á þar sem kallaði hérna þetta orðin út mér en það sem að þegar að Við erum að vinna í þessum kynjaheimi og, og vinna jafnrétti. Finnst þér svigrúm til þess að vera í kvenskunni? Í kvenskunni vera, og ég veit að þú veist, dóttir mín og fleiri í kringum hana, að velja það, mjög meðvitað, að vera svona nálægt eðlisikjunni sem að, þú veist, sem að kannski líka búið að vera já það stríðir gegn feminisma að einhverju leiti þó svo að sé einhverja bylgjur sem að eru inn á þeirri línu að það megi bara hreinlega vera mjúk og bara vera jafnvel að bara baka brauð og með börnabrjósti og vera svona í miklum mikilli tengingu við sig og þá það kenningin að þær að upplifa ég ætla bara að vera trú mínu kvenlega eðli það það sem þær að segja hvernig Já. Rýmar það við svona kynja hugmyndir
0: Já, akkurat, ég minnst þetta algjörlega frábær spurning og ég hef alveg orðið vör við þessa umræðu svona sem að já, sko auðvitað túlkun feminista ólík á ólíkum málum, samanbar við sáum það til dæmis bara í kirkingur umræðunni hérna um árið, sko, bara guðminn góður
1: Já.
0: Að hérna, þú veist, allir voru feministar en það máttu bara leva kirkingar og normalisera það þú veist sem að svo reyndar hefur kannski gengið svolítið tilbaka
1: En, Ert þú búin að fá svar einhvern tíma fyrir það?
0: Eða? Ég gerði það bara eiginlega á Facebook, sko.
1: Já.
0: Af því að hérna, þetta, þessi herferð sem að farið í hérna, á vegum lögreglunar og stígamóta og vitundar og fleiri aðila svona, sem, sagt, sko, sem að var, fjallaði það bara, þú veist, kirkingar eru hættulegar.
1: Já.
0: Þú veist, það eru hvergi konur degi, þetta fyrsta dánunarsök ungra kvenna, sko, það eru drefnar með kirkingatakki. En svo ég svaraði hans þarna því sem voru talma, því meðast þetta mjög áhugavert. Fyrsta borð mitt sem feminista að konur fái að njóta sín algjörlega á eigin forsendum. Og ef að kona upplifir eðli í sér og ég myndi sko tala þá bara eðli hjá einstaklingnum konunni en ekki þetta gildi ekki yfir allar konur bara eins og eðli í manneskjum skilur mig eða eitthvað heldur bara að bara, þá finnst mér bara það vera fullkomi frelsi til þess að og þá bara byrja virðinga fyrir því
1: en
0: algjörlega
1: þessi hugmyndafræði og því aðeins að lesa mig til þetta og hvað að gerast jafnvel í örum löndum hérna varandi þetta að þar umræðan svolítið að konur eru búnir að vera að þinga sig inn í fæðraveldið inn á vinnumarka sem hannaður á köllum fitta inn í kerfi sem mjög karlægt og þær eru kannski að segja býtu hver ætli ég sé ef ég fer ekki þessa hefðbundnu leið
0: Akkurat.
1: Ef ég, þú veist, bara hlusta inn á við og í tengingu við mig og náttúruna og svona það flæði sem að kemur og við vitum að það eru þetta sko við tölum stundum upp þegar eggjastokkarnir reistast og, og við fáum löngun til þess að fara eiga börn eitthvað svona, það er svolítið hluti af þessu, þannig að
0: Mér finnst bara að konur eigi algjörlega hafa fullt frelsi og virðingu og samþykki að lifa lífi sínu svona að sjálfsögðu, mér finnst annað bara algjörlega fráleitt og það ekkert eitthvað negin þú veist, sko feminismi þetta bara risastórt og snýst kvenfrelsi í grunninn og ef að það ekki kvenfrelsi að fá að vera í tengslum við eigin sko eðli, eigin áhuga og jarðtengingu við sko náttúruna og sko þá veit ég nú bara ekki hvað. Þannig að mér finnst einhvern veginn
1: En höfing til að fara í umræðuna hvernig ætli samfélag okkar væri ef það hefði uppalega verið hannað á konu?
0: Já, sko nákvæmlega mér finnst þetta geggjum spurning sko því að það væri bara allt öðru sér.
1: Já, ef það væri sko vinnumarkaðurinn væri ekki að stjórna öllu heldur
0: akkurat,
1: heimilin og umgjörðin sem að í kringum fjölskyldu
0: og hugsa að, sko hvernig heldur að launamálum væri hjá leikskólakennurum og kennurum og hjúkrunarfræðingum og þessum hérna nei skilurðu þú veist það væri bara heimurinn væri sko bara mjög
1: það væri engin stríð
0: nei akkurat
1: það væri bara,
0: við, bara við færum í fílu og svo myndum við bara tala saman og en við myndum ekki fara að drepa okkur aðra nei og það við myndum alveg örugglega ekki
1: senda
0: okkar til þess að drepa hvern annan það alveg örugt sko.
1: Og það eru til svona mæraveldi, það sem að
0: algjörlega.
1: Hérna eitthvað ótrúlega fallegt í gangi.
0: Algjörlega, algjörlega. En svo myndi núna einhver segja svona, já, Golda Meir, hún og eitthvað. En sko, þú veist, og svo eru náttúrulega til hvern típur sem hafa, þetta verið líka bara kannski verið að glíma við mjög erfiða rastaður og kannski ekki fengið að ráða
1: ég held það hérna, sko því, ég var svolítið áhugavert kolla grasarleglu vinkunum mín og ég var að töffara stunda en að bera eitthvað þungt og eitthvað svona og þá sagði hann Ástís allar að reyna að vera kall þú veist, það, líka með fyrir að framlega testosterón eða þú allar að vera svona hörð og dugleg þetta fannst mörkilegt
0: Já, okay.
1: þá fór ég að hugsa er það það sem hefur gerst til þess að við getum fitta þarna inn þá erum við svona kannski að rugla í kannski einhverju náttúrulegu kerfi
0: Já.
1: Þar sem að væri meiri mýkt og við leifðum já, okkur kannski þú veist og hérna einhverju náttúrulegnir að segja sko að vinnumarkaðurinn þessi áttatíma dagvinna hún svona í svona flútti við hvernig kallmenn fara í gegnum daglega svona ferla og meðan konur eru kannski með 28 daga þú veist, sveiflur þannig að bara gaman að verpa
0: Já, algjörlega mér þetta frábært eitt sko. Veit ég að hérna viðmiði alltaf karl eða karlagt
1: Já.
0: Það bara þannig og við erum alltaf frávik Já. Við erum alltaf hérna undan tekningin en ég held sko að því hún nefnir þarna
1: og við erum ennþá að reyna að vinna því að fá að vera með í karl kalla heiminum í rauninni.
0: Og breyta honum að innan að einhver leita, af því að við vorum að ræða það áðan að, að sko inn á vinnumarkaðunum með aukinni sko hlutdeild kvenna í svona í leiðtogahlutverkum, að þá erum við að sjá þessar konur innleiða svona ákveðna kvensku,
1: já.
0: Myndi ég segja svona eftir því sem ég fæ best séð mér finnst til dæmis, mér finnst mjög gaman að sjá hérna þrjár fórnustu konur í, í ríkistjórninni einhvern veginn upplifi ég eru þetta bara nema upplifi ég einhverja nándarna, eitthvað tröst sem að byggir á einhverju kvensku mín túlkun mér finnst líka að sjá biskupin okkar sko hún boðar sko hún boðar hérna kvensku í ná, í, í viðurkenningu á á hérna á fjölbreytileikanum og einhvern veginn hefur gert það ósalega fallega finnst mér og ég ætla að kenna það við pínu kvensku líka en sko hafandi sagt þetta þá viljum við ítreka það eru þetta margir karlar sem að gera margt sem Já. Að við myndum tengja þarna við og sem Já. Að halda í heiðri miklum kvensku gildum ef við getum kallað það það.
1: Mér þetta skemmtild orð.
0: Já, mér þetta eðislegt sko.
1: Kvensku hérna. Gildi,
0: já.
1: Mér þetta skemmtild. Það út af okkur vantar orð þarna,
0: já.
1: Einmitt.
0: En við þurfum að sko lyfta því upp til jafns af því að þetta snýst jafn. Við viljum bara jafnvægi það ekki.
1: Jú.
0: Við viljum bara jafnvægi.
1: Þú veist, og ég minna, það ekki langt síðan að mátti segja píka hugsaðir hvað stutt síðan að það, við áttum ekki einu svona orðið í líkamann okkar
0: ég sko. Veit það, og þetta var sko helvítið spíkað eins þú veist, þetta var notað á meðan það voru sko höfðingar sem voru tippi það var höfðingin og kannski fermingabróðurinn
1: já, bara heiður og stolt sko.
0: Já, algjörlega já. Sko, skauði og já. Alls konar flott orð, sko.
1: Og þú gerir alveg út það var svona styrkur
0: akkurat, já. Bara hérna
1: þetta var svona, og þetta var kallið skömmin og ég
0: algjörlega algjörlega og bara tíðablóð við erum búin að ná árangri þú veist, á mörgum vikstöðum
1: eða hérna. Fara aðeins yfir það hérna í lokin sko. Hvað efur áunist því að það er nú heilmart
0: algjörlega
1: og það sem þú búin að vera að gera það
0: já.
1: Að hafa áhrif í allar áttir
0: já, ég held það sko og margt sem að þú veist, það eru margar að gera mörg að gera margt gott sko. En ég held að bara það að tala svona mikið um þessi mál, það færir okkur áfram, að það sé normalíserað að tala jafnréttismál og bara eins og alvöru mál sem þetta auðvitað en var einhvern tímann mjög svona bara einhverju hverulandar og loðnar kellingar beiskar og
1: beiskar kellingar
0: ja sem var hérna sem
1: kynsveltar og beiskar kellingar sem voru feministar
0: akkurat en hérna þannig að og við höfum náð mjög að til dæmis bara tala túr og þú veist að normalisera þessa hluti sem við höfum bara burðast með hérna einhvern veginn í einhverju skömm endalaust
1: já
0: með því líku álagi á töðkjálfu okkar að þú veist
1: og þetta er umræða kannski sem að ég gerir ráð fyrir að sé tekin í þinni kennstund það bara má tala þessa hluti
0: algjörlega.
1: Og náttúrulega í kynfræslunni eru auðvitað að tala
0: og mér finnst krakkarnir vera komnir sko á góðan stað í þessu
1: já.
0: Mér finnst, þú veist að bara segja píka og tippi og ríða og það kannski líka svona pínu klámkjönt þú veist, enda þar smök og þú veist, það er auðvelt að tala þessa hluti, þú veist, það er einhvern veginn verður enginn eitthvað skrítin en, hérna, en það reyndar gæti verið svona auðvitað partur af þessir kynlífsbyltingu en klámið auðvitað hluti af henni þannig að, þú veist
1: já.
0: En, já.
1: Og ég að hugsa hérna unga mannin sem að sagði við þið, þú búin að skemma fyrir með klámi það einhver leiti markmið að það sé ekki verið sko, að nota klám?
0: Já, það ég segi við krakkana mína, ég dæmi ekki fólk sem horfir að klám, af því að ég dæmi ekki nemendur, punktur,
1: mm-hmm.
0: þú veist, það er auðvitað ekki mitt hlutverk
1: mm-hmm.
0: en, og ég veit alveg að það horfir allir að klám, en það sem mér langar til þess að við gerum, að við skoðum hvað í klámi og eftir að við erum búin að fara í gegnum þetta og eiga samtali um þetta, að það ákveði þið hvort þetta sé eitthvað sem þið vilji halda áfram að gera eða ekki.
1: Já, þegar þú skilur hvernig það búið til og hvaða áhrif það hefur og fjallar um það þannig.
0: Svolítið í það, hvaða áhrif hefur það á bara, þú veist, hvaða áhrif hefur það á strák sem 15 ára eða 16 ára segjum það og hann búin að horfa klám frá því hann var nýjára og þeir byrja nú sumir fyrr og hefur kannski ekki verið með annari mannesku kynferðislega hvað heldur hann langið til að gera í kynlífinu hvað örvar hann þú veist
1: Þannig þeir eru nú byrjar að tala um þetta sjálfur strákarnir sko að þetta sé skaðlegt fyrir Akkurat. Það og þeir séu hérna hættur um að það sé, þeir geti ekki átt eðlilegt samlíf með konu ef að þeir eru hérna að ánýtast klámi
0: já og þeir hafa sagt mér sko fleiri neitt hefur sagt hópnum hérna frá sem sagt meðferð við klámfík sem þeir hafa verið í
1: Wow.
0: Og það, þú veist, það náttúrulega bara springir á mér hausinn, sko, hvað ímyndaði hugur ekki sem þarf að segja þetta fyrir framan hóp.
1: Já.
0: Og ég hef líka verið með strák sem að sagði frá, sko, kynferðisofbeldi sem hann var fyrir og náttúrulega miklu fleiri dæmi stelpur sem hann sagt frá. En hérna, bara því að tala svona dæmi af nemendum, sko, sem að hafa, hérna, einhvern veginn stíð upp og á töfrandi hátt sko á miklum styrk og hérna og einhvern veginn seglu
1: Já, frábært einhver svona skilaboð sem að við getum sendt þarna út sem að væru
0: Já.
1: Að til góðs
0: Já, mér langar að senda skilaboð þarna út, mér langar að segja við ráða fólk og þingfólk og almenning kynjafræðin gerir allt fyrir nemendur og ekkert gegn þeim. Það bara gott fyrir nemendur að fara í gegnum þessa fræðslu, mikilvægt valdablandi að tengja við sjálfan sig og ég bið fólk að kynna sér málin áður að hérna tjáir skoðunir sinni hvað kynjafræði
1: Ok, við verðum að gefa okkur nokkra mínútur í þetta. Ég heyra að þetta stórt mál.
0: Mm-hmm.
1: Virkilega einhvers konar andstaða?
0: Já. Það bara andstaða við kynjafræði í ákveðnum stjórnmálflokk.
1: Já.
0: Já. Og hérna og það sko, ég hef ekki heyrt eina setningu sem rétt ályktun um þessi að þetta fag. Af því ég ætla ekki að segja fræðigrein af því þetta eru þetta fag í framhaldsskóla sem byggir þetta á fræðigrein en byggir líka bara á raunveruleika ungmennan okkar. Og hérna, og þetta sko, þetta er náttúrulega partur af þessu bakslagi sem við erum svolítið að tala af því að þessi sami stjórnmálflokkur á móti hinseginfánum í skólunum. Og sem einhver, sko, besta leiðin til þess að sína stöðning við krakkana sem að berjast við sjálfa sig og hver þau eru og finna út einhvern veginn, hver þau eru.
1: Já, ég að spá, ástæðs að gefa þeim athygli? Bara þessum, yfir höfð,
0: já,
1: þessum sko, sjónamiðum, á ekki bara sleppa þið tala með hér já. Og allstar.
0: Sko það spurning hvort að, einmitt, ég hef alveg hugsað þetta líka á að gefa sem súrefni, á að reyna að kæfa þetta. En ég held að við verðum að svara þessu, ég held að við getum ekkert neginn ekki að þetta orðið svo hávært og útbreytt og þessi stjórnmálflokkur að nota samfélagsmiðla og herja á ungmennin okkar og sérstaklega strákan okkar.
1: Og verður þú vör við þetta?
0: Algjörlega því miður sko og þetta er bara ósanngjarnt gagnvart strákunum okkar þeir eiga betur skilið þeir eiga miklu betra skilið heldur en að verða fyrir svona áróðri og einhvern veginn svona neikvæðum skilabúðum og áróðri og bara blekkingum
1: Og þá ráð kannski að gera meira jákvætt á móti? Það ekki jú. Það sem þú ert að leggja til?
0: Eins og þú ert að ljá mér hér í dag að þú veist að bara einhvern veginn segja frá því hvað við erum að gera.
1: Já.
0: Að hérna og hvað við viljum og hvað markmiðið okkar.
1: Ok, einn töfrasprúti hérna sem þú færð hérna, og hvað myndir þú gera? Hvað þyrfti til þess að það er svona virkilega góður meðbyr
0: Já, sko að kennarar myndu í samtakamætti sínum rísa upp og gera þetta að einhvern veginn stórmáli í grunnskólanum og leikskólanum
1: Í grunnskólanum og leikskólanum
0: Já,
1: á öllu skólastig
0: þjálfun fyrir kennara og hérna og innleiða þetta bara af krafti
1: allir kennarar séu þó með þessa meðvitund
0: akkurat.
1: Að við ætlum ekki að bæla stráka og, og segja þeim að vera harðir og kaldir og, og þannig að það sé bara þú veist meðvitund það að bjóða þeim að vera þau sjálf
0: algjörlega og fara inn á við og skoða sjálfan sig og, og
1: vera tengslum
0: við, við sjálfan sig og líðan sína og, og einhvern veginn til þess að þeim bara líði betur og eigi farsælla líf með sjálfum sér og öðrum
1: Já, og þetta var örugglega líka við fóreldra að þeir geti verið þar
0: Já.
1: Og þannig oft þar sem við erum að kljástu að, að við sem að ólust ekki upp við þetta þú veist, einhvern erfitt með að vera tilfinningarlega veita þessa tilfinningarlega nálægð og, og, og rými
0: Akkurat, ég held líka sko að, að margir kannski feður hafa áhyggjur af því að, að synir þeir að verða einhvern veginn undri í lífinu ef að þeir verða tilfinningaríkir ef að þeir fara að tala mikið tilfinningar að þeir loki ekki bara á þetta einhvern veginn og sína hörku
1: Já.
0: Að það sé styrkurinn en styrkurinn ekki harka styrkurinn að vera í tengslum við sjálfan sig og líða vel
1: Þetta náttúrulega bara allar rannsóknir sína bara vitna í Brené Brown bara þú veist, styrkurinn í auðmygtinni
0: Algjörlega.
1: Og ég meina, ný darvinistar segja það bara að þeir kærleiksríku lifa af
0: Akkurat.
1: Þannig að við erum alveg, já það margt sem styður þetta
0: Algjörlega,
1: öll vísindi
0: og já. Þú veist, hérna og það fæðist engin vondur við viljum bara, þú veist, við viljum bara vera góð og við viljum bara njóta okkar og, og, og hérna og gera vel
1: Þetta nú reynda góð lokar. Það eru í rauninni allir bara hérna í leita ást og samþykki.
0: Akkurat.
1: Og hamingju.
0: Nákvæmlega.
1: Heyrðu frábært. Þú ert allan að leggja þitt að mörkum og, og þakka þér kærlega fyrir þitt framlag og
0: takk,
1: takk fyrir spjallið.
0: Takk sem þess.
1: Og hérna handa við hornið. Annað viðfársefni.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Herðu, það að koma út bækur núna, það kannski ekki beint svona jólabókaflóðið, en það Dettin bækur, við rættum á það í síðustu viku við Guðna T.A. sem var að gefa út bókum landhelgis stríðin, deiluna. En nú ætlum við að fá Sverri Jakobsson ykkur sem að var að gefa út bók sem heitir Skattland. Valdstjórn á Íslandi 1281-1551. Þú gafst út bók, já, ekki fyrir svo lengur síðan, sem að var tímabil og undan þessu eftir að Þetta endurskrifa Íslandssöguna?
4: Já, að sumuleiti. Það alveg rétt að þessi bók kemur svona, í dálítið beinu framhald af bók sem ég kom út fyrir 10 árum, hétt Auðnaróðal og fjallaði svona aðdraganda sturlungaldar og svona stjórnmálin þar og hvernig Ísland varð hluti af ríki Noregskonungs. Þannig að það svona aðal efni þeirrar bókar. Og eiginlega þegar henni líkur þá komið á nýtt kerfi á Íslandi sem ríkisvaldið. Og það ágætt að hafa í huga að það var ekki til neitt ríkisvald á Íslandi á 12. og 13. öld og það auðvitað sem sérstakt við þetta tímabil að það svona samfélag sem þarf að einhvern veginn að leysa málin annars og, og menn hafa haft mikið áhuga á íslensku samfélagi á miðöldum út af þessu meðan það frjálsíkjumenn sko. En auðvitað saga Íslands ekki gott dæmi um hvernig gengur að vera án ríkisvalds því að það endar með ósköpum, sturlungu öld og, og svona vald fer að safnast á færri hendur og Íslendingar kjósa svo að ganga til undir ríki Noregskonungs eða að valda stéttin á Íslandi, ákveður það og það sem mér fannst áhugavert þar að leið og menn að ganga undir inn í ríki Noregskonungs, þá breytist það ríki þannig að upphaflega snýst þetta bara að menn að viðurkenna Noregskonung sem þjóðhöfðingja eða yfirvald síðan bætast við skattar og nýtt form á skattgreiðslum sem svona árlegar skattgreiðslur sem alveg glæn nýtt fyrirbæri í Noregi á þessum tíma. Þannig að það kemur eiginlega strax í ljós svona við fyrstu drög gamla sáttmála að ríki sem Íslendingar að ganga í allt öðruvísi ríki en þeir kannski höfðu haldið. Og íslensku höfðingarnir og þeir sem eru svona frægastir af þeim eins og Þórður Kakali og Gissur Þorvaldsson þeir gerðu líklega ráð fyrir að stjórna Íslandi sem svona sjálfstæðir jarlar Núrskonungur hefur alltaf aðra hugmynd það og í þeirri bók líti ég svo á að þróuninni ljúki árið 1281 þegar eru samþykkt ný lögbók fyrir Ísland og menn átti sig kannski ekki á því en þessi lögbók það nýjasta nýja í evróskri sögu á þessum tíma því að almennt í evróskum konungsríkjum það voru ekkit ein lög fyrir ríkið heldur voru skiptust ríki í mörg lagaumdæmi og norðmenn einn af fyrstu konungsríkinum sem fara að samræma löggjöf
3: og það spyrir af hverju að gera það
4: Já, sko, þessi hugmynd svona liggur dalt í loftinu og þá eru þetta verið að styrkja einingu ríkisins með því að sömu lög gildi allstaðar og konungar höfðu svona komið að endurskoðun lögbóka eins og til mist Danakonungar en það eru samt lögbækur fyrir sérstaka landsluta þannig að til mist Jóskulögin konungur kemur að því að endurskoða þau en þau eru samt bara fyrir Jótland og Noregskonungur sem kallar lagabætir, Magnús lagabætir hann vill ganga skrefi lengra og það sem sagt að það sé bara tvö konungsríki sem voru komin lengra, það voru Sikiley og Kastilja og það þetta áhvert að hvoru þessara konungsríki til í dag sem hana, sjálfstætt ríki
3: þarna voru norræni menn á Sikiley en ekki í Kastilju
4: Já, en sko Hákon Noregskonungur hafði samt heilmikil tengsl við Kastilju og spænsku konungsríkin þannig að þessi hugmynd svona kemur kannski líka að einhver leiti þaðan og Magnús Lagabætir byrjar á þessu starfi og gengur svona misvel en það sem áhugavert að þegar kemur á Íslandi þá stígur hann eiginlega skref til baka þannig að Jónsbók, lögbókin sem svona endapunktur þessari þróun að stofni til byggt á lögum Noregs
3: en ekki reyn norsk lög
4: nei, vegna þess að íslenski lögmaðurinn færa bæta inn í bókina alls konar gömlum ákvæðum úr grákasalögunum og stundum við talað einhver lögur sem eru íslenska lögbókin gamla, forni venjuréttur íslendinga
3: og stundum við hvað, kemur dæmi það, hvaða lögur og öðruvísi á Íslandi heldur en Noregi
4: já sko, grákasalögin allt öðruvísi en norska lögbókin, það svona tekið á ef þetta tilvik kemur upp hvað á þá að gera og það í rauninni það sem en að öllu veiti, það ekkit ósamræma milli
3: þannig
4: að
3: lögin þau sömu að bara framsettingin önnur
4: já sko, það má segja að Jónsbók sé að stofni til eins og norska lögbókin nema bara miklu ítaleri hún miklu starri útgáfa, það miklu starra hlutfallinni sem hljóma bara alveg eins og gömlu lögin og hugmyndin greinlega svo að Íslendingar verði miklu sáttar við þetta. Þeir voru vanir þessu og sömu löyti var þessi nýja lögbók og þetta bara eitthvað sem þeir höfðu ekki búist við þegar þeir gengust undir Noregskonungs bara nokkrum áratum síðar þurfa þeir skyndilega breyta allri löggjöf. Þannig að hér og Íslendingar held ég hafi gert ráð fyrir því að breyta bara lögunum sem sagt stjórnkerfið til að koma Noregskonung inn í lögin og það stendur í þarna gamla sáttmála elstu gerðinni ef við trúum á það skjal að konungur ætla að láta okkur ná friði og íslenskum lögum og það eru þetta svo hugmynd að hann sé verndari lagana þannig að hérna svo sagt það sem ég að
3: ræða en það eru andstaða á Íslandi við hversu langt
4: já, það var nefnilega tölum fyrir andstaða fyrsta lagi gekk mjög seint að lögtaka fyrri lögbókina sem hefur kallt járn síðastundum það tók 3 ár og hvað var að Jónsbók þá var hann bara lögð fram og sagt bara samþykkið hana óbreyta og það hirðmaður Noregskonungs loðin leppur sem segir bara beinlínis að konungur hefur löggjafaldið og það sem Íslendingar áttu að gera ef þeir eru óánægð með eitthvað þá áttu þeir að skrifa konungi og þá gefur hann úr svo kallega réttarbætur sem tekur tillit til athugasemda þeirra en þar með konungur ekki að framselja neitt löggjafald sko.
3: Þetta er eins og bóku 35
4: Já, þetta má auðvitað líka við alls konar svona þetta er svona hér er verið að gefa eftir mjög mikilvægan hlut og þetta er svona gamalt umræðefni meðal sagfræðinga er svo sett hverjir höfðu löggjafald og Íslendingar hafa auðvitað heilmikil áhrif á löggjöf en fulltrúar konungsvaldsins lögðu mikla áherslu á að lögin kæmu frá konungi.
3: Leiðin fyrir Íslendinga til þess að breyta lögunum var að hafa áhrif á konung sem var breytir lögunum.
4: Þetta er upphaf bænarskjalana sem Íslendingar nota mjög mikið í samskipt við konung. En í, sem sagt, sagan auðvitað ekki búin og það sem mér fannst áhugavert að gera núna auðvitað bara fyrst auðvitað að halda einhver liti áfram með að skrifa Íslendsöguna en líka segja hvernig virkar ríkisvald á Íslandi. og það sem áhugavert við þetta nýja ríkisvaldi, þetta algjört lámasríki. Það eru örfáir embættismenn. Ég vil halda því fram á 14. öld hafi yfirleitt verið bara innan við 10, kannski mestalagi 4 sýslumenn, 2 lögmenn.
5: 10 opinberir starfsmenn?
4: Já, mjög fáir opinberir starfsmenn. Þannig að menn geta sem sagt ef menn þrýfast af Íslandi á fyrirhluta miðalda sem svona frjálshyggjusamfélagi, þá er ekki allt búið þó að við gerði hluta af ríkisvaldi. Þetta áfram mjög mikið lámasríki.
5: Það ekki eins og að vera það sem ég kalla nætuverða ríki nýfrjálshyggjunar.
4: Nei, sko, nætuverða ríki.
5: Það er ekki lögreglega her, en það samt svona menn sem fara með hérna, fógetavald.
4: Já, sko, nætuverða ríki kemur, hugmyndin það kemur jafnvel enn síðar og ekki einu sinni þeir sem tala það gera ráð fyrir jafn veiku ríkisvaldi og var á Íslandi á 14. öldin, svo fer það nú að eflast. Og það er það sem ég eiginlega að tala um þessari bók er að menn hafa kannski ekki að átta sig á því að ríkisvaldið er að eflast til dæmis á 15. öld sem oft litið á hana sem öld þar sem ríkisvaldið veikt og það var það í sumum málum en alls ekki öðrum. Það er svona að færast í aukana eftir því sem á líður. Þannig að mér finnst þetta saga sem mjög mikilvægt að segja og líka eða hver var afstaða Íslendinga til þessa ríkisvalds og hvernig heldur menn íslenskum hagsmunum á lofti innan þessa ríkisvalds og þetta
5: tengi. Hver var afstaða Íslendinga til ríkisvaldsins? Stundum finnst manni að Íslendinga sem er með neikvæðari afstöðu til ríkisvaldsins heldur að deildum í Skandinávar?
4: Já, sko, Íslendingar eru þetta ekkert vanir ríkisvaldi, fyrstalagi.
5: Og það passar eiginlega ekki á Ísland að segja við sambandi við ríkið, en ég vissum að þú gætir eiginlega sagt það í Svíþjóð.
4: Já, sko, það eru þetta sem áhört er að við erum öll mótuð af sögunni. Og sagan og fortíðin og oft einmitt fjarlæg fortíð er ástæða þess að samfélag eru eins og þau eru nú á dögum. Og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að við þekkjum fortíðina. Og Íslendingar...
5: Byttu aðeins með þetta.
4: Já.
5: Sko, það sem að mótar hérna, samtíman, svo saga sem mótar samtíman, getur verið bara goðsagan, en ekki hinn rétta saga sem þú ert að reyna að draga fram.
4: Að sumuleiti, bæði goðsagan, þess að mjög mikilvægt að vita hvað gerðist í raun og veru.
5: Og Ísland... Það er ekki víst að það breyti sagt, hugmyndum okkar söguna. Af því að hittir bara svo sterkt og hittir svo gróið inn í vitund okkar.
4: Það er eina verkefni sagnfræðinga er að halda á lofti fortíðinni og gefa svona trúverður í mund af fortíðinni en góðsögunar. Við auðvitað vitum ekki hvernig fortíðin var að öllu leiti. Það er ekkert hægt að endur skapa fortíðina en það er hægt að setja fram svona betri tilgátur, betri kenningar hvernig hún var. Og það gerum við sem sagt á grundvelli frumheimilda og gagna.
5: En getur ekki verið að goðsagan lifi bara sjálfstæða lífi?
4: Svo heldur hún auðvitað áfram að lifa sínu lífi.
5: Svo nærði ekki að höggu í hana með þessu?
4: Jú, öllum sagnfræðirum er stemt gegn goðsum, held ég. Ég held að annars getum við bara sleppt því að skrifa sagnfræði ef menn er ekki í raun og veru að reyna að afbyggja einhverjar goðsagnir.
5: Þannig að þetta er látið stjórnmálafólkinu að móta söguna.
4: Já, og bara hvert sem er, hver sem kýsa búa til einhverja mynd af fortíðinni sem okkur finnst ekki í samræmi við nýjustu gögn. Og þetta tíma sem ég er að skrifa það hefur ekki verið mjög lengi samið yfirrit sitt þessa sögu. Og af því að við Íslendingar köllum okkur oft söguþjóðina og segjum við höfum áhuga á sögu og þetta er ein af goðsögnunum sem þú ert að minnast á vegna þess að þegar kemur að rítunum Íslandssögu þá erum við eins og hráefnisframleiðendur. Við erum að varðveita handritin, við erum að gefa út frumheimildir en svo þegar kemur að vinna úr þessu segja söguna, þá látum við oft öðrum eftir að gera það og meina, eitt af því sem ég er að nýti sér í sögu er til minns, doktorsrit gerir eftir erlenda fræðimenn þannig að sko, það sem vantar er að íslenskur almenningur þekki þessi sögu og að við íslenski sakfræðingar bæði ákveðum og tökum það að okkur að semja sögu sem er
5: einhverjum. Þið hafði ekki gert það, ég hef talað við sakfræðingar hérna og einmitt verið að svona töða yfir því að þið eru að rannsaka hérna alls konar hluti, en það sem að vantar eiginlega inn í samtíman er bara 70 blaðsýna ritum Íslandssöguna.
4: Við þurfum að gera meira því og það er ekkit auðveld.
5: En þá segja sakfræðingar alltaf, neða það er ekki fyrir okkur sko, við erum ykkur rannsóknum, þetta er eiginlega fyrir rithöfunda
4: og svona klassísk hugmynd, hún dálítið gömul, hún svona eins og hún var á 20. öld, var að sagfræðingar rannsökuð og sinntu frumrannsóknum og svo þetta bara einhver annar að miðla þeirri þekkingu út frá því sem lesa mjög tæklanar fræðigarinnar okkar og miðla henni.
5: En það hefur ekki gert það, sko.
4: Nei, þessi miðlarar eru ekki til staðar.
5: Nei, maður heyrir það alveg í stjórnmálunum að til dæmis, ja, því að Ólafur Ragnar Grímsson vitnar svolítið í söguna, já. Og er eiginlega svo hann hafi bara síðast lesið Jónas og Hriflu, Sigmundur Davíð líka.
4: Ég myndi þannig, þessi,
5: já. Þessi goðsagni sem að kemur út munninu á þeim, er eiginlega óbreyttar frá því bara...
4: Ég myndi halda að allir sem tala söguna sé að byggja á gamalli þekkingu og ástæðinni fyrir því að við sagnfræðingar höfum ekki gefið út rit sem eru byggð á nýjustu rannsóknum þannig að sko það í sjálfu sér ekkit óvænt að þegar menn að tala íslenssöguna þá að tala þá íslenssögu sem þeir lærið í skólanum svo hefur það ekkit breyst og þessin svona mikilvægt að við sagnfræðingar tökum að okkur að miðla þessari og minna

0: rannsaka og skoða og mjög margt sem hægt að ræða í þessu ríti sem hefði ekki verið hægt að skrifa fyrir 60-70 árum þegar svona ég myndi segja nýjustu rítin þetta tímabil eru kannski 30-40 ára gömul og rítin sem fólk þekkir eru kannski 60-70 ára gömul þannig að við erum að segja að það þarf að endur skoða þessa sögu og svona út frá einhverjum vísindalegum grunni þar að segja að það sé verið að nota það sem sagfræðingar hafa gert seinustu áratí
1: og það hugmyndin að baka þessa bók
0: Já,
1: þessi sem... og fyrri bók sé svona, þetta ertu komið náttúrulega með 600-700 ár og allir að það svo halda áfram
0: Já, sko, þegar ég samt í seinustu bók þá var hún ekki hugsuð sem byrjun á einhverjum bókaflokki hins var, eins og sagt, er smargi koma máli við mig og spurði hvað gerðist næst og ég var ekkit endilega að plana að skrifa meira það en svo svona eftir því sem ég náttúrulega kennat allir þetta tímabil og ég hef orðið þess vara almenn þekking að þessu tímabil mjög lítil og hún einmitt, eins og þú segir, hún oft úrelt hún byggð á einhverju sem minn voru að læra fyrir löngu síðan og það hafa mjög gagnlega rannsóknir verið gerðar sem fólk ekki að nýta sér þannig að ég svona tilgangur með þessari bók var sumu leiti að uppfæra skrifum þetta tímabil svona byggt á nýlegri stöðu þekkingar og líka ræða svona ákveðin grundvallar hugtök í stjórnmálasögu eins og ríkisvald, það komið ríkisvald hvernig bregðast menn þessu ríkisvaldi og ef ég má þá ætla ég kannski að segja eins og hver var afstaða Íslendinga til konungsvald þá þarf maður að hugsa hverjir voru Íslendingar það ekki öll þjóðin á þessum tíma þessi þjóð sunduleit Íslendingar hafa aldrei allir sömu hagsmuna gæta Meina, stundum áttar fólk sig á því þegar menn halda þjóðaratkvæðagreiðslu sem fólk skiptist í tvo nánast jafnstóra hópa þá auðvitað blasir við að Íslendingar ekkit endilega sammála alla hluti en oft búum við þá góðsögn að það sé eitthvað sem heitir svona íslenskir hagsmunir
1: og samstæða þá
0: já og leiðin til að ná þeirri samstöð að mjög fáir komið ákvörðunartöku og það má segja alþingi á miðöldum að alþingi sem sagt fyrir þetta tímabil var skipt í fjórðunga í raun og veru, Ísland var fjórir landshlutar sem komu og menn dæmdu í fjórðungsdómum og menn voru mjög mikið hver í sínu þessi breytt þarna með innleiðslu konungsvalds þannig að það einn hópur, lögrétta þar sem eru Íslendingar mætast en ef maður bara trúir lögunum þá miklu færri á alþingi eftir innleiðslu konungsvalds ég tala alltaf þetta í mínu fyrirbók það 500 manna hópur sem mætir á alþingi þetta þetta elita bændasjættarinnar en eftir sem áður hún fjölmenn þetta svona hvað má segja tíundi hluti bænda sem er svona pólitískt virkur núna fer þessi tala niður í 84 og það eru þeir sem við tölum þegar við segjum Íslendingar, þetta eru þessi lögréttumenn, þeir eru hinn pólitíska stjætt á Íslandi
1: og þeir hafa auðvistu bændunir
0: væntanlega, þeir áttu að vera lögfróðir en þetta sem sagt, þetta efsta lag bændasjættarinnar, ég held að það sé óhætt að segja það en við vitum þetta ekki mjög mikið þetta
1: Hvernig það var valið, hvort það var valið bara út frá auð eða hvort að einhver gat hlotið með að því hann þótti fróður eða...
0: Það eru örugglega hvort tveggja af því að þeir áttu að þekkja lögin en maður sér samt alveg að þegar maður skoðar bara hvað lögrétt að biðja þá það hagsmunir efstalags samfélagsins og ég get ekki sem dæmi í skjalið sem á að vera sami 1302 þegar Noregskonungur svona að breyta stjórnkerfinu að þá setja menn þá fram tvær nýjar kröfur fyrsta lagi á móti utanstefnum að konungur sé alltaf að biðja mennum að ferðast utan og hirðina þar sé að menn vilja ekki þessi beinu valdstjórn að Íslendingur, æðstu menn á Íslandi þurfa alltaf að vera að fara og fá nýjustu línuna frá konungi og þetta eru þetta beinu meiri sjálfstjórn að fulltrúar konungs
1: ekki bara losna við umstangið að þið ferðalega þessum árum
0: voru nokkrir
1: mánuði
0: það eru öruglega einhver leiti en líka bara til að það sé svona þú veist, konungur treysti sínum mönnum heima til að bara stjórna sjálfir en svo líka hinn krafan sem ég finnst áhugaverð sem svo að lögmenn og sýslumenn séu íslenskir og af þeim ættum sem að fornu hafa goðurinn upp gefið þannig að þetta er ekki hvað íslendingar sem er þetta er fulltrúar gömlu valdastéttarinnar Og þessi krafa, hún kemur ekki bara fram í þessu skjali sem líka bara daldið umdeilt skjal, heldur kemur hún fram í miklu fleiri skjölum að þetta krafa alþingi sem áréttuð aftur og aftur. Og ég daldið að ræða þetta í bókinni, það oft verið að biðja íslenska valdsmenn og menn af ættum sem hafi sannað sig sem góðir konungsmenn. Og ég tek nokkur dæmi þetta og þetta svona eitt af stefjunum í bókinni að það ákveðin hagsmunagæsla fyrir

0: þennan hóp mm. og vegna þess að hann skilji íslenskar aðstæður og sé svona og bændur þetta, lögurtuminn ef við segjum að þetta sé starri hópur en bara þessir æðstu höfðingjar, þá standa lögurtuminn með þessu, þeir vilja fá sína íslensku fórustuminn mm. í þessi embætti
1: Já, þetta tímabil í svona skóðsugunni sjálfstæðsbaratunnar hún þannig að þegar við réðum okkur sjálf
0: Já.
1: Var þetta hér blómlegt samfélag
0: Já.
1: Svo mistu við völdin til útlanda og þá tók við svartu tími
0: Já,
1: og þetta svartu tími sem það,
0: Nei, mér finnst það nú ekki sko. Og það líka ákveðin þögnum þessa tímabil, mm. fólk þekki þessa sög ekki mjög vel mjög fáur Íslendingar geta nefnt nokkuð sem gerðist á 14. öll mm. sem dæmi og þetta eitt af mestu velsaldar skeiðum Íslandsögunar það mikið fjölmenni handritin sem hann að hampa þau eru, flestir eru samin á þessum, eru rískrifu á þessum tíma og stundum með eldra efni þannig að það mjög mikið að gerast á Íslanda 14. öld en við þekkjum bara ekki mjög vel til af því að menn hafa ekkit áhuga þessu, það bara nú Ísland komið út í Noregskonung, svo það ekkit að gerast og ég reyna að sína fram á að það hafi ekki verið þannig, stundum hafa vissulega verið svona róleg tímabil í landstjórninni en mjög oft eru mikil átaka tímabil og þau snúast auðvitað hagsmunagistlu, valdabaratu innanlands og ég get tek sem dæmi eitt frægasta átakamál 14. aldar sem hana, grundarbardagi mm. og þegar Jónas frá Hriflu var hér, þá var það þannig að Íslendingar var að berjast gegn útlendingi sem hafði verið sendu til Íslands, útlenskum hirstjóra. En þegar atvikið skoða nánar, þá sést að þessi maður hafði ýmisleg tengsl við Ísland bróðir hans hafði verið þarna áður hirstjóru og hafa giftur inn í helstu valdaætt á Íslandi en þeir sem að berjast við hirstjóru, það eru norrlendingar þetta eru norrlendingar sem vilja ekki að menna sunnan sé að skipta sér af stjórn á Norðurlandi
1: eins og enn
0: já, þannig að sko átökin ekkit endilega Íslendingar gegn útlendingum heldur Íslendingar innbyrðis
1: það náttúrulega eitt sem hangir alltaf í góðsugunni, í Íslandsugunni sjálfstæðsbaráttunnar Það hangir alltaf að það hafi verið íslensk valdastjætt sem að raunverulega þetta sóttist eftir þeim breytingu sem voru gerðar. Þannig að með því að þetta var ekki erlend vald nema bara litlu leiti að langstæstu leiti var þetta íslensk valdastjætt sem að mótaði samfélag.
0: Já, já, minna, Noregskonungur hafði aldrei herafl til að leggja undir sig Ísland. Þannig að Noregskonungur hefði aldrei geta lagt undir sig Ísland á 13. öld. Hann gerir það í samvinnu við íslenska höfðingja og íslenska bændur. Þetta svona sameiginleg niðurstaða og markmiðið með þessu ekki bara Ísland verið hluti af Noregi, heldur að það komist á ríkisvald. Og það svona stóra breytingin sem verður þarna að þetta bara nýtt, algjörlega ný hugsun og mér finnst þetta miklu stærri breytingin að Ísland komið sem til erlend yfir og þó það séu þetta stór breyting í sjálfu sér, þá voru ég bara ennþá stærri að það sé eitthvað ríkisvald og það sé eitthvað réttarkerfi og að hið opinbera verður til og ég í þessari nýju bók að segja sögu hins opinbera valds á Íslandi og eitt af því sem ég finnst mikilvægt að þetta var bara það mjög erfitt fyrir valdstjórnir á Íslandi því að þetta eru fáir valdsmenn, þeir verða velja og hafna hvað ætla að gera og ég upphafi bókarnar ferið allt í það þegar Noregskonungur vill auka völd sín, ebla svona miðstýringu, þá honum mætt af mikill hörku og niðurstaðan eiginlega svo að það horfið tilbaka frá þessu og ég að reyna að færa röka því að það hafi verið nánustu samstarfsmenn Noregskonung sem hafi komist að þeirri niðurstöða það sé betra að hafa íslensku valdastéttina góða og ég ætla bara að nefna eitt dæmi að Noregskonungur ætlað að fækka svokullum nefndarmönnum það þessi þeir sem mæta í lögréttu helming vegna hann sagði að við þurfum ekki allt þetta fólk og jafnframt
1: fleiri nefndir og færri nefndir
0: já, einmitt, hann lámarsríkismaður hvað það varðar en það sem hann ætlaði að gera var þá að taka stærri hluti af skattinum úr Noregi til Noregs því að áður fór helmingur, varð helmingur skattsins eftir á Íslandi og til að stjórna landinu hann ætlaði að fækka þessi fjórðung þannig að þrír fjórðu fara til Noregs og segir ég að minna skatturna á að fara að borga fyrir alþingi þannig að það bara eðlilegt að þau eru færri menn á alþingi þá þurfum við minni pening Íslendingar vildu halda þessum peningum eftir heima og ráðstafa þeim sjálfir þannig að þetta spurningin hver á að ráðstafa skatttekjunum og Íslendingar vinna þennan slag þar sé hann nefndarmennirnir á alþingi þeir fá að vera jafn margir og fá meiri pening og þetta snýst auðvitað það að ríkisvaldið samkomulag hver að stjórna og einhverju leiti það útlendingar og, og miðstjórnarvaldið í Noregi, einhverju leiti það menn heima fyrir.
1: En hver var skatturinn? Geturðu gefið eitthvað
0: tuttugu álnir vaðmáls þetta, á hvert bónda, þetta mjög lág skattur. Hann alveg sérstaklega lár og það var einmitt þegar að vera innlega þennan skatt. Þá varu rökin fyrir því að þetta væri mjög lítil peningur.
1: Getur ekki að vera hugmyndum að hvað væri sé, helmingurinn, hvað væri stórt hlutfall af, af tekjum Noregskonungs?
0: Þetta skipti Noregskonung mjög lítið
1: máli.
0: Sko, Noregskonungur fekk tekjur sínar frá Íslandi að miklu leiti öðruvísi.
1: Nú, hvernig
0: það? Já, það var gegnum hérna svo kallu skattlandsverslun sem hana eiginlega einungunarverslun. Og þegar við tölum einungunarverslun, þá erum við oft að tala einungunarverslun Dana á 17. og 18. Það mjög frægt. En skattlandsverslunin, hún var einungunarverslun að, að það var svona Noregskonungar sett í lög að öll skip sem kom frá Íslandi ætti að sigla til Björgvinjar. Og þannig að ein borg í Noregi, vestur Noregi, fekk svona einungun á Íslandsverslun. Og þeir sem fluttu hluti frá Björgvin, það voru þýskir kaupmenn. Þannig að Noregur
1: Hansakaupmennir voru komnir þar.
0: Já, Hansakaupmennir eru komnir og Noregur algjör nýlenda þjóðverja í verslunarmálum. En þá var hugmyndin sú að þarna fengjum en að stjórna nokkrum löndum bara norskir kaupmenn að sigla þanga. Og íslenskir auðvitað líka ef þeir hefðu nennt að standa í hafsiglingum, þá gátu þeir gert það og biskuparnir áttu stundum skip og einhverjir fleiri svona æðstu ráðamenn á Íslandi gátu þetta gert út skip. En
1: aðalega... Kleiptu með verslunarleyfið af konungi?
0: Nei, sko bara, menn sildu bara til Björgvinar og þar innheimtir konungur svo kallaðan skatt sem kallaðar sekkjagjald, sem 5% tollur. Og þessi tollur var líklega mjög mikilvægt tekjulind fyrir konung og þess vegna verður ákveðin krísa í Noregi og samskiptum við Íslendinga á 1400. Því að þá fara englendingar að sigla beint til Íslands, aðalega til, a, til fiskveiða, en þeir fara líka versla og meðan versluninni Björgvin í kreppu. Þannig að í bókinni minni þá ákveðin þátt að skila hann í kringum 1400. Og ég nefni auðvitað svartadauða, það svo sagt mikið mannfall á Íslandi, þannig að það miklu færra fólk.
1: Og mannfall í allri Evrópu sem minkar eftirspurnina eftir fiski frá Lofoten og Noregi, eða ekki?
0: Jú, ég minna, það er ákveðin...
1: Þetta stóru leiti var þetta fiskiverslun.
0: Það er ákveðin samdrátt á, og já, Íslendingar flytja að mjög miklu leiti fisk, þeir flytja líka vaðmál að einhverju leiti, þannig að það eru svona þessar tvær stóru verslunar vörur, englendingar kefti ekki vaðmál. Af Íslendingu.
1: Það lítur að verið bara fall í eftirspurn eftir fæðu niður eftir allri Evrópu eftir svartadauða.
0: Jú, einhver leit, en það skiptir auðvitað, það líka færri framleiðendur, skilur. Þannig að mannfall í sjálfu sér breytir ekki hlutunum í grundvallaratriðum.
1: En getur minkað kannski þörfin á að halda viðskipta leiðum opnum?
0: Já, sko, það er líka bara það eru fleiri sem eru að flytja á milli og Hansa kaupmenn þá ráða kaupmennir mjög miklu þeir eru í mjög sterkri stöðu en það margt annað að breyta sem þetta leiti sem ég kannski vekt að athygli á í bókinni í fyrsta lagi að Noregur sameinast Danmörk og Svíþjóð og það í sjálfu sér engin eðlis breyting þetta var útlent og fjarlægt konungsvald og þetta gerðist í raunni vegna þess að sko konungsríki á miðöldum er ekki þjóðríki. Það engin hugmynd, minna, þau geta bara flust frá einum konungi til annars og þarna ákveða þessi þrjú konungsríki hafa sameinlegan konung. En þetta breytir daldið áherslum konungsvaldsins gagnvart Íslandi því að norðmenn, svíar og danir saman, þeir hafa mikinn áhuga Eystrasalti, Eystrasaltsverslun, norður Atlantshafið ekki eins mikilvægt og áður. Og sama tíma, bara daldið heimsögulegur viðburður, er að Evrópumenn týna Grænlandi. Það sé að byggðin frá Grænlandi hverfur og það skiptir máli vegna að Grænland var útnári í þessu konungsríki en þegar það hverfur þá það Ísland. Ísland það land sem fjærst konungsvaldinu. Þannig að þetta ein stór breyting sem gera það verkum að seinni hluti tímabilsins daldið ólíkur að miðja konungsríkisins færist til Íslendingar viðurkenna þetta í raunin aldrei. Þeir tala alltaf að landi sig undir Noregskonungi og hluti af ríkjum Noregskonungs og hér að gilda lög Ólafs Helga. Þannig að Íslendingar í svona pólitískri orðræðu íslensku valdastéttarinnar, þá Ísland alltaf áfram hluti af Noregi. en raunveruleikinn var annar og á 15. öld þá þurfa íslenskir ráðamenn að fara til Danmörkur ef þeir vilja hafa einhver áhrif á stjórn ríkisins meðan kirkjan hélt áfram að vera í sambandi við Noreg en ég ekki að fjalla kirkjuvald í þessari bók þó að það sé sjálfur sé mjög áhugaverð saga en af því að björgunarverslunin var í kreppu þá fara englendingar að sigla beint til Íslands og þá eru rauninni verður rof í skattlandsversluninni og Noregskonungurinn sem sem sagt líka Danakonungur hann ákveður bara að banna þessa verslun
1: við englendinga
0: já og það óframkvæmanlegt og þá íslenska valdastéttin í dálítilli kreppu vegna að hún auðvitað sammála í prinsippinu það eigi að vera skattlandsverslun en þá verða skipin að koma og þau ekki að koma þannig að þarna kemur til söguna svona ákveði sem auðvitað dálítið frægt af því að Björn Þorsteins og sagnfræðingur skrifaði mjög mikið þetta enska öldin að það verður kreppa í samskiptum Íslendinga við konungsvaldið þar sem Íslendingar eiga að stunda þessa launverslun í stórum stíl jafnvel þó konungur og hans helstu menn á Íslandi séu svona í prinsippinu á móti þessu en það sem sko ég að benda á þessari bók að konungsvaldið áfram sterkt á Íslandi þessi veila í samskiptum landana bara tengd þessari utanlandsverslun sýslumönnum að fjölga konungur virðist hafa meiri stjórn á ýmsu sem að gerast og að sumu leiti láta konungar þetta óátalið að það sé að þeir hafi ekki raunveruleg stjórn á versluninni.
1: En hvað var afstaða Íslendinga sem náttúrulega erum þetta að segja hvaða hópur það kannski valdastiftin til vaksandi ríkisvölds?
0: Já, sko
1: við höfum... Það leitið á það sem bara framþróun
0: Já, einhver leitið þetta er þetta meiri umsvif ríkisins, meiri réttargæsla það eru fleiri sýslumenn og það sem ánægulegt fyrir Íslendinga að þetta sýslumennir allir Íslendingar.
1: Það sem ég að spyrja var kalla eftir þessu eða var þessu tróðið honum í kokkið okkur?
0: Já, sko, við vitum í raunin ekki hvað af hverju þetta gerast. Við sjáum bara að það að fjölga sýslumennum og einhver liti þarf að dreifa valdinu. Og ég þeirra skoðunar yfirleitt hljóti það vera jákvætt að valdsmenn sé aðeins nálægara í fólki og þá verða til þessar sýslur sem við þekkjum á seinni öldum upp úr þingunum. Þingin eru bara fyrirbæri sem eru alþingi þar var lögréttu skipt í 12 þing en núna fara sýslunar að minka þær voru áður byggðar á fjórðungum þannig að það var einn sýslumaður til dæmis í austfirðingafjórðungi en núna verða til nokkur þing innan fjórðungana og það svona, já, svona fleiri sem koma
1: á hverju er þessi valddreifing ef að við getum kallað það svo
0: já, það bara svo, konungsvaldi, það eftirspurn eftir að lög og réttur virki og konungsvaldi sé virkara þannig að það ekki þannig að menn hafa verið að móti sterkara ríkisvaldi svo lengi sem það væri í höndum Íslendinga og það dálítið áhugavert að í lok 15. Þá sjáum við fyrsta dæmið bænaskjál það sem menn að byggja Íslendinga innan þessara umdæma að það hins svo kallað ásildarmýrar samþykkt að þar eru menn að byggjum íslenskan sýslumann í Árnesþingi og ég fjalla dálítið þessa samþykkt í bókinni og ég leiða því líkum að þetta séu þetta aðal aflið á bakvið þessa samþykkt eru Íslendingarnir sem vildu vera sýslumenn þar sé
1: að ráðamennandi peningarnir sem að fara í að reka ríkisvaldi renni til okkar frekar heldur þetta séu eitthvað svona sjóðutisleg afstæða
0: ég hef enga trú á því ég hef bara, sko, það eru þetta svo hugmynd að það sé betra hafa íslenskan ráðamenn sem ég held að bændur hafi að einhver liti tekið undir en aðalega eru þetta að hagsmunagæsla fyrir þá sem í þessum embættum
1: Þú sagðir áðan að handritin hafi verið skrifuð á 14. öld og þú varst að tala þarna að Grænland týndist
0: Já
1: Hvað réði í að Íslendingar höfðu svo það mikla auðlegð að geta staði í því að vera skrifa á húðir
0: Já, sko, það er auðvitað sko
1: Og kannast við það að verið talað það
0: Það verður ákveðin breyting að blum 1400 að handritum fækkar á Íslandi og sérstaklega sagnaritum þannig að fækkar mjög mikið sagnaritum og það jafnvel möguleiki að þau hafi einhver leiti verið hugsutir í erlendan markað þessi fallegu handrit sem eru vel skreitt menn hafa ætlað að gefa Noregskonungum með einhverjum slíkum þessi en vandamálið það að 1400 er tungumálun að breytast Noregskonungar skilja ekkit íslensku og þetta fer að verða æ mikilværa og auðvitað má líka segja mannablið ef við gerum ráð fyrir að fólki í klaustrum til þess að hafa fækkað þá verður allavega tímabundið högg og svo þegar menn byrja aftur að fjölga mönnum sem gott að skrifa, þá ekki lengur þessi